don't wanna hear. Just get your shit.

Ranger, I need to back up dispatch. I got a meteor.

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדל ש...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

קשה לסמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש כי אצלנו זה ככה.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, אי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

want to hear. Just get your shit.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

קשה לשמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש כי אצלנו זה ככה.

0: במשמיים. עם דגל על הגב אני עומד פה מולכם, עמדו אותי שלא תמיד צריך לרחם.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.

0: גלי ישראל מכל מקום בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: ישראל נלחמת בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות אנחנו מנצחים.
3: להתעורר על צד ימין עם דני סימן.

0: בוקר טוב, תודה רבה שאתם איתנו, פותחים פה את הבוקר ברדיו גלי ישראל, התדר 94 FM ו-106.5 FM, אפשר גם באפליקציה וגם בפייסבוק, שאני יודע שכרגע יש גם שידור חי משם. היום יום חמישי, י"ב בסיוון, התשפ"ו, ה-28 במאי 2026. אני דני סימן איתכם בימי חמישי, פה איתי באולפן, עמיחי מהון, תמיד שמח שאתה כאן, זה אומר שאתה לא במילואים, אז שמחים שאתה נמצא בעבודה. ההפקה באולפן בתל אביב, ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי בתל אביב, משה רחמקין, עורכת ומפיקה בת אל בנימין, ועל הדיגיטל איציק זיר. תסתכל לראות מה הידיעות והחדשות להבוקר. דיווח על מתקפה אווירית בקווית. אזעקות ופיצוצים נשמעו במדינה. יש כל מיני דיווחים על דברים בצפון. רק שנייה, מה אתה אומר? הותר לפרסום. אוקיי, לצערנו הרב. אז רק שנייה, אני לא רואה ב... עוד לא רואה במקום. כן? אוקיי. אז זה עמיחי מעדכן אותי עכשיו, ידיעה שראינו קודם, אבל לא ראינו עדכון של דובר צהל, אז הותר לפרסום הכאב לב הזה, שאני תמיד לא אוהב לפתוח את הבוקר עם הדברים האלה. אני ראיתי את ההודעה של מועצה מקומית בנימינה, גבעת עדה, בצערה וחבע עמוק, הם מודיעים על נפילתה של סמלת רותם ינאי, תושבת גבעת עדה. היא נהרגה אתמול במהלך פעילות מבצעית בצפון הארץ, בת 20 בנופלה. זה נורא זה. שירתה כמשק איתש בגדוד רותם של חטיבת גבעתי. ביתם של הילית וטל, אחותם של דור ואביעד. תנחומים למשפחה. איזה בשורת איוב על הבוקר. אני כאבא למי שהייתה משק איתש בגדוד שקד של גבעתי, אני זה קורע לי את הלב עוד יותר. אז שם יקום דמה, זה קשה להתחיל את הבוקר, אתה יודע מה? זה מערער הכל. אתה בא מוכן לתוכנית, ואז תורא את הדבר הזה. ועכשיו אישור רשמי, אני מבין שהותר לפרסום. אז... לא, זה אין מה להגיד, לקום ככה עם ידיעה כזאת בבוקר, ולהבין שקודם הבנתי שיש גם ירי טילים על המקומות בצפון שהופעלו שם אזעקות, והתקפה על מדינת ישראל, שלא תהיינה פה אי-הבנות. אנחנו כל הזמן אומרים הצפון, וחזרנו למצב הזה שפעם זה היה בצפון, אחר כך במשך שנים זה היה בדרום. זה התקפה על מדינת ישראל. לא יכול להיות שכל פעם שיש התקפות על תל אביב, אז כל המדינה נרעשת, ומצפים מהאזרחים בצפון להמשיך להתנהל כרגיל. הם לא כרגיל, אבל המדינה ממשיכה להתנהל כרגיל. אני שמח שהמדינה, ואני מבין את האילוצים, אבל שימו לב, האמריקאים שם, כשהם הרגישו סכנה, לקוחות שלהם היום, במהלך הלילה הם תקפו מקומות של האיראנים, עמדות של האיראנים. אנחנו אמנם תוקפים כרגע בלבנון, צו פינוי אתמול, הודעת פינוי לתושבי צור, אני מבין, ומקומות אחרים. אבל אי אפשר להתחיל ככה את צפון הארץ שימשיך להיות תחת המתקפה. אנחנו רק יכולים לקוות הבוקר שחיילי צה"ל ישמרו, ושאלוהים ישמור על כולנו פה. נעבור עכשיו אני מסתכל, ידיעות אחרות. אני מתנצל שזה ככה קצת, לא, קצת ערער לי את הבוקר, הידיעה הזאת, שזה אי אפשר להתמקד בדברים אחרים, פתאום זה נראה כל כך לא חשוב מה שקורה בארצות הברית, מה שקורה במקומות אחרים. הנה, אני רואה, ועדת הכספים דנה הלילה בהטבות מס ליישובי קו העימות ללא החלטה. נו, באמת, ללא החלטה, תנסו קצת להתאמץ עם הדברים האלה. התושבים שם יודעים לעמוד על המשמר וחיילים שלנו יודעים, אז גם נבחרי הציבור מצופה מכם קצת שתגלו יוזמה יצאו מהוויכוחים הפוליטיים לא חסר פה כסף. בוא נגיד ככה, המצב הכלכלי של מדינת ישראל הוא בסדר גמור. אפשר למצוא לזה פתרונות, לא צריך לגרור את העניין הזה. אנשים חיים עם קשיים מסוימים בגלל המקום שהם נמצאים בו, וצריך למצוא לזה פתרון. זה שאנחנו באזור מרכז הארץ, ירושלים, היום גם בדרום, חיים במצב קצת יותר טוב. הנה, אני רואה עכשיו ערוץ 14 גם הותר לפרסום, שמה של חללת צה"ל. אז שוב אני אומר, סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה, מפגיעת רחפן נפץ. היא מש"ק איתה שהגיעה, נמצאת עם החיילים שלה שם, דואגת להם. ולצערנו הרב, הרחפן הזה לא... הוא מחפש את החיילים שלנו, הוא לא מבדיל בין לוחמים למי שלא לוחמת, והיא נפלה על הגנת המולדת. התפקיד של המש"ק איתה כל כך חשוב, מי שמכיר את זה, למי שיש לו את הבנות שלהם משרתות בתפקיד הזה. הרגישות העצומה, באמת ההתמודדות עם החיים האמיתיים של החיילים. בסופו של דבר הם אמנם חיילי צה"ל ובאים עם משפחות, ולמצוא לפעמים פתרונות לסיטואציות קשות, תפקיד כל כך חשוב, כך במיוחד ביחידות הלוחמות, שהחיילים יוכלו להתמקד בהגנת המולדת והעניינים של המשפחה. באמת הבנות האלה בנות מדהימות ותפקיד כל כך חשוב, והיום אחת מהן נפלה על הגנת המולדת בזמן הטיפול בחיילים שלה. שוב, באמת כאב הלב העצום הזה למשפחה, תנחומים למשפחה. לא, אני עובר על שאר המבזקים. באמת שאין פה, אנחנו נדבר אחר כך על כל העניינים המשפטיים. יש לנו אורחת בסוף התוכנית שאנחנו נדבר על זה. יש באמת לבטים על מה קורה באמת עם ארצות הברית. יש הסכם, אין הסכם. האיראנים מפיצים את מה שהם רוצים להפיץ, אבל הרבה מתלבטים מה באמת טראמפ רוצה. ואני יכול רק להגיד לכם בקצרה, שכשרואים את לוח השנה, אני לקראת התוכנית שלי שאני מגיש באנגלית בערוץ JNS, פתאום קלטתי את זה שאנחנו נמצאים בזמן החאג', העלייה לרגל למכה ועיד אל אדחה. 2 מיליון עולים לרגל למכה בשבוע הקרוב ובתקופה הקרובה. לא זמן לצאת למלחמה. והגעתי לזה כי אני מסתכל מה היה למדינות המפרץ לערב הסעודית לבקש מהאמריקאים למשוך את הפסקת האש. אתה מגיע למסקנה שאתה מבין שזה בדיוק העניין, וזה מתקשר. ארצות הברית הודיעה שלקחה בחשבון את הצורך ואת הבקשה של בעלות הברית שלה מהמפרץ ומערב הסעודית, והם יגבו מזה מחיר. והמחיר מאוד פשוט. הדרישה הזו, והיא לא הולכת סתם כך, בתמורה לכך שארצות הברית מתחשבת, אז גם הם מצפים מהסעודים שיצטרפו להסכמי אברהם. עכשיו, הם יכולים להגיד שהם יצטרפו לזה, אני מניח כיאה לשיטה האסלאמית, אז הם לוקחים את הדרך הארוכה, ומבחינתם, אוקיי, טראמפ הוא נודניק, עומד להם שם עם הדרישות שלו, הוא שם עכשיו, אוקיי, יש עוד 2.5 שנים הוא כבר לא יהיה, ואז הם יגידו, ראש ממשלת ישראל התעטש תוך כדי שיחה איתנו, והם כרגע מפסיקים את אנחנו יודעים כמה שווה הסכמים איתם, ראינו את זה גם עם, נכון, אין מלחמה עם מצרים ועם ירדן, אבל ראינו כמה הסכמים האלה באמת משרת, כל עוד זה משרת את האינטרס של אותן מדינות, אז אותו דבר זה יהיה עם המפרץ. גם אם יצטרפו להסכמי אברהם, אני לא תולה בסעודים הרבה תקווה, אנחנו צריכים להמשיך לקדם את הצרכים שלנו, אם זה מול הודו מדינות האותן, מדינות המפרץ שכן מבינות את השינוי שחל דרך יוון וכפריסין, שם אנחנו צריכים להתמקד בדברים האלה ולא להתרגש כל כך במה שקורה עם הסעודים. אבל כאן אנחנו מבינים כרגע למה יש את הפסקת האש הזו, כי דונלד טראמפ, כמי שכתב את הספר על האומנות ויכוח הכספי וההבנה שלה, אני לא זוכר פשוט, אני מחפש את המילה בעברית, the art of the deal, ההסכם, אז הוא לא פרייר. האיש הזה יודע בדיוק מה הוא עושה, ואם הוא מצא לנכון כרגע, ואני יכול בהחלט להבין אותו, אם זה מגיע לעניין הזה של החאג' למקה, היו מי שדיברו על יום העצמאות האמריקאי, או את הגביע העולמי, החאג' הוא משהו יותר משמעותי מהבחינה הזו, במיוחד כשהם נמצאים באזור ויכולים להיות מותקפים. אז אפשר להבין מדוע הוא גורר את הרגליים כרגע בעניין הזה עם האיראנים. אז זהו, האורח הראשון שלנו על הקו, דוד בדין, עיתונאי ומנהל מרכז לחקר מדיניות המזרח התיכון, עוסק במחקר ופרסום מידע מתועד על סוגיות הליבה של הסכסוך הישראלי-ערבי. ואני מביא אותו מדי פעם, כי הוא, אני מכיר אותו המון שנים כעיתונאי, חוקר, ובאמת חושף דברים, הוא אחד הראשונים שדיבר בזמנו על אונרה ועל המעורבות שלהם והשיתוף פעולה בינם לבין גורמי הטרור, והוא לאחרונה חוקר את הנושא הזה של הרשות הפלסטינית וספרי הלימוד שלהם, שההסתה במערכת החינוך וההבטחות שהם נתנו גם למוסדות האום וגם לכל הגופים של האירופאים וכו', שהם ישנו את הספרי הלימוד. ודוד התעמק בעניין הזה, ושבאופן לא מפתיע גילה שהם מצפצפים עלינו, אז ביקשתי שנעלה את דיוויד הבוקר. בוקר טוב, דיוויד.
1: בוקר טוב.
0: אז בוא תספר לנו קודם כל מה הייתה הדרישה ומה היו הציפיות ומה אתם גיליתם.
1: הדרישה במשך 25 שנה שהספרי לימוד הפלסטינים פשוט יחודשו, אבל עם תלעים מסוימים, עם רפורמות, שיסרקו בדלגדמציה, יסרקו את הדמונזציה, שיסרקו את החוסר קריאה לשלום, וישימו את מדינת ישראל על המפה. עכשיו, הפרלמנט האירופי הצביע, וזה קיבל הרבה תהודה, הצביע בעד השינויים האלה.
0: ואני כן, כן, הם המממנים העיקרים של המערכת החינוך של הרשות.
1: עכשיו, הפרלמנט האירופי ממליץ בחום רב שיאשרו את השינויים האלה, וזה קיבל תעודה. מה שלא קיבל תעודה זה התוצאות. אני הלכתי לתל אביב יחד עם הצוות של חוקרים שלי, אנחנו נפגשנו עם השגרים של איחוד אירופי, והם אמרו, אנחנו שמחים על ההצעה, אבל אנחנו מבינים שהאש"ף, המדינה הפלסטינית העתידית, הם יפגשו עם יונסקו, עם הנציגים של יונסקו, שזה הגוף המוסמך בקשר לחינוך. עכשיו, מה שמפתיע, שהם קיימו פגישה עם, אם לא פגישה, רצון להיפגש עם יונסקו, שזה גוף שעוסק בחינוך, ולא הופיעו. אבל מה ש...
0: רגע, הגורמים של אש"ף לא הופיעו?
1: נכון, הגורמים של אש"ף לא הופיעו. כלומר, אנחנו בקשר עם הלשכה של אבאס, של מחמוד אבאס, יש לנו עיתונאי שנמצא שם באופן קבוע, שמייצג גופים עיתונות אירופית, ואנחנו מקבלים פידבק שהפגישה המיוחדת לא קרה. אבל הם מחדשים את הכסף למערכת החינוך ולמערכת אונר"א על בסיס זה שהם התחייבו לשינויים.
0: אוקיי, בוא, אני סליחה שאני קוטע אותך כרגע, כי אני חושב נורא חשוב להדגיש ושאנשים יבינו את המשמעות של הדברים, כי יש פה כפל משמעות, תרתי משמע. דבר ראשון, הם מחויבים, הספרי לימוד האלה הם עם תכנים מסיתים, מעוררים את האיבה לישראל, לא מכירים כביכול השלום שקיים בינינו, הם נדרשו על ידי המממנים להוציא את הדברים האלה, בדיוק כמו שהם נדרשים לא לשלם למשפחות על מי שמקבלים את הכסף תמורת הפיגועים והכל. ופה אשף התחייבו ואמרו שישנו את זה, היה אמור להיות את המפגש, ראש הרשות אפילו לא הגיע לפגישה, והאירופאים ממשיכים כאילו כלום. ולמה אני מציין את זה? כי כל מי שחושב שליום למחרת מסוף המלחמה הזאת שאותו הרשות אמורה המתחדשת, כבר הבטיחו לנו שמתחדשים, הם אמורים לקחת את האחריות על המצב בעזה, אז בואו תבינו, שום דבר לא השתנה בצד השני.
1: אנחנו שלחנו צוות מקצועי בתוך עזה לסקר את החינוך כביכול החדש. ומתברר שאין חדש. אותם ספרי לימוד, אותם המורים, אותם הסיסמאות, שטחים תמורת המשך הנוכחות הערבית, כלומר, אין כאן כל שינוי. והם אומרים, הסיסמה שלהם זה שחרור האדמות, שחרור כל פלסטין.
0: כן, לא מדברים על שלום או שום דבר, זה בשלבים, זה תורת השלבים שלהם.
1: לא בשלבים, לא בכלום, הכל על השולחן. עכשיו, אחרי הפגישה שלנו עם השגרירים של איחוד אירופי, הם אמרו שעוד מעט הפגישה יתקיים, אנחנו בודקים עם הלשכה של אבס, הפגישה לא התקיימה. כלומר, הכל זה היה, אבל הם מחדשים בכל זאת, מחדשים. למה זה משמעותי עכשיו? אחרי שהונגריה יצאה מהאיחוד האירופי, אז הנושא, אין כאן מישהו שיטיל זה וטו. אז 154 מיליון דולר של איחוד האירופי למען מערכת החינוך הפלסטינית נמשר. 118 מיליון דולר למען החינוך של גרמניה נשאר, והם שני הגורמים המובילים, איחוד אירופי וגרמניה.
0: וכל אלה שיודעים להטיף לנו מוסר ולדבר על ההתנהלות של ישראל, או שמתרגשים מבן גביר שהוא מנפנף בדגל עם פעילי המשט, שיודעים להתקומם על העניין הזה, כשמישהו פשוט מתעלם מהם ומצפצף עליהם, שום דבר לא קרה, הם ממשיכים להזרים את הכספים, שזה מסע הסתה נגד מדינת ישראל.
1: רוצה להדגיש שספרי לימוד המוביל, כן, של ספרי לימוד הפלסטינים, זה ספר שמשבח ומהלל את דלאל מוגרבי, שרוצחת מכביש החוף, מרץ 74, 78. אני אישית נתתי את הספר הזה למזכ"ל האו"ם, הוא דרש להוציא את זה. מזכ"ל האו"ם גוטרס, הוא דרש להוציא את זה.
0: ממערכת החינוך, מתוך המערכת החינוך שלהם.
1: נכון. והם הוציאו את זה ופשוט שמו את זה בחזרה.
0: החזירו.
1: שום התנגדות.
0: החזירו את זה, אתה אומר. לא יאמן.
1: החזירו את זה ועוד איך. עכשיו, איך אני מקבל? אני נכנס, צוות שנכנס למערכת לחינוך פלסטינית, אנחנו מקבלים את כל ספרי לימוד, תודה לנכונות שלהם לשתף. הם לא חוסמים את זה, היהודים חוסמים את זה, אבל אנחנו לא. היו ארגונים שונים כמו אמריקאים למען שלום עכשיו, ג'י סטריט ועוד כמה, שהפיצו שהכל שהשתנה, זה לא השתנה. והמערכת ההשפעה שלהם על מדינות השונות, אני מדבר על יהודים, כן, שמשפיע שהם שינו, באיחוד אירופי וגרמניה ובריטניה וספרד, אלה ארבעת הגורמים המובילים, הם משפיעים עליהם כאילו שהכל השתנה. אבל שום דבר לא השתנה, ובכל זאת מחדשים את הכספים, את התקציב, יש מערכת חינוך הפלסטינית, וזה מה שקורה.
0: עכשיו,
1: אני פניתי, פנית היום למשרד החוץ, דרך אגב.
0: או, זהו, זה מה שרציתי לשאול אותך, ולפני שאתה מציין את זה, זה לא שישראל אין לה מה לומר, ואין לה מה, זה לא מתעלמים מאיתנו, אבל יש לנו מה לעשות, אז אתה פנית, ומה התגובות שאתה מקבל?
1: ואומרים שדקתם מקיימים דו שיח עם איחוד אירופי ועם מדינות התאומות. אני לא שאלתי אם אתם מקיימים דו שיח. אני שואל האם אתם מטילים על זה וטו, וטו. ובאופן מסודר, ואני לא מקבל תשובה.
0: יש לנו זכות להטיל וטו על העניין הזה?
1: בוא נהיה ככה, מטפש, מטפש, גורם של צהל שם, הוא יכול לחסום את הכניסה של מורים וספרי לימוד. כשהתחלתי את הפרויקט, מדבר כאן לפני 40 שנה, כן, אמרו לי במטפש, זה במערכת של צהל שמשגיח על השטחים, אמרו לנו פשוט, אנחנו אמורים לבקר על כל ספר וכל מורה. מאז הסכמי אוסלו, דרך אגב, שלא אושרו על ידי אש"ף, זה דבר אחר, לא אושרו ואנחנו חשפנו את זה, אבל מאז הסכמי אוסלו אין כאן הקפדה. אז הם יכולים לעשות מה שהם רוצים בלי הווטו של ישראל, ומדי שבקלות יכול להכניס ווטו ולחסום את הכניסה לספרי לימוד וגם לספרי למורים מסיתים. הם יכולים, אבל הם לא עושים.
0: דרך אגב, זה גם במזרח ירושלים הספרים האלה נמצאים?
1: יש, הנושא הוא לא... הוא לא פשוט, יש כאן וגם הנושא הזה לא גמור, אני מקווה שיסיימו סוף סוף את התחקיר בנושא הזה, אבל איפה שזה ברור, זה למשל בבית לחם. בית לחם, איפה שבעוד עוד חודשיים מקיימים עוד פעם קייטנת נשק ממוסדות של אונרא, ואני פניתי היום, אני גר באפרת, פניתי היום לראש עיריית צפת, אפרת, האם הם ידרשו מבדיקה של המתפ"ש המקומי לגבי הסתה בבית לחם וקייטנת הנשק, זה נוגע בדבר. עוד לא קיבלתי תשובה. אבל שוב, הנושא הוא...
0: מה הם מחכים? שירצחו מישהו? שיהיה באיזה פעולת טרור או משהו לפני שהם יבינו? אז לא למדו כלום פה בארץ.
1: זהו התהליך. התהליך הוא מחכים למכה על הראש. אני בשבועיים לפני השביעי לאוקטובר המפורסם, אני הבאתי את כל המומחים שלי למערכת הביטחון לפגישה של שעתיים. הבאנו להם את הנתון שאונר עומד להתפוצץ. ומה שחשוב, אחד המחקרים שלנו, אנחנו מראים שאונר, שאומרים שזה 6-7 אנשי אונרה השתתפו בטבח,
0: נכון.
1: מתוך 30,000 עובדים של אונרה, מתוך 30,000, 90% הם חברי איגוד המקצועי של חמאס.
0: כלומר, רגע, זה בעזה או שזה בכלל השטח בכלל, של הרשת?
1: בכלל.
0: כלומר, כלומר, גם ביהודה ושומרון, באזורים של הרשות הפלסטינית, האנשים האלה שם של אונרה הם אנשי חמאס.
1: איגוד המקצועי, כן, וזה, העם שוכח שהבחירות שהיו ב-2006 היה ביוש ובעזה ביחד. כלומר, ההשתלטות של חמאס היה גם זה וגם זה, ומה שחשוב להדגיש, שהם מביאים את המאבק המזוין למען שחרור כל השטחים, והשלבים זה מה שחשוב. הם לא חוזרים בהם, ההפך. אין כאן קריאה לשלום, אין כאן מספר אחד למען השלום. אבל התעמולה שלהם במיוחד אצל יהודים, שכאילו שהם בעד שלום ובדו-קיום, כאשר זה לא נמצא. אם היה, הייתי מקבל פרס ישראל או פרס נובל, לא יודע. אבל כי הנתונים הם באדם. בואו נשכח שמי שמעביר לנו את הספר לימוד זה אש"ף עצמו, באישור שהיה של ערפאת. ועכשיו אבאס, הם יודעים בדיוק, ואני, באישור הספר של דלאל אל-מוגרבי, שלחתי נציג לקנות עוד 100 עותקים כדי להעביר את זה לתקשורת וגם ל... בכדי הממשלה שלנו, אבל הם כאילו מתעלמים מזה. וזה ספר שמדריך אותם להיות כמו לקחת את העולם הגרבי כדגם. כן. זה חשוב מאוד, והם לא מסתירים את זה, אבל אנחנו מסתירים את מעצמנו.
0: טוב, אני תורא שכמה שדברים משתנים, שום דבר לא השתנה, אבל אתה ממשיך בשלך ואתה לא מוותר, ותמשיך ככה עם המאמץ החשוב הזה.
1: תשמע, יש לנו מדינה אחת, מדינת ישראל, והדלגיטימציה ודמוניזציה, זה משפיע על כולנו, ומי שמוביל זה עבאס, מחמוד עבאס, אלה ש... אשף, הייתי קורא לזה אנשי שמעון פרס, כן? אבל הרוח של מזרח יחידון ותיכון חדש ממשיך ועודך ביתר שאת. ומנסים לחשוב שזה לא ככה.
0: אבל זה ככה. טוב, דיוויד, אנחנו יכולנו להמשיך עוד לדבר הרבה על הדבר הזה, אבל זהו, כרגע יש לי כבר את האורח הבא על הקו. תמשיך בעבודה הבאמת חשובה שלך, ומקווה שהמערכות פה בארץ לא ימשיכו עם לתמון את הראש בחול.
1: זה הנושא, אם המאזינים לתוכנית הזו, כן, מתקשרים לאלה שרוצים לכנסת היום ומעלים את הנושא של מערכת החינוך, זה חשוב. היום אין אף מפלגה, לא בימין ולא בשמאל, שמעלה את הנושא של מערכת החינוך.
0: אז זה הצעה לכל מי שפה פעיל עם מפלגות שונות שיעלו את הדברים החשובים האלה. דיוויד בדין, עיתונאי מנהל מרכז לחקר מדיניות המזרח התיכון, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
1: שלום וברכה.
0: לא, ומי שנמצא במדיה החברתית במיוחד רואה את העלייה, וגם ישראלים שמטיילים בחול, בשנאה כלפי ישראל. אנחנו רואים את זה, והשבוע ראיתי איזושהי סרטונים שאני בטוח שרובכם, אם לא כולכם, ראיתם, של ישראלים שהגיעו למלון בקליפורניה, באו לרשם, והפקיד החצוף עומד שם, ומתחיל לומר להם Free Palestine, ובהמשך התחיל להקליט את עצמו, כשהוא מאוד מרוצה מעצמו, ושואל אותם אם הם רצחו תינוקות, והרבה ישראלים מתמודדים עם הדברים האלה. עכשיו, אני מודה שהתגובה הראשונה שלי, אני... הפרצוף המרוצה מעצמו של הבחור, של היצור הזה שהיה שם, אני הייתי את המחשב, מסך המחשב רציתי לדפוק לו בפרצוף, ומאוד מקומם העניין הזה. ואז אני רואה את אריאל אברבוך, שהוא מייסד ארגון חרב גדעון, שאני ראיינו אותו פה בעבר כמה פעמים על פעילות ההסברה ברשת שלו, והוא התייחס לנושא הזה, ואני מוכרח להגיד, קצת הרגיע אותי, כי אריאל אומר שיש דרכים נוספות. אז אמרתי, בוא, כדאי לדבר על זה, כי זה משהו שכולנו נתקלים בו בסופו של דבר. אז אריאל, בוקר טוב. מה שלומך?
2: בוקר אור, מצוין. אני רק אגיד שאני הייתי שותף לתחושות שלך, שלא תחשוב שאני כזה נאור, כן?
0: כן, אני מאוד נאור, כי ככה בן אדם נאור מגיב, לא מנסה להתייפייף. האנשים האלה היו קצת מזועזעים, ואני מבין אותם לגמרי. הרבה פעמים אנחנו רואים סרטונים שישראלים שמתעלמים, נכון? גם זה אין צורך, במיוחד שאתה בחוץ לארץ, למה לסבך את העניינים. אבל אתה אומר שיש מה לעשות גם בתוך המדיות החברתיות, ולא צריך פשוט להרים ידיים.
2: כן, קודם כל חד משמעית, אני גם, אתה יודע, ליבי עם, עם הזוג המקסים הזה, שבסופו של דבר, לפחות איך שזה נראה, לא דיברתי איתם, אבל זה נראה שכאילו הייתה שעת ערב מאוחרת, והם הגיעו למלון ובאו לעשות צ'קינג. זה לא כל כך פשוט, אפילו, אתה יודע, לצאת כנגד הבחור, והבחורה אומרת לבן זוגה בעברית, שלא יפרוץ לנו לחדר, יעשה לנו דברים, החשש הוא אמיתי.
0: נכון.
2: ואף אחד לא רוצה עכשיו להתחיל לחפש מלון אחר בשעות לא שעות, אז אפשר להבין את המורכבות של הסיטואציה, אנחנו כולנו תמיד מסתכלים בדיעבד, אבל אני כן...
0: לא, חלילה שלא ישמע שאני מעביר עליהם ביקורת, אני מבין אותם לגמרי, וחסר, לא הייתי רוצה להיקלע למצב כזה.
2: כן, כי סביר להניח שרבים מאיתנו נתקלים ברמה כזו או אחרת בעוצמות כאלה ואחרות, או ברשתות החברתיות, או בזמן טיולים בחול, או שאם עדיין לא נתקלנו, יש סיכוי שנתקל, כי זו המציאות, כן? אז עם כל המורכבות של הסיטואציה, אני בכל זאת הרגשתי צורך להתייחס, גם הרבה אנשים שלחו לי את הסרטון הזה ואמרו לי מה עושים וכולי. כי יש לי איזושהי פינה שנקראת מה לענות קשה, כן? איך אנחנו כן, מפסיקים נכון. להתנצל, ואיך אנחנו עוברים מהגנה להתקפה. בסיטואציה הספציפית הזו, והאמת כמעט בכל סיטואציה אפשרית, אני תמיד ממליץ קודם כל שיהיה לנו תיעוד. תיעוד, הכי קל לפתוח את המצלמה ולצלם בווידאו. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו פותחים את המצלמה ומצלמים אחרי שהאירוע כבר התחיל, או אחרי שמישהו קילל אותנו, או זרק כל מיני נעצות, או פריטלסטן וכו', אז אפשר פשוט לחזור על מה שהוא אמר, תוך כדי זה שזה בווידאו, ולנסות לגרום לבן אדם לחזור על הדברים שהוא אמר שוב. למה? האנשים האלה בלעת הרגע לא מבינים כמה שהדבר הזה יכול להתנקם בהם, וכאן נכנס המוח היהודי לפעולה. אנחנו יש לנו כבר את היכולות, יש ארגונים שעושים את זה, גם אני תומך באנשים שעושים את זה, שפשוט, איך אני אגיד את זה בצורה יפה ומנומסת, צדים את האנשים האלה עד שמפטרים אותם, עד שמעיפים אותם מהאוניברסיטה שבה הם מלמדים, עד שמחרימים אותם, עד שפוגעים להם בכל מיני תנאים, ולא מבטרים עד שזה קורה. ועכשיו, מה שחשוב הוא לא המקרה הספציפי. כלומר, אותו פקיד קבלה במלון, כן. הוא באמת אכן פותר, למחרת אפילו כבר, נכון. על ידי המלון. אבל החוכמה היא לא זה שהוא פותר, אלא שמפרסמים את העובדה שהוא פותר, שמסבירים לעולם מעכשיו אין דבר כזה להתנכל לישראלים או ליהודים או להיות אנטישמי, ללא תשלום מחיר כבד על הסיפור הזה, וזאת המטרה של כל הפעילות לגמרי, של מה שאנחנו
0: לגמרי, וזה, בגלל זה אני קורא לזה הזירת לוחמת התודעה, וזה לא רק הדברים שמעבירים על מדינת ישראל, כל אחד מאיתנו נמצא בזירה הזאת, לא רק במדיה החברתית, גם כשאתה הולך לבית קפה, או למלון, או ליושבים במסעדה באיזשהו מקום, הם תוקפים אותנו, נכון, קוראים לזה אנטישמיות, אבל זו זירה, ואף אחד, או מעטים מאוד, מי שהם בן אדם שפוי, אני אומר, שפוי מהבחינה הזאת של לדאוג לישבן של עצמו, לא יבוא ויפתח את הפה על בן אדם שחור שמגיע, או ברחוב, או כי הם יודעים מה זה יעלה להם ביוקר באותו רגע, כי האנשים האלה יהפכו עליהם את השולחן. אז אנחנו לא מתנהגים ככה, אני בדרך אגב גם לא ממליץ, כי כשאנחנו זרים בחוץ לארץ, זה מאוד מורכב. חבל לבזבז טיול או עבודה או משהו להתעסק עם הדברים האלה. אבל יש לנו, כמו שאתה אומר, דרכים אחרות שהן לא, לפעמים הן אפילו יותר טובות מהאגרוף לפנים, זה האגרוף לקיום של הבן אדם הזה, ולכן אתה אומר תיעוד של הדבר, הפצה של הדבר והפצה של מה שקרה לו. עכשיו הוא הלך ועשה, גייס כספים, המסכן הזה, פתאום הוא המסכן כמובן, ואחרי שפיתרו אותו הוא עשה, פתח חשבון שם ב-GoFundMe נדמה לי, $11,000 הוא קיבל, אבל אני מבין שארגון כזה הוא לא עושה GoFundMe למטרות כאלה.
2: כן, תראה, בסופו של דבר הוא באמת ספציפית בתור הבן אדם, הוא הקים לעצמו GoFundMe, כבר עבר את $13,000 בגיוס שלו. אנחנו הרמנו קמפיין אחר שבא לדווח על הקמפיין שלו לפלטפורמה של GoFundMe כדי לנסות להפיל את הקמפיין שלו. אבל שוב, זה כאילו התעסקות, אתה יודע, באדם עצמו, כשיש לנו כלי כאן שבא להראות שאף אחד לא יכול להתאמר. עכשיו, כשאני מסתכל על זה ממעוף הציפור, אני מבין למה זה קורה. ואנחנו צריכים לזכור, מבחינתנו, מדינת ישראל היא דבר מובן מאליו. אבל 2000 שנה לא היה דבר כזה. היהודים המפוזרים בגולה, שחיו תחת, בין אם זה היה הפריץ או הסולטן או הצאר או הקיסר, חיו כל הזמן ברדיפות ובחשש למקומם. כלומר, אתה לא יכול לעשות יותר מדי שרירים. 2000 שנה כאלה, גם אנחנו וגם העולם התרגלו לזה שיהודי הוא דבר שאפשר להתאמר בו. התפיסה הזאת שאין דבר כזה להתנכל לנו מבלי שיהיה לזה מחיר, זה משהו שחדש גם לאויבינו ושונאינו, אבל אני מודה שגם לנו. כי גם אני כשפרסמתי את הסרטון התפלאתי מאנשים שכותבים לי, אבל ברגע שאנחנו מצלמים אותו, אחר כך הוא ישנא אותנו יותר והוא יפיץ לחברים שלנו. אני אומר לך, אני תפסתי את הראש ואמרתי, זה בסדר, כי גם ההורים של האנשים שכותבים לי, כמו ההורים של הבחור הזה, זה אנשים והסבים שלהם שגדלו בתפיסה אחרת, ואנחנו מתנערים מתודעה גלותית בת 2000 שנה עכשיו, ואנחנו רודפים כל מי שבא להרע לנו.
0: זה, אני מסכים איתך לגמרי, וגם הגישה הישראלית עכשיו, אני לוקח את זה קצת יותר לדברים אחרים, זה למרות שאני לא בעד ששרים ודברים יתנהלו באופן מוקצן, אני עושה את זה בדיפלומטיות, הפריע לי בסופו של דבר החרדה הזו של יהודים וגם של ישראלים, שבגלל שבן גביר הלך ונופף בדגל ושר להם, עשה להם אצבע בפנים של אותם פעילי מחאה, אני אומר את זה בציניות, אוי ואבוי לנו, האירופאים מגנים אותנו עכשיו, חבר'ה, תשתחררו מזה. הוא בסדר, תפסיקו להתרגש מזה כל כך, כי הרבה יותר נזק עושים אנשים ישראלים שנתפסים כאנשים נורמליים, כשהם הולכים ומכפישים את חיילי צהל, ומכפישים את המדינה, ועושים את זה על במות בחוץ לארץ, זה עושה הרבה יותר נזק למדינת ישראל, כי זה מאשר את מה שאנשים, את השמועות שמפיצים עלינו, ואת פשוט את השנאה של השקרים שמופצת כלפינו.
2: חד משמעית, אני גם יכול להגיד לך באמת משיחות רבות, גם אנטישמים, ג'יהאדיסטים, דיברתי עם כולם כבר, זה לא באמת משנה. כשאין להם תחמושת, הם ימציאו את התחמושת. הסיפור הזה של המשטים, הסיפור של המשטים, אנשים לא מבינים עד כמה זה היה מהלך שהוא מתוכנן שבועות מראש, הם כבר ידעו מה הם הולכים להגיד, מה הם הולכים להאשים אותנו. זה שישראלים שאומרים לי, כן, אבל הנה, בן גביר שיחק לידיהם באמצעות הסרטון. זה לא רלוונטי, ברגע שרואים מה עשו להם בספרד, שהקו אותם מכות נמרצות שם בשדה התעופה, והעולם שותקת, העולם זה לא מעניין, הם יעדיפו להתמקד בבן גביר, או בעובדה שהם היו עזוקים על הרצפה, לעומת זה שהם חטפו מכות רצח שם בשדה תעופה, זה מראה לך שזה בכלל לא רלוונטי, וגם הם עכשיו יוצאים עם סיפורים, כן, על אונס וכו'. אז זה צריך להבין, זה לא משנה מה יש להם, הם בכל מקרה ימציאו. תפקידנו לוודא שהם ישלמו.
0: וזהו, ופה זה הדבר היותר חמור בעניין הזה. מה שהם עושים זה ההשלכה הזו, כדי להסיט את תשומת הלב מה שעשו לנו החמאס, ומה שהדברים הנוראים שבוצעו, הפשעים שבוצעו נגדנו, בזה שמנסים עכשיו בתוך וזה לא משנה נכון, לא נכון, אנשים לא מתעמקים. אנשים בחוץ לארץ שומעים דברים, אבל כשיש לך הד שזה חוזר על עצמו, חוזר על עצמו, חוזר על עצמו, זה נתפס אצל האנשים, כי אני אומר, למעלה מ-60% מהאנשים לא כל כך מתעמקים, אבל הם שומעים. והניסיון הזה הוא לא רק להכפיש את מדינת ישראל, הוא גם לנקות את הצד השני. שהם יבינו זה לא כל כך נורא מה הם עשו, זה דברים כי הישראלים עושים את זה, היהודים הם מתנהלים ככה, וזה מדהים כמה הדבר הזה תופס תאוצה. ועכשיו כל דבר שקורה, בין אם זה, ראיתי עכשיו פרסום שהבן של הנשיא לשעבר ביידן, שהוא מספר על כל הבלגן, שהוא מאשים את ישראל ואת המוסד, שזה באשמתנו שהדברים שהוא נתפס בכלכלתו, זה באשמת המוסד, וכמעט כל בן אדם עכשיו, פיתרו מישהו מסדרה אמריקאית, וכבר מפיצים את זה שהיהודים לא אהבו איזה משהו שהוא אמר השחקן הזה, זה לא יעזור, לא משנה מה אנחנו נעשה, תמיד יאהבתו את הדברים.
2: נכון, ואני רוצה להגיד לך שני דברים בסוגיה הזאת. אחת, בשנתיים וחצי האחרונות, אנשים גילו שיטה להתעשר, פשוט להתעשר, כן? זה לא יומן איך אנשים, איזה טנדאפיסטים, אומנים כושלים, אנשים שאף פעם לא שמענו עליהם, פשוט הפכו להיות כוכבי רשת, רק בזכות היציאה העיקשת שלהם כנגד ישראל, או היהודים. זה מדהים. גילו את השיטה הזאת, ולכן אנחנו צריכים להפעיל את השיטה הנגדית, שכל מי שעושה את זה גם משלם מחיר. עכשיו, הרבה אנשים אומרים, ובצדק, איפה מדינת ישראל בסיפור, איפה ההסברה? מן הסתם, בתור אחד שמשקיע גם מכספו ואנרגיה וזמן אישי, יש לי המון מה לומר על זה. אבל אני רוצה להגיד לכל מי שמקשיב לנו, כל אזרח ישראלי, כל יהודי בעולם הוא שגריר, ברגע שהוא מפסיק לוותר ומפסיק לשתוק, לכל מי שמתאמר בו, בין אם זה בהודעות פרטיות ברשת, בין אם זה ברחוב, בין אם זה בכל צורה אחרת. לכן יש לנו אחריות לעשות את זה. והדבר השני שאני רוצה להגיד לך, זה שלא סתם הם מאוד מתואמים. הם מאוד מאוד מתוכננים. אנחנו חושפים הרבה פעמים את הקמפיינים שלהם מאחורי הקלעים. מה שקרה בשבועיים, שלושה האחרונים, היה כל כך מתואם שזה מדהים. באמת, אני אומר לך, יש הרבה מה ללמוד מאיך שהם עובדים ברמת התכנון שלהם. המשט, יחד עם עדויות של אסירים פלסטינים, כן, אני לא אוהב את המילה פלסטינים, כי היא לא קיימת, אבל של האסירים הפלסטינים שהיו אצלנו ושוחררו בעסקה, עכשיו יוצאות עדויות שלהם, כן, עסקאות לפני שנה, פתאום עכשיו יוצאות עדויות שהם נאנסו בכלא, העדויות יוצאות עכשיו, כולל כתבה בניו יורק טיימס שחיילי צהל, אתה יודע, אנסו עם כלבים כל מיני עצירים, כל אלה יצאו במקביל, למה? כי התפרסם דוח על, על הפגיעות המיניות של החמאס, הכל כל כך מתוזמן, שזה פשוט, אתה תופס את הראש ואתה אומר, זה, זה, זה לא יומן, והעולם מן הסתם נופל בפח, העולם גם נחשף עכשיו לסילופים אדירים בוויקיפדיה, בצ'אט ג'י-פי-טי, אם אתה תרשום את המילה זיוניזם, ציונות באנגלית, היא מוגדרת שם כתנועה קולוניאליסטית, שבאה ליצור מדינה ליהודים עם כמה שיותר שטח, כמה שיותר יהודים וכמה שפחות ערבים. זו ההגדרה באנגלית. יושב לך ילד נורווגי וקורא את זה, איזה סיכוי, איזה חשיבה יכולה להיות לו אחרת על, על ישראל. ואנחנו במתקפה תחת כמה חזיתות. אז בסופו של יום צריך לעבור מהגנה להתקפה, ולהראות לכל אנטישמי שכזה שיש מחיר לפעולות שכאלה נגדנו.
0: אריאל, יכולנו להמשיך לדבר עוד הרבה, אני גם תוהה האם כשאתה רואה את כל הפרסומים בדברים של מטה, מטה זה גם פייסבוק וגם אינסטגרם, האם אין להם אחריות מסוימת על כל האתרים האנטישמיים והסוני יהודים האלה שהם נותנים, וכמה שאתה יכול להתלונן, אני יודע שכמה ישראלים פה נחסמו לאחרונה, אותי חסמו בגלל שכתבתי איזה מילה לגבי איזה דמות שנויה במחלוקת, אבל אתרים מלאי שנאה ממשיכים להתקיים שם. משפט אחד, אם יש משהו לעשות בעניין הזה מול אותם גורמים.
2: קודם כל, באמת, אליזר, אתה צודק בזה שיש פה איפה ואיפה. אני לא יודע, ולא אתחיל להשליך על זה של צוקרברג יהודי, ואולי הוא נזהר, לא רלוונטי. בסוף, גם אני נחסם על דברים הכי קטנים שבעולם. לכן אני מאוד זהיר בלשוני, כדי שאני עדיין תהיה לי את ההשפעה. לעומת זאת, לעשות צילומי מסך לכל מי שמקלל אותנו. יש שם אנשים שהם לא מספיק חכמים בשביל להשתמש בזהות בדויה. את האנשים האלה צריך לרדוף. הייתה איזה אנטישמית שקיללה אותי, שגיליתי שהיא ספרנית בבית ספר יסודי בוושינגטון, ועד שהיא לא פוטרה, אני לא נרגעתי. אני אומר לך, ועדות ועשו לה שימועים, ואני רודף אותם כמו שהיו בזמן הוצא, ידי נאצי, ממש ככה, רודף אותם, אין לי מילה.
0: זה אולי הגדרה.
2: אני חושב שכל אחד צריך.
0: זו ההגדרה הכי טובה לזה, ואני מאוד ממליץ להיכנס אליך לפייסבוק שלך, אריאל אברבוך, ולמצוא שם את הדברים, כי אתה מתאר בדיוק איך אתה עושה את זה. אריאל, מייסד ארגון חרב גדעון, תודה רבה שאתה משתמש בחרב הזה, ותודה שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה, דני, יום טוב. ביי.
0: ולדברים שקורים בארץ, שהם לא פחות מרגיזים, אם זה מערכת המשפט שלנו, או המערכת הפוליטית שלנו, ולהתייחס לדברים האלה לסוף השבוע, סמדר הילה שמואלי, פעילה פוליטית, יועצת אסטרטגית, בוקר טוב, תודה שאת איתנו.
3: בוקר טוב, דני, בוקר טוב למאזינים.
0: כן, ובואי, אני נותן לך להוביל לאן, מה הדבר שהכי קומם אותך השבוע, אני מניח שהיו כמה דברים, אבל מה הדבר הכי מקומם, ואני אומר, אני רוצה לנחש, מערכת המשפט משהו.
3: כן, לגמרי.
0: כמה מפתיע.
3: באמת, כן, כתבתי השבוע פוסט לפני יומיים על השופט אשר גרוניס, שעומד בראש הוועדה, ועדת גרוניס למינוי בכירים, והפוסט הזה התפוצץ ברשת, ככה שזאת לא רק אני שכועסת, הציבור מטורף מזעם כשהוא רואה את העוולות האלה, והוא רואה את ה... את פשעי הצווארון הלבן שפשוט עושים נגד הדמוקרטיה הישראלית. הסיפור של גרוניס הוא כזה. בסיום העדות של רומן גופמן, המיועד שכבר נמצא בחפיפה לרשות המוסד, גופמן עומד לצאת מחדר הוועדה, ואז פונה אליו יו"ר הוועדה, השופט גרוניס, מי שהיה בעבר נשיא בית המשפט העליון, ושואל אותו, האם פלוני המפורסם, כנראה דמות מחוץ לארץ, היא סוכנת מוסד.
0: שמעתי את זה, זה מדהים העניין הזה.
3: תקשיב, זאת חשיפה של אבישי גרינצייג, העיתונאי אבישי גרינצייג מ-I24, ערוץ 15. וכשאני שומעת על הסיפור הזה, זה כמובן מיד מתחיל להתפוצץ ברשתות, אני בהלם, כי הציבור צריך להבין, פרשת אלמקייס, היא ניסיון שבחלק הראשון של הפרשה היא התחילה מזה שניסו להדביק לגופמן הוצאת מידע סודי מצהל. ומזה עשו אירוע שבעצם יבטא החלטת ממשלה והחלטת ראש ממשלה לגבי זהות ראש המוסד הבא. כשאנחנו במלחמה, כן? אחרי 7 באוקטובר. ופה, באלן אלן, אחרי שגופמן צולח את כל המבחנים והמבדקים, והעתירות לבגץ, והחזרה של החומר לוועדה וכולי, בתוך החדר הסטרילי הזה, בעצם יו"ר הוועדה מנסה להפר חובת סוד של קצין בכיר מאוד, שנבדק אצלו. עכשיו, יש פה בעיות רבות. הוא בעצם מפעיל את הסמכות שלו כשופט, נשיא עליון לשעבר, כמו שציינתי, יושב ראש הוועדה, הוא יחליט לגביך אם תמונה או לא תמונה, והדבר הזה הוא חמור, אתה יודע.
0: הוא ניסה להפיל אותו, מה הוא ניסה לעשות שם בדיוק?
3: אני לא חושבת שהוא ניסה להפיל אותו, אני חושבת שהוא חושב שהכללים אינם חלים על, הכללים חלים רק עלינו, דני, אנחנו בני תמותה, והם אחרים. הם האנשים הנכונים, להם מותר. הוא פשוט הסתקרן, והוא מעמיד מכשול, וגופמן מסתכל עליו, חותם את שפתיו, ויוצא מהחדר בלא אומר. אבל הדבר הזה, כשהוא קורא, הוא קורא על רקע פרשת אלמקייס. זאת אומרת, חובת הסוד, ואוי ואבוי, והאם יצא, ומיליארדי מילים, ועתירות, והמדינה בשערה. עכשיו, כל זה בתוך מצב שבו מנסים לקחת מהממשלה ומראש הממשלה את השליטה בכוחות הביטחון. ושוב אני מציין את זה אחרי 7 באוקטובר. אז הדבר הזה מפוצץ אותי מזה,

0: בנקידה, הם אישרו את גופמן, ואני חושבת שגרוניס צריך לצאת מהמגרש הציבורי. הוא כבר שיקול דעתו פגום, אבל בצורה קשה.
1: עכשיו, את צודקת, וכולנו יודעים את זה, את מאמינה שזה יקרה? מי יכול עליהם? זה בדיוק העניין, אנחנו נמצאים בחוסר עונים וחוסר עון, וזה לא יאמן מה שקורה פה. אומרת, כל יום יש משהו חדש, שאנשים האלה כבר לגמרי לא מתביישים אפילו, או לא נוסעים לעבוד עלינו, מצפצפים עלינו לגמרי.
0: לגמרי, וכשאני אומרת את זה, אז אני לא רוצה להשאיר את זה תלוי באוויר, ואני רוצה לתת למאזינים שלנו עוד דוגמאות. בעצם גרוניס פוסל את רומן גופמן, קצין בכיר, גיבור ישראל, 7 באוקטובר, מול אש מחבלים, הוא יכול היה להרג, הוא יכול היה להיחטף, אבל כדוגמה אישית, המפקד בראש, והוא פשוט נכנס לשדה הקרב הזה, והוא פוסל אותו פעמיים. עכשיו, הוא פוסל אותו על יסוד של מפעל תצירי השקר של מיארה. אני כתבתי את זה כבר לפני 10 ימים, ובסופו של דבר זה מתברר גם לבגץ. היועצת המשפטית לממשלה רימתה את הממשלה כאשר היא טענה שיש חומר סודי. היא לא מביאה את החומר בפני ראש הממשלה. היא עוקפת את מזכירות הוועדה, שזה פעם שנייה עבירה. היא פונה ומנסה להונות את הוועדה ביחד עם גרוניס. היא מזייפת מסמך כאשר היא כותבת עליו סודי ביותר, בזמן שהוא היה בלתי מסווג, וזה כבר עבירה שלישית. והיו עוד כהנה וכהנה החלטות מצידה, כאשר היא בעצם מדווחת לבגץ, שנפל רבב בהתנהלות של רומן גופמן, והיא מעדיפה את האזרח אל מקייס על פני קצין של 40 שנה בצבא, שהוא גם לא ילד, כן? נכון. הוא לא איזה כותל קנים, הוא המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, הוא נחשף לכל מה שקורה בכל מקום, בכל רגע, הוא הדמות שמדבררת לראש הממשלה את מה שקורה בצבא. אז בואו, יש פה אירוע מתגלגל של יושב ראש ועדה, קשר גרוני, שאני חוזרת אליו, שלא עוצר את הפרסה הזו. ואני אגיד לך יותר מזה, אתה יודע למה הוא פסל את רומן גופמן פעמיים? לא בגלל שהוא לא חשב שהוא לא ראוי, אלא כדי למנף את עצמו בעיני ההגמוניה. הוא ידע, אשר גרוניס, ששלושת חברי הוועדה תומכים תמיכה מוחלטת במינוי של גופמן. ולכן הוא אמר, אם אני מתנגד, זה לא יעלה ולא יוריד, אבל זה מאוד ימצא חן ויציל את פגש.
1: זה מה שהם עושים.
0: ואת בעצם לא באירוע מהותי, אלא בניגוד לעובדות, הוא פוסל את גרוניס, והוא אומר, ממילא מי הוא יעבור, אז מה זה משנה מה יהיה עמדתי? וזה לא שיפוט הגון והוגן, כי הציבור לוקח מזה כל אחד פוליטית את מה שהוא רוצה. אז בעצם אתה בא לבדוק תואר מידות של קצין ש-40 שנה נתן את דמו וחלבו למדינה, ולא מעניין אותך שום דבר, בסוף השופט רואים, חושב פה על עצמו. וזה חמור,
1: הם עושים את זה הכל. עכשיו, אני חוזר למה שאמרת מיארה, הרי אנחנו יודעים כמה פוליטיקאים באים לחקירות על הפרת אמונים, שאף אחד לא יודע בדיוק מה זה ההגדרה הזאת, אבל אם יש הפרת אמונים שכל אחד מאיתנו, זה בדיוק ההתנהלות וההתנהגות של אותה מיארה. ואני שהייתי 30 שנה עובד מדינה, ועובד מדינה בכיר, אין פה... כל בן אדם הגיוני מבין את האחריות שיש לך, לא רק לתפקיד, אלא גם לציבור, ולעובדה הזאת, שאתה לא יכול לעשות את ה... תראי, אני לא יודע אפילו להסביר את זה, מרוב שאני המום מההתנהלות הזאת, שכשאני עבדתי, והייתי המון מול העיתונאים הזרים, כמעט כל חודש בבגץ זה או אחר, ותמיד עבדתי עם הפרקליטות, ואני זוכר מה שנאמר לי, או זומנתי על ידי הכנסת פה ושם, אני מתייחס גם לנקודה הזאת שמתעלמת מוועדות הכנסת. הפרקליטות היו אומרים לי, אין דבר כזה שאתה לא מתייצב, אני הייתי חייב להתייצב בפני נציגי הציבור, ולא להתעלם מהם, שלא לדבר על האחריות שלי לעשות את העבודה, ולהיות נכון. ישר, ופה מי שאחרים על הכל,
0: ישר להגון וסרגל, בוודאי.
1: זהו, ומצפצפים עלינו לגמרי. אני חוזר עוד פעם על העניין הזה.
0: כן. אני חושבת שהמאזינים שלנו לא יודעים, כשאני הייתי עיתונאית צעירה, הייתה לי תעודת עיתונאי, ואתה היית חתום על התעודה הזאת. כל מקום שהייתי מגישה את התעודה כדי להיכנס למסיבות עיתונאים, ראשי ממשלה, כנסת וכל זה, זאת הייתה התעודה. ואתה היית חתום עליה, שהמאזינים שלנו ידעו. אתה יודע מה, אני רוצה לקחת אותך, אם אנחנו מדברים על מחוזות האבסורד, לשיחה על גלי צהל, לדיון בבגץ.
1: בדיוק מה שרציתי כאן.
0: זה, תקשיב, זה מטורף. דוד פטר הופיע, אני חושבת, בפעם הרביעית השבוע, בנושא הזה של...

0: לסגירת גלי צהל, והם נתנו לו השופטים 100 דקות לדבר. אז הוא פתח את הדיון, ואתה יודע, יש לו כזאת חשיבה מקורית, אמר, תשמעו, אני לא יודע מה עוד יש להוסיף בנושא הזה, גלי צהל צריך לסגור, ואני לא מבין למה קיבלתי 100 דקות, מה עוד יש לי להוסיף שלא הוספתי בכל הדיונים האלה, זאת סמכות הממשלה, וצריך לעשות את זה, וזה בדיוק המקור. עכשיו תקשיב לאן הדיון הלך בשעה הראשונה. אנחנו מדברים פה על הרכב של 3 שופטים, החלטת ממשלה, החלטת שר ביטחון, לאחר ועדה מייעצת שהייתה ועדה שהיא כאילו פרו בונו, שהממשלה אמרה בואו ניקח אנשי מקצוע, נשמע את דעתם, הם יבחנו את כל המנגנון הזה והם יגישו לנו דוח. עכשיו הם לא היו מחויבים, יכלו פשוט להחליט שזה לא מסרט אותנו והתקלה ההיסטורית הזו נסגרת, אוקיי? לי אין שום בעיה, אתה יודע, אני הייתי חלק בגלי צהל, אני פותחת בסוגריים, אני מאוד לא אוהבת שסוגרים כלי תקשורת, אבל כלי תקשורת של הצבא הוא כלי לא דמוקרטי. אני לא זוכרת שיש פה כלי, אני לא זוכרת שיש פה רדיו של הממשלה, אתה מבין? אז ולכן אם מישהו היה פותח מחר רדיו של הממשלה, אז הוא היה נסגר בשנייה אחת בעתירה לבג"ץ. אני רק מזכירה לך מה עשו עם גלית דיסטל אטבריאן, כאשר נתנו לה לרגע תיק הסברה ואמרו לה תסבירי את מדיניות הממשלה. זה כמובן אף פקיד לא הסכים לחתום על הדבר הזה, והיא פשוט פרשה מהתיק הזה של משרד שאף פעם לא קם. אז תחשוב על רדיו, רדיו של הצבא, והוא רדיו פוליטי. זאת אומרת, החייל שנוסע לבסיס בבוקר, הוא צריך לשמוע את רינו צרור, מדכא, ומשרה תבהלה פוליטית, מתוך אירוע של תעמולה, שהוא בכספי ציבור, ותחת המותג של גלי, של צבא הגנה לישראל.
1: זה מילת המפתח, כספי ציבור, וזה משהו שאמור לייצג את צהל, ואין מקום לפוליטיקה בצהל, וגם אם אותו, וזה גוף צבאי, בסופו של דבר. ואת מציינת את זה בדברים שאת כותבת, כן?
0: במה עוסקת דפנה ברק ארז? בשעה הראשונה לעתירה היא דנה בשיוך הפוליטי של חברת הוועדה, שרה עצני, האם הייתה לה זיקה פוליטית. אז אמרת, שמי, שרה עצני היא עומדת בראש עמותה שהקים בנט, והיא גם ישבה בוועדה המייעצת כאישה חכמה ורבת פעלים בנושא של משמר לאומי, והיא גם הייתה פה וגם הייתה שם. אז אמרה לו, מה שמפריע לנו זה ששמענו שהיא חברה במרכז הליכוד. זאת אומרת, קודם כל זה כבר לא, אבל, וכאן אני שמה את הנקודה. כל בגץ, אוקיי, לדורותיו, נמצא בזיקה פוליטית משמעותית לשמאל הרדיקלי, ואנחנו רואים את הפסיקות, ואנחנו רואים את הנבחרים. היה לנו את חנן מלצר, שופט עליון, סגן נשיא בית המשפט העליון, שופט, שהוא רץ בפריימריז של מפלגת העבודה בשנות ה-90, והיה יועץ משפטי של מפלגת העבודה, וחבר מפלגת העבודה, והיום אני חושבת שהוא בדמוקרטים.
1: זה לא מפריע לאף אחד.
0: הדמויות הפוליטיות, ממש, אהרון ברק היה איש של שמעון פרס, הוא היה יועץ משפטי לממשלה של ממשלת רבין הראשונה, וזה היה בימים שבהם היועץ היה עושה בדיוק מה שהממשלה הייתה מורה לו לעשות, ולא פסיק מחוץ למסגור הזה. אז אתה יודע, יש להם ארגזים של חמאה על הראש, אבל הם כנראה לא מודעים לזה, הפרוטוקול הזה. ואז אתה מגיע למחוזות עזועים.
1: המשפט אחרון.
0: ניסיונות להלבין, כן, ממש, ניסיונות של בגט להלבנת הכוח באמצעים משפטיים. אז הם דנים האם השר התבטא פוליטית, שר אמור להתבטא פוליטית, אבל בסופו של דבר יש ועדה מייעצת, ועשו את כל התהליך וכל הפרוטוקול, ואת גלי צהל צריך לסגור. אז אתה רואה שהם רק מעכבים בצורה לא הגונה ולא הוגנת משופטים, והם פשוט מחכים שתתחלף הממשלה, ואתה יודע, או שהפריט ימות, או שהכלב ימות, כן, ואז ככה ימסמסו, בלי להחליט, הם ימסמסו את ההחלטה של סגירת גלץ. בפעם מי יודע כמה.
1: כן. טוב, נקווה שממשלה תקום ותבצע את הדברים, ויש דרכים אחרות שאפשר להכביד על גלץ. מדר הילה שמואלי, פעילה פוליטית, יועצת אסטרטגית, על אירועי השבוע, תודה רבה ששיתפת אותנו במחשבותייך, ואני מקווה שהדברים ישתפרו בהמשך. תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. ותודה רבה לכם המאזינים שאתם איתנו הבוקר, תודה רבה לעורכת ומפיקה בתאל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאים משה רחמקין בתל אביב, ועמיחי מהון פה איתי בירושלים, ועל הדיגיטל איציק זר. אני דני סימן איתכם בימי חמישי, תכף החדשות של גלי ישראל, ואחרי זה השבוע אבי רצון. שיהיה בשורות טובות לעם ישראל, תודה רבה.

0: 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות את המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי
0: ישראל. אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
10: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
11: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
12: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
0: גלי ישראל, החדשות.
13: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7, יום חמישי, י' ב' בסיוון, תשפ"ו, 28 במאי 2026, באולפן טל אליהו עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה, נהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בגבול לבנון. היא שרתה כמש"ק איתש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי. באירוע נפצע חייל מילואים באורח קשה וחייל מילואים נוסף באורח בינוני. חיל האוויר ירה את הבוקר מטרה חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. בעקבות הירות הופעלו התראות ביישובים כפר יובל ומעיין ברוך. חיל האוויר האמריקני תקף הלילה תחנת שליטה סמוך לעיר הנמל בנדר אבאס באיראן. וול סטריט ג'ורנל מדווח כי מטוסים של צבא ארצות הברית הפציצו צוותי קרקע ששיגרו כתבאמים לעבר ספינות מסחר במצר הורמוז. בממשל האמריקני הגדירו את הפעולה תקיפה הגנתית מוגבלת ולא מהלך שנועד לגרום לקריסת הפסקת האש. כלי תקשורת בקווית מדווחים כי איראן שיגרה הבוקר כתבאמים וטילים לעבר בסיסים של הצבא האמריקני במדינה. מערכות ההגנה האווירית של כווית ירתו את כלי הטיס והטילים. ראש הממשלה בנימין נתניהו תוקף בחריפות את הצעת יושב ראש הוועדה המייעצת למינוי בכירים למנות ממלא מקום זמני לראש המוסד. לדברי נתניהו מדובר בהצעה מופרכת. יושב ראש הוועדה המייעצת מבקש להיכנס לנעליו של ראש הממשלה בעת מלחמה, לשקול את שיקוליו הנוגעים לביטחון המדינה ובכללם את החשיבות של כניסת אלוף גופמן לתפקיד ראש המוסד, אמר נתניהו. ראש המוסד המיועד רומן גופמן אמר כי על בגץ לדחות לאלתר את כל העתירות נגד מינויו, מכיוון שסימן השאלה הבודד שעמד בפני בית המשפט קיבל מענה הולם בעדותו והפך לסימן קריאה מובהק, דברי גופמן. יושב ראש פורום יישובי קו האימות, משה דוידוביץ', קורא לראש הממשלה נתניהו להתערב מיד בעקבות המחלוקת עם משרד האוצר בעניין הטבות המס ליישובים בגבול הצפון. לדברי דוידוביץ', באוצר מנסים לקדם מתווה חלקי שיחול רק על חלק מהיישובים. הוא ציין כי בוועדת הכספים מתנהל מאבק להחלת ההטבות על כל יישובי קו האימות, והפער התקציבי עומד על 185 מיליון שקלים בלבד. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
19: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
13: נאה תחול ירידה במידות החום, בעיקר בהרים. מחר בלי שינוי ניכר במזג האוויר, בשבת תחול התחממות.
20: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
19: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
16: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
21: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
22: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
23: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
24: בוקר טוב ושלום רב לכם. הותר לפרסום. הותר לפרסום. סמל רותם ינאי, סמלת רותם ינאי מגבעת עדה, משק איתש מגדוד רותם של חטיבת גולני. גבעתי, סליחה, אני מתנצל. שקי תש, חטיבת גבעתי, נפלה גם היא נפלה על משמר ארצנו וערי אלוהינו. היא נהרגה במהלך פעילות מבצעית בצפון. ורותם המדהימה, בת 20 בלבד במותה. בת 20. השם יקום דמה. וגם עלייך רותם נאמר בקול בוכין. רותם, מנשרים קלו, מאריות גברו, וזה כבר בלתי נתפס. ישראל ממשיכה עם ההתנהלות הרופסת בלבנון. בלתי נתפס ונמאס. הרחפנים של חיזבאללה. הכתובת חייבת להיות לא רק חיזבאללה, הרחפנים של חיזבאללה. הכתובת, אני חוזר ואומר, כל בוקר אני אומר זאת. אדוני ראש הממשלה מר בנימין נתניהו. הכתובת חייבת להיות לא רק חיזבאללה, אלא לבנון. לבנון, לבנון ושוב לבנון. לפעמים בא לי להגיד ששום הסכם עם איראן לא שווה מותו של אזרח אחד, חייל אחד, חיילת, חיילת, נערה בת 20. מה גם שהסכם כזה עם איראן בכלל לא נראה. לא מול עינינו ולא באופק רחוק מעינינו. אתם מבינים, אתמול שמעתי דיווח שבצפון לבנון, באחת מתחנות הרדיו, בדרכי, שמעתי דיווח בחדשות שבצפון לבנון, כולל ברוב הג'וניה, כמעט ולא יודעים, לא שמעו על מלחמה באזור. חלק גדול מתושבי צפון לבנון, צפון בירות, בקושי שמעו על המלחמה, זה לא מעניין אותם. בדיוק כמו שאומרים, זה עובר להם מעל הראש. כל עוד חיים נמשכים כרגיל, סחר בסמים, סחר קבוע ורגיל של שווקים פתוחים, עסקים מסגשגים, ממש, אבל ממש מעניין אותם, ממש מעניין אותם רחפנים שמזנבים בישראל. יש לי טענות מכאן ועד שדה תימן, כלפי הרמטכ"ל אייל זמיר. אותו רמטכ"ל שעדיין לא החל בנוהל שבו הפצרית לשעבר יפעת תומר ירושלמי תועמד לדין ותורד לדרגת תוראי ותישלל ממנה הפנסיה התקציבית החזירית. והוא הרמטכ"ל אייל זמיר התנצל בפני החייל שהושלח לכלא בגלל איזה פקק טפט שמשיח, והגיע הזמן שיגיד מילה על עלילת הדם והאונס שלא היו בשדה תימן. יש לנו בעיות עם הרמטכ"ל ועם הבית שממנו הוא יוצא לעבודה כל יום. מי האחרון או האחרונה שמשפיע עליו? אבל ההחלטה להחליף דיסקט בעניין המטרות בלבנון הן לא של אייל זמיר. הן של הדרג המדיני, של ראש הממשלה בנימין נתניהו. גם לישראל חייבים להיות קווים אדומים בלבנון. קווים אדומים שכאלה שימנעו מישראל לפעול בלבנון בצורה חופשית, לא הגיוני. שהסכם עם איראן, אם יחתם, מאזינים יקרים, גם אם יחתם הסכם עם איראן, הוא לא יכול לכלול את לבנון. אז מה עשינו? אם יחתם והוא יכלול את לבנון ואנחנו מוגבלים? אז אני יודעים מה? במחשבה שנייה נוספת. אולי שבעצם ההסכם כן יכלול את לבנון. אבל התנאים שבהסכם יהיו פירוק חיזבאללה. מנשק ומשליטה והתנהלות פוליטית כלשהי בלבנון. תנאים בל יעבורו, אם לא אין הסכם. בואו נבדוק פעם אחת ולתמיד מה יקרה בלבנון אם הקאנטרי קלאב של ג'וניה יופצץ, יימחק. בואו נבדוק מה יקרה אז בלבנון. שלא לדבר על בניין הפרלמנט, ואני חוזר כאן עוד פעם ועוד פעם, אני אחזור ומר, כי אין לי מטרות אחרות, גם לכם אין. לאף אחד אין. בניין הפרלמנט, גשרים בלב בירות, דחיה, גם דחיה, דחיה וסביבתה ותחנות דלק, בקיצור כל מה שיכול לסייע לישראל, למנוע מותן של חיילות בנות 20, כמו רותם ינאי מגבעת עדה. דבר אחד, הוא ההתמודדות הצבאית המקצועית של צהל ברחפנים. כן, לא, דבר אחר. הוא ההתמודדות הצבאית המקצועית של צהל ברחפנים. כן, שיטוח הרובע, השכונה שממנה שוגרו הרחפנים. חלקם ממקומות שוממים ורובם ממקומות מאוכלסים. כביכול מוגנים בגלל שכולנו על הולד בתקווה להסכם בין ארצות הברית לאיראן. שאלה, תמיהה, הרמת גבה. בזהירות המתבקשת. כי אין ידיד גדול יותר לישראל משגריר ארצות הברית בירושלים, מייק הקבי. אבל אני רוצה להבין, לדעת, האם השגריר מייק האקבי מעביר לבית הלבן את תחושותיו של הציבור בישראל כלפי הגבלת צעדיה של ישראל בלבנון? אז בוא עכשיו ממשלה, לדעתי הוא מדבר על בסיס כמעט יומי עם ראש הממשלה. אבל האם בבית הלבן מבינים את תחושות הציבור בישראל כלפי הגבלת הצעדים של ישראל בלבנון? כי התוצאות קטלניות. ואולי דיווחים על מה שעובר על הציבור בישראל, אולי דיווחים שכאלה, אינטנסיביים, אולי ישפיעו על החלטותיו של הנשיא טראמפ. לאפשר לישראל לפעול בצורה חופשית בלבנון, עד שיחתם הסכם, ולא כמו עד עכשיו, לפעול בזהירות ועם ההגבלות המוכרות עד שיחתם הסכם. תראו, לא, תנו לי רגע לצאת מהדפים שאני כותב כאן כל בוקר, בשש בבוקר. הרי מי לא מגדיר את ישראל היום כמעצמה? אזורית. ויש כאלה שכבר אמרו מעצמה עולמית. ארצות הברית, סין, ישראל, ופה ושם מוסיפים ענדי הבריטניה. איזה מעצמה שלא מסוגלת להגן על תושבי הצפון שלה. אוקיי. מחכים להסכם בין ארצות הברית לאיראן. אל תיקחו ברצינות פרשנויות וערכות של מומחים. לא מומחים לארצות הברית ולא מומחים לאיראן. אין כאלה. אף אחד לא יודע כלום, כולם מנחשים. רק עוד ניסיון שלנו כאן, ממקומנו הצנוע, לתרום משהו עד שיחתם או לא יחתם הסכם. המצור על מצרי הורמוז עשוי להכריע את המלחמה לטובת ארצות הברית וישראל. אין מדינה בעולם, אין מדינה בעולם, בטח שלא איראן, אין מדינה בעולם שיכולה לעמוד בנזקים כלכליים של כמעט חצי מיליארד דולר ביום. מהכנסות. מנפט. לאיראן כמעט ואין הכנסות אחרות. וזה שהאינטרנט חזר בקושי לפעול ברמות כאלה ואחרות, זה רק אומר שאפילו משמרות המהפכה, גם שם מתחילים להבין, אולי לחשוש משובם של המפגינים לרחובות ולכיכרות. זה לא בגלל שההסכם מתקרב. ממש ממש לא. זה החשש שלהם. מה עלול לקרות להם? ועוד משהו, עוד משהו. על אותם מפגינים עם מלוא הזהירות והערכה והחשש. כי הם כבר רצחו משמרות המהפכה והבסיס קרוב ל-50 אלף. עוד משהו על אותם אזרחים איראנים. הלוואי שהם ישובו לרחובות ולכיכרות. בלעדיהם, הסיכוי לשינוי, להפיכה, למהפכה, הסיכוי קטן יותר. כשהמצור יימשך על מצרי הורמוז, והפשרת כספים איראנים רק אחרי תקופת מבחן וניסיון. ואני מבין שלטראמפ אין תקומה. לטראמפ אין תקומה בלי קבלת 440 הקילוגרמים של אורניום מאושר. והוא שב ומדגיש שלאיראן לא יהיה, והוא יקבל את אותם 440 קילוגרמים. ואגב, חובה לומר, להזכיר, איראן היא לא איראן אם היא לא מוסרת, לא, סליחה, איראן היא לא איראן אם היא מוסרת את אותם קילוגרמים של אורניום מאושר. פשוט, נכון? פשוט. וכל זאת עוד לפני שאמרנו מונדיאל, לפני השבע ברכות של טראמפ ליום הולדתו ה-80, לפני בחירות האמצע בארצות הברית. למה אנחנו מוסיפים כל זאת? רק כדי להרגיע אתכם. כי באולפנים הכל כל כך קל וכל כך פשוט. ועוד כמה הערות קצרות, קצרצרות למקום עלינו. אתם יודעים את דעתנו על משה גפני. משה גפני הוא לא בן תורה. הוא מדגל התורה, הוא לא בן תורה. הוא עסקן של עולם התורה. אפילו לא עסקן, עסקנצ'יק, עבדקן. דגל התורה שווה 2-3 מנדטים. ביום טוב. ביום שבו ברור למצביעים הליטאים שהמפלגה שלהם הולכת עם נתניהו. בלי זה, בלי הידיעה מראש, ועם רומנים אסורים עם השמאל של אייזנקוט, הכוח הזה של דגל התורה נחתך למנדט, מנדט וחצי. ואצל דרעי זה אפילו יותר דרסטי. אם ש"ס שווה 10 או 11 מנדטים, גם בסקרים, גם בפועל, אם ש"ס שווה 10 או 11 מנדטים, זה רק כי ברור למצביעיה, רק כי ברור למצביעיה, שהקואליציה היחידה האפשרית שלהם זה נתניהו. אם גם דרעי יחזור לימי אוסלו העליזים עליו, ש"ס מאבדת לפחות 6-7 מנדטים לטובת הליכוד, בן גביר וסמוטריץ'. כן. אז נא לא להתרגש יותר על המידה. לחרדים בני התורה האמיתיים יש דרך ארץ שקדמה לתורה. עם כל הכבוד לבאבצ'יק, שהייתי מאוד רוצה לדעת מתי בפעם האחרונה הוא הקדיש זמן ללימוד תורה, ולא היה עסוק בפוליטיקה שלא תרמה משהו לשם הטוב של לומדי התורה. וגם הגיע הזמן להבהיר למוסדות הליכוד, כי הזמן דוחק, ואין הרבה זמן. את רשימת הליכוד לכנסת הבאה חובה לרענן כמה שיותר מהר וכמה שפחות יולים ואילוזים, וכמה שיותר משוריינים שיאפשרו לנתניהו לשדרג את הרשימה. שדרוג רשימת הליכוד בוותיקי הליכוד ובצעירים חדשים מכל המגזרים שירעננו את הרשימה יגדילו את הסיכוי לניצחון. וגופמן, ראש המוסד, אנחנו מודיעים זאת לדפנה ברק ארז, לגרוסקופ וליורד אלכס שטיין. כן, אתם על תוכנית שעורך ומפיק משה כחלון, עורך ומפיק בפועל של תוכניתנו ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי השידור שלנו הבוקר משה רחמקין, עוד מעט יהיה איתנו תת אלוף במילואים ארז וינר, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים. אוקיי, זה היה, אם לא טועה, אוקיי, כי זה היה אמיר אביבי. אוקיי, וואו. ויהיה איתנו עורך הדין איציק בונצל, יקיר התוכנית שלנו, במשפט נתניהו שנמשך ונמתח, אתם מבינים, שמיים וארץ ומלחמות ורבקה פלדמן פרידמן ומשה ברם ועודד שחם, הם מתעסקים בכותרת משנה וכיתוב לתמונה באתר אינטרנט מלפני בריאת העולם. אוקיי, אז יהיו איתנו אלי ציפורי ועורך הדין עידו שיפוני מערוץ המשפט. קניות, אתם לא עוזבים אותנו.
1: דיווח התנועה בחסות
2: דלתות. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
3: כביש מספר 1 עמוס משער הגיא עד שורש ובהמשך מקריית יערים עד מנהרת הארזים. כביש מספר 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מורשה ובהמשך עד מחלף אם המושבות. כביש מספר 443 לכיוון מערב עמוס באזור מחסום מכבים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
1: בחסות
4: דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח,
5: רק רב בריח.
6: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
25: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
26: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
27: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים. בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
28: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
29: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
30: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
31: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
30: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
32: גלי ישראל.
24: בוקר טוב לך, תת אלוף במילואים ארז וינר, ומהבוקר אני רואה משהו חדש, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים.
33: כן, כן, אני החלפתי את אמיר אביבי שיסה את התנועה והקים אותה, ומצטרף, מה שנקרא, בשמחה.
24: היית חבר, נכון, בתנועה?
33: כן, כן, ודאי.
24: בוא נאמר שבאמת אמיר אביבי עשה עבודה מדהימה. המונח הזה, המושג הזה, הביטחוניסטים, היום שגור לא רק בכל אולפן, בכל עיתון, בכל אתר, גם בשיח הציבורי בכלל, כי היה לו קול ייחודי לאמיר, והוא נשאר. תרשה לי רק לשאול איפה הוא, לאן הוא מתקדם מכאן?
33: תעלה אותו לשידור, ואני מניח שהוא יספר לך את...
24: אוקיי, לא, סתם, ככה, אתה יודע.
33: כוונותיו, תוכניותיו, לא,
24: אני יודע.
33: אני לא יודע, אני בטוח אבל שהוא ימשיך לעשות דברים שיתרמו לביטחון מדינת ישראל, ואתה צודק, הביטחוניסטים, אחרי שנים ארוכות שהזירה הזאת הופקרה בידי מפקדים למען ביטחון ישראל, וכל מיני גופים ועמותות שבסוף תמיד סיפרו לנו כמה אי אפשר וכמה לא צריך וכמה אסור, פעם ראשונה יש קול מהמחנה השפוי שמדבר ומספר ומסביר של אנשי מקצוע מהמעלה הראשונה מכלל זרועות הביטחון, וברוך השם.
24: אוקיי, תודה ארץ, כבר שווים אליך, בוקר טוב לך, ידיד המערכת, אהוב התוכנית הזאת, אהובה, בוא נאמר חביב הקהל כמו שאומרים, עורך הדין איציק בונצל. בוקר טוב איציק.
34: כן, בוקר קשה אבי, אחרי הבשורה המרה הזו היום בבוקר על סמל רותם ינאי, משק כיתש מגבעתי, במקרה הזה אנחנו מחברים לאירוע גם באופן אישי, היא שירתה עם ביתי, עדי, בקורס משק יוטש, והיו ביחד לאורך כל הטירונות.
24: מה אתה אומר?
34: זו מכה קשה מאוד, כן.
24: וואו.
34: ובוקר טוב לארז, ברכות, ברכות.
33: תודה רבה.
24: טוב, חבר'ה, תעזרו לי להבין, אני כבר באמת, אני לא מרים ידיים, אבל אני די, כמה אפשר להגיד, עם כל הכבוד לטראמפ, שמע, אני רואה את התמונות, אני שומע את הקולות, איזה עוד מדינה בעולם הייתה יכולה, תגידו, מישהו היה מאפשר באיטליה לתושבי קומו ומילאנו ופדובה וונציה ואודינה, להיות תחת אש במשך כל כך הרבה זמן, וכל יום הותר לפרסום, ועוד יום עוד הותר לפרסום, פעם חיילת, פעם חייל, פעם אזרח. תעזור לי להבין, בבקשה, עורך הדין איציק בונצל. כבר אני חוזר אליך, ארז.
34: שמע, כן, דווקא בבוקר קשה, השאלה הזאת מתחדדת כל יום מחדש, איך זה קורה. אני אגיד לך, אני חושב שיש על איזשהו שינוי שניתן להצביע עליו שהחלטנו יותר לא לשתוק, והנה אתה רואה באמת זירות שמעולם לא הגענו אליהן, כמו איראן, כזה מרחק, עשינו שם, מדינת ישראל עשה שם עבודה מטורפת, זה דבר שלא חלמנו מעולם, שבאמת אף אחד לא ימין שנגיע עד איראן ונקה בהם שוקל ירק באופן קשה מאוד, למרות שאנשים הולכים באיזושהי תחושה שלא עשינו שם כלום, אבל זו דוגמה אחת. שמע, זה כבר בלתי נסבל, אבל זה בלתי נסבל בלבנון. חתמו הסכם הפסקת אש עם לבנון ולא עם חיזבאללה. זה שבירות לא בוערת היום וצור לא הופגזה לאורך כל הלילה ויש מגדלים שעובדים בדחיה, זה מהבטן, מהבטן, מההיגיון אומר שזה מה שצריך לקרות.
0: אבל יש טראמפ.
34: אבל אתה,
0: יש טראמפ.
34: אבל אתה נמצא, לא רק טראמפ, תמיד יש משהו, או טראמפ, לבנון זה לא דבר חדש, כן?
0: פעם זה טראמפ ופעם זה צרפת, כן, נכון.
34: נכון, תמיד יש משהו ואתה צריך להתגבר עליו. תראה, אני אגיד לך, אני אמרתי דברים בפגישות שלי עם נתניהו בנושאים האלה, במיוחד בסוגיית עזה, אמרתי לו את הדברים, את השאלה שאתה שאלת, שאלתי אותו כמה וכמה פעמים. היו תשובות ענייניות, אני סומך עליו, אבל אתה צריך לשבת על הכיסא של נתניהו ולהבין שאתה צופה ממעוף הציפור על כלל הזירות ועל האינטרסים הישראליים ועל האופן שבו אתה מנהל את המלחמה, הדרישה הזאת היא לפרק את לבנון לגורמים, לפרק את עזה, לפרק כל איום, היא דרישה לגיטימית וגם נתניהו מבין אותה, אבל אני מושיב את עצמי בכיסא שלו וממעוף הציפור, זה לא נראה אותו דבר. זה, השאלה הזאת היא, לא הולכת למקום סודי, אבל כשאתה מנהל כל כך הרבה זירות, ואתה צריך לנהל זירה מבית גם כן, אל תשכח שגם בתוך הבית יש לנו אנשים שפה מפרקים אותנו חברתית, ולא מאפשרים להתקדם בתוך החברה הישראלית, אז אתה יודע מה, כשאומרים שלהיות ראש ממשלת ישראל זה התפקיד הכי קשה בעולם, וואלה צודקים.
0: אני מקבל את התובנות שלך, אני הייתי עכשיו רוצה לשמוע ממך, אתה תלוף במילואים ארז וינר, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים, מה התובנות שלך לקושיות הלא פשוטות, הקשות, שאיתן מתמודד ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו?
33: תראה, אני בניגוד איך שהצגת את הדברים, אני סבור שלפני שאנחנו באים בטענות לטראמפ, אפשר לבוא בטענות גם אליו, אנחנו צריכים להסתכל תמיד על עצמנו, כמאמר כן, האצבע המורה והארבע אצבעות שמופנות אל עצמך. ואני חושב שישראל וצהל לא מיצו את מה שיכלו וניתן לעשות בלבנון, גם למול אותה מגבלה שכל הזמן חוזרים עליה של טראמפ וטראמפ. הפסקת האש שנכתבה, נכתבה עם ממשלת לבנון. להפסקת האש עם ממשלת לבנון יש היגיון גם ברמת מדינת ישראל ואפילו ברמה של מערכת הביטחון הישראלית. כי חלק בהחלשת החיזבאללה, בהנחה שאנחנו לא מתכננים לכבוש את כל לבנון בשלב זה, גם לפני אותו הסכם, זה ההפרדה בין החיזבאללה שהייתה עמוד השדרה של ממשלת לבנון, שהחזיקה שרים, שהחזיקה תפקידים, ששלטה באמצעות האיומים והכוח גם בגופים האחרים במדינה. ולא סתם, רוב הדחיה שמדברים עליו, אתה מדבר על אזור שהוא מעל מיליון איש, באמצע עיר הבירה. תחשוב שהבעיות בתל אביב לא היו אי שם בדרום תל אביב למטה אצל שפי פז, אלא היו באזור כיכר המדינה רבתי. כן. היו יושבים שם גורמים בעייתיים ועושים לנו צרות. זה הפרופורציה. אז ההפרדה הזאת היא לא תסייע לנו להשמיד את חיזבאללה. צבא לבנון לא חזק, לא יכול, לא רוצה. היא כן תסייע לנו לסמן את חיזבאללה כגורם בעייתי ולא כמגן לבנון, ואני חושב שזה משהו שיש בו חשיבות רבה. המסע ומתן הזה עם לבנון גם תורם לנו בהיבט של ההסתכלות האסטרטגית, ופה באמת ראש הממשלה יודע להביט ולהסתכל על התמונה הרחבה, בהיבט של מול מדינות ערב האחרות ועוד דברים נוספים שיחזקו את ממדנו במזרח התיכון. וזה לא סותר את העובדה שהיה צריך ב-day one שהתחלנו את שחיזבאללה תקף עוד, והתחלנו את הלחימה במסגרת שהגעת הארי בלבנון, להתקדם קדימה לקו הטופוגרפי הקצר והצר יותר של מרחב הליטני רמת נבטיה, שם אתה יושב על שטח פנים שהוא קטן ב-40% משטח הפנים הנוכחי. ואז להתחיל לטפל אחורה במחבלים שנשארו ובתשתיות הרבות שאנחנו מוצאים שם ואנחנו רואים, צריך להבין, מעבר לאותר בפרסום ולכעס ולכאב ותושבי הצפון, במקצת השבוע הוציאו קצת תמונות ונתונים, ואתה רואה שצהל מפרק שם תשתיות מטורפות שבנה לנו חיזבאללה ממש בחצר, בחצר האחורית שלנו. אז צהל היה צריך לתמרן הרבה יותר חזק, הרבה יותר משמעותית. מה שעושים עכשיו, הצבא סוף סוף הסכים לדבר קצת על מה שקורה עכשיו בזור רמת הבתיה, לא הייתה שום סיבה שלא יקרה לפני חודשיים, להפך, אז היה יותר כוחות, יותר יכולות, יותר אמצעים. ומצד שני, אני רק אשלים, היה לנו את באמת פחות קשב של חיל האוויר. לכן, צריך לעשות את מה שנכון. וצהל ומדינת ישראל ידעו לפעול ברפיח, גם שהממשל האמריקאי אמר דונט. ואני חושב שגם עכשיו, אנחנו רואים ביממה האחרונה פתאום את העלייה ואת ההתעצמות, אני חושב שאפשר וצריך לפעול בצורה הרבה יותר משמעותית, גם בהיבט הקרקעי וגם בהיבט התשתיתי, כי התקיפות האלה בצור היו צריכות לקרות מזמן, מכיוון שצור, מכיוון שאנחנו לא נכנסנו אליה ולא פעלנו בתוכה, הפכה להיות מוקד הכוח של חיזבאללה, לא דחיה, להפיל בניינים בדחיה, בסדר, יש לזה ערך כזה או אחר, לא מדבר על תקיפות מדויקות. אבל לפגוע בצור בתשתיות השיגור, כל מרחב שמנו משוגר רחפן, מקבל אוטומטית לא תקיפה מדויקת של פצצה חכמה, אלא מטח של ארטילריה או אמצעים אחרים, אחרי שפינינו את המרחב.
24: אתה לא רוצה לומר, אתה לא רוצה להגיד שיטוח האזור.
34: אבל
33: אני אומר, ירית שוגר רחפן מבית, הבית הזה והרחוב סביבו צריכים להיות,
24: אוקיי.
33: כן, משותחים, אבל, חד משמעית.
24: כן,
34: איציק. בהמשך לדברים של ערב, כן, אני אומר ככה, תראה, אני אומר למאזינים שלנו הבוקר הזה, אנחנו נמצאים בתהליכים של ניצחון. אני מבקש רק להסתכל לא בעין המקצועית כמו שיש לערב כתת אלוף ובעל ניסיון אדיר צבאי שאני לא משתווה לו בכלום ושום דבר, אבל כאזרח ישראלים אני עוצר רגע ופותח את העיניים, אני רואה שאחרי שאנחנו מחזיקים למעלה מ-60% מרצועת עזה, אתה רואה את הלוויות של רמטכ"ל עזה האחרון, אין שם בתמונות ובסרטונים חמושים של חמאס, והדבר החשוב ביותר, מי זוכר מתי בפעם האחרונה נשמעת ספירת צבע אדום בעוטף, אחרי שהרגנו להם את המנהיגים של חמאס, מה זה מנהיגים? המנהיג הכי גדול שהוחלט שבוע אחרי שבוע אנחנו מורידים, לא נשמעה ספירת צבע אדום פעם אחת אבי, אתה זוכר מתי בפעם האחרונה היה ירי טילים לישראל מעבר עזה? וחייבים לספוח את העיניים ואת האוזניים ולהבין שאנחנו שם בניצחון. חסר לנו את המוחלט, ואנחנו גם נגיע למקום הזה, אבל ריבון העולמים, לעצור רגע ולראות. אין ירי טילים מתוך הרצועה, משהו שסבלנו ממנו במשך שנים רבות, בטח אחרי אירועים, אחרי קריסים מבחינת החמאס, גם חסר להם את ראש החמאס פעם אחרי פעם. ויש פה אירוע מטורף, מעל 60%, החזקה של מעל 60% של כל אזור הרצועה, ואין ירי טילים, אין חמושים.
24: אמת.
34: שהיינו רגילים לראות בלוויות. זה אירוע שצריך לפקוח את העיניים ולהודות עליו גם לבורא עולם וגם לממשלת ישראל.
24: אוקיי. תת אלוף במילואים ארז וינר, עורך הדין איציק בונצל, תודה רבה לשניכם. סוף שבוע נעים ושבת שלום.
34: תודה רבה. שיהיה בשורות טובות.
24: כל טוב, אמן. אגב, רק שתדעו. אתם יכולים להגיד בוקר טוב ל... אי אפשר לטכנית, כי יושב ראש תנועת הביטחוניסטים הקודם, זה שהחלפת אותו, הוא כבר איתנו על הקו, אז בואו קודם כל ניפרד.
34: בוקר טוב לאמיר כוכבי.
24: אמיר אביבי, יפה. יפה, יפה, יפה. לא, זה בסדר, הבנתי, הבנתי.
34: אוי, אוי, אוי, איזה טעות.
24: ממש, תודה, תודה, איציק. ביי, תודה, ארז. ביי. נתראות. תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים, ואפילו שלא בפניך או באוזניך, שאמרו לי ארז וינר, רגע, איך אני מנהל תוכנית בצורה שערורייתית ורשלנית? בוקר טוב לך, אתה תת-אלוף במילואים, אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים.
1: שלום, בוקר אור.
24: שמע, כשאמרו לי, פתאום כותבים לי כאן על המסך, העורך ניב כותב לי תת אלוף במילואים ארז וינר, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים, סליחה, אני לא לוקח קרדיט על שום דבר, אבל אני זוכר תקופות שבוקר, בוקר, בוקר, בוקר, בשנים, במשך שנים הייתי אומר לך, אמיר אביבי בתוכניתי, בוקר טוב לך, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים, אולי הייתה לי איזו תרומה קטנה ככה להתפתחות המטאורית המדהימה של, של התנועה שאותה הקמת, ואז אומרים לי, ארז וינר, מה קרה אמיר?
34: כן. כן, תשמע, הקמתי, סעדתי את הביטחוניסטים לפני 6.5 שנים. אתה יודע, התחלנו 8 קצינים, גדלנו ל-55,000 קצינים ומפקדים,
24: ולוחמים, ל-8,000
34: קצינים. אתה יודע, תמיד אומרים בציבוריות, מה, כל הקצינים בשמאל, וכל הקצינים רוצים נסיגות וויתורים, כל כך לא נכון. נתנו דור מדהים, מדהים, אתה רואה אותם בכל גזרות הלחימה, דור מדהים של קצינים ומפקדים ולוחמים. הייתה רק בעיה אחת, לא היה להם קול, קולם לא נשמע, לא היה להם ארגון שבאמת יביא לידי ביטוי את התפיסות. ובאמת מה שעשינו ב6.5 שנים האחרונות, הצלבנו פלטפורמה שמביאה את הקול הזה גם לדור הצעיר, גם בתקשורת וברשתות, וגם למקבלי החלטות, גם בארץ וגם בעולם. אתה יודע, כולם יודעים שאנחנו עובדים עם הממשלה, עם ראש הממשלה, עם השר ביטחון.
24: לא, לא, אני הייתי אומר זאת אחרת. אני יודע שאתם עובדים בשירות עם ישראל, וביטחון ישראל.
34: נכון. אני לא יודע כמה, אם אנשים יודעים איזה השפעה יש לתנועה, למערך הדיפלומטי, על הדיפלומטים שמשרתים בישראל, על וושינגטון, על האיחוד האירופי, הקול הזה הוא קול שמוערך ממש בגלובלית. ואתה יודע, אני באמת מתרגש, זה רגע מאוד מרגש עבורי. היה לי מאוד מאוד חשוב, אתה יודע, לא להקים איזה one man show, להקים באמת תנועה וארגון גדול וחזק. וכשאתה רואה באמת את ההנהגה החדשה שנכנסת, גם את תת-אלוף ארז וינר שמחליף אותי, גם את אלוף משנה ודוקטור רונן איציק שנכנס לתפקיד המנכ״ל, ואיתי מדינה, בכיר לשעבר מאוד בכיר במשרד ראש הממשלה, שנכנס להיות ראש המכון, אתה מבין שגדל פה משהו רציני. כן. ולדורות.
24: ולאן כבודו פונה?
34: אני לאתגר הבא, לאתגר הבא, אתה יודע, אני... כשהשתחררתי מהצבא, אמרתי לעצמי, תשמע, אני מתפלל שיהיה לי זכות להמשיך ולתרום לביצור ביטחון ישראל. שיהיה לי איזה משהו שאני אעשה שבאמת ישפיע, ואני נשארתי עם אותה תפילה, שאני אסיים בביטחוניסטים, ואני רוצה להיות בעמדת השפעה, שתשפיע על הביטחון והסכסוך
24: של מדינת ישראל בעם הזה. פוליטיקה, פוליטיקה, פוליטיקה, מפלגה.
34: כן, בהחלט אני חושב בכיוון הזה. מה בדיוק אבי? כמה שהבחירות קרובות, אני אומר מוקדם
24: להגיד. אני אגיד לך, כי השם שלך כל הזמן עולה, כל הזמן השם שלך עולה כפוטנציאל לשריון בליכוד, כאשר ראש הממשלה יקבל את היכולת לשריין אנשים שהוא רוצה ברשימת הליכוד.
34: תשמע, יש כל מיני אופציות שבאמת מוקדם מדי, מוקדם מדי לדבר על זה. אני גם, אתה יודע, רק השבוע נחשב עוד מעט בדרך למשרד, אנחנו עוד בחפיפה, עוד ככה מעבירים מקל. צריך רגע שנייה, אתה יודע, לצאת, נקות את הראש רגע ולחשוב קדימה. כרגע שום דבר לא סגור, שום דבר עוד לא ברור, אבל זה יתברר, זה יתברר במעלה הדרך.
24: מה לדעתך ההישג הגדול ביותר של תנועת הביטחוניסטים שאותה ייסדת, אמיר?
34: תראה, אני חושב שקרה פה תהליך שזה מה שרצינו שיקרה, תהליך היסטורי של חילופי אליטות ביטחוניות במדינת ישראל. היה פה עשרות שנים אליטות ביטחוניות שממש שלטו בסדר יום בצורה כזו שממש לא שינה איזה ממשלה הייתה. זה היה ממשלה שמאל, ימין, מרכז. בסוף בסוף במשך 30 שנה עד השבעה באוקטובר, כל ממשלות ישראל באשר הן קיבלו החלטות מאוד קשות ובעייתיות שקשורות לביטחון ישראל. למה? כי היה שליטה מוחלטת של איזשהו אליטה ביטחונית, שכל הזמן דאגה שההחלטות יהיו כאלה, קשה ללכת נגד אליטות ביטחוניות. ואנחנו באנו ואמרנו, חברים, אתם את התפקיד ההיסטורי שלכם סיימתם. יש פה דור חדש, שהוא דור שחוזר באמת לתפיסה שביטחון לאומי זה קודם כל אתוס לאומי, זה קודם כל חיבור לציונות וליהדות, זה לאהוב את העם ואת הארץ, זה לרצות להיות מסוגלים להגן על עצמנו בכוחות עצמנו, זה להתקיים בגבולות ברי הגנה, ואין גבולות ברי הגנה שהם פחות מגבולות ארץ ישראל. יותר אפשר, פחות לא. לא נסיגות, לא ויתורים, גישה שמנצחת, ואני חושב שהיום חד משמעית נעשו חילופי אליטות. דרך אגב, כמו בתקשורת. זה בדיוק כמו שיש פה תהליך היסטורי, שינוי מהותי בשדה התקשורתי שאתם חלק ממנו, חלק מהותי. ככה בעולם הביטחוני, היום הקול הזה הוא הקול הדומיננטי, הוא הקול המשפיע, ואני מקווה מאוד שזה ימשיך ככה לתמיד.
24: תודה רבה לך גם על הרעיון הזה, ותודה רבה לך על ייסוד תנועת הביטחוניסטים וכל העשייה המבורכת שלך ושל התנועה שאותה ייסדת. תת אלוף במילואים, אמיר אביבי, מעומק ליבי, תודה רבה.
34: תודה רבה.
24: אגב, אנחנו עוד לא נפרדים, עוד תעלה כאן לשידור כדי להביא לנו את התובנות שלך. אוקיי, הוא כבר ירד מהקו. אבל עוד נשמע ממנו. בוקר טוב לך, עורך הדין עידו שיפוני.
8: בוקר אור.
24: בוקר טוב לך, אלי ציפורי.
9: בוקר טוב, אביבי עידו.
24: מישהו אמר לי, מישהו כתב לי, מישהו שאני מעריך את דעתו, הוא מוכר, הוא ידוע, אומר לי, שהוא שם לב שהשבוע, למרות משפט נתניהו, תוכניתי לא עסקה במשפט נתניהו. אל תגיד לי שזה נכון, עידו.
8: מה שתגיד, אני אגיד.
24: ציפורי, נכון? מה, אני, איפה פקששתי?
9: היו שני דיונים עם יונתן תדמור, זה מי שמטפל, יטפל בעניין הפצרית, מעניין איך הוא יטפל. תחנים ומשמימים, שבו הוא מנסה שוב פעם בייצר ממוחו הקודח לתיאוריות המופחות בסגנון תירוש, הוא קצת יותר מאופק ממנה דרך אגב, אבל גם הוא גולש לו מדי פעם כל מיני דברים. הוא לא מאתגר את נתניהו כל הזמן עם הנאשם, נאשם. אבל החקירה היא באמת תחנית ומיותרת והרחנית, ורק נועדה למרוח את הזמן. אבל אני, אבי, אתה יודע מה ההתפתחות הכי חשובה במשפט נתניהו?
24: נו.
9: השבוע היא קרתה אתמול, היא לא קרתה, היא לא הראה ולא התרחשה במשפט עצמו. היה גזר דין אתמול בפרשה שדיברנו עליה בעבר, פרשת חדרה, צבי גנדלמן, ראש עיריית חדרה, לשעבר, הרסו לו את החיים. אחרי 10 שנים, אחרי 10 שנים של עינוי דין, גזר הדין קבע שהרשעתו בהסכמה, הרשעתו בהסכמה אחרי הסכם גישור על איזשהו קשקוש של אי מילוי חובה רשמית מבוטלת. אמנם נגזרו עליו 250 שעות שירות, אבל הרשעתו בדין מבוטלת, מבוטלת אחרי עשור שהתחילו בחשדות לשוחד. עכשיו למה זה קשור? למה זה קשור? למה זה קשור? כי מי שהייתה אחראית על התיק הזה, זה פרקליטות מיסוי וכלכלה, פרקליטות מחוז תל אביב, מי שהייתה אז בזמנו, אנחנו כולנו מכירים.
24: רות אביב?
9: ליאת בן ארי.
24: ליאת בן ארי, סליחה.
9: למה הוא ביטל את הרשעתו אחרי עשור של עינוי דין? היא הרסה לו את הקריירה. באמת, הרסה לו את הקריירה, הוא הודח מראש מרשות עיריית חדרה. למה? כי היו שם שימושים באמצעים פסולים של האזנות, הזינו גם לאשתו, כן. היא טבעה, זכתה ב100,000 שקל, האזנות, סתר. השופט בנג'ו, שלמה בנג'ו אמיץ, מדבר על זה וכותב על זה, שיש פה הגנה מן הצדק, על האזנות בלתי חוקיות, גם לו וגם לאשתו. ומי שאחראית על זו, על כל העניינים האלה, היא ליאת בן ארי הפושעת, זה אותן שיטות חקירה של תיקי האלפים. כן. ושם הזינו לראש ממשלה. כן. ניסו להזין לפחות באמצעות מקורב. אז אוקיי. זה ההתפתחות הכי משמעותית. למעשה זיכוי שלו בפועל. למעשה כן. זיכוי שלו בפועל אחרי עשור מטעמים של הגנה מן הצדק.
24: גם,
9: רלוונטי מאוד לתיקי
24: גם אתה רואה את הדברים כך כמו אלי עידו?
8: אני רוצה להישאר נאמן למשפט נתניהו, בכל זאת ראיתי שזה לא מצליח, זה לא מצליח להיכנס לסדר היום, אז אני בכל זאת עושה את העבודה השחורה פה, ואני רוצה להגיד כמה מילים על תיק 2000. תיק 2000 זה אין תיק, זה אין שם תיק, ועומד יוני תדמור, שגם ככה לא, אתה יודע, בלי לדבר על חידודים של אפרונות, עומד, והוא עם אין תיק, שכתוב הכל בו לא נכון, עומד ומה שנשאר לו לעשות זה יותר גרוע מתירוש. הוא מנסה להסביר לנתניהו איך הוא היה צריך לנהוג אם באמת הוא היה רוצה לבטל את חוק, למנוע את חוק ישראל היום. אבל חוק ישראל היום נמנע, הוא סיכל אותו, הוא הלך לבחירות בשביל לסכל אותו. הוא אומר לו, לא, למה לא עשית מה שיריב לוין אמר? למה לא עשית מה שהוא אמר? למה לא גילית

0: אז למה לא עשית, אז עזוב, עזוב לשחמה, תשאר בדמקה. כאילו, אתה רוצה מהמקום שלך ללמד אותי איך לעשות, כאילו, למה אתה מרמת את נוני מוזס? אז אמרתי, הילי, אתה מספר לעמית חדד איך אתה הולך לעבוד עליו, כאילו? אני עושה את העבודה שלי. ופה אנחנו רואים עוד פעם, תיק 2000 הוא בדיחה. אין שם תיק, והכניסו אותו לסיפור הזה רק כדי שיש שלושה תיקים ו-333 עדים ו-3998 כוכבים בשמיים, כאילו. זה פשוט, ועומדים ומתבזים, ובעיניי הבשורה הכי טובה בסיפור הזה, זה שנתניהו יכול בשבוע הבא, אם לא יהיו אירועים ביטחוניים, מדיניים וכאלו, ואחרים.
1: אגב, מה היה בסוף אתמול? הם קיבלו את הבקשה של ראש הממשלה לקצר את ה...
0: הם ב-12:30 קיבלו את ההחלטה...
1: אז הם עשו לו את הטובה הזאת.
0: לבטל את הדיון שהיה צריך להיגמר ב-11.
1: כן.
0: אתה מבין? ב-12:30 קיבלו את ההחלטה. אבל האירוע הכי חשוב במשפט נתניהו הולך לקרות ביום ראשון הקרוב.
1: וואו.
0: מגיע סוף סוף החוקר המסתורי אלי לוי, שהוא האיש שיזם בעצם את תיק 4000 עוד הרבה לפני שהיה כזה דבר, ועליו אומר הפקוד שלו, זיידנשטט, אמר שכתב לציפי גזל, היועץ המשפטית של הרשות לניירות ערך, כתב לה, הוא עובר על החוק, והוא סתם עובד בשביל להכפיש פה אנשים, אין לראיות, אין שום דבר, והיא כותבת לו, היועמ"שית של הרשות לניירות ערך, כותבת עליו, היא אומרת לו, אוי ואבוי, אתה צודק. רק מה קורה? היא לימים עוברת לפרקליטות, ושם היא הפרקליטה המלווה של תיק 4000, שהיא אומרת שלא קיים. אז אנחנו נראה ביום ראשון את האיש שהוא החוליה המקשרת בין היחידות החוקרות.
1: איפה הוא היום? איפה היום? מה הוא עושה היום? זה התחיל לדעתי במאה הקודמת התיק הזה, לא? אז איפה הוא עובד? הוא עדיין במשטרה?
2: לא, הוא היה מנהל מחלקת חקירות ברשות
1: ניירות ערך. לא, סליחה, הוא עדיין בשירות הצבאי. סליחה.
2: לא, הוא בפנסיה.
1: הוא בפנסיה, זאת אומרת הוא מגיע אלינו כפנסיונר.
2: נכון, ויהיה מעניין לראות למי הוא מגלגל את האחריות. הוא היה כמה שנים מבין מקורב לליאת בן ארי. אין לדעתי מצב שהוא עשה דברים על דעת עצמו. אני מתקשה לראות את זה.
0: לא, אנחנו יודעים, ראינו גם תכתובות שהוא מתכתב עם הפרקליטות וכאילו בכל מיני שלבים. אני אגיד עוד מילה, כשיש תיק בזק ברשות לניירות ערך שאין לו שום קשר לנתניהו בשום צורה, גם לא לפילבר בתקופה הזאת, אבל הם עופפים את פילבר בשביל להתחיל ללחוץ, הוא מתחיל לגלגל את הסיפור של גידי וייץ מהארץ ולהתחיל לבדוק כתבות שבוואלה ולא מוצאים שום דבר, והוא ממשיך עם זה וממשיך, ואז הפקוד שלו שהעיד ופתח, אם אתה זוכר, עם הוואטסאפ, שהוא שולח את הוואטסאפ שנחשף ליועמ"שית, והוא ממשיך וחותר את זה, הוא בקשר עם הפרקליטות והוא החוליה המקשרת. עדות דרמטית שלו תחבר את האש לפרקליטות.
1: אוקיי, יש לי עכשיו שאלה, בעצם זה משהו שאף פעם לא התייחסתי אליו. מתי אלשיך ומנדלבליט? ציפורי. נכון, אף פעם לא התייחסתי לסוגיה הזאת.
0: אני
2: אמרתי זה כמה פעמים. האיש היחיד שיודע מתי הם יזמנו זה עמית חדד, וכמובן יחד עם צוותו, והוא שומר את כל הקלפים סמוד לחזה. הוא לא אמור לגלות את זה מראש. ההגנה לא חייבת לגלות את קלפיה לפני את עדיה בתחילת פרשת ההגנה. אני מערכתי הרגע הזה הולך ומתקרב באופן יחסי, כי עמית חדד בונה את התשתית לאט לאט לחקירה ארוכה מאוד של מנדבלי, דרך חקירה של החוקרים האלה, כולל אותו אלי לוי שיגיע ביום ראשון. עכשיו צריך
1: אלי לוי מניירות ערך,
2: מחלקת רשות ניירות ערך.
1: כן.
2: צריך להבין, נתניהו יסיים את עדותו במהלך החודש הבא. הוא העיד כבר 90 פעם, קיצורים, ביטולים, העיד 90 פעם. אתה זוכר את גיא פלג אומר, מראים בקולו שהוא מפחד לפני שהוא התחיל להעיד, לפני שהוא מפחד, שהוא משקשק מעדותו, הוא בורח, הוא מנסה לברוח, הוא 90 פעם. 90 פעם. תקשיב, על נע בעריכות מאוד לתירוש ולתדמור. אנחנו שמענו מילה

0: לקחת מהחקירת הנגדיות אצל השפור, זה אומר דבר אחד, חקירות האלה נכשלו. נכשלו בצורה קולוסלית, פשוט כשל אדיר של הפרקליטות, שהבטיחו לנו שהם ינסו להפליל את נתניהו. עכשיו, מהרגע שהוא יסיים את עדותו, 4 ימי הדיונים בשבוע, יקדשו לעדי הגנה נוספים. זה יעיץ את קצב השמיעה של העדים, והם כנראה, אחד מהם יהיה מנדלבליט.
1: אני אלשך, אני אלשך, גם מנדלבליט כמובן. לא, לא, אלשך, זה ה... כן,
2: אני רוצה להגן על כבודם של גליקמן וכן מענית שבפיו תמיד טענית וגיא פלג וכל שאר השופרות האלה ותמר אלמוג על חשבוננו. אני רוצה להגן על כבודם ולומר
1: מי? מי? תמר מה?
2: תמר אלמוג.
1: מאיפה היא?
2: מתאגיד השידור הציבורי, על חשבון הציבור, לא הציבורי.
1: לא שמעתי, לא ידעתי.
2: הם מסקרים באדיקות את כל הימים שבהם לא מתקיים דיון. והם, בזה, הם מקפידים והם מתארים את זה.
1: או שמה?
2: כן, או שחלילה יתקצר, וצריך לדון, ולמה ככה, ולמה זה, את זה הם מסקרים באדיקות. אני מחזיק בידיי תכתובות, אבי, תכתובות של רשות השידור, של רשות השידור, של התאגיד, שמסבירים למה זה בסדר, שלא מסקרים את משפט נתניהו, חוץ מהעדות של ציפי לבני.
1: טוב, אוקיי. איך קוראים לה? למדתי שם חדש היום. כתבת משפט, משהו? מרוממה, מערוץ אחד?
2: היא הפרשנית, היא ראש הדסק, ראש הדסק המשפטי.
1: אוקיי. אוקיי. תמר מה?
2: אלמוג.
1: אלמוג. אוקיי. נחשפתי לדבר חדש בתקשורת. תודה רבה לכם.
2: כל יום, כל יום לומדים.
1: תודה אלי, תודה עידו. שבת שלום.
2: ביי, יום טוב.
1: סוף שבוע נעים. עכשיו תקשיבו מאזינים יקרים, יש לי כאן על המסך ידיעה, מה שנקרא שהגיע זה עתה לשולחננו, לשולחן המערכת. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיירה, כן? פנתה לבגץ בעניין רומן גופמן, והיא כותבת להם, תעצרו את המינוי של רומן גופמן לראש המוסד, כי הוועדה התעלמה ממידע שסותר את התזה שלו. ובכלל את כל התזה סביב המינוי שלו. אני חוזר על הידיעה. תודה, ניב. גלי בערב מיירה, נקודותיים. לבגץ, תעצרו את המינוי של גופמן. הוועדה התעלמה ממידע שסותר את התזה, והגישה את הדבר הזה באיחור לאחר שבגץ נתן לה, זה היה צריך להיות מוגש עד 12 בלילה, נכון? כן. טוב, שאלוהים ישמור וירחם. תודה לעורך ולמפיק שלנו משה כחלון, תודה לעורך ולמפיק שלנו בפועל ניב יוחנן יוחננוב, תודה לך משה רחם, כינאי של הטכניקה הבוקר. אנחנו נהיה כאן בעזרת השם ביום ראשון, מיד אחרי חדשות השעה 7 בבוקר. שבת שלום, תל חי.

0: ביטוח התנועה בחסות
1: דלתות. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
2: כביש מספר 1 עמוס משער הגיא עד שורש ובהמשך מקריית יערים עד מנהרת הארזים. כביש מספר 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מורשה ובהמשך עד מחלף אם המושבות. כביש מספר 443 לכיוון מערב עמוס באזור מחסום מכבים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
0: בחסות
1: דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב

0: 94FM ו-106.5FM שומעים שזה ישראלי. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
8: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
9: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
10: כוכבית 8096.
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
13: שומעים שזה ישראלי,
0: רדיו גלי ישראל 94FM ו-106.5FM שומעים שזה ישראלי.
14: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
15: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
16: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
17: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
0: גלי ישראל, החדשות.
18: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן טל אליהו עם החדשות. סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה, נהרגה אתמול בגבול לבנון מפגיעת רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה. היא שרתה כמש"ק ת"ש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי. באירוע נפצע חייל מילואים באורח קשה וחייל מילואים נוסף באורח בינוני. חיל האוויר ירה את הבוקר מטרה חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. בעקבות הירות הופעלו התראות ביישובים כפר יובל ומעיין ברוך. חיל האוויר האמריקני תקף הלילה תחנת שליטה סמוך לעיר הנמל בנדר אבאס באיראן. וול סטריט ג'ורנל מדווח כי מטוסים של צבא ארצות הברית הפציצו צוותי קרקע ששיגרו כטב"מים לעבר ספינות מסחר במצרי הורמוז. כלי תקשורת בקווית מדווחים כי איראן שיגרה הבוקר כטב"מים וטילים לעבר בסיסים של הצבא האמריקני במדינה. מערכות ההגנה האווירית של קווית ירתו את כלי הטיס והטילים. ראש הממשלה בנימין נתניהו תוקף בחריפות את הצעת יושב ראש הוועדה המייעצת למינוי בכירים למנות ממלא מקום זמני לראש המוסד. לדברי נתניהו, מדובר בהצעה מופרכת. יושב ראש פורום יישובי קו האימות, משה דוידוביץ', קורא לראש הממשלה נתניהו להתערב מיד בעקבות המחלוקת עם משרד האוצר בעניין הטבות המס ליישובים בגבול הצפון. לדברי דוידוביץ', באוצר מנסים לקדם מתווה חלקי שיחול על חלק מהיישובים, בעוד שהפער התקציבי עומד על 185 מיליון שקלים בלבד. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
23: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
24: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
18: נאה תחול ירידה במידות החום, בעיקר בהרים.
25: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
24: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן בחדר החדשות של גלי ישראל.
26: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
27: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
28: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: אוקיי, בוקר טוב. יום חמישי בשבוע, מה שלומכם? בוקר טוב לידידי האוויר, עורך הדין המחולן גיא בוסי.
1: בוקר טוב, איתמר יקר, בוקר טוב למאזינים.
0: שלום, אנחנו עוד שנייה נדבר.
1: על מה נדבר?
0: אנחנו אוקיי. נדבר, אבל לפני הכל, לפני הכל. דובר צהל מפרסם הבוקר דבר נפילתה של סמל רותם ינאי, בת 20, מגבעת עדה. רותם היא הייתה משק איתש בגדוד רותם, זה גבעתי. והיא נפלה, איך צריך להגדיר את זה במהלך פעילות מבצעית, היא, האמת שאני לא סגור על מה לגמרי מותר להגיד, אין פה איזה סוד גדול, אל תזה, אבל אני לא רוצה פה ליפול. הפגיעה הייתה בתוך שטח ישראל, כן?
1: בוא נגיד את זה.
0: צריך להגיד, הפגיעה הזאת הייתה בתוך שטח ישראל, יש לנו שם בעיה מאוד רצינית, אני מקווה שימצאו לה פתרון מהר, אבל הבעיה היותר רצינית היא, שהדברים האלה לא הסתיימו בצפון. כן. זה לא יסתיים במקומות שאנחנו נוסעים לטייל בהם. זה יסתיים במקום שאנחנו גרים בהם, וכבר עכשיו גרים שם אנשים. וצריך לטפל בבעיה. רותם...
1: אני שירתי בגדוד רותם.
0: שבר הלב.
1: גבעתי, וראיתי את התמונה שלה, באמת נשבר הלב. ואמרת את הדבר לפי דעתי הכי עיקרי, זה, בתוך, זה בסיס בתוך שטח מדינת ישראל. תראה, אני מבין ש... טראמפ כופה עלינו, אתה יודע, את ההפסקת אש הזאת, כן. וצריכה להיות הכרת הטוב, אבל אני חושב שיגיע השלב, ושיהיה ברור, אני סומך על מר נתניהו והקבינט כאן, שאולי צריך להגיד לו לא. אולי צריך להגיע
0: כן,
1: השלב,
0: צריך להגיד לו... כן, זה צריך להגיע מהר מאוד.
1: אי אפשר, מכבדים אותך כבוד הנשיא, אבל אנחנו לא יכולים להיות בסיטואציה הזאת.
0: אין טפטופים.
1: בדיוק,
0: על זה יצאנו. רק ראשון מהשיבה באוקטובר, בדיוק. אין טפטופים יותר. נגמר טפטופים. עכשיו, האם זה עוד יומיים כי צריך, כי טראמפ רוצה גרייס? בסדר, וגם צריך להגיד פה עוד משהו, גם זה, עוד פעם, אין פה סודות, אבל אתם יודעים, ביטחון של הלוחמים שלנו. יש שם פעילות משמעותית.
1: כן.
0: מאוד.
1: כן, זה נכון.
0: מאוד, גם לדעתי כבר אתמול הותר לפרסם שצהל מבצע פעילות שהיא מעבר.
1: מצפון ל...
0: כן, ראינו גם את ההודעות פינוי, אז מי שלא שולט בגיאוגרפיה יכול להסתכל על ההודעות פינוי של צהל ולהבין את ה...
1: כן,
0: איפה הלוחמים שלנו נמצאים. והכי חשוב, הרחפן הוא לא האויב.
1: נכון.
0: הרחפן איננו האויב. החיזבאללה הוא האויב. זה צריך לזכור, ותנחומים למשפחה.
1: אבל לא צריך להגיד את מה שאני ואתה אומרים, כמה וכמה תוכניות. אי אפשר שחלקים מסוימים בחברה הלבנונית לא ירגישו שהם במלחמה. צריך להפיל קשרים בבירות, צריך לפגוע בתחנות כוח, צריך לגרום לעם הלבנוני להבין שלא די בזה, אנחנו לא רוצים את חיזבאללה כי יש שם שינוי, אלא העובדה שחיזבאללה ממשיך לפגוע בישראל, יפגע בהם, בכל אחד מתושבי לבנון. הרי מה תמיד שכנע אותנו? יש חמאס מדיני ויש חמאס צבאי.
0: כן, זה חיזבאללה.
1: כן.
0: הצטרפו לפרלמנט, אז עכשיו הם צריכים לשמור על מתינות.
1: ממש.
0: זוכר את הדברים האלה? כן,
1: בושה. צריך פשוט לפגוע בהם בכל הכוח, בכל הכלים שיש. תשמע, כמו שעשינו בעזה. עזה החלקים...
0: חרבה,
1: ממש. אתה מכיר פעם היה ביטוי שהרומאים השתמשו לזרוע מלח.
0: מה זה היה ביטוי? הם עושים את זה בפועל.
1: הם היו ממש זורעים מלח.
0: כן, כי זה...
1: היה הורסת האדמה. אוקיי, אז תודה. אני חשבתי שכאילו זה... הארץ כזה גדול שזה היה הביטוי, אבל תודה על התיקון. אז זה המצב של עזה. עזה, באמת, באמת, ברוך השם, מאז ימי שמשון הגיבור, לא הייתה במצב כזה קטסטרופלי מול העם היהודי.
0: וגם שם, רק השבוע, תחשוב כמה זמן עבר מהשבעה באוקטובר, מאז תחילת התימורון הראשון, שזה 26 באוקטובר, אם אני לא טועה, 23. מה קרה? אוקיי, זה רדבול נותן לך כנפיים, כן. משהו אף פה מצטער. רק השבוע צהל הודיע שהוא סיים לתאר את בית חנון. זה לקח כמעט 3 שנים.
1: שזה השכונה הצפונית.
0: השבוע פוצצו שם המנהרה של 11 קילומטר. השבוע.
1: מה שמוכיח.
0: עכשיו, זה לא שזה חלילה שאני לא הובן, לא שאני אומר צהל מה קרה. צריך לטפל בבעיות כשהן קורות. כי אם כל שנה שאתה דוחה את זה, אחרי זה, זה עוד זמן שאתה תצטרך להיות שם, עוד לוחמים שלנו שיפלו.
1: לדורות הבאים.
0: כן, בדיוק.
1: לא יעזור בדין. אם יש לך לידך מפלצת או חיה רעה, אם לא תגדע אותה באיבה, או אפילו אתה יודע מה, תרם איבה, אם לא תגדע, היא תגדל.
0: כן, זה כמו, אתה מכיר את הקטע הזה של הנסיכויות האלה במפרץ, שהם אוהבים לגדל כל מיני צ'יטות. אוקיי. ויגוארים, אתה רואה את המסתובבים באוטו, יש לאדם עכשיו איזה ברדלס כזה, ואז אחת לאיזה שלושה חודשים איזה צ'יטה טורף, אבל כמובן לא את ה... לא את בעל הבית,
1: אלא
0: את העובד, העבד שלו, שהביא אותו, אני לא יודע, מאפריקה $5, כן, שהאריה טורף אותו. טוב, זה היה חצי דקה על הנסיכויות, עכשיו אנחנו ניקח שנייה נשימה, יש פה מלחמה ארוכה, אגב, האמריקאים תקפו באיראן בלילה, לא תקיפה רחבה, כמה תקיפות של כתביים שם, אנחנו לא יודעים.
1: זה היה גם שלשום, כן.
0: לא, לא, לא, גם הלילה הזה.
1: כן, זה היה גם שלשום, גם הלילה, יש להם תקיפות קטנות.
0: אנחנו לא יודעים, אף אחד לא מבין בדיוק עד הסוף מה הייתה התקיפה, זה לא איזה אירוע רציני ותחילה של מלחמה, כבר אני אומר. האיראנים גם ירו כל מיני דברים. בקיצור, הכל מאוד מאוד רועד, אפשר לתת לזה טיפה גרייס, כי יש פה באמת אירוע גדול, אבל אנחנו לא, זה התושבים בצפון, זה לא יעלה על הדעת, וזה לא יכול להמשיך. לא יכול להמשיך. אוקיי, אז ניקח נשימה ארוכה. ועכשיו על האישה שאין לי כוח כבר לשמוע עליה. באמת, אני לא רוצה לשמוע עלייך. היום מה שהתגלה לי ברב מיארה.
1: סוכנת כאוס, אני מבקש שתקרא לה ככה. היא לא היועצת המשפטית לממשלה, היא פוטרה. סוכנת הכאוס ומפקדת יחידת החיסול, גלי ברב מיארה.
0: גלי ברב מיארה, שהיא, למרות שבגץ הבהיר לה שהיא צריכה להגיש את תגובתה בעניין ראש המוסד עד 12 בלילה, היא, איך אומרים, על הפפו.
1: מה על הפפו? לא, לא, אי אפשר להגיד את זה. לאור התנהלותה ארוכת השנים, צריך להגיד, מותר להגיד את זה ברדה, היא משתינה בקשת על החלטות של בית המשפט העליון, צריך להגיד את זה.
0: רדיו וזה, אבל נדבר על זה. אבל אתה צודק, כן, דייקת פה מאוד. ובתגובתה נחשו מה היא אומרת. מה היא אומרת?
1: אני אגלה להם או ש...
0: תגלה, תן להם ספוילר.
1: שהיא מתנגדת למינוי של גופמן, לאור שזה לא עומד בתזה. עכשיו, של מי התזה? לא שלה. התזה זה של חברי הוועדה שאישרו את המינוי שלה. תשמע, תגיד כמה מילים
0: מבקשת ואני... מבקשת מבגץ לבטל את המינוי. מינוי,
1: לבטל, הוציא שאני... צו, פשוט לא
0: אני,
1: להאמין.
0: תראה, אני קורא מהר, זה 23 עמודים. סבבה, בעמוד העשירי כבר רציתי... הרגשתי, באמת, אני הרגשתי שהתחלתי את העמוד הראשון של התגובה, אז נגיד ה-IQ שלי 90, ככה נפרגן לעצמי, בערכת חסר 90, סבבה. ברגע שהגעתי לעמוד 10 הייתי כבר על 71. מה שאני קראתי, פשוט הפסקתי, כי יש שם פשוט שקרים בוטים.
1: כן, שקרים בוטים. עד הקצה. כן. עכשיו, לא שאלת את עצמך, האם זו תגובה של היועצת המשפטית לממשלה, או כתב תביעה פוליטית נגד הממשלה עצמה? אתה אומר, אתה קורא את זה, ואתה אומר, אני לא מבין מה התפקיד של הדבר הזה. עכשיו, שיהיה ברור, אין כאן שום מחלוקת משפטית, זה תפיסת עולם של פקידות שמעמידה את עצמה מעל הדרג הנבחר. אתה יודע, כתוב בקהלת, מקום המשפט שמה הרשע, או מקום הצדק שמה הרשע. אני אומר, כשהיועץ המשפטי לממשלה הופך הלכה למעשה, למעשה לגורם שמנסה לסכל את ההחלטות של הממשלה, הציבור שואל שאלות קשות. תשמע, אני לא מצליח להבין את איך שהיא מתנהלת. היא עובדת יום-יום, שעה-שעה, כדי להפיל את הממשלה. עכשיו תקשיב, ממשלה נבחרת כדי למשול, היועץ נבחר כדי לייעץ. אי אפשר שהיועצת המשפטית הפוליטית לממשלה, סוכנת הכאוס ומפקדת יחידת החיסול, תחליף את שיקול דעתה של הממשלה. אתה יודע, אני תוך כדי קורא את התאמר שלח לי בבוקר, אז אני...
0: כן.
1: טוב, אני נדם, זה, זה, זה, זה פשוט סמינריון, אין פה שום דבר משפטי.
0: כל, לא, אני גם לא מבין למה היא איכרה, התגובה הזאת נכתבה לפני שבועיים.
1: אמרת לי את זה. יש לה אימוציה.
0: כן, באמת, האישה הזאת, אני כבר לא יודע מה להגיד לך, היא לא בשליטה, היא יצאה משליטה. היא, אני לא יודע, מי שלא היה לוחם, אתה יודע מה זה נגב משתולל, מה שפעם היה מג משתולל, אוקיי? זה המקלע, יש מקלע, יש את המקלע, המגיסט או הנגביסט.
1: הכי חזק בפלוגה בדרך כלל.
0: לפעמים כשאתה יורה בנגב, הכי חזק, או עם המנטלית הכי חזק. הוא עם הנגב, הנגב לפעמים הוא מרוב שאתה יורה בו, אני לא יודע אפילו, נראה לי מתחמם הקנה או משהו, מתחיל מה שנקרא נגב משתולל. הוא יורה בלי שליטה, אתה צריך להשתלט עליו, כי נורים הרבה כדורים, וזה, היא נגב משתולל, היא גלי משתולל.
1: משתוללת.
0: לוקה בשיטיון, אני לא צוחק.
1: באמת, באמת, מחלם, שיהיה ברור.
0: לא, בוסי, זה לא תגובה רציונלית.
1: תראה,
0: זה לא אישה רציונלית כתבה את התגובה הזאת, בהינתן בכלל שהיא כתבה את זה, ולא
1: לא, גיל... גיל לימון כתב את זה.
0: גיל לימון והחברים שם לא. בסדנת היזע שנפתחה במשרד מדהים, של מדהים. גלי ברב מיארה.
1: עכשיו, תראה, אני חושב שהדוגמה הזאת, אפשר להסביר אותה טוב. יועץ משפטי לממשלה זה מצפן. לא, לא, לא הגה, אבל ברגע שהוא מתחיל לאחוז בהגה ולנווד את הספינה במקום הקברנית, זה כבר לא מדובר בייעוץ, מדובר ב... בשינוי משטר. היועצת המשפטית לממשלה, יחד עם בית המשפט העליון, שינו את שיטת המשטר בישראל, ואני אסביר לך. ב-2021 בערך הם נתנו פסק דין שחוות הדעת של היועמ"ש מחייבת את הממשלה. לפני שנה הם כתבו שאי אפשר לפטר את הממשלה. והלך שינוי
0: שיטת...
1: אפשר לפטר את היועמ"ש אצלך. והלך שינוי משטר בפועל. די, אין דרך אחרת להגיד את זה. יש לנו כאן מלוכה, המלכה גלי, אני אחזור, מפקדת יחידת החיסול המפוטרת. גלי היא המלכה, היא קובעת הכל. זה, אתה יודע, לעתים, זה פשוט לא להאמין שאני מגן על שופטי העליון, שלעתים, אתה יודע, הם שמים אותה במקום שלה.
0: הם אחראים לזה.
1: כן, כן, שיהיה ברור.
0: הם אחראים לזה.
1: הם אלה שנתנו את כל הסמכויות, אז נכון, אתה צודק.
0: אפילו הלילה, מה הם יעשו עם זה שאיכה בתגובה?
1: כלום.
0: זה הכל משחק.
1: השופטת דפנה בארץ, איך התחיל את הדיון? זה לא בסדר שלא הגבתם בזמן.
0: זה לא...
1: עומד הנהל מנו, הגברת שנמצאת שם, אנחנו כמובן מתנצלים. נו ו... אם אני אומר לך, אם אני מאחר ביום אחד, אתה לא יודע מה שופטים עושים, איזה ביום אחד, בשעה אחת, מטילים עליך הוצאות, כותבים הערות, אתה יודע שהלקוח יראה, ולמפקדת יחידת החיסול גלי בערב מיירה, מותר לעשות הכל.
0: ואכן בוסי, תראה.
1: נו, מה הפתרון?
0: הרבה פעמים באים אליי ואומרים לי, נו. מה הפתרון?
1: כן, לי יש פתרון, שאלתי אותך.
0: תראה, דבר ראשון, עוד לא קרה שום דבר בפועל, שאתה יכול... להתמרד מולו, נכון?
1: לא, מה הפתרון עם האישה הזאת? איך גורמים לזה שהיא לא תמשיך להפריע?
0: אבל היא לא אחראית, זה השופטים. זה השופטים. הכל זה השופטים.
1: לא, אבל למה לא לסגור על המנעול ובריח את ישיבות הממשלה בפניה? מה?
0: זה כן, זה אני בעד.
1: יצחק עמית ישלח את משמר בתי המשפט? דפנה ברק ארז תגיע עם כוחות, עם צבאות מאחוריה ותפתח את הדלת? מימה, אתם חוששים?
0: אני מדבר עלינו, כן? כי הרבה באים ואומרים לי, תראה, והסגנון התבטאות שלך ומה וזה. זה שהנייר הפתטי, המבזה והחולני הזה, שהיומשית הגיש היום לבית המשפט העליון, יש עליו את סמל המנורה וכל מיני מילים שהם כאילו
1: בשם
0: משפטיות,
1: המדינה.
0: בשם מדינת ישראל, אוקיי, וששופטי בגץ מאפשרים את זה, או למשל מאפשרים לטייח את פרשת הפצרית ועלילת הדם של חדשות 12 נגד שדה תימן, זה שזה נרשם בכאילו מילים יפות, כן. זה לא משנה את העובדה. אז צריך לדבר במילים מאוד ברורות ומאוד קשות על הדיקטטורים האלה, האנשים החולים האלה, שלוקחים פה אדם, אלוף
1: גיבור
0: בצהל,
1: ישראל.
0: גיבור ישראל, חרף נפשו, נפצע, שאין רבע, שוב אני אגיד, זה האירוע הכי חשוב פה מבחינתי, בוסי, אין ולו בדל ראייה, בדל, אפילו בדל. לא בדל. אתם יודעים מה זה בדל? הדבר הקטן הזה שמלכלך לנו את הרחובות, כי אנשים לא זורקים את הבדלים לפח. בדל ראיה שמה שהם טוענים שאמור למנוע ממנו להיות ראש מוסד, אכן קרה. אכן
1: בדל,
0: קרה.
1: בדל.
0: ואתם יודעים מה? גם אם זה היה קורה, הוא היה יכול להיות ראש מוסד. סבבה? וזה מה שאנחנו רואים כאן, רדיפה נגד לוחמים, וזה לא משנה אם הם אלופים, או תוראים, או נגדים. העיקר, אני אפילו לא יודע כבר בשם מה, עברנו לשלב החולני, כאילו עד עכשיו לא היינו בשלב החולני. ועוד פעם אני אגיד, נמאס לי לשמוע את השם של האישה הזאת.
1: עכשיו תראה...
0: אולי תעשי את העבודה שלך, מה את אומרת?
1: תראה, עכשיו, אני לא יודע לגביך, אני מעולם לא פגשתי את רומן גופמן, או שוחחתי איתו,
0: לא פגשתי אותו,
1: לא יצא לי.
0: מעולם לא פגשתי אותו.
1: אבל הבחור הזה, הוא מסיפורי ההצלחה המובהקים אחי של דורנו. תנסה לחשוב נגד מי יוצאת האישה הסוכנת כאוס הרעה הזאת. ילד שעלה מבלרוסיה כמעט בלי עברית, כלום. לא בן של אליטה ולא המשפחות הנכונות, גדל בפריפריה, פילס את הדרך שלו בכוח רצון, התאמר וברזל פנימי, תחשוב, משום מקום להגיע את זה.
0: אתה ראית את הדברים שהוא אמר בוועדה?
1: כן, מדהים.
0: אתה ראית את הדברים? מדהים. שנייה תדבר, אני אמצא את זה.
1: הגיע לדרגת אלוף ומועמדות לראשות המוסד, לא ירושה, לא קומבינה, לא כל מה שאני נאבק אליו כל חיי, לא דלת מסתובבת, מסלול של עמל, לילות בלי שינה. הוא היה צריך להיות כאילו סיפור של הבטחה ישראלית, הוכחה לכל ילד וילדה בקריית שמונה, בדימונה, באשקלון ובכל מיני שכונות הקליטה שאפשר לעשות את זה. שגם אם, שאם לא נולדת עם כפית של זהב בפה בסביון או ברמת השרון.
0: לדעתי
1: או...
0: גם שפה, הוא
1: כן,
0: היה צריך...
1: כן, לא ידע עברית. והנה הוכחה שהעבודה קשה משתלמת ובאה היועצת המשפטית לממשלה, סוכנת הקיוס ומפקדת יחידת החיסול, ועל האיש הזה היא יוצאת ב-120, את האיש הזה היא מבטלת, את לא מבינה איזה נזק את גורמת לאותם ילדים בפריפריה שרואים שאפשר להציח גם בלי. מי שם אותך, מי שם אותך, מי הביא אותך לתפקיד הזה? אני יודע מי הביא אותך, אבל איך אפשר להיפטר? זה ממש, את יודעת, צרעת שאי אפשר להיפטר ממנה. כתוב בפרשת תזריע מצורה איך עושים את זה. אולי שתעשה את זה, הסוכנת כאוס מפקדת יחידת החיסול הזאת.
0: מה, לחוץ המחנה ככה לאיזה שבוע?
1: כן, כן, נכון.
0: ככה לשלח אותה לאזור הערבה קצת לחשוב?
1: כן, בויפאסנה, או איך זה נקרא הדברים האלה?
0: כן,
1: כן, שתלך, ותבין, די, עם ישראל נמאס לו ממך, עם ישראל נמאס לו ממך, צי לנו מהחיים, די, מישהו מנופף שם.
0: אוקיי, ציון אמיר, עורך הדין ציון אמיר, מה שלומך?
2: שלום, בוקר טוב, איתמר ובוסי.
0: מה יהיה?
1: מה יהיה, כן, מה יהיה?
2: לא יודע, תשמע, אני שומע את שומע את בוסי עולה לטונים כאלה, הצליחה להרגיז אותך כהוגן, אני רואה.
1: על, על רומן גופמן, ציון, בן אדם שבנה את כן, עצמו כן, בעשר אצבעות, דוגמה ומופת מדברים. לכל תראה, ילד וילדה.
2: תראה, אני זוכר שפעם מייחסים לעורך דין טוסיה כהן, שהיה עורך דין גדול ודגול, שהוא היה ג'נטלמן מושלם. אז הוא טוען בבית משפט העליון, והגיע לרגע שהוא מאוד מאוד כעס על איזושהי החלטה של בית משפט. אז הוא אמר להם, תחשבו שברגע הזה אני כועס, שאני צועק מאוד עכשיו. הוא אומר את זה בשקט, מוכתי. אז אני אומר את זה, אני אומר את זה כי אני מבין את כל הביקורת, ואני שותף לחלק גדול מאוד מהביקורת. אני אומר את זה, אני נמצא בבית משפט העליון מעט לעת, בעתירה כזאת או אחרת שקשורה בעניינים של ריב הסמכויות או דריסת סמכויות, או השגת גבול של רשות אחת ברעותה. אני פחות מרגיש נוח עם העניין הזה של המתקפה הזאת. באמת, אני אומר את זה, כי אני חושב שאנחנו כולנו צריכים באיזשהו מקום לנסות להתחיל לשנות את הדיסקט. אני יודע שבצד מסוים אולי אפילו התחילו עם זה, אולי אפילו התחילו עם זה כשקרה מה שקרה לאחר, במחאה האיומה והנוראית ב-2023, ושקדמה למלחמה, ודברים קשים שנעשו שם ונאמרו שם, ושרפו רחובות, ושרפו צמיגים, ושרפו את החברה, ושרפו את הצבא, כל טוב ויפה. אחרי שאמרתי את כל זה, אני מסכים עם כל מילה שאמרת בנוגע לרומן גופמן. באמת, אני אומר, זה אחד הדברים הקשים בעיניי, מוקשים מאוד בעיניי. אתה יודע מה, באת בטרוניה על עמדת היועצת. ואני רוצה להגיד לך, שאני רוצה לבוא בטרוניה גם לשופטים, לשופטי בגץ. אני רוצה לבוא בטרוניה איך הם אפשרו את הטרלול המוחלט הזה, איך לקחו את רומן גופמן וגלגלו אותו בזפת במשך שבועות ארוכים, ודיון אחרי דיון, וברור אחרי ברור, ועוד בדיקה ועוד שיחה עם אדון אורי אלמקייס, ואחר כך עם מסמך כזה או אחר, ועם מכתב כזה או אחר. האם המכתב שהוציא דדי ברנע הוא באמת לבקשתם של השופטים, כן או לא, ואנחנו יודעים שלא, והאם השופט גרוניס בדק ושאל שאלה כזאת או אחרת, זה דבר שצריך לשים אותו לפתחו של בית המשפט. הם היו צריכים להעיף את העתירה הזאת. אם זה טוהר מידות, איך אמר השופט שטיין בדיון הראשון, הוא אומר לנציג המדינה, לענר אלמן, לעורך דין ענר אלמן, הוא אומר לו, ונגיד שיש רשלנות מסוימת.
1: רבתי, הוא אמר, כן, אני מקבל אפילו רשלנות רבתי.
2: אני אלך עוד יותר, אפילו רשלנות רבתי. מה בין זה לבין טוהר מידות? מה שקרה זה שהוועדות האיתור האלה למיניהן, הגיע הזמן לעשות רוויזיה גדולה מאוד בדבר הזה.
1: רגע, ציון, תראה, אני רוצה להגיד לך משהו גם על ענר אלמן, מנתיים אולי תשתה כוס מים. תראה, ציון, ענר אלמן שיקר ביודעין לשופטי העליון. הוא אמר שהחומר שהעבירה היועצת המשפטית לממשלה ליושב ראש הוועדה היה לכל חברי הוועדה. וראה זה פלא, יוצא הפרוטוקול, מסתבר שהיה כתוב שם סודי למכותב בלבד, וחברי הוועדה הזאת וחברי הוועדה הנכבדים לא ראו את זה. תגיד לי, מי ישלם על זה שמנהל מחלקת הבגץ עם העורך דין מספר אחד במדינה שמקבל משכורת ממך וממני שיקר לבגץ? מי ישלם על זה את המחיר?
2: אני לא יודע, תשמע, אני באמת, זאת אשמה חמורה מאוד. אין לי מושג אם זה באמת...
1: לא, אין מחלוקת שהתפתח נתיב סודי בין היועמ"שית לבין גרוניס, אין מחלוקת, ציון.
2: יכול להיות, יכול להיות. אני לא שמעתי את ענר אלמן משיב זאת אשמה חמורה. הוא שיקר.
1: כזה, יש את זה ב-on record, הדיון, אתה יודע, ציון, שודר.
2: כן, אבל אני למדתי דבר אחד בחיים, שמה שרואים, לא, צריך להציג את השאלה הזאת לענר אלמן, ולהגיד לו, ענר, האם, מה אתה אומר על העניין הזה? האם יש לך איזשהו הסבר מניח דעת? לכן אני לא נכנס לזה. זה דבר שמעורר שאלה עם סימן קריאה, או סימן שאלה גדול עם שני סימני קריאה בצד זה. בסדר גמור, אני לא יודע לענות על זה. אם מישהו שיקר בבגץ, זה דבר חמור. הנה אנחנו יודעים כמה זה חמור, אנחנו יודעים שהפצרית שיקרה, לקח זמן, אבל בסוף משהו זז. אז היא הותחה מהצבא, הותרה מן הצבא וכו' וכו'. התחילו, התאריך הזה לא השלים את עצמו, החקירה התמסמסה, דברים נעשו, ואני, זה חלק מתרבות שאולי צריך לעשות לה סוף בצורה קשה, ולא בצורה של מסמוסים. זה דוגמה מצוינת. כשאתה ממסמס דברים, כשאתה ממסמס חקירות, כשאתה מאפשר דיונים מהסוג הזה, התוצאה הסופית בסופו של דבר, שאתה איזה מדרון חלקלק שמביא אותנו למקומות קשים מאוד שלא רוצים להגיע אליהם.
1: ציון, ומה עם העובדה שלכל עתירה היא מצטרפת לעותרים? היא כבר לא מייעצת לממשלה, אלא היא פוליטיקאית. תחשוב, ציון, יש דיון שאתה קשור אליו, שרוצה לחייב את שר המשפטים, באמת בניגוד לחוק, למרות שזה בסמכותו, לכנס את הוועדה ולמנות או לבחור שופטים. היא במקום להגיד לו מה יעוץ, מה נכון ומה לא, מצטרפת לעותרים, וצריך לזכור, עורך דין פרטי, במקרה הזה עורך דין טוב. איך אפשר להתנהל ככה?
2: אז תראה, זה טענה עקרונית, ובמישור העקרוני קל לי מאוד להתייחס לדברים האלה. הנה, זה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת. יועץ משפטי לממשלה חייב לזכור את תפקידו. יועץ משפטי שמאפשר, אחרת אין לו מה לחפש שם. הוא צריך לשים את המפתחות, להתפטר וללכת הביתה. לא להפוך להיות למין עומד, אני בוחר את המילים שלי, כן? זה בלתי אפשרי לבוא הרבה מאוד פעמים, בוא נאמר ככה.
1: 24 פעמים מאז שהממשלה הוקמה.
2: שאינך יכול בשום פנים ואופן להגן מבחינה משפטית על עמדה מסוימת של ממשלה. זה בלתי אפשרי. כי מה המשמעות? זה לא שאתה חייב להסכים עם כל עמדה של היועץ המשפטי, לא חייב להסכים עם כל עמדה של הממשלה, או כל מינוי, או כל החלטה, או כל דבר חקיקה. זה לא, זה לא
3: המצב. ציון, למה, ממי אנחנו באים לדרוש את האדם הזה? יושבת פה חבורה של שופטים, שפעם אחר פעם היא מזלזלת בזמנים שהם נותנים לה, פעם אחר פעם היא מגישה כל מיני דברים שאין בהם, באמת, רבע טיעון משפטי. רבע טיעון משפטי, התשובה הזאת היום מלאה בשקרים בוטים בצורה שאני בכלל לא יודע להסביר אותה. אוקיי, בסדר, מה נבוא אליה? יש פה שופטים שהם אחראים לכל האירוע הזה. הם אלה שמאפשרים את האירוע הזה ומודדים אותו.
2: תמר, אני אמרתי את זה קודם, שאני חושב שצריך לבוא לשופטים בשאלות האלה.
3: לא, אלינו, צריך לבוא אלינו, כמו שגיא אמר קודם. אל תכניסו את הישיבות ממשלה יותר, היא לא נכנסת לכנסת גם. אין יותר נציגים של הייעוץ המשפטי בכנסת, אין. כל ועדה שמגיע נציג של הייעוץ המשפטי, יושב ראש הוועדה סוגר את הוועדה. זה הכל.
1: ציון, כמה לקוחות שלך, אתה היית...
2: וזה הפתרון לדעתך, היית אמר.
3: לא, אני אומר שהפעילות שלהם עושה כל כך הרבה נזק, שאני מעדיף כבר שיהיה הדממה של הכל.
2: אז אם זה הדממה, איזה מילים, אני מת עליך. הדממה, מילים נקיות, סטריליות.
3: אני ידוע בזה, כן.
2: וקושות, כן, כן. את הלב ואת השכל, אבל במקום הדממה, תגיד הרעשה. במקום הדממה, תאמר כאוס מוחלט. במקום זה, תגיד אנרכיה. עכשיו, זה יוביל למקום הזה. השאלה אם זה הפתרון, אני חושב, אני כמעט בטוח לא. בטוח,
1: אז ממשיכים לסבול, ציון, ממשיכים לסבול, ממשיכים להיות עבדים נרצעים.
3: תן לי משהו לאחז בו.
1: ציון, מה, אני לא... אנחנו מקשיבים לך.
2: למה לחשוב ככה? בוא נחשוב, בוא נלמד מאהרון ברק משהו. אהרון ברק...
3: אני מעדיף לא ללמוד מאהרון ברק שום דבר.
2: רגע, רגע, לא, אני רוצה להגיד את זה בכל זאת.
3: בבקשה.
2: אהרון ברק במשך שנות דור, עוד כשהוא היה שופט, וגם מאז שהוא פרש לגמלאות, הוא אומר את דבריו בצורה מסוימת. הוא אומר את הדברים בשיטה, אתה יודע, הוא כבש את המדינה בלי כדור אחד. הוא כבש את המשפט ואת גורמי השלטון והשליטה במדינה בלי כדור אחד. הכל במילים, הכל בניסוחים, הכל באסטרטגיה וטקטיקה מדהימים. הכל בניסוחים עלי ספר, בתוך פסקי הדין. אז אני אומר, אם הוא הצליח לעשות את זה, זה גם בזכות היכולת להמתין במשך שנים, עד שפסק דין...
1: אבל אין לנו 30 שנה.
3: אתה יודע מה, אני שמח, אני אגיד לך ככה, אני רוצה לסיים את הנושא הזה, כי יש לי עוד שאלה לך בנושא אחר, ציון. אני רק אגיד לך שאני שם לב שהיה היפוך, כי בחודשים האחרונים אתה קצת עלית קצת, לא יודע אם יאוש, אבל אתה יודע, קצת מלנכוליה משפטית נקרא לה. עכשיו אני ובוסי ככה אמרנו, אל תדאג, יהיה בסדר והכל. עכשיו אני ובוסי כן. אומרים, אנה אנו באים. ואתה זה שבא, תראה מה זה איזון ציון, איזה יופי. אבל אני רוצה...
2: אני אגיד לך משהו, כן, שנינו, אבל, שנינו, אבל אנחנו חושבים, בכל השאלות העקרוניות שאנחנו דנו בהן ודיברנו עליהן במשך השנים האלה, הם מסכימים. זה לא השתנה כן. במהות, הדברים לא השתנו, אני אומר לך, אני לא בטוח, זה לא העניין, אבל כן, מישהו צריך ל... בוא נרסה, אגב, עוד משהו, הוויכוח הזה שיושבים ומקיימים, כמו הזוגות אצלנו בזה, אביי
1: ורבא,
2: ורשת
1: הקישים,
2: שמעיה ואבטליון, הלוואי ויכולנו לקיים את הוויכוח הזה. של ויכוח שכולו
1: לשם שמיים
2: רובו מחלוקת אבל זה תמיד יהיה לשם שמיים
3: אתה יודע מה הייתה הבעיה עם בית שמי בוויכוחים מול בית הלל מה היה ההבדל ביניהם שבבית מדרש של בית שמי אפילו לא הכניסו את הספרים של בית הלל
1: באמת?
3: כן, כי זה, אתה יודע,
1: אבל אמרו, אבל הם התחתנו בהם.
3: זה בפירוש, כן, אבל יש גם תיאורים, אפילו רצח וזה, אבל הרעיון הוא שאם אתה מגיע למצב שאתה כל כך גס ואטום לקולות שהם אינם שלך, אתה מסיים עם גלי ברב מיארה, ואיפה שאנחנו עומדים עכשיו.
2: אבל תראה, אפילו את יאיר גולן אפשר להזיז למקום טוב, למשל. פתאום הוא אומר שלא חייבים, משהו כזה הוא אמר, נכון? שלא יתבע אותנו דיבה. אפשר לגייס חרדים, זה תהליך ארוך, מטרה.
1: הוא הוקלט בסתר, אבל ציון, הוא הוקלט בסתר, ומיד...
3: זה הוקלט בסתר, אני אף פעם לא מבין את זה, באספת בחירות.
1: כן, אבל ככה חושבים שלא מקליטים אותם, איזה מטור.
3: זה כמו שאני אגיד עכשיו, ציון, אנחנו בסתר, זה מישהו צילם אותנו.
2: זה כמו, זה כמו ברק אחר, אהוד ברק, שאומר, מה זה היה בסתר, כשהוא דיבר על...
1: כן, במייל בין חברים.
3: במייל בין חברים. אני גזען רק בבית.
1: גזען בשיחות פרטיות.
3: אני גזען וסוטה רק כשאני מדבר עם הפדופיל הגדול בהיסטוריה של ארצות הברית.
2: אני לא גזען, אבל אל תתפסו אותי אומר גזענות.
3: טוב, ציון, אני רציתי גם למילה, אנחנו רק נזכיר את זה, אבל אין לנו זמן. אם אתה רוצה באמת, אני אתן לך בחצי דקה להתייחס אתמול, לאחר 8 שנים.
1: 8 שנים!
3: ראש עיריית חדרה לשעבר, צביקה גנדלמן.
1: אלוף במיל.
3: אלוף במילואים, שהוא הואשם בשוחד מרמה והפרת אמונים, ותקנה רוגלה, על הטלפון של אשתו החפה מפשע.
1: בת זוגו, כן.
3: ובת זוגו לא אכפת לי באמת היחסים ביניהם, או שהם ידועים בציבור. אוקיי, גם תפוצה על זה על ידי המדינה, אף אחד כמובן לא נהנש. אתמול הפרקליטות חזרה בה מכל האישומים, ויש איזה אישום כזה, איך הם קראו לדבר הזה?
1: כן, משהו...
3: היא הודעת רישום, או...
1: משהו טכני.
3: בוא נעשה לך הרשעה רק כדי שלא נצא ממש מטומטמים בתיק.
2: משהו שאפילו המשפטנים לא מכירים.
1: לא, כן, כן, איך היא מצאה את הסעיף הזה, תודה ציון.
3: תגיד ציון, מה זה? מה זה? זה כבר באמת, אתה יודע, כל העניינים החוקתיים זה מאבק, זה מאבק בתוך מדינה, דמוקרטיות זה דבר מתפתח, אבל פה, מה זה?
2: מה זה אומר? זה אומר שלפני 8 שנים היום היה איש רציני מאוד, שקצין בכיר בצבא, הלך לתת לשירות הציבורי, הלך להיות ראש עיר, ומאז שהוא סומן, דמו נשפך, והקריירה נעצרה, וחייו נעצרו, ו8 שנים הוא כבר לא רלוונטי לחזור לשום דבר, ועל זה צריך לשלם מחיר. שטיין, השופט אלק שטיין אמר, באחד הדיונים האחרונים שאני הופעתי, לפני כמה ימים, אומר לנציגת המדינה, היא אומרת, אני מודע שהיה פה כשל כזה וכזה וכזה, שהייתה תקלה כזאת וכזאת, שגר בתוך פסק הדין, אז הוא אומר, לא, לא, לא. לזה צריך להיות מחיר, ללא קשר לשאלת חפותו או אשמתו של אדם, לתקלות כאלה, וזה חשוב, עד ששופטים, לא
3: ישנים... מה חשוב? אבל ציון, הם תקעו את ועדת הרוגלות.
2: אז תשמע...
1: גנדלמן היה אחד מתיקן ועדת הרוגלות.
2: העניין של הרוגלות, תשמע, תזמין, אני לא יודע אם הזמנתם או לא, את השופט בדימוס משה דרורי, שבו...
3: בוסי צריך לדבר איתו.
2: התפוצץ מהעניין הזה. גם אם יהיה צריך חברי הוועדה אחרים, רובינשטיין, אינבל...
1: אינבל רובינשטיין, שאין מחלוקת שהיא לא בצד מסוים.
3: סנגורית הציבורית לשעבר, אישה ישרה כפלס.
2: בדיוק, ותשאל אותם ותראה שלא רק ליבו התפוצץ מהעניין, אלא גם מוחו החריף והחד והידען
3: להחמיד. טוב, ציון, אתה מרשה לי לקטוע אותך, כי עבר לי הזמן, ואני צריך לריב עם שמאלנים פה.
2: קטע אותי.
1: ציון, תמיד כיף איתך, תודה.
3: אפילו הרמת את רוחנו, הרמת את רוחנו, תודה רבה.
2: יום טוב, יום טוב, ביי ביי.
3: אני שתהיה נכון עליו. שיחה דיסטופיה, אתה שמת לב הדבר הזה? התחלנו את השיחה ביועץ משפטית לממשלה שמשקרת לבגץ, וכאילו מגישה, וסיימנו עם אדם.
1: אלוף בצד, אתה צריך להגיד את זה שוב במיל, שנתרם את כל זמנו ואת כל צעירותו וחייו לביטחון מדינת ישראל.
3: השתילה לו בניגוד לחוק רוגלה על הטלפון, בזמן שהוא חף מפשע, אני לא יודע מה יש שם בבית משפט, אבל אם אני צריך להאמר, הם גם שיקרו לבית המשפט.
1: בוודאי, כתב האישום כולו שקרי.
3: אין מחדל שלא היה בחקירה הזאת, וזה אתם כבר מכירים מכל התיקי נתניהו, כל הדברים שאנחנו מכירים. 8 שנים. 8 שנים, לדעתי אפילו עצרו אותו במשרד שלו, אם אני זוכר נכון, אבל תפוסתי במילה, אבל גם אם לא, גם אם לא, גם אם לא, חיפושים והשפלות,
1: גרמו לו להפסיד הבחירות,
3: 2 קדנציות שהוא יכול להיות ראש עיריית חדרה, שהוא נבחר על ידי תושבי חדרה, הוא היה פופולרי בחדרה, אני לא יודע כלום על מוניציפלי, אני רק יודע שהבן אדם נבחר על ידי הציבור שלו בעיר, אוקיי, ואחרי 8 שנים, הם חוזרים בהם בכתב איש,
1: אין, ואף אחד לא ישלם מחיר, אף אחד לא ישלם מחיר.
3: לא, אפילו על הרוגלה לא. אפילו על הרוגלה.
1: אין, אין, אני מחס סדום. סדום, אנחנו חיים בסדום.
3: ממש.
1: ודרך אגב, תזכור, בסדום היה לפחות צדיק אחד.
3: היה בסוף צדיק אחד?
1: כן, מה, נו, לוט. לוט.
3: אבל זה לא הציל את העיר.
1: את העיר זה לא הציל, אבל צדיק אחד.
3: אנחנו נברר את זה.
1: תשיגי לי את סדום.
3: תשיגי לי את סדום. את ראש עיריית סדום, בבקשה. אני חושב, אם אני מבין נכון, שמו
1: הוא... אחראי על האינטרנט בסדום, גדול.
3: לדעתי שמו הוא פרופסור למשפטים אהרון ברק. אני אשלח את המספר, יאללה. פרסומות.
4: דיווח התנועה בחסות דלתות. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
5: כביש מספר 1 עמוס משער הגיא צורש ובהמשך מקריית יערים עד מנהרת הארזים. כביש מספר 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מורשה ובהמשך עד מחלף אם המושבות. כביש מספר 443 לכיוון מערב עמוס באזור מחסום מכבים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
4: בחסות דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח.

0: 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
10: רק רב בריח.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
12: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקיבי ישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו.

0: שלום, איתנו? שלום, אייל מגד.
1: שלום וברכה.
0: בוקר טוב, סופר, כמובן, מוכר מאוד מי שלא מכיר.
2: שרוח.
0: וגם לשעבר היית חבר של בנימין נתניהו, לא? או מכר, או איך תגדיר את זה?
1: לא, לא מכר, הייתי חבר שלו.
0: חבר שלו. היום פחות.
1: אין מה לעשות.
0: כן, אין מה לעשות. טוב, אנחנו מדברים איתך, כשבוע הייתה לך התבטאות, איך אני אגיד, פחות שגרתית. שאתה היית שמח אם הייתה פה הפיכה צבאית נגד החבר שלך לשעבר נתניהו. אמרת אי אפשר להמשיך עם הטירוף הזה, אני לא רואה איך אנחנו עוצרים את הטירוף של ביבי. קצת, איך נקרא לזה?
2: קיצוני.
0: קצת קיצוני, כן.
1: המציאות לא קיצונית ביניך?
0: לא כמו הפיכה צבאית.
1: אני לא יודע, שאלה מה התוצאה. אני חושב שהמציאות הזאת מוליכה לאבדון של המדינה, תשפוט בעצמך, מה יהיה אחרי הפיכה צבאית של אנשים אולי יותר אחראים מהמטורף שמנהיג עכשיו את הטירוף הזה.
0: אוקיי, אני איתך, אבל אני מאוד אוהב כאילו להבין איך דברים נראים במציאות. אני איתך, הוא מטורף, צריך להחליף אותו. איך זה נראה? כאילו שולחים קצין, אלוף, עם טנקים, במי הוא יורה בדרך? אם מישהו מתנגד, מה עושים לו?
1: תראה. בוא לא נתבדח.
0: אני בכלל לא התבדחתי.
2: לא, זה היה רציני.
0: זה היה רציני מאוד.
2: זה היה רציני, אנחנו רוצים לדעת איך אתה רואה, איך אתה רואה את ההפיכה הזאת
0: קורית. כמה הרוגים צריכים להיות בהפיכה הזאת?
1: כמה הרוגים צריכים להיות במלחמות האלה?
0: אתה צודק, אנחנו איתך.
2: אתה צודק, אנחנו אומרים, אתה צודק, יש כאן יותר מדי הרוגים.
0: אנחנו רוצים שהפרטים יהיו ברורים. כמה אנשים צריכים למות?
1: אני שואל אתכם, כמה הרוגים צריכים להיות עד שאתם תבינו שזה מלחמות שווא?
0: אנחנו עבודים, אנחנו עבודים, עזוב אותנו.
2: מר בגד, קיבלנו את הטיעון שלך. הנה, אנחנו נעלים עכשיו דיון, קיבלנו אותו. זה טירוף מערכות, צריך להפסיק יותר מדי הרוגים. אנחנו שואלים, אנחנו יושבים בחדר יחד איתך לתכנן את ההפיכה הצבאית. כמה אתה חושב שהרוגים צריך כדי שההפיכה הזאת צבאית תקרה? איך זה יתבצע?
1: אתה מבין שבגלל, כן, בגלל שאנשים שפויים נעשו פה אחוזי טירוף, נדבקו מהמנהיג, ומרוב אכזבה ממנו.
0: זה בסדר.
1: אתם לא נותנים לעצמכם, לא נותנים לעצמכם דין וחשבון על הטירוף שאוחז במדינה.
2: אתה עוד פעם בורח, אתה עוד פעם בורח, מרמגד, מרמגד, אתה אדם, איש ספר, אתה עוד פעם בורח. אני אומר, בוא נתעסק בעניין עצמו.
1: אני לא בורח.
2: אז תסביר לי, איך תתבצע ההפיכה הצבאית הזאת? באלה כלים, כמה הרוגים? תסביר למאזינים.
1: רגע. אני אתמול התראיינתי בערוץ
0: 103.
1: אוקיי. לא, זה 103 היה לפני שלושה ימים.
0: כן.
1: אוקיי.
0: בבקשה.
1: עכשיו, אני שומע שם את המנחה שראיין אותי צועק לפני זה, שהוא מדבר עם איזו אישה בקרת שמונה. היא אומרת, צריך לשרוף את ביירות. הוא אומר, למה את ביירות? את איראן כולה צריך לשרוף. היא אומרת, נכון. אני חשבתי שאני נכנסתי לבית משוגעים.
0: אוקיי, בסדר.
2: אז אתה צודק, קיבלנו, אתה צודק, מדובר באמת בטירוף. איך אתה רוצה שזה יקרה בישראל? איך אתה רוצה שזה יקרה בישראל?
0: נכון, זה המחנה שלי, אנחנו רק, הנה, אני עונה. אנחנו מחנה של מטורפים ולא שפויים.
2: חולים הוא אמר.
0: אתה הצעת איך לטפל בנו, אנחנו רק מנסים להבין ממך איך. האם נשלח את חיל האוויר להפציץ ריכוזים של ימנים?
1: תשמע, אני מדבר פה עכשיו לתחנת רדיו שאני מאמין שיש בה הרבה אנשים שהם תומכי ביבי ומתכוונים להצביע.
0: אני לא אצביע לו, אבל אני ביביסט לחלוטין. אני ביביסט.
2: בלי להצביע,
0: לא, אני ביביסט. כן, אני ביביסט לגמרי.
1: אז אני אומר, אוקיי, ביביסט, בדיוק. לא רציתי להגיד ביביסטים בשבילו, אתה יודע.
0: אתה יכול, אני זה גאווה בשבילי.
1: אולי להוריד את הרמה, אני רציתי להגיד תומכי ביבי, זה נראה לי יותר מכובד.
2: אוקיי, ולעניין עצמו.
0: כן, נו,
1: ואני רוצה שתדע, ביבי הוא כבר לא ימין.
0: בסדר, אתה יודע מה אני חושב?
2: אתה בורח, כנראה שאתה חושש. אתה חושש ממה שאמרת, אתה בורח.
0: אתה לא יודע לעמוד מאחורי מה שאמרת. זה מביך, זה אפילו יותר מביך ממה שאמרת.
2: נכון.
1: אני מסביר מה הרקע למה
2: שאמרת. אבל הבאנו את הרקע, אמר נתניהו מקור כל רע, אמר נתניהו צריך ללכת לגרדום, סגרנו. תגיד לי איך מובילים אותו לגרדום. שאל אותך איתמר, חיל האוויר צריך להפציץ מעוזים של...
1: אתה אמרת גרדום.
0: אנחנו אמרנו.
2: הנה, מקבלים את התזה. אבל איך זה מתבצע? שאל אותך איתמר, האם חיל האוויר צריך להפציץ מעוזים של ביביסטים?
1: אני לא מוכן לענות על שאלה כזאת, כי אתה לא נותן לי להסביר מה הרקע למה שאני אמרתי.
0: אבל הסברת את הרקע,
2: קיבלנו אותו.
1: למה שאני אמרתי, לא, אתה לא נותן לי.
0: בבקשה, בבקשה.
1: אתה לא נותן לי, אני
0: אסביר
1: את זה, ונגיד שלום וזהו.
0: בבקשה.
1: אני רואה איך החיילים שם בדרום לבנון, כן, הם במטווח, הם עצמם, המטרות למטווח של החיזבאללה, אחרי שחיזבאללה, חוסל, נכון? לפני כמה חודשים.
0: אז בגלל זה עושים הפיכה צבאית?
1: אוקיי, עכשיו. אני חושב שמפקדי צהל, כן? מפקדי הצבא, לא יכולים להפקיר ככה את החיילים בידיים של ממשלה מטורפת, שגורמת להם להרג אחד אחרי השני. נשקפת אליי מהטלפון עכשיו התמונה של משק התעתה.
0: אני מציע, בוא לא נכניס כאן את רותם ינאי לפה המפיק מרגי. אני אסביר לך למה.
2: זה פוגע במשפחה שלה.
0: אני אסביר לך למה, כי אתה לא יודע מה המשפחה שלה חושבת. אנחנו לא יודעים מי, עוד לא קברו אותה.
2: בוא, עזוב, לא.
0: עוד לא קברו אותה. בוא ניתן
2: כבוד
0: לחיילת שנהרגה.
2: יש מספיק דוגמאות.
0: הבנו, אמרת חיילים נהרגים לסיר חינם.
1: חיילת שנהרגה, כן. חיילת
0: שנהרגה לשב. בסדר, אז אמרנו שהיא נהרגה לשב, בסדר.
1: מרחפנים אחרי שחיזבאללה
0: כבר חוסל. אוקיי, בסדר, סבבה. את כל זה הבנו, אז הבנו, נתת את הרקע. עכשיו אני אשאל אותך, שוב פעם, אתה הצעת הפיכה צבאית. האם אתה מציע שלוחמי צה"ל?
1: אני לא הצעתי, אני אמרתי שעדיף לי. עדיף לי הפיכה צבאית,
0: לא
1: שתוריד את המטורף הזה,
0: איך?
1: את הממשלה.
0: איך מוריד אותו? יורים לו? יורים בו?
2: במדינה דמוקרטית.
0: רגע, יורים בו? איך מורידים אותו?
1: אין לי שום דבר נגד ביבי אישית.
2: איך מורידים אותו? איך מבצעים את ההפיכה הצבאית הזאת?
0: הבנו מה קרה. שנייה. אייל, הבנו מה קרה. אתה קצת היית עצבני. יצאת משליטה. אמרת אמירה לא במקום שהיא באמת חריגה וקיצונית בכל כלי מידה.
1: פלילית. אני עומד מאחוריה.
0: אתה לא עומד מאחוריה, כי אתה לא מסוגל להסביר אותה. אז תסביר, מה זה הפיכה צבאית? האם יורים בנתניהו?
1: אני אגיד לך מה זה.
0: כן, בבקשה.
1: אוקיי, עכשיו אני אסביר לך, בסדר?
0: בבקשה, כן.
1: אם אתה כל כך לוחץ עליי, אני אסביר לך.
0: נכון.
1: אתה אומנם צעיר ואולי לא זוכר את הדבר הזה, אבל ביוני 67, כן, מפקדי הצבא הישראלי באו אל ראש הממשלה דאז לוי אשכול, ואמרו לו, או שאתה ממנה את משה דיין לשר ביטחון, או שתן לנו את המפתחות. אוקיי? אני דמיינתי לעצמי דבר כזה.
0: ואם הוא אומר לא,
2: מה עושים?
1: אם הוא אומר לא, אז מה עושים? לא יורים בו, חס וחלילה, תשמע, מה?
2: לא, לא יורים בו, מה עושים? מה כן עושים? מה כן עושים?
0: לא יורים בו. לא יורים בו, אוקיי.
2: מה עושים?
0: מה עושים לו?
1: מה עושים לו?
0: כן.
2: או, כללית מה עושים? הוא אומר לא, אני לא מסכים, אני לא לוי אשכול.
0: לא מקבל את זה.
1: אני, נראה לך שאני המתכנן העל
2: של... כן, אתה זה שיציע, תקשיב. אתה זה שיציע, בכל מדינה דמוקרטית, בחירות מחליפים ממשלה, כמה שיגרוע זה, אתה אמרת, אני מציע מתכון.

0: ברחבה לתאר את זה.
1: נורא, וגם הסכמנו.
0: אבל אתה מה לעשות? אתה גם לא רוצה לחזור בך מהדברים, למרות שאתה מבין שהם דברים רעים, וגם לא מסוגל להגיד למה התכוונת.
2: אני לא מבין שדברים רעים.
0: עכשיו, לא, נגיד שאני ובוסי, אני ובוסי לא מסכימים עם הדבר הזה, לא מוכנים, ואנחנו הולכים, אנחנו אומרים, אנחנו מגינים על בנימין נתניהו, מה עושים? מה אתה עושה לנו? נכון, הכל נכון, נכון, חד וחלילה, בסדר, סבבה, אז אני שואל, נכון, זה אני, אנחנו דיברנו, אני שואל אותך, אני ובוסי עשו את מה שאתה רוצה, מפקדי הצבא, ואנחנו אומרים נגד, אוספים 300 איש,
1: חטיבת גולה אני נגד,
0: לא, אזרחים, והולכים, עומדים מסביב לנתניהו, מה עושים?
2: תגיד, מה עושים אחרי שאנחנו עכשיו, אנחנו על הקרשים,
0: הולכים לקלפי
1: ובוחרים,
0: הולכים לקלפי ומצביעים את נתניהו.
1: אתה רוצה הפיכה צבאית, מה אתה עושה עם 300 אזרחים? אייל, זה שאלה פשוטה, מה אתה עושה עם 300 האזרחים שמקיפים את מר נתניהו? אנחנו בהפיכה צבאית, מה עושים?
2: איזה
1: 300, אתם החלטתם לעשות הפיכה צבאית, מר נתניהו,
0: הקשיבו לך,
1: עושים את ההפיכה, באים 300 אזרחים שמתנגדים לכך, או סובבים את מר נתניהו, שוחחים עליו, מה עושים עם האזרחים האלה בהפיכה הצבאית?
2: אני אומר לך שהאיש הזה ירד מבמת
1: ההיסטוריה. רגע, משטר צבאי ברחובות, אין לי לה...
0: רגע, מה זה בדם ואש? מה יקרה?
2: בדם ואש
0: הוא ירד. למה, מה יקרה?
2: המדינה הזאת תעלה, כמו שאשתו אמרה, שתשרף המדינה.
0: בסדר, מה יקרה?
2: לא מעניין אותו המדינה.
0: בסדר, מה יקרה?
1: אתה אומר דם ואש, איך זה יקרה? איך? תתאר לי את האש והדם.
2: כשאתה קורא בתנ"ך דם ואש ותמרות עשן, מה אתה,
0: איפה זה כתוב בתנ"ך?
2: מה אתה מדמיין?
1: זה באגדה של פסח. אבל בסדר,
0: אולי קודם תתאפס על איפה כתובים דברים. ודבר שתראה, אדוני, אני אגיד לך משהו אחד,
2: באגדה של פסח, נכון,
0: אתה גם אדם קיצוני, אבל אתה גם קצת מביך, כי אתה לא מסוג...
2: אתה אדם מתון.
0: אני מאוד מתון. אני בחיים לא יציע הפיכה צבאית, בחיים.
2: אתה מגדיר אותי כאדם קיצוני.
0: כי אתה קיצוני, אתה קיצוני פנאט, פונדמנטליסט אפילו, הייתי אומר.
1: לא, וגם מי שלא פוחד לעמוד אחרי הדברים שלו.
0: אתה, אבל עזוב את כל זה, אתה גם פשיסט.
2: בוקר טוב לכם, בוקר טוב.
0: אתה פשיסט שרוצה שקצינים, קצינים ינהלו את המדינה. לא חושב שאפשר להיות יותר פשיסט מזה. הבנתם.
1: הוא לא היה מוכן, מדהים.
0: ירד.
1: מדהים,
0: אבל לא... אני הבטחתי ליצקו שהוא ירד מהשידור. כן. נכון, כן. הוא יצא 6 דקות, יותר ממה שחשבתי. אנחנו נצא פרסומות חדשות, ואתם תנסו להבין מה כל הדבר הזה אומר. יאללה. יש חדשות או שחוזרים?
1: חוזרים.
0: אוקיי, פרסומות ונבוא לסיים את השעה.
3: דיווח התנועה בחסות. דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
4: כביש מספר 1 עמוס משער הגיא עד שורש ובהמשך מקריית יערים עד מנהרת הארזים. כביש מספר 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מורשה ובהמשך עד מחלף אם המושבות. כביש מספר 443 לכיוון מערב עמוס באזור מחסום מכבים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
3: בחסות דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח.

0: כל יום בין 2-4
1: דיבורים כמו...
2: אני רוצה שתקשיב למה אומר בנט.
3: אוקיי. יכול להיות שיש לנו פגם, הפגם שלי זה שמה שאני אומר לפני הבחירות אני מקיים אחרי. אני לא מזגזג, אני לא אומר יום אחד מעשה ככה ויום אחר הפוך.
4: לא, זה גאוני, זה גאוני.
5: התחננו, אני לא אעשה את זה כי זה פגם.
4: אתם לא תאמינו שפעם הייתי כזה.
5: שהייתי כזה פגום פעם.
0: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי. ראשון עד רביעי בין 2-4. צוחקים על כולם.
6: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
7: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
10: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח, קונים חכם, קונים רמי.

0: לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

טוב, סיימנו את השעה הזאת. זה היה קצת מוזר מה שהרעיון הקודם פה. אם לא שמעתם, לכו תשמעו בזמן הפרסומות והחדשות, ואנחנו נחזור, יש לנו עוד מהטוב הזה, אז אל תלכו לשום מקום. פרסומות, חדשות, אני וידידי ראי ואובי גייבוסי חוזרים.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
1: כל יום באחד.
2: אנחנו כאן ביומן הצהריים, נעסוק גם בנושאים הפוליטיים, גם בביטחוניים. אומרים שלום ליהודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום.
3: צהריים טובים, שבוע מאוד מאוד מתוח ביטחוני.
2: עכשיו איתנו נטע בר, כתב החוץ של ישראל היום, שלום.
3: שלום, שלום.
2: עכשיו מצטרף אלינו אברהם חסון, כתב הכנסת של ערוץ 14, שלום.
4: שלום, צהריים טובים,
2: אוקיי. פרשנים הפוליטיים שלנו לשבוע זה, איתן זליגר, גלעד איימן, שלום לכם.
5: אהלן.
1: יומן הצהריים של גלי ישראל, בהגשת מתי טוכפלד. ראשון עד חמישי בשעה 1. כל יום חמישי בין 4 ל-6.
6: משטר האיראני פול ייפול, ובא גואל לישראל, לא יישאר כלום מהחיזבאללה. יש סיכוי בפעם הראשונה שאני אומר דבר כזה, שהחמאס שיבין שהוא עבוד לגמרי ואין לו שום דרך לתקומה, יסתלק מעזה וישאיר שם את נשקו.
1: העולם על פי שפטל, כל יום חמישי בין 4 ל-6, רק בגלי ישראל. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
8: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
9: כוכבית 8096.
10: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך?
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 באולפן טל אליהו עם החדשות. היועצת המשפטית לממשלה המודחת גלי בהרב מיארה דורשת לפסול את מינויו של אלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. הבוקר הגישה בהרב מיארה את עמדתה הרשמית לבית המשפט בעניין העתירה נגד המינוי, בתקפה בחריפות את החלטת רוב חברי הוועדה המייעצת למינוי בכירים אשר אישרו את המינוי. עמדת היועצת המשפטית הוגשה באיחור ולאחר מספר הערכות שניתנו לה על ידי שופטי בגץ. ראש המוסד המיועד רומן גופמן אומר כי על בגץ לדחות לאלתר את כל העתירות נגד מינויו, מכיוון שסימן השאלה הבודד שעמד בפני בית המשפט קיבל מענה הולם בעדותו והפך לסימן קריאה מובהק. סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה, נהרגה אתמול בגבול לבנון מפגיעת רחפה נפץ ששיגר חיזבאללה. היא שרתה כמשק איתש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי. באירוע נפצע חייל מילואים באורח קשה וחייל מילואים נוסף באורח בינוני. חיל האוויר יראה את הבוקר מטרה חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. בעקבות הירות הופעלו התראות ביישובים כפר יובל ומעיין ברוך. חיל האוויר האמריקני תקף הלילה תחנת שליטה סמוך לעיר הנמל בנדר אבאס באיראן. וול סטריט ג'ורנל מדווח כי מטוסים של צבא ארצות הברית הפציצו צוותי קרקע ששיגרו כטב"מים לעבר ספינות מסחר במצרי הורמוז. בממשל האמריקני הגדירו את הפעולה תקיפה הגנתית מוגבלת ולא מהלך שנועד לגרום לקריסת הפסקת האש. כלי תקשורת בקווייט מדווחים כי איראן שיגרה הבוקר כטב"מים וטילים לעבר בסיסים של הצבא האמריקני במדינה. מערכות ההגנה האווירית של קווייט ירתו את כלי הטיס והטילים. יושב ראש פורום יישובי קו העימות, משה דוידוביץ', קורא לראש הממשלה נתניהו להתערב מיד בעקבות המחלוקת עם משרד האוצר בעניין הטבות המס ליישובים בגבול הצפון. לדברי דוידוביץ', באוצר מנסים לקדם מתווה שיחול רק על חלק מהיישובים, בעוד שהפער התקציבי עומד על 185 מיליון שקלים בלבד. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: נאה תחול ירידה במידות החום בעיקר בהרים, מחר בלי שינוי ניכר במזג האוויר, בשבת תחול התחממות.
11: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה עליך פרטנר אול-אין פלוס.
10: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
12: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
13: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: סליחה, הייתי אמור להשתהל לפני ה... סורי, הייתי פשוט מרוכז לעשות סקרולינג בפייסבוק. טוב, שעה שנייה, תשמע, אני אמרתי לך את זה בשעה שעברה, על התלונות על הסגנון.
1: כן.
0: יכול להיות סופר, מכובד.
1: סופר.
0: מצוחצח, כמו בית מרקחת במרכז ברלין. בסדר? לדבר על הפיכה צבאית, באיזה מילים, בשביל מלחמת ששת הימים וזה, ואני אמור לשבת פה ולנהל איתו, לא אדוני, אם אתה רוצה שישפך דם, תגיד לי כמה דם ישפך, ואיך שופכים דם. וכן, ואתה פשיסט, ואני אגיד לך את זה בשידור, כי אתה פשיסט, כי אתה רוצה שקצינים בצבא שלך יקבלו הכרעות בנוגע לדמוקרטיה שלך. כן, בוס.
1: תראה, אני קיבלתי, אני לא אגיד אין ספור, אבל הרבה מאוד הודעות על ה... על הרעיון הבאמת מטורף הזה וההצעות של מגד, מה שם הפרטי
0: אייל.
1: שם? אייל, של אייל מגד. אני רוצה להקריא לך אחת מהן. אם אתם תעשו הפיכה ראשונים, אנחנו נעמוד להגן על הסבים שלנו והסבתות שלנו, על הכבוד שלנו, על ההורים שלנו, מול מי שלא יבוא. ואני אומר דבר כזה, אני לא מכיר הפיכה צבאית שהצליחה והפכה, אתה יודע איך זה, המהפכת כתיפה, או דבר כזה, ועם כל אלה, שאייל מגד, שמע, אייל מגד צריך להחקר, שיהיה ברור.
0: חלושמי.
1: צריך להחקר. זה שהוא מקבל פטור מהיועצת המשפטית לממשלה.
0: מה זאת אומרת?
1: זה, הבן אדם קרא למרד, אם הוא חושב
0: שזה... המשטרה פתחה בבדיקה נגדך ונגדי...
1: על האמירות שלהם.
0: על המרדה.
1: על המרדה. זה צריך לא להאמין. והאיש הזה קורא בלייב להפיכה צבאית, גם לפחות קצת חזר, אבל ניסה איכשהו להסביר. אז באמת, תגיד לי, מה אתה חושב, מר מגד, שאנשים יעמדו כך ויגידו, כן, סבבה. אם הרמטכ"ל אמר לו לשים את המפתחות, או לא יודע אם אמר אנשי צבא, או לא יודע אם הוא דיבר ספציפית לרמטכ"ל, והכל יהיה בסדר, עזוב, תחשוב, אתה סרבת להיכנס לדיון הזה במהלך הרעיון, אבל אם גדוד בגולני מסרב להצטרף למרד, מה עושים?
0: לא, אני בכוונה...
1: הלכת לאזרחים, אני מבין.
0: בכוונה.
1: אני מבין, אבל מי אמר שאחרי הרמטכ"לים או האלופים יהיו גייסות שיסכימו לדבר הזה?
0: א', לא...
1: שלטון מחליפים בקלפי במדינה דמוקרטית, נקודה. אני לא מכיר הפיכה צבאית שנגמרה בלי דם ברחובות, לא מכיר.
0: נכון, אני לא מאמין בכלל שגם אם מישהו יחשוב לעשות דבר כזה, מישהו יהיה מוכן לבצע את זה, ואני הייתי ממליץ למי שחושב את הדבר הזה.
1: אתה חושב שאייל מגד אמר את זה ממוחו הקודח, לא התייעץ עם אנשים?
0: לא, ואני יכול להגיד לך,
1: אני לא מסכים איתך, אני צריך לחקור את זה.
0: בוא אני אספר לך, בוסי, במהלך הרפורמה, בסדר? יום אחד אני מקבל טלפון ממכר, והוא אומר לי, תקשיב, אני חייב לדבר איתך, וזה, אמרתי, בוא נקבע מחר בבוקר, לא, לא, עכשיו, וזה, אמרתי, אבל תקשיב, אני לא בבית, וזה, אני רחוק, תבוא, אני רוצה לבוא, תבוא.
1: הגיע עליך.
0: כן, הייתי בטוח, לא יודע, אתה יודע, מצוקה, וזה, אני יודע מה קרה, ואני לא צריך עזרה, אתה יודע. כן. הוא מגיע כולו חיוור כסיד, והוא מספר לי שהוא היה בשיחה,
1: כן.
0: סבבה, עם קבוצה של אנשי חיל אוויר לשעבר, כן. שבהם תכננו את ההפיכה הצבאית. כולל את האזורים שהמדינה מחולקת כדי להשתלט, כולל עומדן של מספר הרוגים, וסבבה, התקשרתי למישהו שהוא כל כך פחד, שאני לא יכול לעשות עם זה כלום אם הוא לא מוכן לבוא לבית משפט, סבבה? ולכן גם לא עשיתי עם זה כלום, כי אתה יודע, הבן אדם היה בשיחה, הבן אדם היה בשיחה, אתה יודע, לפעמים נאמרים דברים כאילו, אתה לא יכול לדעת וזה, אבל עצם העובדה שהדברים האלה מדוברים, להגיד את המילים, אתה יודע, בשיחה,
1: זה לנרמל,
0: בשיחת זום עם אנשים, אתה יודע, זה קצת יותר חמור וכאלה, בסדר, אבל להגיד את המילים האלה, וזה לא רק אייל מגד, זה נאמר הרבה יותר פעמים מאייל מגד, כן, להגיד אותם כאילו זה באלן אלן בפומבי, ולא להבין כמה אתה מטורלל שאתה אומר את זה, ועוד משהו, הייתה בישראל הפיכה צבאית.
1: נכון.
0: טרם המלחמה.
1: נכון.
0: With all due respect מה שאומרים באנגלית.
1: ראשי הצבא קיבלו את העמדה, מה?
0: ראשי מערכת הביטחון, גם ראש השב"כ.
1: הפצ"רית אישרה לחיילים להפגין בקפלן.
0: כן, ודיברה על הרפורמה במדים. מה זה? תראי לי, אורי, אימא כתבת ולדנר. שבו אחד ליד השני, אבל אני לא רוצה להידבק ממנו.
1: בתימניות.
0: לא חד וחליל, אז אני אשמח קצת. חוץ מהלחם למנה עיקרית. אתה מבין מה אני אומר?
1: מטורף.
0: היה כאן ראש השבק, ראש השבק המכהן לשעבר, רונן בר, בעודו קיין, שלח אנשי חרש.
1: סוכני חרש, למה אנשי חרש?
0: סוכני חרש, לעקוב אחרי נבחר ציבור, מבלי שהיה לו בדל ראיה. קודם דיברנו על ראש עירייה בישראל, שהוא שתלה רוגלה על הטלפון שלו, על הטלפון של רעייתו, אם אינני טועה, על אחד מהם, זה בכלל לא משנה מהם, שניהם חפים מפשע, אוקיי? אף אחד לא משלם מחיר, אף אחד לא מועמד לדין, אף אחד אפילו לא מפוטר על כל המחדלים האלה, וזה הכל בעל הנעלן.
1: אחד מבחירי...
0: אז כן, אני אומר לך בוודאות שהיו דיבורים בחדרים סגורים, על הדבר הזה ואיך מבצעים.
1: מה, ואנחנו עכשיו לא בטבורה של הפיכה, אנחנו לא באמצעות שמרת של היועצת המשפטית לממשלה. לא צבאית, זה נכון. תשמע, חייבים להוסיף, אני חושב שהשם זה אבריאל בר יוסף. לרעייתו שמו, התקינו רוגלה, בטיעון ההזוי שיש במחשב שלהם חומרים פדופילים.
0: שהם ידעו שלא נמצא.
1: שאומרים שזה שקר, כן. והם הציגו את זה לשופע. זה פשוט מדהים.
0: וזה רק המקרים שאנחנו יודעים, כן. בוסי, מה עוד היה?
1: איך זה? יש שם 13 טרה.
0: טרה.
1: טרה, 13 טרה, זה כאילו כמה... זה...
0: נשמע לי אפילו מעט ממה שיש.
1: לא, זה לא, התאמר, זה כמעט...
0: זה המון 13
1: טרה. 10 אפסים אחרי אחד, זה משהו מטורף הדבר הזה.
0: עכשיו...
1: כל החומר הזה נמצא, או עליי ועליך. מה אתה חושב, שלך לא מאזינים? שלך לא שמו רוגלה?
0: ברור לי שמאזינים. אני רוצה להגיד לשוטר האומלל, השוטר האומלל, שצריך לעקוב אחרי הטלפון שלי.
1: להאזין לו.
0: וואי, נשמה. אני באמת, כואב לי הלב. אני מקווה שיש לך תוספת...
1: סיכון.
0: זה אפילו לא סיכון, אני לא יודע באיזה... כל השטויות האלה, ואל תאמין לכל מה שאומרים. או, זה יעקב ברדוגו, אני פשוט איזה היה משהו.
1: שאלה אם הוא הקשיב, הקשיב. תשאל אותו.
0: אני בשוק. שלום יעקב ברדוגו.
2: שלום בוסי ופליישמן. לא הקשבתי,
1: לא הקשבת לאייל מגד. הבן אדם...
2: לא חיברתם אותי בזמן.
0: לא, זה היה בשעה הקודמת.
2: לא. התראיינתי לרדיו חרדי.
1: אתה מכיר את האמירה שלו, של אייל מגד, שקרא להפיכה צבאית?
2: לא, אבל אני לא אתפלא שהם קוראים להפיכה צבאית, שהם קוראים בכלל לפרק את החברה בישראל. בוא, אמת אין לאנשים האלה בשום צורה, ואתה מסתכל, אתה גם רואה את זה בכל מקום. אתה רואה את זה מהדברים של יאיר גולן והדברים של גדי אייזנקוט, ומה הם יגידו לזה עכשיו שזה... איך הם קראו לזה? אי התנדבות, אז איך הם יגידו לזה עכשיו? אי מרד, לא יודע, יגידו לזה איזה המצאה.
1: הפיכה צבאית זה אי מרד, זה אחלה תיאורי. זה ממש יעבור.
2: הם יעשו איזה מכבסה, יקחו איזה מכבסת מילים, ויחפשו ויגידו, לא כוונת מכוון הייתה שם, וישלחו את יורם כהן שיגיד שזה לא הייתה בדיוק האמירה.
1: אבל איך אפשר לא לפתוח פה בחקירה פלילית? בא בן אדם, איש, לא יודע, אייל מגד, הוא, לא יודע, איש ספר, לא יודע מה אני קורא, קורא מעל גלי האתר להפיכה צבאית, וכלום לא קורה. מה זה?
2: איך יכול להיות שבבוקר הזה, אומרת גלי בערב מיארה, שחברי הוועדה גמרו אומר להעביר את רומן גופמן, והיא מה? והיא לא לוקחת את הדבשת מהראש שלה, או את ה... מקל על הראש שלה.
0: את הראש מהדבשת שלה.
1: את הראש
2: מהדבשת שלה, שהיא גמרה עומר, והיא מה שרומן גופמן לא יהיה ראש המוסד. זאת אומרת, הם חיים בעולם אחר, גיבור ישראל, אבל הוא לא מהמיליה שלה, של מיארה, הוא לא מהמיליה של גרוניס. אני דרך אגב לא יודע איך לא פותחים בחקירה אתמול על גרוניס, על הדברים המטורפים שהוא אמר בוועדה, בשולי הוועדה כפי שפרסמו אותם, גרינצייט ואחרים כבר
0: תגיד יעקב, מה הסיפור עם השופט גרוניס? עזוב שנייה את הדעות, עזוב שנייה את הדבר הזה, ההתנהלות שלו גם בלי קשר להחלטות שלו, סליחה, לשאול בישיבה כזאת מישהו סוכן מוסד, זה לא נשמע להתנהגות של בן אדם שהוא
1: מופס,
0: שהוא 100% מבין את הסיטואציה.
2: אמרתי את זה אתמול בבוקר בעדינות יתרה, כי אני בחיים לא אדבר על גילנות.
0: לא בקטע הזה.
1: יעקב הוא יושב ראש הוועדה, מה זה? זה לא קשור. אם יושב ראש הוועדה שלה חושב לשאול שאלה כזאת, צריך לבדוק אם הכל קשיר אצלו.
0: והוא גם משקר, הוא מקבל חומרים אישיים, קורה שם משהו מוזר.
2: לפי דעתי גרוניס לא ראוי לתפקידו כבר הרבה מאוד זמן. אני חושב שהמערכות בישראל הפכו להיות כל כך מטורפות, כי אתה חייב למנות שופט עליון. למה אני חייב? איזה שכל יתר יש לשופט עליון שממנים אותם, אתה מבין, בתוך כל התהליך של אהרון ברק, הוא יצר פה איזה מבנה, איזה שכל יש לאסתר חיות, דרך אגב, יותר ממסעודה במסדרות, באיזה שכל...
1: בסוגיה של תואר המידות אתה מתכוון, לא במשפט, תואר המידות, כן, לא צריך...
2: בוודאי, אני לא מדבר על מסעודות, זאת אומרת, אני מדבר איתך על תואר המידות, איזה איזה יכולת יש לה, אתה יודע מה, יותר מאשר מישהו שהוא נשיא לשכת רואי החשבון, אם אתה כבר הולך גם על מקצוענות, או איזה רואי חשבון עתיר זכויות במערכת.
0: לא יודע, נגיד שר בממשלה,
1: שר בממשלה, בדיוק.
0: שנבחר לתפקיד הזה, בשביל מנות אנשים.
1: חבר הכנסת מרגי פרש עכשיו, הוא יכול להיות אחלה יושב ראש לוועדה הזאת, בחור ערכי מוסרי, יכול להיות אחלה לתפקיד הזה.
2: חד וחלק, למה? אבל יצרו פה מצב, דרך אגב זה בעצם הסיסטם של הדיפ סטייט ושל הדיפ פוקט הישראלי, שאתה חייב, איך באמר, איך קוראים לו זה שהיה רונן בר, תמנו מישהו מהסגנים שלי, בא דדי ברנע אומר, תמנו את א', הסגן שלי.
0: אתה יודע מה זה הדבר הכי...
1: לא, לא, רגע, סליחה, איתמר.
0: זה הדבר הכי מבאס בכל הסיפור.
1: שנייה, יעקב, לא, אני חושב שברחת בדוגמה. אתה מתכוון שצריך לבטל את כל הוועדות האלה, כי הם הדיפ סטייט. דרך אגב, יש הצעת חוק של אושר שקלים, חבר הכנסת, לבטל את הדבר הזה. צריך לבטל את כל הוועדות האלה. הדיפ סטייט שולט בנו דרך הוועדות האלה.
2: אתה יודע למה הקימו, עד כמה שאני זוכר, את הוועדות האלה הקימו בעקבות המינוי של
1: ברון חברון,
2: ברון חברון של כן. רוני ברון. כן. בעקבות זה הקימו ועדה, סליחה, תיכנס החלטת ממשלה, זו שהקימה את הוועדות האלה, תבטל אותה.
0: אגב, הוא היה שר משפטים אחרי זה, נכון?
1: לא, היה שר הפנים ושר אוצר.
0: לא, היה שר משפטים אפילו, שר פנים ושר אוצר. שזה גם, כאילו, זה בסדר גמור שהוא היה שר פנים ושר אוצר, שלא יובן לא נכון, אבל זה רק מראה את האבסורד, אתה מבין את הכוונה? אתם הקמתם בגללו לכאורה ועדה לתואר מידות, ואז הוא ממונה לשר, זה ברור שזה בדיחה.
1: הוועדות האלה הן פשוט חייבות לבטל אותה.
2: אז אני גם אגיד לך שפילתה של המלחמה הגדולה הייתה במינויו של יעקב נאמן לתפקיד שר המשפטים, ואז הוא ניסה לשנות משהו קטן, ואהרון ברק הלך לו על הראש, והוא הסכים, אחרי שזיקו וניקו את יעקב נאמן, אז לא הייתה בעיה שהוא יהיה שר אוצר. העיקר שלא יהיה במסגרת, איך נגדיר אותה, של מערכת המשפט. עכשיו, אתה יודע,
1: רגע, סליחה, יעקב, תעשו בגוגל שמעון שבס, יעקב נאמן, ושמעון שבס אומר בקולו ובשפתו שמיכאל בן יאיר היועמ"ש תפר את יעקב נאמן. אתם חייבים לעשות את זה בגוגל.
0: שמע אותו אומר. הוא אמר, אני הולך לתקוע את הפשיסט.
1: משהו כזה, כן. אתה פשוט דייקת, יעקב.
2: אתה יודע, דדי ברנע, שבאמת בייש את אחרית תפקידו.
0: כן, איזה מבאס.
2: כי כל העניין, אבל בואו לא נשכח שדדי ברנע אישר ב-23, בפברואר 23, לעובדים במוסד, להשתתף בהפגנות כנגד מה שהוא קרא מהפכה המשפטית, ובעצם גילה את הבנתו, ועכשיו הוא מתנגד לגופמן, אתה מבין? תואר מידות, הוא בתואר המידות מעסיק יועצת פוליטית בתוך המוסד שמרוויחה המון טוב, כסף
0: יעקב,
2: מזה.
0: יעקב, אני רוצה שלפני כן. ככה שנסיים עוד נושא, וזאת החנינה. אני מבין שהרצוג החליט שהוא מפסיק לטפל בחנינה? זה נכון? שלא הבנתי את זה.
2: מעולם הוא לא התחיל. לכן ההפסקה היא מצחיקה. אני בפגישת דירת המסתור שהודלפה על ידי יצחק הרצוג, דרך אגב שזומנה, אני אחזור על זה מיליון פעם, על פי בקשתו, המקום נקבע על פי בקשתו, ההקלטה נעשתה כנראה על ידו, על ידי אנשיו, יצחק הרצוג הבהיר בצורה ברורה שאין פניו לעניין הזה. אני בכלל לא באתי לדבר על חנינה, הבהרתי את זה מהדקה הראשונה. הנושא עלה כיוון שכל מה שהוא רצה זה סיקור אוהד וטיבוק ולטף. דרך אגב, אני חייב להגיד לכם פה, אני אתן לכם סקופ. ביומיים האחרונים מדברים איתי אנשים שקרובים מאוד ליצחק הרצוג, מאוד מאוד, ואומרים לי, תשמע, אתם חייבים לשנות את הדיסקט, הרצוג רוצה לשקול את זה. אני אומר לכם, אנשים מאוד קרובים, כיוון שאני לא יודע מה הם נסים להגיד, שבאמרים לי, אמרתי להם, תשמעו, לא רק שאינני עוסק בזה, כפי שאמר שמעון פרס, אני עוסק בזה וכן עוסק בזה בתקשורת, אבל בוודאי לא איתכם, אני עוסק בדבר הזה, אבל הם ניסו להעביר מסר, רק תגידו שתדברו איתו, ואני אומר לכם, אני אמרתי, תקשיבו, הנה אני אומר לכם עוד סקופ, הרצוג נפגש עם כמה וכמה אנשי ימין, אני אוסיף לכם עוד מישהו, גם עם מיכאל קליינר, נשיא בית הדין של הליכוד, הוא נפגש, גם איתו הוא נפגש, באותם זמנים שהוא נפגש איתי, וכמובן עם אילון מגל, אילון פרסם את זה, למה אני אומר לכם את זה?
0: רק אותי לא מזמינים, הוא גם משה כהן אליהו לדעתי נפגש,
2: לא לאחרונה. אתה יודע למה לא מזמינים אותך?
0: אני אבוא עם הטויוטה יאריס שלי.
1: אני אבוא
0: עם הטויוטה יאריס שלי לבית הנשיא. כי אני משדר עם בוסי. זה יכול לגרום לא לזה שיזמינו אותי, אלא שימנו אותי לנשיא.
1: תזכרו.
2: נשיא של מה? איזה נשיא אתה רוצה להיות?
0: איזה נשיא, מה נשיא? אני לא רוצה להיות אזרח במדינה שנבחרתי בה לנשיא.
1: הכנסת הבאה ממלא נשיא, אני מקווה שהפעם לא יתביישו למנות איש ימין שמרן, אתה יודע, כמו שצריך. או שיבטלו את המוסד הזה.
0: בוא נבטל את זה, סיים את התפקיד שלך ונבטל את המוסד.
2: זה בדיוק, לא למנות ולא כלום. דרך אגב, זה נכס נדלני מאוד יפה בירושלים, אפשר להעביר לשם הרבה מאוד דברים.
0: הוא גם יכול להיות מוזיאון, זה יהיה הרבה יותר אפקטיבי.
2: והסטייקים, הסטייקים שמחלקים שם מדי יום, יכולים להיות...
0: אלא אם כן, נתניהו מתמנה לנשיא ונותן לעצמו חנינה. זה הדבר היחיד שאני מוכן. טוב, יעקב.
2: גם בעניין הזה אני בעד לבטל את מוסד.
0: גם, אז אנחנו בעד. שהרצוג יסיים, ותודה ושלום ולהתראות. יעקב ברדוגו, תודה ושלום ולהתראות.
1: תודה.
0: להתראות. ושלום לעתיד השום פלבי.
3: בוקר טוב, רבותיי.
0: מה שלומך?
3: ברוך השם, תודה לאל.
0: תודה לאל?
1: ברוך השם ותודה להם.
0: מה זה, עטילה? אתה אופטימי מדי.
1: לא, אתה מתחזק.
3: אני...
0: יצקו אמר דטילה פה.
1: יפה.
0: אז נותנים לו את הקרדיט. טוב, תראה, אתה איתנו? כי הוא לא נפל לנו.
3: כל הזמן, מקשיב, מקשיב.
0: אוקיי, חשבתי שנפלת מהקו, מצטער. השבוע אתה באת עם גישה... בוא, עטילה, רק כדי כאילו שנעשה, אני לא עכשיו אומר שאתה בגוש השמאל, כי זה לכללה וזה, אני אומר, אתה בגוש שמתנגד לקואליציה, אפשר להסכים על זה?
3: אני נמצא בגוש שרוצה לוודא שאחרי הבחירות הקרובות תהיה פה ממשלת אחדות רחבה.
0: או, יפה, מצוין, זו הגדרה מצוינת. תסביר לי שנייה באמת, כי היית פרשן פוליטי, היית זה, עוד שנייה אני גם אשאל אותך, כי זה דעה פחות נפוצה במחנה שרוצה להחליף את נתניהו, שזה אני בטוח שאתה רוצה. איך זה נראה לדעתך? כי מספרית אני לא רואה דבר כזה יכול לקרות עם כל החרמות והעניינים.
3: אז זהו, אז קודם כל אני יוצא מנקודת הנחה שכל החרמות שאתה מדבר עליהן חייבות להיפסק. קודם כל, אני אתן לעצמי רגע תפיחה לשכם וקרדיט, שבבחירות 2020, בבחירות האחרונות, 2022 סליחה, בבחירות האחרונות, ביולי-אוגוסט התחלתי, אולי הייתי כנראה הראשון והיחיד שדיבר על זה, שהגיע הזמן להפסיק עם החרמות האלה, ואני זוכר שדיברתי, לא יודע גם אם איתכם, אבל עם אלל סגל ועם אחרים, וכל הזמן דיברתי על זה שהגיע הזמן להפסיק את החרמות אחרי כל הסבבים האלה. למרבה הצער, לא ממש רצו להקשיב לי במחנה הדמוקרטי, וגם לא אצל נתניהו, כי כולם רצו הכרעה ורצו הכנעה, ועכשיו, יותר מאי פעם, אחרי 4 שנים האלה, אין לי ספק שממשלת אחדות רחבה, ציונית, איתנה, אתה יודע מה, אפילו כמו שגנץ מייצג את זה, זה הדבר הנכון וזה הדבר היחיד שיכול להציל את המדינה, וגם להפוך אותנו לאנשים נורמליים חזרה במדינה שאנשים מדברים זה עם זה, לא מחרימים זה עם זה.
0: אני אשאל אותך שאלה במהות, לפני שבוסי גם ייתן פה את הפוליטיקה, הוא מבין קצת יותר את האירוע הזה. תראה, יכול להיות שיש משהו שהמנהיגים של הגוש הזה, או חלקם, זה לא כולם, אומרים, אומרים, תראו, אני מבטיח לבוחרים שלי שאני לא יושב איתם, כי אני חושב שזה הבעיה הכי גדולה בישראל, נגיד. נתניהו, וחייבים להחליף אותו. אתה מבין את הכוונה שלי? זה לא רק שאלה של מתמטיקה. הם אומרים, לא, אי אפשר להתקדם ככה. כמו שאני ובוסי נגיד, אומרים, עד שלא יהיה רפורמה עמוקה במערכת המשפט, אז אנחנו תקועים בכל החזיתות. זה נשמע לי דבר רגיוני בדמוקרטיה. אולי יש בזה קייס.
3: קודם כל, יש היגיון בזה שכל מחנה רוצה להכריע. מה שאני רוצה, ומה שאני מדבר עליו, ומה שאני כותב עליו, זה לא להכניע. להכריע זה בסדר. לא להכניע. זאת אומרת, לא להגיע למצב שכל גוש מתבצר בעמדותיו, מה שנקרא 100% מכל דבר, אלא כל גוש מבין שכדי להתקדם אתה יודע מה, אם, בוא נסכים שחייבים גיוס, בסדר? נושא קטן.
0: כן, סבבה.
3: שולי, קטנצ'יק, לא משהו דרמטי. אבל רוצים גיוס, רוצים גיוס, רוצים להרחיב את צהל, והרמטכ"ל מדבר על זה, וכולם מדברים על זה, ומבינים שחייבים לחזק את צהל, ולהרחיב את צהל, ולהגדיל את צהל, בטח לנוכח האיומים. אבל אי אפשר להשיג 100%. אתה לא יכול להגייס את כל החרדים, ואתה לא יכול לא להגייס אף אחד, נכון? על זה יש הסכמה. אז עכשיו, איך עושים את זה? כשמפלגות חרדיות נמצאות בתוך הקואליציה, ואין הן לשון המוזניים, אז אי אפשר לעשות את זה, לא משנה אם אתה ימין או שמאל,
0: כן.
3: או אם אתה ליברלי או שמלני, זה לא משנה בכלל. ולכן כדי להתקדם, ולו אפילו ב-60%, ב-50%, בסדר, כל אחד יקבל 50% ממה שהוא רוצה, אתה חייב להגיע לאיזושהי ממשלה שאיננה עוסקת בבסיס שלה, כאידיאולוגיה, ולהחרים את הצד השני, ולהכניע את הצד השני. אלא להגיד, רבותיי, אנחנו בסיבוב אחר לחלוטין, אחרי השבעה באוקטובר בוודאי, ואחרי שלא הייתה הכרעה בפעמים הקודמות, בבחירות של 2019-20, 4-5 פעמים, לא הצלחנו להכריע בצורה נורמלית. אז יש פה מסר, יש פה מסר אגב לא שלי, ולא שלכם, של הציבור הכללי, שאומר, תתקדמו.
1: אני, הרגע, הייתי לזה בוסי, אני מסכים איתך שהציבור בסקרים ובמחקרים אומר בדיוק את מה שאתה אומר. אני מסכים איתך, נמאס לו מהחרמות, ממש אומרים את זה בשאלות המחקר, בתשובות לשאלות המחקר. אבל אני רואה את הקמפיין, גם של אייזנקוט, בטח של בנט ולפיד, אני שם בצד את יאיר גולן, כי כדי להקים את אותה ממשלה ציונית רחבה שאתה מדבר עליה, צריך את השניים הללו. אז מה אתה אומר?
3: רגע, גם, לא,
1: שהם אומרים משהו אחד. למה?
3: לא חייבים.
1: איך אתה מקים? אני אומר שבתזה שלך הליכוד נמצא בפנים, נכון?
3: בוודאי. אי אפשר להקים פה ממשלת אחדות רחבה בלי שתי המפלגות הגדולות שתיבחרנה.
1: אז ליכוד ואייזנקוט. איך אייזנקוט משנה פתאום את העמדה של רונן מנליס?
3: קודם כל, אל תיקח את הקרדיט לקמפיין מפלג ומכריע גם מהימין, כן? בוא, אנחנו שמים את כל הדיבורים האלה של השמאל והשמאל והשמאל.
0: כן, אבל אנחנו צודקים במה שאנחנו אומרים.
1: לא, אבל אני חושב שמר נתניהו לאורך כל עד שהתחילו החרמות, תמיד הכניס מישהו מהגוש השני, הרי לא היו גושים. עטילה, אנשים שוכחים, לא היו גושים.
0: מה זה טוב? הייתה פה ממשלת אחדות ב-9 באוקטובר, 10 באוקטובר, מה זה?
1: אז מר נתניהו בדרך כלל מכניס, אז איתמר אמונה אמר את זה בצחוק, אבל אין מחלוקת שיש כאן צד, נקרא לו, מחרים הרבה הרבה יותר.
0: שאז הוא גם התלונן שבגלל ההחרמות אז נכנסים קיצוניים לממשלה.
1: זה אבסורד.
3: קודם כל, בוסי, אני מאוד אוהב את זה שאתה קורא לראש הממשלה מר נתניהו, כי אז נקרא, הסגנון הבריטי שלך מאוד אהוב עליי.
0: בהחלט.
3: אבל, בואו שני רגע נסתכל על התמונה, בסדר? יש פה בעיה שהיא אינהרנטית, היא מובנית ב-DNA הפוליטי של השנים האחרונות. ואני מסכים עם בוסי שבאמת, בעבר נתניהו עשה הכל כדי תמיד להרחיב, להקים ממשלות, שכוללות גם מישהו מהצד השני.
0: אנחנו אפילו כעסנו עליו על זה בימין. כעסנו עליו על זה בימין.
3: אני יודע, אני יודע. אבל עברנו משהו מאז, אוקיי? 2012, כאשר בנט ולפיד הלכו עם ברית האחים ונכנסו לממשלת נתניהו, יחד עם ציפי לבני, זו הייתה ממשלה שהתפרקה מהר, כי נתניהו פירק אותה. אבל זאת הייתה ממשלה שהייתה קיימת. וגם ב-2015 היו מסעים ומתנים עם בוז'י הרצוג להיכנס לממשלה, וגם עם אבי גבאי אחר כך. זאת אומרת, היה רצון של נתניהו להכניס. מה שקרה כאן, שכל צעד התבצר, אוקיי? ונכנסנו לתהליך מסוכן מאוד וכואב מאוד, מבחינתי כישראלי, כיהודי, כואב לי, לראות שכל צד מסתכל על הצד השני ורוצה להכריע אותו ולהכניע אותו, ולא מסוגל מחשבתית אפילו, ואני לא מסכים איתך לגבי הסקרים, כי במחקרים, האחוזים של אותם אנשים שרוצים ממשלת אחדות, היו אחרי 7 באוקטובר מאוד גבוהים, וזה נשחק, וזה הגיע ל-25% ו-20%, עדיין יש שם אלקטורט גדול, יחסית, כן?
0: כן.
3: אבל לא מספיק גדול,
1: אז איך עושים את זה, עטילה?
3: אני לנקודה אחרת.
1: קיבלתי, איך עושים את זה? איך גורמים לגדי, לנפתלי,
0: אגב, נתניהו כבר לדעתי מדבר על זה תקופה ארוכה על ממשלת אחדות.
3: גדי, נפתלי וביבי וכולם.
0: לא ממשלת, הוא אומר אנחנו צריכים אחדות.
1: לא צריך אחדות, ממשלה
0: עולה. כן, לא ממשלה.
1: רגע, אבל שעתי ליענה, כן, כל האנשים הללו, כל המועמדים הבכירים הללו?
3: כולם. כל המפלגות המשמעותיות הציוניות, הלאומיות, הפטריוטיות במדינת ישראל, כל המפלגות חייבות לשנות גישה.
0: אבל תן לי להקשות עליך, בסדר? לא, אבל אנחנו בבקשה,
3: לא סיימתי את התזה. מיד אני מסיים עוד שני משפטים, ובשמחה אני אקשיב. אז בגלל שהפוליטיקאים תקועים בתוך המעגל הזה, זה מעגל מסוכן ומעגל דמים אני קורא לו, בסדר? שמוביל אותנו כל הזמן להם ואנחנו ואנחנו והם, וכל הפצע הזה שלא מגליד. זה חייב לבוא מכם וממני ומאזרחים ישראלים שאומרים לפוליטיקאים, חבר'ה, תשומי הסרט, אנחנו אחרי הבחירות האלה לא רוצים שתרכיבו ממשלה חד צדדית, לא פה ולא לשם. אוקיי. לא עם הצד הזה ולא עם הצד הזה. אנחנו עושים שארבע שנים הקרובות, או ארבע וחצי שנים הקרובות, תהיינה של ממשלה יציבה, לאומית, מאוחדת ומלוכדת, שתקדם דברים ותדבר בשפה
0: אבל
3: אחת.
0: אבל איזה דברים? שוב, כי אני לא מוכן, אני לא מוכן ממשלה שלא עושה רפורמה משפטית. אתה מבין? עכשיו, אני מבין שמישהו מהצד השני יבוא ויגיד לי, אני לא רוצה, זה מפחיד אותי, שפחות, סבבה, נגיד. בסדר, אבל איך נסתדר
3: בוא
0: ככה?
3: אני אפתיע כן. אותך, בוא בבקשה. אני אפתיע אותך, בוא אני אפתיע אותך. אני בעד רפורמה משפטית.
0: לא, בסדר, לא מדבר עליך ועליי. דיברתי עכשיו בתור הימין, אומרים לנו זה סופר סופר סופר חשוב. אני אפילו אלך איתך שנייה, אני אפילו אלך איתך שנייה צד, זה הייתה את יוזמת איזר שי ודדי סמכי. אני יכול להגיד לך שאני אולי בבמה הימנית שהיא הכי ניצית כלפי מערכת המשפט, ואנחנו באותו לילה אמרנו, יאללה, כואבת הבטן, אני זוכר עוד עיתונאי ימין שהם לא רק מערוץ 14 ואנשי ימין שאמרו, כואבת הבטן, אנחנו לא אוהבים, אבל יאללה, אפשר להביא את זה לסוף. וזה איזר שי שחזר בו. זאת אומרת, אני מנסה להבין מה אני יכול להרוויח מהשותפות החדשה הזאת.
3: אני אגיד לך מה אתה יכול להרוויח. קודם כל, אתה צריך לצאת מנקודת הנחה שאתה לא תקבל 100%.
0: חד משמעי.
3: יופי, זה נקודת ההתחלה שלנו, מפה אנחנו מתחילים. כן. אם שנינו מבינים שלא נקבל 100%, ושנינו מבינים שצריך לעשות רפורמה משפטית, או אם תרצה לדייק את זה, רפורמה במערכת המשפט, אוקיי? Okay, okay? okay. אז כבר התחלנו ממקום הרבה יותר טוב, ובתוך הדבר הזה, בתוך הנוסחה הזו, אנחנו מתחילים להרכיב את האלמנטים שמרכיבים את הנוסחה. מה זה לא 100%? מה זה 50%? מה זה 60%? מה אנחנו כן עושים? מה חשוב לנו? מה חשוב לכם? מה חשוב לכל אחד מהצדדים? ואז מתחילים להתפשר, כי אין דרך אחרת. הפשרה המפייניקית, אם תרצה, היא הדרך היהודית הנכונה. עם ישראל לא יכול להיות במצב ש... איך אומרים? או שחוסמים את הצומת הזאת, או שחוסמים את הכביש ההוא, כדי... כי לאף אחד לא מתאים שום דבר. אבל אם יוצאים נקודת הנחה של מנהיגות שמבינה בתמיכה ציבורית רחבה, שקואליציית האחריות שצריכה לקום פה היא קואליציה שתשיג דברים, אבל היא לא תשיג 100% לאף צד, אז אפשר להתקדם, אוקיי? אבל אם כל דבר, כל יוזמה של סמכי, ואיזר שי ואחרים, ויש פה מלא יוזמות, כי יש פה הרבה מאוד אנשים שאכפת להם מהמדינה. אבל אם כל יוזמה כזאת נתקלת בקיר אפריורית, אוטומטית, באוטומט, בסדר? בצורה כמעט פבלובית. לא, לא, לא, לא, לא, לא. אז לא נתקדם לשום מקום. הדיון הציבורי חייב להיות, ואנחנו צריכים, אלה שיש לנו את המיקרופון, ואלה שיש לנו את המקלדת, ואלה שיש לנו את המקלבות, חייבים רגע להקפיד... לא, חייבים להגיד קודם כל, לפני הכל, רבותיי, כל יוזמה, או כל רעיון, או כל צעד שנועד לאחד, ללכד, ולחבר לקואליציה של אחריות, הוא קודם כל יוזמה טובה.
0: אפשר לדבר על זה, אבל אנחנו גם לא נוותר על העמדות, גם הצד השני לא צריך לוותר על העמדות.
3: אל תוותר על העמדות שלך, ואני לא אוותר על העמדות שלי, ושנינו רוצים בסופו של דבר.
0: אבל תילה, אין לי זמן, אני רוצה להספיק איתך שאלה אחרונה. איך היו התגובות?
3: אם אין לך זמן, זה טוב.
0: איך היו התגובות? כן.
3: תראה, אני לא מתייחס לתגובות, משום ש, אתה יודע, בתור מי שנמצא הרבה מאוד שנים, גם בתקשורת וגם ברשתות, וגם מי שטבע את הביטוי שמאל מתאבד, ימין פשיסטי, דיברתי, כאילו, אני רגיל, בוא, אני הייתי 23 שנים בוויינט, חטפתי מיליוני תגובות וטוקבקים וציוצים על מי אני ומה אני, וזה לא מרגש אותי. התגובות הן כרגע, הן של אנטי, למה? כי אנשים מתבצרים בתוך השבט שלהם, אבל זה לא אומר שום דבר, ככל שאתגר הוא יותר גדול, כך אני בעצמי יותר נחוש להגיד את הדברים האלה.
0: אני מסכים, אני רק אגיד לך, אני רק אגיד לך,
3: גם אתה וגם בוסי תהיו הרבה יותר נכונים לשמוע ולדבר.
0: לא, אנחנו נכונים מאוד, ואין לנו בעיה, מאוד נכונים גם לפשרות, אין בעיה. אני רק אומר, למה שאלתי אותך? כי אתה מבין שאם האנשים שקוראים לאחדות סופגים, ועכשיו אפילו לא שאלתי אותך מאיזה כיוון, רק שאלתי איזה, מאיפה התגובות, זה יהיה קצת יותר מורכב ממה שזה נראה, אבל אני מודה לך מאוד, עטילה, אני מודה לך שדיברת
1: כן,
0: איתנו.
1: כן, עטילה, כיף, ורעיון אנחנו מסכימים לגדול. כן,
3: אני מודה לכם, ואני מבטיח שבכל פעם
0: תביא את הסחורה מהחבר'ה שלך, אנחנו נלך לדבר עם החבר'ה שלנו.
3: אני
1: וגם זה שהוא עולה פה.
3: לדבר אחד. אני, לא, אין, בוא, תקשיב. אי אפשר לדבר על אחדות ולעשות חרמות. אי אפשר לדבר על אחדות ולעשות חרמות.
1: זה סיום מעולה. תודה, טילה.
3: ולכן, אני, כל פעם שתזמינו אותי, אני מוכן להתייצר.
0: יאללה, תודה רבה רבה, טילה.
3: תודה, בוקר טוב, סוף שבוע טוב.
0: תוכן שיווקי? אז אנחנו נפנה, תוכן שיווקי.
4: אתם מכנים את הרכב ליד הבית, צריכים ככה, לפני שאתם עולים הביתה, לשבת רקע ברכב, לקחת אוויר כי אתם כבר גמורים, ועכשיו אתם צריכים לעבור לחלק ב' של היום, עם הילדים, והדרייב, והחדות כבר לא זה, ומשימות, ואנחנו מגיעים הביתה והילדים, ואז נגמר הדלק. אוקיי. בדיוק כאן נכנסת לתמונה, פריצת הדרך הישראלית, מפארק המדע ברחובות, תכירו את ויניה, טכנולוגיה עולמית שמרכזת את הרכיב הפעיל של היין האדום, לתוך כמוסה אחת, ללא סוכר וללא אלכוהול. כן, לא, אתה לא שואל, אתה עכשיו תשמע, אתה לא תאמין. אוקיי, בסדר, בואו נציג את איתי טל, מנהל שיווק בחברת ביו-אר, ושלום איתי.
5: שלום שי, בוקר טוב.
4: מה שלומך? לקח את ויניה הבוקר.
5: בסדר, ברור שלקחתי, אתה לקחת?
4: כן. כן, אני התחלתי לקחת ויניה, אני התחלתי לקחת, ואני סבבה, אני ערני. הנה, איתן תעיד עליי.
6: ויניה זה בעצם ויין, זה מיין, נכון?
4: ויין. טוב, איתי, דיברנו על זה שהרבה אנשים במהלך היום נכבים, הימים שלנו נהיו כל כך ארוכים, אנחנו עובדים כל כך הרבה שעות, ואנחנו כל כך צריכים להתאמץ כדי להתפרנס, ואתה מגיע באמצע היום, אתה נכבה, אתה מגיע הביתה בלי אוויר, ספר לי איך ויניה, זה הדבר שמסייע לשמור דווקא על, על, על רמת החיוניות הגבוהה שתחזיק מעמד לאורך היום.
5: בטח, ויניה זה תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך, שמביא את שלל היתרונות הבריאותיים של יין וענבים אדומים, בלי החסרונות, בלי סוכר, בלי אלכוהול, כשהחומר הפעיל בפנים, הריכוז שלו שווה לבקבוק יין אדום שלם, או אלף ענבים.
4: אלף ענבים, זה ארגז.
5: נכון,
4: נכון.
5: גם יקר היום.
4: כן, נכון. זה נכון.
5: ויניה עברה מחקרים קליניים, הכל מדעי, הכל מוכח, וראינו שהיא מסייעת בשיפור האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם, ואז בעצם אספקת החמצן משתפרת. וכשאספקת החמצן יותר טובה, דם מוביל חמצן.
4: חמצן זה הסיפור.
5: המון אנשים מדווחים. בדיוק, המון אנשים מדווחים על אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום. גם החומר הפעיל, וזה בדיוק מביא אותנו לפתיח, החומר הפעיל שנמצא בכמוסה של ויניה, נשאר אצלנו בפנים במחזור הדם למשך 12 שעות. זה לא לקחת זה, ואחרי שבוע, אחרי שעה, שעתיים זה יוצא, כבר יוצא לנו מהמערכת.
4: זאת אומרת, הפעילות שלו היא פעילות מתמשכת. היא לא עכשיו לקחתי שעה, שעתיים, הלכתי לשירותים, הלך, זה נשאר בתוך הדם, בתוך הגוף. שזה מדהים.
5: בדיוק, ולכן גם אנחנו ממליצים לקחת את זה בבוקר, כן. כדי באמת ליהנות מזה בשעות שאנחנו פעילים.
4: כן, כן, כן, לא, עכשיו, תשמע, אני הבנתי, הרי אנחנו דיברנו לא פעם על הפרדוקס הצרפתי, שהצרפתים נכון. האלה, הנה, איתן, אני תורם, שמע צרפתי, תורם.
1: פרדוקס הצרפתי.
4: אתה מכיר את הפרדוקס הצרפתי?
1: The French connection.
4: לא
1: כן,
4: connection.
1: אני יודע, כן, איך עם כל התזונה שלהם, עתירת השומן והכולסטרול,
4: ואין להם.
1: והם מצליחים להישאר כורזים ובריאים. זה היין.
4: כן, וזה מה שויניה פיצחו, זה הסיפור, נכון?
5: נכון, בדיוק ככה. אנחנו הבנו שבעצם החומרים הפעילים שיש בענבים, ביין האדום, הם מאוד בריאים, הם מאוד חשובים, יש להם גם פעילות אנטי-חמצונית, ומה שאנחנו עשינו, פשוט העצמנו אותם פי 100 ממה שהם נמצאים בענב ובבקבוק יין, וגם הם נשארים למשך זמן רב במחזור הדם, ובלי כמובן החסרונות, שזה האלכוהול
4: והסוכר. קיצור, בקבוק יין, החומרים הטובים ביין, בבקבוק, בתוך קפסולה אחת.
1: בכפול, כן.
4: מה יותר טוב מזה? טוב, איתי, בוא נחזיר למאזינים שלנו את הדרייב. יאללה, איפה משיגים את הויניה? איזה הטבה מיוחדת הכנת לנו למאזינים שהתקשרו עכשיו?
5: מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, אנחנו נותנים ברכישה ראשונה למאזיני גלי ישראל 5% הנחה,
4: אוקיי.
5: שליח חינם עד הבית,
4: שווה לי.
5: וגם שי שבעיניי זה מדהים ואני לא מכיר חברה שעושה את זה, אנחנו נותנים להתנסות 90 יום, שזה 3 חודשים, שזה אורך המחקרים,
4: כן.
5: ומכל סיבה שהיא הם לא שבעי רצון, מקבלים החזר כספי, אז אין מה להפסיד, שווה לנסות באמת, תשנו לעצמכם את אורך החיים, תבריאות, זה נותן דרייב, זה נותן תשארו שי.
4: אל תיתנו לעייפות לנצח אתכם.
1: מעניין.
4: אנחנו כל הזמן נלחמים בעייפות, זה חלק מהחיים שלנו.
1: נכון,
4: טוב.
1: זה נכון.
4: אז ויניה יכול לעזור. כוכבית 8360, תודה רבה איתי. כוכבית 8360, ויניה. זה ההזדמנות שלכם, תתקשרו עכשיו, תקבלו גם את העת.
0: אוקיי, אנחנו יוצאים מפרסמות ונחזור פה ככה, אייטם אחרון, סיים את השעה, אל תלכו לשום מקום.
7: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
8: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
9: המחן נמוך מדי במחסני חשמל.
10: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
11: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
12: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
13: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוספת תזונה ואינו תרופה.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
15: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
14: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
15: זה הזמן לבית משלכם.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
18: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
17: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
19: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

0: אוקיי. אמרתי על ברי סחרוף. אתה ראית את הדבר הזה אתמול? טוב, אין לי כוח.
1: מטורף, מטורף.
0: אין לי
1: רק
0: כוח
1: זה שהוא
0: אליהם
1: מופיע
0: יותר.
1: ב...
0: מופיע בגוש עציון. In the desert, מיין. כן, בוסי, מה קורה?
1: לא יודע, אמרו שאנחנו צריכים לדבר עצמנו, אין לי על
0: מה
1: לדבר איתך.
0: מה, איך נאלתר? אנחנו לא יודעים לאלתר. נגמרו הנושאים.
1: נגמרו לי הנושאים. מה אתה אומר? אתה עוקב אחרי רולאן גארוס?
0: לא, אם יהיה גמר מעניין, אני...
1: אין, לא יהיה. הטניס העולמי הפך להיות משעמם. סינר מנצח את כולם ככה בלי הפסקה.
0: יש להם שחקנים מדהימים.
1: לא, אלקרז יש לו...
0: לא, אני מדבר מבחינת השחקנים.
1: כן.
0: אבל זה לא מה שהיה פעם.
1: לא, לא, לא.
0: זה לא פדרר, נדאל, ג'וקוביץ'.
1: הלאה, דיוקוביץ'. הלאה, זה דוגמה לכל ילד, דיוקוביץ'.
0: כן, כן.
1: אין, אין, אין על הספורט.
0: איזה בנים יצאנו עכשיו?
1: למה אתה...
0: ישבנו ולא היינו מה לדבר, ישר הלכנו לאיזה ספורט שמשחקים אותו על חיימר. אתה מבין על מה אנחנו מדברים?
1: זה אומנות, די, לא, מתני זה אומנות.
0: אנחנו בנים. שלי, תצילי אותנו.
2: בהחלט, אני ואומנות החיימר זה פחות, איך לומר.
0: למה, את לא עושה כדרות? את לא מקיירת, נכון? זה הפועל, מקיירת?
2: וואו, האמת זה מעניין.
1: כדר, מקדר.
2: מעניין מהפועל.
0: תשיגו לי את אבשלום קור, אם הפועל זה באמת מקיירת, או שאני עכשיו המצאתי מילה, כמו שמי המציא לנו היום?
2: אורית המגור האגדית שלנו.
1: זימר, אורית אמרה רגבות.
0: אורית פה אמרה שיש בית ספר רגבות ולא רגבים, כי זה לבנות. ואני כופר, כופר באופציה הזאת. זה כמו שיהיה בית ספר חלונים. בית הספר חלונים בנס ציונה, זה לא עובד ככה. טוב, שלי טפיירו אלן, דיברנו על זה פה בתוכנית כמה פעמים, אבל ככה אמרנו, ניתן קצת שהמאזינים יבינו בקליפת אגוז במה מדובר. אתמול הפרקליטות בעצם מוותרת על כתב אישום מאוד חמור בשוחד מרמה והפרת אמונים נגד ראש עיריית חדרה שעבר צביקה גנדלמן אחרי 8 שנים. תני לנו אבל באמת בקליפת אגוז, כי זמננו קצר.
2: זה הרבה, אתה יודע, אני דווקא רוצה לא בקליפת אגוז, אלא ברמת המקרו.
0: כן, תעשי בדיוק מה שביקשתי ממך לא לעשות, בדיוק, זה מה שחשוב.
2: אי שם בשנת 2018, אני לא יודע, אם אתם אנשי חדשות, כולנו זוכרים את המעצר הסופר מתוקשר של ראש עיריית חדרה, צביקה גנדלמן, תחת כותרות, מרמה, שוחד, עבירות חמורות ביותר. בסופו של דבר, אתמול מגיע התיק הזה לקו הסיום, אפילו לא בכל ענות חלושה, באמת, כאילו, עם איזה עבירה מינורית, בלי הרשעה, עם כתב אישום חמור,
0: אז אפילו לא היה הרשעה בעבירה?
2: לא,
1: יש הליך כזה שנקרא...
2: הוא הורשע בהתחלה באיזושהי עבירה מנהלתית, ואתמול בית המשפט הפך את החלטתו, ולא הרשיע אותו באותה עבירה, קבע איזה עונש מינורי ביותר, 250 שעות אם אינני טועה לתועלת הציבור.
0: לא, אז אני חייב להגיד לך משהו, שלי. תראי, לקחו פה בן אדם, שכל חייו היו למען הציבור, הוא היה ראש עיר בישראל, ובוא נגיד, זה לא כמו אחלה חדרה ואחלה הכל, אבל זאת עיר עם הרבה מאוד אתגרים, שבן אדם לא בהכרח לוקח על עצמו. בסדר, זה עיר שיש בה הרבה אתגרים.
2: אני אגיד יותר מזה, אני סיכרתי שנים.
0: לא, רגע, אני רק רוצה כאילו להגיד לך את הדבר המגוחך. ואז רודפים אותו, מענים אותו, ומה העונש שהוא מקבל? שעות לתועלת הציבור. לא, עזיות, עזיות. כן, בבקשה.
2: אבל אני רוצה להגיד משהו הרבה יותר חמור מזה. מי שקרא אתמול את גזר הדין של ראש העיר, בעצם ראה ביקורת חריפה מאוד על תיק דגל של פרקליטות מיסוי וכלכלה, שניהלה באופן מחפיר, כולל שיטות פעולה חקירתיות, כולל להסיב מצלמות, האזנות סתר בתוך המשרד שלו, בכל מיני מקומות, מבלי שיש לכך היתר חוקי, כאילו אנחנו מדינת עולם שלישי, כאילו כל האמצעים קשרים, ואני מזכירה לכם, בכל הכבוד לעבירות של תואר מידות, לא מדובר ברוצח, לא מדובר בעבריין מין, נכון, מדובר בראש עיר, אבל האופן שבו המדינה פעלה והפעילה פה אמצעים בלתי קשרים, בלי לקבל, אפרופו, תיקים אחרים שמתנהלים
0: ללא
2: היום.
0: ללא ראיות.
2: אחרי,
0: ללא ראיות.
2: אחרי 8 שנים, מי זוכר בכלל מה היה באירוע הזה, מלבד אותו גנדלמן, שאולי עוד הרבה קודם היה מתייאש, והיה חותם על איזה הסכם טיעון הרבה יותר משמעותי, כן? אחרי 8 שנים של סגה משפטית, עורכי דין,
1: שלי, את יודעת, למה,
2: טוב,
1: למה הם החליטו להשמיד אותו? יש לך מושג למה הם סיכלו, החליטו לסכל אותו? מה הוא עשה? אתה מכיר משהו על גנדלמן?
0: תלוף במילואים.
1: כן, מה הוא עשה? איזה סיבה?
2: זו שאלה טובה, אבל בתחושות, הרבה פעמים וביתר סט בתקופה האחרונה, שוואן סימנו אותך, לא משנה מה יהיו הראיות האובייקטיביות, סימנו אותך.
0: אין ראיות.
2: ובפרקליטות אין אנשים כאלה, אפרופו כל העטפות מוסר לנטילת אחריות, כאלה שביום
0: שאחרי... רגע, תגידי, הם עומדים לערער?
2: אני רוצה בבוקר הזה, מי לוקח אחריות?
0: שנייה, לפני אחריות, שלי, הם עוד מתכוונים לערער. שלי, רגע, הם מתכוונים לערער.
2: שילמנו לא מזמן לזדורוב מיליונים.
0: רגע, שלי, זה חשוב לי לפרטים, שנייה, באמת, אני אומר. את יודעת אם הם מתכוונים לערער עוד החוצפנים הזויים האלה? כי בסופו של דבר הם די חזרו מהסעיפים, נכון?
2: אני יכולה להעריך שממש ממש לא.
0: ממש לא, אוקיי.
1: אבל מה שאומרת זה נכון, אף אחד לא משלם מחיר. אף אחד לא משלם מחיר.
0: אז רגע, מי התובע במשפט? מי זה התובע?
1: מיסוי וכלכלה.
0: מי ניהל את המשפט הזה? אני רוצה שם.
2: אני יכולה להסתכל בפרוטוקול.
0: אני מאוד אשמח אם תגידי לי מי התובע. כן, שלא אמור לשבת. הוא לא אמור לשבת שם בכלל.
1: הוא אמור להיות יותר בפרקליטות. לא מפטרים שם אף אחד.
2: אני לא חושבת שהכתובת בסוף...
1: הגברת הזאת, כל התובעים של משפט נתניהו, קודמו אחת לשופטת, אחת למנהלת מחוז. אנחנו...

0: שופטת?
1: לשיפוט.
0: מה זה?
2: איך יכול להיות שופטת?
0: היא משקרת לבית משפט, היא לא שולטת בחומר, היא תפרה תיקים, היא תפרה תיקים, מה שעושים במאפיה, ורוצים לקדם אותה לשופטת, זה טירוף הדעת.
1: טוב, לא, שלי. לא, בתיק דגל של מדינת ישראל, בתיק 4,000 שלכאורה, זה התיק הכי חמור, עומדים שלושה שופטים ואומרים, אין לכם ראיות, אין פגישת הנחיה, אבל את ראויה לקידום. זה בעצם המסר. וגם, בסופו של דבר, גוף שעשרות שנים במדינת ישראל עושה הכל כדי שלא יהיה גוף שיבקר אותו, אומר הכל. אוקיי. יש אנשים שהם חסינים מפני ביקורת, גם כשהם עושים טעויות קשות לסיום, מאוד.
2: אני אגיד לסיום רק, שאחרי כל מה שאמרנו, וכמובן שהנפגע העיקרי כאן הוא צביקה גנדלמן ומשפחתו,
1: נכון.
2: גם תושבי חדרה נפגעו, כי שללו מהם את הבחירה הדמוקרטית שלהם, במי הם רוצים לנהל את העיר הזאת, ללא ראיות, ללא ביסוס, תוך הפעלת אמצעים דרקונים, ואף אחד לא משלם את המחיר.
1: והוא לא ראש עיר היחיד שנפגע. יש עוד כאלה
2: ועוד כאלה שבדרך. לא, יש אזרחים, יש אזרחים. אני ראיתי אתמול סיפור מטורף, אני חייב למצוא אותו. תקשיב לסיפור המטורף הזה, תקשיב.
0: שיפרד אולי עם שלי?
2: שלי, לא, את יכולה להישאר, אנחנו אבל מסיימים שלי. רק תשמעי את הסיפור, ראיתי אתמול, אני נמצא דרך איזה. בן אדם פתח עסק לניקיון, אוקיי? ועשה את זה דרך איזה רשות של משרד הכלכלה שמסייעת בפתיחת עסקים קטנים. מישהו דריך אותו במשרד הכלכלה. אוקיי? הוא פתח עסק של ניקיון, הוא לא יודע שצריך רישוי עסק לעסק ניקיון. באו אליו, איכשהו גילה את זה, סגר את החברה. אמר, וואי, לא ידעתי, הוא הודרך על ידי הממשלה. בית המשפט קבע, אחרי לדעתי 6 שנים, שההתאמרות בו, היועצת המשפטית לממשלה, התערבה על זה בזה בבית הדין האזורי לעבודה. ובית המשפט, אחרי 6 שנים, על איזה בן אדם מסכן. בן אדם מסכן, תודה שלי, הבנתם מה קורה
0: טוב,
2: פה. עכשיו, ואני אמרתי לך כדי שתכיר את הסיפור הזה, סיפור מטורף.
0: אבל, טוב, אבל נגיד שני דברים לפני.
2: תסיים בטוב.
1: תודה אולי. לכם.
0: כן, ביי שלי, קודם כל,
2: אפילו את השיר לא הספקנו.
0: למאזין יניב שוקרון, שאמר פליישמן צודק, הפועל הוא באמת מחיירת. מחיירת. ודבר לפני השיר. ההפטרה מספר זכריה, זה אחת ההפטרות היפות שיש לנו, אתה מכיר, רני ושמחי בציון, כי נימי בא ושכנתי בתוכך. אבל הפסוק היותר מדהים, תקשיב, ביום ההוא נאום אדוני צבאות, תקראו איש לרעהו אל תחת גפן ואל תחת תאנה, אז אני מקווה, מאזינים ומאזינות יקרים, שבאמת נבוא לאיזה רגיעה, ונשב איש תחת גפנו ותחת תאנתו, וברסים יהיה כאן טוב, וכל הטירוף מערכות והחיפה כן. בררנית זאת תעלה מחיינו.
2: האמת נהדרת, אבל האמת היא כמו הכנרת. היא תמיד חוזרת.
0: אמן.
2: תמיד חוזרת.
0: אני ממש מקווה שאתה צודק.
2: וואי, איך בא לנסוע לכנרת? מה עם השיר שלנו, איתקו? הנה השיר שלנו.
0: בחרנו שיר.
2: ימי ראשית הקיץ, כי כבר קר לי יותר מדי זמן. חברים, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה, תודה רבה לאורך אבי איתקוביץ' המפיקה ביטרכטנברג, לטכנאי משה רחמקין, על הדיגיטל, איציק זר, וגם הייתה פה אורית זימר שהמציאה מילים בשפה העברית, והיה פה ידידי ראי ואהובי גיא בוסי.
0: תודה לך, איתמר, אוהב אותך.
2: אני שמח שהייתם איתכם, יותם זימר ולא מפתחים, פתחו שזימר הושבע מיד אחרינו. שיהיה לכם סוף שבוע נעים, שקט, עם ישראל חי, להתראות.

0: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקי בישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
7: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים הביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
8: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
9: כוכבית 8096.
10: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
0: דלתות?
11: רב בריח.
0: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
11: רב בריח.
12: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
14: שומעים שזה ישראלי,
0: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי, אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
15: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
16: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
17: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
0: גלי ישראל, החדשות.
18: שלום רב, השעה 10 באולפן טל אליהו עם החדשות. היועצת המשפטית לממשלה המודחת גלי בהרב מיארה דורשת לפסול את מינויו של אלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. הבוקר הגישה בהרב מיארה את עמדתה הרשמית לבית המשפט בעניין העתירה נגד המינוי, בתקפה בחריפות את החלטת רוב חברי הוועדה המייעצת למינוי בכירים אשר אישרו את המינוי. עמדת היועצת המשפטית הוגשה באיחור ולאחר מספר הערכות שניתנו לה על ידי שופטי בגץ. ראש המוסד המיועד רומן גופמן אמר כי על בגץ לדחות לאלתר את כל העתירות נגד מינויו, מכיוון שסימן השאלה הבודד שעמד בפני בית המשפט קיבל מענה הולם בעדותו והפך לסימן קריאה מובהק, דברי גופמן. סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה, נהרגה אתמול בגבול לבנון מפגיעת רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה. היא שרתה כמשק איתש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי. באירוע נפצע חייל מילואים באורח קשה וחייל מילואים נוסף באורח בינוני. חיל האוויר ירד הבוקר מטרה חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. בעקבות הירות הופעלו התראות ביישובים כפר יובל ומעיין ברוך. חיל האוויר האמריקני תקף הלילה תחנת שליטה סמוך לעיר הנמל בנדר אבאס באיראן. וול סטריט ג'ורנל מדווח כי מטוסים של צבא ארצות הברית הפציצו צוותי קרקע ששיגרו כטב"מים לעבר ספינות מסחר במצרי הורמוז. בממשל האמריקני הגדירו את הפעולה תקיפה הגנתית מוגבלת ולא מהלך שנועד לגרום לקריסת הפסקת האש. לתקשורת בקווי דיווחו הבוקר כי איראן שיגרה כתבמים וטילים לעבר בסיסים של הצבא האמריקני במדינה. מערכות ההגנה האווירית של קווייט ירתו את כלי הטייס והטילים. ארגון האומות המאוחדות הודיע רשמית על הכללת גופים ישראלים ברשימה השחורה של מדינות וארגוני טרור המבצעים אלימות מינית באזורי סכסוך. על פי ההחלטה, שירות בתי הסוהר ייכלל השנה ברשימה, כאשר רשויות ישראליות נוספות הוכנסו למעקב לקראת אפשרות להכללתן ברשימה בעתיד. גורמים מדיניים בישראל מדגישים כי בעקבות הכללת חמאס בדוח קודם של האום, הופעל לחץ פוליטי כבד על מזכ"ל האום גוטרש מצד מדינות ערב וגורמים אנטישמיים פרו-ערביים במערב כדי ליצור איזון מלאכותי ולהכניס את ישראל לרשימה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
23: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
18: נאה תחול ירידה במידות החום בעיקר בהרים, אחר בלי שינוי ניכר במזג האוויר, בשבת תחול התחממות.
24: קראש חדש סודות ישנים. קיטי חוזרת לעונה חדשה של באהבה קיטי בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
10: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
25: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
26: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: בוקר טוב, חמישי במגבלות, בוקר טוב זמרי אותם.
1: בוקר טוב פתחי, מה קורה?
0: בסדר, עוד מעט אני אתקן אותך.
1: גם אני אתקן אותך.
0: כן, אני יודע.
1: יש לי הרבה מה להתקן אותך.
0: אני יודע.
1: קודם כל, נאמר שאתמול הותר לפרסום שמה של סמל רותם ינאי, מגבעת האדם, השקי טש בגדוד רותם, חטיבת גבעתי, נפלה במהלך פעילות מבצעית בצפון הארץ, בת 20 בנופלה, רותם ינאי, כן,
0: כן.
1: אותה מלחמה.
0: חזית, גיבורת ישראל, זכרונה לברכה, רותם.
1: כן, חפשו את השם רותם ינאי בגוגל, תנו לזה כמה דקות, חפשו עם מישהו הספיד, מישהו סיפר, זה חשוב.
0: כן, מכת הרחפנים, גם אנחנו, גם אתה, אני בטוח, כל יום מדברים עם אנשים, מתי ימצא הפתרון, איך פותרים את זה, מאיפה באה לנו המכה הזאת, והיא מכה שנתמודד איתה, זמרי.
1: כן, נתמודד איתה, תראה פתחי, אני אמרתי לך, יש כלל בכל מקום עבודה.
0: אוקיי.
1: אם אתה נניח בא לקולגה לזה שאחראי איתך לעניין, אוקיי?
0: אתה.
1: אני נניח באתי אליך ואמרתי לך, תשמע, פתחי, היום התוכנית עליך, אני לא מרגיש כל כך טוב.
0: שומע, אתה קצת צרוד.
1: כן, קצת צרוד, קצת לא במיטבי.
0: אוקיי.
1: ואתה מיד אומר לי...
0: בשנים האחרונות.
1: שש שנים. ואז אתה אומר לי, לא, לא, גם אני לא מרגיש טוב.
0: נכון.
1: עכשיו, הכלל ידוע, אם מישהו אמר, זה כמו שטגן, זה כמו שאני יושב קדימה. זה מה זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא...
0: אם אמרת הראשון שאתה לא מרגיש טוב, אז התוכנית עליי, כי אני...
1: ברור.
0: כי אני לא הספקתי
1: להגיד. ברור.
0: אוקיי, אני יכול לשאול אותך שאלה אחרת?
1: כן.
0: אתה מגיע לקופת חולים.
1: נו.
0: יש תור, אתה ועוד זקנה. או זקן, לא משנה, לא חייב. קשיש או קשיש.
1: לא חייב להליבה.
0: מה צריך להגיד? כן, לא משנה. איש המבוגרת מעליך. או איש מבוגר מעליך.
1: בא בימים.
0: את מי אתה מחשיב יותר חולה? מי אתה מחשיב במצב פחות...
1: פתחי, אם תבוא עם תינוק,
0: אני אתן לך... והדרת פני זקן. והדרת פני מבוגר. אני לא מרגיש טוב.
1: אתה משחק פאדל כל היום, אתה לא זקן.
0: בסדר, זה גיל אחר, אבל אם אני מרגיש לא טוב בגיל שלי...
1: פתחי, אתה בפייסיק מרגיש לא טוב. אתה לא מרגיש טוב.
0: תקשיב, אתה מכיר שחקני כדורגל שעולים עם מתיחה, עולים עם איזושהי פציעה, איזה
1: ניחוש. עליתי עם זריקה ועדיין אני מרגיש לא טוב.
0: סבבה, אין בעיה. אני מבוגר יותר, אתה צריך לכבד אותי.
1: לפני כמה ימים אמרת שאתה עושה את כושר שלך. ואתם
0: הנוער, אתם עושים רק רעש.
1: לפני כמה ימים אמרת בתוכנית הזאת ממש.
0: בין 2-4 כשאנחנו רוצים לישון.
1: בקיצור, פתחי.
0: רגע, רציתי להגיד לך, אבל להתחיל דווקא את היום הזה בבשורה משמחת, אם אפשר, אם יותר לי.
1: יותר לי.
0: אם יותר לי, יותר לי. קרה לי משהו נחמד עכשיו, הבוקר, משהו שלא קורה לאף אחד לדעתי במדינה. בכל, כמה שנים במדינה זה? 70?
1: לאף אחד במדינה זה לא קורה.
0: תקשיב, כמה שנים במדינה?
1: 78.
0: 78 שנים.
1: תמטיקה.
0: חגגנו לה, ציינו לה. תקשיב, היום בבוקר גיליתי שבשני תשלומי הוועד האחרונים שלי,
1: שילמת יותר מדי.
0: בוועד הבית, זמרי, אני אתן לך משהו.
1: דרך אחת לפנים.
0: שילמתי פי שתיים ממה שצריך, זאת אומרת, צריך לשלם 250 לחודש, אני שילמתי בטעות...
1: 250? אתה גר בטריילר? מה זה 250 לבד?
0: לא גר כמוך, אחי, בבניין חדש ברמת גן עם ממד.
1: כל שבע הדירות אחרות, אתה מזכיר.
0: אחי, אתה יכול לקרוא לי אל וזה וזה, אבל בסוף אני גר בדירה ישנה, ללא ממד.
1: משהו מרגיש לי שם פייק.
0: 250 שקל, ואני שילמתי בטעות, בגלל שזה סכומים עגולים, 500 שקל בכל חודש.
1: אז זה צעקת פה, כאילו, בוא'נה, לא הבנתי, תקשיב, תראה איך אני רואה אותך. אתה יושב פה בחוץ, צועק כאילו, אני רוצה שתבדקו עם העברותים של 250 או 500, חשבתי לי 250 אלף.
0: לא.
1: חשבתי כאילו, בוא'נה, הוא עושה פה ביזנס.
0: אני הישראלי הראשון, אולי חוץ מטיצינסקי, קופת חולים כללית, איך קוראים זה? קופה ראשית. קופה ראשית כללית, שהולך לקבל כסף חזרה מהוועד.
1: וואו.
0: כסף חזרה.
1: האמת שדוגי,
0: אם אני דופק בדלת לברוריה מקומה ראשונה.
1: אתה לא צריך לקחת אותו.
0: מה זאת אומרת?
1: אתה לא צריך.
0: מה זה כסף
1: חזרה? לא, שילך למעלית.
0: מה זה חובות עבודי?
1: שילך למעלית. אם גנבתי, שילך למעלית.
0: לא, אבל אתה יודע, איזה בסוף, בגלל שזה הוועד הבית, שאתה רושם להם את הצ'קים האלה, של הדשא ושל הגנן ושל...
1: אנחנו שוקלים לעשות הדניות מסביב.
2: שמתם לב.
1: זה יעלה לכל בית, 420 שקל.
2: שמתם לב שהטריסטולים של שופצו.
1: סליחה.
0: לא שמנו לב,
2: זזנו את האופניים מהמקלט, כדי...
1: החדר אופניים...
0: הם הולכים לשלם לי חזרה כסף.
1: חדר אופניים בבניין זה כמו המקרר במשרד, נכון? זה כאילו, מתישהו כאילו כותבים, חבר'ה, מי שיש לו אופניים בחדר אופניים שיוציאו אותם, אחרת אנחנו זורקים הכל, אתה מכיר את זה?
0: מכיר את זה, אז אני הולך לקבל מהארגון המשוקץ הזה, ועד הבית, אני הולך לקבל כסף חזרה.
1: היית פעם בוועד בית?
0: מה פתאום, נראה לך, מה אני, מה לי
1: ולגע? תקשיב, אתה מכיר את הישיבה הזאת שיש בה כל שנה, וכאילו כל מי יורדים ללובי?
0: אף פעם לא הייתי.
1: גם אני לא הייתי. לא הייתי.
0: מה שאני יכול לפתור ב-250 שקל.
1: כשמתחילים לבחור ועד, תקשיב, אני לא יוצר קשר עין עם כלום. עם כלום.
0: למה אתה יורד בכלל?
1: לא, אני יורד, זה הבניין עם דירה שלנו, כאילו, זה לא...
0: אבל אתה סנו בבניין, לא? אתה כאילו, זה בניין של קפלניסטים.
1: סנו בבניין. לא, יש איזה ארבע משפחות שלא מדברות איתי. בלי קשר לדעות הפוליטיות.
0: אתה היית, אתה, גלי בערב מיירה, הייתה שמה עליך יד על, על, על עבירות...
1: על סוציומטרי.
0: לא, על עבירות שהיית עושה במהלך היותך ועד בית, לקח כסף לכיס, שילם לזה, הגנן עשה לו עבודה פרטית בארגורגות, כל מיני
1: דברים. אתה רוצה להרוג פאנץ שלך, אחי.
0: תגיד, מה עם גלי? מה עם גלי? אני חושש לך לבריאותך.
1: חייה?
0: לבריאותה נפשית.
1: רוד סטיוארד על השמעת הזה, מה היא רוצה?
0: לא, היא באמת, באמת, באמת, באמת. חברים, היא כבר הוועדה אישרה, כבר כל החותמת בדיו בחותמות של הוועדה, של האושר גופמן, אושר, הוא אחלה, הוא זה, בעינינו, יאללה, סע ברכה, גופמן, תתחיל, שיהיה לך בהצלחה, החלנו לחייל בהצלחה.
1: תתחיל להרוג אויבים.
2: לא, גלי, עכשיו פנתה לבגץ, אני חושב שעדיין צריך לפסול את זה. הייתה לי אחת כזאת בכיתה, אני לא זוכר, ג'ינג'ית כזאת, לא זוכר.
1: איך קראו לה?
0: לא זוכר, לא קראנו לה בשם, קראנו לה בכללות.
1: אבל...
0: לא, כי הייתה מציקה לנו, הייתה מציקה לנו.
1: מה, כללתם
0: לא כללות כאלה, של...
1: איזה כללות? של ג'ינג'ים?
0: היינו ילדים רעים.
1: מה, מסריכים בגשם כאלה?
0: מה?
1: לא משנה.
0: לא משנה.
1: היה פעם הגדה כזה.
0: בקיצור, גלי בערב מיירה לא... די, כאילו, לא עוזבת. עכשיו, אני אמרתי, כתבתי ציוץ מבריק היום בבוקר.
1: כתבת משהו מבריק?
0: כן,
1: כן. מה כתוב שם?
0: אני כתבתי, תקשיב, שגלי משתינה מהמקפצה, אבל המקפצה כבר ריקה. כי אני אומר לך מ... מקפצה אני אומר לך שגם...
1: אבל שמישהו פה להציל את המשל.
0: גם הקפלניסטים וגם זה, הרבה מהם נטשו את הבריכה ועברו לבריכה.
1: אני חייב להגיד לך...
0: היא באמת לא מעניינת.
1: שאנטומית ווייז, כאילו להשתין מהמקפצה...
0: לא, עזוב את זה עכשיו.
1: לא, זה יותר עניין גברי, כי אני לא רואה את ה... איך אתה יושב? זאת אומרת, תחשוב על זה שנייה, כאילו, אם אתה בת, זה לא... זה נורא... אתה מבין, זה לא...
0: זה לא מתאים עכשיו, וזה לא עניין. אני רק אומר שגלי...
1: זה כאילו... אתה יכול ליפול.
0: גלי, אני אומר, הבריכה ריקה מאנשים. כיכר העיר ריקה. לא, באמת, אף אחד לא מאמין לך. את באמת הפכת להיות קרציה.
1: די, נו, אף אחד לא מאמין לה.
0: כן, יאללה, כן, היא פוצלת.
1: יש מחנה שמאמין לה, מה אתה מחרטט את המוח?
0: בסדר, היא עורכת הדין מתחום, אני לא יודע אפילו איזה, היא פוסלת את ראש המוסד כבר כמה פעמים בניגוד לעמדת בגץ. בסדר, יאללה, גלי, איזה ממש אמון.
1: אתה באמת חושב שהבריכה הזאת ריקה? כאילו שאף אחד לא...
0: מתרוקנת, בסדר? אנשים יוצאים מהמים עם הגבות.
1: הרבה, הרבה. מה אתה רוצה שאני אגיד לך? לא, אם בחרת משל גרוע, אז אני אגיד לך את זה. ואין, הרבה אנשים מאמינים לדבר הזה.
0: בסדר, אבל זה הולך ומתרוקן. אני אומר לך, זמרי, אם אני אעשה סקר בין חבריי, וחבריי לא ביביסטים, יש חברים לא ביביסטים, הם אומרים לי, אנחנו כבר מזהים את האובססיה. מזהים את
1: ככה, במילים האלה.
0: כן, כן, כן, במילים אחרות הם אומרים, אנחנו כבר לא איתה במאבק, אנחנו לא נצרח כל היום, גלי מערב, מיד תקשיבו לי, האומשית.
1: נניח, הם לא איתה, הם לא איתה רק בגופן, או שנניח בגלי צהל, הם איתה או לא איתה?
0: לא, אני אומר לך, תשמע, זה אסקלציה, איך זה נקרא? זה אסקלציה של אי אמון, אתה יודע, אתה מתחיל כאילו, די, אם את כבר באובססיה מטורללת, אז אנחנו לא רוצים להיות מזוהים, שזה לא ידבק אלינו, שאנחנו גם כן פסיכים.
1: חושב שאתה מה זה מפרשן מהחור במחת, כאילו.
0: בסדר.
1: אנשים לא רואים את זה ככה בשמאל.
0: בסדר, זה חברים שלי.
1: הם לא רואים, אנחנו כבר חושבים אחרת, ואנחנו לא רוצים שזה ידבק אלינו. גלי בר מיירה זה ראש ממשלה שלהם, יש לך. טוב, דני זקן איתנו?
0: לא כולם, כן, עכשיו תעלו אותו. לא כולם בטירוף הפוליטי וזה. הם בהתחלה האמינו...
1: מי שלא בטירוף הפוליטי, זה גם לא מפריע לו מה היא עושה, זה לא משנה.
0: לא, הם בהתחלה האמינו שהיועמ"שית מתנגדת כשצריך, ושיש משקל למשפטנים, ואם הם מצאו משהו, צריך לבדוק, אני אומר לך, לאט לאט, תצמוך עליי. לא כולם, יש קפלניסטים וזה, לא כולם, אני אומר לך, חלקם יוצאים מהבריכה.
1: אשרי
0: מצקצקים ומגלגלים עיניים על המטורפת.
1: עכשיו, בגלל שאני חסתי על כאב ראש ראשון, דני, פתחי תוביל את הרעיון הזה, ואני מדי פעם מבליח בוויץ, קדימה.
0: טוב, איראן, איראן, איראן וטראמפ, דני זקן, כתב פרשן מדיני ישראל היום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב,
0: איפה
3: אתם עושים הקלטה שלי מלפני איזה שבועיים, שלושה?
1: נרקן, אין לך מה לחדש?
3: לא, לא, אפשר מה לחדש, זה יש מה לחדש, אבל כאילו הסיטואציה זה היה פחות או יותר.
0: סבבה.
3: האיראנים אומרים ככה, טראמפ אומר מה פתאום, ובפועל אנחנו לא יודעים יותר מדי, אבל אנחנו יודעים קצת, אבל לא הרבה למה שקורה באמת מאחורי הקלעים.
0: ושום דבר לא משנה את המוטיבציה של טראמפ לחזור בעזרת השם, לתת להם בראש, אולי להוריד שם את מי שצריך. שום דבר כזה במתיחה הזאת של התקופה הזאת לא גורם לו אולי לחשוב פעמיים?
3: אני חושב שהמוטיבציה שלו היא לא רק זה, זאת אומרת, זה מעבר, זה טיפונת ילדותי, אלא בהיבט של השגת מטרות המלחמה, שהעיקרית מבחינתו שזה גרעין ו... והסרת איום על הורמוז כמובן, ולגרום לאיראן, אולי יש מטרה מהותית יותר, ניסו להפיל את המשטר, לא הולך, אבל המטרה המהותית לגרום לאיראן להבין שלא לא שווה לה, לא כדאי לה, להמשיך להיות את האיום הזה על האזור. אני חושב שהמטרות האלה הן מהותיות, קיימות, והוא לא ילך בלעדיהן. עכשיו השאלה איך אתה מתרגם את זה לשפת המעשה. אז יש לו שלושה מצד אחד, שזה וונס, ויטקוף וקושנר, שאומרים אפשר להשיג את זה בדרך המדינית, למרות כל מה שהאיראנים אומרים, שהם לא מבטרים, וכן איראנים ראשר יישאר אצלהם בזה. ויש את רוביו והקסט, שחושבים אחרת, ביחד עם עוד כמה אחרים, גם חלק מראשי הצבא, כמו מפקד סנטקום, שחושבים ואומרים, תשמעו, הם לא רוצים, לא מוכנים, לא ייתנו, אין ברירה אלא להמשיך. עכשיו, בוא נגיד שהוא מחליט להמשיך, אז איך ממשיכים? הדרך המועדפת עליו ובצדק היא הדרך הכלכלית, כי הדרך הצבאית אפשרית, אבל שוב, כמו שאנחנו עושים מזה, מורידים להם את הראשים מדי פעם.
0: מוצטה.
3: כן.
0: מוצטבה.
3: מוצטבה זה דבר אחד, אני חושב שהרבה יותר מהותי זה הוואחידי, ויש עוד בחור אחד שם, מפקדי משמרות המהפכה. עכשיו תשמע, תשמעו, מה שקורה מאתמול, שזה פתיחת האינטרנט באיראן, מתחיל לצאת שטף של מידע ואינפורמציה. מעבר לזוועות שמעולה למשטר ומעבר למצב הכלכלי, יוצא המון מידע שאומר, חבר'ה, בואו תסיימו את העבודה, תעיפו את המשטר הזה, אנחנו מתים ואנחנו נעשה את זה.
0: מה זאת אומרת, דני, רגע, מה זאת אומרת? מה, אנשים מעלים סרטונים, אנשים כותבים תמונות זוועה
3: בעיקר טקסטים, אנשים שמתראיינים או שמעבירים מידע, שמספרים קודם כל על המצב הכלכלי הנורא שם, השגה של פיתות ולחם ומים, ואין חשמל ברבות משעות היממה, ומים לשתייה מאוד מאוד בעייתי, דלק שלא קיים, ועוד ועוד, האינפלציה מטורפת, תרופות שאין להשיג, אמצעי, כמו קראת, אלה אמצעים היגייניים לנשים שלא קיימים, והם משתמשים בכל מיני תחליפים, משתמשות. בקיצור, יש שם קטסטרופה לא קטנה, וזה גורם להרבה מאוד אנשים, גם כאלה שלא בהכרח היו נגד המשטר, להגיד, אוקיי, המשטר הזה, אם משהו עשה, הוא צריך ללכת. עכשיו, השאלה הגדולה היא כמובן איך. ומכיוון שהם שומעים את טראמפ מדבר על אפשרות למסע ומתן וכולי, הם קצת מתייאשים מהעניין הזה, הם מאוכזבים מטראמפ. זו הנימה הכללית שיוצאת משם.
0: טוב, צריך גם להגיד שאנחנו, זאת אומרת, לא ניכנס לזה עכשיו, אז זה לדעת מי הם קולות האופוזיציה, נקרא לזה הקפלן העיקה של איראן, ומי זה שאר העם ש... אתה יודע, הרבה פעמים אני מדבר עם יוסיאן, הוא אומר, תשמע, זה המסורתיים והקיצוניים הדתיים, הם לא עם כל העם, והם דווקא התאחדו והתחבקו במהלך המלחמה הזאת, ואומרים, צריך לשדר עמידות ביחד, אז צריך לראות באמת מאיפה הטקסטים האלה מגיעים, כי אם רק קפלן יוצא לרחובות, זה לא מספיק שם.
3: זה גם נכון, יש גם את המיעוטים, ויש גם את המגזר מי שאומרים, מדעני המדינה אומרים שבלעדיו אי אפשר, וזה מעמד הביניים, שבעצם נשחק והפך להיות מעמד עני, סוחרים ואנשי, כולל למשל שתלויים באינטרנט לפרנסתם, ולא, והאינטרנט לא קיים כבר, לא היה קיים כבר משהו כמו חודשיים וחצי יותר, ובעצם איבדו פרנסה וכו וכו, אז כל זה מביא להם את התחושה הזו. אני אגיד מה שאמר, המיועד להיות ראש המוסד, רונן גופמן, וגובה על ידי ראש המוסד היוצא דדי ברנע בישיבה בבית הלבן, או יותר סליחה, במר אלאגו, ב-30 בדצמבר 2025. זה הפלת המשטר, זה תהליך שיקח חודשים לא מעטים, אבל נחישות שלנו וסיוע אל האופוזיציה באיראן יביאו את זה.
0: טוב, אתה עיתונאי ישראל היום, אני רואה כותרת ישראל, כן. בישראל היום, ארצות הברית נקודותיים, הפרסומים של איראן באודות ההסכם היא המצאה מוחלטת, הנוסחים המצאה מוחלטת, הסעיפים המצאה מוחלטת. תסביר רגע את העניין הזה, כי אנחנו רואים גם את ההתבטאות של האמריקאים וטראמפ, אני מוציא את הגרעין, וגם אורמוז לא שלהם מבחינת גביית המיסים, כן.
3: יש כמה, נקרא לזה ניירות, שמסתובבים על השולחן. אחד מהם, אגב, ישראל היום אתמול פרסמתי, הגיע לישראל ולמפרציות על ידי טראמפ. כלומר, הוא שלח אליהם, כמובן עם השליחים, יועצים, את נוסח אפשרי לנייר שעשוי להיות הסכם, כדי שיתנו את הערותיהם. לא ברור אם זה נוסח שמוסכם על איראן או לא, לפחות חלק מנקודות כנראה שכן, וממתינים לתשובה האיראנית לעניין הזה, אבל גם להתייחסות של ישראל ושל מדינות המפרץ. וזה נוסח שלגמרי שונה ממה שהאיראנים פרסמו אתמול, ומאמירות, קליבאף לדעתי אמר, אולי אפילו הבוקר, שאיראן לא מבטרת על הקווים האדומים של הגרעין ואורמוז, ושליטה באורמוז, וגם הם מדברים על שליטה יחד עם אומן, זה מה שגרם לנשיא לרדת על אומן אתמול. אז אני כמובן נוטה להאמין יותר לגרסה של האמריקאים, שיש, שהנייר שלהם הוא נייר הרבה הרבה יותר רגיוני וסביר. ועם זה, גם בו יש כנראה, איך נקרא לזה, עצמות לבלוע מהצד הישראלי, ו... בין היתר למשל בסוגיית לבנון שכשאנחנו בעצם בולעים כל יום, ובין היתר בסוגיות כמו טילים ותמיכה בטרור, ששם זה לא ברור ומובהק, זה אמור להיות רק במסע ומתן, ואני לא רואה את איראן ותרת על זה. אבל אני רוצה לחזור בנקודה הבסיסית, כן. איראן לא תוותר על הגרעין שלה, על האורניום המואשר שלה, על פרויקט הגרעין הצבאי, גם אם תגיד את זה, גם אם תדבר את זה, ולכן סיכוי להגעה להסכם בשלב הזה עדיין לא ממשי.
0: אז סתם דוחדחנו במשך שבועיים שהאמריקאים... לא, אמיתי, אני לא צוחק לך.
3: למה שלא מעלים אותי יותר? אני מדבר
0: עם יצא. אתה יכול להסתובב איתי בכללי בעולם הזה שאני דוחדח פרה? לא, אבל באמת, סתם שבועיים
3: ש... לא, יש סיבות לדחדוך מסוים, אבל בטח לא הדחדוך שמשודר והפסדנו וה... איראן יוצאת מחוזקת, אני שומע לפעמים פרשנים שאתה משתגע, אתה אומר, רבק, תגידו איפה אתם חיים, איראן יוצאת מחוזקת מהמלחמה הזו, אתם נורמליים? ועוד כל מיני, גם בהיבט של לבנון, שהאיום הרחפנים הוא איום אסטרטגי, טוב, בסדר.
0: יש לנו תקשורת שעובדת נגד המדינה, ונגד העם
3: שלנו. אז לא בתקשורת, תקשורת לא
0: אשמה. למדת פרשנים, לאן הלכתי אז?
3: כן, לא, היה איזה צבאים למיניהם, כל מיני לשעברים. אז בסדר, אוקיי. טוב, יש, התמונה היא לא פשוטה, התמונה מורכבת, התמונה בחלקה באמת לא טובה, אבל צריך להיות צמודים גם לעובדות, גם למה שאנחנו יודעים.
0: בואו, נצמד לדעתי, אני לא יודע, נצמד לאמירה של נתניהו, איראן חלשה מאי פעם, ישראל חזקה מאי פעם.
3: עזוב את נתניהו, פוליטיקאי.
0: לא, עזוב נתניהו, אבל זאת האמירה הנכונה, אתה יכול לסתור אותה.
3: שמעת את הרמטכ"ל אתמול?
0: כן, כן, כן, שמעתי, טוב מאוד שאתה מעלה את זה. הרמטכ"ל אומר, השגנו את תוכנית הגרעין שנים אחורה, זה לכל הברגמנים.
3: בדיוק. וגם הצבא, וגם הכלכלה כמובן שהוא דיבר. אני חסיד של העניין של החשיבות של הכלכלה בעסק. זה דרמטי, ולכן מה שנראה, אתם שואלים מה יעשה טראמפ מחר, אני מיד אגיד לכם. לי נראה שהוא הולך על הכיוון של המשך המצור הכלכלי, כי הוא עובד. הוא עובד, ואיך יודעים את זה? איראן נסוגה לאט לאט לאחור מכמה דברים שהתעקשי קודם לכן לא הסכים עליהם, פחות לכאורה. אז זה מראה על כך, והמצור הזה מבחינת פעם, שמעתם מה הוא אמר גם אתמול, לא אכפת לי בחירות האמצע, לא אכפת לי כלום, בטח לא המונדיאל, אני ממשיך עד שאני משיג את המטרות.
0: תראה, יש שערה סביב הרמטכ"ל גם על ההדחה של הפצ"רית ולמה היא הגיעה רק עכשיו ולמה היא לא מלווה בדברים אחרים וזה. אבל צריך להגיד, הרמטכ"ל הזה, גם זימרי אומר הרבה פעמים, מנהל את המלחמה או ניהל את המלחמה, או פליישמן ראיתי אותו אומר את זה. אבל תקשיב, הוא פשוט מגיב מאוחר להרבה מהדברים האלה. כשהוא רואה את שערת...
3: במקרה של הפצ"רית...
0: רגע, אני רק אסיים ואתה תדבר. במקרה הזה של הגרעין גם כן, הוא ראה את השבוע הזה שבאמת פרשנים חגגו על הראש את תוכנית הגרעין, איראן רחוקה רק כמה חודשים מפריצה לגרעין, שזה בעצם ניסוי גרעיני שלא יכול לקרות. תקשיב, גם הוא מחכה בסבלנות לאיזה טיימינג שנוח לו, זה לא מקובל, זה לא מקובל. אם אתה חושב שהשגנו את תוכנית הגרעין שנים אחורה, תקום ותגיד את זה בזמן אמת. וגם לגבי הפצרית וההדחה שלה, אם אתה יודע כבר שהחיילים לא אנסו ולא זה, תשמיע את קולך. זה נכון גם לארצי הלוי וגם ליל זמיר, שניהם חיכו עם זה חודשים עד שבאמת המדינה תיקרה לשניים בעניין הזה, ואז הם נזכרים להגיע מאוחר.
3: לא יודע להגיד את הפרטים בכל דבר, לא מספיק מכיר לעומק את מה שהיה מאחור. אני יכול להגיד שבהיבט של הפצרית עכשיו, זה היה עיכוב שנבע לגמרי מסיבות של היועצת המשפטית לממשלה. ההמתנה הייתה לה לקבל ממנה, לקבל השלמות של לכאורה חקירה שהם עשו ועוד כל מיני דברים אחרים. ברגע שנמאס לו והובין שזה לא מתקדם, אז הוא הודיע לזה, לגבי הסיפור הזה. ככלל, אני חושב ש... אפשר לבקח, כמו שאתה אומר, יכול שעשה גם פה לא בסדר ושם לא בסדר. אני חושב שבגדול, בהיבט הזה, הרמטכ"ל זמיר הוא שינוי עצום לעומת קודמו, גם בהיבטי הלחימה וגם בהיבטים אחרים, וצריך לזקוף לזכותו לא מעט. תשמע, מלחמת לב איראן יוני שנה שעברה, והנוכחית, וההכרעה של חמאס, וכו, זה זמיר.
0: כן, אבל איפה שקפלן והתקשורת שלה נוגעים, הוא יודע להתנהל יחצנית מאוד
1: מאוד. גם בעזה זה היה, אבל.
0: גם בעזה, אז באותו כיבוש של עזה, המצור לעומת כיבוש.
3: הוויכוח, אני לא רוצה לקחת יותר מדי לפרטים, הוויכוח היותר טכני מאשר מהותי.
1: טכני. מאיפה יכנסו?
3: מאיפה יכנסו? את מה שצריך לעשות. גם לא מאיפה, אלא באיזה קצב וכו, יש מי שטען שאפשר לעשות זה הרבה יותר מהר, אני מכיר כמה קצינים כאלה, אבל הוויכוח היותר טכני, לא על עצם העניין, אבל בסדר.
0: מישהו גידר.
3: יש מספיק מחלוקות ודברים לריב עליהם, אני חושב שאותו צריך לשים רחוק, כאילו עדיין לשמור, כי אני חושב שבגדול הוא עושה את מה שצריך לעשות.
0: אז על זה לא נסכים.
3: טוב.
0: דני זקן, אנחנו נדבר גם שבוע הבא בעזרת השם. כתב פרשן מדיני ישראל היום, שיהיה לך סוף שבוע טוב.
3: יש חתונה ערב שלך.
0: של מי? של מי?
3: חוגגים.
1: של מי?
3: אחיין קטן.
1: אחיין זה לא חוגגים. אחיין זה באים, אוכלים. זה חוגגים. טוב, זקן.
0: יש כאלה זמרי שנהנים בחתונה.
1: אף אחד לא נהנה בחתונה ממש.
0: מה, יש כאלה שבאים, אוכלים, רוקדים, היה להם אחלה ערב.
3: לא, החתונה של משפחת זקן, חביבי, תהנו.
0: תזמינו.
3: שמוצה שהייתה פה חינה בגינה שלי, שאני עכשיו יושב בה, היה מטורף.
1: זה רחב ידיים? הגינה.
3: כן, יחסית, כן.
0: בקיבוץ. מה, הרחת חינה של האחיין?
3: בוודאי.
0: מה, אתה פרייר?
1: לא, זה בא לחצר הכי גדולה, זה ידוע.
0: הבנתי.
1: זה ידוע. דני זקן, תודה
0: רבה. שיהיה מזל טוב.
3: וגם, זה, כן, כל המשפחה, תודה רבה רבה.
0: טוב,
1: ביי. תגיד, זה לגיטימי לבקש מחבר לשים לך יד על המצח לבדוק אם יש לך חום?
0: אני לא שם
1: לך יד על המצח. לא, לא למחה.
0: יש פה נשים, יש פה...
1: לא, חמקין ישים לי, אבל...
0: חמקין, אתה סומך עליו שישים לך. יש לך חום, אתה חושב? אתה לא יודע לשים לעצמך?
1: לא, אתה לא יכול לגעת בעצמך ולהרגיש עם חם או קר.
0: אתה מרגיש שהמצח חם?
1: לא.
0: אז אתה לא אין לך חום.
1: מה זה קשור? אבל אולי אני חם, ואז כשאני נוגע עם היד החמה במצח החם, זה לא מרגיש.
0: לא, זה לא עובד ככה. מי שיש לו חום מרגיש שהמצח חם.
1: כן?
0: כן, לא הדור שלכם, דור הפיסי. לך למנכ"לית עדנה, היא תשים לך יד על הזה,
1: ותגיד
0: לך כמה יש לך חום. 38.3.
1: מכל מי שבתחנה עכשיו, מי הכי היית נותן לה למדוד לך חום?
0: עדנה.
1: עדנה?
0: המנכ"לית.
1: אני לרחמקין.
0: רחמקין?
1: כן.
0: רחמקין זה ילד בן 21, כמה?
1: ילד בן 40.
0: כמה אתה?
1: כמה זמן?
0: אתה בן 36? אתה נראה מדהים, אחי. יאללה, יפה. יאללה, בואי, טוב, איך למדוד חומץ על רחם. יאללה. לא, לא, באמת, אתה צריך ללכת הביתה?
1: עזוב אותי.
0: לא, אתה רוצה פתק מהבוס? אני אתן לך. נצא ונחזור.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
6: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
7: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
10: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
9: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
12: Yes I do, בתכשיטי צבן. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
18: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
19: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
18: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
20: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
0: טוב, פרשת גופמן והדחת הפצרית לא עוברת ליד המרואיין הבא שלנו, והוא קורא ליועץ המשפטי לממשלה, יושבת ראש המשפטית של האופוזיציה.
1: זה לא איזה כינוי כזה חריף.
0: נכון, אבל
1: לא עכשיו איזה
0: תינוף. בגלל זה הוא בשידור, כי הוא צריך להשוות ולעלות. בנושא ההתעלקות, אני אגיד, של היועצת המשפטית לממשלה במינוי ראש מוסד למדינת ישראל. על הקו איתנו ובעוד עניינים, השר זאב אלקין, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, שר במשרד האוצר, אחראי על שיקום הדרום והצפון. בוקר טוב.
21: בוקר טוב לכם.
1: אולי נתחיל קודם בשיקום הצפון.
0: לא, למה?
1: כי, לא, במובן של נראה לי זה יותר חשוב.
0: לא, אבל אני רוצה דווקא שהוא יתייחס.
1: חבר קבינט מדיני ביטחוני, טוב, בסדר.
0: אומר זמרי, אתה קורא לה יושבת ראש המשפטית של האופוזיציה. זה מאוד מאוד עדין לעומת מה שהוא, למה שהיא עושה.
21: לא, זה לא עניין איך אני קורא לה. אני מציע לשנות רשמית את התפקיד. הרי משלמים לה משכורת על משהו. כן, ככה החליט בג"ץ. למרות שהיא הודחה, שעדיין משלמים לה משכורת. אז כדאי להעמיד דברים על דיוקם. תסתכלו מה שקורה בפרשת גופמן, מה קורה באירועים אחרים. אני חושב שאפשר, במילא יש יור אופוזיציה קשה, כן, לכל הדעות, גם לדעת המצביעים שלו והתומכים שלו, הוא לא ממלא את תפקידו כיור אופוזיציה. אז בואו נעשה דברים מסודרים. ניקח מזכורת של יור אופוזיציה, נעביר אותה ליועצת משפטית לממשלה, נגדיר אותה רשמית כיושבת ראש המשפטית של אופוזיציה, ולפחות יהיה ברור על מה היא מקבלת את הכסף. תגיד, כי יועצת משפטית לממשלה היא בטח לא.
1: שר אלקין, תגיד, אתה מחזיק מגדעון שר אדם עם חושים חדים?
21: אתה מחזיק מבנימין נתניהו אדם עם חושים חדים?
1: כן. אז אתה יכול להגיד את זה על גדעון שר?
21: לא, א', כן, אבל כולם טועים.
1: אני לא רוצה לחזור, לא, רגע, תן לי לשאול את השאלה. אני לא עכשיו מעמיד אתכם מול הטעות הזאת. אבל תגיד, כשמיניתם אותה, באמת לא ראיתם כלום, היא באמת שחקנית כזאת טובה, ששיחקה מישהי שהולכת להיות יועצת משפטית מאפשרת וכאלה, או ש...
21: אני יודע עוד, אני לא הייתי חלק מהתהליך הזה, אבל ממה שדיברתי עם גדעון אז, כן. בלייף אני זוכר, היא התחייבה שהיא לייף. בעד פיצול תפקיד יועץ משפטי לממשלה, ושהיא בעד שהיועץ משפטי צריך לפתור בעיות לממשלה ולא לייצר אותם, ועוד ועוד כהנה וכהנה, והרי אגב זה היה... תפיסה הרבה שנים בימין שצריכים להביא עורך דין מהשוק הפרטי ולא לקחת מישהו מהפרקליטות. אבל אין שום קשר בין מה שהיא דיברה אז לבין מה שהיא עושה.
0: אבל זה גם התייחסות מאוד מעודנת. תראה, היא השאירה את השבק חצי שנה ללא ראש. את המוסד היא הייתה עושה אותו דבר אם זה היה תלוי בה. זה כבר בגבולות ה...
1: פגיעה בביטחון המדינה.
0: שיבוש...
21: לכן אמרתי שאני חושב
0: זה לא קשור לאופוזיציה וזה, זה לא איזה משהו, זה לא איזה מינוי פוליטי לאיזה ועדה שאני אומר, טוב, בסדר וזה. פה היא מבחינתה תשחק בביטחון המדינה, אם צריך, כאילו, תחליש את השבק.
21: היא מבחינתה פוגעת בכל פעילות הממשלה, בכל דרך.
0: והארגונים האלה חשובים.
21: ובתחום, בהכל, בהכל, הרי זה נכון על הכל, זה נכון על חקיקה, זה נכון על החלטות ממשלה בתחומים המדיניים.
0: אבל השר אלקין, זה גם הארגונים האלה, תקשיב, הארגונים האלה, גם חנות אופניים, שחצי שנה רוצים להעביר שם מקל, והניהול לא מצליח לעבור למי שקנה, גם היא משתבשת וגם היא ניזוקה. גם הארגונים האלה, שבק, חצי שנה ללא ראש, מוסד היא הייתה הולכת על אותו קונספט מבחינתה. היא פוגעת בארגוני הביטחון הכי חשובים במדינה. מי, אוריך זה סכנה לביטחון המדינה? זה סכנה לביטחון המדינה.
21: חד משמעית, אבל בסוף...
0: תגידו את זה, מה אתם אומרים דברים אחרים?
21: שנייה, רגע, אבל בסוף זה לא הצלח לה. כמו שזיני נכנס לשבק ומנהל היום את הארגון הזה ביד רמה, כך גם יקרה לרומן גופמן, אני מכיר את רומן שנים, כן, עוד כשהיה מחד ביציון אצלנו ביהודה ושומרון, הוא אחד מהקצינים הכי מקוריים, הכי חכמים, הכי נחושים.
1: אבל מה אכפת לה לנסות, השר אלקין? מה אכפת לה לנסות? היא בחלק מהדברים מצליחה, בחלק מהדברים היא לא מצליחה, היא נשארת בתפקיד, אתם לא מצליחים להדיח אותה. אם יהיו בחירות, איך תצליח להדיח אותה? ותנצחו נניח.
21: אני חושב שבהנחה שיהיה ניצחון, יהיה ברור פה שיש דברים שחייבים בסוף לשנות את הנוסחה. הרי למה לא מצליחים להדיח אותה? למה? אתם יודעים היטב, שאין בנמצא שר משפטים לשעבר שמוכן לתת את קולו להדיח אותה. הרי יש ועדה, בוועדה הזאת הקולות חצויים, 2-2, כי מי שדווקא יתנגד למינויה עכשיו יהיה בעדה, זה השופט גרוניס. ולכן כדי להגייס שם רוב, צריכים שר משפטים לשעבר שיצביע בעד.
0: טוב, תגיד רגע, בוא נדבר שנייה על, על הצפון. המצב העגום בצפון נקרא לזה, אתה
1: לא, אחרי... לא, פתחי.
0: מה זאת אומרת?
1: פתחי, אל תהיה לי ערוצי זה. עושים עבודה מטורפת בצפון.
0: אבל בסדר, התושבים... אבל שנייה, זה אחרי...
1: במלחמה.
0: אז בוא נראה אם הוא מסכים איתי. המצב של התושבים בגבול הצפון, הוא כרגע בעייתי, מטפלים, עושים עבודה וזה וזה, הוא כרגע בעייתי מאוד, נכון? הזקות, יורדים
21: למקלטים. יש אתגר גדול היום לתושבים בצפון, בגלל שיש מלחמה. אבל יחד עם זה, אני חושב שזימלי צודק פה, בסופו של דבר, יש דברים סופר חשובים שקורים במלחמה הזאת. אנחנו ככה רואים כותרת הפסקת אש וחושבים שלא קורה שום דבר. בדיוק. קורים דברים דרמטיים. אחד, יש פעילות מאוד משמעותית של צהל להרחבה רצועת הביטחון, אני רוצה לדבר על פרטים וגיאוגרפיה כשיבוא זמן.
1: לא, זה תשאיר לריקלין.
21: הכל יפורסם והכל יהיה ברור על מה אנחנו מדברים. זה דברים מאוד חשובים קרים. שתיים, בעיניי זה חשוב אפילו עוד יותר, כן? זה למעשה, בוא נקרא לזה בשם יפה, הרס תשתיות חיזבאללה בכפרים השיעים בגבול שלנו. בפועל זה כמעט כל בית, כי כמעט כל בית בכפרים האלה הוא תשתית חיזבאללה. עכשיו, זה אירוע דרמטי, אסטרטגי. חיזבאללה בלחץ מזה מאוד, ולכן גם מנסה בכל דרך להגביר ירי, לכפות עלינו
0: שנשאו חזרה. אבל מה שרציתי לשאול, השר אלקין, מה שרציתי לשאול...
21: רגע, אבל בוא.
0: אנחנו כל יום עושים את הסקירה הזאת, זה חשוב. אנחנו כל יום עושים את הסקירה.
21: לא, אבל זה חשוב, זה שהציבור ידע, כי לפעמים מנסים פה למעשה לגרום לציבור ללכת בראש שפל ולהגיד אי אפשר ולא מצליחים ולא קורה כלום ואי אפשר על החיזבאללה. אפשר על החיזבאללה. רק בזמן הפסקת אש הצלחנו לחסל כמות מחבלי חיזבאללה, 700 כבר, יותר ממה שבכל מלחמת לבנון השנייה. רק בזמן הפסקת
0: לא,
21: אש.
0: לא, רציתי רק לשאול.
21: מתחילת המלחמה
0: נכון,
21: הזאת,
0: אבל,
21: חצי
0: אבל...
21: מצדק של חיזבאללה כבר לא קיים.
0: אז אין כן, אבל עצרתם אותי באמצע. מה שרציתי לראות זה ראיתי את ראשי המועצות מגיעים לממשלה, וטוענים שהכספים שהם מבקשים לא עוברים עליהם, וזה אזור שהמלחמה מבחינתו המשיכה כרגיל, כמעט כרגיל, בסדר? זה לא איראן שיורדים 8 פעמים ביום למקלט, אבל כמעט כרגיל. אני שואל אותך בתור השר שאחראי על שיקום הדרום והצפון, האם באמת הרשויות והתושבים והבעלי עסקים מקבלים באמת, אתה יודע, הם צריכים לקבל הכל מהמדינה. מבחינתם המלחמה שם המשיכה, אני שואל רק בנושא הכספי, בנושא המבצעי והביטחוני אני יודע שעושה עובד.
21: בנושא הכספי אני אגיד לך מה עובד יותר, מה עובד פחות, בצורה גלויה וישירה. מבחינת השקעות של הממשלה, מה שנקרא השקעות עודפות, מעבר לרגילות, יש השקעה חסרת תקדים באזור הזה. הממשלה כבר השרה בהחלטות ממשלה השונות 7 מיליארד שקל שכולם עובדים בשטח וחלקם תוכנית רב שנתיות, חלקם היו לביצוע מיידי ועוד מיליארד שקל נוסף לגולן וקצרין שאגב במסגרתם גם בסוף התוכנית הזאת בגולן קצרין, קצרין תהפוך לעיר ישראלית ראשונה בגולן זה מגה אירוע, גם מבחינה מדינית, לא רק מבחינה התיישבותית בנוסף לזה אני מאוד מקווה שביום ראשון הקרוב כבר פורסם סדר יום ממשלה, וזה שם על סדר יום, תבוא החלטה על עוד 5 מיליארד שקל שאנחנו עבדנו עליה בחודשים האחרונים, שלמעשה תסיים השקעה של 12 מיליארד שקל בקו העימות, ועוד מיליארד
0: בגולן. אבל זה רק בקצרים. השקעות עירוניות והשקעות בתמיכה לא. של... לא, השאלה אם האנשים שם צריכים לקבל כסף, צריכים לקבל עטבות, צריכים שיהיה להם קל לגמור את החודש, כי המלחמה מבחינתם נמשכת חודשים על חודשים על חודשים, אי אפשר תפקד
21: בקצב. השקעות האלה הן קודם כל השקעות בפיתוח של המקום, כדי שיהיו שם יותר מקומות עבודה, כדי שיבואו לשם יותר עסקים, כדי שיבואו לשם יותר אנשים, המטרה להביא עוד 100,000 תושבים לאזור הזה כדי לחזק אותו, ההשקעות האלה כדי שיזול לקנות קרקעות, היום ביישוב צמוד גבול, אלה שעכשיו מתקפים על ידי רחפנים, אתה יכול לקבל קרקע אם אתה מילואימניק ב-50,000 שקל.
0: חשוב.
21: במקום 500-600 שהיה לפני המלחמה.
0: אבל מה עם תושב שנשאר בקריית שמונה? אני היום בתל אביב יושב בבתי קפה כל היום איפה שבא לי, והוא לא מסוגל לעשות. לא, אני שואל באמת, האם כסף לחשבון שלהם זה משהו שצריך לעשות לו איזה...
1: מה זה אומר? מה אזרח?
0: להקל עליהם, כן.
1: לא, מה זה כסף לחשבון?
0: הטבות כלכליות למשפחות.
21: הדרך לעשות את זה בדרך כלל במדינת ישראל זה הטבות מס, אבל בקריית שמונה כבר יש הטבות מס הכי גבוהה במדינת ישראל, כמו בסדרות. לכן אין פה משהו להוסיף, כן? זה כבר קיים בדרגות הגבוהות. ולכן בפועל אתה משקיע בכל מה שלמעשה משרת את התושב הזה. אתה משקיע בחינוך, יש השקעה של 1.5 מיליארד במערכת החינוך באזור הזה, כן? של קו העימות. אתה משקיע בבריאות, אתה משקיע בבנייה, אתה משקיע בתשתיות, במבני ציבור.
0: אבל מה זה עוזר למישהו עם צימרים אם אין לו הכנסות בחודשים האלה? מה זה עוזר למישהו עם צימרים?
21: עכשיו, ופה אנחנו מגיעים לנקודה. מי שיש לו אובדן הכנסות, יש מנגנון דרך מס רכוש שצריך לפצות אותו. ולצערי, הלחץ היום על מערכת של מס רכוש, בגלל המלחמה הארוכה שהייתה, ובתים הרוסים שהיו גם במרכז הארץ, גם בדרום, גם בצפון, ופגיעה בעסקים, הלחץ שם מטורף, והמנגנון של מס רכוש לא מצליח לעמוד בקצב הזה, ופה יש בעיה.
1: סבל, כן, אתה חבר...
21: זה אמיתי, פה נכון ויש בעיה.
1: אתה חבר קבינט לא מעט זמן, והיית חבר קבינט לפני... פדיחה עם הרחפנים, כאילו, זה פשלה, זה פספסתם, לא ראיתם, אתה דווקא, נראה לי שעקבת אחרי מלחמת רוסיה אוקראינה, אולי אתה היית צריך לצעוק.
21: קודם כל, הנושא של רחפנים נידון לא פעם ולא פעמיים בקבינט, אני לא אפרט מעבר לזה, כי אני לא נוהג לפרט על ישיבות קבינט בתקשורת, אבל זה לא משהו שבא במפתיע. זה גם לא משהו שלמישהו בעולם היום יש פטנט אולטימטיבי.
1: בסדר, גם לאף אחד לא היה טילים נגד טילים, ואנחנו פיתחנו את זה ראשונים, אתה יודע. אז אם זה, דיברו על זה מזמן, אז... של מי הפדיחה? זו השאלה.
21: אני לא חושב שזה פדיחה. היו מאמצים ועבדו בנושאים האלה. לא להכל יש פתרון מיידי, הדברים לוקח זמן. גם אנחנו, מה שפיתחנו נגד טילים, לקח לנו הרבה שנים טובות מהרגע שירו עלינו טילים עד שבסוף הצלחנו להגיע לפתרון. זה לא משהו שקורה ככה ברגע אחד, ממציאים פתרונות, ולפעמים לייצר נשק תוקף זה נורא פשוט וזה מעט מאוד כסף, ולייצר הגנה מולו זה הרבה מאוד כסף וזה הרבה זמן עבודה.
1: אולי הפתרון הוא לא אולי הפתרון לרחפנים הוא לא להקשיב לדונלד טראמפ וכן לתקוף בבירות. תגיד לי, איך אומר ראש הממשלה שכאילו אין לנו שום מגבלה בלתקוף בבירות, כשאנחנו רואים שלא תוקפים שם שלושה שבועות?
21: קודם כל, הנה אתה אומרת בעצמך שבאמצע הפסקת אש תקפנו בבירות וטיסלנו מפקד כוח.
1: נכון, זו הייתה פעם היחידה.
21: תוקפים בבירות, אבל זה נכון שזה יותר מורכב. עכשיו, התשובה לזה היא מאוד פשוטה, ואני חושב שדווקא ראש ממשלה נתן לזה ביטוי מאוד יפה.
1: מה?
21: אתה למלחמה הזאת יצאת עם שותף. יש בשותפות הזאת הרבה דברים שהרווחת. אני יכול למנות לך רשימה, היו לך מתדלקים אמריקאים שאפשרו לך להגדיר את ההתקפות באיראן בצורה מטורפת, כן, בהשוואה לעם כלבי, מבחינת כמות המטוסים וגיחות ומה שיכולת לעשות בזכות המתדלקים. הייתה לך הגנה אווירית אמריקאית שעזרה לך להגן על אזרחי מדינת ישראל.
1: ועדיין, תושבים במטולה חוטפים רחפנים.
21: היו לנו הרבה יותר הרוגים. הנזק שגרמת לאיראן הוא פי שניים, כי גם מכונת מלחמה אמריקאית עבדה נגד, ולכן ההצלחות של המלחמה הזאת הן הרבה יותר גדלות בגלל השותפות האמריקאית. כשיש לך שותף, שותף זה תמיד דו סטרי. זה אף פעם לא עובד חד סטרי, רק מה שטוב לך זה כן, ואחר כך כשהוא חושב אחרת, אתה אומר ביי, אני עצמאי. זה לא עובד בצורה כזאת, ולכן יש יתרונות לעבודה משותפים ויש יתרונות, ו... בטח כבר הודלף שראש ממשלה ציטט את צ'רצ'ל, כן, שיותר גרוע מלהילחם יחד עם שותף, זה רק להילחם בלי שותף.
0: כן, אבל כשיש שימוש מוגבר בכלי שהוא game changer, מבחינת הקלות שבו הוא יכול לפגוע בנו, וכמעט כל יום אנחנו משלמים מחיר עליו, אז יכול להיות שכל השותפות הזאת צריכה, הרי אתה יודע, אני חס וחלילה אומר, אם הרחפנים האלה היו מרימים עכשיו אוטובוס ילדים באוויר, זה היה נראה אחרת, חס וחלילה. אבל אנחנו שוב פעם מכילים איזשהו מחירון שאפשר להכיל אותו במרכאות, וזה לא מקובל, אתה יודע, כל יום כמעט חייל...
21: אנחנו לא מכילים שום מחירון. אמרתי לך, בשבועות האלה של הרחפנים ושכביכול הפסקת אש, נהרגו מחבלי חיזבאללה יותר ממה שבמלחמה
1: שלמה. עדיין לא תקפתם בדחלה שזה השכונה של חיזבאללה, אז אפשר להגיד את זה, כאילו. טוב, האמת שלוחצים עלינו סיים.
21: רגע, שנייה, רגע, ואם תשאל אותי מה יותר חשוב, לתקוף בדחיה או להרוס את הבתים של חיזבאללה על קו הגבול שלנו, מבחינה אסטרטגית לטווח רחוק, יותר חשוב להרוס את הבתים של
1: קיזבאללה
21: על קו הגבול שלנו,
1: שלא יהיה להם לחזור. גם וגם. בסדר, השר זאב אלקין, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, שר במשרד האוצר, חייל שיקום הדרום והצפון, המון תודה לך.
0: תודה רבה רבה.
21: תודה רבה לכם.
1: וואי, אני צרוד, אה?
0: כן, אתה צרוד. נגיד שעליו לוחצים לסיים, זה לא שאנחנו מנפנפים אותו. כן, אנחנו לא רצים לנו, זה
1: פשוט הדוברים שלו, אומרים שיש לו פגישה. וזו התוכנית, זו תוכנית בה מרואיינים מסיימים את הרעיון. זה הנוהג אצלנו. הם ממצים אותנו והולכים הביתה. מה אני אעשה? אני צריך להקליט עוד מעט משהו.
0: אוי.
1: יש לי קול יפה יותר עכשיו או לא?
0: אני אוהב.
1: אני לא פיבי בופה? כאילו שאני על הפתאום סמאלי, כן, כזה.
0: מה אתה רוצה?
1: מכירים פרנס?
0: אבל הצבנת אותי, אבל...
1: על מה?
0: נדבר על זה אחרי זה. לא, יש לנו זמן לדבר על זה?
1: על מה?
0: אני מדבר איתו על הטבות ועל פיצויים לתושבי הצפון ולבעלי עסקים וזה. אני לא,
1: פתחי...
0: והנה הוא הודה בסוף שזה מתעכב.
1: כן, בסדר. הוא הודה. הוא יודעים, ואתה שואל אותו והוא אומר, הוא קצינו 5 מיליארד, ומישהו יודע בכלל אם זה הרבה 5 מיליארד, וזה מעט 5 מיליארד.
0: לא, זה...
1: מה זה אומר, ומי זה אומר, ולמה זה אומר, וכמה זה אומר.
0: עזוב עכשיו את ההתלהמות, אני אומר...
1: התחלת להגיד לתת כסף, הוא אומר לך,

0: בוא נעיף אותו, כי בנימין.
1: בוא נעיף אותו.
0: סתם. ניב, אנחנו אוהבים. הוא רוצה.
1: הוא רוצה שעיף אותו? איזה בן אדם.
0: לא, ניב, אנחנו מעריכים מאוד את פועלך.
1: יש ברקו להפתעה היום משהו?
0: לא יודע. הבאת ברקו? לא הבאת ברקו.
1: טוב, יש לנו בעצם עוד שעה ועשרה לסיוט הזה שלי.
0: אתה ממש סובל? בגלל הקול שלך?
1: לא, בכלל אני סובל איתך, אני לא כי אין כימיה.
0: אתה יכול להגיד למאזינים מי שמע שיש לך כאב ראש והלך להביא לך כוס מים קרים?
1: הלך להביא כוס מים. הפעם הראשונה ששמעת שיש לי כאב ראש, מה אמרת? גם לי יש כאב ראש, אל תפיל עליי את התכנית.
0: ובפעם השנייה?
1: מה זה משנה?
0: מה קרה בפעם השנייה?
1: אני נצרב בי התגובה הראשונה שלך.
0: מה קרה? לא יודע,
1: אני אעשה לך עכשיו כמו אשתי. אני נצרב בי התגובה הראשונה שלך. עכשיו מה
0: שאתה אומר אחרי זה... זה החוויה שלי.
1: זה החוויה שלי.
0: אני מציפה את זה עכשיו.
1: אני משקפת לך. אני משקפת לך.
0: ומשקפת.
1: וואי, תקשיב, משקפת זה מילה?
0: כן, זה מילים שלמדנו אצל הפסיכולוגים. כן.
1: לדבר איתה על זה.
0: כן, להקציף.
1: לדבר איתה חזק על זה.
0: לא, אז אני אספר. הלכתי והבאתי כוס מים קרים לחבר.
1: מי מביא כוס מים במים של... מי מביא כוס מים קרים בכוס של קפה זה? אתה לא יודע שהקרטון יהיה תוך שנייה כזה מושי?
0: באמת אחי, יש לך הרבה בעיות וצריך להציף את זה.
1: אני חושב שיש לי הרבה בעיות.
0: אני מוכן לעלות פסיכולוג פינה שבועית לאיזה בעיות יש לך ואיך אנחנו פותחים.
1: אין אחד שיעשה את זה בלי חשבון.
0: פשוט תגיד תודה. לפעמים מילה אחת.
1: תראו אותך, תפתח את זה.
0: שאומרת כל כך הרבה.
1: אתה בן אדם הכי מתלונן שאני מכיר בחיים חוץ מירדינור.
0: אבל אתה לא הבאת לי כוס מים בחיים. 10 שנים אנחנו משדרים ביחד. לא הבאת לי כוס מים. לא הבאת לי כלום, לא הצעת לי.
1: קניתי לך דברים.
0: אתה יושב פה עם בקבוק תפוזים טרי, ובחיים לא אמרת לי, אולי אני מזוג לך איזה כוס.
1: כן, שותה מהפה.
0: בוא נרים לחיים.
1: שותה מהפה, מה אני אתחיל לזוג
0: חשב. בסדר, אבל אני הלכתי לבית לך כוס מים, כי רק שמעתי שאתה אולי חולה. למה שתעריך את זה? למה שלא תגיד, וואלה, הפתעת?
1: אתה כל יום יושב מפרק פה כריכי מוצרלה.
0: אבל אני הלכתי ובאתי לך כוס מים.
1: הבאת לי כוס מים.
0: תודה קטנה. הכרת הטוב. הכרת הטוב מבין שנינו.
1: אני מודה לתמי ארבע באמת, שהוא יצליח להוציא את המים מתוכו ולתת אותם בכוס.
0: הכרת הבוס, דני מזרחי.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחן נמוך מדי במחסני חשמל.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
4: דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח.
5: רק רב בריח.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
10: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
11: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.

0: כן, חוזרים לאיראן, ולמה שהוא התרחש עכשיו במצרי הורמוז, ועוד תקיפה...
1: מה התרחש בהורמוז?
0: עוד תקיפה של... זאת אומרת, יש כמובן הפסקת אש.
2: עוד תקיפה ועוד תקיפה.
0: אלוף במילואים אליעזר צ'ני מרום, שעבר מפקד חיל הים, בוקר טוב. המפקד.
3: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
3: בסדר גמור.
0: תראה, איתך זה בגלים, אתה מבין מה אני עושה פה? היית פה לפני שבועיים בערך, ומאוד, מאוד, היית מאוד בעד מה שקורה במוצרי הורמוז ובשליטה ההרמטית של ארצות הברית על מה שנכנס, מה שיוצא והתרגיל שעושה להם טראמפ. שבועיים אחרי, אנחנו עדיין במצב אופטימי, אנחנו, יש, אתה יודע, יש שמועות על הסכם שהולך ובא.
3: זה לא שמועות, מה זה שמועות?
0: לא,
3: זאת
0: המציאות. תראה, הנשיא עצמו אומר, הנשיא עצמו אומר השבוע, לא בטוח שאני אלך להסכם הזה, יכול להיות שאני אחדש את הלחימה אז. בגלל זה אני קורא לזה
3: שם. הוא מהרגע הראשון שהוא מונה להיות נשיא, הוא מזכיר לי את שמעון פרס.
0: כן ולא.
3: כן ולא.
0: כן
3: ולא. כמעט כל דבר זה כן ולא אצלו.
1: חיכוי טוב.
3: צריך לחיות את המציאות הזאת, אבל תראה, לגבי מיצר הורמוז, צריך להבין, האמריקאים לא עשו שום מצור על מיצר הורמוז, האמריקאים עושים סגר על הנמלים באיראן, וכל עוד הם עושים סגר על הנמלים באיראן, איראן נחנקת מבחינה כלכלית, כי האמריקאים לא אומרים אל תעברו במיצר הורמוז, מי שרוצה לעבור במיצר הורמוז, חופשי, תעברו, האיראנים לא נותנים לאנשים לעבור, לאוניות לעבור במיצר הורמוז, האמריקאים רק אומרים דבר אחד.
0: אי אפשר לפרוק ולהמיס.
1: אם שלנו לא עוברים, שלכם לא.
3: לא, לא לפרוק ולהמיס. כל מי שמפליג לנמל איראני, או יוצא מנמל איראני, הוא תחת סגר והוא יעצר. זה הכל. נורא פשוט.
1: נו, זה ממשיך.
3: לא קשור למצרי הורמוז בכלל, כי יש נמלים איראנים שהם בכלל לא צריך לעבור למצרי הורמוז כדי להגיע אליהם. גם הם תחת הסגר.
0: זאת אומרת, הסקר הוא רחב יותר, בסדר, הוא היקפי.
3: לא, הסגר הוא לא היקפי.
0: הוא היקפי על כל הנמלים של איראן. כן, זה מה שאני מתכוון.
3: רק איראן, רק איראן.
0: כן, כן, כן, כן.
3: כל השאר יכולים להפליג חופשי, ומי שעוצר אותם, זה האיראנים, זה הכל.
0: אוקיי.
3: זה פחות או יותר כל הסיפור.
0: עולה פה דני זקן בבוקר, ואני סומך עליו, אומר, איראן לא תמסור את הנשק הגרעיני. סליחה, את החומר הגרעיני המועשר. לא תמסור, זה לא באג'נדה, זה לא בכוונות שלהם, הם מצהירים על זה, זה אפשר לשכוח מזה.
1: אז אתה יודע כמו, כמו מה זה נשמע לי? סליחה שאני אומר, אבל אני לא יודע אם זה יקרה גם פה, אבל אי אפשר יהיה להחזיר את כל החטופים בחיים.
0: לא, רגע, שנייה, בוא, אולי אתה תגיד לי משהו אחר.
3: כל כך הרבה דברים לא קרו. אני מסתכל על, כרגע על תהליכים. כשאתה מסתכל על תהליכים ומתבסס על עובדות, אתה רואה את הדבר הבא. כל ההצהרות הלוחמניות וזה, שימו אותם בצד, הן לא רלוונטיות, הן עבור דעת קהל וכל מיני כאלה דברים, והשפעה על המסע ומתן וכן הלאה. אבל יש דבר אחד שהוא מאוד מאוד מובהק וברור. האיראנים רוצים הסכם, וגם האמריקאים רוצים הסכם. שני הצדדים רוצים הסכם. איך אני יודע?
1: איך?
3: בפעם האחרונה, לפני יומיים או שלושה, הייתה תקיפה אמריקאית. הייתה תקיפה אמריקאית על... כביכול סירות שעמדו להתמין מוקשים, אני לא הבנתי את ההיגיון בזה, אבל לא משנה. האיראנים לא הגיבו. כלום. עכשיו, הייתה תקיפה נוספת אמריקאית.
1: לא, תקפו בכווית, לא? איזה סיפור.
3: לא, לא. אתה מבין שזה דרדלה, כן? כמו שבן גביר
1: אומר.
3: כן? אתה יכול לצייס גם.
1: אני אצייס.
3: דרדלה. גם עכשיו, גם עכשיו, התקיפות ההדדיות, כן, דרדלה. מה זה אומר? כשאיראנים רוצים, כשאמריקאים הלכו ואמרו, אנחנו הולכים לפרידום פרוג'קט, וחסמו את, ואמרו, אנחנו נפתח את מיצרי הורמוז, והעבירו שתי אוניות עם דגל אמריקאי ושלוש משפטות, האיראנים השתוללו. תקפו אוניות, תקפו מטרות באיחוד האמירויות, בצורה שברורה, אנחנו כאן, ואנחנו נגד, אנחנו נשמיע את קולנו.
0: אולי האיראנים אומרים, עד הורמוז, אתה יודע, אומרים עד הורמוז, הורמוז זה הקו האדום שלנו, ושם אנחנו מתחילים להשתולל על ירי, וכל ה...
3: עכשיו, אני קודם כל אומר, הם רוצים מסע ומתן, דבר ראשון. ואתה רואה שבסך הכל הפסקת האש הזאת, למה את התקריות האלה, נשמרת. כן. עכשיו, אתה מתחיל לרדת לפרטים. בוא נרד לפרטים.
1: בוא.
3: אז בוא נרד לפרטים.
1: בוא.
3: תראה, יש דבר אחד שהוא מאוד מאוד ברור, וזה שהנשיא טראמפ, מצד אחד, ברור לנו כל התאריכים, המונדיאל, והיום הולדת שלו, ופורס אוף ג'ולי, וכן הלאה, והמחירי הדלק, והמיטרם אלקשן, וכן הלאה, הכל ידוע, הכל ברור. המניעים שלו ברורים. ומצבו בסקרים, 35% על הפנים. אבל, יש דבר אחד שהוא מאוד מאוד ברור. טראמפ לא יכול להפוך להיות בדיחה. והוא בקדנציה האחרונה שלו, והוא לא ייתן להשאיר פה מורשת של בדיחה. טראמפ הוא טאקו, מובהק, לא עשה שום דבר. ולכן, יש כמה דברים שעליהם, לפי דעתי, טראמפ לא יוותר.
1: כמו?
3: כמו. האורניום המועשר.
1: כן.
3: האורניום המועשר, הוא לא יוותר על הדבר הזה. הוא לא יוותר על הדבר הזה. אם בסוף הוא יתפשר ויוציאו את זה לרוסיה, בסדר. אבל הוא לא יוותר על הדבר הזה.
1: אוקיי, מה עוד?
3: הוא לא יוותר
0: על הדבר הזה. אז מה יש לו לחתום איתם על הסכם? אם הוא הולך או מישהו, יחידה מיוחדת, מובחרת, כלשהי, רגע, שנייה, הולכת ומוציאה את החומר הזה, ומסכנת את עצמה, וזה יכול להיות פיאסקו.
1: הוא אומר לך, אין דבר כזה.
0: מה? הוצאה? הוצאה? בפעולה מיוחדת?
1: אין יכולת להוצאה קרקעית?
0: אופה.
3: אין יכולת כזאת.
1: למה אתה אומר?
3: אין יכולת כזאת. אם הייתה יכולת כזאת, כבר היינו עושים את זה מזמן. אין יכולת.
0: לא, יש יכולת בסכנה לקוחות עם...
3: אני אומר שאין יכולת כזאת.
0: אני יודע אחרת.
3: אין פעולה צבאית, אף אחד לא יעשה פעולה צבאית. זו פעולה שהיא תימשך תקופה מאוד ארוכה. זה לא מבצע אנטבה. אנטבה היה אחד, מוצלח.
0: אז אתה אומר, החומר יצא בהסכם. בעצם, אני מנסה להבין מה שאתה אומר, החומר יצא בהסכם.
3: כן, אנחנו מדברים על ההסכם. הסכמנו כבר דבר אחד.
0: לא, כי דני זקן אומר, לא יהיה, הם לא יסכימו בחיים. אז מה?
3: דני זקן אמר. אוקיי. מה נעשה? מה? אני מכבד אותו. אני גם לא יודע. אני גם לא יודע. אני עושה הערכות. הערכה שלי, אמרנו, הסכם יהיה, אחד. שמנו את זה מחוץ לשולחן. עכשיו אנחנו עורדים לפרטים. הפרט הראשון שאנחנו מדברים עליו, זה נושא הגרעין. ואני חושב שהאיראנים, שהאמריקאים, או שטראמפ בעצם, אין לו ברירה. אין לו ברירה לא בגלל שאין לו ברירה באמת, אלא כי הוא לא יכול להיות. זה קדנציה האחרונה שלו, הוא יודע את זה, הוא לא יהיה אותו נשיא. כל ההשתעשעות הזאת על קדנציה שלישית זה לא יותר מבדיחה. הוא לא יוכל להירשם בספרי ההיסטוריה,
0: אבל מה עושים מול מדינה שיכולה לגלות עמידות, יכולה להוריד את האזרחים שלה, באמת, אני אומר, לרבע פיתה ביום.
1: מגלים עמידות גם.
0: כן. לא, בסדר, אבל מה, אתה יודע, הם יכולים גם שנה, שנתיים להחזיק ככה, שבלי להוצאה.
3: אני לא בטוח.
0: אוקיי.
3: אני לא יודע. אני לא יודע, אבל אני לא בטוח. ובסוף תמיד יש נקודת שבירה לכל גוף ולכל עם ולכל שלטון. מצבם של האיראנים הוא גרוע. זה לכולנו ברור. לכולנו ברור, גם הם אומרים את זה.
0: בעיניים הערביות, בשאלה הם בעיניים של אסלאם קיצוני.
3: לא, זה לא עיניים ערביות, זה עיניים אובייקטיביות.
0: בסדר.
3: אם יש לך 3 מיליון איש או 2 מיליון איש שנוספו למובטלים באיראן, כתוצאה מזה שהמפעלים שלהם הושמדו, אז זה לא משהו שהוא מעיניים ערביות או מערביות או מזרחיות. זה אנשים שאין להם אוכל.
0: אני מבין.
3: אין להם אוכל להביא הביתה, אין להם עבודה. שאין מים באיראן, זה עובדה. שיש בעיה עם ייצור נפט, וכתוצאה מזה, אין לאיראן מטבע קשה, והיא מתקשה לשלם
0: את הכרות. אין איך לקרר את המדינה בקיץ, אני יכול באמת למנות לך, ואת האינפלציה והסחורות בשווקים, נכון?
3: רגע. מה אני אומר? אני אומר, לא, מה שאתה אומר, אתה אומר, מה, הם יחזיקו ככה עוד 30 שנה? אני לא בטוח.
0: לא 30 שנה, אבל...
3: אתה אומר, כל שרה העמידות שלהם...
0: אני אומר, השלטון יודע להחזיק, רגע, השלטון יודע להחזיק, כסף למזגנים בשבילו יש לו, כסף לאוכל, והוא באמת ישחק איתך משחק צ'יקן, שנה, שנתיים, ואתה...
3: ידידי, אם כל מה שאמרת הוא נכון...
0: כן.
3: אז...
0: אז למה הם לאותים?
3: הממשל הרצחני של האייתולות לא היה נכנס למשא ומתן. אני לא צריך למשא ומתן, אתם רוצים להפגיז אותי, תפגיז אותי, תעשו מה שאתם רוצים. אני עמיד, אני חזק.
0: לא, אני חייב להתווכח איתך פה. אם אני נכנס למסע ומתן, ואני אומר על הגרעין, אני אשאיר אצלי משהו שישדר שניצחתי.
1: אבי זה לגרעין.
0: כן, אני אשדר, אני אשאיר משהו, או אני אמתח את ה...
3: כשאתה נכנס לקורלס הזה של מסע ומתן, אתה לא יודע איך אתה תצא ממנו, והאיראנים לא יודעים איך הם יצאו ממנו, והאיראנים ככל שחולף הזמן, והם רואים את המצלצלים, עומדים מהצד השני, והמצלצלים זה 25 מיליארד הראשונים, שיחולקו, שיחזרו אליהם בשתי פעימות, וכשאתה צמא ואתה רעב, ואתה רואה בקצה החותם אוכל, זה מפתה. אני חושב שבסיכומו של דבר, יש סיכוי שהמסע המתן הזה גם יישא פרי, ויש סיכוי גם שלא.
0: כותב לי מאזין חכם, כותב לי מאזין חכם, יש 25 מיליון צפון קוריאנים שחיים ככה 60 שנה.
3: אז הוא טועה, אין שום קשר לדמיון.
0: הוא מנסה להסביר לך את יכולת העמידה של המדינות שהן לא המערב, מדינות דיקטטוריות.
3: אני קצת מכיר את תרבות המזרח. אני קצת מכיר את
0: תרבות המזרח. אתה צ'ייני.
3: לא, גם גרתי שם. ואני קצת מכיר את תרבות המזרח, ואני מכיר לא רע את, במקרה, דרום קוריאה. עשיתי שם כמה דברים.
0: זה מה שעשית.
3: אני אומר לך שאין שום דמיון. כן. שום דמיון בין העם הקוריאני לעם האיראני, זה שני דברים שונים לחלוטין, לא דומים, ולכן כל מה שאמר לך הבחור, בסדר, כל הכבוד, לא?
0: כלומר, העם האיראני יצא, זאת אומרת, זה...
3: חוץ מזה שאנשים שם ואנשים פה נושמים, כל השאר שונה, כל השאר שונה לחלוטין. אבל אני רוצה לחזור לעיקר, באמת,
1: חזרנו קצת.
3: אנחנו סטינו מהדרך. תראו, בסוף... אין יותר מלחמות בעולם, כמו מלחמת העולם השנייה, שבה מניפים דגלים לבנים ונכנעים. אם רוצים שזה יקרה, אז צריך לדרוך עם אגף סובייטית על הבונקר של היטלר. זה הכל.
1: אבל הרגו את היטלר.
3: אפשר לעשות את זה.
0: זה מה שאנחנו אומרים כבר שבועיים.
3: לא, אני אומר, אפשר לעשות את זה גם באיראן.
1: מה זה אומר דה פקטו?
0: לפרק להם את הבונקר, מה?
3: ומה המשמעות של הדבר הזה? לא, אני מדבר על boots on the ground. ולכן זה לא יקרה, ואין יותר מלחמות כאלה בעולם.
0: חשבתי סתם להפגיז את הבונקר, סתם הלכתי, אמרתי, בוא נוריד את השכבת משטר הקשנית הזאת.
3: אני עושה השוואה בין גרמניה הנאצית, בין הכנעת גרמניה הנאצית, ובין איראן. או השוואה בין יפן, לבין איראן.
1: רגע, אם אתה עושה השוואה, צ'ייני, ואתה יושב באולפנים, אתה חושב שבמהלך מלחמת העולם השנייה היו הרבה אולפנים שאמרו בבריטניה למה אנחנו נלחמים בנאצים, למה אנחנו סתם שם?
3: א', הייתה ביקורת, אבל אני רוצה להגיד דבר אחר. הייתה ביקורת גם באנגליה וגם בארצות הברית, אבל אני רוצה להגיד דבר אחר. העולם השתנה. אנחנו נמצאים היום ברשתות חברתיות, פעם היו 1,000 כתבים במדינה, היום יש 10 מיליון, כל אחד שיש לו מקלדת הוא כתב. ולכן אני אומר, אנחנו נמצאים במציאות אחרת. אז צריך להסתכל על הדברים נכוחה ולשאול, מה ניתן עוד להשיג? האם זה מסע ומתן, או להמשיך את המלחמה, כפי שאתה אומר, אתה אומר, תשמע, הם מסתפקים בחצי פיתה ליום, ובזית אחד, והם יחזיקו מעמד עוד 10 שנים. ואני אומר, אני לא בטוח, כי אני לא יודע. וגם אתה לא יודע.
0: לא, אתה נשמע שאתה יותר יודע ממני.
3: ולכן, רגע, ולכן הדילמה בין להמשיך את המלחמה, או בין להגיע להסכם עם פשרות, היא לא פשוטה. זה לא פשוט. אתה שואל אותי מה יקרה?
1: נו.
3: אני חושב שבטווח הזמן הקרוב, יהיה איזשהו הסכם מסגרת, ואז ייכנסו ל-60 ימי מסע ומתן, וב-60 ימי המסע ומתן האלה, ההישגים האמריקאים יהיו מאוד מאוד קטנים. אני לא רואה כרגע, פעם שאני רואה טראמפ, אומר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אנחנו קרובים מאוד, 95% מהדברים סוכמו, ולא להתרשם מכל הציוצים מסביב.
1: בסדר, אבל הוא גם אומר, הפרסומים של איראן המצאה מוחלטת, והוא אומר, לא אכפת לי מבחירות האמצע, טראמפ תמיד אומר הכל.
3: אז אני אומר שוב, אל תתרשמו מהציוצים האלה.
1: לא, אני לא מתרשם.
0: אתה אומר, המלחמה סלש המצור יימשך אחרי ה-60 יום.
3: יכול להיות, כן.
1: טוב, אלופים אלוהים, אלעזר צ'ייני מרום, לשעבר מפקד חיל הים, תודה רבה לך.
0: תמיד מעניין איתך, תודה.
3: תודה, בוקר טוב.
1: מה רציתי להגיד לך?
0: אני רוצה טיפה להרחיב בחמש נקודות על הנושא הזה. לא, תראה.
1: היית אותה הוא בחתונה מבת ראשון ששר לקלה שלו?
0: לא, מה?
1: מי שיעזור לי.
0: שר לא טוב, שר מביך.
1: שר עם הקלה כזאת של גבעתון, של אם תרצי, אני אתן לך מנגינה.
0: יש חוגים שבהם זה נחשב מאוד רומנטי, הקפלה.
1: כן, יש חוגים, ברור שיש חוגים כאלה. ובגלל זה אנשים מבוגרים שהולכים לחוגים האלה לא מתחתנים.
0: הנה, אני לא הלכתי לחוגים האלה.
1: אתה... יואו, תקשיב, הקפלה. הקפלה זה או נוראי או ממש נוראי.
0: איך? איך אתה קורא לזה?
1: הקפלה.
0: כן, אני חשבתי שאתה אומר רק קפלה.
1: גם הקפלה, בוא, אתם באיזה מתנס בראשון, אתם לא עכשיו בכנסייה ברומא. הקפלה!
0: כן.
1: בוא, רובן, למה לא פותחים את הדלת שלה בקלה במתנס?
0: הייתה לנו חברה פעם בחבר'ה שהייתה שרה הקפלה.
1: תקשיב, כמה חברות היה לך? הייתה תאי של משחת הידיים של כולם, נכון, בגן.
0: יש לי
1: מלא
0: חברים וחברות, מה זאת אומרת?
1: הייתה אחת אמא שסיפרת עליה לא מזמן.
0: מה?
1: כן, איזה מישהי כזאת.
0: למה אתה זוכר רק את הרעות? יש מלא חברות.
1: סיפרת על חברה טובה. טוב, אחת אני צריך עוד מים.
0: היא הייתה מזמינה פעמיים בשנה למופע גם של הקפלה. לא משנה, אותה חברה. שהיית צריך... למה אתה לא בא לשמוע?
1: היית בא לשמוע את...
0: עכשיו, הדבר הכי גרוע זה כמו...
1: את ראשו של הגלבוע. לא.
0: זה אחלה בהקפלה. הבעיה שמתחילים לעשות שירים מודרניים. זה הסיפור. מזרחית.
1: אוי ואבוי.
0: מזרחית. חיכיתי כל הלילה שבת לך.
1: הנשמה נמצאת בנשיקות שאני נותן לכלה.
0: ואת מלכת הדור ואת גם לדור שפעת.
1: למה אתה מתי כספי פתאום? מה קרה? למה כל הקפלה שלך זה מתי כספי? לא הבנתי.
0: ככה זה היה נשמע, אני הייתי שם, אני הייתי כדי לשרוד ולראות ולספר.
1: אנחנו הולכים להקפל את דני מזרחי קטנה וחוזרים.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: Crazy Summer בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי ובחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
10: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
11: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
12: כוכבית 8096.
13: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: כן, צריך להתקן במהלך התוכנית, החליט... זה טלפון שלי.
1: כן, כן.
0: לענות?
1: לא, לא.
0: רשום חשד לדואר זבל.
1: אז לא לענות.
0: נפתלי בנט בטח. טוב, צריך להגיד במהלך התוכנית, גלי ברב מיארה מחליטה להגיש כתב אישום.
1: חמור.
0: חמור, נגד יונתן אוריך. על מסירת ידיעה, פרשת הבילד בעצם, שצריך לומר, פרשת הבילד היא פרשת הסתרת המסמכים מראש הממשלה. ככה צריך לקרוא לה בעיניי, מסמכים שנגדו את נרטיב החטופים,
2: כן,
0: והצבא הסתיר, והגיעו לשקטר של שם.
2: והבעיה היא במגישה, לא במגישה שהיא אורחת שלנו בתוכנית עכשיו, אבל המגישה, מגישת העתירות ומגישת התביעות ומגישת התלונה הזאת היא הבעיה, גלי ברמיאר כבר הפכה לבעיה, אנחנו רוצים לראות אם המגישה שאיתנו על הקו מסכימה, אלה חסון, עיתונאית מגישה בתאגיד השידור כאן 11, בוקר טוב, כמובן גם על זה, גם על גופה.
3: כל הכבוד, בוקר טוב, אני מגישה, אני עיתונאית.
2: נכון.
0: לא, לא קראנו לך מגישה, זה לא בקטע, אל תציע לנו עכשיו
2: רבע שעה. עיתונאית שמגישה תוכנית.
3: אבל כשהאורחים באים לתוכנית לא פעם אני מציעה להם.
0: מגישה להם איזה כפה.
2: אוקיי. טוב, אנחנו העלינו אותך, הייתה התפתחות עכשיו עם יונתן אוריך, אבל העלינו אותך כי גם את ראית את הדיווח שהאום הולך להכניס את ישראל לרשימה השחורה מבחינת מדינות שבהן יש עבירות מין במהלך מלחמה, אונס וכולי, ואת הזדעזעת מהדבר הזה ואמרת מהרסייך ומחרבייך אלה ציוץ, ואנחנו רוצים לשמוע אותך בעניין הזה.
3: כן, מאוד, מאוד. קודם כל, תקשיבו, בשואה לא היו טלגרמים ולא היו וואטסאפים ולא לכל אחד היה אייפון, ולקח שנים עד שהעזו לקום מפלצות ולהכחיש את השואה שלא תועדה. ופה בעידן המודרני שהמחבלים עצמם תעדו את הזוורות שלהם בטלגרם וכל העולם רע, ומדינת ישראל מגלגלת עיניים, לא פרסמה את כל הסרטונים בעולם. מגלגלת העיניים, מדינת ישראל, לא פרסמה את הסרטונים המפלצתיים האלה בכל העולם. אז מה שהם עשו עכשיו, עכשיו הולכים להפוך את הסיפור עלינו. מדינת ישראל היא הנשיא, היא האונסת, והיא ביצעה פשעי מין, תגידו לי, עכשיו...
0: לא, בואי נגיד את השמות, אבל איילה, רגע, איילה, בואי נגיד את השמות, כי סליחה, אני אומר, הם חייבים להיות פה באירוע. השמות הם הפצ"ר, עטיפת תומר ירושלמי, והכתב גיא פלג, וחדשות 12, שהפכו את האירוע הזה שהודלף על ידי הפצ"רית לאירוע עולמי, שהופך אותנו לאנסים בעיני העולם. זה, זה, זה, זה היה הסיפור.
3: עד לרגע זה, לא הוגש כתב אישום חמור נגד הפצ"רית. חמור. על החלטורה ועלילת הדם שהיא רקמה פה וביזתה אותנו. להפך, בעולם מצטטים אותה, איזה מנופלים בישראל, הצדקת הזאת נלחמת על הזה. תגידו לי, נגיד חשבת שהיה דבר כזה, נגיד, בוא נשפט אותה בכולה, לא לחומרה, נגיד, את לא מוודא את זה עד הסוף לפני שאת מוציאה את דיברתם של חיילי צהל בעולם? את לא... את לא עושה איזה
0: בדיקה רצינית? ומערכת חדשות, סליחה, ומערכת חדשות מפרסמת את הדבר הזה רק כי היא השיגה סקופ?
2: כן, בדיקה על בדיקה על בדיקה על בדיקה, כולם לא עשו...
3: לא, גם לא רואים בסרטון, בכל הכבוד, לא רואים בסרטון מעשה סתום, לא יעזור, לא רואים, אין מה לטשטש. לא רואים מעשה סתום.
0: לא יאמן,
3: שימי,
0: זה לא יאמן
2: שאשכרה... לא, הפוך, רגע, שנייה, בגלל שאני...
3: עכשיו אני רוצה להגיד משהו חשוב, אני גם רגיל
0: בפישורים
3: תל אביב, ועוד מעט יש אין קליטה כזאת, אז אני אעמוד בצד כדי שנוכל להמשיך לשוחח איתכם. יש דבר מאוד חשוב, הדיבה הזאת של האום זה על כל מדינת ישראל, זה לא רק על האוכלי המוות, זה לא על כוח 100, זה לא על כל מיני כאלה ואחרים. זה, אני אומרת אוכלי מוות חלילה,
0: כן, כן, אבל
2: אני מרחאות,
3: כן, שלא זה, זה כל אחד, זה על כולם, זה על כולם.
0: רגע.
3: זה על כל הלוחמים ועל כל המדינה. לא יעשו הבחנה בין קטע לקטע. זה פשוט מצמרר ברמה שאי אפשר להבין אותה.
2: אלה, אני רוצה רגע להגיד משהו. שנייה, אני רוצה רגע להגיד משהו. הדוח הזה... הדוח הזה שמתפרסם עכשיו הוא כמובן חלק מהסיפור. כי הסיפור הגדול, לפי הרבה שטוענים כך, זה שזאת הייתה העלילה שמערכת המשפט בישראל בתמיכת חדשות 12, ואנחנו יודעים כמובן למה הם זוכים שם וכולי, זה בסוף נועד לעצור את המלחמה, שמדינת ישראל תעצור את המלחמה, כי אם היא מבצעת פשעים נגד האנושות, פשעי אונס, פשעים מיניים, אז לעצור, שביידן יעצור ויעצרו את הזה, ואמברגו נשק וכל הדבר הזה, זה היה... כמה את עם הסיפור הזה?
3: אני בחיים שלי מתבססת רק על עובדות, לא על הערכות. העובדות הן מספיק מצמררות מאשר אני צריכה לספר איזה סיפור שאין לי עליו הוכחה. ההוכחות שיש לי הן כאלה. בצלם כתבו איזה, התכוונו לכתוב איזה דוח נוקב מאוד על אותו שדה תימן, והמידע הזה הגיע לפצריה. אני יודעת את זה כעובדה.
0: אוקיי.
3: יכול להיות שכדי לנקות את עצמם הם עשו את זה, אני מזדעזעת אם זה נכון. זה אלה העובדות, אבל העובדות הן יותר חמורות. לא הייתה הוכחה. היא בעצמה היא אמרה שהם נפגעו כי מתחו עליהם ביקורת, אז היא רצתה להגן על החיילים. על איזה חיילים היא רצתה להגן? על הקושקושים ממצח?
2: רק שלה, כן, כן.
3: על הגופמן הזה ממצח? על מי רצתה להגן בדיוק
2: לא
3: פה?
2: לא גופמן.
3: תשמע, זה, אני אומרת, כלי תקשורת ופוליטיקאי שלא התקוממו נגד הדבר הזה של האום, הם נגד מדינת ישראל. זה פשוט מזעזע.
2: יאללה, אני פותח ידיעות אחרונות, אני ראיתי שגם את צייץ מהרסייך ומחרבייך עם הכותרת בידיעות אחרונות, ונכנסתי לקרוא את הכתבה על ההחלטה השערורייתית של האום, שהוא יכניס גופים ישראלים לרשימת מבצעי אלימות מינית לצד חמאס, ממש בהקבלה לחמאס. אין בכתבות האלה שום דבר שאומרים מה שחולל את האירוע הזה זה פרשת האונס המומצא בשדה תימן, ולא הכלבים האנסים שברגמן, לא ברגמן, סליחה, אבל הניו יורק טיימס פרסם.
0: קריסטוף.
2: אין, הם לא מספרים לציבור.
3: לא קראתי, ראיתי רק את הכותרת.
0: הם פתאום לא יודעים לייצר קשרים.
2: כן, הם לא מייצרים את הקשר המובהק בין זה שאתה מפיץ עלילת דם נגד הלוחמים על אונס, והנה אנחנו נכנסים לרשימת האונס של האום.
3: בואו נגיד שללא הסרטון עם הכלבים, הניו יורק טיימס לא היה מפרסם. מאיפה באה לו המחשבה ההזויה? תגיד לי, יש לכם איזו הוכחה שכלבים אנסו בני אדם? ללא הסרטון הזה, הסרטון המפלצתי והנבזי והווישס הזה והאכזרי הזה, לא היה...
2: זה פעם ראשונה אני מבין. רגע, הסרטון משדה תימן עם הכלבים... וממנו יצאו למסקנה שכלבים ישראלים אונסים מחבלים בכלא? או שאני מפספס?
3: תשמע, אתה ראית פעם איזה סצנה של כלבים שהמילה אונס וכלבים הייתה?
2: לא, לא ידעתי שהם צריכים סרטונים כראיות. אמרתי, אולי הם שמעו איזה סיפור, ומבחינתם כבר יש תחקיר.
3: לא יודעת אם הסרטונים, אולי לא ידעתי כראיה, כהשראה.
2: השראה, אוקיי.
3: הוא לא שיתף אותי, השונא ישראל הזה, בעלילות דם שהוא כתב. לא שיתף אותי, אני מעלה בדעתי שיכולה להיות השראה מהדבר הזה. חבר'ה, זה כל כך חמור, זה כל כך מזעזע, רק עכשיו היא הודחה מצהל, זה בסדר, זה חשוב, זה לא מספיק, זה לא מספיק. אני רואה שבתיקים אחרים היועמ"שית מאוד ממהרת להגיש כתב אישום חמור, חמור, אבל פה עוד לא קיבלנו ממנה תשובה על התצהיר הכוזב לבג"ץ.
0: לא, וזה שהיא לא מואשמת בפגיעה בביטחון המדינה, סליחה, זה... זאת אומרת, אוריך מואשם בפגיעה בביטחון המדינה, בצל הזיני...
3: אני נהגתי, אז לא, אני לא קוראת וואטסאפים בנהיגה.
2: טוב
3: ואני
2: מאוד.
3: ואני לא בקיאה בהתפתחות.
2: היא מגישה כתב אישום, היא ממליצה על הגשת כתב אישום נגד אוריך.
0: שתי עבירות של הדלפת ידיעה סודית ופגיעה בביטחון המדינה.
3: על הפרשה של הבילד?
0: כן.
3: תשמעו, זה... קודם כל אני חלילה לא בעד פגיעה בביטחון המדינה, אבל יש פה אירוע מאוד, מאוד מאתגר משפטית מבחינתם, כי הצבא נתן, הצנזורה אישרה לשירית אביטן מישראל היום לפרסם על מלא את הידיעה הזאת. אז יכול להיות שיש דברים שאנחנו לא יודעים, אבל אם מדובר על הידיעה הזאת, שפורסמה בבילד ואחר כך בישראל היום על מלא באישור הצנזורה, אז יש פה אתגר, אתגר משפטי לא פשוט לפרקליטות. אבל תראו,
0: מה אכפת להם? רגע, רגע, אלא רק צריך להגיד משהו. מה אכפת למערכת? עכשיו המערכת ברגע שמשהו הותנה, היא יודעת שיש כזה אזור 4-5 שנים מינימום, אוקיי? שזה נכנס, אף אחד לא כל כך יזכור מי הגיש, מי עשה, מי זה, ונגמר. ראינו אתמול את גנדלמן הזה בחדרה, אוקיי? אחרי, שהיה ראש עיריית חדרה, אחרי 8 שנים, הפרקליטות חוזרת בה מכל כתבי, מכל סעיפי היישוב, והוא יואשם באיזה שטות.
3: רגע, יש פה ניידת ש...
0: וואי, וואי, וואי, וואי. אולי זה רינת סבן.
3: למה אני עומדת? למרות שאני עומדת באי תנועה, אז נראה.
2: אז נשחרר אותך, איילה.
3: נכון. נפגש בעשרה לשבע. ביי, ביי.
2: סבבה, איילה, תודה.
3: ביי.
2: וואי, רק שאני מסבך אותה עם המשטרה עכשיו. כן,
0: אני עכשיו עוצרים את האלה בגללנו.
2: זה פרשת הבילד 2.
0: בילד חיה.
2: פרשת הבילד חיה.
0: ניב, תראה גם הידיים. ניב, הכל בסדר. אנחנו נצא להפסקת דני מזרחי.
2: נכון.
0: הכל יהיה בסדר.
2: טוב, אנחנו יוצאים, עוד מעט יהיה איתנו גלעד ארדן ש...
0: גלעד איתנו?
2: כן, כן, עוד שנייה.
0: מה, עושה דילמה?
2: הוא עושה דילמה בימין, זה בטוח, כן, יאללה, טוב, נצא מהר מהר כשנספיק אותו.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: המסלול האקדמי המכללה למינהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למינהל.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים. בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
11: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
14: טוב, בשבועיים האחרונים בערך אנחנו מתבשרים על כך שגלעד
15: ארדן... תקום מפלגת ימין חדשה.
14: כן, איש הליכוד הוותיק, גלעד ארדן, שהיה גם שגריר באום והשגריר שלנו בוושינגטון.
15: נשיא מדע.
14: נשיא מדע עולמי, כן, מתכונן להקים מפלגה שתרוץ, מפלגת ימין מימין לביבי, או משמאל, לא יודע, אנחנו נברר את זה עוד מעט, ואנחנו רוצים גם אותו כמובן עם תגובה על הכנסת ישראל לרשימה השחורה. גלעד ארדן, נשיא מדע עולמי, שעבר שגריר ישראל באום ובארצות הברית. בוקר טוב.
16: בוקר טוב לכם, בוקר טוב למאזינים.
14: אתה הולך לעשות מפץ פוליטי, אתה חושב, בימין?
16: אני בוחן הקמת מפלגת ימין, שבשאיפה, אם היא תוקם, אני מקווה שהיא תצליח לעשות מפץ פוליטי, שלדעתי הציבור מאוד חפץ בו, כי יש לפחות מאות אלפי ישראלים שלא רוצים לראות היום לא ממשלת ימין שתלויה לחלוטין במפלגות החרדיות, שמונעות למעשה שותפות בנטל, גיוס אמיתי, לימודי ליבה ועוד הרבה דברים. ומצד שני, בטח לא רוצים לראות ממשלת שמאל שתלויה במפלגות הערביות ובשמאל הקיצוני. את המצב התקוע הזה הייתי מאוד שמח לעשות הכל כדי לשבור, מעבר לזה שאני חושב שחלק מלקחי שביעי באוקטובר ובכלל זה לנסות ולהגיע להסכמות ולאחד את העם ככל שניתן, בעיקר שאני מאמין שהרבה אנשים זזו ימינה ואין היום באמת מחלוקות מעשיות בעשורים הקרובים לגבי פלסטינים, לא פלסטינים.
15: מחכה עם זה.
14: ולא אמרת רק לא ביבי, אבל אתה רוצה להגיד גם רק לא ביבי, נכון, גלעד?
16: לא, רציתי להגיד משהו לזמרי, שאפשר פשוט לנהל את זה בשיחה, כי אני שומע אותו כל פעם כל מיני קולות מוזרים ברקע, ואני יכול לדעת אם זה מופנה אליי או לא.
15: לא, ספציפית עכשיו זה היה מופנה אליך, אבל אני חושב שקולות הם חלק משיחה. זאת אומרת, בואו לא חייב מילה. לפעמים קול אומר הכל.
16: לא, בסדר. וכשאני אומר, אני לא שמעתי כלום חוץ מקולות.
15: אז הנה אני אגיד, אז הנה אני אומר, זה כאילו, בוא, אתה יודע שזה לא, עכשיו הנושא הפלסטיני ירד מה השולחן או משהו כזה, תוך שנייה הוא חוזר עם עולם ממשלת שמאל. אבל רגע, אני רוצה להבין משהו, אני שמעתי את השמות, וחלק מהשמות המועמדים, אם תגיד לי שזה לא נכון, סבבה. אז כחלון, אני מבין, כחלון באמת מייצג איזה, לדעתי, איזשהו דמות שחסרה בפוליטיקה הישראלית, אבל שמעתי חילי טרופר, שמעתי יולי אדלשטיין. תשמע, אני לא יודע, יולי אדלשטיין עשה הכל כדי לדפוק את הממשלה הזאת בזמן חוק הגיוס וכל הדיונים. חילי טרופר זה בן אדם שהחרים את כל בוחרי הליכוד במשך המון המון זמן. אז כאילו, מה המפץ פה?
16: אז תראה, קודם כל אני לא מתכוון להרכיב מפלגה חדשה או לנסות, זה באמת פאזל מאוד מאוד קשה ומורכב, אתם מבינים לבד כי אתם מסקרים את המערכת הפוליטית, שתמיד לכל שחקן ולכל גוף יש את השאיפות שלו ומוצדקות, אבל בסוף אם רוצים להרכיב איזשהו גוף שתהיה לו באמת ראייה אידיאולוגית זהה לגבי חלק מהבעיות שאנחנו רוצים לפתור, כמו שתיארתי, זאת רק דוגמה אחת, אז אין היגיון שאני אתחיל עכשיו להתייחס לכל שם. ודרך אגב, אני גם אגלה לכם סוד, אף אחד, לא, סימרי, אף אחד הוא לא מושלם. אתה יודע, יכול להיות שיש בכירים בליכוד ברגע זה שתמכו בהתנתקות, שהלכו עם אריק שרון, והנה הם בכירים בליכוד ואתם מראיינים אותם. ולכן, ברור שאתה יכול למצוא בכל אדם ששמו מופיע בתקשורת, והפרסומים הם לא נכונים דרך אגב, מה הוא עשה בעברו שלא היה מספיק ימני מבחינתך, כי אני לא יודע אם יש דבר כזה.
14: אז בוא נשאל את זה אחרת.
16: אבל יש היום גם בצמרת הליכוד הרבה אנשים כאלה.
14: נכון, באמת, נכון.
16: אז בוא נרד רגע מהעניין הזה, כי מקום שבעלי תשובה עומדים גם צדיקים גמורים לא יכולים
14: לעמוד. אבל גילד, בוא נשאל את זה אחרת.
15: יולי, יש לנו בעל תשובה?
14: רק שנייה, בוא נשאל.
16: כיוון שאני מתכוון להקים את המפלגה הזאת, אם היא תוקם תחת ההנהגה שלי, ואני איש ימין מובהק, ואני מקווה שבכך אין לך פיקפוק, אז את הטון וכל מה שקשור לעמדות האלה, אני אקבע.
14: לא, רגע, שנייה, בוא נעשה.
15: למה אתה כועס כל כך, גילד? לא הבנתי.
14: כי אתה מצקצק לו באוזן.
15: לא, רגע, שנייה.
16: למה אתה מרגיז אותך שאני עונה לך?
15: חס וחלילה, זה ממש לא מרגיז אותי, אבל גם אתה יכול לקבל.
16: זה גם לא מרגיז אותי, אתה יכול לשאול כל שאלה, ואני יכול לענות כל תשובה.
15: אתה יכול לקבל את זה, סליחה שאני אומר שחילי טרופר ויולי אדלשטיין לא נשמעים עכשיו כאיזושהי בשורה גדולה לימין, סליחה שאני אומר לך, זה לא משהו שכל איש ימין סביר יגיד.
16: אני לא יודע אם אתה מייצג את כל אנשי הימין, אני לא מתיימר לייצג את כל אנשי הימין, כי כל איש ימין יש לו את הדגשים שלו, יש כאלה היום בציונות הדתית, שעבורם זה שהם לא רואים את הילדים 300 ימים, וזה שנהרגים מתוכם באחוז גבוה מאוד ביחס לחלקם באוכלוסייה, ועוד יש אוכלוסייה שלמה שהמפלגות שלהם מתעקשות, שגם מי שלא לומד לא יתגייס, זה הדבר שהיום הכי בוער בעבר.
14: אז יש להם את יועז הנדל.
16: ומאזינים לך ברגע זה.
14: אז יש להם את יועז הנדל. אבל רגע, גילד, אבל הם יצביעו לרשימה של גילד ארדן ויולי אדלשטיין, זאת אומרת, יש להם אופציות שמתנגדות.
16: אתם החלטתם מי ברשימה, ואני לא מתכוון להתייחס לזה, כפי שאמרתי, ולא הולך להגיב לכל פרסום כזה או אחר, כיוון שאני עוסק כיום במלאכה הזאת, ואתם, אני מבטיח לכם שאם יהיה מוצר מושלם, אני אגיע לכאן ואני אתראיין, ואני אגיב לכל ביקורת או שאלה.
14: סבבה, נכון שאלה עדיין.
16: אני רק אזכיר שוב למאזינים שלכם, כי כיוון שאתם חוזרים ומתיחים בזה, זה שאני יחד עם יולי אדלשטיין הקמנו את מורדי הליכוד נגד ההתנתקות, ויש היום רבים בצמרת הליכוד כרגע, שהם שיתפו פעולה עם אריק
15: נכון,
16: שרון
15: אבל אין מילה רעה נגדך אין מילה רעה נגדך אבל אין מילה רעה נגדך על ההתנתקות
16: אני מספיק חכמים להבין את זה
15: אבל אתה יודע בוא גילד מי ביקר אותך על ההתנתקות אנחנו יודעים גם שבנימין נתניהו הצביע בעד ההתנתקות
16: אבל למה אתה לוקח כל פעם את מה שנוח לך
15: כי יולי אדלשטיין עשה את זה עכשיו גילד ארדן
16: ידידי צריך שיהיה לכם קו קוהרנטי
15: יולי אדלשטיין עשה את זה עכשיו בוא תביא את גלנט גם, למה לא?
14: אני רוצה רגע להגיד משהו.
16: אני לא אמרתי שאני מביא איש כזה או אחר. אני כרגע מתמודד עם קו החשיבה שלך, שבעיניי הוא מוטעה, כי אתה לוקח, אתה החלטת שמפלגה ימנית חדשה היא דבר פחות טוב בעיניך, והמוצר המושלם, אז תכף נדבר אולי גם על הדברים
14: שאתה עושה היום. שנייה, תנו לי גם לדבר, גילד. עזוב, אני לא צקצקתי ולא... תן לי רגע להגיד. קודם כל, אני לא חושב שמפלגה ימנית חדשה, עם שמות חדשים, אפילו בהנהגתך, זה דבר רע בהכרח, ממש לא. ממש ממש לא, אבל אותה מותר להגיד, אם אלה השמות, הוא אפילו אולי...
16: אני אמרתי שאסור לו להגיד, אני לא אומר את זה שאני אומר לו.
14: לא, עזוב רגע, גילד, אנחנו סתם... שנייה, אנחנו סתם נתפלים לכללי הרעיון, עזוב אותך רגע, תן לי לדבר על המהות, שנייה.
16: בבקשה.
14: אוקיי. אני גם לא יודע אם יותם, אפילו לא דיברתי איתו עדיין, והבחירות עוד מעט, אם הוא בעד הקמת מפלגה ימנית, נקרא לזה חדשה, או לא, אבל אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה. כמה מתוך הדבר הזה, זה לא רק לא ביבי, אני גם לא אכניס אותך לפינה הזאת, אבל זה כאילו התנגדות לנתניהו ולאיך שהוא אולי מנהל את המלחמה, מנהל את המדינה, אולי יש לך עוד ביקור, כמה מתוך זה יביא בייס של בוחרים, ואולי אתה מחזיק בדעות האלה שזה, שנתניהו הוא הסיבה להקמה כזו?
16: אז כיוון שאני מקווה שאתם זוכרים שאני 30 שנה פעיל פוליטית, ציבורית ובשליחות המחנה הלאומי, אז יש לי, צברתי הרבה מאוד ניסיון וגם מסקנות לגבי איך צריך ומה צריך, איזה כלים כדי לשנות פה דברים שתקועים הרבה שנים. זה יכול להיות מצב ההסברה של ישראל בעולם, שאפשר לדבר גם עליו, זה יכול להיות נושא הגיוס והשירות הלאומי, דרך אגב גם של ערביי ישראל, שגם הם פטורים לצערי מכל חובה בנושאים האלה ונהנים מזכויות לא מוצדקות, ויש עוד הרבה נושאים שאני בטוח שבמחנה הלאומי היו רוצים לראות נפטרים או משונים, דרך אגב כולל רפורמה משפטית מאוד מאוד מרחיקת לכת עם כל הבעיות של השחיתות שקיימות היום בפרקליטות, ואני, אתה מבין, אז אי אפשר באמת לנהל דיון רציני,
14: הוא לא אמר שהוא מצטרף.
16: קטע וחילוט מטלוויזיה.
15: לא, אבל אנחנו חייבים את זה. אבל פוליטיקה פרסונלית.
16: זה לא דיון רציני.
15: רגע, גלעד, אתה אומר, אני...
16: או שאתה רוצה באמת לקיים על זה דיון, או שאתה רוצה, לא.
15: אני מנהל דיון רציני, והעטפות לא הופכות את הדיון, מבחינתי את הדיון.
16: אז
15: ניר
16: ברקת, אוקיי.
15: לא, אין בעיה, מעולה, אני חושב שלא. הנה, אמרת מעולה, אני חושב אתה אומר, כן, היא פרסונלית, אתה אומר, אני גלעד ארדן הקמתי את המורדים, אמרת, אני עשיתי את זה עם יולי אדלשטיין, זה אתה, ולכן יש משמעות לאנשים, ולכן חשוב מי האנשים, זה לא איזה עכשיו מקימים, אתה מקים מערכת חדשה, היא לא קיימת,
16: בוא תראה מה אתה עושה, אין בעיה, בוא תראה מה אתה עושה, אתה לוקח מפלגה, שאני גאה שאני נמניתי עליה שנים רבות, ואתה מסתכל עליה דרך הפרספקטיבה אך ורק של ראש הממשלה, ואתה מתעלם מכל מיני בעיות אחרות שקיימות ברשימה שלה. לעומת זאת, כשאני מבא לספר לך מה אני עם הרקורד שלי עומד להקים, ומה אני רוצה לחתור לשנות, אתה לוקח איזה רכילות שהיה בכלי תקשורת כזה או אחר, ומזה אתה לוקח את כל הדיון סביב שם כזה או אחר, ששוב, אני לא מתכוון להתייחס אם הוא נכון או לא, ואגיד, איך זה יכול להיות שאתה תצליח לעשות דבר כזה אם יהיה אצלך X או Y או Z, שבכלל עוד לא ראית את המוצר המוגמר. בוא ננהל דיון אמיתי על מה הנושאים שתקועים במדינת ישראל, למה הם תקועים, מי תוקע אותם, כמה שנים היה לו לנסות לשנות אותם, והאם אולי כן צריך אלטרנטיבה בין הליכוד. זה כל מה שאני אומר.
15: אחלה שיהיה. אגב, אני אפילו לא מתנגד בטירוף להקמת מפלגה. זה לא משהו שהוא כאילו, אני סתם שואל, אני חושב שמפלגה חדשה היא צריכה להביא הרי בערך 6 מנדטים, כי על 5 ו-4 אנשים יפחדו לאבד את הכל. אז אני אומר, זה צריך להיות משהו שאנשים מאוד בטוחים באנשים שנמצאים שם.
14: הוא מייעץ לך בעצם.
15: זה הכל, זה כל מה שם.
14: הוא בעצם מייעץ.
15: אני אומר את דעתי.
16: עכשיו אפשר להתחיל לדבר. אנחנו מחפשים יועצים.
15: לא, גלעד, אני רק למפלגות שעוברות בעץ. סתם, רגע, תגיד שנייה. נניח אתה, גלעד, תומך בחוק הגיוס שעלה עכשיו, שיכלו להעביר אותו והקואליציה הסתבכה?
16: חד משמעית, אני לא תומך בו.
15: וואלה, למה?
16: לא תומך בו לחלוטין.
15: למה?
16: למה? כי אני לפני 30 שנה הפגנתי נגד חוק טל, וגם אז סיפרו לנו על תהליכים שיקרו, ולכן אני לא חושב שכל עוד ההנהגה הרבנית של מדינת ישראל, הסמכויות הרבניות הגבוהות ביותר מדברות כפי שהן מדברות ועושות דלגיטימציה לשירות הצבאי, אז אני חושב שכרגע החרדים, המפלגות החרדיות אולי תומכות בזה כערה במיעוטו, ואז בתחילת קדנציה הבאה, אם הם יהיה להם את היכולת הפוליטית, הם ידאגו לבטל גם את החוק הזה.
15: אולי סליחה? אז איך תגייס חרדים? עם הרבנים אתה יודע, אתה לא יכול להתווכח.
16: אני לא מתווכח, ואני חושב שאנחנו חיים במדינה שהיינו רוצים לראות בשותפות בנטל בין כל הסקטורים, ואני חושב שבסוף נצטרך להגיע למודל שמי שמשרת ומעמיד את עצמו לרשות המדינה, הוא נהנה מכל הזכויות והתמריצים שהמדינה יכולה לתת, ומי שלא, הוא פשוט לא נהנה משום זכות ושום תמריץ.
15: גם הצבעה נניח? כמו יועז הנדל?
16: אפילו, אפילו
15: גם הצבעה?
16: לא, אני לא נגד שלילה. אני לא בעד שלילת זכות הצבעה. אני לא חושב שזה...
14: רק כסף, כמו בנט.
15: בסדר גמור. רק עוד שאלה אחת, תגיד, מפלגה כזאת, הנה, איך שהיא תקום, יש מפלגות שהיא פוסלת? עזוב את הערבים, זה לדעתי, אתה לא מישהו שתומך בללכת עם רעם או עם זה, אבל יש מפלגות שהיא אומרת, אנחנו איתם לא נשב, נניח יאיר גולן. בן אדם שמדבר על אוכלי מוות ותינוקות כתחביר.
16: אתה לא צריך לשכנע אותי. אני כראש מפלגה לא הייתי יושב עם יאיר גולן באותה קואליציה. אני חושב גם שההתבטויות שלו והדעות מוציאות אותו אפילו מהתחום ההגדרה של ציוני, כי הוא במודע גורם נזק לישראל בעולם ונזק חמור.
15: אוקיי, בסדר גמור.
14: תגיד רגע, מתי כן...
16: נדבר קצת על האום, כי אני חושב שסיכרנו שהדבר לא יהיה רק פוליטי.
15: אני רוצה לדעת מה זה נשיא מעדה, בוא גילד, אם צאתם תפקיד.
14: לא, לא, לא, יותם, חשוב.
16: אני לא רוצה כרגע לדבר על זה.
14: מצוין, תגיד רגע...
15: לא כועס עליי, בשיחה עם אשתי, כאילו.
16: לא, לא כועס עליך, אני פשוט מצפה שאתה עמדו בסיכומים.
15: גילד, אם אתה לא יודע למה אני כועס, אני בטח לא מתכוון לספר לך.
14: לא, די, בואו נתקדם למה שחשוב. ישראל...
16: אני לא
14: כועס בכ בוא נגיד את זה מפורשות, זה פרשת הפצרית והאונס המומצא שלה בשדה תימן, וזה בעצם מחולל האירוע. אתה נכון, אתה תסכים איתי בעניין הזה?
16: אין לי מושג, אתם יכולים להעלות את שגריר ישראל באום דני דנון, והוא יגיד לכם מה האום כשהוא מוביל תהליך כזה, אם אתם רוצים לשמוע, okay. אז הוא מציג למדינת ישראל את ראיות או מה העובדות שלטענתו מוכיחות שישראל מבצעת בזדון או באופן שמתעלם מכך שהחיילים שלנו מבצעים פשעי מין, וישראל אז נדרשת להגיב. יש תהליך שלם של מספר חודשים, ולאחר מכן המזכ"ל מקבל את הממצאים ומחליט. יכול להיות, ואני מעריך שהנזק האדיר שהפצרית עשתה, ואני שמעתי את איילה, אני בהחלט חושב שכבר מזמן היה צריך להיות נגדה כתב אישום.
15: וחדשות 12, חמור. אני יודע שנצטרך, אין מה לעשות.
16: אני... וחדשות 12, לא? תן לי לדבר על העניין, אני לא מעוניין לקחת את זה
15: למה?
16: כל הזמן לנושאים.
15: למה? למה? אתה לא רוצה להסתבך עם חדשות 12? כי יהיו רעיונות שם, אתה רוצה שיזמינו לרעיונות? אפשר להגיד על חדשות 12, הם אשמים בזה לא פחות, מה הבעיה להגיד את זה?
14: לא, אולי הוא יביא קולות משם, אז
15: יכול להיות.
14: תגיד, גילה, אז אני רוצה לדבר.
16: טוב, חברים, אין בעיה, זו, אתם לא רוצים לדבר על מה שהזמנתם אותי לדבר עליו.
15: לא, לא, תקשיב, אבל גילה, אי אפשר, לא, גילה, אבל זה סתם עכשיו אתה עושה את הדבר הזה.
16: לא, לא סתם שום דבר.
15: מה, בא מראיין אומר לך, למה אתה לא מדבר על חדשות 12? למה אתה לא מדבר על חדשות 12? מה הבעיה שלך להגיד על זה? מה כל כך קשה? למה זה, מה זה, זה משהו שאסור לדבר עליו? זה טאבו?
16: אני לא חקרתי מי עשה מה ועל מה הוא התבסס כשהוא שידר. לכל כלי תקשורת, כולל חדשות 12, יש טעויות רבות וקשות בדיווחים שלהם הרבה פעמים, ואני לא הגעתי עכשיו להתראיין אצלכם כבקר תקשורת, אלא כשגריר ישראל באום לשעבר.
15: אתה מבקר את המרואיינים פה הרבה, אתה מרואיינים פה הרבה. גלעד, אתה מרואיין פה הרבה. מוזר, אתה מרואיינים בגלי ישראל, אתה יודע לבקר, אבל את חדשות 12 אתה לא יודע לבקר. אני כבר רואה איזה מפלגה הזאת תהיה, גלעד, יופי, הבנתי. הבנתי את הרוח. להתראות.
16: להתראות, יום טוב.
15: די, נו, זה אי אפשר ככה. מה אתה רוצה, פתחי? מה אתה רוצה?
14: אני לא עשיתי כלום, תשתוק.
15: לא, אתה מתנשף לי פה. אתה מתנשף לי פה.
14: יותם, אני לא גלעד, אני אתן לך את זה אחת כי אני קרוב.
15: לא, אבל מה זה היה?
14: לא, אתה לא יודע על מה אני מסכים איתך, אבל
15: מה? הוא יושב, כל הרעיון, אם אתם שואלים ככה, מה אתם שואלים ככה, מה אתם שואלים ככה, מה אתה מדבר ככה, מה אתה מתקתק ככה. שואלים אותה על חדשות 12, אני לא בקר תקשורת. נו, בחיית דינק.
14: אני מסכים איתך.
15: גלעד ארדן.
14: להזכירך, חדשות 12 טובים אותי על הדבר הזה. אתה חושב שאני לא מנהל מאבק על ה... שגם ברעיונות וגם הפוליטיקאים וגם הרמטכ"ל שלנו יכניסו אותם לתוך הביקורת שלהם כשהם מבקרים את הפרשה?
15: אני יודע באיזה ערוץ.
14: אז תתנצל.
15: אני יודע באיזה ערוץ תהיה מסיבת, מה שנקרא, רעיון הקמת המפלגה.
14: לא, זה היה משהו אחר. זה היה... טוב, נדבר פוליטית שבוע הבא. יאללה, נו, אנחנו חייבים לצאת באמת, ונצא ונחזור.
17: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחן נמוך מדי במחסני חשמל.
2: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
10: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
11: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
12: כוכבית 8096.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה.

0: תזונה ואינו תרופה.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
2: פתחי מזמרי בעם.
3: זהו, סיימנו, לא?
4: אנחנו, אתה רוצה נורא לסיים? אתה יכול ללכת. אתה נורא דוחק בי, כאילו.
3: לא, שאלתי, חשבתי שאני
4: אמר. לא, לא סיימנו, נשמע, יש לך בריק שלם של כמה דקות.
3: יאללה, תן בראש.
4: כן. אתה רוצה לדבר על מה שהיה? לא צריך, נכון?
3: על מה? על לא, גלעד ארדן זה היה לנו כבר כאלה, אתה לא זוכר?
4: כן, אבל זה... המטרה שלי אחרת, אבל...
3: מה המטרה שלך הייתה שלא הושגה ברעיון הזה?
5: נשאל אותו, תגיד, אתה חושב שהאום לא בסדר?
4: יותם.
5: והוא יגיד לך, האום לא בסדר.
4: יותם, אתה שואל אותי שאלה ואז מחכה אותי בזלזול, כאילו זה מה שאני אומר וזה.
3: אני יכול להגיד לך משהו, זה הכי מעניין שיכולנו להוציא מרעיון הזה.
4: אני יכול להגיד לך משהו, אבל תירגע רגע, באמת?
3: אני רגוע ממש.
4: לא, אתה לא נשמע רגוע, אתה נשמע כאילו אתה רוצה גם להכתיב מה אני אומר. אני חושב שבנושא הזה, שנייה, אני חושב שבנושא הזה של הזהירות שלהם על התקשורת, אתה צודק מאוד מאוד מאוד מאוד. זה מאבקנו מאז הקמת התוכנית.
3: ובאיזה נושא לא?
4: בנושא החילי טרופר, ובנושא ששוב זרקת את השם, ושוב זרקת את השם, אני חושב שזה לא היה, זאת לא הייתה העת לדבר על זה ככה, לא, כי מיצינו את זה כבר פעם אחת, ורציתי להמשיך איתו לרק לא ביבי, רציתי להמשיך איתו לנושאים אחרים.
3: לא יודע, הגענו לאיזה דיון משעמם על האום בשביל.
4: רגע, לא, בסדר, אין בעיה, רציתי לשאול אותו, האם לדעתו, נתניהו יאפשר למפלגה כזאת לצמוח תחתיו, האם לשמוע אולי תשובות מעניינות בנושא הזה, בהמשך למה שכבר חפרת עליו, שהאם באמת רשימה כזאת היא רשימה ימנית אמיתית. זה בסדר, אין בעיה, אבל מיצינו את זה וזה. אז יש לי...
3: לא
4: תחיל. הנה, מישהו העביר עליו ביקורת, עכשיו זה סיימת, לא סיימת.
3: יש לו, הפך לגלעד ארדן פה לב.
4: לא, אבל תכבד רגע, כן, סיימת.
3: יופי, תודה.
4: אז סיימת, זהו קצת מזלזל.
3: אחלה, יכול להיות שהוא קצת לזה.
4: אז למה?
3: בכל מקרה, אני אומר, פתחי, באמת, דוגרי, אני לא חושב שאתה בן אדם, באמת, להעיר על מישהו שנתקע על נקודה מסוימת ברעיון.
4: אני לא הופך...
3: באמת שאני אומר, פתחי,
4: אני לא איפול...
3: רגע, אני מדבר, פתחי, אתה תיתן לי כבוד. זה קצת מזלזל הקטיעה הזאת. אתה תיתן לי, אני יכול לסיים את זה, תודה, תודה. אני חושב שבאמת, מכל אנשי התקשורת שאני מכיר בחיי, אין אדם שנתקע יותר על נקודות, נניח, אם מישהו כאילו אמר לו שהוא טועה, או שהוא נסע להוכיח משהו. אז אני קצת חושב, מה שנקרא, that you're not the guy. אבל בסדר, הנה, אתה אמרת, אני אמרתי.
4: אני לא הולך להפוך את הוויכוח הזה שהיה פיצוץ בשידור, אליי ואליך, זה לא קשור. חשבתי שאתה רוצה לשמוע, אמרתי את מה שאמרתי, אני לא הולך להיגרר
3: לך. אני אגיד לך שאני לפני הרעיון שאלתי אותך, מה גלעד ארדן עכשיו?
4: גלעד ארדן הולך להקים מפלגה.
3: אין בעיה, זה רק אני אומר, לפני הרעיון אמרתי, מה גלעד ארדן עכשיו 11:30? ובוא, אני בסוף הרעיון ממש נהניתי. היה לי כיף. אמרתי, בוא, זה הכי טוב שאני יכולתי להשיג מהרעיון עם גלעד ארדן. הוא חושב שהוא, כאילו, אם הוא יורד מאיזה רעיון, הוא עושה טוב. אני חושב שזה קצת פריך.
4: בסדר, זה
3: סוף. בשלב הזה.
4: כל טוב. איך אבל חמקתי מדיון עלינו? למה אני לא הולך להפוך את זה לדיון עלינו?
3: לא, לא צריך דיון, אתה תסביר.
4: גם אני לא חושב שאני, אם אני יושב על נקודה, זה יותר ממך, אבל בסדר, יאללה, בוא נתקדם. בוא נצא לסוף שבוע בכיף.
3: לא הפכת את זה.
4: לא, לא, לא, כאילו... דיברתי עם המאזינים שלי. טוב, נסיים ככה. אבל נאחל לכם שבת שקטה וכיפית ואוהבת. ונגיד תודה רבה לכל מי שעזר לנו, לעורך והמפיק ניב יוחנן יוחננוב.
3: תודה.
4: לטכנאי השידור שלנו משה רחמקין ולאורן שטיפקר, זה איש הדיגיטל שלנו איציק זר.
3: תודה.
4: שתהיה שבת טובה ומועילה.
3: אנחנו פתחי וזהוי, תוכנית הפנטואליה שקובעת את סדר היום אחרי שכולם עשו את זה פחות טוב. ואיך פתחי תמיד אומר?
4: רק אהבה. ביי.

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
7: כוכבית 8096.
8: דלתות?
9: רב בריח,
8: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
9: רב בריח.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
11: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: שלום רב, השעה 12 באולפן טל אליהו עם החדשות. בבית העלמין בגבעת עדה תובא למנוחות בשעה 3, סמל רותם ינאי, בת 20, משק איתש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי. היא נהרגה אתמול בגבול לבנון בפקיעת רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה. מסע הלוויה יצא בשעה 2 מבית המשפחה ברחוב הסעורים בגבעת עדה. חיל האוויר ירד בשעה האחרונה מטרה אווירית במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. בעקבות הירות הופעלו התראות במרחב משגב עם. היועצת המשפטית המודחת גלי בערב מיירה הורתה להגיש כתב אישום חמור נגד יונתן אוריך בפרשת הבילד בגין מסירת ידיעה סודית בשני מקרים עם כוונה לפגוע בביטחון המדינה וכן השמדת ראייה. כמו כן התקבלה החלטה עקרונית להעמיד לדין גם את ישראל איינורן שלפי שעה לא שב לישראל. עורכי הדין של אוריך אמרו בתגובה כי החלטה שגויה ומנותקת, וציינו כי השופט מנחם מזרחי שמכיר את כל חומרי החקירה בתיק, קבע שהוא כלל לא מעורב בהדלפה. הפרקליטות נאחזת בכוח בתיק, בתיק מחורר ומיותר, יונתן אוריך פעל כדין, וכל חטאו הוא עבודתו למען ראש הממשלה בנימין נתניהו, נמסר מטעם עורכי הדין. היועצת המשפטית לממשלה דורשת לפסול את מינויו של אלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. הבוקר הגישה בערב מיירה את עמדתה הרשמית לבית המשפט בעניין העתירה נגד המינוי, בתקפה בחריפות את החלטת רוב חברי הוועדה המייעצת למינויים בכירים אשר אישרו את המינוי. רומן גופמן אמר בתגובה כי על בגץ לדחות לאלתר את כל העתירות נגד מינויו, מכיוון שסימן השאלה הבודד שעמד בפני בית המשפט קיבל מענה הולם בעדותו והפך לסימן קריאה מובהק, דברי גופמן. צהל חיסל שלשום בדרום רצועת עזה את איהאב קריזם, שעמד בראש התשתית המרכזית להעברת כספים לארגון הטרור חמאס. מצהל נמסר כי הוא היה אחראי על ניהול והזרמת כספים בשווי מיליוני דולרים לטובת מימון הפעילות של הזרוע הצבאית של חמאס ושיקום תשתיות הטרור של הארגון. כוחות הביטחון עצרו בעיר שכם שני מחבלים שתכננו לבצע פיגוע נגד יהודים בטווח הזמן המיידי. הכוחות כיתרו את המבנה שבו הסתתרו המחבלים, ולאחר מסע ומתן קצר השניים הסגירו עצמם. הם נעצרו ונלקחו לחקירה. מועצת יש"ע קוראת לראש הממשלה נתניהו לאשר לאלתר את הטבות המס לתושבי יהודה ושומרון. בהודעה מטעמה נמסר כי בזמן שתושבי יהודה ושומרון שחיים באזורים מאותגרים ביטחונית ונוסעים בעול בכל גזרות הלחימה, מתנהל קמפיין ציני שמשתמש בהם כבני ערובה. המועצה בירכה על הטבות המס שאושרו לתושבי נוף הגליל ואשקלון, אך טוענים כי תושבי יהודה ושומרון שזכאים לכך לא פחות, שכחו, לשון ההודעה. ארגון האומות המאוחדות הודיע רשמית על הכללת גופים ישראלים ברשימה השחורה של מדינות וארגוני טרור המבצעים אלימות מינית באזורי סכסוך. על פי ההחלטה, שירות בתי הסוהר ייכלל השנה ברשימה, כאשר רשויות ישראליות נוספות הוכנסו למעקב לקראת אפשרות להכללתן ברשימה בעתיד. גורמים מדיניים בישראל מדגישים כי בעקבות הכללת חמאס בדוח קודם של האום, הופעל לחץ פוליטי כבד על מזכ"ל האום גוטרש מצד מדינות ערב וגורמים אנטישמיים פרו-ערבים במערב כדי ליצור איזון מלאכותי ולהכניס גם את ישראל לרשימה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
4: נאה, תחול ירידה במידות החום בעיקר בהרים. מחר בלי שינוי ניכר במזג האוויר, בשבת תחול התחממות.
10: קראש חדש סודות ישנים. קיטי חוזרת לעונה חדשה של באהבה קיטי בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2600. כפוף לתנאים המלאים.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
14: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
15: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
16: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכם, שלום שלום. שוב אנחנו במרכז העצבים, התוכנית שלכם. אתם שולחים הודעת וואטסאפ ל-050-94-94-594. נעלה אתכם לשידור, נשמע כל מה שיש לכם להגיד, מה הרגיז אתכם, לא הרגיז אתכם, מה שתרצו, המיקרופון פתוח. כן, ואיתי באולפן הטכנאים עמיחי מהון ומשה רחמקין. המפיק שלנו היום ניב יוחנן יוחננוב, ושוב אומרים לי להזכיר את מספר הוואטסאפ 050-94-94-594. שמעו סיפור. שנה וחצי שהיועצת המשפטית לממשלה מפוטרת גלי בערב מיירה מחזיקה את עורך דין רועי כחלון תחת בדיקה משמעתית. כן, בדיקה משמעתית. לא תיק פלילי, לא פרשת שחיתות, לא אווירת ביטחון, לא שוחד, לא מרמה, לא גניבה. חצי שורה בקורות החיים שהוא הגיש. ניהל 50 עובדים או לא ניהל 50 עובדים. זה כל הבעיה, זה כל הסיפור. במדינה נורמלית, בדיקה כזו מסתיימת בתוך חצי שעה. בודקים מסמכים, מדברים עם הגורמים הרלוונטיים, מקבלים תשובה, סוגרים עניין. אבל כאן, בסיפור של רועי כחלון, לא חיפשו אמת. כאן נבנתה שיטה. שיטה שבה ההליך הוא העונש. שיטה שבה לא צריך להוכיח דבר, מספיק לייצר עננה, מספיק להשאיר סימן שאלה תלוי באוויר במשך חודשים ארוכים, מספיק לפגוע בשם הטוב של אותו אדם, מספיק לסכל את המינוי שלו לנציב שירות המדינה, לייצר חשש, לגרום לאנשים לחשוב פעמיים אם לקדם אדם מסוים נחשב. כן או לא. ושוב אני חוזר, חצי שורה בקורות החיים של רועי כחלון, האם ניהל 50 עובדים או לא ניהל 50 עובדים. זו לא חקירה, זה סיכול ממוקד במסווה של הליך משמעתי. והשאלה שצריכה להישאל היא לא מה עשו לרועי כחלון. השאלה האמיתית היא, למה מפחדים ממנו כל כך? למה הם כל כך מפחדים מרועי כחלון? למה היועצת המשפטית לממשלה וגורמים נוספים במערכת מתעקשים במשך שנה וחצי להחזיק אדם תחת עננה על עניין זניח כל כך? למה לא מתקבלת הכרעה? למה זה נמרח בלי סוף? שנה וחצי. רוצים תשובה? התשובה פשוטה. הם מפחדים מרועי כחלון, כי הוא לא מתכופף ולא משתחווה בפני נכבדי הדיפ סטייט. 16 שנים הוא היה פרקליט מצטיין בפרקליטות המדינה. ראש צוות ביטחוני, ראש צוות פשיעה כלכלית, ראש צוות שחיתות שלטונית, הממונה על המשמעת, פעמיים מצטיין של משרד המשפטים. נבחר לאחד מבין הצעירים המשפיעים בישראל, פשוט מטאור משפטי בפרקליטות. אדם שמכיר את המערכת מבפנים לפרטי פרטים, אדם שמבין איך עובד הכוח שם, אדם שיודע להבדיל בין אכיפת חוק אמיתית לבין שימוש שלטוני לצרכים פוליטיים וארגוניים. אבל יותר מכל, הם מפחדים ממנו בגלל תכונה אחת נדירה. הוא לא מפחד מהם. רועי כחלון הוא אולי עובד המדינה היחיד מתוך יותר מ-100,000 עובדי מדינה שמוכן לעמוד מול המערכת הזאת זקוף, בלי להשתחוות, בלי למצמץ, בלי להתחנף, בלי להתיישר, בלי לפחד מהדלפות, מהכפשות או מאיומים מרומזים. הוא הגיע לשירות הציבורי כדי לעבוד עבור מדינת ישראל, לא כדי לשרת קליקות. וזה בדיוק מה שהופך אותו למסוכן מבחינתם. כי המערכת יודעת להתמודד עם אנשים חלשים, היא יודעת להתמודד עם אנשים שמחפשים טובות הנאה, והיא יודעת להתמודד עם אנשים שמפחדים לאבד את התפקיד. אבל היא לא יודעת להתמודד עם אדם שיש לו עמוד שדרה מברזל, עם עובד מדינה שמונה משליחות, עם אדם שאי אפשר להפחיד אותו, עם אדם שמוכן להגיד בכל רם את מה שאחרים לוחשים במסדרונות. ולכן נבנה כאן מסע סיכול. לא בגלל עבירה, כמו שאמרתי, לא בגלל שחיתות, אלא בגלל תפיסת עולם. כי רועי כחלון מאמין שהדרג הנבחר צריך לקבוע מדיניות, מה רע בזה? כי הוא מאמין ששירות המדינה צריך לשרת את הציבור ולא את עצמו, מה רע בזה? כי הוא מאמין שמערכות אכיפה צריכות להילחם בפשיעה ובטרור, ולא לנהל מאבקי כוח פוליטיים בתוך חדרים סגורים של המערכת. הם יודעים בדיוק מי הוא, כמו שאמרתי לכם. הם יודעים שהוא הוביל את המאבק בארגוני הפשיעה כשאחרים פחדו להגיד את האמת. הם יודעים שהוא דרש להפעיל כלים חסרי תקדים נגד ארגוני הפשיעה ולהתייחס אליהם כאיום ביטחוני לאומי לכל דבר ועניין. הם יודעים שהוא לא חושש מעימותים ממוקדי הכוח. והם יודעים שאם האדם הזה יגיע לעמדות השפעה בחירות ביותר במדינה, הרבה מנגנונים יצטרכו להשתנות, ולכן הם מנסים לעצור אותו. זו שיטה מסוכנת, כי היום זה רואי כחלון, מחר זה יכול להיות כל אזרח, או עובד ציבור שמעז לחשוב אחרת ולפעול אחרת. שנה וחצי, אתם שומעים טוב, שנה וחצי של ניסיונות חיסול ציבורי, והוא עדיין עומד זקוף, ממלכתי, מקצועי, חד, נחוש ולא מפחד. אסור לנו לשתוק. כולנו צריכים לזעוק שפוגעים ככה במשרת ציבור. אנחנו אגב של עובדי המדינה שמשרתים אותנו. כששתקנו אצל רועי כחלון, היא המשיכה לזיני, ואז לגופמן. כן, רועי כחלון היה הראשון, שנה וחצי שהוא מתמודד עם איזה בדיקה, האם הוא ניהל בחייו 50 עובדים, או לא ניהל 50 עובדים. ולכן, שהיא ראתה שאף אחד לא עוצר אותה, אותה יועמשת מפוטרת, היא המשיכה מיד לזיני. בלי לחשוש. ואז לגופמן, אנחנו רואים מה עושים לו. אסור לשתוק יותר. אני מרגיש את הצורך לבוא ולומר, כולנו רועי כחלון. כן, רועי, אל תחשוש, תעמוד איתן. הם לא ישברו אותך, אם הם לא שברו אותך עד עכשיו, אתה עשוי מחומר מיוחד. כן, שנה וחצי של סיפור על קורות חיים שכתוב בהם, אם הוא ניהל 50 עובדים או לא ניהל 50 עובדים. אתם מבינים מה עושים פה לאנשים שרוצים לשרת אותנו? כן, 050-94-94-594, ועל הקו כבר ריש מהדרום. שלום לריש מהדרום.
2: מה שלומך, איציק?
1: בסדר, מה זה ריש? מה, אנחנו מדברים עם איש שבק, איש מוסד?
2: לא, משהו במערכת הביטחון, אבל לא שבק ולא מוסד.
1: אוקיי, נכבד. תרשה
2: לי להביע את דאגתי.
1: כן. רק תסגור את החלון, אנחנו לא שומעים טוב בגלל שאתה בנסיעה.
2: סליחה. כרגע, המצב שהפוליטי, לפי איך שמצטער לי, איך שאני רואה אותו, מה שהולך להיות זה שביבי יחבור למפלגות המרכז, נקרא להם ככה, כמו שהם בעצם שמאל בתחפושת של מרכז, וישאיר את בן גביר וסמוטריץ' ואת החרדים בחוץ. ואז נראה את החוק הגיוס שהחרדים לא רצו לחתום עליו, נראה מה הם יקבלו הפעם. אבל לצערי, בן גביר וסמוטריץ' יישארו בחוץ, שהם באמת, מעל ומעבר, ואני מרגיש את זה. אני בשטח ואני מרגיש את זה, אין כמו בן גביר. ממש, אני מרוצה ממנו. אלף אלפי הבדלות, לא אומר בר לב, שסגר את כיתות הכוננות, וסגר את בסיס מגב בצוחר בעוטף, שלושה חודשים לפני הטבח, שלושה חודשים לפני שנפלה הממשלה שלהם. ופשוט, ביבי לדעתי ישאיר אותו בחוץ, כדי כביכול ליצור אחדות מזויפת, ואז עוד פעם, שוב, נגיע למצב שאנחנו לא יכולים לעשות שינוי במערכת המשפט, שוב פעם, הפקידים שולטים בנו, ונחכה לשמוע מה יש לך להגיד על זה.
1: שמע, אני אגיד לך, אני חושב שקצת מוקדם לסרטט את המפה הפוליטית ביום שאחרי הבחירות. אני חושב שיהיו פה עוד שינויים מאוד מהותיים, אין ברשימות חדשות שיופיעו, ורשימה אחת לפחות, על פי מה שאומרים הסוקרים, יש לה מקום בגוש הימני, אין רשימות שיופיעו בגוש השמאלי, ובמיוחד, מה תגיד רשימת הליכוד לבוחרים שלה. אני מאוד חושש שעוד לפני שאנחנו מגיעים לסמוטריץ' ולבן גביר מתוך הגוש הימני, אני מאוד חושש שאם לא יהיה שינוי מהותי ברשימת הליכוד, המפלגה הגדולה ביותר היום בכנסת ישראל, ועל פי הסקרים גם תהיה הגדולה ביותר בכנסת הבאה, אני מאוד חושש שהמצביעים לא ייתנו אמון מלא בליכוד ברגע האמת, עם אותם אנשים ששמחנו עליהם ושלחנו אותם בפעם שעברה, יופיעו שוב ברשימה. ולכן אני חושב, כשאתה מנסה לסדר את הפאזל הזה, פאזל שמשלים או מרכיב ממשלה, יכולות לעלות הרבה מאוד שאלות. מה שבטוח שלנתניהו, ואני אומר את זה בלי שאני יודע משהו, כן? אבל כשאתה קורא את המפה הפוליטית, נתניהו הוא היחיד שיש לו את כל האופציות במגרש הפוליטי. כלומר, הוא יכול לשחק על, הוא יכול לשחק על ממשלה שהיא לא ימין על מלא מלא, הוא יכול לשחק על ממשלה ימין מלא מלא, והוא כבר עשה את זה בעבר, כן? ולכן אני חושב שמי שנמצא במצב הקשה ביותר הם דווקא המפלגות החרדיות, שאין להם הרבה אופציות. הם לא יקבלו אצל יאיר גולן, למרות מה שהוא אמר השבוע, ואצל בנט, את מה שהם חושבים שהם יכולים לקבל. הטוב ביותר בשבילהם, והם יודעים את זה, זה גוש הימין, כן? גוש הימין שיודע מה זה לחיות כגוש ימין, ויש לנו הרבה טענות לגוש הימין הזה, כן? מהקדנציה האחרונה. אני לא משתיק את זה. רק אני אומר שמי שיש לו הכי פחות אופציות, אלו החרדים.
2: ברשותך עוד משהו קטן, אני מסכים עם מה שאמרת, אבל מה עושים עם זה? כי הליכוד הוא כביכול עם מפלגה דמוקרטית, שיכולים גם אנשי שמאל בתחפושת של אנשי ימין להתפקד לליכוד, והם בוחרים לנו את דוד ביטן ואת כל השאר השטולים, אני קורא להם. ואין אמונה בליכוד, אז האופציה שביבי מפתח...
1: לא, תראה, לא הייתי אומר אין אמונה בליכוד. גם דוד ביטן וחברי כנסת אחרים שעכשיו רוצים להחליף אותם, עשו את שלהם ונתנו את מה
2: ש... הם מוחלקים, אתה יודע איפה...
1: לא, רגע, אבל בוא נתרגם את זה בסופו של יום לשורה התחתונה, אליי ואליך, אחרי התוצאה שתוקם ממשלה. החברי כנסת האלה שעכשיו רוצים להזיז אותם או לא לבחור בהם מתוך רשימת הליכוד, אלה אנשים שגם עבדו, קידמו, דוד ביטן, עם כל הביקורת שיש, הוא יושב ראש ועדת הכלכלה, הוא עשה שם עבודה ומהפכה שתאמר לזכותו, הוא לא עשה חשבון לכל ה...
2: כל מה שקשור לרפורמה ולמה שצריך כן לשנות במדינה,
1: לא, בסדר, רגע רגע, שנייה, אתה הולך ריש, אתה הולך לאותה נקודה, כן? אני מנסה רגע לפתח את זה קצת ולחזור לנקודה שלך. צריך גם להגיד ולהכיר הכרת הטוב לאנשים שעשו ולא לבטל אנשים. אל תבחרו בדוד ביטן לדוגמה בפריימריז. אני לא אומר כן או לא, אבל אני יודע מוועדת הכלכלה שהאיש הזה עמד מול הטייקונים ועשה את המשימות שלו. כרגע הציבור הימני והציבור הליכודי חושב שהוא רוצה, או יודע, לא חושב, שהוא רוצה לראות דמויות אחרות, כי המשימות הן שונות, כמו הרפורמה המשפטית וכמו משימות נוספות, ולכן זה דמוקרטיה, אפשר להחליף אותם, אבל צריך לקחת בחשבון שזה יכול לקרות רק אם בנימין נתניהו, ראש הממשלה, יתערב במבנה הרשימה ובאנשים שיושבים ברשימה, אחרת זה אבוד. אחרת זה אבוד, לא יהיה אימון, כמו שאתה אומר, ברשימה שתגיע, ואני מסתובב ברחוב, את החי אני שומע, ויש דרישה מוחלטת מתוך מצביעי הליכוד לשנות הרשימה. ריש, תודה רבה שעלית. שמור על עצמך, נסיעה לשלום.
2: תודה.
1: תודה אחי, תודה. בוא נעבור לשלום ממעלה אדומים. שלום, שלום.
3: שלום לך. שלום.
1: כן, אני איתך.
3: אני רוצה לומר בקשר ליועץ המשפטי כך, לדעתי אפשר להוסיף להביא עוד יועץ משפטי נוסף שהוא יצמוך ויעזור לממשלה ונוגע לכל מיני דברים בפתח של המדינה, ולאט לאט למעיט מהתייחסות אליה על המשפטים.
1: תנסה רגע למרכז את מה שאתה אומר, כי אני לא הצלחתי להבין, סליחה.
3: אני אומר שאפשר להוסיף עוד יועץ משפטי בנוסף אליה, אבל שהיא תטפל בנושאים נפערים, והיועץ המשפטי הנוסף הוא יפנה, הוא יטפל בבעיות שממש קריטיות למדינה.
1: שלום, אני ברשותך חולק עליך בצורה הכי, איך אומרים, הכי, אני אסביר לך, תראה, קודם כל מהניסיון אמר שיש לכולנו, לי ולך ולכל עם ישראל, מהכוח שצבר התפקיד הזה של יועץ משפטי, אני לא יכול, קודם כל היא צריכה ללכת הביתה, עליה אין על מה לדבר בכלל, לא להעביר לה עוד סמכויות, לא לחלק לה את הסמכויות, לא לדון איתה בכל מיני דברים. אני חושב ממה שאנחנו שומעים כולם שבסופו של יום נגלה על דברים ועל מעשים חמורים מאוד שהיא עשתה. אני לא שולל את זה אחרי הפצרית, אני חושב שאנחנו עלולים לגלות אחרי שהיא תסיים את תפקידה תמונה מאוד מאוד אחורה ומאוד מאוד קשה מבחינת ההתלהנות שלה, ואני רואה את הרדיפה שלה. דיברתי מקודם על רועי כחלון, שנה וחצי הבן אדם שבאו למנות אותו לנציב שירות המדינה, ראו שהוא כתב שהוא ניהל 50 עובדים. ויש כאלה שטוענים, שים לב על מה היא עובדת, ויש כאלה שטוענים שהוא לא ניהל 50 עובדים. במשך שנה וחצי היא מקיזה את דמו ברמה האישית של הבן אדם, וככה ראינו עם ראש השבק וכעת עם ראש המוסד. האישה הזאת צריכה ללכת הביתה עוד היום, עד סוף התוכנית אבל... שלי, היא צריכה ללכת הביתה. רגע, רגע, אני רק אשלים ואני אתן לך. אנחנו צריכים לצמצם את הכוח ואת המעמד של יועצים משפטיים. יועץ משפטי הוא אדם שאתה בתור בעל תפקיד אומר לו, תקשיב, עורך הדין היקר שלי, לא של מישהו אחר, שלי, יש לי בעיה, דילמה משפטית, תמצא לי את הפתרון. אל תקשה עליי. זו המשימה של יועץ משפטי. לך תחפש לי פתרון. אני את הקושי מכיר כשר. אני את הקושי מכיר כראש ממשלה. תחפש לי את הפתרון. אנחנו חייבים לצמצם בכמות האנשים שיהיו פה יועמשים, ולבחור אנשים שמבינים שהתפקיד שלהם הוא לא כוח, אלא הוא רק להיות עזר לאותם שרים, לאותם משרדי ממשלה. עכשיו אתה.
3: הנה, עובדה, יש מקרים שהמדינה צריכה עורכי דין כדי לייצג אותם בבתי משפט, ויועצת לא מוכנה
1: לתת
3: יד.
1: זה בכלל נתפס.
3: אז אפשר גם להפחית מהסמכויות שלה, זאת אומרת, מה הכוונה שלי? לא להביא אותה לדיוני ממשלה, ברגע שהיא מגיעה לדיוני ממשלה, לא להתייחס אליה בכלל. תשמע, אדם כזה שלא מתחסים אליו, הוא פשוט, הוא קם.
1: בזה אני מסכים איתך, אני אספר לך. בזה אני מסכים איתך שלום, ואני אספר לך, אנחנו לא שומעים אותך כל כך טוב, אבל אני מקווה שאתה שומע אותי. אני אמרתי לנתניהו במספר הזדמנויות, אמרתי לו, אדוני ראש הממשלה, ברגע שהיא נכנסת לחדר, תקומו ותצאו מחדר הישיבות. תעשו את זה פעם, פעמיים, שלוש, וזה ייגמר הסיפור הזה, היא לא תבוא. את התשובה, כי זו שיחה פרטית עם ראש הממשלה, אני משאיר לעצמי, אבל כמו שאתה מבין, הוא לא קיבל את הבקשה שלי.
3: אבל גם אפשר גם להשיב אותה לא על
1: השולחן
3: הראשי, אלא בפינה, מה?
1: כן, אתה יודע, אנחנו רגילים. אתה יודע, אתה זוכר שהשגריר הטורקי הושיב את השגריר שלנו על כיסא נמוך יותר, אבל אני לא רוצה שיהיה לה בכלל כיסא, לא נמוך, לא גבוה, ושלא תגיע. שלום, תודה רבה שעלית, נסיעה טובה גם לך, בשורות טובות, כל טוב. ושלום לאבי מדימונה. שלום אבי. אבי מדימונה, קורתו משומעים, הוא תבור. אין אבי מדימונה. כן, אנחנו כבר נעלה, אתם יודעים מה, ננצל את הפוגה הזאת, נצא לפרסומות וכבר נחזור. תודה.
4: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
7: אז, איך מסירים שיער היום?
8: סנסי לייט פרו. ככה מסירים היום שיער.
9: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
12: יס אי דו, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
16: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
15: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
1: חזרנו, בוא נראה, אבי מדימונה איתנו?
17: איציק, מה
1: העניינים? אתה רואה, לא ויתרנו, עשינו עוד טלפון ועוד טלפון ועוד טלפון.
17: לא, לא, לא ויתרתי בעצמי, זה בגלל העבודה שאני עונה לטלפונים, אז זה מתנשא.
1: יאללה, אז בוא תהיה איתנו, אנחנו שומעים.
17: אני איתך, אני איתך, פשוט מה שנקרא, הדם שלי רותח ואני לא רגוע.
1: אז בוא נשמע על מה, מרכז העצבים, דבר איתנו.
17: זה באופן כללי, זאת אומרת, זה נושא שקשור בנושא, הכל קשור לאותו דבר. זאת אומרת, אני יש לי חבר ש... כל המדברים על הדיאלוג בינינו, על המצב במדינה.
1: כן.
17: ואני אומר, קיבינימט, מה הולך פה? מה, אנחנו לא יודעים מה קורה במדינה? אנחנו לא יודעים מה קרה בשביל אוקטובר? הרי נראה כמה רוץ 14 גלי ישראל, עוד היו אולי מתשתשים לנו את האמת. כן. אז למה? מה קורה פה? מה, הם ישרפו את המדינה עד שהם לא יהיו בשלטון? זו השיטה?
1: כן. כן. אז בוא, אתה רוצה שאני אספר לך...
17: ואז, רגע, סליחה, איציק. ואז אני אומר כן. לחבר שלי... אלי, על מה אתה מלין? על מה? יש לנו פה 68 חברי כנסת, 64, לא משנה כמה. כלום. כלום ושום דבר. על מה אתם מתלוננים? סך הכל, פרופסור אחד רצה להקים עמותה או לעשות איזושהי חרה נגד מה שנקרא, נגד הפרקליטות פה. אנחנו אנשי הימין, בתוך הימין, בפטריוטים למשל, אנחנו נגדו. כי א', אולי פוחדים, שנית אני לא יודע למה, אבל הכוח שהם צברו פה, הפרקליטות, בתי המשפט, כבר גובל בשערוריה, ואנחנו כבר רואים את זה. זאת אומרת, זה
1: מהמקפצה.
17: ועכשיו הדבר השני שזה מוביל אליו, שאני רוצה, סליחה שאני קוטע אותך, כי זה, אני אוהב לדבר ברצף, אולי אני מדבר לפעמים קצת יותר מדי מהר. והדבר השני שאני רוצה להוביל אותך אליו, כי אתה עורך דין, בוא נלך לקצה. נלך למשבר חוקתי. מה יהיה? איציק, מה יהיה? בוא תסביר לי מה יהיה. אני רוצה לדעת. מה יהיה?
1: אוקיי,
17: אתה הבנת אותי?
1: כן, כן,
17: רגע,
1: כן, כן.
17: רגע, רגע, רגע, ודבר ראשון, שהתבטחת ובכלל אפילו, קודם כל חיבוק לך ולמשפחה.
1: תודה.
17: הצער הילד וזה כואב הלב, ותבין שהבת שלי היום, הבת שלי הקטנה, היא בלבנון. ושאני שמעתי הבוקר וראיתי, נקרא לי הלב, אני אומר לה, שי, תשמרי על עצמך, יש לכם מסורגים? אמרתי לי, אבא, הכל בסדר, אבל... תבין איזה חרדה אני ואשתי והאחים שלה שעוברים שזה לא קל, כי בינימט בואו נטפל בעניינים, זה בלתי אפשרי. נכון,
1: אז בוא, אבי, אבי, אבי, רגע, אבי, רגע, שנייה אחי, שנייה, אני לא יוריד אותך מהקו, אל תדאג, בוא רק תנשום אוויר, אני רוצה לעזור ואני רוצה לסייע. שאלת, מה הולך פה במדינה? אני אדם שלי רותח מה שקורה פה, אני מדבר עם אנשים, אז תשמע מה אני רואה שקורה פה במדינה, אוקיי? אני אומר, תראה, כן. מדברים על הניצחון המוחלט. אני כבר רואה ניצחון. עכשיו יגידו לי, איזה ניצחון אתה רואה? תגיד, מה, אתה טמבל, בונצל? אתה לא רואה מה קורה? רק אם הניירות שלך שם, זה הורג לנו את השידור. אבי, אבי. אבי, מה שאתה עושה ברקע... לא, אבל אנחנו לא יכולים להקשיב לעצמנו, כי יש רעש ברקע של הניירות, של משהו שאתה עוסוק בו ליד.
17: לא, לא, אתה חייב לבד. לא, לא, אין הרגע שלי, הוא עלה לי פשוט הנושא שלי. הכל בסדר. עכשיו יותר טוב, זה בסדר?
1: כן, אז ברוך הבא גם לנוסע. תשמע, אני רואה ניצחון. איך אני רואה ניצחון? אני אגיד לך. כשאני רואה את רצועת עזה, שאנחנו כבשנו עד לרגע זה כבר למעלה מ-60% מהרצועה אנחנו מחזיקים בה. כן? זה אחד. אנחנו מנצחים שאנחנו מורידים כל ראש ארגון, אנחנו לא מחכים בכלל, שמתמנה לראש החמאס, כמה ימים אנחנו מורידים אותו, הנה ניצחון. ואני מזכיר לך, אבי מדימונה, ושואל אותך, מתי בפעם האחרונה שמעת צבע אדום בעוטף עזה? מתי?
17: הכל בסדר.
1: אני יודע שאתה לא נגד, אני גם מדבר לא רק לאבי מדימונה, אני מדבר גם לאנשים אחרים. לא שמענו צבע אדום בעוטף עזה, לא ראינו על המסכים שלנו מזה תקופה ארוכה מאוד. עכשיו חיסלנו להם שני רמטכ"לים או שני מנהיגים, תמיד היינו חוטפים ירי עד לירושלים, לכל מקום בארץ. אין ירי של החמאס. אנחנו רואים את הסרטונים, ותשימו לב, מאזינים יקרים, את הסרטונים של הלוויות של אותם רוצחים שעושים להם לוויות המוניות, לא רואים שם אנשי חמאס חמושים, לא רואים סימנים של החמאס. וצריך לשים לב לזה. שנייה, לא, תסתכל טוב. יש שמה, לא אמרתי שאין, אמרתי בסרטונים, תקשיב, בוא. אנחנו רואים את ישראל בדרך לניצחון. אנחנו רואים מה שקורה בלבנון. ראינו את היכולות של ישראל באיראן, יכולות בלתי נתפסות. עשינו שם אירוע מטורף. חיסלנו, אני לא חיסלתי אף אחד. המדינה חיסלה. את כל המנהיגים הערבים שיש בעולם שאימו עלינו במשך עשרות שנים. אבל מה הבעיה שלנו, אבי? הבעיה שלנו שאנחנו רוצים הכל עכשיו ומיד. רוצים לנצח מדינה עם 91 מיליון אזרחים שכבר 40-50 שנה עובדת איך לחסל אותנו. תוך שבוע אנחנו רוצים ניצחון באיראן. תוך שבוע אנחנו רוצים ניצחון בעזה. תוך שבוע צריך לגמור את עניין הלבנון, ובהחלט יש דברים שהם בהחלט לגיטימיים, הרחפנים האלה, צריך לחסל את האיום שלהם עכשיו, ואני בא בביקורת קשה למדינת ישראל, איפה הייתם 4 שנים, אותם כל הגנרלים האלה, רמטכ"לים, מנכ"ל שר הביטחון, אדון זמיר, היית במשך שנים, איפה היה האיום הזה כשהוא ישב על השולחן שלך? איפה עכשיו אתם מתעוררים? עכשיו אנחנו, דיברת על הבת שלך שתיבדל לחיים ארוכים, הולכים בעוד כמה שעות לקבור ילדה, משה כיתה שהייתה בצפון ונהרגה על רחפנים. כל העוצמה שלנו, כל הגודל שלנו, אנחנו נופלים על רחפנים. כן, מצד אחד יש ביקורת, אבל הביקורת הקשה שיש לי בעניין הרחפנים והדרישה שלי לניצחון, היא מסתכלת ממעוף הציפור על כל האירועים שעשינו פה. חייל לא נפגע, ברוך השם בעזה, מזמן תקופה ארוכה מאוד שאנחנו לא שומעים חס ושלום, אני לא רוצה להגיד אפילו את שני המילים המזעזעות האלו, בשביל לא לפתוח פה לשטן. אבל מצד אחד צריך לתת ביקורת, אנחנו יש לנו זכות לדרוש מהממשלה ניצחון, יש לנו זכות לדרוש מהממשלה להסביר לנו, ולכל אותם גורמים, אותו רמטכ"ל שהיום מועט הזמיר הגיע, היה מנכ"ל משרד הביטחון ולא טיפל באיום של הרחפנים, ואני לא עושה חשבון לאף אחד. כשאני רואה 12 חיילים, אח יקר שלי, נהרגים בתוך חודש בגלל רחפן, אני אומר, ריבונו של העולם, יש לנו קור אטומי, יש לנו לוויינים, יש לנו חיל אוויר הכי טוב בעולם, חיילים הכי מסורים חדורי מטרה, ואנחנו נופלים על הרחפנים האלה, זה קורע אותי, קורע את העם לגזרים. ואני יודע שיש אנשים שצריך שישמעו את מה שאני אומר, ואנחנו עם ישראל אומרים לכם, לאלה שאחראים שם, לא נסלח לכם על כל רחפן שיעלה ולא תמצאו פתרון היום ומיד. זה לא משהו שאפשר לסלוח עליו. הילדה הזאת ו-11 הלוחמים שנפלו היו צריכים להיות בין החיים היום, ואת הדבר הזה נדרש לבדוק איפה היה אדון זמיר שהיה אמון על הדברים האלה כמנכ״ל משרד הביטחון וכרמטכ״ל. אז אח שלי, בוא ניפרד בקצת. אין מה לעשות, אחי, אתה יודע, זה ציפי מאריאל כבר מחכה לנו, וכותבים לי תהיה זהיר, קור אטומי על פי מקורות זרים. הנה, אמרתי את זה. אתה מדימונה, אתה יודע שיש המפעל טקסטיל, זה בכלל מפעל לשוקו, מה מבלבלים את המוח. אבי אחי היקר, תודה. קצר.
17: גם אם יהיו שני דברים אליך באופן אישי, גם אם יהיו פריימריז, תתמודד, ואם לא תהיה משוריין, שתצליח גם בזה.
1: אוקיי, ואני אומר לך משהו אישי, אבי. אני רוצה להגיד לך משהו אישי. צריך להתפלל, צריך להתפלל לבורא עולם, שהילדים יחזרו לשלום. הבת שלך היא גיבורת ישראל, ותודה על מה שהיא מעניקה לעם הזה ולשירות הזה, היא ויתר.
17: זה לא קל בתור הורים, אתה יודע שזה קשה בתור.
1: ספר לי, אני איבדתי תמיד, ויש לי עוד בן שבמילואים בסוריה, בכל מיני מקומות, לא מוכן לוותר, ויש לי עוד בת שסיימה עכשיו קורס קצינים, ואף אחד, הם לא מוכנים לוותר לי ולנוע אשתי, ואנחנו לא מוותרים, וזה נכון, אנחנו משפחה שכולה, אבל אנחנו גם צריכים לתת את חלקנו עבור המדינה. אבי, היה כיף לדבר איתך.
17: אז הבת שלי היא פרמדיקית בתוך לבשת. וואו,
1: איזה תפקיד. איזה תפקיד. אין על הילדים שלנו בעולם. אין. אם לא הילדים של כולנו, לא הייתה פה מדינה. אבי, תודה רבה.
17: אז אני יודע מה, מצא חן בעיני, אני אתקשר אולי עוד פעם שבוע הבא.
1: יאללה, תעלה על הכיפק. ביי, להתראות. שלום לציפי מאריאל.
18: שלום וברכה, ברוקר.
1: בונצל, לא ברוקר, בונצל.
18: בונצל,
1: בדיוק.
18: כן. קודם כל, אני מסכימה עם כל מילה אחת. עם כל מה שאמרת, זה אחד. שתיים, יש לי שני דברים שאני רוצה להעלות אותם, וזה אחד, כמובן, היועמ"שית, אנחנו כאזרחי ישראל משלמים לה את המשכורת, והיא נגדנו. איך אנחנו כאזרחי ישראל יכולים לקבוע אותה, ולא יודעת מה לעשות כדי להוציא את הזרש הזאת מתוך המדינה. מה שהיא עושה לנו פה במדינה זה לא יאומר.
1: תקשיבי, זרש לא הייתה כזאת מרשעת, את פוגעת בזרש.
18: לא, אבל היא עלתה על כולן הזאת.
1: על כולן, אבל זאת לא עולה על כולן, זאת היא נמצאת במקום אחר בכלל, אז את תקלקלי לזרש.
18: לא קריקלתי, אבל איך מעיפים את הנגע הזה? תקשיב, אני לפעמים תופס את הראש ואני אומרת, איך ייתכן? כמה אנחנו בכלל כאזרחי מדינה שילמנו לאורחי דין שייצגו את המדינה כשהיא מקבלת כל חודש את השכר שלה? תגיד לי, מה?
1: כן, מרתיח.
18: עד מתי?
1: מרתיח.
18: עד מתי? כל עסק הכי זעיר, אם היה לו כזאת יועצת משפטית, הוא מזמן היה נעס אותה מכל המדרגות.
1: את יודעת, באים אליי לקוחות וגם לעורכי דין אחרים בשביל שנפתור להם את הבעיות, לא שנקשה עליהם.
18: נכון.
1: אתה לא בא לעורך דין שהוא יסבך אותך והוא יקשה עליך. תראי, זה ברור. נכון. השאלה היא עד מתי, בגלל שאנחנו עם למוד ניסיון, אנחנו גם יודעים שגם תקופה קשה בסופו של דבר עוברת. ולכן אני אופטימי מהבחינה הזאת שהסיפור שלה גם יעבור. השאלה היא האם, וזה הקטע החשוב,
18: כי אנחנו...
1: רגע, ציפי, השאלה היא עד מתי מקובלת, האמירה לתבוע אותה, אי אפשר לתבוע אותה, השאלה היא, בוא נשים אותה רגע בצד, ואותי מטריד דבר אחד, האם הממשלה הבאה, כשתבוא למנות את היועץ המשפטי, תלמד את הלקח, או עוד הפעם יעשו את אותה טעות. זה מה שמטריד אותי. הסיפור שלה נגמר, עוד חצי שנה, בחירות, תלך, תקום ממשלה חדשה, שאם אנחנו נפסיד בבחירות, היא תהיה היועצת המשפטית לממשלה הבאה, כן, שיהיה ברור. לא יהיה ערוץ גלי ישראל, לא יהיה ערוץ 14. הדברים האלה ברורים, אני מדבר עליהם רבות. אבל אני שם רגע את כל השאלות המוצדקות שלך, ואני מסכים איתך ב-100%, אבל אני רוצה לוודא שאם מחר ממשלת ישראל, זו שמכהנת כרגע, תגיע לנקודה שבה היא צריכה למנות יועץ משפטי, היא תדע לעשות את זה מתוך הפקת לקחים על האירוע שהיה לנו עכשיו, ואני מזכיר למאזינים שלנו שתמיד מינוי היועץ המשפטי לממשלה היה סגה בלתי נגמרת, ברון חברון, ועוד מקרים, ועוד אירועים כאלו ואחרים שכרגע לא עולים לי בראש, אבל תמיד זה הייתה סגה. אבל אם הממשלה תדע להקטין את הסמכויות בחקיקה, היועצת המשפטית תהיה עוד פקידה שנכנסת לישיבת הממשלה, יש שם כל מיני, יש קצרנית, מכובדת, יושבים שם עוד בעלי תפקידים. נכון. אז זה התפילה שלנו, זו התפילה. שילמדו לקח.
18: עכשיו יש לי עוד נקודה שנייה, וזה הליכוד. אני כליכודניקית כבר שנים, אני רוצה להתנדב. אני ועוד חברותיי פה ועוד חברים פה אומרים שהפעם אנחנו רוצים לצאת, להוציא אנשים מהבית. עכשיו אני לא שומעת שום דבר מהמרכז הליכוד, כאילו אין איזושהי התארגנות.
1: כי קודם עוד לא...
18: אני לא מבינה.
1: אז אני יכול להגיד לך...
18: לא משנה, בואו, מי שלא מכין לשבת, אתה יודע... אין לו מה לאכול לשבת.
1: כן, ציפי, בגלל שזמננו קצר, ציפי, בגלל שזמננו קצר, ואני בטוח שאת גם עוד מעט הולכת לבשל לשבת, אם לא היום, אז מחר בבוקר. אבל תראי, קודם כל, אפשר, מה שאפשר היום, אם אני לא טועה, יכול להיות שאני טועה, אבל לדעתי אפשר להירשם היום בהתנדבות לוועדת הבחירות, כדי באמת לספור קלפיות שלא ירמו אותנו שם. זה ברור, דבר שניתן אני לעשות. אבל, כל אחד מאיתנו ייקח על עצמו להוציא ביום הבחירות, ואני לא אומר את זה סתם, מאזינים יקרים, אם זה לא תקשיבו ולא תאפסו, כל מה שאתם אומרים, התחלנו אותה שלכם, זהו, יערק, וזה לא איזה תשדיר גבלת עכשיו שנתניהו שלח אותי לצעוק במיקרופון. אני מבין את זה, אני מבין, אני רואה את בנט ואת לפיד כבר תופרים חליפות, כשבנט אומר, דבר ראשון, נקים ועדת חקירה ממשלתית, שיאיר גולן אומר, נסגור את ערוץ 14 ואת גלי ישראל, הם לא צוחקים, זה לא סתם, זה לא בדיחה. ולכן כולנו חייבים לצאת מהבית. תודה רבה שעלית, ציפי, בשורות טובות.
18: תודה לך, תודה לך על הכל. כן, שבת תודה, שלום.
1: תודה רבה, כן. ואנחנו עכשיו לתוכן שיווקי, כאבים ודלקות הפכו לחלק מהשגרה של רבים מאיתנו. והשאלה היא לא רק איך מקלים, אלא איך באמת מטפלים. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר פתרונות ביתיים שמנסים לעבוד עם הגוף ולא נגדו. אחד מהם הוא מכשיר אינוקר הביתי שמשלב חימום עמוק בגלי רדיו עם מיסוי טיפולי ומביא גישה חדשה לטיפול בכאב גם בבית. הפתרון הזה מסקרן אותנו ולכן איתנו על הקו גיא צרפתי, סמלכה לכוחות פרטיים בחברת אינוקר. שלום גיא, מה שלומך?
19: אהלן, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
1: כן, אתה יודע, תמיד שאני עושה את הקטע, את התוכן השיווקי הזה, אני נזכר בדבר מאוד חשוב שאתה תמיד אומר, זה שהטיפול בבית חוסך המתנה בקופות החולים, שאתה מחכה שם לרופא לטיפול בכל סוגיה שהיא, חודשים על גבי חודשים, בזמן שיש לאינוקר פתרון שלא צריך לצאת מהבית ולא צריך לחכות. אז תן לנו כמה מילים, תציג לנו את המכשיר, אותו מכשיר שאנחנו מדברים עליו, המכשיר הביתי לטיפול כאבים של אינוקר.
19: נכון מאוד, תראה, כולנו אגב, בכל הקשור לטיפול בכאבים, כולנו זוכרים את הסיטואציה, לפעמים קצת מביכה, שאנחנו יושבים מול הרופא, כבר הגענו אליו, הרופא או הרופאת משפחה, יושבים מאחורי השולחן, והרופא פשוט מקליט במחשב, הוא לא מדבר איתך יותר מדי, ואז אתה אומר, רגע, מה קורה פה? ובסוף התהליך הזה יוצאים שני דפים במדפסת, דף אחד זה מרשם למשככי כאבים, שמשככי כאבים, אתה יודע, מה עוד לא נאמר עליהם? מצד אחד הם עוזרים לנו להתמודד עם הכאבים לכמה שעות טובות, צד שני, תופעות לוואי של עייפות, חוסר תיאבון, סחרחורות, התמכרויות וכו'. עכשיו, הדף השני שיוצא לאותו רופא במדפסת זה הפנייה לרופא מומחה, מה לעשות? זה רופא משפחה, הוא לא יכול להתחיל איתך תהליך. אז שם נתקלת בבעיה, כי כשאתה מתקשר להזמין לך תור לרופא מומחה, אתה צריך להמתין כמה חודשים טובים,
1: לא
19: עד
1: שבכלל אתה מתחיל את התהליך. ההמתנה היא לא הבעיה, הכאב העצום, שאתה חייב להתפטר ממנו. אז בוא תספר לנו, בוא תספר לנו על הפתרון החדשני שלכם, של חברת אינוקר, שמציעה בכל הקשור לטיפול בכאבים בבית.
19: נכון, אז אנחנו כאן מציגים סוף סוף פתרון לכאן ועכשיו. כי כשכואב לנו משהו, מה שאנחנו מעניין אותנו באותו רגע זה שהכאב ייעלם, ואם אפשר כמה שיותר מהר. אינוקר, הדור החדש לטיפול בכאבים אצלנו בבית. אנחנו כמובן מדברים על מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, עובד בטכנולוגיית גלי רדיו. אנחנו מדברים כאן על גלי רדיו, שפעם כשהיינו רוצים לעשות טיפול במכון כאב, היינו מחפשים מכון כזה עם גלי רדיו. עם המכשיר הזה עושים את זה אצלנו בבית, גלי רדיו שנשלחים עמוק לשורש הרקמות ומייצרים הליך ריפוי טבעי של הגוף, יחד עם פעולת הרטט, העיסוי העדין במכשיר הזה, אנחנו בסופו של דבר מייצרים כאן מצב של הזרמה טובה יותר של מחזור הדם, תהליך ריפוי כמו שאתה אמרת נכון בפתיח, וכמובן, כמובן, יש כאן השפעה מיידית, אנשים עושים את הטיפול וכבר מתחילים להרגיש הקלה.
1: עכשיו תגיד, למי המכשיר הזה יכול להתאים?
19: אז זהו, אנחנו מדברים כאן על מנעד רחב של סוגי לקוחות ואזורי כאב. זה מתחיל מלמעלה עוד מאזור הצוואר, לא מעט אנשים שפנו אלינו עם כאבי צוואר, שמציינים שבגלל שהם עוד לא מצאו טיפול, זה גם עובר להם לכאבי ראש. אנשים עם כאבי גב, אתה יודע, גב עליון, גב תחתון, חוליות, דלקות, שרירים, גם אזורי הרגליים, אנשים עם בעיות ברכיים, דורבן, כתפיים אגב, לא מעט אנשים שסובלים מכתפיים, ואנשים שעוסקים בפעילות ספורטיבית להנאתם, ויש להם בעיות בשרירים, בין אם זה שריר תפוס או דלקת, המכשיר הזה מגיע לכל כך אזורי טיפול וסוגי כאב ששווה מאוד להתקשר, לשאול, לברר, כי בסוף יש כאן מענה שכמו שאתה אמרת בפתיח, הוא מייתר לנו את הצורך לצאת החוצה ולחפש פתרונות באלפי שקלים ורופאים פרטיים וכדומה. אפשר להריץ את הטיפול במקביל מול הרופא, אבל שווה לעשות את הטיפול בבית ולהיפטר מהכאב.
1: תגיד, יש הרבה הרבה מכשירים, יש כל מיני סיני, מיני, כל מיני המצאות כאלו, מה המכשיר שלכם שונה מהמכשירים האחרים לטיפול ביתי בכאבים?
19: תראה, קודם כל, אנחנו מביאים חדשנות עם המכשיר הזה. לא עוד מכשירים מיושנים שרצים איתנו ברקע כבר 20 שנה לטיפול ביתי עם טכנולוגיות אחרות, אלא מכשיר שמשלב בתוכו, אגב, היחידי בארץ, גם גלי רדיו וגם את פעולת הרטט שמזרימה את מחזור הדם. ואמרת, המכשירים סיני מיני, אני ממש מתחבר, כי אתה חייב לוודא שיש למכשיר שאתה עובד איתו אישור משרד הבריאות וגם FDA, ולמכשיר הזה יש. ואתה יודע, כן, גולת הכותרת זה החודשיים ניסיון שאפשר לנסות, ואם לא טוב להחזיר.
1: אז מי שרוצה, בוא תן לנו את המספר שלכם, כדי שאנשים כבר יוכלו, מאזינים שלנו, להתקשר.
19: בהחלט, אני רוצה להזמין את כל מאזיני גלי ישראל, אם אתם סובלים מכאבים, זו לא גזירת גורל. תייגו אלינו לכוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233, מי שיחייר אגב, גם ייהנה מחודשיים ניסיון עם החזר כספי וחפוף לתקנון אם לא עבר הכאב, אבל בנוסף, מי שיחייג מצלחה בתוכנית עכשיו לכוכבית 6233 ייהנה ממחיר בלעדי מיוחד רק להיום ורק לגלי ישראל.
1: אוקיי, אז שמעתם. אז שמעתם, חבל לסבול מכאבים, חודשיים ניסיון, מחזירים. חבר'ה, אנחנו מכירים את החברה, חברה עם הרבה מאוד אחריות ויושרה, כוכבית 6233, שיהיה בהצלחה ורפואה שלמה לכל אלה שסובלים. רוצו והזמינו את המכשיר. תודה גיא.
19: אמן ואמן, תודה רבה.
1: כן, שלום למאיר מירושלים.
20: שלום איציק ידידי יקר. אני מתקשר בקשר למפלגה ימנית חדשה.
1: כן.
20: זה מה שאני חושב שצריך לקום. יש לנו היום מפלגת מילואים ניקים, יש אייזנקוט, בנט, ליברמן, ואפילו אצל יאיר גולן אנשים ימניים. יאיר גולן הולך עם הטיקט הזה של סגן רמטכ"ל, וגם אצלו יש אנשים שהם אנשי ימין שלא הלכו עם הליכוד בכל מצב. ויש להם גם חששות לכל מיני חברי כנסת שנבחרים בפריימריז ואתה לא יודע את דעתם במדויק, והיו גם הפתעות. ואותם אנשים חייבת לקום מפלגה ימנית, שאתה יודע שהיא ימנית, אתה יודע שאתה מצביע למישהו שאתה סומך עליו.
1: כן.
20: לדעתי האישית צריך להיות בראש המפלגה הזאת אופר וינטר,
1: כן.
20: שמכירים אותו רבים מאוד, אמיר אביבי, בכלל הביטחוניסטים צריכים לקחת שם חלק ניכר, ולדעתי הם חיכו את מפלגת המילואימניקים, יקחו מאיזנקוט הרבה מאוד, ירד בכוחו גם בנט, גם ליברמן.
1: מאיר, מאיר, מאיר, שנייה אחת, אתה דיברת על אנשים מאוד... רק שנייה, מאיר, מאיר, מאיר, שנייה, אני חייב לשאול אותך שאלה בנקודה הזאת, כן? דיברת על אנשים מאוד חשובים, מאוד טובים, אנשים שמסרו את מרבית חייהם לטובת ביטחון המדינה, אבל מאיר היקר, אנחנו לא עוסקים רק בביטחון. יש פה חינוך, יש פה רפואה, יש פה רפורמה משפטית. כשאתה ממלא לי רשימה שלמה, נתת לי רשימה שלמה של תתי אלופים. אני אגיד לך, אני מכיר את כולם, מכבד את כולם, אוהב את כולם, אבל אני לא חושב שתת אלוף יודע, ולא משנה מי הוא, יודע לנהל את מערכות הבריאות, יודע לתת מה, יש לנו פה עוד הרבה סוגיות חוץ מביטחון, אנחנו פה חיים, יש פה מיסים, יש פה ריביות, יש פה בנקים שעושקים אותנו, יש פה מגזרים שלמים שמקפחים אותם, יש פה ילדים שהשתחררו מהצבא והמדינה לא עוזרת להם בכלום, יש פה נכים, יש פה ניצולי שואה שעדיין מקבלים גמלאות שהן בושה וחרפה למדינת ישראל, ממשלה אחרי ממשלה אחרי ממשלה, זה לא רק תתי אלופים ואנשי ביטחון. לא מאיר, אני שואל, נכון. אני שם סימן שאלה.
20: נכון. הנקודה היא שכרגע יהיו בפנים גם חברים אחרים. אני רק אמרתי
1: מי?
20: בראש
1: מי מי, מי, מי, מי, מי, אנחנו מוצפים באנשי צבא.
20: לא חסרים, כן, לא חסרים גם אנשים שיודעים לטפל בדברים נוספים. אבל הנקודה היא שהיום הכוחות, ההצבעה, של האנשים נובעת מאוד מחוק הגיוס, ודרך אגב חוק הגיוס צריך להיות שם שיהיה חוק גיוס לכולם, ולחרדים יהיה מסלול חרדי מיוחד.
1: אז מה יהיה שונה אותו אלוף שנבחר בו, כן, סתם, בלי שמות, זה הכי כיף, הכי פשוט, לא חייבים לאף אחד כלום, בלי שמות. אותו אלוף, הוא לא יודע פוליטיקה וטקטיקה מול חרדים, מול ציבור חילוני, מול ציבור ימני, חסר לו את זה, הוא יודע, אותו אלוף יודע להוריד פקודות,

0: אומר שאנשי צבא לשעבר ידעו לנהל פה את מדינת ישראל. ויש לנו פה מלא מלא סוגיות. אתה יודע, אתה יכול לראות באקטואליה, בכל ערוצי הטלוויזיה, כולם עוסקים, הקשב הוא לאיראן, לבנון, כל החזיתות הביטחוניות. אתה לא רואה שמה כתבת בריאות. אתה לא רואה ימים שלמים, חודשים שלמים. יש אנשים ש, שמקודם דיברנו על מכשיר שאנחנו משווקים פה שצריך לחכות בתור, חודשים על גבי חודשים לתור בקופת חולים. יש אנשים שמחכים לניתוחים, לבדיקות. אני יכול לתת לך 1001 דוגמאות שאתה גם תסכים איתי וגם אתה תביא 1001 דוגמאות. אז אם אנחנו רוצים להקים רק רשימה של ביטחוניסטים, אנחנו נהיה בבעיה.
1: נכון, אתה צודק, אבל אנחנו חייבים עכשיו לנצח בבחירות. כי כן. אם לא תנצח בבחירות, אתה תהיה בצרות צרורות. יש אנשים טובים, אפשר תמיד למנות, לא חייבים להיות ברשימה, אתה יכול למנות
0: לא מבחור, לבוא.
1: אנשים מעולים.
0: אף אחד אבל... לא רוצה לבוא. אנשים טובים לא אבל... רוצים לבוא.
1: לא, למה לא?
0: כן, זה הבעיה שלי ושלך, לא בעיה של מישהו אחר. אנשים טובים לא רוצים להיכנס למערכת, להציל אותנו. שנים של שנים של שנים שהבנקים עושקים אותנו, הורגים אותנו, קוראים אותנו לגזרים, ואין לנו ברירה, ואף אחד לא מטפל בסוגיה הזאת, שהיא חברתית ברמה הכי... אף אחד, אנחנו לא מדברים, לא אני, לא אתה, אני מכה על חטא גם, לא מדברים על זה. לא מדברים, תשמע, כל מה שהחיים שלנו מסתובבים לצערנו סביב הכסף, סביב ההכנסות שלנו. בעלי עסקים שבמשך בעלי עסקים, נהגי מוניות, נהגי מסעיות, הסעות, אני כבר לא יכול למנות פה את כל בעלי המקצוע, יסלח לי מי שלא מניתי אותו, במשך חודשים בגלל מלחמות ובגלל מבצעים לא מכניסים שקל לקופה, סוף יום הוא עושה זד, יוצא לו אפס, אפס יום אחרי יום, ואנחנו עסוקים רק בעניין הביטחוני, ושוכחים את הבעיות החברתיות המהותיות, שהן גם ביטחוניות, כי אם אין ביטחון כלכלי, אז אנחנו קורסים.
1: אני אענה לך על זה. מה שאני מציע פשוט, דבר ראשון, חייבים לנצח את הבחירות. חייבים שהימין יהיה בשלטון, חייבים. וזה הפתרון. בהמשך, אם יהיה ימין מאוד מאוד חזק, הוא יוכל למנות אנשים שיוכלו לשנות את הדברים, בלי שיהיה ערעורים על כך. והבעיה שהיום אם תלך למנות מישהו בנושא הכלכלי וזה נוגע בדיוק לדיפ סטייט, הם יעיפו אותו. אתה חייב להיות חזק ביותר.
0: לא, אבל הבעיה שלנו...
1: אתה חייב לנצח את הבחירות.
0: אבל אני מסכים איתך.
1: אחר כך,
0: הבעיה שלנו...
1: מי שתמנה אחר כך ואתה תצליח במינוי ולא יעמוד בדרכך מישהו, וזה בדיוק הטעות החשיבה שאתה אומר עכשיו, זה טעות, אתה צודק, אבל טעות בחשיבה, אם אתה לא חזק, אתה לא יכול לעשות כלום. ה-64 קולות האלה לא יהיו מספיקים לימין, חייבים להיות חזקים ביותר. פעם ראשונה שלמדו מה זה לשלוט, ולא ידעו עדיין, לא ביצעו את זה בצורה הכי הכי טובה. אבל אם זה יהיה חזק, אנשים אמיצים, כמו יצרפו לו את הרשימה גם את רועי כחלון שאתה מדבר עליו, או ימנו אותו בתפקיד ביצועי רציני, אני מאוד, בלי שמישהו יכול לעצור אותו, ואת כל השטויות שיש כנגדו,
0: מאיר היקר.
1: את אלה שהגישו נגדו את הדברים האלה.
0: מאיר.
1: אבל אתה צריך להיות חזק. אתה מסתכל על ההסתכלות נכונה, אבל אם אתה לא תהיה חזק, לא יצא כלום.
0: מאיר, בוא נסכם בהסכמה, אנחנו צריכים להיות חזקים. אני מסכים איתך. תודה שעלית, מאיר. ואנחנו עוברים למאזין הבא, שלום.
1: כל טוב.
0: אבל לא, אני חייב לעלות עוד מישהו שמחכה. לא, אבל בוא.
1: סמוטריץ' ובן גביר חייבים ללכת ביחד.
0: אוקיי.
1: אם יקום מפלגה ימנית נוספת באמצע, כי אחרת מישהו מהם יכול לכשול וליפול.
0: מאיר, תודה רבה. מאיר, תודה רבה, נעים לי לשוחח איתך. אנחנו נעבור למאזין הבא. שלום לדני.
2: שלום בונצל, מה שלומך?
0: בסדר, אתה חייב להיות, מה זה מצומצם? כי יש לנו דקה וחצי לצערי.
2: אני אשתדל להיות מצומצם, אני מדבר מבחינת הבחירות האלה, זה בחירות שבאמת חייב לעשות משהו בליכוד, לעשות רשימות, כי הבחירות האלה מאוד מאוד מסוכנות. אתה מסתכל מי יש לך בצד השני, יש לך את בנט, ויש לך את אייזנקוט, שלא אומרים כלום, לא נותנים חוות דעת על כלום, אתה לא יודע מי מאחוריהם, כל סוכני הכאוס שהוא הכניס מאחים לנשק לרשימה שלו, בנט ולפיד, ואייזנקוט שהוא מונע מתקשורת,
0: תגיד, דני,
2: מסוכנים,
0: דני,
2: לא
0: דני,
2: יודע, שנייה,
0: רגע, לא, אין לי את הדקה, אין לי, אני חן, אני רוצה איתך ביחד, אני מתנצל מראש שזה השעון רודף אחריי, כן? לא אני, חס ושלום, הייתי מדבר איתך עד מחר.
2: המסרם שאנחנו...

0: אנשים מסוכנים מאוד, נקודה.
1: כן, ואתה חושב, שאלה ככה ותענה לי בקצרה, אתה חושב כשאתה מוציא את הקריאה הזאת, שהימין לא מבין את מה שאתה אומר?
0: אני חושב שהרבה מתבלבלים והולכים אחרי בנט ואחרי אייזנקוט, אבל רק רשימה מסדרת, אולי
1: מסדר
0: את זה בנושא הזה.
1: אז אני אענה במקומך, תרשה לי, וככה נסיים את השיחה. רבותיי, אל תשתקרו מהסקרים שאתם רואים בערוץ 14. אל תתבלבלו. יש לנו עוד מהלך ומערכה ארוכה מאוד. אל תסמכו על השכן, אל תסמכו שרק דני יצא לקלפי. כולנו נהיה חייבים להביא את כל המשפחה, את כל החברים, כי אני לא זועק את זה סתם, אחרת הכל עבוד. דני, תודה רבה, ותודה רבה לכם, מאזינים יקרים, על ההזנה. סוף שבוע נעים. אנחנו מחר, אתם יכולים להאזין לי גם בשש בבוקר, ועוד דבר אחד שמישהו כתב לי עכשיו בקצרה ובמהירות, יש מאמרים שאני כותב, אתם יכולים לראות את זה בעמוד הפייסבוק שלי, נועה איציק בונצל. תצטרפו לעמוד הפייסבוק הזה, נועה איציק בונצל, אני כותב שם המון מאמרים, עמדות, מתווכח, בדיוק כמו פה בתוכנית, נועה איציק בונצל בפייסבוק, זה מה שאנשים ביקשו ממני רק להגיד. תודה רבה שהייתם איתנו, סו לשלום, ברכה והצלחה, ואתם חיילים יקרים שלנו, בכל מקום באשר אתם נמצאים בו, תשמרו על עצמכם, אבא ואמא דואגים. להתראות.
2: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי. Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
3: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים. בדקו, מצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו, מצאו! סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי, חג שבועות שמח! קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: אז איך מסירים שיער היום?
8: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
9: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
10: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
9: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
12: מקררים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מקררים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: שומעים שזה ישראלי,
2: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
16: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
17: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
18: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
19: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
2: גלי ישראל, החדשות.
20: צהריים טובים, השעה אחת, באולפן משה שולדרמן. פיגוע דקירה בשוויץ. לפני זמן קצר דקר אזרח מקומי בשנות ה-30 לחייו ארבעה בני אדם ופצע אותם, תוך שצעק עליהם בערבית, סמוך לתחנת הרכבת בעיר ווינטר טור. המשטרה עצרה אותו והחלה בחקירת נסיבות המקרה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר כי מי שלא לומד תורה חייב להתגייס. את הדברים אמר מוקדם יותר היום בסיור שקיים עם יושב ראש ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט בבסיס של חטיבת החשמונאים. נתניהו ציין כי בימים אלו עלינו לחדש את שילוב לימוד התורה והאחיזה בנשק כמו בתקופת צבו, ואף הדגיש שמי שמתגייס חייב לקבל את הזכות להיכנס כחרדי ולצאת כחרדי. עוד הוסיף שהוא מייחל היום בו יצמח רמטכ"ל חרדי משורות החטיבה, והבטיח שגם אם לא ישים את הדרגות יהיה באותו הטקס. בבית העלמין בגבעת עדה תובא למנוחות בשעה 3 סמל רותם ינאי, בת 20, משק איתש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי. היא נהרגה אתמול בגבול לבנון מפגיעת רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה. מסע הלוויה יצא בשעה 2 מבית המשפחה. היועמ"שית המודחת מיארה הורתה להגיש כתב אישום חמור נגד יונתן אוריך בפרשת הבילד בגין מסירה ידיעה סודית בשני מקרים עם כוונה לפגוע בביטחון המדינה וכן השמדת ראייה. כמו כן התקבלה החלטה עקרונית להעמיד לדין גם את ישראל איינהורן שמסרב לפי שעה לשוב לישראל. עורכי הדין של אוריך אמרו בתגובה כי ההחלטה שגויה ומנותקת, וציינו כי השופט מנחם מזרחי שמכיר את כל חומרי החקירה בתיק קבע שהוא כלל לא מעורב בהדלפה. מוקדם יותר אף דרשה מיארה לפסול את מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד, כאשר הגישה את עמדתה הרשמית לבית המשפט בעניין העתירה נגד המינוי, בתקפה בחריפות את החלטת רוב חברי הוועדה המייעצת למינויים בכירים אשר אישו את המינוי. גופמן אמר בתגובה כי על בגץ לדחות לאלתר את כל העתירות נגד מינויו, מכיוון שסימן השאלה הבודד שעמד בפני בית המשפט קיבל מענה הולם בעדותו והפך לסימן קריאה מובהק. מטוסינו ממשיכים בשעות האחרונות את התקיפות במרחב דרום לבנון. התקשורת הערבית דיווחה על תקיפת מספר מטרות חיזבאללה באזורים בינצ'בל ונבטיה. מחבלי הארגון מצידם שיגרו לפני שעה מטרה אווירית אל חיילינו ברצועת הביטחון. לא דווח על נפגעים או על נזק. לוחמנו חיסלו שלשום בדרום רצועת עזה את איהאב קריזם, שעמד בראש התשתית המרכזית להעברת כספים לחמאס. דובר צהל מסר כי הוא היה אחראי על ניהול והזרמת כספים בשווי מיליוני דולרים לטובת מימון הפעילות של הזרוע הצבאית של חמאס ושיקום תשתיות הטרור של הארגון. כוחותינו עצרו בשכם שני מחבלים שתכננו לבצע פיגוע נגד יהודים בטווח הזמן המיידי. הכוחות כיתרו את המבנה שבו הסתתרו המחבלים, ולאחר מסע ומתן השניים הסגירו עצמם. הם נעצרו ונלקחו לחקירה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
23: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
25: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
20: בשעות הקרובות ימשיך להיות בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
26: קראש חדש סודות ישנים. קיטי חוזרת לעונה חדשה של באהבה קיטי בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2600. כפוף לתנאים המלאים.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
27: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
28: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
29: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוחפל.
30: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו.
0: סמל רותם ינאי, השם יקום דמה, נהרגה מפגיעת רחפן נפץ במוצב שומרה בגליל. רחפן נוסף התפוצץ ופצע קשה ובינוני שני לוחמי כיתת כוננות. במקביל, כוחותינו חיסלו ביום שלישי בחאן יונס את ראש תשתית המרכזית להעברת כספים של חמאס. החיסולים שם עדיין נמשכים. דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, אומר בישיבת הקבינט באמריקה כי הוא מביע חוסר סבירות רצון מהמסע ומתן עם איראן, או שזה יקרה או שפשוט יצטרך לסיים את העבודה. הוא לא ממהר לפתוח את מיצר הורמוז ולתת הקלות והסרות בסנקציות במסגרת ההסכם, והתייחס לכך שההפצצות מנעו נשק גרעיני באיראן תוך שבועיים. יחס לאורניום המועשר, אמר, לא ארגיש בנוח אם סין או רוסיה ייקחו את האורניום. טראמפ הביע רצון שמדינות אחרות כמו סעודיה וקטר יצטרפו להסכמי אברהם. אני אפילו לא בטוח שכדאי לנו לעשות את ההסכם עם איראן אם הם לא יחתמו, כך אמר. עוד מעט נדבר כאן עם הפרשנים הפוליטיים שלנו לשבוע הזה, איתן זליגר ואורי זקי. נדבר איתם על היועצת המשפטית לממשלה נגד חברי ועדת גרונס בעניין רומן גופמן, גם על הבחירות, האימות בתוך הקואליציה, בגץ גלי צהל ועוד. עורך הדין דניאל כהן, לשעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה, יהיה איתנו לגבי חוות הדעת של היועצת המשפטית בעניין גופמן. עוד יהיה איתנו כאן לקראת סוף השעה הרב עמי פייקובסקי בפינת הספורט. אנחנו כאן עד השעה 2 ביומן הצהריים. עורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין. הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, תכנן השידור ליאור דורנשטיין ועמיחי מאון. עורך הדיגיטל איציק זר. כאן איתכם עתי טוכפלד. מתחילים. רוצים לומר שלום לאסף משניות, הכתב הביטחוני של עיתון בשבע.
1: שלום, שלום, צהריים טובים.
0: טוב, בוא נדבר קודם כל על טרור הרחפנים. תסתמל רותם ינאי, השם יקום דמה, נהרגה מפגיעת רחפן נפץ במצב שומרה שבגליל. עוד רחפן שהתפוצץ ופצע קשה ובינוני שני לוחמי כיתת כוננות.
1: בהחלט, כמו שאנחנו כבר רואים את זה, אנחנו רואים את זה כבר מספר שבועות, אנחנו גילינו כבר שגם חיזבאללה הבין את זה שזו דרך מאוד אפקטיבית לבוא ולפגוע בכוחות שלנו, והאמת היא זה לא ממש שהיה אמור להפתיע אותנו יותר מדי, כי אנחנו גם ראינו את זה בזירות אחרות בעולם. אנחנו יודעים לצורך העניין שככה בדיוק האוקראינים צריכים לפגוע ברוסים שוב ושוב, וגם אנחנו ראינו דברים דומים לזה בזירה הדרומית אצלנו, ובגרסה אחרת שזה של טרור הכתפיים שהיה מיועד אלינו. והאמת היא שכבר לפני שנה וחצי בצהל הכירו את הבעיה, ידעו שיש בעיה, ידעו שצריך לטפל בבעיה. אפילו אמרו לי ברעיון שאני עשיתי איתם, התפרסם בשבע בזמנו, שעובדים על פתרונות לאירוע הזה, ונראה שאחרי שנה וחצי לא קורה כלום עם הסיפור הזה. לא נראה שנצליחו למצוא איזשהו פתרון לבעיית הרחפנים, ואנחנו רואים אותם מכה בנו שוב ושוב, וזה מרגיש כאילו צהל עומד אי ברמה של עובד עצות מול האירוע הזה.
0: כן. ועדיין אין פתרון, אנחנו רואים בינתיים את יישובי הגליל והשטחים החקלאים מתכסים להם ברשתות כאלה ואחרות.
1: כן, תראה, אני לא יודע כמה זה יהיה אפקטיבי בפועל, כי בסופו של דבר הרשתות האלה יכולות לעלות באש, אבל אני רוצה להזכיר שכשנחתמה הפסקת האש בצפון, אז לפני קצת יותר משנה, אמרו לתושבי הצפון שבטוח לכם לחזור לגור בצפון. אנחנו סיימנו את האירוע, את המלחמה הזאת, בהישג שאומר שאתם כבר לא צריכים לפחד לחזור לגור בבתים שלכם. אנחנו רואים היום שזה לא המצב. אנחנו רואים היום שהמצב רחוק מאוד מהדבר הזה. אנחנו רואים היום שכמובן גם חיילים נפגעים, ולא רק חיילים נפגעים, גם פגעו בבתים של תושבים רגילים, במטולה ולדעתי גם בקריית שמונה. זה לא מה שהממשלה הבטיחה לתושבי הצפון, לא כשיצאנו למלחמה, אלא אחרי שכבר כביכול סיימנו אותה בסיבוב הקודם. יש פה פער מאוד גדול בין מה שהובטח לתושבי הצפון בשביל לחזור לגור בצפון, לבין מה שבפועל מקבלים.
0: כן. אלה הדברים. תודה רבה לך, אסף משניות.
1: בשמחה רב.
0: דונלד טראמפ אמר בישיבת הקבינט בארצות הברית כי הוא מביע סבירות רצון, חוסר סבירות רצון מהמסע ומתן עם איראן, או שזה יקרה או שפשוט נצטרך לסיים את העבודה. היכן עומדים הם פני הדברים? נטע בר, כתב החוץ של ישראל, היום איתנו, שלום.
3: שלום, שלום, מתי.
0: אז מה קורה?
3: ישיבת קבינט מאוד מאוד משונה של של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, מלבד חלוקת כובעים וכל מיני דברי תשבוכת, אנחנו ראינו שם בסך הכל איזשהו מסר מאוד מאוד לא ברור שמגיע מהנשיא ומהסובבים אותו לגבי המצב. טראמפ אומר בקולו שהוא לא מרוצה מהמסע ומתן, שצריך להשיג כל מיני דברים אחרים שלא מושגים, ובעצם מרגיש, זה מחדד את התחושה שבמשך כבר כמה ימים המערכת הפוליטית בארצות הברית תקועה סביב הסוגיה של מה לעשות באיראן, כשהשטח מכתיב מציאות אחרת. אני אזכיר לך שאתמול בלילה ראינו תקיפות אמריקאיות שוב בבנדר אבאס, והתקיפות האלה לא בוצעו משום שארצות הברית מעוניינת לחזור ללחימה, הן אפילו הוכחשו איזשהו זמן מה על ידי סנטקום, אלא משום שאיראן מתכננת פעולות צבאיות נגד ארצות הברית ונגד בעלות הברית שלה, וארצות הברית צריכה למנוע אותן. וזה בעצם המצב שיש לנו סוג של מלחמה שקטה במפרץ הפרסי עם ממשל אמריקאי שעדיין מנסה להחליט מה לעשות עם המשך המסע ומתן.
0: כן, גם לגבי האורניום המועשר שניצא באדמת איראן, טראמפ התייחס.
3: כן, טראמפ אמר חייבים לקבל את האורניום, והוא למעשה גם שלל לחלוטין את מה שהאיראנים אומרים, לא יהיו שום הקלות על הסנקציות בתמורה לאורניום הזה. כלומר, הקלות על הסנקציות אם בכלל בדיון נפרד לגמרי שאיננו קשור להוצאת האורניום. כמובן שאנחנו מתייחסים לאורניום המואשר מאוד של איראן, שהוא קרוב לדרגה צבאית, יתר האורניום במסע ומתן עתידי. זה מה שלמעשה טראמפ אומר.
0: כן. טוב, בואו נדבר גם על הסכמי אברהם. טראמפ מנסה לנצל את המצב כדי ללחוץ על מדינות ערב נוספות לחתום על הסכמי אברהם עם ישראל.
3: כן, אם עד עכשיו ראינו לחץ מאוד מאחורי הקלעים על מדינות המפרץ, במהלך הישיבה דונלד טראמפ ממש אומר בצורה מפורשת, אני מאוד רוצה לראות את מדינות המפרץ, כלומר את ערב הסעודית וקטר נכנסות להסכם אברהם, ואני בכלל לא בטוח שיש, ופה הוא מאיים, זה ממש איום, אני בכלל לא בטוח שיש טעם להסכם מול איראן, אותו הסכם שאותן מדינות צריכות באופן נואש כדי לחדש את הפעילות הכלכלית שלהן סביב סוגיית הדלקים במצרי הורמוז, אני בכלל לא בטוח שיש איזשהו טעם להגיע להסכם כזה, אם הן לא מצטרפות להסכם אברהם.
0: כן. אלה הדברים נטע בר, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
3: כל טוב.
0: כמה צפוי, היועצת המשפטית לממשלה קוראת לבגץ לעצור את מינוי גופמן. קשה להשתחרר מהרושם שחלק מחברי ועדת גרוניס החליטו להכשיר את מינוי גופמן והיא מה. ממש עולם הפוך. שלום שלום ביטרקובסקי, כתב המשפט של מקור ראשון. שלום איתנו?
4: שלום וברכה.
0: כן, טוב, אז היועצת המשפטית לא מוותרת וממשיכה להתנגד למינוי גופמן, קוראת לבגץ לעצור את המינוי, לבטל את המינוי שהממשלה אישרה.
4: נכון. וצריך לומר שבניגוד לפעם הקודמת, שבה בעצם היועצת הסתמכה למדתו של יושב ראש הוועדה, השופט בדימוס אשר גרוניס, הפעם היא לא יכולה לעשות את זה, כי השופט גרוניס אמנם לא, חוות דעתו לא הייתה לאשר את המינוי, חוות דעתו הייתה להמשיך לבדוק את המינוי. אז מה שיוצא במהלך, יש שיגידו אלגנטי וזה שיגידו בעייתים מאוד, אפילו מבחינת נגיד ההגינות שבו, היא פשוט מתעלמת מחוות דעת המיעוט של השופט גרוניס, ובעצם מקדישה 90% נתון לשלושה עמודי העמדה המשלימה שהגישה אתמול בשתיים לפנות בוקר לבגץ למתקפה על חוות דעת הרוב, תוך התעלמות מוחלטת מהעמדה של המעודכנת של השופט גרוניס. זה כאילו בכלל לא קיימת.
0: כן.
4: בהודעה שהיועמ"שית הגישה לבגץ.
0: בעצם חוזרת על טענות שכבר היו, שכבר נבדקו, שכבר נתחנו, שכבר במידה מסוימת אפילו די נשללו כבר, גם על ידי חברי ועדת גרוניס לרבות היושב ראש, גם על ידי שופטי בגץ בהערות ששמענו בדיון שלהם, והיא בעצם חוזרת עליהם.
4: אם המחזר הטענות, אני אגיד, היא גם כן מתייחסת קצת לעמדה המעודכנת של חברי הוועדה ומסבירה למה לטענתה העמדה הזאת לא יכולה לעמוד. אני אגיד, היא עושה את זה תוך כדי שהיא מתעלמת בצורה מאוד לא אלגנטית, בצורה מאוד לא אלגנטית מדברים שאמר רוטמן לוועדה, מדברים שאמר תת אלוף ג' לוועדה. בעצם היא כאילו מסבירה את זה באמירה שהיא אומרת שאולי חלק מהאנשים שדיברו בפני הוועדה, העמדה שלהם לא בדיוק משקפת את, מה, את האמת בגלל אינטרסים כאלו ואחרים, אבל בצורה כל כך פשוטה היא פותרת את עצמה בכלל מדיון עם כל מה שנגיד, עם כל האתגרים שעומדים בפני העמדה העובדתית וגם המשפטית שהיא מצויה לבג"ץ, ובעצם נגיד את זה, היא ממשיכה באותו כיוון שזה ניסיון מאוד מאוד מאוד בוטה לסכל את המינוי של גופמן. נגיד גם לא כל כך ברור על בסיס מה, זאת אומרת, למה זה כל כך מבחינתה מלחמת קודש שהיא יוצאת אליה?
0: כן, טוב, אני חושב שהתשובה די ברורה, והיא לא תמונה בצד המשפטי כלל ועיקר. בואו נדבר על עוד מהלך של היועצת המשפטית לממשלה, החליטה להגיש כתב אישום נגד יונתן אוריך בפרשת הבילד.
4: כן, כתב
0: אישום
4: מייחס
0: לאורך
4: עבירות של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, החזקת ידיעה סודית בהשמדת ראיה. צריך להגיד ש... בפרקליטות מכחישים בתוקף וכותבים במענה לפניות כתבים הראינו להגהיר כי הפרסום הזאת מחלוקת כי ויכול בפרקליטות בנוגע לכתב האישום נגד יונתן אוריך משולל יסוד. ההחלטה התקבלה, ההחלטה על הגשת כתב האישום בגרסתו המלאה התקבלה על דעת כלל משתתפי הדיון על יסוד טיוטת כתב האישום. האמת האמיתית היא שזה פשוט לא נכון. הייתה מחלוקת בתוך הפרקליטות סביב הגשת כתב האישום הזה, בטח סביב הייחוס של כוונה לפגוע בביטחון המדינה. צריך להגיד, ייחוס של כוונה לפגוע בביטחון המדינה זה דבר שלא כל כך פשוט להוכיח. יש פסיקות עניפות של בתי המשפט שונות על זה. אני אפילו לא נכנס לשאלה מה צריכה להיות ההלכה המשפטית בנושא הזה. ההלכה המשפטית הנוהגת מאוד מצמצמת את היכולת בנסיבות שכאלו לייחס כוונה לפגיעה בביטחון המדינה. בכל זאת הפרקליטות היועצת המשפטית לממשלה בוחרת לאמץ את העמדה נגיד הרבה יותר מחמירה נגד אוריך. אוריך ככה בתגובת עורכי דינו ככה עוקף חזרה את היועצת. אני לא יודע אם אתה מעוניין שאני דווקא אקריא את המשפט הרלוונטי, אבל לא, הוא ככה, הם ככה מאוד עוקצים חזרה את היועצת, ורומזים פה, רומזים לתיק התרדת העד, שבו הוא גם נאשם, ושההליכים נגדו עוקבו. רשמית כביכול לא הופסקו סופית, אבל כולנו יודעים שזה
0: כן, צעד הולך לגבוע.
4: בקיצור, האם גם הפרשה הזאת הסתיים כמו פרשה כתורדת העד? אני חושב שעוד מוקדם להעריך, אבל לפחות לדחות על מערכות השיקולים שער במצוא.
0: אלה הדברים, אני מודה לך, שלמה פיטרקובסקי, תודה שהיית איתנו.
4: תודה גם לך.
0: עכשיו אנחנו למזג האוויר בסוף השבוע. שלום לחזאי בועז דיין, מנהל אתר ישראל וודר.
5: מתי.
0: אז מה צפוי לנו בימים הקרובים?
5: ככה, היום ומחר מזג אוויר נוח, מעונן חלקית עד בהיר, עם טמפרטורות עדיין נמוכות מהרגיל, בעיקר באזורי הערים, אבל משבת תוגש עלייה קלה בטמפרטורות, נחזור לממוצע, מזג אוויר נוח עדיין כמובן, אבל בתחילת השבוע ובמהלך השבוע הבא, אנחנו בהתחממות הדרגתית, ולקראת אמצע השבוע הבא, כבר יעשה חם מהרגיל.
0: אז יהיה חם מהרגיל, בימים הבאים בתחילת שבוע? איך זה יראה?
5: אבל שוב, מה היא סך הכל באמת תסתיים כקר מהרגיל? מזמן לא היה לנו חודש שתסתיים קר מהרגיל במעלה, אבל אנחנו באמת מסיימים את מאי, נכנסים ליוני, יש איזה גל חום מאוד מאוד כבד במערב אירופה, זה לא שהוא יגיע אלינו, אבל כן, אנחנו נתחיל להתחמם כבר מתחילת השבוע הבא, לתוך טמפרטורות גבוהות מעל 30 מעלות, ברוב אזורי הארץ, נתנתם את השבוע הבא.
0: אלה הדברים, אני מודה לך, בועז דיין, תודה רבה לך.
5: שבת שלום.
0: שבת שלום. עכשיו אנחנו לפרשנים הפוליטיים שלנו להיום, שלום איתן זליגר.
6: אהלן.
0: שלום אורי זקי.
7: אהלן, מה נשמע?
0: טוב, בוא נתחיל עם העניינים הפוליטיים דווקא. ראינו השבוע עימותים בתוך הקואליציה, חוק הגיוס שנגנז, ואז עלה חוק המעונות, הציונות הדתית מתנגדת, והתחיל קרב האשמות. איך אתם רואים את ההתפתחויות האלה, איתן?
6: אני חושב ש... בלקראת מערכת הבחירות, כל צד מתחיל להתכנס למערכת הבחירות ומתחיל לזקיק לו את האירוע. בציונות הדתית מבינים לצורך העניין שחוק המעונות הוא בעצם חוק עוקף חוק הגיוס, ולכן כשבעניין חוק הגיוס היה להם אפשרות להצביע בעד, כי הם האמינו, רצו להאמין, רצו לספר לאנשים שזה יעודד גיוס חרדים. בחוק המעונות הם התקשו מאוד להסביר את זה, ולכן הם נעדרו. פשוט צריכים לבוא למצביעים שלהם ולספר להם את הסיפור הזה. ברגע שעובר חוק המעונות, זה אוטומטית מוריד לקיזוז מעונות למצביעים גם שלהם וגם של עוד רבים אחרים, וזה בעצם החידוד הגדול בעניין. נתניהו ניסה לגמור את חוק הגיוס כבר לפני מספר חודשים, כי הוא מבין שזה לא טוב למערכת הבחירות. התחמק, נאלץ לדחות את זה מכל מיני שיקולים כאלה ואחרים. בסוף זה מתכנס לשם בכל דרך כזו או אחרת. כל עוד שאנחנו במלחמה, הדבר הזה משפיע מאוד על ההורים האלה, ונתניהו צריך לעשות את כל המניעים. לשמחתו של נתניהו, צריך להגיד, כן. עומד יאיר גולן באמת מזמן לא עזרו לנתניהו כל כך טוב, באמת, ובאמת אומרים תמיד שיונתן אוריש הוא גאון ועוזר לנתניהו, וטופז לוק וכל הצוות האסטרטגי של הליכוד. אני חושב ששוכחים את יאיר גולן, שבאמת נתן מתנה, אתה יודע, אני ממש רואה את זה ברשתות החברתיות, איך זה ערער את כל תומכי הגיוס בישראל שהם הצביעו לקואליציה בבחירות 22 ושקלו וכועסים מאוד על הקואליציה, בעיקר בגלל הגיוס, ואמרו, בסוף החיים הם בחירה בין אלטרנטיבות. אם האלטרנטיבה היא ממשלת יאיר גולן, או ממשלה שיאיר גולן ישותף בה, אז חבל הזמן. בוא נגיד, נתניהו עוזר פרחים ליאיר גולן, אני מציע, אולי אורי יכול לשלוח לו את הכתובת, חבל שזה יעשו טיפוס לעניין הזה.
0: כן, אורי.
7: אורי,
0: סליחה.
7: שם אחי, אורי, זה שם...
0: כן.
7: של העברית החדשה. בצלד אל אורי, הוא ייצב את המטבח במטבעת השם, ואת כל כלי המשכן. קודם כל, רק הערה למה שאיתן אמר, הציונות הדתית נעדרה, אבל בהיעדרותה ידעה שהחוק יעבור. אילו היו נוהגים כמו דן אילוז, והיו מצביעים נגד, אז כן. זה יותר בעיה אמיתית לקואליציה, ולכן אני לא התרשמתי מאוד מהקרה, כשידעו ומה התוצאה, ומה זה, אז הם נעדרו, ההיעדרות היא לא... היא המשך של המדיניות שסמוטריץ' מוביל בממשלה הזאת. הנטייה הטבעית שלו מהקישקה, מה שנקרא, זה ללכת עם החרדים. הוא יודע שהציבור שנקרא הציונות הדתית, לא המפלגה הזאת, אלא הציבור שנקרא הציונות הדתית, שהוא ציבור מאוד מורכב, הוא הציבור המשרת, הציבור שלא יכול לסבול את ההשתמטות ואת האפליה הזאת, ולכן הוא עושה את המינימום הנדרש כדי שלא יאשים אותו בתמיכה בדבר הזה. אבל הוא עזר באותה מידה כמו שאר הקואליציה להעביר את את החוק הזה. כמו שאני מסכים את החלוטין שהוא למעשה הסנקציה המרכזית כנגד המשתמטים בעת הזאת. האם זה אומר שהחוק הזה ימשיך לעבור? אני לא יודע, אני מקווה שעד הבחירות זה לא מה שיקרה. זה כן מראה אבל שכל הדיבורים האלה של החרדים על כביכול שהם עזבו את הגוש, או שיש שהם חזרו להיות נקודת שיווי המשקל של הפוליטיקה הישראלית, אלה דיבורים של ה-90s וה-80s, כן, של שנות ה-80 וה-90s, זה לא רלוונטי היום, הם חלק אינטגרלי מהגוש של נתניהו. גם אם יאיר גולן יבוא, יקום ביום מאוד מאוד מאוד מאוד נדיב, הוא לא ייתן להם בחיים את המינימום שלהם ואת המקסימום של נתניהו, כי נתניהו אין מקסימום בהקשר של החרדים, לכן אין באמת אופציה של ממשלה אחרת לחרדים, פרט לממשלה...
0: איך אתה מסביר את דבריו של יאיר גולן?
7: יאיר גולן, תשמע, יאיר גולן הוא באמת מנהיג מאוד מרשים בתעוזה שלו, בנחישות שלו, באומץ הלב שלו. הוא עדיין צריך להסתגל לכך שכששואלים אותך שאלה בחוג בית או באולפן או ברעיון ברדיו, אתה לא צריך לענות מיד לשאלה בדיוק כמו...
8: אתה לא צריך להגיד את האמת, אתה אומר. אתה לא צריך להגיד את האמת הפנימית שלך, שאתה באמת מעדיף, אתה באמת מעדיף חברה, ממשלה ללא ביבי, על גיוס חרדים. תגיד לי, זה האמת של יאיר גולן, נמה, להפך, תן לו הערכה. איש ישר. איש ישר.
7: נכון, הוא איש ישר, ואני גם... אגב, ורוב המצביעים של...
0: אגב, הוא לא כזה ישר, כי אחר כך היה לו חשוב להוציא סרטון מכחיש.
8: אז היועצים הפוליטיים התערבו.
7: איתן, אתה עכשיו בא כפוליטיקאי ולא כמו יועץ אסטרטגי, אז אני תרשה לי להוריד את הכובע של הפוליטיקאי שלי ולדבר כיועץ אסטרטגי, אוקיי? דווקא אתה זה שהוא בטח טוב ממני בזה, כי זה מה שאתה עושה לבדך. אז אני אומר, אבל מניסיון שלי, אתה יכול לענות תשובה יותר מתוחכמת, לחשוב על... באופן כזה שמישהו ש... שזה מגיע לאומות 14 ועושים את זה צימס, זה לא יקרה. זה מראה קצת על הנקודת התורפה של יאיר גולן, זה גם...
0: כן, אבל בסוף הוא אומר את האמת בסרטון הזה, לא?
7: לא, אני לא חושב...
0: אגב, לא רק שלו, של כל הגוש.
7: מתי, אין התכנות לממשלה עם חרדים, אני אומר לך את זה. אין, כי אף אחד לא ייתן להם את המינימום שהם דורשים, ואין מקסימום לנתניהו. אין להם.
0: למה לא? יתנו להם חוק גיוס, מיד בתחילת הקדנציה. למה לא?
7: מכיוון שהציבור בגדול, הציבור של הגוש, כן, הוא מתנגד לנתניהו, ויש לו עוד כמה ערכים בסל, ואחת הסיבות גם שהוא מתנגד לנתניהו, וההענקה של טובות הנאה בלי תחתית.
0: אז אתה רוצה להגיד לי שתהיה אפשרות שבו הגוש יש לו אפשרות להפיל את נתניהו, אבל לא כמו בפעם הקודמת, על הקסקס, על 61, עם רם, אלא בממשלה של 60 ולא יודע, חמישה, שישה, עם החרדים, וזה צריך להעביר חוק גיוס, והם מעניקים לו את ראשו של נתניהו בהפלה אמיתית, והגוש יתנגד?
7: החרדים לא ילכו על זה, מכיוון שאם חוק גיוס שאומר חוק השתמטות, זה לא יקרה.
0: לא, מה זה חוק השתדלות? כמו שיאיר גולן אמר, הוא אמר שהכל פופוליזם, הוא אמר שבאמת זה צריך לעשות בהדרגה, אז אותו דבר.
8: אני רוצה רק להעיר לאורי שגם הגוש הימין, שגם גוש הימין, שהוא נותן את ההטבות המפליגות לציבור החרדי ותמורה לאי גיוס כדי לשמור מבחינתם על ארץ ישראל, על ערכים אחרים שמאמינים בה, משלם מחיר מאוד כבד, כי הוא מאמין שזה יותר חשוב. לכן גם הציבור שעל הגוש שלא ביבי ישלם את זה, ואני חושב, סליחה, לא הציבור, הציבור לא רוצה לשלם את זה, הפוליטיקאים שלא מייצגים את הציבור בנקודה הזאת, גם מימין וגם משמאל, מוכנים לשלם את כל המחיר הישן, כי לצערי הרב, חלקם, וחלק המנהיגים שלהם, חושבים ישן, חושבים אחר, לא מבינים מה זה אומר, שאנשים פה מתגייסים כל כך הרבה למילואים, פשוט לא מבינים את זה, לא מבינים איך משפחות פה מתפרקות, ממש, אמיתי, לא בכוון הפרט בשביל המילה, משפחות, אנחנו נכנסים, סליחה, אנחנו נכנסים עכשיו לחודש יוני, של מסיבות הסיום של ההורים, כל כך הרבה משפחות בישראל יבואו חסרות, לאירוע הזה, כי הבעל, כרגיל זה הבעל, במילואים ארוכים שהוא לא יכול להשתחרר. הציבור הזה נמצא גם בימין וגם בשמאל. הפוליטיקאים שלהם פחות מתחברים.
7: זהו, שזה לא נכון, כי הפוליטיקאים של, לפחות של הגוש, גוש הסינוי, כולם אנשים משרתים, ראשי המפלגות, יאיר גולן, סגן המטכ"ל לשעבר, שבניו כולם משרתים ושרתו במלחמה האחרונה. גדי אייזנקוט, שאסור בכלל להזכיר כמה, איזה מחירות שלהם על המלחמה האחרונה, ועדיין בניו משרתים. נפתלי בנט. מי בדיוק לא מבין? זה דברים שהם חיים אותם היום יום.
8: הם מבינים את זה, אבל הרצון להחליף את
7: זה גדול יותר. הקואליציה הזאת היא מורכבת מאנשים שכן, הם מנותקים מהעבר. בוודאי הפלג החרדי שבה. אגב, גם בן גביר שלא שירת ואין לו שירות, זה לא חלק מהציבור שלו באופן משמעותי.
0: למה? הבן שלו...
8: מה אתה אומר? הציבור שלו לא חלק מה... אתה יודע, אתה יכול לאהוב את זה או לא לאהוב את זה, הציבור שלו... אתה יודע, אני לא מהתומכים הגדולים של בן גביר, אבל הציבור שלו עמוק עמוק עמוק עמוק נמצא עכשיו בלבנון, בעזה, ביהודה ושומרון, עמוק עמוק עמוק.
7: אגב,
8: יכול להיות שהם
7: רוצים
8: להתגייס,
7: אבל
8: פעם
7: לא מגייסים אותם, כי הם חשובים.
8: עזוב את ה-200 שלידו, אתה תופתע כמה מצביעים שלו נמצאים היום, עכשיו, במילואים.
7: מצביעים שבן גביר יש בכל מקום, מתל אביב ועד אילה. זה אני לא אמרתי.
8: לכן להגיד גם הבית שלו חושב ככה.
0: טוב, בוא נדבר על... על היועצת המשפטית, עוד מעט נרחיב על זה, אבל אני רוצה לשמוע גם בדעתכם, היועצת המשפטית שוב מנסה למחזר טענות שכבר נבדקו, נתחנו עד דק, השופטים כבר אמרו את דעתם, והיא מפרסמת הבוקר מסמך, שאני לא יודע איך להגיד אותו, חוץ ממסמך שהוא, משפטי הוא לא, בוא נגיד ככה. איך אתם רואים את זה? אורי, בוא נתחיל איתך.
7: אני, שוב, אני, הוועדה למינוי בכירים, שההרכב של הנוכחי, היא לא יכולה לתת שום תוצאה אחרת פרט לעמדתו של נתניהו, מכיוון שבתוך ארבעה יש שם שלושה שהם מינויים אישיים של נתניהו, שברור בעמדה הפוליטית היום, שחלקם גם תלויים בו. אחת היא אמא של אדם שהיה קמפיינר שלו והוא חלק מהחקירות של סביבתו הקרובה, אחר שמונה על ידו לנציב שירות המדינה והיה לפני כן יושב ראש מפלגה פוליטית, שלישי אדם שידוע בקשריו הפוליטיים במשק הכלכלי של מדינת ישראל, ויש שם אדם אחד שהוא בלתי תלוי והוא כל מה מצביע נגד.
0: הוא בלתי תלוי. כן, אהבתי את העמדת הדברים.
7: הוא היה סמרן, כן, כי עדיין מינוי שופטים במדינת ישראל הוא לא פוליטי.
0: יודע מה, אם היועצת המשפטית לממשלה הייתה עקבית ומאמצת את הדעה שלו גם עכשיו, הייתי אומר מילא יש לה במה להתעלות. במה יש לה להתעלות במסמך ההזוי הזה שהיא פרסמה? היא אפילו לא הולכת נגדו.
7: אני לא נכנס לגופן של דברים. מה שאני יודע, שההחלטה הזאת של הוועדה הזאת, הוועדה הזאת היא משקפת איך בית המשפט העליון שיריב לוין רוצה שהיא תיראה. כלומר שהכל יהיו מינויים פוליטיים ותדע מראש מה הם הולכים להגיד על כל דבר שהממשלה רוצה בו, או כל דבר שהממשלה מתנגדת אליו. ולכן אני לא, הוועדה הזאת סתם בזבוז זמן ללכת אליה בהרכב הנוכחי, זו הפיכה משטרית על מלא, ונותן לנו מבט לעתיד, איך ייראה בית המשפט, אם חס וחלילה ההפיכה המשטרית תעבור, זה הכל.
0: איתן.
8: אני רוצה רק להגיד לך שני דברים. ראיתי היום סרטון, או אתמול סרטון של רביב דרוקר, ואני חושב שזאת חלק מהבעיה שהתודעה שנמצאת ביועצת המשפטית. הוא פשוט אמר לה, את מגינה עלינו מפני עריצות. נתניהו, תמשיכי כמה שיותר. זאת אומרת, היא חיה בתפיסת תודעה שלא משנה, היא כותבת שקרים, היא כותבת דברים לא אמיתיים, היא כותבת דברים לא מתפסים, היא מרגישה את עצמה באיזה מין לוחמת הדמוקרטיה של ישראל. היא לא כל כך מבינה שהיא לא צריך, אבל בסדר, שהדמוקרטיה לא בסכנה כמו שמגדירה. אבל אני כבר לא רוצה לדבר עליה. אני רוצה לדבר איך במדינת ישראל, אלוף בצהל, גיבור ישראל, שלא היה לגביו שום מחלוקת ברמת תפקודו גם בזמן מעבר לתקלה, סליחה, מעבר לתקלה שהייתה או לא הייתה בחלק מתקופת שירותו בעניין הזה, ממש נסחב כאחרון העבריינים בזכותו. לא, שוועדת תואר המידות, וואו, ועדת תואר המידות, באמת, ברמת תואר המידות, נתנו להיות המזכיר הצבאי של ראש הממשלה,
9: נתנו לו להיות נציגנו בלא מעט דברים, ופתאום ועדת תואר מיות, עכשיו אני לא יודע אם הוא מתאים להיות ראש מוסד או לא מתאים להיות ראש מוסד, האם צריך להביא מישהו בחוץ לראש המוסד, יכול להיות שלא, אבל זה לא השאלה, השאלה אם רומן גרופמן יכול להיות איש, הוא איש ישר דרך, תגידו, אנחנו התחלקנו על השכל, באמת
10: התחלקת,
9: אני רוצה לשאול שאלה אחת, שאנחנו מתלוננים שאין לנו אנשי ציבור טובים, ועובדי ציבור טובים, אתם מכיר, או, אתם מכירים מישהו שיסכים להיות בסחי הזה וב...
10: יש אנשים, כן, יש אנשים שלא הפעילו קטין בן 17 כסוכן, והפעלת סוכנים...
0: אבל גם הוא לא הפעיל, אבל אף אחד לא טען שהוא הפעיל.
9: ומאז הדבר הזה הוא עשה דברים גדולים
10: של הסוכנים לעם ישראל.
9: בבקשה.
10: יש פה עניין שהוא סופר רלוונטי לתואר מידות, שזה על זה אנחנו מדברים כרגע, והפעלה של נער כסוכן, ואחרי זה התכחסות אליו, שעד עכשיו ההננה הזאת לא הוסרה.
0: היא הוסרה, על ידי הוועדה לפחות. מה שגרוניס קבע, אני רק אגיד, רק כדי, אתה יודע, בשביל החלק העובדתי של השיחה, מה שהשופט גרוניס קבע בחוות הדעת השנייה, זה שצריך לבדוק האם כל החומרים שהועברו היו באמת גלויים, או שהועברו גם חומרים סודיים. הוא אמר שהצבא צריך לבדוק את זה. אגב, הצבא לא צריך לבדוק את זה, כי המסמך בין 512 העמודים, עם כל התכתובות של מה שהיחידה הזאת העבירה, נמצא בפני גרוניס. רק מה, חברי הוועדה תרחו לקרוא את כל 512 העמודים, על אף שהם היו כתובים מאוד קטן וצפוף, וגרוניס כנראה שלא. אז הוא אמר, עכשיו הצבא יבדוק, יעבור אחד-אחד, ויראה האם כל המידע שם היה סודי, או סליחה, גלוי, או שאולי היו שם כמה ידיעות, או ידיעה אחת לפחות, שהיא הייתה בסווגת וסודית. אנחנו כבר יודעים את התשובה, אגב. לא היו שם ידיעות סודיות. אף אחד לא טען את זה אפילו. אנחנו באירוע הזוי.
10: זה נחמד מאוד שמראיין והכביכול הזה, אז אני, מול שניכם אין בעיה, תקנו לי זמן בהתאם, אוקיי? אני מבין שלרצות שיהיה פה ראש מוסד, שהוא נקי מכל רבב, שהנושא של הפעלת סוכנים זה האם מישהו קרא או לא קרא 500 לימודים כאלה וכאילו, אדם שהיה נשיא בית המשפט העליון, אגב, שהימין שינה את החוק על מנת שהוא יהיה נשיא בית המשפט העליון, על הנושא, אין בעיה, אבל שינה את החוק על מנת שהוא יהיה נשיא בית המשפט העליון, כי הוא היה אחד מהשופטים השמרנים, בבית משפט שהיה אז הרבה יותר אקטיביסטי מהיום, הוא מתעמים ממנו לחלוטין, לחוות הדעת שלו.
0: הוא לא היה הרבה יותר אקטיביסטי מהיום, אני חושב שהיום זה השיא, אבל לא משנה, כן? כן, תמשיך.
9: אני רוצה, אפשר היה רק קנה?
10: היום יש רוב שמרנים בבית המשפט העליון, אבל בסדר, לא חשוב. לרצות שיהיה פה ראש מוסד, נקי מכל רבב, מה שקורה פה מהמינויים האלה, גם של זיני, הוא בטח ובטח של המוסד, הרי אין שום טענה נגד המוסד, השבעה באוקטובר, אין להפך, המוסד הגיע לגברים הכי גדולים שלו, אולי מיום הקמתו, עם מבצע ויפרים, המבצעים באיראן, כל הדברים האלה. הסיבה היחידה שממנים היום את האנשים האלה, זה בגלל שהנאמנות שלהם היא קודם כל לראש הממשלה, ורק אחר כך למדינה. זו הסיבה האמיתית, ולוקחים גם כן ועדה, שזה בדיוק סדר העדיפויות שלה גם, כשאנשים שם דבועים בעצמם, ליגוד עניינים, ומצביעים על הדברים האלה, אז כן, אי אפשר להתרד, וזה מה שיקרה גם למערכת המשפט, שתהיה, שאי אפשר יהיה לסמוך עליה, זה מה שיקרה, קיבלנו עכשיו הצצה לדבר הזה, וחוות הדעת של גרוניס היא מאוד הגיונית, מה היא אומרת? זאת אומרת, אני לא רוצה לסלול את זה, בואו נשים, הרי נתניה אוהב תמיד לשים למלא מקום, תשים מלא מקום לתקופה מסוימת, תבדוק את השאלות עד סוף, אגב, אם ההלנה הזאת הוסר, הכל בסדר, אני לא אהב את המינוי הזה, אבל אני אגיד, זכותו של ראש הממשלה, אני מנות את האיש הזה, אבל אם יש הלנה עם אדם על הפעלת סוכנים, הדבר המרכזי של המוסד, חייבים לבדוק את זה.
0: אחרי זה יגידו, כן, כבר ממשלת מעבר, אפשר למנות. בסדר, בוא...
9: לחשוב שבישראל אנשים רוצים שיהיה במוסד הישראלי, אולי הגוף הכי חשוב, לא יודע אם הכי חשוב, אחד משלושת החשובים בישראל, ממלא מקום, זה בעיניי מחשבה הזויה, לערער על אמינותה של ועדת חקירה, ועדת למינוי בכירים, שהיה אפשר לעתור לבגץ נגד הרכב הוועדה, אף אחד לא עתר נגד הרכב הוועדה, זה באמת פגיעה בממלכתיות. אם אנחנו גם לא מאמינים ועדות, שזה תפקידם, אז יש לנו בעיית אמון בכלל, יש לנו בעיה במוסדות, והדבר האחרון הוא שהגיע הזמן שוועדה שמחליטה בישראל מקבלת את דבריה, צריך להיות נסיבות מטורפות לפתור אותה. אתה יודע, נבחר פה רמטכ"ל לפני הבחירות האחרונות, ואפשר לקרוא לזה מחטף, אפשר לקרוא לזה בחירה ראויה, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה, אני לא רוצה אפילו לדבר גם על התוצאה. והתקבל, הרמטכ"ל הזה התמנה יום אחרי שהממשלה נבחרה, אף אחד לא ירער על המינוי, אף אחד לא ירער על המינוי, כי היה קושי, היה זה, אבל אמרו, זאת הממלכה, אנחנו מעבירים מקל מאחד לשני, כי יש ממלכה, וחשוב לשמור פה על הממלכתיות. אורי, אתה איש ממלכתי, אתה איש ממלכתי, אתה לא יכול להערב ככה על הממלכתיות.
10: אבל זה כבר בהפעלת
9: סוכנים, אבל זה לא נורא, הפעלת סוכנים,
0: טוב.
10: אף אחד לא מדבר על המינוי של הרמטכ"ל זמיר, זה מינוי שברור שאין מה להגיד בו, נתניהו מינה אותו 100%, אף אחד לא הוציא ציוץ. אבל ברגע שמדובר באדם שיש לו עננה בהפעלת סוכנים והפקרה של סוכן לראש מוסד, כן, צריך לברר את זה עד תום.
9: איזה עננה היה על זיני, גם עליו ערערת? איזה עננה הייתה על זיני?
0: הוא גר ברמת הגולן ויש לו 8 ילדים וכיפה גדולה.
10: לא, החקירה על קטר, על קטר גייט, זו הייתה עננה.
9: מה זה קשור אליו?
10: כי זה מינוי אישי של נתניהו מחוץ
9: לזה. אבל ככה זה עובד בחיים. ראש ממשלה ממנה ראש שב"כ וראש מוסד, זה הממלכה שאתה רוצה שיהיה פה, לא?
10: זה ראש ממשלה שטובת המדינה היא כבר לא הדבר המרכזי, אלא טובת
0: האישים
10: וההישרדותים.
9: זה הציבור יבחר
0: באוקטובר,
9: ייתכן שהוא ישנה את
0: זה. בשביל זה יש בחירות. יש בחירות עוד מעט, ואז נראה אם זה דבר טוב או לא טוב.
9: מתי? מה זה? אתה תספר לנו, מתי היו הבחירות?
0: ספטמבר, אוקטובר. את הזה לגר, אורי זקי, אני מודה לכם שהייתם איתם.
9: להתראות חברות.
0: תודה רבה. פרסומת.
2: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
11: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
12: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
11: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
13: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
14: אז איך מסירים שיער היום?
15: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
16: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
17: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
18: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
19: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
30: מזגן טורנדו? זה התקן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
19: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
31: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקי בישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו.
0: שלום ליועץ המשפטי לשעבר של מפלגת העבודה, עורך הדין דניאל כהן.
32: שלום, צהריים טובים, מעתי לך ולמאזינים וצופים.
0: שתי החלטות של גלי בערה בביארה מהיום, אחת באישון לילה נגד רומן גופמן, היא קוראת לממשלה, לבית המשפט למעשה, לבטל את החלטת הממשלה למנות אותו, ההחלטה השנייה בגין יונתן אורך, נדבר עליה עוד מעט. קודם כל, מה אתה אומר על אותה חוות דעת?
32: תשמע, דבר ראשון, המעורבות של גלי מיארה בערב בכל מינוי במדינת ישראל, בכל החלטה של הממשלה, כאשר היא למעשה נושאת בטייטל של יועצת משפטית לכאורה לממשלה, אבל בפועל פועלת כדי לסכל את כל פעולות הממשלה, החל מהשביעי באוקטובר, שעה שיקבע את ההכרזה על מצב מלחמה, ועד ימינו אנו, עובר דרך הפעולה נגד מינויו של דוד זיני כראש השבק, אלוף דוד זיני, וכך גם היום. הם מעוררים חלחלה, זאת אומרת, מדובר פה כאילו הממשלה היא איזושהי, אפילו לא ממליצה, וזה ברמה שהיא קובעת לממשלה ומושכת אותה לזירה המשפטית, שזה בסמכות הממשלה באופן מלא ובאחריותה גם למנות גם את ראש השבק וגם את ראש המוסד. הרי היא באה היום על רקע העובדה שהייתה הסתייגות של יושב ראש ועדת הוועדה הממליצה למעשה שבודקת את מינוי הבכירים, השופט בדימוס, נשיא בית המשפט העליון גרוניס, היא באה על רקע זה, על רקע ההסתייגות שלו כעמדת יחיד, בעוד שהוועדה אישרה את המינוי.
0: אגב, היא אפילו לא מתבססת בדבריה על מה שהוא טוען. היא כותבת דברים אחרים וחדשים, לא חדשים, אבל חוזרת על מנטרות, חוזרת על דברים שכבר נבדקו. כאילו לא היה שום הליך, כאילו דברים לא התבררו בכלל.
32: היא פועלת באובססיה, היא הפעילה, למעשה היא פעלה גם מול הוועדה בחוסר תום לב, באופן חתרני, שעה שהעבירה ליושב ראש הוועדה, לנשיא בית המשפט העליון לשעבר גרוניס, מסמך לא באמצעות המזכירות, שאלה איך היא העבירה את זה אליו, ומדוע השופט גרוניס לא ציין בפני חברי הוועדה שהוא קיבל מסמך שלכאורה הוא סודי, הוא לא היה סודי, ומדוע הוא לא ציין זאת בפני חברי הוועדה והעביר את זה לשיקול דעתם, והם מגלים את זה רק בהליך שמתנהל בבגץ, וכל הפעולות נעשות על סמך הבל פה והבל קולמוס של מי שלכאורה נושאת בטייטל של יועצת משפטית לממשלה. אין שום דבר משפטי בזה, היא פשוט מחליפה את דעתה, את דעתם של חברי ועדת גרוניס וגם של הממשלה בדעתה ובעמדותיה הפוליטיות. כן. והיה ראוי שהאישה הזו כבר מזמן תהיה בחדרי חקירות, אנחנו לא שומעים אותה, הציבור לא שומע אותה, לא שומע אותה מדברת.
0: גם כשהיא מוזמנת לכנסת היא כמובן לא באה.
32: היא היא לא, כאן כשהיא מזומנת לכנסת, לוועדות הכנסת, היא לא מגיעה, לדוגמה, לוועדה של ועדת לביטחון פנים, היא לא מגיעה, זה פשוט, זה מטורף, היא פשוט לא סופרת את הציבור. אין גרסה, בואו נדבר על כוח 100, בואו נדבר על פרשת הפצארית, אין גרסה שלה, היא לא חושפת את האמת, היא פועלת כדי...
0: למה שתהיה לה גרסה, היא לא זומנה לחקירה או לעדות בכלל?
32: היא לא זומנה, אבל היא הייתה צריכה מיוזמתה, כמי שעומדת בראש מערך התביעה, היא הייתה צריכה ביוזמתה להסיר את העננה ואת השאלות סביב מעורבותה בכל הקשור לפצרית ובכל הקשור לכוח 100, שעה שנחשף כבר על ידי כתב מוטי קסטל, אותה נחשפה אותה פגישה מינואר 2025, הייתה צריכה להבהיר את העניין, להתייחס לציבור, לא סופר את הציבור, אנחנו לא קיימים, הפתק שלנו לא קיים, עמדותינו לא קיימות, אין שום מחויבות לציבור, היא עושה במדינת ישראל כבשלה, מתעללת במדינת ישראל, פוגעת בביטחון המדינה, פוגעת במשילות, פוגעת... פשוט שחררה גם את האלימות לרחובות והכל, פשוט האישה הזו חייבת ללכת הביתה ומשם להגיע לחדרי חקירות ולמסור עדות, והיא מהלכת אימים על פקידים בכירים, החל מהמפכ"ל דרך ראש אח"מ, 40 יום אחרי שהציגה מעמדות עצמאיות פתאום הוא מתהפך ומתערבת במינוי במשרד לביטחון פנים של הגברת בן גביר. כן, האי-מינוי של
0: רינת צבן.
32: של רינת צבן, בית המשפט ממנה מעל ראשו של בנג של ראש של שר לביטחון פנים, בעוד שאותה חוקרת יחד היא עסקה גם בעניין הפצרית. תקשיב, זה זה זה זה זה משהו מטורף. יש פה מרד, מרד. יש פה, אתה יודע, יש אנשים שמדברים בסובלימציות, בעידון, ואומרים שיש כאן שבירה של כל כללי המנהל התקין והסדר הציבורי וסדרי והסדר בו פועלות המערכות. לא, זה מרד, זה מרד. הצטברות הפעולות והצטברות המעשים, זה פשוט מרד.
0: עורך הדין דניאל כהן, שעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה, תודה רבה לך.
32: תודה רבה.
0: שבת שלום.
1: פינת הספורט בהגשתו של הרב עמי פייקובסקי.
0: שלום הרב עמי פייקובסקי.
3: מתי, שלום לך, לכל המאזינים, מאזינות, מה נשמע מתי?
0: אני חייב להגיד שאתה נשמע מאוד שמח למרות האירועים המצערים במגרשי הכדורגל. כן.
3: תראה, אני אגיד לך משהו מתי, אתה יודע, אנחנו באמת התפללנו ורצינו לראות את ההצלחה הזאת, אבל כל דבר צריך ללמוד משהו, נכון? אבל שם טוב הקדוש אומר, מכל דבר

0: העובדה שהגיעה למקום השני, כי כשאתה אמרת את זה, היא הייתה אפילו למקום השביעי או השמיני לא הייתה אמורה להגיע.
1: לא, היא הייתה צריכה לרדת. הייתה צריכה לרדת ליגה.
0: ואף אחד בכלל לא האמין זה, אבל הנה היא הגיעה למקום שני, זה לא אליפות, זה קרוב לזה, אולי שנה הבאה.
1: בעזרת השם, אתה יודע, זה יכול להתחבר לפרשה של בעלותך את הנרות. אתה יודע, אנחנו, פרשת בעלותך שמדברת מה זה בעלותך על הנרות, שרשי מפרש, צריך להדליק עד שתהיה שלהבת עולה מאליה. מה זאת אומרת? מה זה ההוראה בעבודת השם? שאתה יודע, על מה מדברים, על איזה מנורה, על איזה נרות מדברים פה? מדברים פה על הנר שזה הנשמה. איך אנחנו יודעים את זה? כי בתורה כתוב, נר השם נשמת אדם. ואת הנשמה אנחנו צריכים להדליק עם האור. איזה אור? אור של תורה ומצוות. ועל זה נאמר, נר מצווה, תורה אור. מה זאת אומרת? שהנשמה תאיר את האדם עצמו על ידי המעשים שלו. כן? אתה יודע, כתוב בתורה שכל מעשיך יהיו לשם שמיים. כן. ואז ברגע שאתה עושה את זה, אז אתה יכול להעיר את הסביבה שלך, אתה יכול להעיר את האנשים שלך מסביב, אתה יכול להעיר את כל העולם מסביב, עד שהכל יהיה באור אלוקי. הרי זה הסיבה שאנחנו פה, שאנחנו צריכים להיות נרות להעיר. והאופן שזה צריך לבצע את העבודה הזאת, איך שרשי מפרש את זה, מה זה צריך להדליק עד שתהיה שלהבת עולה מאליה? מה זאת אומרת? מסביר הרבי, ראיתי דבר יפה שהרבי אומר, שאף על פי שהדלקה והעלאת הנרות באה על ידי היהודי, שהוא מדליק את הנרות, אז זה התוכן של המצווה, שהנר יודלק, באופן שאחר כך הוא יאיר מעצמו, שלא כל רגע תצטרך ללכת ולהדליק את הנר, אלא אתה מדליק אותו פעם אחת, ואז הוא נשאר כל הזמן דולק. הוא כן. אומר, זה השלהבת עולה מאליה, שהיא לא צריכה לזה פעולה וסיוע של מדליק נרות עוד אחד. אז הוא אומר, וככה גם בעבודת השם שלנו, אף על פי שהקדוש ברוך הוא נתן ליהודי את הכוחות, לעשות את העבודה בנר מצווה ותורה אור, כמו שיהודי מקבל את הכוחות שלו, אתה יודע מי היה זה שנתן לנו את כל הכוחות? אהרון הכהן. אהרון הכהן הוא זה שנתן, הוא היה רועה ישראל שהדליק את נר השם פה למטה. וגם הכוחות שבן אדם מקבל מההורים שלו, גם הכוחות שבן אדם מקבל מהמחנכים שלו, אנשים אחרים שיושבים סביבו, ואף על פי כן שהשלמות האמיתית והעבודה היא בכך, שהוא נהיה שלהבת עולה מאליה. מתי, תשמע, אנחנו הדלקנו את הנרות בכל מקום שאנחנו יכולים. העניין זה שזה יהיה שלהבת עולה מאליה. אתה יודע שהיו פעם אחת סטודנטים נכנסו לרבי, והרבי אמר להם שכל אחד יש לו נשמה, ואת הנשמה הזאת צריך להעיר. ואיך להעיר את זה? הרבי אמר, על ידי תורה, על ידי מעשים טובים. ואחד הסטודנטים, לפני שהוא יצא, אז הוא שאל את הרבי אם גם בנשמה שלו זה דולק כמו אש, אם האש דולקת אצלו בנשמה. אז הרבי אמר לו במילים האלה, אני יכול לתת לך את הגפרור, אבל להדליק, אתה צריך להדליק בעצמך. כן. זאת אומרת, שלהבת להיות שלהבת מעליה, אנחנו כן. יכולים לתת את הגפרור, אבל שהיא תישאר שלהבת מעליה,
0: אז בוא אני אספר להנר... לך, כן. אז בוא אני אספר לך סיפור ששמעתי השבוע, על כן. בן אדם שנתן גפרור, והשלהבת עלתה מאליה. שמעתי כן. את זה, שמעתי את זה מיהודי שהיה הולך פעם בשבוע, הוא היה הולך באיזה קניון או באיזה בניין משרדים, נדמה לי שזה הקניון, והוא עובר בין החנויות ומציע לבעלי החנויות להניח תפילין. והיו את אלה שמניחים תפילין, והיה איזה אחד שכל הזמן היה אומר לו לא. לא, לא, לא תלך, לא תלך, תלך, תלך, תלך. אחר כך כנראה קרה איזה משהו, היה איזה אירוע, לא משנה. בקיצור, יום אחד הוא בא, קורא לו פנימה לתוך החנות, אומר לו, בוא, אני רוצה שתניח לי תפילין. הוא היה עמום, הניח לו תפילין. היה שמח מאוד. השבוע אחר כך, שהוא היה מגיע פעם בשבוע, ביום קבוע, הוא הגיע שבוע אחר כך, אז הוא בא לאותו בן אדם, אומר לו, נו, אתה גם השבוע תניח? אז אותו מוכר, אותו בעל חנות מסתכל עליו, הוא אומר לו, בוא, אתה באת מאוחר, אני כבר הנחתי. אז הוא אומר לו, מה זאת אומרת? הרי הוא ידע שהוא מניח אצלו, מה זאת אומרת הנחתי? ואז הוא הוציא מהמדף, הוא הוציא תפילין, ואמר לו, אחרי שאתה הנחת לי תפילין ביום שישי שעבר, ביום ראשון הלכתי וקניתי תפילין, ומאז אני מניח כל יום תפילין. אני כבר לא צריך את התפילין שלך, קניתי תפילין משלי. זה שלהבת עולה מאליה.
1: זה שלהבת עולה מאליה, בדיוק. שאתה מתחיל להדליק את זה, וזה גם יכול להדביק את כולם שתהיה שלהבת עולה מאליה. שהוא אחד רואה שהוא עושה את זה ככה, והשני עושה את זה ככה, והשלישי עושה את זה, וזה...

0: לשלב את עולם מאליה.
1: הרב אבי ברקובסקי.
0: כן. שיהיה לו שבת שלום.
1: שיהיה שבת שלום, שיהיה בשורות טובות. שהרבה הרבה שלבות יפעילו אש גדולה של גאולה. תודה רבה לך שהיית איתנו, שבת שלום. ועד כאן דברינו להיום, תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות, תודה רבה לצוות. האורך שלום עד אל המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן מיכאל אנקרמן. טכנאי השידור ליאור דורנשטיין ועמיחי מאון, עורך הדיגיטל איציק זר. אנחנו נשוב ונשתמע, מרצה השם ביום ראשון, בשעה אחת. בינתיים אל תלכו לשום מקום, דיבורים כמו חול אחרינו. שיהיו לכם בשורות טובות, סוף שבוע טוב ושבת שלום.

0: 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי. בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: Yes, I do. בתכשיטי צבן. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה והחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליך ההוצאה לפועל.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
10: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
13: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
14: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
15: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
0: גלי ישראל, החדשות.
16: צהריים טובים, השעה 2 באולפן משה שולדרמן. מטוסנו תקפו לפני דקות אחדות ברובע הדחיה בביירות, טרם דווחו תוצאות התקיפה. פיגוע דקירה בשוויץ, אזרח מקומי בשנות ה-30 לחייו דקר 4 בני אדם ופצע אותם תוך שצעק עליהם בערבית סמוך לתחנת הרכבת בעיר וינטרטור. המשטרה עצרה אותו והחלה בחקירת נסיבות המקרה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר כי מי שלא לומד תורה חייב להתגייס. את הדברים אמר מוקדם יותר היום בסיור שקיים עם יושב ראש ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט בבסיס של חטיבת החשמונאים. נתניהו ציין כי בימים אלו עלינו לחדש את שילוב לימוד התורה והאחיזה בנשק כמו בתקופת צבא, ואף הדגיש שמי שמתגייס חייב לקבל את הזכות להיכנס כחרדי ולצאת כחרדי. בבית העלמין, בגבעת עדה תובא למנוחות בשעה 3, סמל רותם ינאי, בת 20, משק איתש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי. היא נהרגה אתמול בגבול לבנון מפגיעת רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה. יהי זכרה ברוך. היועמ"שית המודחת מיערה הורתה להגיש כתב אישום חמור נגד יונתן אוריך בפרשת הבילד בגין מסירת ידיעה סודית בשני מקרים עם כוונה לפגוע בביטחון המדינה וכן השמדת ראייה. כמו כן התקבלה החלטה עקרונית להעמיד לדין גם את ישראל איינהורן שמסרב לפי שעה לשוב לישראל. עורכי הדין של אוריך אמרו בתגובה כי ההחלטה שגויה ומנותקת וציינו כי השופט מנחם מזרחי שמכיר את כל חומרי החקירה בתיק קבע שהוא כלל לא מעורב בהדלפה. מטוסנו ממשיכים בשעות האחרונות את התקיפות במרחב דרום לבנון. התקשורת הערבית דיווחה על תקיפת מספר מטרות חיזבאללה באזורים בינג'בל ונבטיה. מחבלי הארגון מצידם שיגרו לפני שעתיים מטרה אווירית אל חיילינו ברצועת הביטחון, לא דווח על נפגעים או על נזק. בתוך כך מסר דובר צה"ל שב-24 השעות האחרונות תקפו כוחותינו יותר מ-135 מטרות של חיזבאללה בבקעת הלבנון ובערים שונות בדרום המדינה. במהלך התקיפות הושמדו 10 אתרי שיגור ומחנה אימונים של מחבלי הארגון, כמו גם חוליית מחבלים שניסתה לשגר רקטות על לוחמינו. כוחותינו עצרו בשכם שני מחבלים שתכננו לבצע פיגוע נגד יהודים בטווח הזמן המיידי. הכוחות כיתרו את המבנה שבו הסתתרו המחבלים, ולאחר מסע ומתן השניים הסגירו עצמם ונלקחו לחקירה. הרמטכ"ל אייל זמיר והפצ"ר איתי אופיר מסרו את תשובתם לבג"ץ בעניין העונש שניתן ללוחם שענד את פצ'ה משיח בעת ביקורו של זמיר ביחידתו. השניים אמרו כי הם לא מוצאים לנכון לשנות את העונש. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: צריכים אינברטר וזול, רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
16: בשעות הקרובות ימשיך להיות בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
21: קראש חדש סודות ישנים. קיטי חוזרת לעונה חדשה של באהבה קיטי בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
22: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
23: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
24: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואבישי מוטיה.

0: אוי, נראה, עורך שלנו הגיע גם.
1: דיבורים.
0: נעלה, נעלה. דיבורים כמו חול.
1: דיבורים. היי. דיבורים כמו חול.
2: Excuse me.
1: דיבורים.

0: דימורים כמו כל יום חמישי. אנחנו נשמע מלא מלא מלא. מלא, וואו, אסף רפפו.
1: אבל היום, היום אנשים איכותיים.
0: כולם איכותיים. שמעון שיפר מ-24. דרוקר האיכותי.
1: נוביק.
0: נדב פרי.
1: דנה מודן.
0: אמילי מואטי. דימורים כמו כל. שב! שב.
1: יש לנו גם היום את האינסטרט של הבן אדם הכי מבוגר שהיה פה אי פעם.
0: תן לי קצת באז בקול שיהיה לי ככה קול רדיופוני. נצקו לי ארד רדיופוני, אחרת אני לא נשמע רדיופוני.
1: פעם ראשונה שאתה עסוק בעצמך.
0: ממש, אני אף פעם לא מתעסק בעצמי.
1: אתה תמיד נותן את עצמו בשביל אחרים. רק. תמיד בסוף התור.
0: רק, אני תמיד הולך אחורה ונותן. מפנה מקום, מפנה לאנשים. אני אוהב שאנשים, אני איש של אנשים.
1: מאיזה מפלגה זה זכור לי?
0: יאיר? מי זה יכול להיות?
2: מה הולך פה באמת?
0: די, ברקו, תן לנו שנייה לפתוח את התוכנית.
1: ברקו.
0: אלא, מי חשבת שזה?
2: מה הולך פה באמת?
1: הם כולם נשמעים אותו דבר.
0: מה פתאום? זה ברקו.
2: מה הולך פה באמת?
0: וזה?
3: תרימו את המורל של הצד שלנו.
1: לא, זה...
0: ביבי, איך כולם אותו דבר? וזה?
4: מה היא רוצה?
0: מי זאת?
1: דנה וי?
0: לא.
1: מי זאת?
0: תקשיב טוב, חבר'ה.
1: לא, זה...
4: מה היא רוצה?
1: זה לא גלי רהב?
0: מה פתאום?
4: מה היא רוצה?
1: לא זוכר.
0: תקשיב טוב, נו, אתה תזהה. מה קרה לך? איך אתה לא מזהה אותה?
4: מה היא רוצה?
1: אני כבר לא זוכר. אני התחקתי.
0: היה לך אסון.
1: באמת? אה, נכון.
4: מה היא רוצה?
1: ואני עוד הורדתי את זה. לא יאומן, איזה זיכרון.
0: מה הולך?
1: זה חלק שהיה לך אסון שהיא נכנסת כבר לויברציות.
0: מה היא רוצה?
1: עצבניות.
0: אני מת על היה לך אסון.
1: כן.
0: אני אוהב שהיא נכנסת לויברציות האלה, כשהיא פתאום באה, ופתאום היא פותחת בלי זה.
1: לא, זה כשמורנו מדליק אותה ברמה כזאת, אתה יודע שהיא כבר לא יכולה להיות בפוזיציה הממלכתית שלה.
0: מורנו, אני מת עליו. בסדר, חיסלו אותה. אז חיסלו, חסלים, ויחסלו, ועוד יחסלו, זה לא מה שחשוב. מה שחשוב, זה מורנו, לא?
1: כן, אבל מורנו, אני אוהב את שפת הגוף. הוא תמיד יושב ככה בקצה שלה, מסתכל עליך מהצד כזה, עם איזה סוג של ביטחון עצמי.
0: Don't mess with me.
1: כן, ככה. תמיד מהצד. אולי נשאר גם כמו מורנו. נשאר ככה כמו מורנו.
0: לא, לא. אתה צריך להיות איש צבא בעבר. אתה צריך להיות לוחם. אתה לא יכול. מה, אתה היית בגלי צהל? אתה בא לשבת לי כמו מורנו? אתה תשב כמו מורנו, יוצא גלי צהל? לא, לא, לא, לא, לא. יש גבול.
1: אתה יודע כמה זה מסוכן להיות בגלי צהל?
0: אני יודע כמה.
1: זה מאוד מסוכן. אתה יודע שיכול ליפול עליך ארון של תקליטים?
0: ברור, אתה יכול גם לחטוף פייפר קאט מהרשימות שידור, פייפר קאט.
1: אתה יכול לקבל דקירה מהעת.
0: אני צוחק עליך, הייתי אפסנאי, אתה יודע.
1: לא, אפסנאי זה הרבה יותר מסוכן.
0: האמת שכן, אפסנאי זה מסוכן.
1: נכון.
0: מה אתה חושב? אתה יכול ליפול עליך קיטבק מהמדף?
1: או למשל, נתת לו מידה לא נכונה לאיזה מישהו שהוא מאוד עצבני עליך, והוא מחכה לך בסיבוב אחרי המשמרת.
0: אין דבר כזה.
1: לא?
0: מה פתאום, אתה לא מבין, אנשים עוד לא הבינו כלום בעניין צבא. אני אסביר.
1: תסביר.
0: התפקיד הכי, הכי חשוב בצבא זה האפסנאי. בכל בסיס, יגיד לך את זה כל חייל, בסוף האפסנאי הוא האדם הכי חשוב בבסיס. כי כשאתה צריך משהו, אתה צריך את האפסנאי.
1: נכון.
0: לא הטבח, כי הטבח חייב לתת לך אוכל. האפסנאי לא חייב לך כלום. האפסנאי יכול לפנק אותך. אתה רוצה מדהים? אתה יכול לקבל...
1: אני כבר רואה איזה אפסנאי אתה היית. איך אתה השתמשת בהם עם מניפולציות? אתה לא... זה אשכרה, אתה נשמע כמו הסופ נאצי של האפסנאות.
0: זה נכון.
1: זה פשוט אותו קטע.
0: אני מודה, אני מודה. אתה יודע, נגיד, היו מעלים אותי למשפט. סתם כי הייתי הולך עם חולצה בחוץ. השטויות של, אתה יודע, בא איזה...
1: היית אומר, אבל אין לי... אתה היית אומר...
0: לא, לא, לא.
1: אין מספיק חולצות באפסנאות, ואני יודע.
0: לא, רואים שלא היית אפסנאי.
1: כן, לא רואים.
0: מעלים אותך למשפט, סתם תפס אותך מוטי הרסר עם חולצה בחוץ, מעלה אותך למשפט. אז מה עושה אפסנאי? אפסנאי הולך לאפסנאות שלו. מחפש בארגזים, מוצא את הדגמח הכי יפה שיש בזה.
1: מדגמח את עצמו.
0: לא! אתה לא היית אפסנאי. אתה לא חושב כאפסנאי.
1: אוקיי.
0: הוא יודע שיש לו משפט.
1: את מי הוא משחד?
0: אצל, נגיד, אצל השליש. סתם דוגמה.
1: אוקיי.
0: מה הוא עושה? הוא בא מוקדם יותר, נכנס לשליש, אומר לו, בוא נע, מצאתי. אתה לא מבין מה מצאתי באפסנאות עכשיו, קח את זה. והוא לוקח, הוא נגנב, אחרי שעה מכניסים אותך למשפט אצלו. בוא!
1: לא נעים.
0: מכאן תלך, תיקח את זה בעצמך.
1: לא נעים לו.
0: תשמעו.
1: לא, יש לי הקשר פשוט.
0: מה הקשר?
1: שצהל חיל האוויר תקף בדחיה.
0: לא, מתי? עכשיו, מה שאתה מתקן אותי עכשיו? אני אפסנאי, זה לא מעניין אותי.
1: אתה אומר אותך, אז רק...
0: סתם, לא, באמת, מתי?
1: אז אני אומר שהתוצאה של זה בכל מקרה תהיה לא נעים.
0: נעים, כן.
1: או שזה נעים קסם, ואז זה לא נעים, או שזה לא נעים קסם. בסוף תבין, אוקיי, אין בעיה זאת.
0: לא, אתה לא יכול לזרוק עליי 10 משחקי מילים בשלושה משפטים.
1: לא, זה אחד, זה אחד.
0: נעים קאסם, זה מזכ"ל חיזבאללה, זה אני יודע.
1: אתה יודע, כן.
0: זהו. תגיד רגע, אז אתה אומר שצהל תוקף עכשיו בדחיה?
1: כן, כן, כן. אה, לא, זה הכל.
0: מה הכל?
1: עלי, יעד החיסול בבירות, עלי אליחסני, אני אמרתי, מי כבר נשאר להם? אז מי נשאר להם בסוף?
0: עלי אליחסני.
1: על אחראי הטילאות בדיוויזיית האימאם חוסיין. בשביל זה אתם...
0: זה דיוויזיה, מדברים עליהם כאילו
1: מה
0: הם...
1: מה זה טילאות?
0: לא, גם מדברים עליהם זה? כאילו זה צבא ארצות הברית, זה? יש להם דיוויזיות, ויש להם ארגון טרור, זה? זה כמו שהם מדברים איתי על חמאס, אומרים לי, הזרוע המדינית של חמאס, ממתי לארגון טרור יש זרוע מדינית? תפסיקו להשתמש בזה, אין זרוע מדינית למחבל, מחבל הוא מחבל, אין לו זרוע מדינית.
1: גם אין עם כל הכבוד את מחת, מגד וכל השאר.
0: אין, זה מחבלים, וזהו, ואין להם זרוע מדינית.
1: לא, אתה מבין, נותנים לו איזה, כבר נותנים לו, אתה יודע, איזה פוזיציה, בן אדם חושב שהוא באמת מחת רפיח, כאילו.
0: מחת.
1: אתה מבין, כאילו, וואו.
0: תגיד רגע, טוב, מה, אנחנו פה עד השעה 4, פחות או יותר.
1: עד השעה 4.
0: צפויים לנו פה דברים נהדרים, באמת, נהדרים, נדבר...
1: והפעם יהיו שיחות עומק גם, לא דברים שטחים כמו תמיד.
0: לא, לא, הפעם זה פילוסופיה וזה, וגם שפטל יגיע בסוף בעזרת השם.
1: ואיתן?
0: ואיתן אוקיבי, אנחנו נדבר איתו, המגיש איתי את ראשון הדרבי.
1: אני באמת רוצה סוף סוף להבין אם זה אוקיבי או ביבי, כאילו,
0: אוקיבי. אוקיבי?
1: אוטוטיבי, כן.
0: אוקיבי, שמחר עולה תוכנית חדשה שלו ושל דורון כהן ועידת האורחים, אנחנו נדבר איתו, אז יספר לנו קצת מה הולך להיות בתוכנית שלו מחר. וכן הלאה וכן הלאה, אבל אני אומר, בוא נפתח עם הפותחן, בוא נפתח עם הפתיחה, בוא ניתן את הפותחן, גיב את מי.
3: תתחברו לרוח העם.
0: תתחברו לרוח העם. פעם פעם פעם פעם. פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם. טוב, יאללה, תן אותה.
1: דיסי סטרנר, תראה.
0: מי?
1: קרן טרנר.
0: קרן טרנר.
1: אתה יודע שלקראת הבחירות, אתה יודע, מצרפים כל מיני אנשים.
0: מצרפים.
1: מצרפים. אנשים, נשים.
0: נשים, גברים.
1: לכל מיני מפלגות כאלה, אתה יודע.
0: ביחד.
1: כן, ואז מצטלמים איתם. לחוד. כן, בדיוק. ואז יש את הסיפור הזה של באמת מפלגת ביחד. השאלה היא, איזה מפלגה היא? שהיא לא כל כך קיימת, כי יש את יש עתיד.
0: לא, אבל מאיזה, אתה שואל איזה מפלגה היא, באיזה מובן? איפה היא נמצאת על הסקאלה הפוליטית?
1: על הסקאלה הפוליטית.
0: יש לך שם את יאיר לפיד.
1: יש לך שם את כל יש עתיד, שזה מפלגת שמאל.
0: אז זה שמאל. אז מה הבעיה?
1: אז כמובן שקרן טרן חושבת אחרת ממך.
0: קרן טרנר? זה נשמע לי כמו קרן שתורמת לדברים. קרן טרנר. זה נשמע כמו, אולי תשקיע בקרן טרנר.
1: הייתה מנכ"לית, אתה יודע. כשאני שמעתי את הרעיון איתה, אגב, זה היה מאוד מאוד מביך. היא התראיינה לגלי צהל.
0: קרן טרנר, אומר נדב רוזמן.
1: מה אומר?
0: זאת הקרן שמפעילה את 7 דקות מבאר שבע.
1: אה, כן? באמת? זה לא קרן וקסנר?
0: אתה זוכר את איך קראו לו ההוא?
1: מי?
0: ההוא שהיה אומר, בואו למוזיאון חיל האוויר, יעקב טרנר, נו.
1: יעקב טרנר.
0: בואו למוזיאון חיל האוויר, כי אני עכשיו עוזב הכל ונוסע למוזיאון חיל האוויר בבאר שבע.
1: נכון, נכון.
0: חצרים, סליחה, באמת, אין לי מה לעשות בחיים, אלא לנסוע לחצרים, לבוא לראות מטוסים מלפני 50 שנה, זה הכיף של האנשים בחיים.
1: אז בשביל זה צריך את יעקב טרנר שישכנע אותך ללכת לראות
0: כל השעמום הזה. בואו למוזיאון חיל האוויר.
1: מי רוצה להגיע לבאר שבע בכלל, אתה יודע.
0: לבאר שבע. בוא, אחי, תעבירו את המוזיאון לתל אביב, נבוא. אל תסיע אותי עכשיו לבאר שבע, לא שיש לי משהו נגיד לבאר שבע, יש לי משפחה, אני אוהב את באר שבע, ביליתי הרבה מילדותי בבאר שבע. אבל אם אני אסע לשם, אני אלך לבקר דודה שלי, לא אלך לבקר את המיג 21 שההוא גנב מאיראק.
1: בתחנה בבאר שבע, עמד קטר.
0: נכון? המיג 21. אתם זוכרים את האירוע? אתם זוכרים את האירוע? אתם פרטים על האירוע, נו?
1: בוודאי.
0: הוא שמה, המיג 21?
1: אה, כן, הוא שמה, המיג 21.
0: שהאיראקי עראק איתו. איראקי עראק. זה כבר, אתה מבין?
1: זה כבר נורא נורא...
0: זה כבר מטופש, איראקי עראק. מה זה השטויות האלה?
1: חכה, יש לנו עוד דברים.
0: ובטח אחרי שהאיראקי עראק, הוא ישב לשתות...
1: אולי
0: עיראק.
1: ואיראני שהכריז ערן, זה טוב?
0: טוב, תשמיע את הקטע.
5: אתם ימין או שמאל, קרן טרנר?
6: אנחנו ימין. מה זאת אומרת? איזו שאלה זו? לא הבנתי את השאלה.
0: אז למה את עונה אם לא הבנת?
1: קודם היא עונה, קודם היא עונה, אחרי זה רגע, רגע, רגע, מישהו יפיל אותי פה?
0: זה כמו שאתה, אתה יודע, המורה השואל. ילדים, כמה זה 42 כפול 9? 87 המורה. אבל לא הבנתי את השאלה, סתם זרקתי מספר. תקשיבי, בואי נלמד אותך, קרן, איך עובד מוח אנושי. שואלים אותך שאלה. את מקשיבה, חושב, ותרשמי לך רגע את הסדר הפעולות הזה, כי זה חשוב להתנהלות נכונה. את מקבלת את השאלה, מנתחת את השאלה, חושבת מה התשובה,
1: ואז עונה.
0: עונה. עכשיו, אם לא הבנת, את לא עונה. תרשמי לך.
1: היא ברעיון רדיו.
0: תקשר אליה רגע. היא ברעיון רדיו. אם לא הבנת את השאלה, את לא עונה.
1: אבל היא ברעיון רדיו.
0: את אומרת, לא הבנתי?
1: לא, לא, אני אגיד לך מה היה פה. היא התראיינה אצל עקיבא נוביק ואריאל כהנא. עכשיו, אריאל כהנא חיכה לרגע שהוא יפיל אותה, ואז הוא שאל אותו תוך כדי, זאת אומרת, את ימין? את כאילו, מה את ימין ושמאל?
0: בסדר, תחשבי רגע, תפעילי את המוח. הבעיה עם החבר'ה של יאיר לפיד, שיאיר לא...
1: זה לא יאיר לפיד, היא בנט.
0: אותו דבר.
1: נכון. אבל בנט הביא אותה, אתה יודע.
0: אבל הבעיה איתם שהם לא מלמדים אותם להפעיל את המוח.
1: אבל לא צריכים להפעיל את המוח. הם במפלגה כמו ביחד, שהם צריכים להוריד ולהרים את הידיים. זה מריונטות, אתה מבין? זה מפלגות כאלה. זה ליברמן המציא את זה וכולם המשיכו.
0: טוב, בוא נראה מה יהיה עם הגברת קרן טרנר, אולי באמת היא תסיים בתור...
1: בקיצור, מה שיפה פה זה שהיא אמרה שאנחנו ימין, ואז היא...
0: לא הבנתי את השאלה.
1: לא הבנתי את השאלה.
0: בסדר. מה אני אגיד לך, גברתי? גברתי!
1: איך אתה מסתדר עם זה שהם ימין? שיש שם את יאיר לפיד וכל זה. למה כולם רוצים להיות ימין בכלל?
0: למה? כי אין בוחרים בשמאל, נגמרו הבוחרים. יושבים שם, תראה, בימין יש את נתניהו, יש את הליכוד, פחות או יותר אנחנו יודעים מאלה.
1: יש את עוצמה יהודית.
0: כן, יש, אנחנו
1: דתית.
0: יודעים, יש כמה.
1: כן.
0: השמאל, יש יותר מפלגות מבוחרים, יותר כאלה שרוצים להיות ראשי ממשלה מתומכים.
1: אז מה אתה אומר?
0: מה נשארו? 15 תומכים, איך נחלק אותם? זה אפילו לא מנדט. יש להם בעיה, יש להם בעיה. אז הם רוצים לקחת מהימין. מה?
1: לא, אני גם לא יודע, אני חושב שאנחנו כבר הגענו למצב שימין זה לא ימין. זאת אומרת שבן אדם כמו בנט אומר שהוא ימין, אבל הוא ישב עם האחים המוסלמים בממשלה. אביגדור ליברמן אומר
0: שהוא... רגע, מאיזה צד הוא ישב עם האחים המוסלמים?
1: מצד ימין?
0: בבקשה.
1: אתה חושב?
0: תמיד הוא היה מימין. תסתכל על התמונות.
1: כן, הוא תמיד ישב בימין.
0: הוא בימין.
1: אבל זה לא צילמו את זה מהצד השני? כאילו, אוקיי.
0: אולי הפכו את התמונות, אבל הוא בימין.
1: הפוך פריזמה. אני אספר לך סיפור על היפוך פריזמה.
0: היפוך פריזמה.
1: מה זה היפוך פריזמה? שאתה יודע, שפתאום ימין ושמאל. היפוך כוונות כזה, כן. אז יום אחד הופיע בידיעות אחרונות תמונה של משה דיין שהפכו לו את הפריזמה.
0: מה זאת אומרת?
1: שהעין שלו הייתה במקום הלא נכון.
0: איך יכול לקרוא דבר כזה?
1: כי סבבו את התמונה. סיפור אמיתי.
0: באמת? ומישהו שם לב לזה?
1: מישהו כנראה מתישהו שם לב לזה.
0: איזה קטע מטורף, אתה מסתכל, רגע, מה, הוציאו לו את העין השנייה והחזירו לו את העין הזאת? זה לא הגיוני. אולי הוציאו את זאת הטובה והעבירו אותה לצד שני, אולי הוא מדי פעם מחליף כדי לראות בשני הצדדים.
1: למשל, כן, בדיוק.
0: חברים, דיבורים כמו חול, פרק ראשון.
7: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
0: אנשים אנשים ולדבר כן זהו אנשים אוהבים לדבר ואנחנו מביאים לכם את the best מה זה שקט זה עוד לא נכנס ואנחנו מביאים לכם את the best of the best של השטויות שאנשים דיברו מאתמול ועד היום
1: העורך הגאון שלנו נדב רוזמן קיבץ לקראת סגירת ערוץ 13 הוא קיבץ כל מיני קטעים.
0: מה זה סגירת ערוץ 13?
1: לא, אתה יודע.
0: לא סוגרים, הם הביאו, יש הנהלה חדשה, ויש כסף חדש.
1: כן, בטח נדבר על זה תכף. אז יש לנו כמה דברים שקשורים לערוץ הזה, בכל זאת אנחנו צריכים להתייחס לערוץ, כי אף אחד לא צופה בו, אז לפחות אנחנו...
0: מה זה, ערוץ 13 זה בעצם היה ערוץ...
1: 10.
0: רשת, מה שנקרא?
1: לא, זה היה 10 קודם.
0: לא. לא נכון.
1: היה רשת.
0: היה רשת.
1: כן, אבל גם היה ערוץ 10.
0: וערוץ 10, ואז הם התאחדו ונהיו...
1: 13. וכמו ביחד, הם ירדו ברייטינג. גם יאיר לפיד ונפתלי בנט התאחדו, ואז הם התחילו לצנוח בסקרים. אז אותו דבר.
0: נכון, נכון.
1: זה לא עבד. אוקיי.
0: טוב, מה שומעים? מה שומעים?
1: אנחנו שומעים את מי שקנה את הערוץ, אסף רפופורט.
0: אסף רפופורט, איש ההייטק המיליארדר.
1: עכשיו, רפופורט
0: באמת... בכמה הוא אסף רפופורט?
1: לדעתי 43 או משהו כזה.
0: סליחה. לא, כאילו איך הוא נהיה מיליארדר בגיל הזה?
1: הוא פשוט מכר את וויז.
0: לא, זה לא פשוט מכר את וויז. קודם היה צריך שיהיה לו את וויז.
1: כן, אבל הוא הקים אותה. אתה מבין? הוא הקים אותה רק לפני כמה שנים.
0: אדם בן 42.
1: כן, כן.
0: וכבר הוא מיליארדר, מה הוא יעשה בגיל 45? מה הוא יעשה בגיל 50?
1: כן, שווי נטו שלו, למי שלא יודע, 2.3 מיליארד דולר.
0: אני שווי נטו שלי 2.3 דולר, בלי המיליארד, כולה ירד מילה. זה שום דבר, מה?
1: אז מה שרציתי להגיד, אסף, אתה יודע, הוא חושב שהוא יביא פה כל מיני טריקים מההייטק. הוא היה בהייטק, אתה יודע, הוא יודע לנהל ישיבות, יודע בורדים וזה. אבל הוא עוד לא פגש את דרוקר ואת מתן חודורוב. הוא עוד לא מבין לאן הוא נכנס.
0: את האנשים בתעשיית התקשורת. הוא מכיר אנשים מההייטק. בוא תפגוש את הנחלולים האלה של...
1: את כן הצרעות.
0: כן, את המוחות המעוותים האלה.
1: ובעיקר אנשים שפעם יהיו להם משקפיים, ואז הם הורידו את המשקפיים וגידלו זקן, שזה מתן חודורוב ואביב דרוקר. יש משהו משותף.
0: טוב, מה אנחנו שומעים, אבל לא הבנתי.
1: עכשיו, החדשות הרעות לערוץ 13, זה מה שאסף רפופורט, הרי זה הפך להיות ערוץ קפלן, לגמרי, על מלא.
0: זה היה טעה, כן.
1: ורפופורט מנסה כאילו ללכת לאמצע, משום מה.
0: די כבר עם האמצע הזה,
1: בוא נשמע. בבקשה.
7: אנחנו נגייס, שוב, הערוץ, ויש מנכ"לית לחברת החדשות, ויש מנכ"ל לערוץ, נגייסו את האנשים הכי טובים, את העיתונאים הכי טובים, ונבנה את חברת החדשות הכי טובה בישראל.
1: הכי טוב.
7: והיא תשדר ימין ושמאל, ותקה בממשלה, ותתמוך בממשלה.
0: איזה יופי, גם תקה וגם תתמוך.
1: מה אתה אומר על זה?
0: בד בבד.
1: בד בבד.
0: זה כאילו...
1: היא גם תהיה ימין וגם תהיה שמאל.
0: היא גם תהיה ימין וגם תהיה שמאל, היא תהיה הכל מכל וכל.
1: הכל מכל.
0: הכל מכל וכל.
1: זה המפתח להצלחה.
0: איי, איי, איי, אתה יודע, זה כמו... אני כבר לא יודע מה להגיד לך, לפעמים האנשים האלה הורגים אותי. בוא, אנחנו יודעים שאתה שמאלני, אנחנו יודעים ש...
1: אנחנו נהיה גם ימין וגם
0: שמאל. אנחנו יודעים שתמכת במחאת קפלן, אנחנו יודעים... מה אתה נעשה עכשיו, כאילו... די כבר, תהיו מי שאתם. אני נמאס לי,
1: הם כבר לא יודעים מי שהם.
0: אנחנו...
1: אבל הם לא מי שהם. הם היו 12, עכשיו הם כלום.
0: לא, תהיה מי שאתה. אנחנו בימין, לא כל היום מנסים להגיד, לא, אבל אנחנו גם במרכז טיפה, וגם בשמאל טיפה, אבל אנחנו גם... לא, ימין זה ימין, ובזה נגמר.
1: גם מחבק וגם נקה.
0: כן, גם זה באמת, חבר'ה, זה תסמונת של גבר מכה.
1: גם נחבק,
0: תן לך סתירה ואז אומר סליחה ומחבק אותך. אז זה מה שהוא אומר. מה הוא אומר פה? אנחנו נקה בממשלה ונתמוך בממשלה. זה בדיוק זה דבר. תן לך סתירה ואז אני אגיד לך,
1: אבל במי נשתמש פה?
0: אבל אני אוהב אותך.
1: כן,
0: גבר מכה.
1: אתה חושב שהם יגידו באמת ממשלה, אנחנו
0: אוהבים אותך? אני רק לא רוצה להגיד, אני לא אמרתי שאסף רפופורט הוא גבר מכה, אני אומר שזה התנהגות כזאת שמזכירה למה, הוא ישים מיליארד דולר לתבוע אותי עכשיו, ככה.
1: ככה.
0: מה זה בשבילה?
1: יכול שזה כבר בדרך, התביעה.
0: אלוהים שמור. הם טובים אותך לפני שאתה פותח את הפה, יש להם מכונה שקוראת מחשבות שלך.
1: זאת אומרת, זה אפילו עוד לפני שהם עושה את מחוללי הדברים בפייסבוק.
0: כן, כלום.
1: כבר חושבים, אבל זה הגיוני, הוא מההייטק.
0: זה אני אומר.
1: לא, אוקיי.
0: טוב, בוא נמשיך הלאה.
8: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
0: אבל את לא מעניינת אותנו, אז אנחנו לא רוצים.
1: אחד הכוכבים שבוודאי הוא ישמח לפגוש אותם.
0: כל הכוכבים.
1: זה שי גולדנשטיין, ושעכשיו הוא התראיין אצל חברינו דוד ורטיים לדעתי, וסיפר על עברו בערוץ, אתה יודע איך זה שאתה מתנף על מקום עבודה שהיית בו?
0: איך אני אוהב את האנשים האלה.
1: נכון?
0: איך אני אוהב את זה.
1: אוקיי, למשל, בבקשה.
9: אני רואה היום סרטונים שעשיתי בערוץ 14, אני אומר, אוקיי, אוקיי, אוקיי, what the fuck was that, מה שנקרא.
1: הוא גם יודע שפות.
0: אבל תסתכל אחורה, עוד קצת, לסרטונים שעשית קודם בערוץ 12.
1: לפני שבאת לערוץ 14.
0: ואחר כך תסתכל על הסרטונים שעשית כשהיית בזה,
1: אני טוען ששי גולדן כבר לא זוכר איפה הוא. מרוב שהוא התהפך כמו סטייק כמה וכמה פעמים, הוא כבר לא באמת...
0: זה נהיה לו לימבו, הוא לא יודע, אתה יודע, אתה מכיר את זה
1: שיש
0: קטע של טייסים, לא, של צוללנים.
1: אה, וואלה?
0: שהם נכנסים ללימבו, ואז הם כבר לא יודעים אם פני הים הם למעלה או למטה.
1: נכון.
0: הם לא יודעים, הם יכולים לצלול כאילו לכיוון למעלה, אבל הם בעצם יורדים למעמקים. אז נראה לי שהוא נמצא באזור הזה, שהוא כבר לא יודע מה למעלה ומה למטה וזה.
1: ואנחנו נשמע עוד קטע שלו, שפה הוא כאילו, אני חשבתי להפעיל להביא את הקטע הזה בגלל הנשימה העמוקה שהוא לוקח. הוא די דרמה קווין, שי, בוא נגיד את
0: האמת. יותר מנשימות, יותר מיונית?
1: אוקיי, בוא נראה מי מנצח.
0: יאללה, הנה יונית.
1: והנה שי.
9: בחיי, אני אומר, בוא נה. יש מצב שהמדינה הזאת התפרק.
0: We joined. מה זה הדבר, עושים את זה עוד פעם.
1: עוד פעם.
0: שקט, טים.
9: בחיי, אני אומר, בוא נה. יש מצב שהמדינה הזאת התפרק.
0: איפה השטר של המאה דולר? מה הולך כאן?
9: שי. בחיי, אני אומר, בוא נה.
1: למה אתה רומז?
0: אני לא רומז.
1: אני
0: בדיוק. הוא נשמע כמו נרקוס.
1: למה אתה שואף?
0: הוא נשמע כמו, איך קוראים לו? כמו פבלו אסקובר ביום רגיל.
1: לאן אתה שואף להגיע?
0: וואו, זה נהדר, איזה שאיפה. תן לי את זה עוד פעם. תן לי את זה עוד פעם, זה כיף.
9: בריחיה, אני אומר, בונה, יש מצב שהמדינה הזאת תתפלא.
0: בריחיה, אני אומר, בונה, מה אומר לי עכשיו? שתשאר לי מה אומר לי עכשיו.
1: אתה זוכר את האייטם עם הכדורים שהוא לוקח?
0: כן. אולי הוא מרסק אותם ומריח אותם. טוב, די. חבר'ה, באמת, חבר'ה, די, די, די.
1: אולי?
0: די.
1: אולי יש לך עוד תביעה בדרך.
0: לא, אני זוכר. למה אני אומר את זה? לא, לא, חס וחלילה, סתם. ברור לי שלא. פשוט היה פעם סרט שעשו על אסי דיין. ממש. אתה זוכר את הסרט?
1: שלא לקח כלום.
0: מה זה כלום?
1: שום דבר.
0: וצילמו אותו, צילמו אותו בבית וזה, והוא היה לוקח רטלין.
1: אוקיי.
0: בעצם אני לא אגיד את זה, כי יש ילדים שלוקחים רטלין וזה, עזוב, לא משנה, עזוב. אני רוצה להיות אחראי על הדברים שאני אומר, אז אני לא אגיד את זה.
1: הגענו לרגע היסטורי שבו אתה עוצר רגע לפני.
0: לא, רק בגלל שזה נוגע לילדים, אתה יודע, כי הרבה ילדים לוקחים ונערים וזה, לוקחים רטלין, אני לא רוצה.
1: בסדרה הוא דיבר על זה שהוא מכיר את הבן שלו.
0: מה?
1: אתה יודע את זה?
0: לא, ברור. הכל לכאורה זה בדיחה, לא ברור שגולדן לא עשה שם שום דבר, זה סתם צחוקים.
1: בוא נשמע את זה שוב ונראה אם הוא לא עשה באמת.
0: בוא נשמע את זה שוב ונכריז שזה לא מה ש...
9: בריחיה, אני אומר, בוא נע, יש מצב שהמדינה הזאת תתפרק.
0: אולי הריח לא טוב באולפן, עם מי הוא שידר פה?
1: עם בטח עם ליאור קינן, לא?
0: אז ידוע שהיא פלצנית, אז למה אתם לא אומרים?
1: אוקיי.
0: נו, באמת.
10: אז סיימתי.
0: זה צודק, זה הרגע באמת לסיים. סתם בצחוק, לכאורה היא פלצנית, אין שום הוכחה לזה. אף אחד עוד לא הביא דגימות ריח, לא בדקנו. זה הכל לכאורה.
1: אוקיי.
0: אבל ככה זה נשמע, אומרים שהיא תוקעת. די, חבר'ה, אלה אתם לוקחים אותי?
1: לא, באמת.
0: די, תפסיקי, נו, מה את עושה?
1: מה את עושה?
0: אלוהים, אנחנו בשידור.
1: לא, אומן.
0: ואז, הנה, ככה זה צריך להיות. אני שם רגע את זה, ואז ישר אחרי זה תכניס את שי. יושב שי באולפן, פתאום הוא שומע.
9: בונה, יש מצב שהמדינה הזאת תתפרק.
0: אחרי כזה דבר יש מצב שהמדינה תתפרק, אתה צודק.
1: או מישהו אחר יתפרק קודם. שמעון שיפר עדיין לא התפרק.
0: שמעון שיפר עוד בעניינים?
1: לא, אבל ב-2024...
0: Still around, אה?
1: מה?
0: הוא עדיין כאילו כותב איזה
1: שמעון שיפר. נראה לי שכן.
0: מדהים.
1: כמו שעידות אחרונות הוא בן כמה?
0: הוא יותר גדול מהמדינה, יפה.
1: בן 79.
0: איך 79?
1: 79, בערך.
0: מדינה 78, נכון, הוא שנה מעל המדינה. הוא נולד ב-47.
1: למה, איך יכול להיות שבוויקיפדיה לא יודעים מתי הוא נולד? אני מנסה להבין.
0: בן 79 בערך.
1: אוקיי. אז שמעון שיפר התראיין אי שם ב-2024 בערוץ 13, ואז הוא עם כל אתה קולט את רמת הגועל, המסתמה, השנאה והתיעוב לביבי
0: כבר ב-24.
1: לא, זה הרבה קודם. ועד ב-20, והבן אדם כאילו אומר, טוב, הבן אדם, זהו, ביבי כבר גמר. והנה, תשמעו.
0: בבקשה.
11: מה ראש הממשלה היוצא נתניהו צריך לעשות? נתניהו כבר שילם פעם
0: יוצא, הוא לא יצא.
11: 9 מיליון דולר.
12: למה אתה מסבך אותי?
11: למה אני מסבך אותך?
12: כי אתה יכול לקרוא לו היוצא, הוא לא היוצא, ראש הממשלה מכהן.
11: הרי בסוף הוא יצא.
12: יכול להיות שיום אחד הוא יצא, אבל אתה אל תסבך אותי בבקשה, ראש הממשלה מכהן.
11: כמובן, אתה האחרון שאני אסבך אותו,
12: תודה.
11: אבל בראייתי אני לא חוזר בי.
0: שיפר, אני רוצה להגיד לך, יום אחד גם אתה תצא. יום אחד כולנו נצא.
1: כולנו.
0: אז מה, אז זה אומר שכולנו כבר, אז אני יכול להגיד, אבישי מתי המת, ואז אתה תגיד לי, אבל הוא חי. כן, אבל יום אחד הוא ימות, אז מה הבעיה?
1: יום אחד הוא יצא מהאולפן.
0: יום אחד הוא לא יהיה.
1: היוצא.
0: היוצא, אבישי מתי היוצא.
1: אתה יודע כמה שנים כבר אומרים היוצא?
0: עוד לפני שהוא נכנס.
1: לגמרי.
0: אני רק אזכיר לך את אמנון אברמוביץ' 90 וכמה, נתניהו יורד מעל במת ההיסטוריה.
1: 90 ו... כן, 99.
0: בלי להשאיר, מה הוא אמר שם?
1: בלי להשאיר חותם.
0: בלי להשאיר חותם.
1: כן.
0: רגע.
1: שום חותם.
0: 30 שנה אחרי.
1: אגב, השבוע, השבוע לדעתי,
0: אותו אמנון אברמוביץ' אומר, עכשיו נתניהו יצא בלי להשאיר חותם.
1: השבוע לפי התאריך, אם אני לא טועה, השבוע לפי תאריך העברי, 30 שנה לביבי. כן?
0: כן, כן, אתמול.
1: כן, הוא יוצא, זהו, הגיע, זהו, נגמר. הסתיים. זהו, סופית. סופית. גמור, זהו, יצא.
9: זה לא יפה.

0: לא, סימנתי לטכנאי. לפעמים הטכנאים פה, הם יושבים קצת רחוק. מי שתכנן פה את האולפן, שם את הטכנאים רחוק.
1: ואז מה קורה?
0: עכשיו תראה מה קורה.
1: מה קורה?
0: הטכנאי שלנו, כן, ליאור, דורון שני, הוא יושב פה עכשיו, מאחורה, הנה אני מתאר למאזינים מה קורה, מאחורה השמש נכנסת דרך החלון. אני לא רואה את ליאור, אני רואה כתם של שמש. זה מה שאני רואה. מבחינתי, הטכנאי שלי הוא כתם שמש, על המראה, על החלון. כן, טוב, בסדר, רק רציתי להגיד שזה כמובן מילותיו של מאיר אריאל. מפלגות ישראל עלו לי עד כאן, ויכול לכתוב דבר כזה.
1: אני חושב שאסף רפופורט יום אחד יגיד את זה בקרוב על ערוץ 13.
0: ערוצי ישראל עלו לי עד כאן. חברים, האם אתם מוכנים לכרך בית ובו שיר AI מהסרטים? מוכנים?
2: שב!
3: דיבורים כמו חול.
2: מה הולך פה באמת?
4: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
5: Excuse me, everybody.
0: היי, היי, היי,
6: היי, היי. עדיין לא, עדיין לא, עדיין לא.
1: גלי הרעב.
0: גלי הרעב, כן, אי אפשר לטעות.
1: עדיין לא, הווירוס עוד לא הגיע, החיסון גם עוד לא, תחכו.
0: בוא נה, הם מלחיצים עכשיו עם הפתאום היום קראתי כתב. לא, קראתי כתבה, יש את האבולה שעוד פעם מתפרץ עכשיו בקונגו.
1: ברור.
0: טראמפ, המלך. הוא אמר, הוציאו הודעה לאזרחים אמריקאים
1: שנדבקו.
0: לא, אזרחים אמריקאים שנדבקו עם אבולה, אל תחזרו.
1: אל תחזרו, ברור. תמותו שם.
0: תשארו שם, לא רוצים אתכם.
1: אני חושב שזה פתרון טוב מאוד בכלל למגפות. אם בן אדם נדבק, תישאר שם, תמות שם, וזהו.

0: איפה אתה נדבק? זאת השאלה איפה.
1: בסדר, אם זה קונגו, אין בעיה.
0: נראה לי שאנחנו... יש לי תחושה...
1: שמה?
0: שהסתיים הסיבוב הזה עם איראן והמלחמה.
1: למה תחושה? זה ברור.
0: הדבר הבא...
1: יהיה איזה מגפה קטנה.
0: איזה מגפה קטנה.
1: כן, קטנה.
0: הם מכינים אותנו. כל כמה זמן, הנה...
1: אבל הם עושים, כן, אבל...
0: לא, מה הם עושים? הם עושים לנו... take away זה כן. נקרא take away זה נקרא במחירות כן. פעם הייתי מוכר בקלאב מד
1: זה כאילו להכין אותך
0: לא לא לא לא take away זה אני יושב מולך אני מוכר לך הייתי מוכר יחידות נופש זה 30 שנה ואחת השיטות שהאמריקאים לימדו אותנו זה אמריקאי take away מה זה אומר אתה יושב עם הבן אדם
1: כן.
0: והוא מביע התנגדויות וכאלה
1: אוקיי.
0: אבל אתה קולט שהוא אוהב את זה הוא כן. רוצה את הדבר כן. אבל הוא מנסה ואז אתה אומר לו משהו כמו עזוב יכול להיות שזה לא בשבילך בכלל, כן. אחי. יכול להיות שזה לא מתאים. אתה יודע, כי יש פה באמת אנשים שיש להם ומי זה וזה. עזוב, take away, אתה לוקח את זה ממנו, ואז הוא רוצה את זה יותר.
1: כן.
0: הוא רוצה את זה יותר.
1: זה ככה מתחילים בחורות, אז מה, תבינו.
0: נכון. אז מה הם עושים לנו? ספינת ההנטה, הנה היא באה, לא, לא קרה כלום.
1: לא, לא, לא.
0: הבולה, הנה היא באה, לא, לא קרה כלום. מכינים אותנו?
1: ואז?
0: ואז, באחת הפעמים,
1: כן.
0: כי קראתי, יאללה, אין לנו זמן, אין לנו זמן. אני יכול לקשקש פה שעות.
1: אנחנו נפתח את היום את הקרח. אנשים
0: משלמים לי כסף כדי לדבר שטויות.
1: שתבינו שאנחנו נפתח את הקרח, אנחנו הולך מימין לשמאל, אנחנו נפתח אותו עם בן גביר, הוא ממשיך לדבר. נפתח אותו עם בן גביר, ונסיים אותו עם יער גולן.
0: יאללה, שוט, שוט, אין לנו זמן, חייב, זה יספיק את השיר.
1: אני רק אגיד משהו על מה שנדב פרי אמר פה.
0: מהר, מהר.
1: תמיד תיזהרו מאנשים לבנים עם משקפיים שמדברים יפה ובשקט.
0: אתה איש לבן עם משקפיים שמדבר יפה ובשקט.
1: אני לא עצמי, בבקשה, אני לא נדב פרי.
2: אבל מה נאמר על השר בן גביר, כן? אותו שונא ישראל, לפחות בעיניי, שהוא יודע שהוא עושה נזק לישראל, הוא יודע, אין לו ספק בזה, אבל זה באמת מעניין לו את קליפת השום, ומכיוון, באמת, בבסיסו אני חושב שהוא רשע, כן? כי באמת אין לו, כמו סוציופטים, על טוני סופרנו, אין לו יכולת לחוש אמפתיה.
0: איפה הגעת אלוהים?
1: הוא שונא והגיע לטוני סופרנו.
0: סוציופטים וטוני סופרנו, ותכף הוא היה מגיע להארי המזוהם, קלינט איסטווד, הוא הטוב, הרע והמכוער ביחד. ביחד. שמע,
1: אני חושב שהוא לא כל כך מחבב את בן גביר.
0: אני צריך לשאול אותו, אני לא יודע.
1: לא בטוח?
0: אני לא בטוח.
1: אתה מרגיש אמביוולנטיות מסוימת.
0: תשמע, אני אגיד לך לגבי הסרטון הזה של בן גביר, שכולם... אתה ראית את החברה האלה שהגיעו לספרד, מה הם חטפו שם?
1: הראיתי בעצמי.
0: שברו להם את הראש, עם עלות.
1: ברור.
0: הספרדים.
1: זה משטרת בלבאו, זה לא פריירים.
0: אתה מבין? אותם ספרדים שמחרימים אותנו, כי אנחנו כאילו פוגעים בזכויות, פיצצו אותם.
1: אני רוצה רק להגיד לך...
0: פוצצו אותם.
1: נכון. אני רוצה רק להגיד לך באותה הזדמנות שאני יודע שתהיה מאוד מאוד עוד מופתע, נרעש ונדרם, שהשבוע משטרת ספרד פשטה על המשרדים של המפלגה של ראש ממשלת ספרד סנצ'ז בחשד לשחיתות.
0: נו, איזה יפה.
1: נדעש לנדרם.
0: אני נדע. אז זהו, רק רציתי להגיד לגבי הסרטון של בן גביר, אתה יכול לאהוב את זה, אתה יכול לא לאהוב את זה. אבל היה שם משפט אחד שבן גביר אמר.
1: אל תתעסקו איתנו.
0: אנחנו בעלי הבית.
1: כן.
0: וזה, אני חושב, זה אחד המשפטים שכל ישראלי צריך להתחיל להפנים לתוך תוכו. אנחנו בעלי הבית, לא אירופה, לא אמריקה, לא אף אחד. אנחנו בעלי הבית.
1: אני הייתי שמח מאוד אם היינו מפנימים את זה.
0: אנחנו חייבים להפנים את זה. לא קיבלנו את זה במתנה, אף אחד לא יכול לקחת את זה, שלנו, זה הבית שלנו. והאירופאים אומרים, תפסיקו להרחיב התנחלויות, מי אתם? ואני אומר לכם, תפסיקו להביא ערבים ללונדון, לא, שלכם, שלנו, לא חייבים לכם כלום, לא נתתם לנו את הארץ הזאת במתנה, לא כלום, זה שלנו, אנחנו בעלי הבית, אז תמו את הפה שלכם, אל תגידו לנו מה לעשות, אל תערבו לנו בחיים, איך אומרים אצלנו?
3: שון אבב.
0: זה הכל. יאללה, אין זמן. למה אני מדבר כל כך הרבה?
1: אני שותה, אני לא אומר כלום, אני לא זה. אני מזועזע כמו עקיבא נוביק, שריאיין, הם העלו על הקו, הם עשו טעות חייהם, קובא נוביק, הם העלו על הקו את טליה היינורן, שהיא אישה מאוד נחמדה.
0: מת עליה, חכמה מאוד.
1: אבל היא חפרה להם בנשמה, בבקשה.
4: אני מזועזע, אני כמי שמכבד...
5: אתה מזועזע נחמד. גם אני מזועזעת, גם אני מזועזעת מההתנהלות גם שלכם.
1: למה? שאתם לא רוצים לדעת היא אמרה להם בפרצוף.
0: רגע, רגע. תתפסו את עצמכם בידיים!
1: דליה עוד, איינורן. היא דיברה איתם על המינוי של רומן גופמן, והם כמובן מבלבלים את המוח, והיא שישבה בוועדה, כזכור, אמרה שגם היא מזועזעת, אמרה להם בפרצוף.
0: תשמע, כשאתה שם מול האישה הזאת, שהיא פרופסור.
1: ברור.
0: ואישה חכמה.
1: מאוד.
0: והיא מעמיקה.
1: מאוד.
0: אתה שם את עקיבא נוביק, הבדחן אירוויזיון הזה, שנוסע לאירוויזיון לספר בדיחות קרש, אתה שם אותו מול אחת כזאת, ברור שהיא תהיה מזועזעת ממנו.
1: ואת קובן. כאילו, השילוב הזה של...
0: כן, כאילו, מה, איפה...
1: עכשיו, זה מה שהיה יפה ברעיון. היא התחילה להעמיק שם, התחילה לדבר איתם ברזולוציות.
0: עם מי אתה מעמיק? עם עקיבא נוביק אתה מעמיק?
1: לא, אני רק אומר שהם לא ידעו מה... הם פשוט איבדו את עצמם תוך כדי הרעיון.
0: טוב, כמה זמן נשאר לנו לשיר? נשאר, יאללה.
1: דנה מודן, שלפני 30 שנה שיחקה במלכה לב אדום, וכבר לא נראית אותו דבר. סליחה, דיברה על הבעיה של השמאל. בבקשה.
0: דנה מודן, בבקשה.
3: הבעיה של השמאל, אני הזמינו אותי להשתתף באיזה אירוע הבעיה של השמאל.
6: זה הכותרת שלו?
3: זה הכותרת שלו, ואני סירבתי, כי אני חושבת שהבעיה של השמאל, איש הוא כל הזמן מחפש מה הבעיה של השמאל.
0: ובאמת אין לו בעיה, אז למה זה אומר, אין זה בעיה של השמאל?
1: איזה יופי של...
0: מודעות עצמית, זה הבעיה, למה אתם מחפשים את הבעיות שלכם? עזבו, תסתכלו את הבעיות של הצד השני.
1: אולי אין לכם בעיה.
0: תסתכלו על... א', אולי אין לכם בעיה. תתעסקו בבעיות של הצד השני.
1: נכון.
0: למה לראות את הדבשת של עצמך? גמל, רואה את הדבשת של עצמו?
1: אני כל כך הייתה כזאת שפה במלכה לב אדום.
0: מי, דנה מודן?
1: כן, ממש.
0: בסדר, אתה יודע.
1: אחלה סרט. היא לא הייתה צריכה לעשות פודקאסים. אמילי מואטי, לעומת זאת, גם היא לא כל כך מחבבת את ביבי, לעומת זאת יש בחור נחמד.
0: את מי, את מי, את מי? יהודה לוי, יהודה לוי.
1: תכף תשמע את מי מחבבת באמת.
0: אני יודע, אני יודע. את
1: רן דנקן.
0: רן דנקן, לא, אבל נשמע. זה בטח מישהו מהאזור הזה.
7: האיש המושחת, הנרקיסיסט, הפסיכופת, תאב אדם, שמקריב את הילדים שלנו יום יום, הוא זה שצריך להכשיר בעבורנו אדם עם מידות טובות, עם ידע, עם עניין לשנות המציאות לטובה.
0: מי זה האיש המתוק הזה? מנסור עבאס, עם המידות הטובות. האמת יש לו מידות טובות, אקסטרה, אקסטרה, אקסטרה, אקסטרה, לא, זה מידות מצוינות.
1: מידות נהדרות.
0: זה מידות, אחי.
1: כן.
0: אז ביבי הוא רוצה...
1: בתור אכסנאי אתה יודע את זה, לא היית מוצא לו כלום. הוא לא שירת בצבא.
0: אז רגע, אז בוא נעשה סדר. ביבי, בוא נשים עוד פעם, נשמע מה היא
1: אומרת על ביבי. בוא נראה מי זה ביבי באמת. כן, בוא
0: נשמע.
7: כמה זה מופרע, האיש המושחת, הנרקיסיסט, הפסיכופת.
0: פסיכופת.
7: תאב אדם.
0: תאב אדם.
7: שמקריב את הילדים שלנו. מקריב ילדים. הוא זה שצריך להכשיר בעבורנו. אדם עם מידות טובות. ידע, עם עניין לשנות המציאות הטובה, כמו מנסור עבאס, כמה זה מטורף.
1: איזה מטורף זה?
0: שיאו, זה מטורף.
1: זה לא יאומן.
0: זה מטורף.
1: ההוא יש לו מידות טובות.
0: מה זה מידות?
1: והוא תאב.
0: טוב, יאללה.
1: יאיר גולן.
0: אמרנו כל מה שאפשר להגיד.
1: יאיר גולן מצאתי פה בעזרת
0: תום זמרי. תכף השיר, תכף השיר.
1: כן, זה השיר.
0: תן לנו את זה, כי יש לנו בדיוק חצי דקה להספיק לפני שמשמיעים את השיר.
1: יאיר גולן בסך הכל ב-2019 התראיין, אז הוא היה סגן הרמטכ"ל לשעבר, והוא חשב שאפשר לדבר עם חמאס.
0: שהוא היה סגן הרמטכ"ל.
8: כן, לדעתי צריך קודם כל להתחיל עם גזר שמן ומתוק, ולראות האם הולך בטוב מול חמאס, ולא לפחד מהעניין הזה, ולא להתרגש מאלה שצועקים שזה ויתור לחמאס, זה קנייה לטרור.
0: גזר שמן, להתחיל עם גזר שמן ומתוק. אני לא רוצה להיות גס, אז אני אסתום את הפה עכשיו.
1: אולי הוא התכוון
0: למנסור עבאס. כי השאלה מה עושים עם הגזר השמן והמתוק.
1: כשאתה חושב על גזר שמן ומתוק, אתה חושב על זה מנסור עבאס?
0: אני לא רוצה לענות על השאלה הזאת, אבל אני רוצה לשמוע את הלהיט החדש, גזר שמן ומתוק.
9: גזר שמן ומתוק.
0: כולם, גזר שמן ומתוק.

0: נדב רוזמן, השמן והמתוק, מפיק אור שירזי, השמנמן והחמצמץ. טכנאי ליאור דורנשטיין, הרזה וה...
1: חטוב.
0: חטוב. דיגיטל איציק זר, גזר שמן ומתוק. אנחנו נצאים להפסקה קצרה, חוזרים אחרי החדשות לשעה נוספת, גם שפטל יהיה פה, נדבר עם איתן אורקיבי, ועוד שני כרכים

0: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: אז איך מסירים שיער היום?
9: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
10: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
11: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
12: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
13: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי, ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
14: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
16: גלי ישראל.
17: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173

0: 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
1: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
2: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
0: גלי ישראל, החדשות.
5: צהריים טובים, השעה 3, באולפן משה שולדרמן. מטוסנו ביצעו בשעה האחרונה תקיפה ברובע הדחיה בביירות. היעד לתקיפה הוא מפקד ביחידת הטילים של דיוויזיית האימאם חוסיין, הקשורה לכוח קודס האיראני. בשלב זה טרם התבררו תוצאות התקיפה. נציין כי מדובר בתקיפה הראשונה מזה 3 שבועות בבירת לבנון. בתוך כך מסר דובר צה"ל שב-24 השעות האחרונות תקפו כוחותינו יותר מ-135 מטרות של חיזבאללה בבקעת הלבנון ובערים שונות בדרום המדינה. במהלך התקיפות מדוע עשרה אתרי שיגור ומחנה אימונים של מחבלי הארגון, כמו גם חוליות מחבלים שניסו לשגר רקטות על לוחמנו. איראן שיגרה הלילה טיל בליסטי לעבר קווייט, כך מסר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית. הטיל יורט בהצלחה והאמריקנים הדגישו כי מדובר בהפרה חמורה של הפסקת האש. עוד נמסר כי כמה שעות קודם לכן יירט הצבא האמריקני 6 כטב"מים נוספים ששוגרו על אזור מיצר הורמוז. שר הביטחון ישראל כץ הגיב על הגשת כתב האישום נגד יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה, ואמר כי האשמה הזו היא חלק מכוונה לפגוע בביטחון המדינה. בהודעה שפרסם הוסיף השר כי אין עדות חזקה מזו להפיכת מערכת החוק לכלי פוליטי, וכי הרדיפה הזו אינה צדק אלא ניסיון הפחדה שנמשך כבר כמה שנים. כל זאת כאשר מסתירים מהקבינט מסמך קריטי שנתפס בעזה. פיגוע דקירה בשוויץ, אזרח מקומי בשנות ה-30 לחייו, דקר מוקדם יותר 4 בני אדם ופצה אותם, תוך שצעק עליהם בערבית סמוך לתחנת הרכבת בעיר וינטרטור. המשטרה עצרה אותו והחלה בחקירת נסיבות המקרה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר כי מי שלא לומד תורה חייב להתגייס. את הדברים אמר מוקדם יותר היום בסיור שקיים עם יושב ראש ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט בבסיס של חטיבת החשמונאים. נתניהו ציין כי בימים אלו עלינו לחדש את שילוב לימוד התורה והאחיזה בנשק כמו בתקופת צבא, ואף הדגיש שמי שמתגייס חייב לקבל את הזכות להיכנס כחרדי ולצאת כחרדי. הרמטכ"ל אייל זמיר והפצ"ר איתי אופיר מסרו את תשובתם לבג"ץ בעניין העונש שניתן ללוחם שענד את פצ"ר משיח בעת ביקורו של זמיר ביחידתו. השניים אמרו כי הם לא מוצאים לנכון לשנות את העונש. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
5: בשעות הקרובות ימשיך להיות בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
11: קראש חדש סודות ישנים. קיטי חוזרת לעונה חדשה של באהבה קיטי בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2600. כפוף לתנאים המלאים.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
12: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
13: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
14: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
15: תתפסו את הצחקת בידיים!
14: זה עכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואבישי

0: דיבורים כמו
1: חול. היי, דיבורים כמו חול.
0: חמישי.
1: שעה שנייה, הנה אנחנו כאן עד השעה 4. גם שפטל יגיע ב...

0: דיבורים כמו
1: כן, כן, זה פיקוח נפש. התוכנית הזאת היא פיקוח נפש, חברים. אתם חייבים להקשיב לה, כי אחרת אנחנו לא נהיה קיימים. אז זה פיקוח נפש. אתה מבין את המחשבה?
2: איך אני אוהב את המילה קיימות?
1: את המילים הבזויות שהפרוגרס דחף עלינו. אין לה שום משמעות בתכלס למילה קיימות. זה המצאה פרוגרסיבית מטומטמת שדחפו להם וכולם קיימות, קיימות. ואז מה זה קיימות? בוא אני אספר לך קיימות. הילד שלך חוזר מהגן. קיימות. ולפני זה מכריזים שבוע מחזור בקיימות בגן צילה.
2: אוקיי.
1: ואז כל הילדים מביאים בקבוקי מים מינרליים לשבוע הקיימות והמחזור.
2: מפלסטיק.
1: מפלסטיק.
2: מפלסטיק.
1: ואז למחרת, הבן שלך חוזר עם אותו בקבוק שהוא לקח, אבל הוא עשה ממנו ספינה. סירה.
2: אוקיי.
1: אוקיי?
2: הוא השתמש בו שוב. הוא מחזר אותו.
1: הוא מחזר אותו.
2: מחזר אותו.
1: עכשיו, לאן זה הולך הסירה הזאת אחרי יום?
2: לפח.
1: לאותו פח שהיה הולך הבקבוק לפני הסירה.
2: ולפני זה הציורים שהוא הביא מהגן.
1: כן, אבל אין פה שום מחזור. לעשות מבקבוק פלסטיק סירה שאחר כן. כך תלך לפח, זה בדיוק כמו שהבקבוק הזה הולך לפח. שום מחזור. תעלימו את הבקבוק, שהוא לא יהיה קיים יותר, זה מחזור.
2: איך
1: זה עבודה
2: אותו?
1: בעיניים.
2: איך תעלים אותו?
1: לא יודע, אבל למה לעבוד על אנשים בעיניים? היי, הנה קיימות, הבאתי סירה, קח את הסירה שלך, זה לא סירה, זה בקבוק.
2: ותדחוף אותה לאנשהו.
1: לפח.
2: בדיוק.
1: ואחר כך קולעים את כל הבקבוקי חצי ליטר בתוך מכלאות באמצע העיר, זה בושה. אתה יודע שאין זכויות לבקבוקי פלסטיק?
2: בלי כבוד. פעם היו בקבוקי זכוכית.
1: תן פה, מזכוכית.
2: בקבוקי זכוכית התייחסו בכבוד.
1: נכון.
2: תמיד פחדת שהם התנפצו לך.
1: גם היית מחזיר אותם באיזה הוא היה בא לוקח. פה אתה הולך ברחוב.
2: בהדרת כבוד כזה. לא היית מתחיל לקפל, לקפצ'ש אותם או משהו.
1: היום אתה גם הולך ברחוב, ופתאום אתה עובר ליד בית כלא של בקבוקי פלסטיק. כלוב ענק.
2: ואתה קולט שם צורכים, תוציא אותי מפה.
1: אני כואב לי הלב, אני לפעמים, אני אומר לך, כן, אני שומע את הקול שלהם, אתה רואה פתאום בקבוק של חלב דל שומן. אומר לך, אני לא שייך לפה בין כל המים המינרלים האלה.
2: למה
1: דפו
2: אותי פה בדיוק, הם גם מתאמרים בי.
1: כן. הוא אומר, ישחרר אותי, ישחרר אותי מהכלא.
2: חלב, חלב, אני כאילו...
1: ואני מכניס יד, ואני מוציא...
2: ואתה מוציא אותו? ומה אתה עושה?
1: אוהב לי הלב, לפעמים אני רואה, נגיד, בקבוק, שהוא נמצא מתחת לכל הבקבוקים, והוא נחנק,
2: נחנק.
1: ואנשים עוברים ואין להם לב.
2: כלום, הם כאילו מתעלמים מזה, אתה יודע, זה כמו בניו יורק.
1: בדיוק!
2: כאילו לא קורה שם כלום.
1: בקבוקים כלואים בשמש, בחום, בגשם.
2: לא יומן. ואף אחד לא מחלץ אותם משם.
1: איפה זכויות הבקבוק?
2: הם נשארים שם, לדעתי שנים הם נשארים. אף אחד לא מפנה את זה בכלל, לדעתי.
1: לא יודע, אבל איפה האגודה לזכויות הבקבוק? למה לא להוסיף אותם, אם כבר יש את האגודה על הטאבקית, תוסיפו על הטקביבית, בטאבקית, עם בקבוקים, תכניסו את הבקבוקים גם לזכויות. שמעת את הסיפור המטורף הזה?
2: על מה?
1: שזה הרג אותי.
2: כן.
1: שבספר... איפה זה היה? אני חושב שזה היה במצד הגאווה בספרד.
2: אוקיי.
1: לא הרשו להומואים היהודים הישראלים.
2: להניף את דגל ישראל?
1: כן, הוציאו אותם מהמצעד.
2: אוקיי.
1: טורף.
2: למה?
1: כי אנשים שנמצאים, כי אני חושב שהגייז הם אנשים שיודעים משהו על מאבק על זכויות.
2: אוקיי.
1: ועל מאבק על שוויון.
2: אוקיי.
1: ועל מאבק על לא לשפוט ולקבל. זה חלק מהתרבות של הגייז הרי. ואז הם עצמם מנדים בתוך עצמם יהודים. הם אנטישמים. אתה לא מצפה מגי שיהיה אנטישמי.
2: אני לא מצפה מגי שיהיה נאור נרקיס, אבל הוא בכל זאת.
1: נכון, אבל זה לא בחירה של הגי, זה הבחירה של נאור נרקיס. אבל בוא נשנה נושא.
3: תתפסו את עצמכם בידיים.
1: באמת עדיף, אתה צודק. אוקיי, יאללה, בוא נתחיל עם שעה שנייה.
2: אבל נגעת לליבי, באמת.
1: עם הבקבוקים.
2: כן, כי לא חשבתי על זה אף פעם. אתה יודע, לא...
1: כי אתם חולפים.
2: ראית המצוקה הנוראית הזאת.
1: זה ממש מצוקה. אתם חולפים על פניהם.
2: על משהו.
1: וזה כואב לי הלב.
2: אתה יודע, סגרו את גני החיות, את זה...
1: אני קורא...
2: אולי שחררו אותם לספארי.
1: הנה, דוגמה, שיחיו בספארי. אני קורא לכל אזרח ואזרח שהולך ברחוב, ועובר ליד אחד מבתי הכלא האלה של הבקבוקים, להכניס יד, לשחרר בקבוק אחד.
2: פחות אחד.
1: שחררו בקבוק, שחרר בקבוק.
2: אמץ בקבוק.
1: אמץ בקבוק.
2: אתה יכול לשטוף אותו אחרי זה, להשתמש בו, אתה יכול לעשות ממנו הציץ, כל מיני דברים.
1: קחו אותם הביתה, תנו להם יחס, הם היו חודשים בתוך הזה. כמו שאתה מהולך לצער בעלי חיים, זה צער בעלי בקבוקים, זה אותו דבר.
2: נכון.
1: קח במקום כלב, בקבוק.
2: בקבוק.
1: תגדל אותו.
2: הוא גם לא נובח.
1: הוא לא נושח.
2: הוא לא עושה שום דבר. הוא לא משתין באמצע הסלון. שום דבר.
1: הוא יושב בשקט איפה שתשים אותו.
2: בדיוק.
1: זה בקבוק.
2: והוא גם מודה לך כל כך מקרב לב.
1: לנצח.
2: איזה יופי, הוצאת אותי מהמכלאה הזאת.
1: חילצת אותו.
2: מהרחוב ה... כן. אנחנו נלך לפותחן?
1: אני בעד מאוד.
2: אוקיי.
1: מאוד. טלללללם פם פם פם פם.
0: שב! מה היא רוצה?
1: אני לא יודע, איילה, אני לא יודע מה היא רוצה, לא שאלתי אותה.
2: אחד הרגעים הכי עצובים שהיו השנה,
1: כן.
2: זה הרגע הזה שבו אמיר חצרוני מתחנן למרדכי דוד שיחסום אותו, ומרדכי דוד אומר לו, אתה כבר לא רלוונטי.
1: את מי אתה מעניין?
2: אני חוסם, אני חוסם, אתה לא מעניין אף אחד, אתה בכלל לא... והוא אומר לו, למה? הוא אומר, כי אתה לא... כי אתה כבר עבר זונך. זהו. אתה יודע זה מעליב, זה אנשים בכלל לא חושבים שמרדכי דוד עושה כבוד לאנשים.
1: נכון.
2: אם אתה נחסם, אתה קיים.
1: זה אומר שאתה משמעותי, אתה נחסם. לא כל אחד נחסם.
2: לא כל אחד נחסם.
1: וחצרון, מסכן,
2: מסכן חצרון. ברמות של אהרון ברק, יאיר גולן, ליאור שליין, טוב, לא אותו דבר.
1: תכף שאני מרחם על חצרון. הבן אדם הזה הוא כל כך עסוק בדבר אחד, וזה תשומת לב. הוא כך צמא לתשומת לב, הוא כך כואב כאילו לראות אותו, כל היום מחפש, מישהו יכול להתייחס אליי, מישהו יכול...
2: לפרובוקציות העלובות שלי,
1: ממש העלובות.
2: אז זהו, אז אפרופו מי ששאלת, שדיברנו בשעה הקודמת על החרדים שהקימו את המדינה ו... הקימו את, והיו פה לפני כולם.
1: בנו פה את היסוד של ארץ ישראל, כן.
2: כן. אז חצרוני פחות מתחבר לזה.
1: איזה הפתעה.
2: כן, בבקשה.
4: כן. לא, בשביל זה אבא שלי הקים את המדינה, כדי שבצמרת של מצעדי הפזמונים יהיו יאיר גולן ומושיקו מור. Yeah, חברה no. שלמה, תרבות שלמה, שהייתה אירופאית אשכנזית, הפכה להיות טולקרם בעברית.
1: בא לי, אני רוצה להגיד לך, אדוני, זה חצרוני היקר, כן? התרבות הנעלה הזאת.
2: טול קרם בעברית, זה פשוט...
1: לא, התרבות העילאית שהביאו האירופאים מהכפרים הנידחים בדרום פולין, שהתרבות שם זה סלק לגדל סלק.
2: אבל פעם הייתה מוזיקה טובה ברדיו.
1: לא!
2: והיום יש לך את מושיקו מור, ואיך הוא שומע את מושיקו מור?
1: אבל זאת הבעיה, תקשיב, זה לא הבעיה, הוא יכול לא לאהוב אותם, זה בסדר. שלא יאהב את מושיקו מור ולא את אייל גולן. אבל ברגע שהוא אומר על התרבות, הם בנו איזה תדמית שהיא ממש לא נכונה. רובם הגיעו לכאן כפריים לחלוטין, עם תרבות, הם לא ראו תיאטרון ואופרה בחיים שלהם. בוא, מה זה הקשקושים האלה? למה כולם הגיעו מווינה, מהגרנד תיאטר ווינה? לא, רובם לא. רובם
2: לא,
1: הם לא הביאו תרבות הרבה יותר, הם לא הביאו תרבות שווה יותר מהתרבות שהביאו יוצאי מצרים, מוזיקה המדהימה שלהם, או מרוקו, או עיראק, הם לא הביאו שום תרבות יותר טובה.
2: אתה יודע מה הבעיה של עמיר חצרוני? הבעיה שבגלל הגזענות שלו, אף אחד לא רוצה לספר אותו. ומה לעשות שחלק מהספרים הם בדיוק מהעדות האלה, והם אף אחד לא יגע לו בשר.
1: מי הזמר הגדול ביותר בתולדות ישראל?
2: מי?
1: מי הזמר הגדול ביותר בתולדות ישראל?
2: יש מלא, אני יודע, איך אתם צריכים.
1: מי הזמר הגדול ביותר בתולדות ישראל?
2: הזמר הגדול ביותר?
1: כן, מה הבעיה שלך לענות על השאלה הזאת?
2: לדעתי?
1: כן.
2: הזמר הכי גדול?
1: הכי גדול.
2: הכי גדול בעיניי זה מייק ברנט בכלל. הפתעתי אותך.
1: לא, עזוב את מייק ברנט, הוא לא משלנו.
2: אריק איינשטיין?
1: אני חושב שיש יותר גדול מאריק איינשטיין.
2: מי?
1: זוהר ארגוב.
2: זוהר ארגוב, אוקיי. נו.
1: גם מבחינת היכולת הקולית שלו, אין אף אחד שמתקרב, כן, יש לו יכולת קולית מצוינת.
2: Okay. אני חושב שמייק ברנט אוכל אותו.
1: ביכולת הקולית?
2: כן.
1: אני לא חושב.
2: אני חושב שכן.
1: אבל בוא נגיד ככה.
2: כן.
1: אוקיי, בוא נסכים שאם הוא לא הגדול מכולם, הוא אחד מהגדולים מכולם.
2: ברור, אין ספק.
1: מה פחות תרבות בזוהר ארגוב ובמוזיקה שלו, מאשר המוזיקה של אריק איינשטיין? תגיד לי אתה.
2: מה?
1: מה פחות תרבותי במוזיקה של, של, של, של זוהר ארגוב? לעומת המוזיקה של אריק איינשטיין. תגיד לי אתה.
2: אנחנו לא נתקדם לקרח ג' או.
1: אנחנו נמצא את העניין
2: אנחנו
1: הזה.
2: אנחנו נמצא את העניין של זוהר
1: ארגוב. ותכין בבקשה שיר של זוהר ארגוב.
2: אני, מה שנורא מעניין אותי זה ש...
1: מה? מה אני... פחות?
2: מה זה העניין של פחות?
1: לא, למה התרבות... למה
2: לא...
1: אריק איינשטיין זה תרבות
2: לא,
1: נעלה?
2: אז בוא נדבר על זה.
1: וזוהר ארגוב זה תחנה מרכזית, קסטות, זה... מה פחות תרבותי? מה פחות אומנותי?
2: לך,
1: מה פחות מוזיקלי?
2: לך.
1: מה פחות יפה במוזיקה
2: לך.
1: של זוהר ארגוב? לעומת המוזיקה של אריק איינשטיין, שניהם
2: אני...
1: מתים, שניהם לא איתנו. בבקשה.
2: אני אסביר לך. זה לא מה, זה מי קובע מה.
1: יפה, הסברת.
2: אני רק על זה,
1: תודה רבה.
2: בתור אחד שערך את הלבש ועל הכיפה.
1: נתת פה את ההסבר המדויק.
2: אגב, אני אגיד לך משהו מאוד מאוד מעניין. אתה זוכר, היה את פסטיבל הזמר והפזמון. מ-1960 הוא נוסד, זה היה פסטיבל של מוצאי יום העצמאות.
1: נכון.
2: יפה? אוקיי, יפה. למה היה צריך להיות גם פסטיבל בסגנון עדות המזרח שכולו שירים ישראלים?
1: ברור, נכניס אותם לגטו, חייבים לדחוף אותם לגטו, שחס וחלילה לא יתערבבו לנו בתוך התרבות שלנו.
2: אתה מבין?
1: כן, זה בדיוק הקטע. עשו פה הפרד, הפרד, הפרד, הפרד, הפרד ומשול, והיום הם אומרים שנתניהו מפלג. הם פילגו את העם הזה. לא, הם פילגו את העם הזה בכל. יש תרבות, אוקיי, אז המזרחים יחגגו את התרבות שלהם.
2: לא, המזרחים זה לא תרבות, אני רוצה להגיד לך, המזרחים זה בידור.
1: אוקיי, המזרחים יחגגו את הבידור שלהם. ואנחנו נחגוג עם הגבעטרון שלנו, ובואו לא נתקרב אחד לשני, ולא נשים אותם חס וחלילה באותו אולם, וניצור שיתופי. הם הראשונים שהביאו פילוג לתוך עם ישראל.
2: תשמע.
1: אז עכשיו אתם מדברים על פילוג, הפילגתם ופלגתם,
2: והתפלגתם.
1: אין המפלג מפלגג, איך אומרים את זה?
2: נחל פולג.
1: נחל פולג.
2: קרח ג'
1: תן לנו את קרח ג'.
2: יאללה.
0: דיבורים כמו חוק.
1: אנשים אנשים.
5: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
1: ולדבר. הפה.
2: אחד ה...
1: תכין לנו זוהר על גוף שנחגוג אחרי זה. מה נאמן, בא לך? מה בא לך?
2: מה?
1: איזה זוהר? איזה הכנת? ממש מראה נדם, עיניי רנה, ממש נעים להביט בך בחלומך.
2: מה אני אוהב?
1: אשר עולה. או נניני, זה שיר גדול, נהדר, בחירה מצוינת, יאללה בוא נגיש את זה.
2: בוא כן נעבור למישהו ש...
1: אוי ברזלונה, ברזלונה.
2: זה ג'ו אמר במקור.
1: כן, זה נכון. כן, יאללה.
2: מה הקשר בין חתונמי לכלכלה אמריקאית?
1: נאט... whatsoever, אין שום קשר. חתונמי, אנשים שם בקושי בחתונמי יודעים להגיד את השם שלהם.
2: נגיד שאתה מתחתן, אוקיי מישהי,
1: כן.
2: איזה, את מי תצטט בחתונה?
1: אני?
2: כן, נגיד את לוקח ציטוט
1: של... אני אגיד לך את מי אני צטטתי בחתונה שלי. אריאל זילבר בשירו ללכת אימך. ללכת אימך.
2: איזה יפה.
1: כל עוד הדרך נמשכת, ללכת אימך. כן, זה היה על העטיפה של ה... של ה... זה היה על ההזמנה של החתונה שלי. ללכת אימך. אחד השירי האהבה, אם אתם לא מכירים, תקשיבו, זה אחד משירי האהבה הכי יפים שנכתבו פה בארץ. אריאל זילבר, תחפשו ללכת אימך. כל עוד הדרך נמשכת, כל עוד יש אנה ללכת, ללכת אימך.
2: אני הייתי פעם בחתונה שהשיר שהחתן והכלה עברו לחופה, זה היה Eye of the Tiger, שתבין.
1: זה לא נגמר, טוב, אני בטוח.
2: לא, יכול להיות שזה נגמר.
1: מה קשור Eye of the Tiger?
2: אני רק אומר שזה, מה?
1: איך קשור? בוא, ניכנס, girls just don't want to have fun. הנה, הכלה מגיע.
2: לא, מדבר Eye of the Tiger, לא, של סובייבר.
1: אני יודע.
2: Rubbing up. Back on the street, כזה.
1: כן,
2: זה חשוב, זה כאילו.
1: מה היה הלהיט השני של Survivor? In the Burning Heart! זה היה מהסרט של אחרי. לא, לא, מהסרט של אחרי.
2: מרוקי 4?
1: אני חושב, אז הם עשו שיר. In the Burning Heart!
2: היו אומן.
1: כן. די, עשינו פה סימפוזיון מוזיקלי.
2: אני חושב שאם אתה מתחיל עם ציטוט כזה, לא תגיע רחוק, בבקשה.
1: תן לי את זה.
6: נפתח עם משפט של המשקיע האגדי, שאותו אריאל מעריץ, וורן באפט. כאשר אתם תוהים על קנקנם.
1: אחי, אתה בוא, אתה בערוץ 12, בתוכנית ריאליטי עם אנשים שכשהם אומרים את השם שלהם, הם לא תמיד מצליחים להגיד אותו נכון. מה אתה מביא להם וורן באפט עכשיו?
2: אני רק אומר, זה הכל. אני אומר, לאן זה יכול להקיע? אולי הוא מתכוון לזה, אני משקיע בך.
1: המשפט של וורן באפט, תמיד תשקיע באשתך.
2: דווקא נשמע כמו יותר משפט של יאיר לפיד, אגב.
1: נכון, וורן באפט אותך?
2: לדעתי כן. בטח.
1: באמת?
2: בוא נראה בן כמה הוא, לדעתי בן 115, בוא נראה. וורן באפט, הוא בן 95.
1: וואו.
2: לא יאומן.
1: אתה יודע שעם וורן באפט...
2: הונוע אישי נעמד ב-143 מיליארד דולר, קצת יותר מיזם רבו.
1: שיהיה בריא. אתה יודע שאם הוא יבוא לחתונה... אם הוא יבוא לחתונה שלהם, ופתאום ישאלו איפה וורן באפט, אז יגידו בבופט.
2: לא, זה לא יאומן.
1: אני מצטער על המשחק מילים הזה, אבל הוא יכול להיות שאתה יודע, יכול להיות שהיה מאזין אחד או שניים, שזה שישיע אותו.
2: אני רוצה להגיד לך שזה מדהים, אנחנו כמה... אני סופר, אתה יודע, התחילה ספירה חדשה, היום שבו פורסם סרטון הומו-ביביסט, ומתי השמאל יפסיק לדבר עליו?
1: לעולם הוא לא יפסיק לדבר עליו. הוא יקים מוזיאון לסרטון.
2: ממשיכים לדבר עליו ולקנן ולנעץ, וכן.
1: כמות היחס שהם נותנים, זה, זה, זה אירוע פסיכוטי, זה אירוע, זה אירוע שצריך להבין אותו, צריך לשבת, צריך עכשיו
2: מחקר,
1: בדיוק, להביא 100-150 פסיכולוגים בכירים בעולם.
2: לגמרי, זה שווה קורס באוניברסיטה,
1: לפחות,
2: בתואר שלישי לפסיכולוגיה.
1: דוקטורט, זה דוקטורט. איך אתם יכולים לצאת מדעתכם באופן קולקטיבי כולם על סרטון
2: של דקה וחצי?
1: אבל זה מצחיק לראות את זה, תשמע, זה מצחיק, אתה מבין שזה מחנה שכל כך איבד את הדרך, שכל שטות יכולה לערער אותו, בגלל שאין לו לא אידיאולוגיה ולא דרך ולא שום דבר, ואז כל סרטון מערער אותו והוא חייב לסדר את העניינים, ואז להגיד, זה שוגעים, תירגעו.
2: עכשיו, יש גם את מה שנקרא את האנוסים, הם לא כל כך אנוסים, אלה שהצטרפו למחנה, נגיד מאיר שיטרית, לימור לבנת, וניר חפץ, בבקשה.
1: בבקשה. כן, למה לא לוחצים על הכפתורים שם, חברים?
7: זה כולם אשכנזים. את יודעת, רק היה חסר לי כל מיני ציורים שהיינו בשנות ה-30...
8: כן, במדינה אחרת, בעיתון אחר, היו מי שצועקים כל מיני.
7: חבל שלא עשו להם אוזניים גדולות, אף ארוך, כמו שהיו עושים בשנות ה-30, את יודעת איפה?
1: איפה? אני לא יודע. ספר לי, אבישה, איפה היו עושים אף ארוך אוזניים גדולות ליהודים?
2: בספרד של...
1: של האינקוויזיציה, אתה מדבר על שנות ה-30.
2: של איזה מאה?
1: של המאה.
2: אולי של גנרל פרנקו.
1: איי, איי, איי, איי. מה אני אגיד לך, מה אני אגיד לך?
2: פעם ניר חפץ צרח עליי בטלפון, אבל הוא כנראה לא צרח רק עליי בטלפון.
1: למה הוא צרח עליך?
2: מה?
1: למה הוא צרח עליך?
2: אני לא זוכר.
1: קשור לניר חפץ, ניר חפץ, תראו לי. בוא נברר את העניין הזה, למה הוא צרח על אבישי? זה באמת חוצפה. צורח על אבישי בטלפון?
2: ולמה הוא חושב שהסרטון הזה צריך אף ארוך?
1: בוא, בבקשה.
2: כמו בשיר של...
1: מה?
2: מה זה היה? של אביתר בנה? לא, זה מאיר בנה, יש לה אף ארוך. כן.
1: נכון, איך היה שיר של מאיר בנה, יש לה, יש לה
2: אף ארוך.
1: איך זה הלך, תסיר לי את זה רגע. יואו, לא שמעתי אותו, אולי 30 שנה, נראה לי שהייתי חייל.
2: כן.
1: יואו, יש לה אף ארוך, איזה מצחיק.
2: יש לה אף ארוך, צריך לשמיע אותו אחר.
1: זה האלבום הראשון שלו, נכון?
2: יש לה אף כל כך ארוך.
1: חפץ. חפץ, מה העניינים, אח?
9: אני שורד איכשהו, אני יודע.
1: אתה, עזוב אותך, אתה שורד תמיד, אתה שורד, אתה אחד השורדים הכי גדולים שיש במדינה הזאת, ניר חפץ בחייך.
2: איך אבל הוא עבר צד יפה.
1: אנחנו בשידור חי גלי ישראל, שי גולדשטיין, אבישי מתיה, מה העניינים? שיחת טלפון. שיחת טלפון מפתיעה.
9: עכשיו ששמעתי מי יושב לידך, פחות טוב.
1: או, רגע, שנייה, שנייה, שנייה. רגע, אבישי, שקט רגע, תן לי, תן לי. אני לא, לא, תן לי, תן לי. שקט רגע, כי אני יודע למה התקשר. תראה, אנחנו התקשרנו...
9: תשמע, ישי,
1: רגע,
9: תהיה... ידי קלה על מתג הניתוק, כן, זה לא בעיה.
1: אני יודע, ניר, אנחנו מדברים לא פעם ראשונה. אז אם אני מכיר אותך, אני יודע שידך קלה, אבל תן לי דקה.
9: אבל מאז שדיברנו פעם
2: האחרונה,
9: אתה קצת
1: התפלפת. אני, השמענו פה קטע שלך, זה לא הדבר החשוב. דה, הוא ניתק? איזה עלוב. איזה כלומניק. אתה התפלפת ומנתק. זה רמת היכולת שלהם לנהל דיון.
2: להכיל. יש להם אנשים במחלה.
1: עכשיו בוא אני אגיד לך משהו מטורף.
2: אבל אתה שמת לב, אני ישבתי לידך, ואז הוא פתאום נכנס לויברציה.
1: כן, כן, אבל לא.
2: אני לא יודע אפילו למה, אגב.
1: הדבר הזה של להגיד, אתה התפלפת, וזהו. אתה יודע, כאילו... אחד החברים הכי טובים שלי. אחד החברים הכי טובים שלי.
2: מי?
1: אני לא אגיד שם. אתה גם לא מכיר אותו, הוא לא דמות ציבורית.
2: אוקיי, ספר לי על זה. אפרופו הסרטון שאנחנו מדברים עליו.
1: לא, זה אחד החברים מלפני, מהוותיקים, ותיקים, ותיקים שלי. עוד אחד מאלה שנתקו איתי קשר.
2: כן.
1: אז ישבנו לשיחה של איזה, באמת, שעה, שעה וחצי. כאילו הוא עושה פודקאסט, לא משנה, עזוב. ישבנו לאיזה שיחה של שעה, שעה וחצי. והמסקנה שלו הייתה זה. אתה התפלפת, אתה השתגעת, ובאמת הוא ניתק איתי קשר.
2: אבל זה ברור שהבעיה היא אצלך.
1: ברור.
2: זה הגדרה ידועה.
1: עכשיו אל תנתק, אתה אומר לי אני השתגעתי, בוא נדבר על זה רגע. לא, אתה התפלפת, טינג, מנתק. זה פחדנות, ואני קורא מכאן לניר חפץ, אם אתה גבר באמת ולא מנתק...
2: בוא בחוץ.
1: בוא בחוץ, פה מכות, סתם, לא, לא, לא. בוא דבר, בוא תהיה גבר.
2: אבל אתה מבין מה הקטע.
1: בוא להתארח בתוכנית.
2: אני אסביר לך את הקטע.
1: בוא נדבר, תהיה גבר, אל תהיה...
2: במשך שנים...
1: חכם גדול לנתק את הטלפון, פחדן.
2: במשך שנים ניר חפץ היה בעמדות בחירות, הוא היה עורך שבעה.
1: אני יודע, נכון.
2: הוא היה, אתה יודע, יד ימינו של נוני או משהו כזה, ואז הוא עבר לעבוד עם ביבי.
1: עכשיו אני אשלח לו הודעה שהוא פחדה.
2: וכן, שהוא נקניק, תשלח לו הודעה. ואז פתאום, אתה יודע, הוא עבר את מה שהוא עבר, והיום הוא פאנליסט, במקרה הטוב, זהו.
1: ניר, זה שי. מה ניתקת ככה? תגיד, זה לא מכבד לא אותך ולא אותי שאתה מנתק ככה. מה הקטע? תהיה גבר, תעמוד מאחורי הדברים שלך ונהל שיחה כמו גבר.
2: בדיוק.
1: התבאסתי, ביאסת.
2: למה ביאסת?
1: לא, לא ביאסת.
2: לא, נורא.
1: בוא נראה אם הוא יחזיר
2: אותה. אני רק חושב על זה שאני מאוד מרוצה מזה שאני מטיל עליו אימה.
1: למה? מה? אז מה היה הסיפור? אז תספר את הסיפור.
2: אני לא זוכר, זה היה משהו שניסיתי, היה לי איזה רעיון, הוא היה אז עורך מעריב, אוקיי? לפני המון המון שנים. והיה לי איזה רעיון, או איזה משהו להעביר אליו או משהו כזה, אז בפעם הראשונה הוא עוד היה מנומס, בפעם השנייה שהתקשרתי או משהו כזה, אתה יודע, הוא צבח עליי ככרוכיה.
1: למה אבל?
2: אין לי מושג, כי זה נרחפת, זה הבן אדם, זה הטיפוס, אתה מבין? פשוט חושב שהכל מותר לו.
1: שיהיה בריא.
2: אז ניר, נגמרו הימים.
1: נגמרו.
2: כמו שאמר בנט, זה נגמר. שחרר.
1: הנה הוא מקליט לי הודעה וחזרה.
2: יפה, אוקיי. מוזמן לשמוע את התוכנית גם.
1: רק שתדע שכל הודעה שאתה מקליט בחזרה אני גם משמיע בלייב. אז תעשה חשבון, אין לי בעיה, אבל תעשה חשבון מה אתה מקליט. בוא נראה אם הוא יבחור.
2: אני מרגיש כמו בתיק תקשורת. חסר שוורטיים יעשה על זה פוש.
1: טוב, בוא נמשיך, בינתיים אני אנהל פה את העניין.
2: עוד אחת שהצטרפה לאחת המפלגות, לדעתי גם היא הצטרפה לבנט או משהו, כי כולם מצטרפים.
1: נהיה פה חם, אפשר לקרר פה קצת האולפן, נהיה לי חם מניר נחץ.
2: בקיצור, האם
1: ניר נפץ,
2: האם, רגע, אבל אין לנו עכשיו טכנאי,
1: מה אוהב הטכנאי?
2: לא, כי אנחנו לא יכולים לעלות,
1: הוא הלך
2: להגביר את המזגן. אז אתם יודעים שאצלנו הטכנאים הם רבי כישורים, הם גם מפעילים את המכונות, גם מפעילים את המזגן וגם משחקים בטלפון. יש לנו עכשיו את לירן אבישר בן חורין, ש שם גם יש לו את הדילמה, האם היא אשת ימין, שמאל, ימין רך, מרכז הפוך, בבקשה.
10: את אשת ימין? בעיניי אני אשת ימין, אבל אני חושבת שהממשלה הזאת היא הכל חוץ מימין.
1: אז מה את רוצה? לא הבנתי.
2: אותו ז'אנר של קרן, אתה רוצה לשמוע עוד פעם? בבקשה, תשמע עוד פעם. עוד פעם.
10: את אשת ימין?
1: נו.
10: בעיניי אני אשת ימין, אבל אני חושבת שהממשלה הזאת היא הכל חוץ מימין.
2: מה הקשר? אתה חושב שזה אותו אחד שכתבת תשובות לקרן טרנר קודם?
1: אני לא יודע, אבל ניר חפץ אומר שלא בא לו לתקוף אותך בשידור, הוא לא מחפש לריב, לא כיף לריב, והוא לא בא לו לריב איתך.
2: הבנתי. זה מה שהוא כתב?
1: זה מה שהוא כתב.
2: באמת?
1: הוא גם שלח הודעה קולית, אבל אני רוצה לקבל אישור ממנו להשמיע.
2: הוא גידף אותנו ואז...
1: הוא אומר לא להשמיע, אני לא אשמיע.
2: אתה לא תשמיע אותו.
1: לא, אני מכבד, אתה יודע, אני מה שבין...
2: תשמע... ניר חפץ לא בא לי לריב, זה בערך כמו בנט, אני לא יישב עם ביבי. אוקיי, הבנתי.
1: אוקיי.
2: עכשיו אנחנו נעבור לשני אינסרטים, שני קטעים מקסימים.
1: מה, אין לנו זמן?
2: יש לנו זמן.
1: יא, צריך לדבר גם עם מורכיבי. אז רגע, תשאיר רגע, תשאיר.
2: נו.
1: תעזוב רגע.
2: לא, בוא נדבר עם... בוא.
1: מה?
2: שני הסולימן הזה.
1: יאללה, קצרים.
2: אני כל כך נהניתי לשמוע את סולימן. סולימן הוא איש תימני מבוגר, הוא בן 108.
1: אני מת על תימנים מבוגרים.
2: עכשיו, לא רק זה, הבן אדם...
1: הם תמיד מגיעים לגילאים שאתה לא מבין.
2: הבן אדם דיברה איתו מאיה רכלין. יש לנו שני קטעים. אחד, קודם כל, הבן אדם, אתה יודע, מדבר ככה על הגיל שלו, בוא נשמע.
11: מה הסוד שלך? איך אתה נראה ככה טוב בגיל 108?
12: הלכתי עם אבא ואמא עד סוף החיים שלהם. לא עזבתי אותו מיום אחד, ואבא היה אומר לי, תשמע בני, אלוהים יהיה כוכב שלך, מה קוראים לך?
11: לי קוראים מאיה.
12: מאיה. בת
11: אלי.
12: אני אביא לך משברך. משברך מזנו, שורה, ריבגו, רוחר, ואסר בזבי חייל, יבורך את הגברת, בריאה וחזקה. נתראה בעוד כמה שנים.
1: תראה, עוד 30 שנה. למה עוד כמה? עוד 30.
2: אבל מה האסן של העניין?
1: זה איש מתוק.
2: זה מקסים, וגם הוא אמר, את רוצה לחיות הרבה שנים, תכבדי את ההורים שלך. ואז היא שאלה אותו, אפילו קודם, היא שאלה אותו, מה עשו, אתה יודע, אתה לא מאמין, אבל הוא עדיין נשוי. עכשיו, איך הוא מצליח...
1: בן כמה הוא?
2: 108.
1: ועדיין, כמה שנים הוא נשוי?
2: זה בדיוק מה ששואלת אותו, בבקשה.
13: בוא נשמע.
11: כבר 108, נכון?
12: אה?
11: ואשתך בת כמה?
12: אשתי בטח 101, 102.
1: צעירונת!
11: כמה שנים אתם ביחד? מה, זה כבר 80, 90 שנה?
12: 80 שנה, מה זה 60 שנה?
11: אבל איך מחזיקים? תן לנו טיפים לזוגיות.
12: איפה הלכת, איפה עשית, מה לא עשית? זה דבר רע, רע מאוד.
1: צודק,
12: אם מישהו תגיד והכל בסדר, הכל בסדר גמור.
2: בקיצור, אל תדעת שסילו במוח.
1: אבל תקשיב, לא, זה לא הסוד שלו. הסוד שלו זה שהוא תפס פרגית. הוא בן 108, והיא בת 102. מה זה, ילדה?
2: ילדה.
1: תפס ילדה. זה חוקי בכלל?
2: אני לא יודע.
1: זה חוקי?
2: לא יודע.
1: היא בגיל ההסכמה?
2: בגיל הישיבה.
1: לא, הרי מ-100 מתחיל ספור מחדש. היא בעצם בת שנתיים. והוא בן 8. חברים, תשמעו.
2: אנחנו עוברים עכשיו מאורקבי לאורקיבי.
1: לא, קודם נשמע. יפה, וואו, זוהר אורקיבי, ואחר כך יהיה כאן
2: איתן
1: אורקיבי. לא, זוהר אורקיבי, ואחר כך יהיה כאן איתן אורקיבי. יאללה, בואו נשמע.
2: ממש מראה נהדר.
1: ממש מראה נהדר. אך. יש הודעה מניר חפץ להשמעה. אחרי זה נשמע את ניר חפץ. לא, לא ישמעו את זה טוב. שים.

0: איזה יופי. אני רוצה להגיד לך משהו, אם יש מישהו שחושב, כן, מבחינה תרבותית,
1: כן,
0: תרבותית, שהשיר הזה,
1: נו,
0: יש בו משהו פחות תרבותי מיושב על הגדר של אריק איינשטיין, אז אני מצטער להגיד,
1: לא,
0: שלא.
1: שלא, אוקיי, שלא.
0: או כל שיר אחר.
1: שלא.
0: אתה מבין מה אני אומר?
1: אני מבין שלא.
0: אם יש פה מישהו שחושב שהגברת השמנה באופרה שרה יותר יפה מזו, לא.
1: לא.
0: לא. תודה רבה. רגע, לפני איתן אורקיבי, תהרוג את זו, תעצור את זו.
1: הוא כבר הרג את עצמו לבד.
0: אתה יודע שאני זוכר את היום הזה ואת הרגע, את הרגע שאני שומע שמישהו אומר לי את זה, אני זוכר את הרגע הזה, כאילו זה היה אתמול, חזרתי לבסיס לעשות שבת ביום שישי, זה היה, לדעתי הוא התאבד, או חמישי, לא משנה, והשין גימל שלנו שהיה תמיד יושב בכניסה בשין גימל עם טייפ, וכל היום שומע, הוא גם היה דומה לזוהר, הוא היה שר, וכל היום שומע הקלטות של זוהר, ואני בא ואני רואה אותו בכניסה בוכה, ואני אומר לו, מה קרה? הוא אומר לי, זוהר מת. אני זוכר את הרגע הזה, כאילו זה היה אתמול. טוב.
1: שואר רק בן 32.
0: אה?
1: הוא היה רק בן 32.
0: לא נכון.
1: כן.
0: זוהר התאבד בגיל 32 רק?
1: 32, כן. 87.
0: תחשוב כמה עוד היינו יכולים לזכות מהאיש הזה, כל חצוב. Anyway. אוקיי, אז ניר חפת, תכף נדבר עם אורקיבי, אבל ניר חפת שלח הודעה שכן אפשר להשמיע לך ולכולנו.
1: בבקשה. שימו לב, ניר חפת.
2: שי, אם חס וחלילה פגעתי במישהו בכך שניתקתי, אני א' מתנצל. אני מאוד מאוד אוהב להתראיין אצלך, גם לאחר ששינית את דעותיך, זה בסדר, לא כולם צריכים לחשוב כמוני.
0: תודה לך.
2: יש לי עיקרון, והוא שמי שפגע בי באופן חד צדדי, אני מעולם לא עשיתי שום דבר לא רע, סליחה, מעולם לא עשיתי שום דבר שהוא לא תקין לאבישי מתיה, עבדנו ביחד שנים והכל היה בסדר.
1: ממש לא נכון.
0: אבישי, אתה לא תספר לי את כל הסיפור.
2: כשהייתי בשרוע על הכביש, שוטט דם, הוא תקע בי סכינים ברשתות החברתיות, ולכן אני לא מעוניין להתראיין אצלו, אני כמובן לא כועס, לא נותר, לא מחפש נקמה, מכבד אותו.
0: מה עשית, אבישי?
2: אבל להתראיין ולסייע בפרנסתו, לא בגלגול הנוכחי. אז אני באמת מאחל לשניכם הצלחה,
0: תראה
2: בשמחות.
0: תראה, אני לא יודע. אני מבין מפה שהייתה לו חוויה איתך, שכשהוא היה ברגע קשה, והוא היה על הרצפה, אתה בעטת בו. תקעת לו סכינים.
1: אוקיי.
0: עכשיו, אני לא יודע על מה מדובר, אתה אמור לדעת על מה מדובר.
1: אבל טוב, בוא נגיד שניר חפץ הבנם האחרון שיכול להטיף למישהו. ויש פה, אני יכול להביא לך מאות עדויות. אבל בוא נמשיך
0: הלאה. למה לא? תבוא בטוב, תגיד ניר, אני תקליט לו הודעה, תגיד, הנה, ניר, וואלה, אתה יודע מה? לא, אני לא זוכר שפגעתי בך, אז אם פגעתי, סליחה. מה רע?
1: נכון, אתה צודק.
0: נו.
1: לגמרי צודק.
0: אז בבקשה.
1: יכול להיות שאני אעשה את זה מתישהו.
0: עכשיו.
1: לא.
0: עכשיו. זה הרגע, אם לא עכשיו, אתה לא תעשה את זה אם לא עכשיו, אתה יודע את זה. אתה לא
1: עכשיו עם מתי.
0: בדיוק. טוב, הוא לא רוצה. ניר, אני ניסיתי לעשות פה סולחה, הוא לא רוצה.
1: אנחנו נמשיך.
0: יאללה, בוא נמשיך. איתן אורקיבי, חברנו, אהובנו, מה עוד אפשר לקרוא לו? איש יקר ואהוב מאוד.
1: שמגיש את התוכנית כשאני לא פה.
0: נכון, חלק. מה העניינים?
3: איך בא לי להיות איתכם עכשיו?
0: למה לא באת לאולפן?
1: למה הוא לא בא לאולפן בעצם?
0: מה?
1: למה הוא לא בא בעצם?
3: ותראו כמה דרמות היו לכם היום.
0: חבל לך, הייתה תוכנית.
3: כאילו,
0: דרמתי
3: רק עכשיו.
0: משהו! פעם הבאה תבואו לפה ביום חמישי, וזהו.
1: בדיוק.
0: מה העניינים?
3: טוב, מה איתכם?
0: הנה, איתן אורקיבי עושה מעשה ועוזב אותי והולך ל...
1: הוא נוטש אותך.
3: אני לא עוזב אותך.
0: אתה עוזב אותי, אתה הולך לדורון כהן, או מה?
3: אבל זה לא עוזב, אני ממקבל.
0: ממקבל, אני לא אוהב שממקבלי אותי.
1: זה עוד יותר מעליב, אגב.
0: נכון.
1: לגמרי.
3: לא, לא, לא.
0: מה אתה ממקבל אותי?
3: זה ברור איפה הלב נמצא.
0: You've said it. אתה יודע מה? אני רוצה להקדיש לך...
1: אתה אומר את זה לכולם.
0: את הדבר הבא.
4: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
0: תסתמי.
3: לא, לא, לא צריך, לא צריך.

0: שלנו עורך מעריב, נכון. אתה עורך בישראל היום, וזה מחר ב-11 נכון. בבוקר.
1: שישי נכון, 11 בבוקר.
0: תן פרטי.
2: שישי 11 בבוקר, מאיר כהן ואני, ניפגש כדי לעשות את מה שאנחנו אוהבים לעשות בכל מקרה, זה? וזה לדבר הרבה על העבודה. אז אנחנו שנינו
0: נכון, שניכם עורכים
2: ללרלר, כן, בדיוק. אז אנחנו נפגשים כל שבוע ב-11 ביום שישי כדי לדבר בדיוק על זה. אני לא יודע אם אתם שמתם לב לזה, זה לא תמיד פוגש אתכם, אבל התקשורת יכולה לעצבן ויכולה ויכולה לשגע אותנו. אני לא יודע אם אתם כל כך מחוברים לרגש הזה, אבל אנחנו קצת כן,
0: לנו זה לא קרה אף פעם.
2: כן, אבל מצד שני יכולה גם לרתק הרבה פעמים ולרגש הרבה פעמים, ועל כל הדברים האלה ועל כל מה שהתקשורת מעוללת לנו ועושה לנו ומפעילה אותנו במהלך השבוע, שאנחנו רוצים לדבר מהעמדה שלנו, מהמקום שלנו, על
0: כעורכי העיתונים, כחלק מעורכי העיתונים, כן.
2: כן, אנחנו מדברים מתוך השדה, כן? נקודת המבט שלנו היא בדיוק, היא מתוך השדה. זה לא אומר שאני אדבר בהכרח תמיד כל הזמן כעורך בישראל היום או כמגיש בגלי ישראל, אנחנו נדבר בטח כאנשי מקצוע, אבל אנחנו ניתן את נקודת המבט שלנו, כן? גם האישית שלנו, יפה. על ספינים ועל כותרות ועל הנדסות תודעה ועל איך תעמולה
1: מבעבעת
2: מבין הכותרות. כן, יש דברים כאלה.
1: תגיד, מה הצבן אותך השבוע? נגיד, לפני התוכנית מחר אפילו, אתה יודע, אולי משהו שכבר תביא אותה.
0: אל תעשה לו ספוילר.
1: למה לא ספוילר? מה רע בספוילר?
0: אני נגד ספוילרים,
2: אבל בסדר. אני אגיד לכם דווקא, זה לא ספוילר, ואני אגיד לכם דברים שכן, שיצבנו אותנו, ואנחנו נדבר עליהם השבוע.
0: יאללה, תן לנו.
2: אנחנו נדבר, תראה, זה 30 שנה להיבחרו של נתניהו לראשונה לראשות ממשלה.
3: איזה כיף.
2: ברור, בדיוק. אי אפשר שלא יהיה לדבר על האובססיה התקשורתית ויחסי נתניהו והתקשורת.
3: איזה כיף.
2: כן, ואנחנו נדבר גם על איך התקשורת מסתכלת על עצמה ב-30 השנה האחרונות. וגם איך דיברו על זה השבוע. בדיוק, אנחנו נדבר על היחס שמקבל גדי אייזנקוט בתוכניות טלוויזיה, ונדבר, אני אדבר קצת על המשדר של עובדה, נראה גם מה יהיה היום. נדבר הרבה על איך התקשורת התייחסה למשל לדיווחים על אפשרות של הפסקת אש בהסכם בין איראן וארצות הברית, ואיזה מסקנות הם הגיעו בעיקר ביחס לנתניהו וכו וכו.
0: בקיצור, הולך להיות מעניין, הרבה דברים, הרבה נושאים. מחר, 11 בבוקר, לא נחמיץ. אני רציתי רק לסיים איתך ולהגיד לך,
4: אז סיימתי.
1: יכול שתדברו גם עליו.
5: עדיין לא.
0: בדיוק.
1: אני מחכה רק של לראות לרגע שאתה בוא תעצבן את דורון, ואז אני רוצה לראות מה יצא שם.
0: דורון מתוק, דורון מתוק, ממש בלתי ניתן, יש לו אורך רוח לאיש הזה.
1: לא כשזה בתקשור.
0: אז אני לא יודע. חברים, בוא נסיים, כי אנחנו עוד לא, יש לנו עוד קרן שלם, איתן, אתה יודע איך זה.
2: יאללה, תהנו, זה הגרנד פינל.
0: יאללה,
1: נכון, בדיוק.
0: תגיש את הגרנד פינל, יאללה.
1: בבקשה.
0: תעביר אותנו לגרנד פינל.
2: ועכשיו, אני פותח בקבוק,
0: תפתח בקבוק,
2: יאללה. בבקשה, אני פותח בקבוק, ומדאם זה מיסיה, לקחו פינל.
0: תודה, איתן.
1: תודה רבה.
0: נתראה ביום ראשון, אתה ואנוכי.
2: בטח, איזה שאלה.
0: יאללה. דיבורים
1: כמו חוק. יאללה, איך הוא מקבל אותך? שם. מקבל אותך?
0: בסדר, גם אני ממקבל אותו איתך.
6: אני לא עונה בטלפון, אני לא
0: עונה בטלפון. אנחנו כל הזמן ממקבלים, אני ממקבל עם ארז, כולנו ממקבלים, יאללה.
1: טוב, השופטת...
0: תכף שפטר גם יגיע, יאללה.
1: בבקשה, השופטת ספיר ברמן.
0: רגע, זה לא השופט, אתה אומר לי אותה כאילו היא שופטת בבית משפט עליון, בוא.
1: שופטת הכדורגל.
0: שופט הכדורגל.
1: לשעבר.
0: מה זה הייתה שופט?
1: עכשיו היא שופטת.
0: עכשיו היא... טוב, אז אני רוצה להסתבך.
1: ידעתי שזה יגיע לזה. הטרנסג'נדרית הראשונה בישראל, שנחשבת אגב אחד, שתבין לכמה, מה רמת השיפוט בארץ, היא אחת מחמשת הטובים. והיא מדברת על זה שהיא לא בטלפון. מתי היא לא בטלפון? למה היא לא בטלפון? אולי כי הקול שלה מוזר? בבקשה.
6: אני לא עונה לטלפון, אני לא נוגעת בטלפון, אני לא משתמשת בטלפון. אם אני לא עונה לכם, סימן שאני לא בטלפון.
0: אבל למה יש לך קול של גבר?
1: אתה רוצה לנחש למה?
0: תגידי רגע, חמודה. חמודה. חמודה, חמודה. לא,

0: חמודה.
1: מה קרה לך? יש לך קול כזה, קצת שים את זה עוד פעם רגע, כי אמרו לי זה אישה, ואז פתאום אני שומע משהו אחר, שים לי.
2: אני לא עונה לטלפון, אני לא נוגעת בטלפון.
1: חמוד שלי.
2: אני לא משתמשת בטלפון. אם אני לא עונה לכם?
1: לא.
2: סימן שאני לא בטלפון.
1: לא, סימן שאת לא בקול שלך. צריכה לעלות את הקול למעלה יותר. שים את זה על מהירות 1.5, אתה יכול? יש לך לעלות מהירות שם? אין לך לעלות מהירות? טוב, אוקיי. לא, אני אגיד לך משהו. אני יוציאו לי על זה, כבר יוציאו לי על זה כרטיס אדום. בסדר, אני אומר שטויות. לא, אבל אני אומר, באמת, אני אומר, אם כבר, אז תעבוד בחורצ'יק, בחור צעיר,
0: על הכל?
1: תעבוד על הכל.
0: על הכל?
1: כן, כאילו...
0: תיקח שיעורים אצל בוז'י?
1: לך לבוז'י.
2: הוא ילמד אתכם דמקה.
0: תחשוב שבוז'י היה לו קול כזה.
1: הוא היה נהיה ראש ממשלה.
0: בבקשה, בדיוק.
1: הלאה, כן.
0: הלאה, סטטיק, אתה זוכר את סטטיק ובנל, שסטטיק קצת נעלם, ובנל גם כן, ותודה. פעם הם היו, פעם תחשוב מה זה הסטטיק ובנל, זה היה...
1: נכון, נכון.
0: לרגע... כן, מיליונים של צפיות ביוטיוב, ומהופעות וכלום, והיום סטטיק לבד, ו...
1: ובנל לבד.
0: הוא מסכם את זה מאוד יפה, ובנל לבד, לבד באמת, כאילו,
1: כן. הוא התגרש גם, נכון.
0: לא יודע מה קורה איתו שם. וסטטיק באמת, כמו שהוא אמר, הכל אחר.
3: כי אנחנו גם אחרים.
4: אנחנו אחרים, העולם אחר, אני ובנל אחרים, המוזיקה אחרת, הכל אחר.
0: אתה רואה, אני לפעמים מוצא לך קטעים שהם באמת...
1: מה אני אמור להסיק מהדבר?
0: לפעמים אתה צריך לחשוב על זה, אתה יודע, אתה בתור, אתה לא... שנייה, יש פה הגות. יש פה, אתה יודע, הסתכלות אחרת על העולם.
1: אתה חושב? אתה יודע
0: שדברים הם אחרים, כן.
1: מה זה אומר בכלל?
0: הכל לא משנה.
1: כאילו, זה להגיד, אתה יודע, זה להגיד כלום. הכל אחר, הוא אחר, אני אחר, הם אחרים.
0: לדעתי זה חלק מה...
1: האחר, היא אחר.
0: מהטקסטים שלה.
1: זהו, מצד שני, מהאנשים ששארו, טודו, בום, סי, טודו, בום.
0: אתה רואה את ההתקדמות, את ההתבגרות שיש. אתה יודע, זה כזה רעיון באולפן שישי, האם התבגרת?
1: כן, פעם שארתי טודו, בום.
0: הוא אחר, אני אחר, ואנחנו אחרים. דודו ארץ, שאנחנו שנינו מחבבים מאוד,
1: עולה עליו.
0: מספר על... בעצם, אתה יודע מה, הוא מסכם נורא יפה ב-20 שניות את פוביית רק לא ביבי.
1: רגע, רגע, רגע, אל תשים רגע.
0: רגע?
1: אני מקבל פה הודעה.
0: ממי?
1: לא משנה ממי.
0: לא נרחפץ.
1: לא, מישהי, שכותבת גם,
0: כן.
1: שהשופט, שופטת הזה הזאת, הוא התחתן איתך תנאי עם אישה.
0: נכון. הם רוצים גם להביא ילד.
1: לא הבנתי.
0: רוצות.
1: הוא התחתן עם אישה? היא התחתנה...
0: כן.
1: היא הייתה גבר.
0: אוקיי.
1: שהחליט שהוא אישה.
0: נו, והתחתה עם אישה.
1: אז היא לסבית. מה היא עכשיו? הלכתי לאיבוד. אמא, מי ייקח אותי ויוביל אותי לדרך בטוחה?
0: אני אעשה לך ככה, סטרייט.
1: אז עכשיו הוא סטרייט או לסבית?
0: טרנסג'נדר, לסבית.
1: עזוב, די, לא רוצה להיכנס לתחום
0: הזה. אל תיכנס לתחום הזה.
1: די, זה לא יפה.
0: כבר היה לך את הקטע עם הבקבוקים. בבקבוקים שם, וצרפת גם אותם. אז פוביה טרק לו ביבי ב-20 שניות. בבקשה, דודו ארז.
1: יאללה. צים.
5: ציבור רוצה ביבי, לא ביבי, ביבי, לא ביבי, לא, זה מעניין, אבל מכה תרופה לסרטן, מי זה מעניין? לא מעניין, אבל ביבי, לא, באמת,
1: לא מבינים כלום.
5: זה מאוד מעניין את הציבור.
1: לא הבנתי כלום.
0: לא משנה.
1: הסאונד מחורב, הסאונד לא טוב.
0: לא, הסאונד לא טוב.
1: בסדר, נדלג, לפעמים אינסרטים.
0: עכשיו אנחנו מדברים על תרבות, אתה יודע, תומר אדם, עומר אדם, הוא יום אחד הגיע נטע ברזילי לעומר אדם, והיא רוצה לספר לך מה זה קבלת פנים, כאילו, מה זה אהבה של משפחה, מה זה חינוך טוב. נגיד, מה קורה לך למשל אם אתה מחליק פתאום?
1: מחליק? נופל, מחליק?
0: כן, נופל, מחליק, כאילו פתאום, נגיד אני נכנס למישהו הביתה ואתה מחליק, מה אתה מצפה שיקרה?
1: שיבוא מישהו, יגיד לי בוא, אני אעזור לך, יריב אותי.
0: יופי, אז לא.
1: מה לא? איך לא?
3: הוא הזמין אותי למסיבה שלו בבית, והיה גשם. עכשיו, אתה נכנס לבית שלו, ואתה רואה אותו ואת האחים שלו, ואת אלה דגמד עם כוס על הראש, והאווירה כאילו חשמל של החיים. וכל כך התלהבתי שנכנסתי, ואיך שנכנסתי, דפקתי חליקה מטורפת מהגשם במרכז המעגל, כולם מסתכלים עליי, מה קורה הדבר הבא שקורה? הוא והאחים שלו ביחד, קולטים שנפלתי, ונופלים יחד איתי כדי שזה לא יהיה אירוע. תגיד לי אם זה לא חינוך מטורף של שרון אדם.
6: שבוע לשרון אדם.
1: בואי תצאי לכביש, תקפצי מתחת לאוטובוס, והם בשביל שתרגישי נוח, יקפצו גם הם מתחת לאוטובוס. מה זה שטויות האלה?
0: אתה מבין? זה חינוך טוב.
1: לא, חינוך טוב זה לבוא, להגיד לגבירתי, מה קרה? כוס מים.
0: גם אני נדהמתי, אמרתי.
1: כל אחד והחינוך שלו, אנחנו לא...
0: אז הם גם כן קפצו שהיא לא תרגיש לא נעים. אתה מבין?
1: איזה רעיון מוזר זה לעשות. יפה.
0: רואי סטאר שמגיע לכל מיני הפגנות ומעצבן את האנשים שם, עשה מן איזה סוג של שעשון רחוב. בבקשה, מה יותר גרוע?
1: רגע, שנייה, אל תשמיע.
0: שבתא כדאי שישמע את זה, כן.
1: אתה איתנו, אתה שומע אוזניות?
6: שומע איתכם.
1: אתה מכיר את רואי סטאר, אתה מכיר?
6: לא כל כך.
1: בחור מוזיקאי ימני משלנו, יוצא לרחוב ומטריל
0: קפלניסטים.
1: בוא נשמע קטע שלו, בבקשה.
7: יותר מפחיד אותך מישהו שיורד במורד הרחוב וצועק על הוואקבר או ביבי המלך? שני מפחידים.
0: שני מפחידים.
1: אל תגיד כלום, בוא נשאיר את זה לשפטר, בבקשה.
0: שמעת מה הוא אמר?
6: אל תגיד כלום, אל...
0: בוא תשמע את זה שוב.
1: תרים ווליום.
7: יותר מפחיד אותך מישהו שיורד במורד הרחוב וצועק על הוואקבר או ביבי המלך? שני מפחידים.
1: זאת אומרת, אם מישהו יורד ברחוב צועק, אללה הוא אכבר! הוא מפחד, ואם מישהו צועק, ביבי המלך, הוא מפחד באותה מידה.
6: מפחד יותר, תלוי
1: איפה. מפחד יותר. תבין?
0: זו תשובה לא כנה, אתה יודע.
6: כי תראה, אני אגיד לך, הרי הם כל הזמן אומרים, כשהאחים הרוצחים סינואר היו בחיים, הם כל הזמן היו אומרים, עם הסינוארים אנחנו יודעים להסתדר.
1: עם ביבי לא.
6: האויב המסוכן הרבה יותר זה בנימין נתניהו. זה בנימין נתניהו.
1: נכון, הם אומרים את זה גם היום דרך אגב, שהוא מסוכן יותר בחמאס, הם אומרים את זה כל הזמן. הם היום לא אומרים את זה בשידור, כי זה לא טוב בגלל מערכת הבחירות, אבל בחדרי חדרים כולנו יודעים מה הם חושבים.
6: בוודאי.
1: כולנו יודעים.
6: בוודאי, תראה גם.
1: ביבי הוא מבחינתם, המשוגעים האלה, הוא מבחינתם הסכנה של המדינה. נכון. ב30 שנה הוא ראש ממשלה, אין מה להגיד שישראל מבחינה ביטחונית היום נמצאת במקום הכי טוב שהייתה בו אי פעם.
6: לא רק ביטחונית.
1: אי פעם וכלכלית.
6: כשנתניהו נכנס לבלפור, התלג לנפש נכון. היה 28,000 דולר,
1: נכון.
6: היום 63.
1: טוב.
6: עכשיו, אין אף מדינה בעולם המערבי שעשתה קפיצה כזאת בתלג שלה.
1: והשקל היום מדינה. הוא אחד המטבעות החזקים בעולם.
6: אתה טועה לגמרי.
1: אני טועה תמיד.
6: הכי חזק. אתה טועה לגמרי, הכי חזק. אין מטבע, מתחילת המלחמה אני לוקח, אין מטבע שיתחזק כל כך ביחס לדולר.
1: אתה מבין?
6: מהמדינות הראשיות כמובן.
1: כן, ברור.
6: יותר מהשקל. אין דבר כזה.
1: אז בוא דבר על האבטלה בישראל, שהיא כמעט
6: אבטלה,
1: באפס.
6: אין בישראל
1: אין
6: אבטלה. לא קיים. המושג לא קיים. יש בטלנים פה ושם.
1: לא, זה לא קשור לזה.
6: כן, אבל אין אדם בישראל שברצינות רוצה לעבוד.
1: ואין לו עבודה.
6: ותוך 24 שעות לא אין. מוצא עבודה. אין חיה כזאת.
1: אין.
6: ואין בעולם מדינה מערבית, כן, שזה המצב אצלה. זה...
1: חד משמעית, וזה אחרי 30 שנות שלטון נתניהו, שבהם הם אומרים,
0: החריב
1: את המדינה. אם ככה נראית מדינה, אם ככה נראית מדינה חרבה, תן לי לחיות במדינה חרבה.
6: אבל רגע, אני רוצה לומר עוד דבר בהקשר הזה. תראה, נתניהו ב-96, תשנ"ו, קיבל מדינה, מטבע חוץ לא נסחר באופן חופשי, אינפלציה של 8.5%, צמיחה של 4-5%, תקציב גרעוני. ברבע האחרון של 99, ברבע האחרון שהוא ראש ממשלה בתשנ"ט, המצב היה כזה, אינפלציה 0, תקציב חיובי ראשון בתולדות המדינה, מטבע נסחר באופן חופשי בשוק העולמי. רק זה, יש המון מדינות שלוקח להם דור שלם להגיע לדבר כזה.
1: והוא, בוא לא נשכח שהוא גם קיבל את הסכמי אוסלו המקוללים, והוא קיבל בירושה את הרוצח הפסיכופת יאסר ערפאת, אחרי שהם לקחו אותו לבית הלבן, העמידו אותו על המדשאות של הבית הלבן, והפכו אותו לגיבור העולם, ואז הם אומרים, למה ביבי לא ביטל את הסכמי אוסלו? כי הסכם שחתום על ידי האמריקאים, אי אפשר לבוא ולבטל סתם כי בא לך.
6: אבל...
1: אתם, איך אומרים? אבן אחת שזרק טומטום יוציאו, לא יודע.
6: אבל ביבי הבטיח וקיים למזער עד כמעט אפס את הנזקים של פשע אוסלו, וקיים את זה עד הסוף. תשעים ושמונה, על פי הסכם אוסלו, כל יהודה ושומרון פחות 3% שליטה ביטחונית ואזרחית של ערפאת. הוא מנע את זה לחלוטין.
1: על היסטר, אומרים בערבית.
0: אני רק רציתי לעדכן לך לגבי האינפלציה בישראל, 1.9 שנתי. האינפלציה באיראן היא 75%.
6: חברים, מהיודנראט הוא קיבל 3 שנים 5.4% אינפלציה.
1: מיד אחרינו, שפטל פה, אם אתם רוצים לעלות לשידור, תתקשרו, תשלחו הודעה לוואטסאפ 050-9494-594.
6: אגיד שבס.
1: יאללה ביי, תודה אבישי.
0: יאללה תודה שי.
1: תודה גם לרגע נדב אורמן העורך, אור שירזי המפיק, ליאור דורנשטיין הטכנאי ואיציק זר על הדיגיטל. יום ראשון, ביי ביי.
6: איך המשפחה של נדב?

0: עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
1: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
0: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: אז איך מסירים שיער היום?
7: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
12: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה. מחיר מבצע, עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
13: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
16: תנורים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: תנורים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: שומעים שזה ישראלי.
19: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
20: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
21: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
22: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
23: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
19: גלי ישראל, החדשות.
24: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. מטוסנו ביצעו בשעות הצהריים תקיפה ברובע הדחיה בביירות. היעד לתקיפה הוא מפקד ביחידת הטילים של דיוויזיית האימאם חוסן, הקשורה לכוח קודס האיראני. כלי תקשורת לבנונים התקנו כי בתקיפה חוסל מחבל אחד, ומספר מחבלים נוספים נפצעו, אך עדיין לא נחשפה זהותם. נציין כי מדובר בתקיפה ראשונה, מזה 3 שבועות בבירת לבנון. בתוך כך מסר דובר צהל, שב-24 השעות האחרונות תקפו כוחותינו יותר מ 135 מטרות של חיזבאללה בבקעת הלבנון ובערים שונות בדרום המדינה. במהלך התקיפות הושמדו 10 אתרי שיגור ומחנה אימונים של מחבלי הארגון, כמו גם חוליית מחבלים שניסתה לשגר רקטות על חומנו. איראן שיגרה הלילה טיל בליסטי לעבר קווייט, כך מסר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית. הטיל יורט בהצלחה והאמריקנים הדגישו כי מדובר בהפרה חמורה של הפסקת האש. עוד נמסר כי כמה שעות קודם לכן יירט הצבא האמריקני 6 כטב"מים נוספים ששוגרו אל אזור מיצר הורמוז. שר החוץ של פקיסטן ייפגש מחר עם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו בוושינגטון, כך מסר משרד החוץ הפקיסטני. מטרת הפגישה היא בחינת היחסים בין שתי המדינות ושיח על ההתפתחויות השונות במזרח התיכון. שר הביטחון ישראל כץ הגיב על הגשת כתב האישום נגד יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה, ואמר כי האשמה הזו היא חלק מכוונה לפגוע בביטחון המדינה. בהודעה שפרסם הוסיף השר כי אין עדות חזקה מזו להפיכת מערכת החוק לכלי פוליטי, וכי הרדיפה הזאת אינה צדק אלא ניסיון הפחדה שנמשך כבר שנים. כל זאת כאשר מסתירים מהקבינט מסמך קריטי שנתפס בעזה, דברי השר כץ. הרמטכ"ל אייל זמיר והפצ"ר איתי אופיר מסרו את תשובתם לבג"ץ בעניין העונש שניתן ללוחם שענד את פצ'ה משיח בעת ביקורו של זמיר ביחידתו. השניים אמרו כי הם לא מוצאים לנכון לשנות את העונש. הקטל בדרכים, 8 אזרחים נפצעו בשעה האחרונה בתאונה בכביש מספר 90 בין מיניבוס לרכב פרטי. כוחות ההצלה שהגיעו לזירה פינו אותם להמשך טיפול בבית החולים, כששניים מהם נפצעו באורח קשה ובינוני. שריפה פרצה לפני כמחצית השעה בחלקה הצפוני של קריית ארבע. האש התפשטה בליווי הרוח לעבר קו הבתים הראשון של ההתיישבות ומהווה סכנה מיידית לתושבים. לוחמי האש הגיעו למקום ופועלים לחיבוי הלהבות. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
24: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה במידות החום, בעיקר בצפון ובמרכז.
4: קראש חדש סודות ישנים. קיטי חוזרת לעונה חדשה של באהבה קיטי בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2600. כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
24: את החדשות הביא לשידור אסף חנגל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
25: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
26: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
27: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
28: העולם על פי שפטל. יורם שפטל.

אחר הצהריים טובים למאזינים ולצופים, באולפן יורם שפטל, יחד עמי באולפן העורך והמפיק אור שירזי, האחראי על השידור אסף חנגל, רוצים לעלות לשידור? פשוט מאוד. נא לשלוח הודעת מה נשמע או מה קורה בלעז זה וואטסאפ ל-050-94-94-594 ונעלה אתכם מיד לשידור, ולכן אני חוזר על המספר 050-94-94-594. ולציבור החרדי, וזה חדש, ניתן לשלוח מסרון במקום מה נשמע מה קורה לאותו המספר, ולכן אני חוזר עליו שוב 050-94-94-594. והתוכנית הזאת משודרת בשידור חי בספר הפנים בקול ובתמונה, ועל כך אתם צריכים להיכנס לדף של רדיו גלי ישראל 94 FM בספר הפנים. ואם אתם רוצים לשמוע את התוכנית הזאת או כל תוכנית אחרת של כמובן רדיו גלי ישראל 94 FM, אז באותו דף שורת החיפוש עם תאריך של התוכנית שאתם רוצים לשמוע. ואני מפנה אתכם לתוכנית האישית שלי בצינורון, יוטיוב בלעז, יורם שפטה ללא כחל וסרק, כל יום ב' 16:30 אחהץ שידור מרכזי, כמעט כל יום עולה תוכן חדש, וביום ו' בבוקר פרשת השבוע, והשבוע פרשת בהעלותך. ובכן, ביום ב' בערוץ האישי שלי יורם שפטה ללא כחל וסרק אמרתי שאני סמוך ובטוח שנתניהו ישתחרר מהמלטאות שסגר עליו דונלד קורש טראמפ, ובעניין הזה הוא לא בדיוק קורש, בכל הנוגע ללבנון, וישראל תתחיל להשיב מלחמה אחת שערה מול החיזבאללה, ולא רק בדרום לבנון, אבל הוספתי, החשוב מכל, יותר חשוב מאשר להפציץ את הדחיה, לא שזה להפציץ את הדחיה זה לא חשוב, יותר חשוב זה לכבוש את כל השטח של דרום לבנון בשלב ראשון עד הליטני. ולשמחתי, כבר באותו ערב התכנס הקבינט בראשות נתניהו כמובן, ובעקבותיו היה מפגש משולש נתניהו ישראל כץ הרמטכ"ל, והוחלט להרחיב את הפעולה לרבות השתלטות על שטחים נוספים. וזה יותר חשוב מאשר להפציץ את הדחיה. לכבוש שטח, לשטח אותו, אלה הם שני הדברים החיוניים ביותר כדי להביס את האויבים הנאצו-ערביים מכל הסוגים וכל המינים. לכבוש ולשטח. וזה מה שהורה נתניהו לצבא, והצבא יכול לעשות את זה ועוד איך. ושום רחפן לא יעצור את צה"ל בביצוע המשימה הזאת, כאשר כמובן זה לא מייתר אין ספור התקפות מול מטרות טרור של החיזבאללה שניתן לפגוע בהם מן האוויר.
והשבוע אני חושב אנחנו מתקרבים לאלף מטרות טרור כאלה שהותקפו. דרך אגב, אין להסיר את העין מעזה, אין, מת, אוי, סקפלושמאחר, קו צהוב של 53% מהשטח, כרגע הוא 60, ובהסכמה עם דונלד טראמפ, הולכים עוד יותר להרחיב את זה. אני מבין מעלל רוזן שלא ניתן לנקוב במספר מטעמי צנזורה, ואין לי צל צילו של ספק שזה יהיה, בלי לנקוב במספר, הרבה, אבל הרבה יותר מה-60% הנוכחיים. הרבה, הרבה יותר, וכל השטח יהיה ריק מהספסוף. הערבו, איסלאמו, ג'יאדו, שאידו, המלאקו, פלשטינו, אנטישמו, חלאטו, נאצו פשיסטי. ריק ממנו לחלוטין. ועכשיו נעבור לשמוע את המנון הלחימה של חיל הקרב של הארגון הצבאי הלאומי, עלי בריקדות. והעזכור שם בשיר הנפלא הזה, הנשגב הזה, של שרה הקטנה, זה אמא של ציפקה פייגה שפיצרקה, תפוח שנפל מאות קילומטרים רחוק מהעץ.

אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
4: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
8: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי, שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
9: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
11: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: חזרנו הישר אל המאזין הראשון לתוכנית זו, הלו סרג'יו מגבעתיים. סרג'יו, שלום לך.
1: שלום לך, מר שפטל. כן. אני לא רק מגבעתיים, אני הימני הכי חזק מגבעתיים, כי אני הימני היחידי מגבעתיים.
0: אז יש לי חדשות בשבילך, אתה טועה. אני אומר לך שבגבעתיים יש הרבה מאוד, אם כי הם לא כל כך יגידו את זה בפומבי, ויש הרבה מאוד אנשים לאומיים כמוך בגבעתיים.
1: אני שמח לשמוע, חבל שהם מתחת לשולחן.
0: חלק מהם, רגע, עוד מילה בקשר לזה, חלק מהם הם מאזינים שעלו לשידור כאן והזדהו כפלוני אלמוני עם השם המלא שלהם תוך הדגשה מגבעתיים.
1: יופי, זה
0: היה בדיחה, אני יודע,
1: בדיחה והגזמה.
0: הכל בסדר.
1: אני רוצה לדבר על ניהול משברים מול מנהיגות, אבל ברשותך, חצי משפט על פרשת הפש.
0: בבקשה.
1: נשיח. אני רוצה להגיד שאני לא מבין גדול, לא בצבא ולא בדת, כי אני איש חילוני, אבל הסבירו לי, יותר חכמים ממני, שהפש הזה שבר את האחידות שבצבא, ואז באותו רגע חשבתי, האם כאשר הקצינים, הדתיים, שמים להם תקרת זכוכית ואת חלק מהחילונים שולחים אותם להתבשם בקורסים של קרן וקסנר בנושא פרוגרס, שם אין שבירת אחידות?
0: וזה אחד מאין ספור שבירות של אחידות. תראה, בצבא יש המון חיילים שאני לא אוהב את הביטוי פאץ' כי הוא מילה לועזית. יש המון הדבקים, למשל, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, אפילו ביתר ירושלים, ואף פעם לא נתקלתי באירוע שמישהו בגלל הדבק כזה נשלח למחבוש בפועל. לא שמעתי על זה, עד שהגיע ההדבק של המשיח. דרך אגב, יש המון חיילים שהולכים עם כיפה שכתוב עליה מורנו אדוננו המשיח, והכוונה לרבי מלובביץ'. בעניין הזה, מאחר ומדובר בכיפה, אין שום צעד, וטוב שאין, נגד מי שחובש כיפה כזו. כלומר, אין פה אחידות, אין פה כלום, יש פה אכיפת חוק בררנית ותיעוב ושנאה של הרמטכ"ל לכל סממן דתי על המדים.
1: לגבי ניהול משברים מול מנהיגות.
0: כן.
1: לפני 7 לאוקטובר מול עזה אנחנו ניהלנו משברים באפס מנהיגות.
0: נכון.
1: מול חיזבאללה ששם את המוצבים שלהם מול הגבולות שלנו בצפון, שוב ניהול משבר מול אפס מנהיגות.
0: נכון.
1: מול מערכת המשפט, אנחנו מנהלים משבר במקום מנהיגות. ואני קודם כל שואל, האם טראמפ אוסר עלינו להעמיד במקום את היועמ"ש בג"ץ? זה לא. הוא מתערב בנושאים אחרים של תקיפת בירות ודברים אחרים. לא בנושאים הפנימיים שלנו, ולמרות זאת לא קורה שום דבר. קיים ערפל מוחלט לגבי גבולות הסמכות של הרשויות השונות. בתוך הערפל הזה צד אחד מעיז לעשות מה שבא לו בזמן שצד שני מנהל משברים. ובואו נסתכל איפה הדור החדש של החיילים שלנו ואיפה הדור הישן לצערי של המנהיגים שלנו. זה יביא לכך שהרבה מצביעי ימין יחפשו נישות, כל מיני תנועות קטנות ימניות במקרה הטוב, כדי לא להצביע יותר לליכוד. ואז התנועות האלו, אם הם לא, חלק לא יגיעו לאחוז החסימה, הליכוד יפסיד. וחבל שמנהיגנו, שהוא הכי חכם בארץ, והכי לא עם עמוד שדרה בארץ, הוא לא מבין את זה.
0: אני חושב שנתניהו מבין את זה היטב, ולעניות דעתי, מה שמוליך את נתניהו באי כניסה לאימות ישיר עם הממסד המשפטי הדיקטטורי, זו העובדה שאנחנו, גם אם יש הפסקות וכולי, אנחנו במצב מלחמה כמעט בלתי פוסק, זה שנתיים וחצי. ובמצב כזה אין מקום לאימות פנימי חריף ביותר מול הדיקטטורה של בגץ. ולכן, צו השעה מכל היבט שהוא, גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ, להכריע עד הבחירות לפחות שניים משלושת האויבים המרכזיים שלנו, איראן, חיזבאללה, חמאס, ואז תהיה למחנה הלאומי עוצמה פוליטית מספקת אחרי הבחירות להחזיר לעם את הסמכות לקבוע את גורלו אך ורק בידי העם באמצעות הכנסת והממשלה שהוא בוחר בבחירות. ועכשיו נעבור אל יוסף לוי מרמת השרון. שלום לך יוסף.
2: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: גם לך.
2: דוקטור שפטל, אני מאוד אוהב לשמוע אותך.
0: איכבינישטה דוקטר, איכבינישטה דוקטר, אני לא דוקטור.
2: אני אשר לך דוקטור, מה הבעיה? תראה, אני יש לי כיפה זקן, זיפה זקן, עושים אותי הרב, קוראים לי הרב, וכי אתה כזה, נעשה אותך דוקטור, מה הבעיה? אתה יודע, היום בעולם זה הכל, כל התעודות מזויפות.
0: בסדר גמור, על הכיפק, סלחתי לך.
2: תשמע.
0: כן.
2: מרגיז אותי מאוד הערוץ הרדיו הזה, בגלל דבר אחד, אני מאוד אוהב לשמוע אותו, אני שומע אותו מבוקר עד ערב, דבר אחד מרגיז אותי. הם נופלים כפרי בשל לכל השמאל שמנסה כל הזמן להכניס אותם למלחמות של דתיים ולא דתיים, חרדים ולא חרדים. ואני אסביר לך, אני עשיתי צבא, הילדים שלי שיהיו בריאים ברוך השם, זכיתי זכות גדולה, ולא עושים צבא כי הם לומדים ברוך השם כל היום. כמובן גם אני אמרתי להם, מי שלא לומד או מי שמלמד רק חצי יום צריך לעשות צבא, אין ספק בזה. הבעיה שכל הזמן מדברים שגם אלה שלא לומדים כל היום צריכים לעשות צבא, נכון? אין ספק. הבעיה שלא מדברים על מה שבצבא עושים לבחור שמגיע דתי. זה היו צריכים לפמפם כל היום. כל היום היו צריכים לפמפם למה הצבא לא נותן לבחור ישיבה להיכנס בחור ישיבה ולצאת בחור ישיבה. את זה לא מפמפמים, וזה אתם נותנים לשמאל כפרי בשל ליד.
0: טוב, אני לא מסכים, אני לא מסכים איתך לגמרי. תראה, יש תוכנית שעובדת מצוין בחיל האוויר ב-8200 ובעוד יחידות של הצבא לקלוט חיילים חרדים, תוך כדי זה שמובטחת להם במאת האחוזים היכולת לשמור על אורח חיים חרדי. אחד, שתיים, יש חטיבה שאני בטוח שתוך 3-4 שנים תהיה החטיבה הכי טובה בצהל, קוראים לה חטיבת החשמונאים, וזו חטיבה שאין אדם שדובר אמת, והאמת היא נר לרגליו, שיחפור בכך שבחטיבה הזאת אדם יכול להיכנס חרדי ויכול לצאת עוד יותר חרדי ממה שהוא נכנס. ושוב, תראה, היום חוט השדרה של הצבא זה הציונות הדתית. ותשים לב שאתה שומע המון ביקורת מוצדקת מהציונות הדתית על מה שמתרחש בצבא, אבל אתה לא שמעת מהציונות הדתית, ובצדק לא שמעת ביקורת על כך שלא מאפשרים לחייל מהציונות הדתית להיכנס
2: לצבא. לא אומרים את זה בדיוק כך, אבל אומרים את זה בצורה אחרת. הם אומרים שהם יודעים את הבעיה, אני שמעתי את זה מאחד מהרבנים הגדולים של הציונות הדתית, אני לא זוכר מזה, אני אחפש לך אם צריך, שהוא אומר מפורש, אנחנו רואים את הבעיה, הבחורים נכנסים דתיים ויוצאים לא דתיים. אומרים את זה מפורש.
0: תראה, 10% מהציבור החרדי נוטש את אורח החיים החרדי בלי שהוא מתקרב בכלל לצבא. כלומר, אנשים בגיל 18-19, לא משנה מה החינוך שלהם, לא משנה מה הרקע שלהם, משנים דעות הרבה פעמים, בעיקר בעניינים של דת. אז לכן,
2: זה קורה בעיקר בגלל בתים שבורים או דברים כאלה.
0: אני לא יודע, אני לא יודע. מה שאני יודע שברגע שבחור ישיבה מפסיק להיות בחור ישיבה והוא נעשה בחור עמידה, אז הוא חייב להתגייס לצבא, והיום הצבא יותר מאי פעם מאפשר לבחור כזה להיכנס חרדי ולצאת חרדי.
2: שפטל, אני קצת חולק עליך בזה.
0: בסדר, אנחנו יוסף, אנחנו נשאר עם המחלוקת הזאת, כי אנחנו, יש הרבה מאזינים על הקו, ואנחנו חייבים לעבור למאזין הבא, שהוא ויליאם, אני מקווה שאני אומר נכון, משוהם. שלום לך.
3: שלום שפטל.
0: כן, בבקשה.
3: הבעיה שלי שאנחנו בצד שלנו עוזרים לשמאל להתחזק על ידי, יש לי בעיה עם השם, הקרן החדשה לישראל. זה לא הקרן החדשה לישראל, זה הקרן
0: לישראל החדשה.
3: ואני מבקש, אנחנו מפמפמים שזה הקרן החדשה, לא, זה הקרן לישראל החדשה שרוצים לשנות לנו את ה-DNA
0: זה נכון, ויליאם, זה נכון, אבל הם כבר מנסים לעשות את זה 20 שנה, ומה שקורה בפועל, שעם ישראל נעשה יותר ויותר מסורתי ודתי עם השנים, ולכן הוא גם נעשה יותר ויותר ימני ולאומי וציוני ופטריוטי. לא להיבהל.
3: אבל אנחנו לא צריכים לעזור.
0: זה נכון.
3: בשם לא צריכים לעזור.
0: זה נכון, צריך להקפיד.
3: כי אתה רואה את המצב האמיתי שלהם. זאת אומרת, שהם רוצים ישראל חדשה ולא קרן חדשה לישראל.
0: נכון מאוד.
3: זה שני דברים שונים.
0: אתה צודק במאת האחוזים.
3: אני מבקש ממך שפטל להגיד את זה גם לכל המשדרים ברדיו ובטלוויזיה של הצד הזה, שלא לעזור על ידי זה שאנחנו אומרים הקרן החדשה. לא, זה הקרן לישראל החדשה. אנחנו לא בנו לארץ לישראל החדשה, אנחנו בנו לישראל היהודית ולא החדשה.
0: נכון מאוד. ודרך אגב, הרי זה חברה, או ליתר דיוק כנופיה, שרשומה בארצות הברית, ולכן השם המקורי שלה הוא בכלל באנגלית, והשם המקורי שלה זה New Fund, סליחה, זה Fund for New Israel. זה השם המקורי שלה. בדיוק, the fund for new Israel. כלומר, הקרן לישראל החדשה, לא הקרן החדשה לישראל. זה סילוף.
3: We don't need the new Israel.
0: זה סילוף מכוון של הכנופיה התמאה והבזויה הזאת, האמריקאית, המתבוללת, הרפורמית, האנטי-ציונית, קיצונית. זה הזיוף של השם כדי להטעות את הציבור. אני לכשעצמי דיברתי על כך עשרות פעמים, שזה לא הקרן החדשה לישראל, אלא הקרן לישראל החדשה, הלא יהודית, הלא ציונית, הלא לאומית, הלא פטריוטית. על כל פנים, כן, בבקשה.
3: אני אומר, אני מבקש, כי כשאנחנו אומרים, עוד הפעם אני חוזר ואומר, כשאנחנו אומרים, קרן לישראל החדשה זה משהו אחר, אתה רואה מציאות אחרת מול העיניים שלך.
0: נכון מאוד, נכון מאוד, ותודה שהעלית את הנקודה הזאת. ועכשיו...
4: הדיקטטורה של בגץ.
0: אמם... ובכן, השבוע שוב ראינו את פגיעתו הרעה תוך אכיפת חוק בררנית בוטה של הדיקטטורה של בגץ. למה אני מכוון? בדיון על סגירת הכנופיה תומכת הטרור הזאת, הטרור הערבי, שנקראת גלי צהל, שכמעט מתחילת המלחמה, מהטבח, או ליתר דיוק כחודש אחרי הטבח, למעשה היא בצד של האויב, הנאצו ערבי. היא הדהדה בכל הכוח את עלילת הדם התמאה והמזוהמת, לפיה חיילי צהל מכוח 100 מאחורי המגינים אונסים איזושהי תת חלאת אדם מהנוחבה. היא הדהדה בכל הכוח, בעיקר באמצעות התעמולן השמאלני הקיצוני הפנאטי רינו צרור, את הרעב השקרי שלא היה ולא נברא בעזה, תוך אצבע מאשימה על ישראל כתוצאה מרעב שבכלל לא קיים. ולכן, ונא לא לשכוח, גלי צהל, שהשם הזה מזהם את צהל יותר מכל דבר אחר שזיהם את צהל אי פעם, גלי צהל היא יחידה צבאית, ובשום מדינה דמוקרטית בעולם לא יעלה על הדעת להתערב בהחלטה של שר הביטחון לסגור יחידה צבאית. זה לא קיים, אין אף תקדים לכך בעולם, אבל אנחנו חיים תחת הדיקטטורה של בגץ, לכן בגץ נטל לעצמו, ליתר דיוק, שדד לעצמו את הסמכות לבחון את חוקיות הצו של שר הביטחון. והם כל הזמן בודקים אם אמירה פלונית של שר פלמוני היא לא פגם בהליך. תלו קורה מבין עיניכם. אתם גירשתם בהתלהבות ברוב של 10-1. הצדיק האחד הוא השופט המנוח, זיכרונו לברכה, אדמונד לוי. 10 שופטים אחרים באותו בגץ נגד הגירוש, שהיה לי הזכות הקדושה לייצג את המגורשים, שמה הוחלט לגרש 10,000 איש מבתיהם בחבל עזה ובצפון השומרון, מבלי שבכלל היה הליך. לא היה שום הליך בדיקה, לא במלל, לא במשרד הביטחון, לא במשרד החוץ, כדי לאשש את השקר המתועב של חוק הגירוש, שאמר שזה יביא שלום, ביטחון, שיפור ביחסי החוץ של מדינת ישראל, ושיפור דמוגרפי, לא פחות ולא יותר. לא נעשתה שום עבודת מטה בעניין, בכלל לא היה הליך. פה הם בודקים אם היו פגמים בהליך, שמה הם ידעו שלא היה הליך, הם ידעו שלא היה הליך בכלל, לא הייתה שום בדיקת התכנות לשקרים הבוטים האלה של שלום, של ביטחון, של יחסי חוץ משופרים וכולי. לא היה שום הליך, כלום. שום עבודת מטה, לא במשרד הביטחון, לא במשרד החוץ, לא במטה לביטחון לאומי, במועצה לביטחון לאומי, לא היה כלום בשום מקום, והם גירשו, הם גירשו, בלי הליך. ופה יש הליך מסודר, תקני, על פי הנוהג זה 10 שנים, והתוצאה היא חד משמעית, את גלי צהל, תחנה פוליטית שמאלנית קיצונית, מסייעת לאויב בשעת מלחמה, צריך לסגור. לא היום, שלשום. אבל לי אין צל של ספק, בגץ ימנע את זה. בגץ ימנע את זה, לכן לא מדובר בבגץ, אלא בדיקטטורה של בגץ. ועכשיו אנחנו חוזרים אל מאזיננו היקרים, הישר אל ישראל מרמת גן. ישראל, שלום.
5: שלום, שלום, בן שפטל היקר. אני רק רוצה להבין דבר אחד, למה לא מדברים עם הפוקדת הממשלתית, כמו שאתה קורא לה, בשפה שלה, ללכת לבגץ? אני לא מבין, היא לא עושה את העבודה שלה, היא מקבלת משכורת, והיא פשוט הולכת נגד הממשלה, להגיד לה, תשיב את המשכורת שלה, לדבר איתה בכיס.
0: תראה.
5: להגיד בגץ נגדה, שאיות וכל דבר היא הולכת נגד הממשלה, וגם הבגץ זורק אותה מכל המדרגות. על כל תיק שלחייב אותה בכסף אישי.
0: תראה, קודם כל, בגץ זורק אותה אמנם מדי פעם מכל המדרגות, אבל על כל פעם שהוא זורק אותה מכל המדרגות, יש 5 פעמים שהוא מקבל את מה שהיא אומרת, למרבה אסוננו.
5: כי אבל כבר... אני לא רוצה להתייצג את הממשלה, היא אומרת את זה, אני לא יכול להזריש, אני המשפטית, אני... אבל כזה דבר, כל פעם שהיא לא רוצה, ולוקחים את עורך דין פטר, אז היא צריכה לשלם על זה מכיסה, לא לשלם לה את המשכורת, היא לא רוצה,
0: זה...
5: מתי היא לא מרוצה.
0: זה נכון מה שאתה אומר מבחינה עקרונית, לא ב-99%, אלא ב-100%. אבל יש כאן יד רוחצת יד. הבגץ שומר על כנופיית שלטון החוק, על שתי זרועותיה, פרקליטות המדינה וצמרת אגף חקירות של המשטרה, ולא מאפשר לוועדה שהוקמה לחקור את הפשעים של כנופיית שלטון החוק, ש-1300 פעמים השתמשה באופן בלתי חוקי בתוכנת פגסוס. ככה בגץ שומר על כנופיית שלטון החוק, וכנופיית שלטון החוק שומרת על הבגץ באמצעות מי שעומד בראש כנופיית שלטון החוק, הפוקדת הממשלתית.

0: בוחרים בנתניהו ובקואליציה ביחדה הנוכחית לשלוט בנו, אז אני לא יודע אם לאור מה שקרה בטבח הגדול בשבת שמחת תורה, אם בכלל היינו היום קיימים. אז נכון, הממשלה לא הצליחה עדיין למגר את הדיקטטורה של בגץ. זה נכון. אבל רק לממשלה הזאת יש סיכוי אחרי הבחירות לעשות את זה. ודאי לא, ודאי לא היודנראט התמה שרוצים להקים לנו פה השמאל ובעלי בריתו הנאצו ערבים לאחר הבחירות הבאות, מה שלא יקום ולא יהיה, אבל זה מה שבני הבליעל האלה שואפים.
1: הצליחה להתקוע טריז בין החרדים לממשלה, לקואליציה גם כן. זה רק, הם לא מתכוונים בכלל חרדים, לא מתכוונים בכלל צבא.
0: זה נכון, ועדיין אני אומר לך, שלאור מה שקרה עם חוסר היכולת, בגלל החרדים דרך אגב, חוסר היכולת לקבל את חוק הגיוס שעליו דובר, אני בטוח שלפני שתקום הממשלה הבאה באותו הרכב של היום, יחוקק חוק פחות או יותר דומה לחוק הגיוס של היום, שהחרדים לא רצו בשום אופן לחוקק אותו ממש לפני הבחירות. זה הסיפור. ועכשיו אנחנו נעבור אל עמוס מחיפה. עמוס, שלום.
2: שלום יורב יקירי.
0: כן, בבקשה.
2: יש לי שאלה אליך.
0: אתה יודע איך עורכי דין אומרים תמיד. השאלה בחינם, התשובה עולה הרבה כסף.
2: אני יודע. בשביל זה למדתי משפטים, לא יכולתי לשלם לעורכי דין.
0: בדיוק. כן, בבקשה.
2: גילוי נאות, פניתי למשרד שלך, למשרד האזרחי, ועזר לי באיזשהו הליך, שבו נתקלתי בשפל שמרוויח תחיר בכסף, שהוא כבר זקן בין 80, עדיין שופט, ומכשיל את כל התביעות שמוגשות עליו בתל אביב. אני לא רוצה להגיד את שמו.
0: לא חשוב.
2: אבל, מה?
0: אני אומר, לא חשוב. בוא ניגש לגופו של עניין.
2: לגופו של עניין, אני עוקב אחרי משפט נתניהו. במשפט נתניהו, כל העובדות כבר ברורות. אני לא מבין איך השופטים, זאת אומרת, אני מבין, השופטים האלה הם שופטים שאני מכיר אותם אישית, כי הם שפטו בעניינים בסוגיות שלי, גם רבקה פרידמן וגם בקיצור, שני שליש מהרכב שפט אותי, וגיליתי שהרמה של השופטים האלה היא ירודה, אין סיכוי לנתניהו לצאת זכאי במשפט הזה, למרות שכל העובדות מדברות בעד עצמן והן לטובתו. והשאלה שלי, איך אפשר לפעול משפטית כדי להפסיק את המשפט הזוי הזה?
0: אז למרבה הצער, התשובה שלי לא תמצא חן בעיניך, כמו שהיא גם לא מוצאת חן בעיניי. אין דרך להכריח את השופטים לסיים את המשפט הזה לפני שהוא יסתיים על פי דין. זאת אומרת, לפני שעדות נתניהו תסתיים, לפני שעדויות כל עדי ההגנה שלו יסתיימו, לאחר שיהיו סיכומים של התביעה, ובסוף סיכומים של ההגנה, אין כל דרך כיום משפטית כדי לכפות סיום לפני כל ההליכים שזה אתה פירטתי. אין שום דרך. פשוט אין. ולכן, דרך אגב, לא מדובר במשפט, אלא במספח. ועכשיו...

0: אנחנו עוברים אל צביה מנהריה. צביה, שלום.
1: שלום וברכה.
0: כן, בבקשה.
1: אני רציתי לשאול, אם אתה יודע אולי לענות לי, מנסים לנטרל את כל האנשים הקרובים לנתניהו, במיוחד לפני בחירות, ואני מדברת על אוריך, יונתן אוריך. עכשיו רוצים לדבור אותו שוב על הנושא של כתבה בבילד.
0: כן.
1: ואני יודעת שהכתבה הזאת, הידיעה שפורסמה בבילד, פורסמה גם בעיתון אחר על ידי שירין אביטן, באישור הצנזורה. מה, אני לא מבינה, זה שיטה להלביש איזושהי תביעה על קרוב לנתניהו, לסחוב אותו
0: כן,
1: הרבה זמן?
0: כן, צביה, כן, את מבינה, הבן היטב. פוקדת הממשלתית באין ספור מהלכים שלה, כולל כתב האישום נגד אוריך וכתב אישום עברייני, משום שגם כן. המוסד וגם השבק קבעו שהעניין הזה, אם הוא בכלל הדליף, זה שאלה אחרת, אבל נניח שהוא הדליף, בהדלפה הזאת אין שום סיכון ביטחוני, אין שום נזק ביטחוני בצורה כלשהי. ולכן, כתב אישום שקובע בדיוק ההפך, הוא כתב אישום עברייני, מושחת, שנובע מהשיקולים הבזויים ביותר שיתכנו, בדיוק כמו כתב האישום שהוגש נגד נתניהו. זה לא כתב אישום, זה תשתית להפיכה משטרית לביטול תוצאות הבחירות. אותו דבר נכון. לגבי אוריך, שהשופט מזרחי, שמכיר את התיק על בוריו, כל פרטי פרטיו, אמר מזמן, אין פה שום עבירה. אין פה שום עבירה. דרך אגב, בגלל האמירה הזאת, שופטי בית המשפט העליון, כולם שיושבים בוועדה לבחירת שופטים, מתנגדים בתוקף למנות אותו לשופט בבית המשפט המחוזי, דבר שמלמד שהשיקולים שלהם הם פוליטיים ופוליטיים בלבד. ולכן השופט לוין לא רוצה ובצדק לכנס בכלל את הוועדה הזאת. כי ועדה שפוסלת שופטים מסיבות פוליטיות, היא ועדה שלא ראוי שתתכנס בכלל, גם אם היא קיימת על פי חוק.
1: כן, אבל זה התאמרות בחיים של בן אדם.
0: זה נכון, לא? בוודאי.
1: זה אי אפשר.
0: הכל נכון, אבל אנחנו בשלטון של דיקטטורה של בגץ, שכנופיית שלטון החוק על שני מרכיביה, פרקליטות המדינה וצמרת אגף חקירות במשטרה, זרוע של הדיקטטורה של בגץ, ולכן המדינה נראית כמו שהיא נראית, ועכשיו הגיע שעתה של

0: ביקום.
1: פינת היידיש מרוקאית עם פרופסור גבי סיבוני.
2: ואכן הגיע שעתה של הפינה הזאת, ולכן פרופסור גבי סיבוני נמצא עמנו על הקו. שלום גבי.
3: שלום יורם, הרבה זמן עבר.
2: נכון, כי בשבוע שעבר היה ערב חג שבועות, ושבוע לפני כן דומני שהיה יום של כל מיני שידורים יהודיים שלא הייתה התוכנית שלי. אז לכן נכון. אנחנו שמחים לשוב לפינת היידיש והמרוקאית, ולכן הפתגם היידישאי של היום, שהוא למעשה מראה גם את הקשר בא לנתק בין היידיש לשפה העברית, הפתגם הזה אומר כך: הצלוחה פרשיקרט און ויין. הצלחה, הצלוחה זה כמובן הצלחה, משקרת, שזה סירוס של משקרת ביידיש פרשיקרט, בלי יין. כלומר, ההצלחה משקרת בלי יין. פתגם לעניות דעתי יפהפה ונכון.
3: מסוגן, יורם. ויש כאלה מרוקאים. מצאתי שניים. יפה. זהר, כאשקר, פעל עשר כישן סרב. זאת אומרת, ההצלחה משקרת כמו עשר כוסות של יין.
2: בבקשה, זה אותו דבר ממש.
3: ממש. והשני, זהר כשקר רוח בלסרב. זה אומר, ההצלחה משקרת את הנפש, את הרוח, גם בלי עין. זה בדיוק זה.
2: נכון, נכון. ושוב, בפעם המי יודע כמה, אני מסיק את המסקנה שאין בלתה. לא משנה מאיזה תפוצה היהודי בא, הוא בא בגדול עם אותו ראש יהודי, עם אותה תפיסה של הומור, לפעמים הומור שחור על החיים, הכל אותו דבר, אין הבדל בסיסי, כי כולנו מכל הגלויות, מכל התפוצות, עם אחד.
3: תראה יורם, ההומור זה מצוין, אבל אני, כשראיתי את החלטת האום לצרף את ישראל למדינות שמתעללות מינית, לא יודע מה היה...
2: כן, כן.
3: זה פשוט קומם אותי, ואני עוד חוזר לאותו מקום, לקו השבר הגדול, ואנחנו לא נמצאים בו. סיפור הפצרית. סיפור הפצרית הזאת, שמה שקרה פעם, היום איתה עם, עם הכילו הדחה, זה בדיחה פשוט, אני לא רוצה להתייחס לזה, אבל אני רוצה לומר עוד פעם, יש פה קשר סימביוטי בין הפצרית לבין היועץ המשפטית לממשלה, ואנחנו לא מצליחים להיכנס ולהבין את הקשר הזה, ואני אומר לך, אני משוכנע שהקשר הזה, מה שקרה בסיפור של כוח 100, היה באירוע שהיו מעורבים בו לא רק הפצרית ופקודיה, גם היועמשית. ופה אני חושש, בגלל שאני, איך אני מגיע למסקנה הזאת? כי אני רואה את ההתבצרות, את חוסר הרצון לחקר האמת, שמתמשך את התצהיר השקרי שניתן לבגץ, ובצר לי, אני רואה שגם בגץ, זו הדיקטטורה שלך, גם בגץ, לא כל כך מעניין אותו,
2: היא באמת לא, בפרשה. הבגד זה לא הדיקטטורה שלי, זה הדיקטטורה של שנינו ושל כל עם ישראל.
3: אתה צודק.
2: אהרון ברק אמר שאנחנו כבר לא אזרחים אלא נתינים. צדק ב-100%. איפה הוא טעה? הוא חשב, לא חשב, הוא כיזה ואמר שאנחנו נתינים של נתניהו. לא, לא, אנחנו נתינים של הדיקטטורה של בגד, שהוא המנהיג שלה.
3: יורם, לא לעולם חוסן, וגם נכון, הדבר הזה התפרק.
2: נכון.
3: ולבוא חשבון גם עם כל מי שידו הייתה במעל בסיפור של כוח 100. זה פשוט, זה קו שבר בלתי ניתן לתפיסה. ואתה אומר, אני חושב, אלוף בצהל, הפצרית, בדרגת אלוף, זה מה שעשתה, אתה מבין, איפה הגענו? ואני אומר לך, בגלל שהתרציר השקרי, בגלל השקרי, או לפחות במחדל שקרי, ובגלל חוסר הרצון של בג"ץ לאפשר לברר את הדבר הזה אטום, אנחנו נמצאים במצב שחייב להתפוצץ. אי אפשר להשאיר את זה ככה.
2: אתה צודק במאת האחוזים, ממש, זאת האמת, כמו שאפשר להגיד, אבל בל נשכח, מה זה לא רוצים לחקור? מי שהיה ממונה על החקירה זה הניצב המושחת מכף רגל ועד ראש, הניצב בלט שהרס חיבל בכוונת מכוון בחקירה הזאת. וכאן סיימנו את השעה הראשונה.
0: דיווח התנועה בחסות
4: דלתות. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
5: בכביש מספר 443, עומס מצומת שילת עד צומת מודיעין מערב. בכביש מספר 1, עומס ממחלף בן שמן עד מחלף דניאל. בכביש מספר 2, עומס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף מורשה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח, רק רב בריח. ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקיבי ישראל היום, יום שישי 11 בבוקר, חדש, אל תחמיצו.

0: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: מילה של נומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
10: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: אז איך מסירים שיער היום?
12: סנסילייט פרו, ככה מסירים היום שיער.
13: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
14: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
15: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 80-96.
16: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
17: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
18: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
18: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
20: דיווח התנועה בחסות
21: דלתות. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
22: רב בריח.
23: בכביש מספר 443, עומס מצומת שילת עד צומת מודיעין מערב. בכביש מספר 1, עומס ממחלף בן שמן עד מחלף דניאל. בכביש מספר 2, עומס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף מורשה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
20: בחסות
21: דלתות פנים,
22: קרב בריח.
21: דלתות פנים איכותיות,
22: קרב בריח.
21: דלתות פנים מעוצבות, רק קרב

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: אחר הצהריים טובים, השעה 5 באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי כוחותינו ירחיבו את שליטתם ברחבי רצועת עזה ל-70%, 20% יותר מהשליטה הראשונית. את הדברים אמר בכנס בבקעה. בנוסף התייחס נתניהו לאיום הרחפנים והבהיר שישראל תהיה המדינה הראשונה שתביא פתרון לכך, תוך שציין שמדובר במגפה עולמית. מטוסנו ביצעו בשעות הצהריים תקיפה ברובע הדחיה בבירות. היעד לתקיפה הוא מפקד ביחידת הטילים של דיוויזיית האימאם חוסיין הקשורה לכוח קודס האיראני. כלי תקשורת ערבים התקנו כי בתקיפה חוסל מחבל אחד ומספר מחבלים נוספים נפצעו, אך עדיין לא נחשפה זהותם. נציין כי מדובר בתקיפה ראשונה מזה 3 שבועות בבירת לבנון. מחבלי חיזבאללה מצידם שיגרו בשעה האחרונה מטרה אווירית לעבר צפון הארץ. פיקוד העורף מסר שהאירוע הסתיים ללא נפגעים. איראן שיגרה הלילה טיל בליסטי לעבר קווייט, כך מסר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית. הטיל יורד בהצלחה והאמריקנים הדגישו כי מדובר בהפרה חמורה של הפסקת האש. עוד נמסר כי כמה שעות קודם לכן ירד הצבא האמריקני 6 כטב"מים נוספים ששוגרו אל אזור מיצר הורמוז. שר החוץ של פקיסטן, מוחמד אישק דאר, ייפגש מחר עם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו בוושינגטון, כך מסר משרד החוץ הפקיסטני. מטרת הפגישה היא בחינת היחסים בין שתי המדינות ושיח על ההתפתחויות השונות במזרח התיכון. שר הביטחון ישראל כץ הגיב על הגשת כתב האישום נגד יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה, ואמר כי האשמה הזו היא חלק מכוונה לפגוע בביטחון המדינה. בהודעה שפרסם הוסיף השר כי אין עדות חזקה מזו להפיכת מערכת החוק לכלי פוליטי, וכי הרדיפה הזו אינה צדק אלא ניסיון הפחדה שנמשך כבר שנים. המשטרה עצרה 6 חשודים שתקפו שוטרים והפרו את הסדר בשכונת סילואן בירושלים. בהפרת הסדר השתתפו 10 מתושבי השכונה ופצעו 3 שוטרים באורח קל. שריפה פרצה לפני כשעה בחלקה הצפוני של קריית ארבע. האש התפשטה בליווי הרוח לעבר קו הבתים הראשון של ההתיישבות ומהווה סכנה מיידית לתושבים. לוחמי האש הגיעו למקום ופועלים לכיבוי הלהבות. כלכלה, בתום יום המסחר בבורסה חלה ירידה נוספת במטבעות הזרים. הדולר נחלש ב0.2%, ושערו היציג נקבע על 2.83 שקלים. מטבע האירו ירד ב0.5%, ושערו היציג נקבע על 3.28 שקלים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
4: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה במידות החום בעיקר בצפון ובמרכז.
10: קראש חדש סודות ישנים, קיטי חוזרת לעונה חדשה של באהבה קיטי בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: את החדשות הביא לשידור אסף חנגל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
11: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
12: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
13: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
14: העולם על פי שפטל. יורם שפטל.
15: ערב טוב למאזינים ולצופים. חזרנו לשעה השנייה באולפן יורם שפטל, יחד עמי באולפן העורך והמפיק אור שירזי, האחראי לשידור אסף חנגל. רוצים לעלות לשידור? נא לשלוח הודעת מה נשמע, מה קורה, וואטסאפ בלעז 050-94-94-594, ואכן נעלה אתכם לשידור. ולציבור החרדי, ניתן לשלוח מסרון במקום מה נשמע מה קורה, בדיוק לאותו המספר 050-94-94-594, ומיד נעלה גם אתכם לשידור. ובכן, דומה, או יתר דיוק לא דומה, זהה בבחירות הבאות עלינו לטובה, כמו בבחירות בלמעלה מ-20 השנים האחרונות. הברירה היא אחת ואין בלתה. ממשלה לאומית, יהודית, ציונית, פטריוטית, בראשות נתניהו, או ביבי, או חלילה יודנראט, תמה, אנטישמי, נאלח בראשות אחמד טיבי. כי כל מה שאומרים לנו נוכלים ורמאים פוליטיים נמוכים, כמו גדול הרמאים בפוליטיקה הישראלית מאז קום המדינה, רב הנוכלים בנט, שאומר לנו שהוא יקים אך ורק ברית משרתים, וראינו מיאיר גולן, הגרוע אפילו מבנט, לא בשחיתות, אלא בתפיסות הבסיסיות שלו, האנטישמיות הקיצוניות, ראינו עד כמה כל עניין המשרתים, ברית המשרתים בצבא, הוא שקר מתואב אחד גדול. ולכן, מי שאומר ברית המשרתים, צועק את זה בכל פינה, בכל מקום, ובראש ובראשונה ליברמן ובנט, אלה שני נוכלים פוליטיים נמוכים מעין כמותם, ויום לאחר הבחירות הם ייכנסו כמו שהם כבר עשו, בממשלה, ביודנראט שקדם לממשלה הזאת. שני אלה נכנסו תחת כנפיו של מנצור עבאס, שהוא התנועה האסלאמית שמטרתה להשמיד את מדינת ישראל עד היסוד, ולהקים במקומה חליפות אסלאמית במזרח התיכון כולו. והם באו ליודנראט תחת השליטה המוחלטת של התנועה האסלאמית, והשורה שלה, שזה מועצת האנטישמים שלה, דסונים פינסרואל, הסונים של ישראל, כל הכחשה שלהם אינה אלא שקר מתואב. הם יהיו הראשונים שיקימו לנו כאן יודנראט, והפעם לא רק בתחת מנצור עבאס והתנועה האסלאמית, אלא תחת זחלקה ואחמד טיבי. ועל זה שאויב העם, יאיר גולן, שרק בגלל השחיתות הנוראה של הפוקדת הממשלתית, הוא לא יושב היום עמוק בתוך כלא, כי הוא באמצע מלחמה קרא למטכ"ל לסרב למלא פקודות של הממשלה. זה הסתה למהפך שלטוני בלתי חוקי, להפיכה צבאית. על זה בן אדם צריך לשבת 20 שנה, במיוחד כשזה נעשה בשעת מלחמה. אבל בגלל השחיתות של הפוקדת הממשלתית, הוא מסתובב היום למרבה החרפה חופשי. שלא לדבר על עלילת הדם הנפשעת, המתקרבת בנפשעותה לעלילת הדם המזוהמת של הפצרית ופלג, על האונס מאחורי הכידונים של לוחמי מאה, של איזשהו תת חלאה נוחבאית. אז יאיר גולן בוודאי ובוודאי שיקים לנו בחפץ לב יודנרט תחת זחלקה, מנצור אבאס וטיבי אחמד. בזה אין ספק בכלל, הוא אומר את זה בגלוי. והוא הדין, וגם הוא אומר את זה בגלוי, הפוליטיקאי העקום, שבחוצפה אינסופית קורא לעצמו ישר. במה אתה ישר? אגב, בשבת הבאה אנחנו קוראים את פרשת המרגלים. פרשת המרגלים זה הפרשה על אייזנקוט. המרגלים של אז זה האייזנקוטים של היום. מדוע? סיבה מאוד פשוטה. כשם שהמרגלים אמרו, לא נוכל לעלות ולכבוש את הארץ, 10 מתוך 12, כך אייזנקוט, 3 חודשים אחרי המלחמה, ברעיון עם התעמולנית השמאלנית הקיצונית הפנאטית דיין, אמר, לא ניתן להכריע את החמאס, לא ניתן, אמנם לא ניתן. אותו הדבר, הוא גם אומר שחור על גבי לבן, אם יהיה צורך, נקים יודנרט, תחת אחמד טיבי, זחלקה ומנצור אבאס. ולכן, כמו בלמעלה מ-20 השנה האחרונות, הבחירה היא ממשלה יהודית, ציונית, לאומית, פטריוטית, ברשות ביבי, או יודנרט תמה שיפעל להשמדתה של מדינת ישראל, בשלב ראשון כמדינה יהודית, תחת אחמד טיבי. זאת הברירה ואין בלתה. ועכשיו אנחנו חוזרים אל מאזיננו היקרים, אל המאזין הראשון למחצית השנייה של התוכנית, הלא הוא חגי מנתניה. חגי, שלום.
16: חגי. חגי. רוסמכסטד, יורם, אתה יודע, אני לא יודע אם אתה יודע, אתה באמת יקיר ליבי, אני מאוד מעריך אותך, חבל שאתה לא נמצא בעשייה הפוליטית, היית מזיז משהו. אבל יש לי שני דברים לדבר עליהם, ואני ברשותך רוצה שתשמע את שניהם.
15: בבקשה.
16: אחד שקושר את הסיפה של הדברים שלך, אתה מדבר על כל המפלגות הישמעאליות, כן? אני לא מבין דבר אחד, מדוע אפילו כביכול, כן, הימני שבימני לא יוצא במשפט שאומר לגבי ביטחון ואלימות במגזר הערבי, ואני מדבר על איתמר בן גביר, למה הוא לא יוצא ואומר את האמת הפשוטה שכתובה בתורה? הרי כתוב פרא אדם ידו בכל ויד כל בו, אי אפשר למגר רצח במגזר הערבי כאשר הם לא מעידים ויודעים מי הרוצח, כאשר הם לא משתפים פעולה. אי אפשר להוציא את זה מהם, ואני לא מדבר, אני לא גזעני, זה הדם שלהם, זה האופי שלהם. ככה הם נולדו, זה מה שהם עושים. זה האמא, האבא, הסבא והסבתא, נקמת הדם במשפחה, כשמה כן היא, היא במשפחה. זה אחד.
15: רגע, אוקיי? תן לי להתייחס בקצרה
16: למה לא להגיד? למה לא להגיד את האמת? אי אפשר למגר את התרבות שלהם ולא נמגר אותה, ולא נבזבז תקציבים על הדבר הזה.
15: זה נכון, אבל הסיבה העיקרית לכישלון המוחלט במאבק בפשיעה הערבית הגואה, כי תראה, לפני 10 שנים לא היה גל אינסופי כזה של רציחות של ערבים על ידי ערבים. זה לא היה ככה לפני 10 שנים. ובהחלט אפשר להחזיר את זה לרמה של לפני 10 שנים. אלא מה? מי עומד בראש המאבק במרכאות נגד הפשיעה בחברה הערבית? המחבלת הפוליטית, אויבת העם, גלי בערב מיירה, היא עומדת בראש הוועדה המשרדית למלחמה בפשיעה הערבית, והיא לא עושה כלום בכוונת מכוון. אתה יודע למה היא לא עושה כלום? כי אף אחד לא יודע שהיא אחראית, וכולם חושבים שהאחראי זה בן גביר. לא, זה לא בן גביר, זה היא. וכל עוד היא אחראית, אי אפשר להתחיל אפילו למגר את הפשיעה בחברה הערבית. עכשיו לנושא השני שלך.
16: עכשיו בדיוק אתה קשרת את הנושא השני שלי, משמיים אתה. עכשיו הזכרת את הפוקדת, את הפושעת הזאת, העבריינית הזאת, שצריכים לאסור אותה בגואנטנמו, כן? אני שואל אותך, וזה לא קונספירציה וזה לא תיאוריה. יש פה שלישייה. בוא. יש פה שלישייה, ואני לא אכפת לי גם ומרשה לעצמי שאנשים יראו את זה בקונוטציה מילית פורנוגרפית. יש פה מרשעת עבריינית, אוקיי? יש פה ראש אגף חקירות, כן? ויש פה שוטרת קצינה. עכשיו, אני שואל אותך, בוא, אתה עורך דין ותיק. יש לך קצת, איך אומרים, אתה יודע איך להריח את הקישקה. מה, למה שהוא כל כך התאמץ הזוי הבלט הזה כדי לקדם את הקצנה המראטית הפרימיטיבית הזאת שלא זוכרת מה היא עושה?
15: כן? הסיבה, לא הסיבה...
16: רגע, שנייה, כן. לא, אבל רגע, אני אוקיי. יודע, זה שאלה רטורית, זה שאלה רטורית.
15: אני תיארתי לעצמי.
16: יופי, אז הוא כל כך לחוץ כדי לקדם אותה, מעניין מה, איפה היא אוחזת לו, כן? זה אחד. שתיים, הוא מאוד מאוד מאוד, עכשיו היא, הפושעת הגדולה, כן, פשוט מאוד רצה לבית המשפט, מתפשטת כדי שהיא תקודם בדרגה, זאת שלא יודעת לקרוא וכתוב, הקצינה.
15: חגי, הבנו, לא, אין לנו זמן, אנחנו לא יכולים להאריך יותר מדי, אני רוצה לומר את הדבר הבא, ניצב בלט, נלחם לקידום קצינה עבריינית עם מושחתת שהיה צריך לסלק אותה מהמשטרה, משום שהוא עוד יותר מושחת ממנה, משום שהוא מנע בכוונת מכוון להגיע לחקר האמת בפרשה הבריונית עבריינית המצמררת כוח 100 שמעורבת בה הפוקדת הממשלתית לא פחות מהפצרית המודחת, לא רק מתפקידה אלא גם מהצבא. ועכשיו אנחנו עוברים אל טל מקריית אונו. טל, שלום.
17: שלום לך.
15: כן, בבקשה.
17: אני קודם כל רציתי לשאול איך הקושי הופך את אורו, איך גולן פתאום רוצה לשבת עם החרדים, זה אחד. ושתיים, איך אנשים לא מזהים נאום כזה עם צעקות כאלה, אתה יודע, אנחנו הרב! משהו כאילו, ראש ממשלה לא נראה לי שצריך לצעוק ככה, אתה יודע, בצורה כזאת, כאילו, אנחנו הרב! כמו איזה... לא יודע, אני לא יודע איך לקרוא לזה. צריך לבדוק את זה אולי, לא? מה אתה אומר?
15: תראה, אני קודם כל לגבי...
17: אני לא ראיתי את ביבי פעם צועק ככה, כאילו מתפרץ ככה, כאילו משהו, אתה יודע.
15: נתניהו הוא ראש הממשלה הכי ממלכתי שהיה כאן מקום המדינה. הוא אף פעם, אבל אף פעם, בניגוד לילקוט הגזבים והשקרים האינסופי שטופלים עליו, הוא הדמות שהכי פחות, לא הכי פחות, בכלל אי אפשר למצוא אצלו משפט אחד שהוא אמר בפומבי אי פעם שיש בו פילוג או שיסוי או כל לא, דבר
17: לא,
15: דומה
17: לא,
15: לזה.
17: לא, אני לא מדבר רק על הפילוג. אני מדבר על ההתפרצות.
15: נכון, וביבי תמיד בשליטה עצמית מוחלטת בכל מצב. שליטה עצמית מוחלטת בכל מצב. בניגוד לאפס בין כלום, בנט, שלא פעם ולא מאה פעמים, נשמע היסטרי מחוץ לשיווי משקל מינימלי. זה באשר למה שאתה אומר לגבי בנט, ותזכיר לי את העניין
17: לא,
15: הראשון.
17: לא לגבי בנט, לפיד, לגבי בנט אנחנו יודעים
15: אדוני,
17: מה השקרים
15: בנט,
17: שלו.
15: בנט,
17: מבטיח ומבטיח ומבטיח
15: בנט,
17: ומבטיח.
15: בנט ולפיד חד המה. זו נבילה וזו טריפה. אין שום הבדל ביניהם. ולא בכדי הם התאחדו. ועל זה אומרים ביידיש, תנבילה עוד גגנגן צו דה טריפה, הלכה הנבילה אצל הטריפה. זה ברור לחלוטין.
17: ולגבי הקושי שהפך את אורו, ומוכן לשבת עם החרדים פתאום?
15: תראה, זה מוכיח את השקר שאני כל הזמן מצביע עליו. השמאל לא מעניין אותו לגייס ולו חרדי אחד. הכל מסע תעמולה שקרי נגד הממשלה מחד, ומעידך, הרי אותו שמאל היה בממשלה הקודמת שנה וחצי, ולא גייס לצבא חרדי אחד. הכל שקר כזב.
17: אני מקווה שאת יודע, המצביעים שלו הזהו את ה...
15: בהחלט כן, בהחלט כן, ואנחנו באמת... יכולים להיות סמוכים ובטוחים שהשקרים האלה של השמאל, האויב מבפנים, האויב היהודי מבפנים, השקרים המתואבים האלה של השמאל לא עובדים יותר. ממש לא.
17: טוב, תודה לך.
15: ותודה על התודה, ועכשיו אנחנו עוברים אל אייל ממועצת בנימין, הנמצאת מהצד הנכון, הכי נכון, של הקו הירוק. כן.
18: בנות, שלום, שלום יורם.
15: שלום שתי. וברכה.
18: רציתי לשאול אותך, אתה מרבה לומר...
15: אתה יכול, ש... אתה יכול טיפה להרים את הקול?
18: רגע, אני פשוט אעבור ל... אני ארד... יותר טוב?
15: כן.
18: כן. אתה מרבה לומר שכדי לעשות שינוי אמיתי במערכת המשפט, אז צריך כוח פוליטי מספיק,
15: נכון.
18: וגם ליזום משבר חוקתי. אתה אומר את זה הרבה פעמים.
15: נכון.
18: אני אשמח שתסביר למה חייבים את המשבר החוקתי, למה צריך את האירוע הזה, כדי שאפשר יהיה לעשות משהו. לא כל כך הבנתי את המנגנון, מה המקום של האירוע הזה?
15: תראה, יכולים להיות משברים חוקתיים משני סוגים. סוג אחד, חקיקה שהכנסת תעביר, בגץ יבטל אותה, והממשלה והכנסת יעמדו על כך שהביטול אינו תופס. עכשיו, סוג כזה של משבר צריך לבחור בתזמון הנכון, בנושא הנכון, כדי ששני הדברים האלה יחדיו יקלו במאבק שיהיה קשה ולא פשוט מול הדיקטטורה של בגץ, כי שום דיקטטור, ודאי לא הדיקטטורה של בגץ, תוותר בנקל על הכוח שהדיקטטורה הזאת שדדה לעצמה. זה סוג אחד של משבר. סוג שני של משבר זה שבגץ לא יפסול איזשהו חוק, אלא יפסול מעשה מסוים של הממשלה, ואז שוב, תלוי במעשה, תלוי בתזמון, הממשלה תאמר, אתם פסקתם מה שפסקתם, אנחנו ממשיכים הלאה כאילו לא פסקתם, והמעשה מבחינתנו קיים. על זה אני מדבר, ובשביל לנצח במשבר חוקתי יזום כזה, צריך המון כוח ועוצמה פוליטית, ואלה יבואו רק עם חיסול שניים משלושת הזירות העיקריות הפתוחות, איראן, לבנון, עזה.
18: כן, אבל לא הסברת בתשובה שלך למה המשבר הזה נחוץ.
15: משום שברגע שאתה מנצח במשבר הזה, אתה מוכיח שאתה חזק מן הבגץ, ואז או שהבגץ יקרוס מעצמו, או שאתה תוכל הלאה להמשיך ולהתעלם מפסיקה שלו.
18: אי אפשר להוכיח את זה בלי משבר כזה?
15: לא. ובוודאי לא כל עוד אנחנו בזירות לחימה פעילות. אסור ללכת למשבר חוקתי כשחיילינו נלחמים בחזית. בשום פנים ואופן לא. ועכשיו אנחנו נעבור אל יעל מקריית טבעון. יעל, שלום.
19: שלום, ערב טוב מר שפטל, שבת שלום מראש, ובהצלחה בתיקים שאתה מייצג את השר לוין.
15: תודה, תודה.
19: תודה לתודה, כמו שאתה אומר.
15: כן.
19: ורציתי לומר על הפצרית, אני כמובן, הכל נאמר לגביה, והכל ידוע, ולשלילת דרגות, וכל מה שהיא עוללה זה ידוע, אבל אני שואלת על החיילים האומללים שהיא שפתה אותם, והאם לכאורה הם יושבים על לא עוול בכפם בבתי כלא הצבאי, מדוע לא פותחים את כל התיקים אשר היא שפתה, או כל הפצריה שמסביבה, מדוע לא בודקים את זה? זה כמו ששופט שרח ובודקים את התיקים שלו, מדוע לא בודקים את התיקים שם, מה קורה שם?
15: אז תראי, צר לי לאכזב אותך, אבל גם שופט שסרח, כמו למשל נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, שלא אנקוב בשמו אפילו, כשהוא נאלץ לפרוש מתפקידו, אז לא בדקו את כל התיקים שלו. זה עניין שלא קיים במקומותינו, לא רק לגבי הפצארית, אלא לגבי כל שופט עד היום שנאלץ לפרוש מקס השיפוט בנסיבות לא מחמיאות לו בלשון המעטה, לא בדקו אף פעם את התיקים שלו שהוא פסק בהם קודם לכך שהוא נאלץ מכוח נסיבות לא מחמיאות לפרוש מתפקידו כשופט. אין פה שום דבר חדש. גם בתקופה הטובה שלה, מערכת המשפט שלנו לא כל כך אהבה לבדוק את עצמה. היא תמיד אהבה הרבה יותר לבדוק את כל האחרים. זה גם בתקופות הטובות שלה. קל וחומר מאז כינון הדיקטטורה של בגץ.
19: ומשאירים את המצב כפי שהוא, האם אין אופציה, אפשרות לבדיקה של כל מה שנאמר?
15: לא, יש לא אפשרות, אלא חובה של בדיקה, אם יצביעו באחד מן התיקים על עובדה ששייכת לתיק המסוים שמצדיקה בדיקה כזאת.
19: לא עושים שום דבר בנושא, לפי ידוע, מה שידוע לי, לא נעשה שום דבר בנושא.
15: טוב, כאן המלאכה היא על הסנגורים שיצגו בתיקים כאלה ואחרים של הפצריה, הם צריכים להצביע על עובדה שמחייבת בדיקה כזאת. בדיקה כזאת לא תהיה לעולם ביוזמת הפצריה עצמה.
19: בסדר גמור, רציתי להעלות נושא קצר, אם זה אפשרי.
15: לא, לא, יש לנו המון המון מאזינים.
19: ושבת שלום, תודה רבה.
15: שבת שלום גם לך, ואנחנו עם מיכל, מאם המושבות.
20: שלום.
15: מיכל, שלום.
20: שלום, יורם.
15: כן, בבקשה.
20: תוריים טובים. תשמע, אני רציתי לדבר בעניין הסנקציות של דורשים רק על הצד החרדי לעניין אלו שלא מתגייסים. תראה, לא הגיוני שמחנה שלם של הימין, אני באה בטרוניה לגבי הציונות הדתית, שעושה יד אחת, אפשר להגיד, עם השמאל, בשקט בשקט, ואפילו, אתה יודע מה, גם לא בשקט בשקט, הנה, אתמול הם נעלמו מהוועדה, שדנה, ככל שאני זוכרת נכון.
15: מההצבעה על הקריאה הראשונה בסוגיית מעונות היום לילדים.
20: כן, עכשיו תראה, אני כועסת מאוד על חוסר הסימטריה, אני אנסח את זה כך, שיש מצד תקשורת הימין ומצד הציונות הדתית. אתה שם לב שהם לא מזכירים בכלל את כל משתמטי תל אביב, 100,000 בערך כל שנה, הם משתמטים.
15: לא, לא, לא, לא, לא, רגע, שנייה, רגע, רגע, אני חייב, אין 100,000 משתמטים כל שנה, אבל יש יותר מ-100,000 משתמטים תל אביבים ודומיהם ב-15 שנים האחרונות.
20: אוקיי, שיהיה. למה כנגדם לא עושים שום מאומות? למה זה, למה נרמלו את זה? למה רק נגד החרדים? ואני לא חרדית, אני אדם דתי, אבל עדיין, אני חושבת שאין פה עוגנות, שכל היום מקנטרים אותם, אוקיי? ולא עושים שום סנקציות גם נגד כל הפציפיסטים וכל אלה שהוציאו סעיפי פטור בגלל שלהורים שלהם יש כסף והם יכולים ללכת לפסיכיאטר ולשלם לו 3,000 שקל ולהוציא פטור. למה על הרקע הזה מותר להם, כן, לעשות מה שהם רוצים ואף אחד לא מזכיר את זה? מה שאני קובלת זה נגד הצד שלנו, הצד של הימין, שבכלל לא מזכירים את זה.
15: מיכל, הכל ברור, את מתחילה לחזור, הכל ברור.
20: לא, לא, לא, אני רק רוצה עכשיו להגיד משהו אחר, אפרופו מה שהמאזין הקודם דיבר לגבי עוכר ישראל, אדון, אני אפילו לא רוצה להזכיר את שמו, זה שאומר, כן, אין לי בעיה עכשיו ללכת עם החרדים, לשבת עם החרדים, המזהה תהליכים, הארור הזה. אתה מבין? הוא בעצמו, אני רק רציתי את זה להזכיר, הוא בעצמו אמר בסרטון הראשון, בקיבוץ איפה שהוא הופיע שם, שזה פופוליסטי. הוא הודה שהם משתמשים בחוק הזה להפיל ממשלות ימין.
15: נכון.
20: והימין נופל למלכודת, תשמע, הימין נופל למלכודת המטומטמת הזאת, ובראשם החרדים עצמם, תראה מה הם עושים. עכשיו, אתה יודע מה הכי כואב לי? שבסוף מה מתגלה? עכשיו אני סוגרת לך עוד קצה עם שיחה אחרת שהייתה על הקרן לישראל חדשה, ואני כל כך שמחה שהוא הזכיר את זה, הוויליאם הזה, ושאתם חידדתם. אתה יודע, יש סרטון מפורסם של רחל ליאל, שהיא אמרה, אנחנו נחדור לציונות הדתית, דרך הציונות הדתית, והנה תראה, הם פירקו גם את הצבא דרך הציונות הדתית. תראה את האלוף בלוט, וכל אנשי אופרה תומכים בו, כולל חגי לובר. שיהיה בריא, כן? ואני כבר לא מדברת על פינחס ולרשטיין, איך שהם מדברים. ותראה לאן הגענו. הציונות הדתית,
15: טוב, מיכל, הבנו. מיכל, הבנו. אני רוצה לומר לך את הדבר הבא. אנחנו חיים במשטר של דיקטטורה של בגץ. אחד המאפיינים של המשטר הזה זה תיעוב של הציונות הדתית, שהיא כיום האליטה של עם ישראל, האליטה המשרתת של עם ישראל, בכל שטחי החיים ללא יוצא מן הכלל. ולכן, עכשיו, התיעוב הוא כלפי הציונות הדתית, וכלפי החרדים יש מיאוס מובנה, של הממסד המשפטי כולו, מיאוס נוראי. ולכן הממסד המשפטי באמצעות זרועות כאלה ואחרות שלו מוכן ללא היסוס, בכוונת מכוון, לנקוט באכיפת חוק בררנית, אי אכיפה מוחלטת כלפי הספסוף החילוני, אשכנזי, שמאלני, פלשטינישתי, גזעני, כלפיו אין שום עיצומים, ולעומת זאת, כלפי החרדים, שלא מעניין אותם באמת לגייס אפילו חרדי אחד,
20: נכון. אלא
15: אכיפת חוק בררנית, ובנסיבות האלה אפשר לומר בהחלט אנטישמית קיצונית פנאטית, נגד הציבור החרדי. זאת המציאות ואין בלתה, ואנחנו עדיין באם המושבות, והפעם עם משה. משה, שלום.
1: שלום, מר שפטל.
15: כן, בבקשה.
1: אני רציתי לדבר על בנימין נתניהו, ראש הממשלה.
15: כן.
1: אני מאוכזב מאוד ממנו, על אף שאני הצבעתי בשבילו כל הבחירות שהיו. אני מאוכזב ממנו שהוא יותר מדי ממלכתי. וזה למה? הוא שולח את האייתולה ברקיין, הוא שולח אותו לבית הדין בהאג. מה אתה שולח אותו? הוא נגד הממשלה, נגד הימין. הוא אמר, אני אשכב על החרב, הוא מסית. נתניהו לא בסדר, במקרים האלו הוא יותר מדי ממלכתי. ג'בוטינסקי אמר, אנחנו צריכים להיות נדיב, גאון ואכזר, והוא עושה יותר מדי ממלכתי, זה לא בסדר. מזה אני מאוכזב ממנו, וגם כן אני לא אצביע הפעם לליכוד. יש כל מיני חברי כנסת שם שהם עושים נגד, דלל, חברי כנסת ביטן,
15: משה, אני מבטיח לך שברשימת הליכוד לכנסת הבאה, ב-40 המקומות הראשונים, לא יהיה אדלשטיין, לא יהיה דלל, לא יהיה אילוז, לא יהיה ביטן. אלה ארבעת המורדים כמעט לכל אורך הכהונה הנוכחית של הכנסת, ומצביעי הליכוד יזכרו את זה, ואני אעזור להם.
1: אני רוצה לצרף גם את שר הביטחון קאץ, שהוא תומך בזבל הזאת מיארה נגד טלי גוטליב.
15: אני לא מסכים איתך בעניין הזה. אני לא מסכים איתך. לא. ישראל קאץ חייב לפעול כשר ביטחון על פי חוק בהיבט של חתימה או אי חתימה על מסמך כחסוי מפני הסנגוריה בכל משפט פלילי. אפילו זיני, ראש השבק, בא אליו והסביר לו את מה שנכון. במה הוא הסביר לו? זה שאתה חושב, גם אם אתה צודק, שהתיק נגד גוטליב הוא תיק תפור, זה לא הסמכות שלך, זה לא העניין שלך. אתה צריך להחליט אם לחתום או לא לחתום על מסמך פלוני או אלמוני כמסמך חסוי מבחינה עניינית. האם באמת המסמך צריך להיות חסוי או לא. וקץ צריך לפעול על פי הדברים האלה, והוא פעל. עכשיו אני רוצה להבהיר פה בצורה הכי בלתי משתמעת לשני פנים. בכך קץ לא אפשר בשום פנים ואופן הגשת כתב אישום נגד גוטליב. כי אי אפשר להגיש נגד גוטליב או כל חבר כנסת אחר כתב אישום בלי להסיר את החסינות. אין שום סיכוי בעולם שהחסינות של גוטליב תוסר על ידי הכנסת. אז לכן לא צריך לרוץ ולהתנפל על קאץ, ממש לא. הוא פעל בעניין של גוטליב 100% על פי החוק, ולא הייתה לו שום ברירה אלא לפעול כך.
1: בסדר, אני רק רציתי להוסיף ולומר, אני מאוד מאוד מאוכזב מנתניהו. מה אתה כל כך ממלכתי? אל תלך למשפט בכלל, תפרו לך שם תיקים, תפרו לך.
15: הוא לא ילך למשפט, אנחנו עדיין בדיקטטורה של בגץ, יוציאו אותו לנבצרות. ועכשיו לפרסומות.
21: דיווח התנועה בחסות
22: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
23: בכביש מספר 443, עומס מצומת שילת עד צומת מודיעין מערב. בכביש מספר 1, עומס ממחלף בן שמן עד מחלף דניאל. בכביש מספר 2, עומס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף מורשה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
21: בחסות
22: דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח.
24: רק רב בריח.
22: ו ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקי בישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו.
0: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
9: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
25: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
26: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני

0: כתבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
6: מזגן טורנדו? זה התקן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: חזרנו אל מאזיננו היקרים, הישר אל אליהו מהמרכז, אליהו שלום.
1: שלום השופט שפטן.
0: לא, לא, אני לא שופט, איך בנישת הדיין, כמו שאומרים ביידיש.
1: אם יש שלושה עורכי דין שממנים בתור שופט את הנשיא, אז איך זה שאתה לא יכול להיות שופט?
0: תראה, אחד לא מכשיר את השני, כן? אי אפשר לתקן משהו עקום במשהו עקום עוד יותר. קדימה, אליהו, דבר.
1: לא, אני פשוט, אני בהלם איך זה שהשלושה עורכי דין האלה ממנים שופט שסרח, ומבקשים גם משר המשפטים שיאשר את זה. איך אפשר לעשות דבר כזה?
0: הנה אפשר, בדיקטטורה של בגץ אין כמעט הליך משפטי שהוא לא ייתכן.
1: אז גם השלושה עורכי דין האלה הם גם כן סורחים.
0: אני אומר שוב, אנחנו רחוקים מאוד ממשטר דמוקרטי, אנחנו כבר למעלה מ-30 שנה תחת מגפי הדיקטטורה של בגץ, ותחת הדיקטטורה של בגץ, המעשה שאתה מצביע עליו, לא רק שהוא ייתכן, אלא הוא קורה בפועל, כמו שאתה אומר. זה חלק מה...
1: דבר, כמו הפרקליטים במשפט נתניהו. גם כן, יש מי שם לובשים גלימות והורגים אותנו.
0: זה נכון, אבל המשפט של נתניהו... שראו יותר להגדיר אותו כמספח מאשר משפט, המספח הזה תרם רבות לערעור האמון הציבורי במערכת המשפט, כלומר בדיקטטורה של בגץ, ולכן המשפט הזה הביא המון עוגמת נפש לנתניהו ולבני משפחתו, אבל הביא המון תועלת לעם ישראל בכללו.
1: טוב, נקווה שנצליח, נעלה ונצליח. תודה רבה ושבת שלום.
0: תודה לתודה, ועכשיו אנחנו עם משה מחולון, משה שלום.
2: שלום, ערב טוב.
0: כן, בבקשה.
2: אני מזין קבוע שלך, ואני מאוד נהנה לשמוע את כל הדיאלוג שאתה עושה עם האנשים שמתקשרים.
0: תודה.
2: עכשיו רציתי לעשות, לעלות שתי נושאים.
0: כן, בבקשה.
2: אחד, בעיקר של ישראל כץ, שר הביטחון. הוא, שר ישראל כץ, הוא נבחר להיות שר הביטחון מתוקף שנהיה שר. ואם הוא עושה כל מיני דברים, הוא חייב לעשות את זה, כי הוא נבחר לתפקיד הזה. וכל מיני, הוא נותן כל מיני הקלות ליל זמיר הרמטכ"ל. הוא צריך להגיד לו חד משמעית. שהוא צריך לשמוע לישראל כץ מה לעשות בלגעה נושא המדיני ש...
0: תראה, אין בכלל להשוות בהיבט הזה שאתה מדבר עליו בין השר כץ לאפס המוחלט שהיה קודם בתפקיד אדון יואב גלנט. יואב גלנט היה אסקופה נדרסת תחת המתכל הרכוב שהיה בתקופתו, ואילו השר

0: את בהחלט הסביר והלכה למעשה מקיים את המציאות החוקית שהמפקד העליון על הצבא הוא הממשלה באמצעות שר הביטחון.
1: אבל אייל זמיר הוא לא עושה מה שהממשלה מבקשת.
0: זה לא נכון.
1: כי אייל זמיר יש לו קצת נגיעות מאשתו שהיא מנוצה כיוון השני של הימין.
0: זה, תשמע, אשתו...
1: שרי קאט היה צריך לבדוק אותו ממש שתי בערב, שאם הוא לקח אותו בתור הרמטכ"ל. לגבי כל חיילים דתיים, לגבי כל הדברים האלו שהוא נכנס, קודם כל זה הפאצ' הזה, או זה מוטיבציה של החייל, להילחם בעד העם, בעד כל הזה.
0: זה נכון, אבל דווקא בעניין הזה לרמטכ"ל יש סמכות בלעדית. זאת אומרת, שר הביטחון אין לו סמכות לומר לרמטכ"ל תבטל את עונש המעצר המחבוש שהוטל על אותו חייל. עניין של משמעת פנימית בצבא בגדול הוא עניין של הצבא.
1: אבל זה לא משהו שהוא פלילי, הוא לא משהו זה עניין אישי של כל החייל.
0: זה נכון.
1: הפת הזה נותן לחייל מוטיבציה להילחם, כי הוא יהודי והוא רוצה בשביל כל עם ישראל להילחם.
0: תשמע, זה נכון שזה יכול להוריד את המובילות, שזה מוטיבציה בעברית, להילחם לחייל פלוני או אלמוני מצד אחד. מצד שני, הצבא חייב להיות אחיד והדבקים
1: אבל לא צריך להניש אותו ככה, לא צריך להניש את החייב בתוך הזאת.
0: זה גם אני מסכים, אבל אי אפשר לבוא בעניין הזה בטענות לשר קאץ. זה ממש לא יהיה מוצדק.
1: לא, אבל הוא לא ממלא את הדרישות של ישראל קאץ.
0: ישראל קאץ לא יכול להגיד לרמטכ"ל באופן מחייב, אל תשפוט את החייל הזה למחבוש. הוא יכול להגיד לו את זה, אבל הסמכות בעניין הספציפי הזה נשארת בידיים על פי חוק של הרמטכ"ל ולא של שר הביטחון.
1: גם לגבי הפצ"רית שהוא נתן לה יותר מדי הרחם בשביל זה, תכף מזמן לזרוק אותה.
0: זה נכון, אבל כמו שאומרים, מוטב מאוחר מאשר לעולם לא. ועכשיו נעבור אל ברוך מקריית ארבע. ברוך, שלום.
2: שלום. אני לפני שבועיים או שלושה שמעתי אותך, שמעתי שאתה אומר כמה דברים שפשוט הזדעזעתי מהם, ואני רציתי להציג לך את הדברים שאמרת. דבר ראשון שאמרת שהתלמוד הירושלמי הוא כתוב בשפה הארמית.
0: נכון.
2: ואני רוצה להגיד לך שזה פשוט לא נכון. בעליל לא נכון. ואני מציע שתפתח את התלמוד הירושלמי, כי אני לומד רק ירושלמי, אני לא לומד את הבבלי, ואני אומר לך שהרוב זה עברית. אז אני לא יודע מאיפה הוא שאפת את הדבר הזה. דבר שני שם...
0: לדעתי, הרוב הגדול של התלמוד הירושלמי, למרבה הצער, לא כתוב בעברית.
2: זה לא נכון, זה הבבלי, הבבלי הוא בארמית.
0: הבבלי ברור שהוא בארמית, הירושלמי בחלקו הלא מבוטל, עזוב כרגע את הוויכוח רוב או לא רוב, בתלמוד הירושלמי רצוף בארמית. רצוף.
2: גם היום בבתי משפט, אתם עורכי הדין משתמשים בארמית בדיונים בבתי משפט.
0: משום שאנחנו מצטטים את או את התלמוד הבבלי או את התלמוד הירושלמי, שגם הוא רווי בשפה הארמית. אחד, מה העניין השני שהזדעזעת ממנו?
2: יותר גרוע, אמרת את הדבר הזה, אמרת שצריך להעמיד את המשכן ברחבת הכותל.
0: נכון.
2: ואני אומר לך, קודם כל, המשכן זה עוד קלון לעם ישראל. זה היה ברירת מחדל שעם ישראל חטא בחטא מרגלים, ונאלץ להיות 40 שנה במדבר. כעיקרון, עם ישראל היו אמורים להיכנס לארץ ישראל, כמו שכתוב, שלוש מצוות נסתבו ישראל בכניסתם לארץ, להעמיד מלך, לכרות את זכרו של המלך ולבנות את בית הבחירה.
0: נכון.
2: המשכן זה ברירת מחדל, לא, אז מה צריכים עכשיו להוציא משכן עוד ברחבת הכותל? צריך לבנות את בית המקדש. אז אם נעמיד משכן ברחבת הכותל, זה יהפוך לתחליף למקדש, וזה גרוע מאוד. אני לא יודע למה אתה בכלל מציע כזה דבר.
0: אז אני אסביר לך בדיוק. ראשית, המשכן, גם אם במקור, ואני לא מסכים לזה, כי המשכן הסתיימה בנייתו לפני חטא המרגלים, המשכן היה קיים לפני חטא המרגלים, והמשכן היה קיים, אם אני לא טועה, 367 שנים עד אשר נבנה בית המקדש. והסיבה שאני רוצה לבנות את המשכן ברחבת הכותל, כדי שהוא יהיה סימן ברור וחד משמעי למה שצריך לבוא אחריו, על ההר שמתחת לרחבת, שמעל לרחבת הכותל. כלומר, כשם שהמשכן היה 367 שנים בשילו, כסימן לבית הבחירה שיבנה במקום אשר אראך, ככה היום כסימן לבאות והרבה יותר קרוב מאשר 367 שנים, צריך לבנות את המשכן ברחבת הכותל, כדי שיהיה סימן ברור וחד משמעי שהוא מכוון להר למעלה.
2: ולמה לא לגשת ישר למה שהוא הדבר האמיתי ולא תחליף?
0: מאותה סיבה שעם ישראל, אפילו שנצטווה לבנות את בית הבחירה במקום אשר אראך, חיכה 367 שנים.
2: זה גם ברירת מחדל.
0: אנחנו, הלוואי שנזכה לכך שתחילה נקים את אוהל מועד כסימן להקמת בית הבחירה, ועכשיו אנחנו עם המאזינה האחרונה לתוכנית זו, הלא היא חיה מהמרכז. חיה, שלום.
3: שלום.
0: יש לך דקה וחצי, אז קדימה. שתי דקות.
3: יש לי משהו מאוד חשוב שבגללו חיכיתי, המתנתי. רק אני רוצה לדייק אותך על הנקודה שאמרתם עכשיו, שזה סימן, לא שזה סימן, שזה יבליט את ההיעדר של מה שבאמת צריך להיות.
0: אותו הדבר.
3: כן, לא, זה יותר חזק. אוקיי, מה שרציתי לומר, זה משהו שמאוד מאוד חשוב, כי הימין כל הזמן רק מקטר ומקטר ומקטר, על השמאל ועל בית המשפט ועל היועמ"שית ועל הפצ"רית, ועל כל המינויים השמאלניים האלה, בשביל מה צריך לקטר? צריך לעשות, במקום שיהיה מפלגת ימין ומפלגת שמאל, צריך שיהיה שתי רשויות נפרדות, של ימין ושל שמאל, וכל אחד ירשום את עצמו על איפה שהוא שייך, ויהיה בית משפט ימני ובית משפט מהצד השמאלי. למה? כי אחד יהיה כנגד השני, ולא כל הזמן ירוצו לבית המשפט לעשות משפטים לימין.
0: מדינה לא יכולה להתקיים עם שתי מערכות משפט שאחת, לא, יש מה לעשות.
3: מדינה לא יכולה להתקיים עם בית משפט אחד שהוא
0: ולכן צריך להרוס את הבית משפט הזה, ובמקומו להחזיר לנו גם כן בית משפט אחד שהיה לנו, בית המשפט העליון הנפלא שהיה לנו כאן עד שאהרון ברק אויב העם התחיל לטוות את החוטים שיצרו את הדיקטטורה האפלה של בגץ. כאן אנחנו מסיימים, ואני מאוד ממליץ להישאר לתוכנית אחרינו של אלעד עמדי, ומחר ב-11 בבוקר תוכנית חדשה בהגשת איתן אורקיבי ודורון כהן. אני משוכנע שגם התוכנית הזאת תהיה מאוד מאוד מעניינת.
4: דיווח התנועה בחסות דלתות. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
5: בכביש מספר 443, עומס מצומת שילת עד צומת מודיעין מערב. בכביש מספר 1, עומס ממחלף בן שמן עד מחלף דניאל. בכביש מספר 2, עומס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף מורשה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
4: בחסות דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח. גלי ישראל. ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקיבי ישראל היום, יום שישי 11 בבוקר, חדש, אל תחמיצו.
6: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: קרייזי סאמר בישראל, טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר
6: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים. בדקו ומצאו, סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
10: אז איך מסירים שיער היום?
9: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
11: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
12: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
13: כוכבית 8096.
14: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
15: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
14: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
16: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
17: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
18: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
22: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
23: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
24: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
21: גלי ישראל החדשות.
0: ערב טוב השעה 6 באולפן משה שולדרמן. צוות המסע ומתן האמריקני סיכם עם נציגי המשטר בטהרן על הערכת הפסקת האש ב-60 יום. כך דיווחה סוכנות הידיעות אקסיוס. עם זאת, הסיכום עדיין לא רשמי בשל אי אישורו הסופי של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שביקש מהצוות שיתקן אותו כמה ימים לחשוב על הדברים. בתוך כך ייפגש מחר מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו עם מקבילו הפקיסטני בוושינגטון על מנת לבחון את היחסים בין המדינות ולשוחח על ההתפתחויות השונות במזרח התיכון. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי כוחותינו ירחיבו את שליטתם ברחבי רצועת עזה ל-70%, 20% יותר מהשליטה הראשונית. את הדברים אמר בכנס בבקעה. בנוסף התייחס נתניהו לאיום הרחפנים והבהיר שישראל תהיה המדינה הראשונה שתביא פתרון לכך, תוך שציין שמדובר במגפה עולמית. כוחותינו ביצעו בשעה האחרונה 10 תקיפות על העיר נבטיה בדרום לבנון, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. כל זאת אחרי התקיפה שביצעו מטוסנו בשעות הצהריים ברובע הדחיה בביירות, לראשונה מזה 3 שבועות, אל עבר מפקד ביחידת הטילים של דיוויזיית האימאם חוסיין, הקשורה לכוח קודס האיראני. בתקיפה חוסל מחבל אחד, אך עדתה טרם נחשפה זהותו. מחבלי חיזבאללה מצידם שיקרו לפני שעה מטרה אווירית לעבר צפון הארץ. פיקוד העורף מסר שהאירוע הסתיים ללא נפגעים. המשטרה עצרה 6 חשודים שתקפו שוטרים והפרו את הסדר בשכונת סילואן בירושלים. בהפרת הסדר השתתפו עשרות מתושבי השכונה ופצעו 3 שוטרים באורח קל. כלכלה, בתום יום המסחר בבורסה חלה ירידה נוספת במטבעות הזרים. הדולר נחלש ב0.2%, ושערו היציג נקבע על 2.83 שקלים. מטבע האירו ירד ב0.5%, ושערו היציג נקבע על 3.28 שקלים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
25: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה במידות החום, בעיקר בצפון ובמרכז.
25: קראש חדש סודות ישנים. קיטי חוזרת לעונה חדשה של באהבה קיטי בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2600. כפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: את החדשות הביא לשידור אסף חנגל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
26: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: שלך, ריטה אהובתי. איזה שיר אדיר, נכון? טוב, ברוכים הבאים, חבר'ה. לאלף נמר, ניסיתי לאלף נמר, אני לא מסוגל לאלף... כן. כי כלבה קטנה בבית, קוראים לה מאי בודה, זה השם שלה, שאני אוהב אותה בצורה בלתי רגילה, ואפילו אותה אני לא יודע לאלף. הדבר היחיד שקרה לי טוב זה שהיא מאלפת אותי. הכלבה מאלפת אותי. כן, כן. ולכן, אם אתם רוצים לדעת בין כמה אני, תכפילו את השנים כפול שבע, because I'm a bitch! סליחה. תשע דקות אחרי השעה שש, אתם על התוכנית של המדינה, רדיו גלי ישראל. חג חמישי שמח, אני מאוד אוהב את שלוש המילים הללו. חג חמישי שמח. זה כמו עוד חג בעם ישראל, רק שהוא מגיע בכל שבוע, וזה מרשים. אז הערב, בשעה עשר, נתחיל לדבר עם דברים שמחים ונעבור כזה מסדר יורד מהסבבה לגועל נפש. סדר מנחם?
1: מתאים.
0: זה עורך התוכנית שלנו, יחד איתו כמובן ברק אליאס, הירושלמי המכונן ארמון הנציב is in the house. Yes, yes. מנחם, רמות is in the house, man. נכון?
1: כן.
0: כאילו אתה כזה גאה ברמות והוא כל כך גאה בארמון הנציב, מי אתה? אנחנו גבעת מסועה. טוב, זה, כולנו פה ירושלמים, אגב, למי שלא מבין במה מדובר, אבל אנחנו ירושלמים, כמו שהעיר הבירה היא של כולם, התוכנית הזו שייכת לכולם. זה שאנחנו ירושלמים, זכינו לגור בבית של בורא עולם, אתם פחות, אבל אנחנו מתייחסים אליכם כאחים רגילים, כולכם אותו דבר, פרט לזה שאתם לא ירושלמים. וכשאני אומר שאתם לא ירושלמים, אז יש את ה... לא נורא, לא נורא, לא נורא. יש כאלה אומרים, נו תראה את הגמור הזה, איזה מזל שאני לא ירושלמי. גבר, גבר, איפה אתה גר רגע? איפה? אני רוצה להגיע אליך לבדיקה. כן. טוב, אחרי שנרגענו מהעניינים, הערב בשעה 10, מסיבת הקלאסיקות שלי, כל הלעיתים הגדולים ביותר של רחבות הריקודים משנות ה-90 ועד היום, ההיפ-הופ, הדנס, הרגטון, הטרנס של פעם, הדברים המדהימים שרקדנו בימים ענקים שהיו חיי לילה אמיתיים במדינת ישראל, מה שכרגע... איזה חיי לילה, איזה חיים, עזוב את הלילה. אבל הערב אנחנו מנסים לשנות את התודעה. מעיר הבירה, המסיבות הטובות ביותר בישראל, קורות הערב, דווקא בעיר הבירה. מי היה מאמין? וואו, תקשיבו, ובא לציון גואל, אני לא מאמין שאני אומר את זה. ירושלים בסיטי פרטה. הערב ב-10 במועדון הבוילר, מסיבת הקלאסיקות, גילאים, 28 וצפונה. הממוצע גילאים הוא בין 34 ל-48, זה הממוצע. וזה מדהים בעיניי שאנשים יוצאים לבלות ולו לכמה דקות. אסקפיזם מוחלט, לא ילדים, לא כלום. אתם פוגשים אנשים בגיל שלכם שלא ראיתם כל כך הרבה זמן, עם המוזיקה שחיברה את עם ישראל פעם, מה שהיום כולם בקבוצות בודדות. פעם היינו כמקשה אחת, מה שחלק אינטגרל מהדרישה שלי בעולם הזה, שנחזור להיות ביחד. ואם זה בחיי לילה, אז שזה בחיי לילה. כולם ביחד. אז אלה אתם מוזמנים ושהשם מברך אתכם. ועכשיו נעבור לכותרות הלא נעימות. עופר וינטר, אתה גבר ואני אוהב אותך, והלוואי עלינו אנשים כמוך בכנסת הבאה. עופר וינטר, אם כבר נלחמים מנצחים, בלי קשקושים. אני אקצר לכם את מה שהוא אמר, אתה תלוף במילואים עופר וינטר, שאני אוהב אותו ממש, ממש. לוחם אמיתי, אוהב ישראל, לא מרכין ראש, לא, בטוח לא וקסנר יכול להיות קרוב אליו, ולא, אפילו לא רחוק ממנו. אין, אין, לא קיים השטויות האלה. תראו את הקצינים הבכירים בצבא, קאט צריך לעשות, להעיף את כולם הביתה, ולהתחיל מחדש, כי אין אמון. להשאיר סגני אלופים, וזהו, מעל, לעשות להם מבחנים, מי היה בווקסנר, אוטומטית, הורדות דרגה וכאלה. עוד פעם, אם אני הייתי שר הביטחון, היה פה שקט ל-200 שנה, ולא היינו שומעים קשקושים. צבא צריך לרסק, לנצח ולהשמיד את האויב. פה במדינת ישראל, החלה הזו יותר מדי מרגיזה, ולכן אנשים כמו עופר וינטר צריכים להיכנס לכנסת, ופחות קשקשנים, מרכיני ראש, סמרטוטייה, לא בשבילנו יותר, ספגנו מספיק, הדם היהודי הוא הקדוש ביותר בעולם, תקראו לי גזען, מה אכפת לי? אני מדבר בשם אבא שלי, זה בורא עולם, אלוקים, שבחר אותנו היהודים. ומי שרוצה להרכין ראש ולקבל אויב בתוך הבית, שעושה לנו מה שהוא רוצה, בשיתוף אנרכיסטים קשים מאוד, שמה שהם רואים בעיניים זה שנאה למדינה. דו, צריכים לשנות פה. ומי שממשיך בהרכנת הראש הביתה, שיהיה בליכוד, שיהיה לא יודע איזה ימין, הביתה, להעיף אותם הביתה מרכיני הראש, כולם, גם אם זה עולה לנו ביוקר, הביתה ולעשות שינויים. מישהו צריך לומר פה את האמת, נשבר לנו, לעם ישראל, רובו, כי אנחנו דמוקרטיה, לרובנו נשבר מהאכלות השמאלניות ההזויות עם ליטוף פרוגרסיבי שמגיע מחול. כל אלה הביתה. איך נבדוק מי אלה? מי היה בווקסנר, קודם כל. מי נגע בדבר הזה? אוטומטית לסמן. לא טוב. הרי אתה לא תגייס למתכל אנשים נוכלים, נכון? במתכל לא יכולים להיות רמאים. במתכל לא יכולים להיות נוכלים?
1: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: הנה, רוצים עוד הוכחה חוץ ממנו? ואהוד ברק.
1: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: זהו, הם היו במתכל, ולא נראה לי שהם אנשים שהרוב מאמין להם היום, נכון? כי אם אתם לא בצד של הרוב, מישהו מכם צריך להתחיל לטפל בנושא הזה ובעצמכם. טוב, הנושא הבא בארכנות הראש, אם אנחנו כבר מדברים, אז תדעו לכם שהערבים פה מתחמשים. עכשיו, בדרך כלל לא מדברים על זה, נכון? מדינת ישראל, יש להם נשק, אתם רואים? מצאנו נשקים, 15 רובים מצאו. וואו, אתם יודעים כמה נשקים יש אצל הערבים ומחכים לפקודת יום הדין? עכשיו, הכל אני רושם לכאורה. אני לא יכול להוכיח לכם כלום. אני רק רוצה שתבינו מה קורה במערכות. בכפר מנדה בצפון, למשל, כוחות המשטרה פשטו על כמה מתחמים. מה מצאו שם? רובי M16, קלצ'ניקובים, מגזינס, שזה בעברית מחסניות. ואם אתם חושבים שכפר מנדה, אתם מבינים את זה שיש לנו מזל מאלוקים שאיתמר בן גביר, סוף סוף מישהו, שאנחנו לא רגילים, אנחנו מה רגילים להרכנות ראש? להתחנף לעולם, שישחטו יהודים, אז מה? העיקר אנחנו מראים פנים יפות לשונאי ישראל בחו"ל. יאללה, יאללה, יאללה. איתמר בן גביר, מחיאות כפיים ממני, אני אפילו לא דורש מהצוות, אבל אם אתם רוצים, תמחאו כפיים. איתמר בן גביר, כאלה אני רוצה. זהו, כאלה אני רוצה. ואתם הערבים, תגידו, אתם באמת חושבים שכולם מטומטמים? יש לכם מזל שיש לנו את השמאלנים בארץ. הם מגנים עליכם. בג"ץ איתכם, זה איתכם, הכל לכאורה. אתם חושבים אנחנו מטומטמים? בבחירות הבאות שיהיו בספטמבר, בעזרת השם גם אני רוצה שהבחירות יהיו עכשיו, מצידי. צריך לגמור את הסאגה הזו, ולדעת שברגע שהרוב יצביע לימין, נגמרו הקשקושיאדות. לא נראה יותר ערבים שאוגרים נשק לפקודת יום הדין, 7 באוקטובר, שלא נדע יכול להיות יום קרקס לעומת מה שהם רוצים לעשות לנו פה. אז נמשיך להרכין את הראש, איזה מזל שיש לנו בשבק מישהו שאתה מאמין בו, איזה מזל שגופמן עומד להיכנס למוסד, אנשים שאתה מאמין להם, תסתכלו את העבר של המוסד, ואיזה אנשים היו בשבק. זה נס גלוי שהגענו למצב הזה. זה נס גלוי, ולכן בורא עולם, השתבח שמו לעולמים. תן לנו 80-85 מנדטים לגמור את הסאגה. לא נצטרך פה, ובורא עולם, אני רוצה לדבר איתך לפני פתיחת השידור שלי, בורא עולם, אבא שבשמיים, תעשה טובה לעם ישראל. אנחנו אוהבים אותך, מתפללים, מפחדים ואוהבים אותך בגאווה האדירה שאתה בחרת אותנו מכולם. בבקשה, תנקה מהימין את אלה שהם לא ימנים. תעיף בבקשה מהימין את כל מרכיני הראש. תעיף מהימין את כל הסוסים טרויאנים שהם בעצם שמאלנים, שמתחבאים בתוך הימין. תודה בורא עולם. אני אוהב אותך, ואני עבדך לעולמי עולמים. אני האבק.

0: יאללה, בואו נתחיל, זה חג חמישי שמח. מתחיל, אתה יודע שבדרך כלל לא מדברים בשעות מסוימות על אלכוהול, אסור. לי מותר. למה? אנחנו בשעות כבר מעולות. אבל כשאנחנו לא נסתבך, אנחנו לא נשתמש במילה אלכוהול, אלא אלכוהול. כן? כן. יש לי ביירות לתת לכם, עכשיו אני צריך להגיד בירה, אז אני רוצה לשנות את המילים. יש לי ארגז ביירות, בסדר? אלכוהווליות, אבל מגניב. אגב, כמה אלכוהווליות יש בביירה, בבק ביירה? כמה יש אלכוהול, מישהו יודע?
1: 0.משהו, לא?
0: לא.
1: 5.
0: לא נכון, 5% לא, נראה לי פחות. לא יודע, אני לא מבין בזה. תבדוק רגע באמת ב-GPT. תגיד, GPT שותה אלכוהול? לפי תשובות שהוא נותן בלי כסף, הוא גם עושה סמים, זה לא... כן, בוא נבדיל, כמה יש בבירה רגע? בן, אתה לא טועה. מחצי אחוז עד 5%.
1: יש מישהו שמבין פה בבירות.
0: מי? אתה שותה בירות? אתה שותה?
1: שותה, לא הרבה.
0: כאילו, אבל אתה...
1: לא כשהוא נוהג ולא זה, אבל בבית.
0: כן.
2: בבית, כן.
0: זה טעים? בירה זה דבר טעים?
2: כן, לדעתי כן.
0: סבבה. אני לא שתיתי, מני לא יודע מה זה. אתה לא שותה גם, נכון? אתה אין לך מושג.
1: לא אוהב, לא.
0: כאילו, אם אתה שותה פטל אננס, תראה, אצל הירושלמים, כל טעם הוא פטל משהו. הרי פטל הוא הטעם בעצמו. אבל צריך להגיד תרכיז אננס, תרכיז... פטל לימון, פטל טרוט. זה הירושלמי. בקיצור, אני מאושר לומר לכם שאני רוצה לתת למאזין. ברק, תבחר מספר מ-1 עד 50. בחרת?
2: כן.
0: מה המספר?
2: 26.
0: המאזין ה-26 ששלח את המילה בירה, מקבל ממני ארגז בירות, מתנת, החברים הטובים שלי, זו חברת השתייה הכי גדולה שקיימת בארץ, האחים נחמיה משקאות. יש לכם או ארגז בירה, או צמד בקבוקי איילה חסון. ערק איילות, כאילו, כי איילה חסון היא האיילה הכי מהממת בארץ. איך אני אוהב את איילה חסון? אגב, היא יודעת שאני אוהב אותה ככה. אני דואג לומר לה את זה. אני מעביר לה את זה גם דרך בעלה. שלא יהיו מצבים ש... אוהב אותה כאדם, היא המורה הישרה, ההוגנת, הכוכב שאיתו אתה מסתכל בשביל להתיישר כעיתונאי. איך אני אוהב אותך, איילה חסון. הלאה, הלאה, הבא בתור, הבא בתור, אמתי, מה אתה מתחנף? אוהב אותה. מה הבעיה? אז או שני בקבוקים של ערק, איילה חסון, וואי, תגמור אותי על זה, או ארגז בירות בשביל הכיף. מה מתאים לכם? המאזין ה-26 יקבל מאיתנו את הבירות, והמאזין ה-26 לאחר מכן יקבל מאיתנו את הערק. הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
1: 058-36-222-03.
0: מתי הבחירות? למניינם. ספטמבר.
1: עדיין, עדיין הם באזור
0: זה. זה באזור כן. ספטמבר, נכון? אז מצאתי שיר שמתאים לבחירות. קוראים לחבר'ה האלה Earth, Wind and Fire. זה היה להיט ענק שנקרא ספטמבר. בנימין נתניהו. שבורא עולם יעשה אותך יותר ימני ויותר חזק ולהפסיק להרכין ראש לסמרטוטיאדה הגיע

0: זה בן בנימין נתניהו. עכשיו קיבלתי הודעה מחבר טוב שלנו בשם רמי.
1: כן.
0: רמי אמר, הבחירות הבאות בספטמבר, זה בן בנימין נתניהו לשופט עמית.
1: שופט?
0: מה זה שופט? כן, אז זה יהיה בין המדינה, המיעוט הקטן, הפריבילג, המתנשא, הזכוח, שמנסה להתנתק מבורא עולם כמה שיותר, בזכיחות אדירה. אגב, דומים כולם אחד לשני. אתה יודע, זה משפטים קצת קשים מה שאני אומר, אבל בין צדק, יש לנו עיניים בקודקוד, אנחנו רואים. הם כולם דומים, הם כולם אותו דבר, זה מפחיד. אבל הכולם הזה זה מיעוט קטן עם הרבה כסף והרבה כוח. אז הבחירות הבאות זה בין ישראל עוצמתית חזקה מאוד נגד אויב, להשמיד, לקסח, בלי ברבורים, בלי עכשיו להתחנפן, בלי להתלקק, בלי לעשות. אנחנו העם החזק, הטוב, המושלם, הבנים של אלוקים, אנחנו צריכים להוריד את הראש בפני, מה זה הדבר הזה? אז מה אתם מעדיפים? יצחק עמית או ביבי נתניהו? יופי, איפה ההיגיון? אם אמרתם יצחק עמית רפואה שלמה, ואם אתם ביבי נתניהו, שאלוקים ייתן לכם יותר כוח ויותר ויותר ויותר ויותר, שנסיים את הסאגה הזו פעם אחת ולתמיד. אבל אנחנו קשקשנים גדולים. הרי הנזק הוא לא השמאל. זה הבוגדים הימנים שלא יוצאים להצביע. כן? ימני שלא יוצא להצביע. שאתה יודע שאנחנו נמצאים פה, ואם יפסידו בבחירות באיזה קומבינה שמאלנית, כי אין סיכוי, ואם זה יקרה, זאת תהיה קומבינה, לכאורה, אתם צריכים לדעת שאנחנו נחזור לימי האבן. הם יגמרו את הצורה של הימין בצורות הקשות ביותר. הם לא מתביישים. זה שהם במיעוט עכשיו, הם מעזים לדבר ככה לפני הבחירות, מה יקרה כשהמושכות יהיו בידיים שלהם. ולכן תתעוררו טוב טוב, כי עוד מעט יהיה אסור לי לדבר על זה. עוד מעט לפני בחירות אסור לשדרים לומר מה הם חושבים, מה הם מדברים, סותמים לנו את הפה. אז תדעו לכם את זה עכשיו. אוי ואבוי לעם ישראל, אם אין לנו 80%, לא משנה איזה צד, לשמאלנים או לימנים. אחד מהצדדים חייב לתת בראש. ואני מקווה שזה הצד הנכון, הצד של בורא עולם. מי החליט שזה הצד של בורא עולם? הוא אמר לי. הייתה לי התבודדות והוא אמר לי. ואז הרבי מלובביץ' אמר לי. ואז גם התפילין אמרו לי. ואז גם ברק רצה להגיד משהו.
2: כתוב, ימין השם רוממה.
0: הסבר לאנשים שכולם יבינו?
2: פסוק.
0: מה זה אומר? אתה תפרש לנו אותו?
3: שהצד הימין של
0: הקדוש ברוך הוא הצד הנכון.
3: הוא הצד החזק.
0: גם כשאתה מתחתן, אתה אומר, אם אשכחך ירושלים תשכח, ימיני. לא שמאלני, לא שמאלי, ולא כלום. ימין. אתם יודעים שביבי נתניהו כותב ביד שמאל? אז מה זה עושה אותו? שמאלי? שמאלי.
3: גם אני שמאלי.
0: אבל גם אמרו לי פעם, אני רוצה להרים גם לאחים שלי השמאלנים, שמי שכותב ביד שמאל, הוא מאוד מוכשר.
3: חכם אמרו פעם.
0: תן לי לכתוב בצד ימין, ועזוב אותי משתי אותך לא מוכשר ולא נעליים. תודה רבה. מיד אני מחייג למאזין ה-26. ניתן עוד שיר ככה בשביל הכיף. אני רוצה קצת אווירת שירים. מה, יום חמישי, יום כיף. בואו ניתן את Coldplay, A Sky Full of Stars, איזה שיר מדהים. אממה, אממה, שילחו את ה... יש פה אנשים... שים לי את ההודעות, אני לא יודע אם אנשים בכלל רוצים לשתות פה. אולי אלכוהול זה לא מתאים לפה. על כבר, אבל סליחה. לא יודע. איזה לא... איזה לא רוצים, על מה אני אדבר? נראה לי מני, אני ואתה המוזרים היחידים בארץ. איפה שאני לא אלך, תמיד מישהו יביא לך צ'ייסר, יגיד לך, לחיים. אתה אומר לו, לדוד, למה ללחיים? אני לא שותה, אני רוצה יוסי. ליוסי. לחיים, לדוד, מה זה משנה למי? ואז אתה אומר להם, אני לא שותה אלכוהול. איך מתעקמים עליך אנשים? כאילו אתה, כאילו אני איזה אבם. א', אני כן אבם, אני עמדי במלוא מוחו, זה ראשי תיבות, אבם.
3: עכשיו, אתה אבם בלי אלכוהול, דמיין אותך, אבם עם אלכוהול,
0: אין לנו סיכוי. אם היה אלכוהול, איך הייתי מתנהג?
3: אין לנו סיכוי.
0: בואו נבדוק עכשיו. בירה. שילחו רק את המילה בירה למי שרוצה ארגז בירות, מתנת האחים לכם מהמשקאות. סבבה? שיר, מיד אני מחייג אליכם. ככה עושים רדיו. לא צפוי, מגניב, מושך, ורבלי. קצת מטומטם אני, אבל בסדר. הכל בכיף. אהבה גדולה.

0: איזה יופי. אני אוהב, אני אוהב Sky Full of Stars. הנה המאזין שמקבל מאיתנו ארגז ביירות. כן, הנה זה מגיע. בואו נבדוק. All right. Put your hands up in the air. למי מחייגים? גידי, גידי, זה אני. גידי, תענה. לא, זה לא גידי גוף. תראו איזה בלגן היה פה אם זה היה גידי גוף. גידי! אין גידי. מי זה גידי? מה? גידי ישראלוב. לא ענה לנו גידי. לא נורא, מאזין נוסף. בואו נבדוק. אולי הוא יענה לנו. זה פחות משנייה. שלום לחגית ויינגרטן, אני אוהב אותך ואני לא רוצה לשגע אותך. את נמצאת עם אנשים, יש לך ארגז בירות בדרך אלייך, שתהיה לך שבת. את בטח שאת מאמינה. מי הקים את העולם? מי בורא עולם נקרא? מה השם של בורא עולם?
1: בורא עולם, בכבודו ובעצמו.
0: יפה, אז את מאמינה. תראה, את מאמינה.
1: השאלה.
0: מאיפה את בארץ, חגית?
1: פתח תקווה.
0: איזו יפה, את, אני חייב לציין, את מהממת ביופך.
1: תודה רבה.
0: ועכשיו, מה את עושה בחיים? כי אני סוג של נצלן כזה?
1: אני מעצבת גרפית.
0: לא נכון, אנחנו צריכים אותך, תעזרי לנו, אנחנו רוצים לבנות איזה לוגו. בקיצר, אפשר לדבר איתך בהמשך?
1: בטח.
0: יש! ארגז בירות בדרך אלייך, מתנת...
1: כיף לי, וואו.
0: את מעדיפה איילה חסון או בירות? מה העדיפות?
1: שאלה טובה.
0: ערק, נראה לי ערק הולך לעשות לך קצצה, נכון?
1: הכל טוב, מה זה יהיה? טוב.
0: יאללה, אז בירות או פרד זוג, אני ואתה. פרד
1: זוג. טוב, יאללה, בירות.
0: יאי, קיבלה את הבירות, בדיוק זכיתי בעניין של בירות. ארגז בדרך אלייך, חגית, תודה רבה לך, והמשך האזנה מצוינת. איזו מהממת. תקשיבו, בנים פה. זה אנשים מדהימים מכל רחבי הארץ, אה? תרשמו שהיא בגרפיקה מתעסקת, היא חזקה מאוד. מעצבת גרפית זה דבר חשוב מאוד. לימדו אותי ב... האנרכיסטים לימדו אותי שקומבינות עוזרות בהכל, אז אני רוצה להידמות לאנרכיסטים, השמאלנים, קומבינות. בכל מקום, אז אני דרך הרדיו מנסה להידמות אליהם. ואז בסוף הם שולחים לך תלונות, הוא עושה קומבינות. לא, מה זה אתם? היי, מה זה? הטוב, קומבינה. אז אתם גם מתגייסים ברמה מפורפת. אף פעם לא דיברתם על לא להתגייס, נכון? אף פעם לא הייתה סרבנות אצלם. השכל אצלם, הכסף בטוח אצלם. מינימום אנשים עם רעש אטומי. זה פשוט לא יאמן. טוב. נמשיך הלאה, אם נתנו את הארגז בירות, עכשיו זה הזמן שלנו להעניק תמורת תשובה, רשימת מתנות, וואו. אז הנה החידה שלנו להיום, חידת מה קדם למה. אגב, בשבוע הבא אנחנו נמשיך לשחק את המשחק הזה, כי יש על זה באמת טירוף. תשתדלו פחות GPT, תעשו מסאז' לראש, זה כמו אומגה 3, להכניס קצת זיכרון, להפעיל את הראש, אם אתם כל היום תהיו ב-GPT או ב-AI כזה או אחר, אתם תתנוונו, זה כמו אדם שלא עושה כושר, בסוף הגוף יבגוד בכם. צריך להפעיל את הראש ותאמרו זאת לילדים. אני אומר לכם שמי שצופה בטלפונים יותר מדי זמן, יהיו לו טיקים בעיניים, בעיות מוטוריות, כל הדברים הללו, אני לא רופא. אבל תדעו שזה עושה צרות גדולות מאוד למוח. ולכן אני פה משתדל, בצורת ה-old school, שיטות פעם, לתת לכם להנות. כי פעם באמת היה הרבה יותר טוב מהיום. גם מבחינה שכלית, מחשבתית. אז הנה חידה, בלי GPT. למרות שמי, אתם סופרים אותי. תעשו מה שבא לכם. אם בא לכם מסאז' לראש, הנה החידה שלנו, והפעם הולכים על מוקדי הכוח של השכל. שימו לב. כל אותם מקומות שאני אקריא, בדוק... לא יודע, זה לא בדוק, אבל כל המקומות שיקריא, אני משער שלא ימנים שולטים שם. בסדר? גם מתנהגים לפעמים בצורה קצת מוזרה, אבל בואו נבדוק משהו אחר לגמרי. מי מבין האוניברסיטאות הבאות שאני אקריא? איזה מוסד אקדמי נפתח קודם? ואלו הם הנתונים. האוניברסיטה העברית בירושלים, אגב, מהאוניברסיטאות הטובות בעולם. נגיעות שמאלניות הרדקור, אבל... גם את זה נשנה, כי בעם ישראל לא יכולים להיות במוסדות אקדמיים אנשים שהם נגד מדינת ישראל, שאין להם לא ידע, יש להם שנאה, יש להם אנטי, גם נגד הדת וגם נגד המדינה. אלה אנשים שלא יכולים להיות במוסדות אקדמיים. אבל עוד הפעם, מי סמני להחליט? הבחירות. נגמר, מי שמדבר נגד מדינת ישראל, אני הייתי אומר בסתירה להעיף אותו, אבל אני נגד אלימות. אז צאו את הדרך להעיף אותם. האוניברסיטה העברית. הטכניון בחיפה, אוניברסיטת תל אביב, או מכון ויצמן למדע. מי יכול לומר לי איזו אוניברסיטה או איזה מוסד אקדמי נפתח קודם? האוניברסיטה העברית בירושלים, הטכניון בחיפה, האוניברסיטה, אוניברסיטת תל אביב ומכון ויצמן למדע. אם אתם יודעים את התשובה, שלחו את שמכם, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה. הנה הכתובת.
2: 058-36-222-03.
0: ברק? לייטנינג, זה לייטנינג אטיאס, לייטנינג אליאס, סליחה. אליאס, מה המוצא? מה זה אליאס? זה מרוקאי?
3: לא, פרסי.
0: אליאס זה פרסי?
3: כן, אליהו בפרסית זה אליאס.
0: אליאס, לא ידעתי. אליהו חושקי לבדם נוסדוי זה חשנגי. מה המספר?
3: 058-36-222-03.
0: גנבו לדודו טסה מהרכב. בדיחות, מכירים את זה? זרקו על אבא אבן, ירד לבן דם.
3: לא משנה.
0: הנה דודו טסה הענק עם הגולה. הופעה חיה ומרשימה.

שני בקבוקי ערה, ככה בשביל הכיף, אם יודעים את התשובה. איזה מוסד אקדמי נפתח ראשון, רבותיי וגבירותיי? אלו הם האפשרויות, האוניברסיטה העברית, הטכניון בחיפה, אוניברסיטת תל אביב או מכון ויצמן למדע, אם אתם יודעים. אני ממתין לתשובות שלכם. מיד מיד אחר הפסקת הפרסומות נחייג למישהו או מישהי מכם בעזרת השם עם תשובה נכונה. יאללה בקבוקים, יאללה יאללה חסון, יאללה ערק יאללה חסון. וואי איזה ערק פגע זה, אה?

0: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
2: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
3: כוכבית 8096.
0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחן נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: Crazy Summer בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
10: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
11: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
12: מני, מי שומר עלינו בכפר קנה היום?
13: אסף חנגל.
12: אסף חנגל נמצא בכפר קנה? גם שם אנחנו עומדים להשתלט? אז חלס, אורחים, אורחים, אולי מתנהגים לא יפה לפעמים, בסדר? אורחים צריכים לדעת להתנהג יפה, כי אם אורח בבית שלך מתנהג לא יפה. חנגל, אנחנו אוהבים אותך. זה קצין צינורות נקרא לזה, נכון? קצין וי-פיי, קצין חיבורים, קצין תחנת הרדיו, וקבלו את הבקשה הבאה.
14: ערב טוב, אלעד המדי היקר. אם אפשר להקדיש שיר לילד, ליום הולדת, בן 11, מעיין, של מוקי, ילד של...
15: היי, מזל טוב, מזל טוב.

0: שיר יפה, תודו, נכון? ילד של אבא, זה אומר, ילד של אבא, אבא שלנו זה אלוקים, לכל אחד יש את האבא הפרטי שלו, אבל בורא עולם הוא האבא של האבות, הוא האבא של העם היהודי, הוא החליט שאנחנו הילדים הזה. טוב, ככה, אנחנו במסגרת התוכנית שלנו רוצים לתת הרבה מאוד במה, הרבה במה לאנשים ש... או שהם שולחים לי מוזיקה ואני מתרגש ממנה מאוד, או לאנשים שהם נצר. נצר זה שיש לך משפחה רצינית נגד מוזיקלית. אני לא אומר לכם למי אני מחייג, אבל אני מחייג לילדה צעירה, שאני מקווה מאוד שהיא תענה לי לטלפון. בסדר? הנה הטלפון, תן לי את זה בלייב. אני לא יודע אם היא מחכה לשיחה שלי, אבל בוא נבדוק. הלוואי והיא תענה. שיחה לא מזוהה, ילדים לא עונים. חינוך מהבית לא עונים למספר חסום. בוא נראה אם היא תענה לי.
1: הלו.
0: שלום.
1: שלום, מי זה?
0: זה אלעד עמדי, שלום נעמי, מה שלומך?
1: שלום. מה קורה?
0: עוד טיפה טוב, אני משתגע, אבל רגע, אנשים עכשיו שומעים אותנו ואין להם מושג למה חייקתי. אז לפני שנספר מי את, אנחנו רק נאמר שהיום קיבלתי שיר שלך ונפלה לי הלסת. תגידי, בת של מי את? איך הצעת לנו שיר כזה פצצה? מאיפה זה בא? נעמי, מאיפה את בארץ?
1: מירושלים.
0: ירושלמי. תשוויצי, איפה בירושלים? אנחנו ירושלמים תמיד גאים, חייבים לומר מאיפה.
1: אני, ברור, אני דוחפת את זה בכל מקום. אני, כן, אני רחב יוניות כזה.
0: רחב יוניות. את יודעת שאני ואימא שלך למדנו באותה שכבה?
1: כן, אני שמעתי על זה.
0: את יודעת שאני ואבא שלך חברים, אחים, מגיל מאוד מאוד צעיר?
1: גם על זה שאומרתי.
0: יפה. אז עכשיו את צריכה לדעת. גבירותיי ורבותיי, מי שנמצאת איתנו על הקו, זו נועמי בניון, ביתו של האיש היקר, גדול זמרי ישראל לטעמי, אמיר בניון, והבת של מרים, כפרה על מרים. איזה אימא יש לך? ואת איזה אימא חכמה? היא הייתה בכיתת מצטיינים. היא תמיד הייתה מכוננת, תמיד היא הייתה חוד החנית של השכל. עד היום, דרך אגב. תראי איך אני מרים לאימא שלך, זה לא יאמן. ואיזה אבא, איזה אבא. אבל עזבי אותם רגע, מה הם קובעים? מי הם בכלל? הכל זה את, הכל זה את. נעמי. מה זה השיר? ספרי לי על השיר שקיבלתי היום בפעם הראשונה.
1: זה שיר שכתבתי בכיתה זין. היום אני בכיתה יוד, אז כתבתי אותו בכיתה זין.
0: כן.
1: וזה שיר שמה שנקרא ממש תיאר את מי שהייתי ומה שעברתי באותו שלב מבחינה נפשית.
0: כן.
1: וזהו, ואני מאוד אוהבת את השיר.
0: את יודעת שהדבר הראשון שאני ואת עכשיו עושים ברדיו, אני שמעתי את השיר הזה בקטנה, וזה לא באמת עניין אותי, כי כשיש משפחה, אני לפחות ככה רואה את זה, נצר למשפחה כמו שלך, בכלל לא צריך לשמוע את השיר, זה ישר לסימפלי, כי זה הכבוד. מבחינה אומנותית, ילדה בכיתה זין שכותבת מוזיקה, וזרעך הוא בניון, אז בוא נמצפים פה למשהו שהוא פצצה. האם זה משנה לך מה יגידו האנשים, או שאת בקריירה שלך, אהבה למוזיקה, שהיא ללא דופי, בלי קשר לאף אחד? האם הדבר הזה משפיע עלייך להיות הבת של? השאלה הקלישאתית המעצבנת הזאת.
1: לא משפיע עליי, זאת אומרת, אני כן מאוד מאוד הושפעתי, בהרבה דברים, אבל בסוף, כאילו, אני לא יכולה אחרת, אני לא יכולה להגיד, אוקיי, עכשיו אני אעשה מוזיקה אחרת, שהיא יותר מתאימה, כאילו, זה לא יעבוד. אז אין לי ברירה, אלא פשוט לעשות מה שבוער בי, כאילו.
0: איזה יופי. תגידי, מבחינת לימודים, כי את אמרת שאת בכיתה יוד, זה בעצם התיכון, אז את גם זמרת מופלאה. מי שלא מכיר, הגרסה שעשיתי עם אבא לסופה, זו הילדה, אגב, המאממת הזו. אני רוצה, באופן הכי פשוט למאזינים שלנו, את בכיתה יוד, האם לימודים לפני מוזיקה?
1: לא.
0: מוזיקה לפני לימודים, את אומרת.
1: מוזיקה לפני הכל, זה הכי חשוב לי.
0: כפרה עלייך, את יודעת שבגן עדן, ההיכל הגבוה ביותר ליהודים הוא היכל המוזיקה. ידעת את זה?
1: נכון.
0: יש תו שמיני בעולם הבא. אבא שלך משתמש בתו הזה כבר בעולם הזה, אבל הוא משיח מוזיקלי, אז אין לי מה זה. אבא שלך הוא באמת אגדה. ואת יצאת ממנו ומאימא שלך מרים, אין עלייך בעולם. זה אומר שאני דוד שלך? יש מצב כזה, את יכולה לקרוא לי דוד. דוד אלעד זה גם בטוב, לא? אני מרגיש ככה, כמו דוד שלך, אני לא יודע, גם אמא, גם אבא, אותך עדיין לא פגשתי, אבל אני שולח לך פה חיבוקים, ושיהיה לך בהצלחה. אנחנו תוכנית רדיו מאוד מואזנת, מאוד משפיעה, ואני רוצה שעכשיו תהיי גם שדרית ברדיו, ותציגי את השיר של נעמי בניון, להיות בן אדם, בבקשה.
1: אוקיי, אז עכשיו נשמע את השיר של נעמי בניון, את שיר הבכורה, להיות בן אדם.
0: אהלן! גם שדרי טובת, אני אוהב אותך, זה דוד אלעד שאומר לך, אני אוהב אותך, נעמי, להתראות, בהצלחה מהמילה. להתראות. נו כבוד, הבת של אמיר בניון ומרים, המאממת, נעמי בניון.

0: גם היא ירושלמית.
1: אתם יודעים מי עוד ירושלמית?
0: היא לא רק בשביל הכבוסה, אני אוהב להשוויץ על העיר ירושלים, כי יחסי ציבור היא לא מקבלת. כל פעם שתגידו, הוא מתל אביב, מה אכפת מתל אביב? מה אכפת מתל אביב? ירושלים, זו האימפריה. אתם יודעים שיובל דיין ירושלמי? האם ידע?
1: כל פעם אני אבין נתון, כאילו אנשים, נו, אז מה אם יגר בירושלים? מה ההבדל אם היא ברעננה או בירושלים?
0: ירושלמים זה עם בתוך עם, שגרים בתוך... תגיד, אנשים ממקומות אחרים, בית החמים עליי, רוצים לחשמל אותי ב-N220, רוצים 440, ישר לעשות אותי אבק, נכון?
2: לא, אני חושב שהם פשוט מקנים.
0: פעם איזה מישהי אמרה לי, פעם בשבוע שעבר זה היה, אחת מהמאזינות אומרת לי, מה, גם אני יכולה להשתתף אפילו שאני לא ירושלמית? לא הבינו את כוונתי. כוונת המשורר היא להרים ולהגדיל את העיר ירושלים. באמת, לפאר אותה, וירושלים היא העיר הכי מדהימה בעולם. אם הייתם עכשיו גרים בארצות הברית, או באיזה מדינה באירובה, אירובה בבית, כי היא הלכה אירופה, אין יותר אירופה, נשארו רק קופסת סיגרות של אירופה, אירובה הלכה, הערבים גמרו אותה. אבל לפני שהייתה את ההפיכה העלובה הזאת, בחולשה הפרוגרסיבית השמאלנית האירופאית בראשותו של ה... איך קוראים לה... לנזק הכי גדול בעולם שהוא כאילו חבר אבל זה אסור לסמוך עליו אובמה, אבל מה השם הערבי שלו?
2: חוסן
0: אובמה עינה על העולם, יאללה. כן, זה הנזק הכי גדול בעולם, כי אחרי זה באו מוזרים, נגיד כמו ביידן. אה? זה ביידן. ביידן? כן, ואחרי זה באה הגמלה, הנעקה, בעברית תקנית, נכון? הנקבה של הגמל היא
2: נעקה.
0: למי מבני האדם נעקות דומות? למוזרה. דונק! דונק! איך קוראים לה? קמלה?
2: קמלה.
0: הגמלה הריס. מה זה? עוד אנשים כאלה, וואי וואי. ואתם יודעים שיש יהודים בארצות הברית, אלה שבחרו בהם, אלה אסור לסמוך עליהם. הדמוקרטים בארצות הברית שווה ערך לפרו כדורגל, יש פיפה פרו, איזה משחק יצא. כן. טוב, מספיק עם השטויות. הלאה, אנחנו צריכים פה בני אדם טובים. תן לי בבקשה את התשובה לחידה. מי מבין המוסדות האקדמיים שאני קראתי, הקראתי, ציינתי זה עכשיו, נמצאים במקום הראשון. בואו נבדוק. מי הוקם ראשון? הנה הטלפון.
3: הלו.
0: שלום, אדוני.
3: שלום.
0: מדבר אל אדם מדי, אנחנו בשידור חי ברדיו גלי ישראל. מה שלומך, יואב?
3: ברוך השם. אני את השם הבן שלי שאוהב להאזין לך.
0: אז תביא לי את הבן שלך, כפרה עליך, תביא לי את הילד שלך.
3: אני רוצה לדבר איתך, הנה.
0: תביא לי אותו, זהו, וואו, המקום.
4: שלום.
0: שלום, יפה, תואר חמוד ומאמן, איך קוראים לך?
4: יאיר.
0: יאיר, אתה אוהב להאזין לי ברדיו?
3: כן.
0: אבל אני זקן, אני משמיע מוזיקה של עתיקים כזה, אני מדבר שטויות, פוליטיקה וזה, זה באמת מעניין אותך?
4: אני אוהב את החידות,
0: איזה גבר אתה. רגע, באיזו כיתה אתה?
4: וואו.
0: ואתה תלמיד טוב?
4: כן.
0: וההורים גאים בך ממש ממש?
3: כן, בטח.
0: אל תדבר, אבא, אני שואל את הילד. כפרה, איזה אבא גבר. תשמע רגע, אני חייב לשאול, אתה ילד טוב גם בכיתה, אתה עוזר לילדים, אין לכם דבר כזה חרם בבית ספר, נכון? אתה לא מכיר דבר כזה.
4: לא.
0: יופי, יופי, אתה בבית ספר מצוין. ותמיד תדע, שילדים עושים משהו לא טוב לילד אחד, תמיד תהיה חבר של הילד שעושים לו משהו לא טוב. בסדר? ותמיד תגן על כולם, ותמיד תשמור על המשפחה שלך, תוציא ציונים טובים. איפה אתה גר? מאיפה אתה בארץ?
4: בחריש.
0: וואו! בחריש. ומה אמא עושה בחיים?
4: מורה.
0: ואבא מה עושה?
4: אבא עובד ברפאל.
0: אז אסור לספר. אחרי זה נדבר עם אבא. אנחנו צריכים קומבינה מאבא. אני צריך שישלח לי... לא משהו רציני, משהו שמותר, איזה טיל במעטפה, אם הוא יכול לתת לי שרשום שם באהבה מעמדי. אני רוצה ללכת לעשות עזרה לצבא, בא לי לעזר בצבא. רפאל, איזה כיף, איזה, יש לך אבא חכם וגיבור, אתה יודע את זה?
3: תגידו יום
4: השם.
0: אבא אומר לו מה לענות, אבא, תקשיב, זה שאתה ברפאל, דונט, אני אומר לך, אני טוב בגלוק.
3: רגע.
0: תפסיק להתרגש. אני מדבר עם... אני רוצה להרים לילד, רוצה להרים לו שיבין איזה נצר הוא, אתה מבין? אבא עובד ברפאל, אמא מורה, חינוך מושלם. אתה שומר מסורת, נכון?
4: כן.
0: יופי, איך אני גאה. איזו כיפה יש לך על הראש, איזה צבע? תכלת. איך זה נקרא? הציונות הדתית, נכון? כאילו אם הולכת... אם היית עכשיו בוחר, היית בוחר ציונות דתית, נכון?
4: כן.
0: אתה אלוף עולם ואני אוהב אותך. ילד, יא מקסים, יא מוכשר, יא דוגמה יפה לבני נוער. מה קם לפני? איזה מוסד... קודם כל, איזה מוסד אקדמי אתה רוצה ללמוד בו כשתהיה גדול?
4: הטכניון, כמו אבא שלי.
0: אבא שלך היה בטכניון, יפה. ומה התשובה לחידה? האוניברסיטה העברית, הטכניון, אוניברסיטת תל אביב או מכון ויצמן למדע? מה קם ראשון?
4: הטכניון.
0: מה אמרת?
4: הטכניון.
0: גבירותיי ורבותיי, מכוננו מכונן, כן! 1924, הטכניון בחיפה הוקם, האוניברסיטה העברית ב-1925, שנה לאחר מכן, אוניברסיטת תל אביב ב-1956 היא הצעירה ביותר, ומכון ויצמן, שנה אחרי קום המדינה. ולכן המתנות שלך, תקשיב, לאבא אתה נותן שני בקבוקים, זה נקרא איילה חסון, אתה לא צריך לגעת בזה, זה לא בשבילך. אבא אוהב את איילה חסון?
4: כן.
0: אז עכשיו יש גם מיץ איילה חסון, זה נקרא ערק, מיץ איילה חסון, בסדר? זה לאבא. אתה מקבל, אל תגיד לאבא, לא נעים, יש לך 200 שקלים ממני בפירת האדום, לך תקנה מה שאתה רוצה, בסדר?
4: יש, תודה רבה.
0: אני אוהב אותך, להתראות, שבת שלום.
3: תודה רבה.
4: יאללה, ביי.
0: תן לי את האבא, תן לי רגע את האבא.
3: הלו.
0: שלום אדוני מרפאל.
3: שלום ולא, תודה רבה, לטלפון, אנחנו פה מתרגשים.
0: תקשיב כפר עליך, אני חייב לצאת להפסקת פרסומות. עם ישראל יכול לחיות בשקט עם השכל שיש לנו ברפאל ועם ההמצאות שלנו? אפשר להיות רגועים? תגיד כן.
3: אפשר להיות רגועים, להתפלל תמיד לקדוש ברוך הוא שיעזור לנו, זה תמיד צריך, ובטח אנחנו ברוך השם גם עושים את שלנו, ובעזרת השם יהיה טוב.
0: אני גאה להיות בן עמך, תודה רבה אדוני, להתראות. ביי ביי.
5: שש בערב, התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל. בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
9: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מול מונבן, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
12: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
13: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
14: כוכבית 8096.
15: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
16: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אפשר יותר נמוך?
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד עמדי.

0: אייל גולן, איזה יופי אייל גולן, זה בתוך האלבום האחרון שלו, מחדש שירים ישנים של עצמו, כן? עושה את זה בצורה מופלאה, אייל גולן, המוזיקה של פעם, זה מה שאומרים לו, אני מניח, יום יום. עכשיו, יש לו קהל, אני חושב, לאייל גולן, הכי הרבה קהל בארץ, הוא יכול עכשיו לפתוח את... איפה הוא מופיע עכשיו? כאילו, קיסריה זה כבר בקטנה בשבילו, נגיד, לא משנה, איצטדיון טדי, נגיד. הוא לוקח את איצטדיון טדי, כל יום הוא ימלא את איצטדיון טדי. לאייל גולן. גם אומר אדם חזק. אבל תראו את השנים. צריך להסתכל על העבר. תמיד תכבדו את הוותיקים. גם אומר אדם הוא כבר ותיק, אבל ילד ביחס לאייל גולן. מה שכן, הוא הדבר הבא. זאת אומרת, צריך לכבד. תמוד בעניין של כבוד, של מוזיקה מצוינת, וכשאומן בסדר גודל כמו של אייל גולן לוקח שירים ישנים של עצמו ומחדש, תראו איזה יופי. זו מחווה שהדור הצעיר יכיר. מה זאת אומרת? אתם חייבים להכיר. מה? שום מה, אוזניות עושות לי קצת בעיות. רגע שנייה, יש לי פה תקלה מעצבנת באוזניה. טוב, תכף אני אסדר את זה. בינתיים, אני רוצה לומר למאזינים היקרים שלנו, כל שיר שאתם רוצים לשמוע, יש לכם אפשרות בתוכנית שלי לבקש. עכשיו, בדרך כלל מה, תאמינו לשדרי רדיו, ראינו תחנות רדיו, מה זה הטופ של האמון. אתם מבקשים שיר, הם משחקים איתכם משחקי קופקופי. בואו, קופקופי? אני חייב להתבגר. אני כבר בגיל שאני חייב להתבגר. לפחות לדבר בצורה סבירה. זעזע אני. בכל אופן, אם בא לכם לשמוע שיר מסוים, אתם מבקשים את השיר בבקשה. זאת אומרת, כבהודעה קולית. שלום אלעד, אני רוצה לשמוע את השיר של... whatever, תבחרו מה בא לכם. לא יודע. שם השיר בצורה מטורבטת, נעימה, כיפית, קצרה. טכנאים שלנו יחברו את השיר, נשמע את הבקשה שלכם ואז את השיר. שלא תחרטטו, נכון? בדרך כלל איזה חרטוטים יש ברדיו? בבקשה, תשמיע לי את השיר של זה ולא בכלל משמיע מה בא לו. חייבים להחזיר את הכבוד לרדיו, להחזיר את האמון של האנשים בתקשורת הישראלית שהיא שואפת כרגע ל-14. 14%. איזה נוחל עניה, משחקי מילים. 94% FM.
1: 106.5 גם הולך.
0: FM.
1: 89.3.
0: FM.
1: האפליקציה.
0: FM. כן. מה ראשי תיבות של FM, אתם יודעים? Frequency Modulation. שתדעו, סתם בשביל הפוזה, בשביל שחק אותו שאני מבין רדיו, 30 ומשהו שנה ברדיו, מה הוא לא. טוב, בואו נעשה סדר. אני רוצה שאתה תגזים, אנחנו כבר בשעה השנייה, 13 דקות אחרי השעה 7, כולי בהתרגשות, ים אנשים נמצאים עכשיו ברכב, רוצים להגיע הביתה, עצבים, עוברים לתחנה, בום, חדשות. עוברים עוד פעם, אכילות ראש. ואז הם מגיעים אליי, שאני גם אוכל את הראש, אבל לפחות אני שם גם מוזיקה, ופרסים טובים, וחבר'ה משוגעים יש לי ברדיו, במובן החיובי. אוהבים אתכם פה, אוהבים אתכם באמת.
1: לגמרי.
0: כן, גם אם אתם חושבים שאני קשקשן, נו, ראיתם פעם ערוץ תבלה, אז אני עוד בסדר, בואו נ...
1: הרבה יותר
0: מבסדר. בסדר גמור, גם בסדר וגם גמור. כן, אוקיי, הנה החידה הבאה שלי, אבל הפעם יש לי רשימת פרסים שאני רוצה שאתה תבחר. עכשיו, תשמע, היא הדוסי האהוב שלי. אני רוצה שתבחר מתנות שיבלבלו את כולם, גם נשים מבוגרות שבדרך כלל עושות פוזות. אני לא שולחת הודעה. הדבר הזה הוא ביביסטי מדי. זה בבון. יופי, על זה רציתי להתעקע. אני בבון גאה, אתה יודע איך אני אוהב בעלי חיים? ובואי נתערב שאת לא אוכלת בשר, נכון? את טבעונית, כי את אוהבת חיות. ואם ככה, למה את אוכלת את האוכל שלהם? ולמה את בזה להם? למה? מה רע להיות בבון? אני בבון ימני גאה, ביביסט שלא בוחר בביבי, אבל ימני אמיתי, ובעזרת השם 85 מנדטים, ואז נגמר הסיפור. אנחנו נחבר אתכם לאהבת ישראל, ותפסיקו להיות קשקשנים גדולים. מספיק. אהבת ישראל, ללא בורא עולם והתורה, אנחנו לא שווים סתירה. הבנת את זה, גברתי? הבנת? יופי, זו הייתה דמות שהמצאתי עכשיו, זה לא באמת מישהי. מני, תן לי מתנות, בוא, תגאל אותי מהטמטום, מאזינים שומעים, אומרים, זה צריך טיפול בוודאות. א', צודקים, ב', אולי אני באמת אקבל טיפול, כן, דבר אליי.
1: אז בוא נפנק את המאזינים, מה אתה אומר, הכנתי להם רשימה פה, תקשיב, אבא לביאים עלי.
0: בוא נשמע.
1: זוכריות, בשווי לפחות 600 שקלים.
0: לא הקורנפלקס, קריות, שמניחים עליהם את הראש. זה של ראיתי הראל, חברים, זה רשת עם 41 סניפים, כל קרית פה, הזוג הזה עולה מינימום 600 שקלים. תהיה לכם שינה, תחלמו ימני. קריות כאלה תחלמו טוב, כי אם תחלמו צד השני זה יותר סיוט. יאללה, דבר אליי, מה עוד?
1: אחרי זה ניתן להם סט צירים, שווי מאות שקלים.
0: רגע, אתה רומז פה שלא יודעים לבשל? שאתה משחרר פה סירים?
1: לא, בן אדם הלך לישון, הוא קם, הוא נהיה רעב, הוא צריך שיהיה לו איך לבשל, לא?
0: הוא צריך לבשל לפני שהוא שם את הראש על הכרית. שהוא בא, הוא רק מחמם אחרי זה את האוכל. אתה יודע מה זה לקום משינה ולבשל?
1: את האמת, צודק, צודק.
0: בי לייזי, מן.
1: נביא להם סט סירים.
0: תהיה שמאלני כזה נחמד, תהיה שמאלני שלא מתאמץ. מקיאטו, קפה, וכל שם שעמם להם למבוגרות, הולכות להפגין. לכי תעשי משהו מועיל לנינים שלך, לנכדים. בואי תתביישו לכם. כן, אוקיי, אז הענקנו.
1: נחזור למתנות.
0: צביקה, תציל אותי. כן.
1: אז קריוטי, והנו להם סט סירים גם בשווי.
0: זה מתנת פוד אפיל, אגב, הסירים של פוד אפיל, אחת החברות הרציניות ביותר בישראל. כדאי לכם. פוד אפיל, מי שלא מכיר או לא מכירה, עכשיו תכירו.
1: אחרי זה נפנק אותם עם בוסם, מתנת האתר פרפיום אייל.
0: אפילו דוודב טווופז, שזה דודו טופז, לא היה מחלק מתנות כאלו. תראה מה זה, כשיש 1,200,000 איש לתחנת הרדיו גלי ישראל ביום, אז אנחנו יכולים לעשות עבודה יפה. האם השמאלנים ששומעים אותי והם אחים שלי, אני חייב לציין, זה שאני צוחק מדי פעם, כי גמרתם אותנו, מקום המדינה ביזיתם אותנו, דרכתם לנו על הראש. אז עכשיו תנו לנו קצת, מה, בקטנה אנחנו, מה? הם אחים שלי? הם מיעוט, אבל שמקשיב לי. ולכן זה חשוב לי מאוד. אתם לא צריכים להיפגע. תחשבו איזה מבאס זה, שעכשיו נגיד אני יורד על שמאלנים. אבל תחשבו שמקום המדינה ועד היום עשיתם את זה. רק על ימנים. אז אנחנו רק צוחקים. אתם מתכוונים לזה. אבל ברוכים הבאים בצל קורתנו, אנשי השמאל. זה כבוד אדיר בשבילי שאתם מקללים אותי, שולחים לי הודעות גנאי. זה מחמם לי את הלב. אתם לא תאמינו. אני לא סופר אף אחד, אני מודה ומתוודה. שום כללה, שום איום, זה לא, עליי זה לא עושה רושם, אבל שאני יודע שאתם איתי, כפרה, אני אוהב אתכם, תודה שאתם איתי, ומוציאים את האנרגיות האלו. כי מה, אם לא הייתם אתם, איך הייתי יודע לקבל אהבה? איך הייתי יודע לכבד מהי אהבה? ברוכים הבאים בצל קורתנו, אוהבים אתכם שמאלנים, בעזרת השם רפואה שלמה, ביבי, זה טוב, ביבי. מה, אז אמר ביבי קינג, לא על הכיפק, הנגן גיטה, מה הבעיה? ביבי, תשלימו מה שאתם רוצים. שמעתי את הכללות שלכם, תראה, תראה, סתכל, שים לב, קפלן, ביבי, אה?
1: פוצץ להם חלון ברכב.
0: תראה מה קורה, העבירו לי תחנה כולם. יאללה, היינו ב1,300,000, נשארנו 1,200,000 היום. בוא נסתום. קריות בשווי 600 שקלים, סט צירים בשווי 100 שקלים של פוד אפיל, בוסם מתנת האתר פרפיום האל, וארוחה זוגית אני רוצה לתת, אמר שלי?
1: כן.
0: פפגאיו. אם הם היו באירופה זה היה בבגאיו, אבל אין, פה זה ארץ ישראל, פה מדברים בפי, אין פלסטין, אין בלסטין, אין דבר, חרטות בחוץ, החוצה, חרטות בחוץ. מסעדת פפגאיו בפי, מעניקה לכם קילו בשר. קינוחים, שני כוסות יין, שתי כוסות יין, רמאים עלי. בא לכם? תענו לי על חידה אחת שהיא די ילדותית, כי אני אינפנט, אני ילדותי. ציון 4 בקצונה, אינפנטיל. בדיחה. הנה החידה. אנחנו הולכים עכשיו על משחקי קופסה, לראות כמה ילדותיות גם בכם נעוצה. איזה משחק ילדות נעוצה? הומצא או הופץ קודם. איזה משחק מבין ארבעת המשחקים שאני אקריא, היה המשחק הראשון שהופץ או הומצא. שימו לב. מכירים את ה... אתה מכיר שאתה הולך יחף ואתה דורך על הלגו? לגו? איך אני אקרא לזה? הצעצוע בברבי, הבובה ברבי, בסדר? מונופול, אתה מכיר את המשחק מונופול? כן. וקוביה הונגרית. יש צבעים, אתה צריך לעשות את כל דופן בצבע. זה מסובך, נכון? כן. אבל הימנים זה קל, כי הימנים זה האליטה. מה, אני נהיה ערוץ תבלה עכשיו, מה הולך פה? הימנים הוא זה, זה הימנים, מי שכותב ביד ימין הכוונה. חסרים מגנים ימנים פה בביתר, או שלא. טוב, מאזינים יקרים, סליחה על הטמטום. הנה הכתובת למשלוח ההודעות, רק אתם חייבים את שמכם ומאין אתם בארץ בתוכן ההודעה, ורק אז התשובה. דבר אליי, מני.
1: אז הכתובת הוא 05... הכתובת E. יום אחד אני אלמד. 058-36-222-03.
0: ירושלמי, ארמון הנציב, תן לנו פה באווירה של המספר, אולי בשפה שלך יבינו.
2: 0-5-8-3-6-2-2-2-0-3.
0: פעם האפס היה נסראללה, הייתי אומר נסראללה 5-8, אבל אין נסראללה. אין. אמרתי, אוקיי, בוא נלך על מחבל עם מח שמו ויעבד זכרו אחר. אין.
1: עודך, חוסל כשבות.
0: גם עודה לך, עם מח ועידך. אין לי, האפס רוצה להישאר אפס. ולכן... מוצ'טבה, 5-8. לא, האפס מתבייס להיות מוצ'טבה. אל תעליף את האפס, סבבה? מוצ'טבה, 5-8-3-6-2-2-2. מוצ'טבה, תעזוב אותו. 3. את מי תעזוב? יעקב ברדוגו? בוא רגע, אחי. אני חייב את יעקב ברדוגו שיסביר לכולם מי זה מוצ'טבה חמיני. למה דווקא יעקב ברדוגו?
1: למה?
0: הוא הכי ורבלי, הוא מבין עניין. הוא בשני משפטים אומר את מה שאני אומר שעתיים.
1: מסכים.
0: מוצ'טבה יהיה האפס?
1: לא.
0: אנחנו לא מעליבים את האפס, צודק. טוב, שימו לי את ההודעות, בואו נבדוק אם אנחנו בסדר. מאזינים. אבישי פז, אתה טועה. סתם שתדע. אבישי פז שלח טעות. אוקיי. שלום יום, אומר לי תשובה נכונה. מה עוד? עמדי, מה? מה זה, מה זה הודעות זאת? דודי גליקשטיין, אתה תותח. סמדר יאיר, אחותי היקרה והאהובה, אגב, היא חברה ממש טובה שלי, התואה. גם ירין מאופקים, תואה. אור מרמלה, אתה טועה או תואה, אני לא יודע אם אור זה הוא או היא. אלעזר אבוטבול, מאופקים, אוהבים אותך. יוסי פלח, אתה טועה. החבר'ה מחריש, כל הכבוד. רמת גן, אתם טועים. עמדי תקפיץ את האולפן עם ג'קי מקייטן. כפרה עליך, מי ששלח את ההודעה הזאת, מורדכי, אתה צריך להשאיר הודעה קולית, בנועל, אני יודע שאתה מאזין חדש. נועל יש לנו פה בתוכנית, הפורמט אומר, שאם אתה רוצה לשמוע שיר, אתה שולח הודעה. עמדי, שלום, תקפיץ את האולפן עם ג'קי מקייטן המאנטזת. באותו הרגע, הטכנאי מצרף את השיר לבקשה שלך. יאללה, בוא נבדוק אותך, הודעות קוליות לבקשות שירים. הנה הכתובת, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: ואיזה משחק הופץ ראשון? או היה הראשון מכולם. הלגו, ברבי, מונופול או הקוביה ההונגרית? מי מבין הארבעה, בסדר? מבין ארבעת המשחקים, הומצא ראשון או הופץ ראשון, בסדר? קדימה, אני ממתין לכם. זהו, מו, פננות. הנה נכנס לנו לפה מיכאל אנקרמן, דוגמן במקצוע. שחקן כדורגל, מאמן של אהבת השם בדוקים, בדוקים, הוא לימד אותו להוציא את השחור ראשון במשחק. מכיר דוקים? אתה יודע מה זה דוקים? זה אלוף ישראל בדוקים. כן. כן, מיכאל אנקרמן, מה שמת לי פה? בקשה של מאזין?
3: יפה ולבן.
0: בנשמע.
4: עמדי, אני חוזר, יפה ולבן של משה כהן, קבר. תודה.
0: מה? לא הבנתי. הוא רוצה יפה בלבן של גרסת כיסוי של משה כהן. למה הוא לא רוצה את המקור? אולי הוא רוצה לפרגן לחבר שלו. גם קומבינה. יפה. טוב, יאללה, פרגן לחבר, בוא נשמע את זה עוד פעם.
4: עמדי, אני חוזר, יפה בלבן של משה כהן, קאבר. תודה.
0: מרגש על קאבר, הוא מפרגן לחבר. בוא נשמע את החבר. יאללה, מה יכול להיות? משה כהן. יש רק אחד בארץ, משה כהן. תן לי, גבר!

מה אומר משה פרץ, איך הביצוע? יפה, משה פרץ מפרגן לו. משה כהן, כל הכבוד, יפה בלבש. אחד השירים היפים לכניסה לחופה, אני חייב לומר, בתור די-ג'י ותיק.

0: יפה מאוד. מי שביקש את השיר הזה, אני מניח שהזמר הוא או חבר שלו או שהוא שר לו את זה בחופה. לא יודע מה האופציה, אבל יאללה, פרגנת ליהודי, עשית למישהו שמח, עשית טוב לכולנו. מנחם, אהבת?
1: מאוד.
0: תגיד, אצל דוסים בכניסה לחופה כשאתם מתחתנים, יש די-ג'י או שזה, איך זה באמת עובד? כאילו, אני די-ג'י לחרדי מדי פעם, יוצא לי, אתה יודע, אני עושה כל כך הרבה שנים, אני חושב שאני הוותיק ביותר, היה לי אירועים לחרדים. אבל אתה יודע, זה תמיד יש את הכיסא קלה, כיסא קלה, נרות, באים, זה שבעה סיבובים סביב החתן בחופה. זה עדיין קיים?
1: ברור.
0: אי אפשר במנגינה כזו, נגיד, חתן קלה לא יכולים להיכנס ביחד וההורים כבר בחופה?
1: לא
0: מקובל.
1: לא, נכנסים, האבא נכנס עם ההורים.
0: מה היה השיר כניסה שלך לחופה, אתה זוכר?
1: לא, אני אגיד לך, בציבור חסידי, לא כל כך, זה עדיין עוד לא נכנס כל המושג כניסה לחופה.
0: איך חסידים נכנסים לחופה? זה מעניין, תראה.
1: יש מנגינה קבועה ששיר.
0: מה, דלת בבות?
1: דומה.
0: מה, איך זה נקרא?
1: איך זה הולך?
0: כן.

0: וואי וואי, מגי תביבי תגמור אותנו עם הרוק ששמתי פה על המיקרופון. טוב, חסידים ממנגינה, איך נקראת הנעימה הזו, המנגינה באופן כללי?
1: יריבון, מה ששריבון בשבת.
0: וואלה. מני, אני כל יום לומד ממך משהו על האחים שלי החסידים שלא היה לי מושג. בחגים אתה בא עם בגדים מיוחדים. זאת אומרת, אם אני עכשיו הולך קונה חולצה לבנה ואיזה חליפה לעשות פוזות על ההורים שלי בחג, לכם יש בגדים מגניבים לחג, יש לך מין גרב כזו עד הברך, שזה בימך...
1: וואי, אתה ממש חוסך פה הכל.
0: לא, אבל איך זה...
1: הם תכף ידעו מי אני, איפה אני גרה, כל עוד...
0: חבר'ה, רחוב זה ברמות, מה הבעיה? הוא גר שלושה בניינים ליד הרב, איפה שהיה גר...
1: יש לך אפילו תמונה יפה עם השטריימל, צריך לספר להם, עשינו פה בוק בחג האחרון.
0: יש לי שטריימל, שמתי... אתה יודע מה, אני אעלה את התמונה ששמתם... הם לקחו אותי, הם הגנגסטרים האלה. שמו אותי כמו דוסי עם הכובעים האלה וזה, וזה ממש, אבל עם הפרוות וזה, ונתנו לי לנגן להם שיר וצילמו אותי. אתה יודע מה, אני אעלה את זה. יאללה, אני אעלה את זה, מה יכול להיות? יגידו, עמדי חזר בתשובה, תן לי שאלה.
1: מה שלומך?
0: מצוין, תודה. איך התשובה שלי? היית חזרת עם תשובה, מה הבעיה? שים לב, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, בורא עולם, אין עוד מלבדו. האם אני נחשב לדתי?
1: לא.
0: אבל לא אוהבת אלוקים, מה זה אומר? שאני בצד הטוב?
1: כן, חד משמעי.
0: תודה רבה. אם אני אעבור בשכונה שלך, יזרקו על היוונים?
1: מה פתאום?
0: יגידו לי, בוא כנס הביתה, בוא תאכל שווארמה?
1: אם יש בה...
0: אם יש שווארמה, אם יזמינו אותך, יש בה...
1: אם אין שווארמה, מה יגידו
0: לך? אם יגידו לך, לך אתה תקנה לנו שווארמה.
1: תכין לנו, ובוא תאכל.
0: תכין ותבוא לפרו. טוב. מצחיק, מצחיק, אבל הנה החידה שלנו בפעם האחרונה. אלו מארבעת המשחקים, מנחם, תחזור לרשימת המשחקים. אלו מהמשחקים שאני מיד אציין, איזה משחק מהם היה הראשון, בבקשה.
1: אז לחזור על ה...
0: כן. לגו, זה הראשון.
1: כן, אוקיי, על המשחק. אוקיי, אז לגו, כן. ברבי, הבובה.
0: הבובה, כן.
1: מונופול.
0: כן, משחק הקופסה הזה עם הקוביות.
1: כן, והקוביה ההונגרית. זה, כן,
0: עם הצבעים צריך ב... ויש כל מיני סינים, גם יהודים, שעושים את זה בשלוש וחצי שניות, שיא העולמי.
1: ראיתי.
0: אתה אומר, בונה, לא מאמין.
1: זה שיטות.
0: בטח, זה שיטה, אתה צריך ללמוד אותה. הכל זה קומבינה, הכל זה שיטה. יש אנשים שיודעים להפעיל את המוח מהר, ויש כאלה שמשחקים כל היום בטלפונים וחושבים שזה טוב, המוח נעצר. עדיף להיות בצד של אלה שעושים את הקובייה ההונגרית מהר. כן, כן. כל התשובות מתנגזות לאותה הכתובת, וזוהי הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית שלנו. ברבר אותי.
1: 058-36-222-03.
2: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03. 058-36-222-03.
0: Yeah. אם גם מדברים על חתונות, אתה יודע, זו עונה כזו שנפתחה ומלא הזוגות מתחתנים. את זה. אחד השירים היפים בתקופה האחרונה, כבר יותר מ... אני חושב, כמעט שנתיים, של אחד השירים היפים ביותר שהוציא נצ'י נצ'י. זה שם הבמה שלו, שהוא מחק אותו לגמרי. הוא כבר לא רוצה שיקראו לו נצ'י נצ'. לזמר הזה קוראים רביד פלוטניק. רביד פלוטניק הוציא שיר, אני לא חושב שהוא כיוון את זה למקום הזה, אבל יצא לו שיר כניסה לחופה. אימאלה. גם שיר סלו יכול להיות יפה. גם שיר סיום אירוע. דוסים לא עושים סלו. אני, הדוסי, אני. הדוסים אצלנו, הדוסים שלנו, רוקדים סלו. קבלו את השיר היפה הזה.

תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

0: יפה, נכון? אהבתם, אהבתם? תודה רבה, אנחנו צריכים מיד לצאת להפסקת פרסומות, אבל לא לפני שאנחנו רגע נתייחס להודעה אחת, שבזמן השיר, קצת הוציאה אותנו משלוותנו. שים לי את ההודעה, בבקשה. אוקיי. לפני שאנחנו נתייחס להודעה, הנה הזדמנות אחרונה לפני הפסקת הפרסומות, כי אני רוצה לשים דגש על הבקשה של אחד מן המאזינים שלנו. אז ככה, אני רוצה להעניק לכם את המתנות הבאות, ואני מגזים במתנות, חבר'ה, באמת, אני מגזים. כי אני רוצה שיהיה לכם טוב על הלב. אלו המתנות שתקבלו ממני, ואם וחייגתי לכם, והתשובה נכונה. קריות בשווי, לא, מה פתאום? כן, קריות, סליחה. קריות בשווי 600 שקלים, מינימום 600 שקלים, מתנת רעיתי הראל, זאת רשת רעיתים, 41 סניפים ברחבי הארץ, אנשים מדהימים שתרמו לי פה בתוכנית לחייל בודד, מאותו רגע אנחנו אחים, משפחה, ואני מפרסם אותם בכיף. סט סירים, יוקרתי מאוד, מתנת פוד אפיל, בסדר? זו חברת הסירים, מהטובות ביותר ביקום, באמת, לא צריך, בעולם הם נחשבים למותג ענק, פה אתם מקבלים ממני את הסט צעירים הזה בכיף, פוד אפיל, תודה רבה. האתר Perfume.il נותן לכם בוסם לבחירתכם. זה אתר הפסמים הכי טוב בארץ. אתם רוצים לקנות בוסם? יופי, נכנסתם לחנות, עקצו אתכם נגיד. עקצו אתכם פעמיים, כי לא נכנסתם לאתר, וגם עקצו אתכם בכסף. קדימה, האתר Perfume.il, ותברכו אותי אחר כך להצלחה. בנוסף, מסעדת לא בבגאיו, לא בבגאיו, פאפגאיו, מסעדה מטורפת, תקבלו קילו בשר, וגם שתי כוסות יין, וגם קינוחים, מסעדת פאפגאיו ביד חרוצים 3 בירושלים. כל המתנות יהיו שלכם, רק תציינו בבקשה איזה משחק מבין הארבעה נוצר ראשון או שהופץ קודם. האם המשחק לגו, איי, דרכתי על הגומיה הקטנה, או ברבי, שזוהי הבובה, מונופול, או קוביה הונגרית, זה הקוביה שהדפנות שלה אמורות להיות באותו הצבע, צריך לסדר את זה בצורה מסוימת. איזה משחק מבין ארבעה הוא הראשון? הנה הכתובת למשלוח התשובות.
1: 058-36-222-03.
0: דונקה, בהולנדית, תודה רבה. ועכשיו, הנה ההודעה, תקשיבו, שקצת הוציאה אותי משלוותי. אני לא יודע אם מותר לי לומר גם את השם שלו, כי אנחנו, בואו נחייג אליו רגע. יש מצב לחייג אליו, כי יש לו הודעה, שמו מורטי, תבדוק רק אם הוא מוכן להתראיין, לא יודע, אולי הוא שולח לנו את זה כהודעה פרטית, כי אני רוצה לעזור לו ברדיו, הוא ממש ביקש פה משהו תורף. אז תקשיבו, נצא רגע להפסקת פרסומות ממש קצרה, כשאני חוזר, אנחנו גם נהיה עם התשובה, וגם ננסה לדבר עם מאזין אחד, שבאמת צריך עזרה.
2: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
9: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
10: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
12: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.

0: איזה יופי, יניב בן משיח עם כמה טוב השם. מדי פעם, כן, שירים דתיים, שירים כאלו, גם נשא, הכל יהיה כאן, הכל. עם ישראל בתוכנית אחת. כל עם ישראל בתוכנית אחת. תראו איזה ורסטילי אני צריך להיות בכדי לכבד את כולם. לא פשוט, אבל אני נהנה מכל שנייה, שתבח שמו לעולמים. כל יום, רק שאוסיף לנו עוד ועוד ועוד אנשים, עד עד אנחנו הופכים להיות תוכנית רדיו מאוד משפיעה, שזה יותר חשוב לי מהאזנה, זה ההשפעה. ותשמעו, איזה תחנת רדיו יש בישראל שיש בה 1,200,000 איש? ביום. כל התחנה. באיזה שעה אנחנו פותחים את השידורים פה? 5? 6 או 5? 6 בבוקר. תוכנית ראשונה של מי? פה ברדיו גלי ישראל. ארז אח שלנו, יפה התואר, החכם. אני אוהב את ארז תדמור בצורה בלתי רגילה. הוא גם סופר, הוא גם אחד הוורבלים, אחד מאוהבי ישראל הגדולים ביותר שקיימים פה במדינה. ארז תדמור. ככה פותחים שידורים, עד שאנחנו נועלים את השידורים ביומן לילה, אותו יומן שמסכם את היום האקטואלי בכל ערב בשעה 9. ואתם יודעים מי קיבל את התפקיד הגדול בלהנחות את התוכנית? מנחם רמות מן!
1: תודה.
0: הוא, מי זה בא? הוא, מנחם פה! אוקיי, סליחה. כל ערב ב9?
1: כל ערב ב10, בימי חמישי ב9.
0: כל יום חמישי ב9 וכל ערב ב10. אז מי הקטע של הבוקר מארז תדמור ועד לנעילה שלך 1,200,000 איש ביום? כן? כן. ככה שאנשים שאוהבים רדיו, כולם התגבצו לאותה תחנה שאוהבת, מחבקת, מחברת, והנה התשובה. זה אומר שאני שוויצר?
1: כן.
0: מה אכפת לי? 1,200,000, אם אני לא ישוויץ למען התחנה שלי, מי ישוויץ בשבילנו? מי? מי ירים? מי? תודה רבה לכם. מאזינות ומאזינים, אדירים, תודה רבה לכולכם. הנה הודעה שקיבלתי, אני רוצה רגע להתייחס אליה. אולי ננסה לעשות מצווה פה, אני... אתה יכול להגדיל לי טיפה את הפונט? בונה, אני מבוגר, יא גמור. עשו לי פה פונט של ילד כיתה ב'. בונה, אני מרחיק את הטלפון מהעיניים. הנה, הנה, אני רואה. אני אקריא את ההודעה מבלי לומר את השם של הבן אדם. אני צריך את לבכם שיהיה קשוב. לא האוזניים, אלא הנשמה והלב. תקשיבו לאיזו הודעה קיבלתי. אני לא יכול לצאת קטן. אני רוצה לעזור לעם ישראל. שבוע טוב הוא רושם. הוא רוצה כנראה שבת שלום. אני לוחם מילואים לשעבר. נפצעתי ב-2006 פקיעת כפיים תחתונות. יש לי חוסר תנועה כמעט מוחלט. ברך וקרסול שמאל הלכו. לפני כשנתיים לאחר מאבק ארוך, הצלחתי לחזור ולשרת את מדינתי ביחידת הניוד הר ציון. א', אני מחפש מישהו שיודע להתעסק עם הגבהות והגנה לסוברו, הבולטיס. יכול להיות שאני אומר את זה נכון? זה הדגם? סוברו הבולטיס? אוקיי. במחיר רגיוני, הוא צריך בן אדם שלא יהיה גריד.

0: ופה, כמו שאנחנו מכירים את העסקים, כמו שבאלת אין מע"מ, אתה משלם פי שניים. לא יודע איך, אבל בסדר. פה בעם ישראל צריכים קצת רגש. ב', יש לי ילד מאומץ. יש לנו 7 ילדים, 5 מהבטן ו2 מהלב. הוא עבר את כל המשברים של האימוץ, כולל הכל. הוא נכנס לקיצור, הוא נשבר הילד באיזשהו שלב. טוב, צהל הוא גוף מסורבל. אני צריך עזרה פה לסיוע במציאת מכשירים חשמליים כמו... טוב, אי אפשר לקרוא את ההודעה, אני לא מבין בדיוק מה הוא רוצה כאן. ננסה לתפוס את הבן אדם, הוא מבקש פה עזרה, זה נכה צהל, אנחנו מנסים לחייג אליו, הוא לא עונה לנו, מני, תנסה לתפוס אותו, אנחנו צריכים פה עזרה לבן אדם, אבל הוא לא עונה לי, ואני, יש פה סיפור ממש ממש ארוך לרדיו, אנחנו כמובן ננסה לתפוס אותו במהלך הימים הקרובים, ונשתדל לעזור לאיש הזה, שהשם מברך אותך אחי, ורפואה שלמה קודם כל, על הלב הענק שלך, על מה שעשית למען המדינה, וזה שאתה מאמץ ילדים, ויש לך 5 משלך, צריכים לעזור לך. נשתדל, אני פשוט, זה כל כך ארוך שאי אפשר לעשות את זה בשידור ממש בשנייה, אז תסלח לי ואנחנו נשתדל לעזור לך כמה שאפשר, במה שאנחנו יכולים. אלינו אגב את הסיפור הזה לפייסבוק, רק צריך לערוך את זה נכון, כי הוא מההתרגשות שם כותב דברים קצת בהתבלבלות קלה. כנסו לפייסבוק של התוכנית שלנו, תחפשו אלעד עמדי, אתם רואים אותי עם פוזות של מאחורה יש את השלטים של רדיו גלי ישראל, משחק אותה איזה דוגמן. בסדר, בפוזות, דוגמן מצות אני אולי, דוגמן חכות. דוגמן, מה זה דוגמן? הצבנו שם את הבקשה שלו, ובעזרת השם נוכל לעזור. עכשיו, מני, מני, מני, מני, have a listen, have a listen. יש המון מאזינים שמצטרפים רק עכשיו. כאלה שעושים לי טובה, ובמקרה הם נתקרו על התחנה שלנו, 7 דקות לפני שמשחררים אותי מפה. מעליב. נעלבת?
1: לא.
0: נפגעת?
1: לא. חלית? נפצעת?
0: חייגו אלינו, אלעד עמדי, נותן בראש. חלית? נפצעת?
2: וואו, וואו.
0: תביעה בדרך. טוב, סליחה. מני, אתה מדליק אותי, אני אומר לך, אתה עושה לי לפעמים פה דברים, אני לא יודע איך לצאת מזה בסוף. תשמע, אתה גומר אותי. טוב, זה הצוות שלי, באמת צוות מדהים יש לי היום. זה מנחמן, הוא עורך התוכנית.
1: שלום.
0: הכל הוא אשם. או, הכל לזכותו. תראו איך אתם רוצים. מני, אני אוהב אותך. וקבלו את היפיוף מארמון הנציב. חדש, חדש. שבוע שלישי הוא איתנו. טס לחול תכף. עושה עלינו פוזות. עוד לא הגיע, כבר הוא טס לחול. לפחות ננצל אותו שיביא M&M's. מהזיו טיפרי. תביא את החמוצות האלה. חמוצות. לא חמוצות, חמוצות. שלום לך, אדוני. ברק אליאס, האם אתה כבר חלק מהתוכנית מרגיש בבית?
3: ברור.
0: כפרה עליך.
3: כן, כמו בבית.
0: איזה מבאס זה לבוא מירושלים לפה שעה ו10 דקות, חזרה הביתה 20. אתה אומר, למה, למה, למה, כשיש חג לערבים, הכבישים פנויים ככה בצורה לא נורמלית. אתה רואה, הנה עוד דבר חיובי. מי שלא רוצה לחיות פה ולהתנהג כמו שצריך בכבישים, על המעק. או מעק משהו אחר, לא משנה. כן. ראית, יש להם חג, אין פקקים. הכל טוב, הכל מגניב. כי ההתנהלות והנהיגה הזאת, שהיא חלק מהדעווה הזאת, וחלק מהג'יהאד שלהם פה, צריכים לשנות פה את הכל, ואני חוזר על הדברים. אנחנו המארחים הכי פריירים בעולם. אתה מכניס את הבית שלך, אורח שעושה מה בא לו. נותן לך מכות, דופק לך זה, מרביץ לילד. מה, אתה לא מהאוזניים, מוציא אותו מהבית. לא? אין, רק אנחנו סמרטטו אותנו. מקום המדינה ועד היום, הפרוגרסיבים. זה כבר חייב 80 מנדטים, וימנים שלא יוצאים להצביע הפעם, אתם בוגדים. סליחה, רק אחד בגד בי, אחד שבגד בקול הימני, אני מתכוון, סבבה?
1: כן, כן.
0: ומי שלא מצביע, הוא בוגד בקולות הימניים, אנחנו לא יהיה לנו עתיד. כי אם השמאל יחרטט פה ויזכה, אני לא סומך על אף אחד במדינה הזו כרגע, אין אמון, אני לא מאמין למיעוט פה, הם יכולים לגנוב את הבחירות והם יחזירו אותנו, שימו לב, הם מיעוט, הם לא בשלטון, והם אומרים את מה שאני אומר עכשיו, אם הם יזכו בבחירות, אנחנו נחזור לימי האבן, במיוחד לאלה, בורא עולם הקשה את ליבם. יאללה, לא מצביע, אף אחד לא שווה, כולם ימנים חרטה, זה ימנים בליכוד, זה ימין זה, יאללה, ביבי תהיה כבר ימני, פרק אותם. אלה לא יוצאים להצביע, כי הם כבר לא מאמינים. אז עכשיו הכל תלוי בידיים של הפוליטיקאים שלנו. מי שלא ימני, מרכין ראש כלפי השמאל, אני יודע, הסוס טרויאני של השמאלניאדה, כל הנסיכי הליכוד, כל החרטוטים האלו, תעיפו אותם הביתה. ימין זה ימין, שמאל זה שמאל. ומרכז זה שמאלנים שגונבים קולות מהימין. זה מרכז. בסדר? ובלי קשר, אתה בגדת בי. אתה, אתה, מי אתה?
3: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: כן, בנט, מי שבוחר בך צריך לדעת את האמת. אין לך מילה. אתה חתמת ושיקרת בפנים לאנשים כמוני. אני אחד מששת המנדטים שהפכו אותך להיות ראש ממשלה. בגדת בי, בערכיי, בלימודים. בגדת בי, בי, באלעד המדי שישבנו לדבר ואמרת לי, אני ימין אמיתי. אתה ימין אמיתי. אתה ימין אמיתי. אני רוצה לשיר עם הזמרת. בא לי.
3: אתה לא אמין ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. לא, לא, לא, לא.
0: צריך לחקור קצת את החבר'ה שהיו איתו בסרט מטכ"ל, לראות אם הוא היה כזה גם כשהוא היה צעיר. כי על אהוד ברק אי אפשר לסמוך. זה היה מפקד היחידה. איך, איך, איך, איך. איך חוסר האמינות, קנאה, צרות עין כמו שיש לו. איך זה יכול להיות במטכ"ל? יש להם מזל שהיה להם שם את ביבי, ואת זכרו לברכה, אח של ביבי, יוני נתניהו, יהי זכרו ברוך. הראיות, אחת היחידות הטובות, אמנואל מורנו, זכר צדיק לברכה. איזה גיבורים היו שם. עכשיו, אני לא מזלזל במה שהוא עשה ביחידה, אלא מה הוא הפך להיות.
3: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: היי, אני מסמן לעורך שלי, אני מסמן לו, ידיים. בואו ניתן את התשובה לחידה. הנה התשובה לחידה שלנו, יש לנו כמה שניות מועטות ביותר. בכלל לשמוע את התשובה לחידה, איזה משחק מבין הארבעה הוא המשחק שנוצר ראשון. לגו, ברבי, מונופול או קוביה הונגרית. הנה הטלפון שלנו לאחד מן המאזינים. מה קרה היום? הלאה. בואו נבדוק. מי זה? למי מחייגים? אין לי מושג. עונים או לא עונים? שיחה לא מזוהה. שש דקות לפני. הנה הוא ענה לי. שלום יאיר.
4: מה קורה, עמדי?
0: בסדר גמור. מאיפה אתה הכי היפה?
4: חריש.
0: גם, בואו, אני רוצה להגיד לך חריש? הפכתם להיות פה אימפריה בתוכנית שלי? חריש? וואו! מה אתה עושה בחיים, אחי?
4: אני, יש לי חנויות סלולר.
0: חנויות סלולר? איך קוראים לחנויות שלך? תשוויץ, יש לך פה פרסום, 1,200,000 מי שומעים את הרדיו הזה, תרביץ, מותים לך מטה.
4: אול מובייל שלי, אול מובייל, גם בירושלים, מפוצצים.
0: איך אתה נקרא? מה?
4: אול מובייל.
0: אול מובייל. אתם רשת גדולה בארץ.
4: כן.
0: האם אתה הבעלים של הרשת?
4: לא.
0: האם אתה בעל הסניף?
4: בהנהלה.
0: אתה בהנהלה? חבר'ה, אני רוצה לעבוד עם אול מוביל, אלה החבר'ה, יכולים להביא טלפונים במחירים, רצפיים, הכל, הכל, אול מוביל, מאפיה רצינית, עם כל מקום בארץ יש להם סניף. אלה הריות, אלה הריות. אתה איתי מני? הריות. אתה רוצה מתן חדש לטלפון?
1: כן.
0: הנה אול מוביל, בבקשה. הנה הוא, חבר שלנו, יאיר מחריש. נכון, אתה יכול לדאוג לנו למתנים? תגיד כן.
4: מה שאתם רוצים, באהבה, אין בעיה.
0: נכון, אפשר אייפונים וסמסונג במחירים פצצה יותר מכל מקום בארץ? תהיה אמיתי, תהיה אמיתי.
4: חד משמעית.
0: תודה רבה, אנחנו נדבר איתך. אנחנו לוקחים אותך תחת חסותנו, אבל לפני, אני חייב לסיים. איזה משחק מבין ארבעת המשחקים היה הראשון שהומצא?
4: מונופול.
0: אתה בטוח?
4: ככה. מונופול.
0: אתה צודק. 1935 מחיאות כפיים! 1935 מונופול. אחר כך הגיע הלגו ב-1949, ב-1959 ברבי, והקוביה ההונגרית. שנה לפני שנולדתי, 1974, הדבר היחיד שיצא ממני, קוביה. גדול, מנחם מן, תודה רבה, תודה רבה לך, חביבי מר אליאס, תודה רבה למיכאל אנקרמן, תודה רבה לך בחריש, אול, איך אמרנו? אול?
4: אול מובייל.
0: אול מובייל, איזה פרסומת קיבלת.
4: יש לנו גם אתר באהבה.
0: תגיד שבת שלום.
4: שבת שלום לכל המאזינים.
0: תודה, תודה. היידה, ביי. אמרנו היידה ביי, איפה? טכנאי!

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
9: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
11: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: הצלחנו לחסל בעומק לבנון, כלומר באזור בירות, זה גם כמות המטרות שצהל תוקף. בואי נראה רגע אחד את הנתונים שאספנו רק מהימים האחרונים, מעל 650 מטרות, אלו הם מספרים של ימי לחימה עצימים. מעל 100 מטרות בצור רק היום, מעל 100 מטרות בנבטיה, יש תקיפה של תשתיות טרור, של מפקדות, של מחסני אמל"ח וגם חיסול מחבלים. צהל בפועל מנסה בעיקר לגרור את חיזבאללה חזרה לעימות מולנו, כדי מה שנקרא לתת חותמת על האירוע הזה בינינו לבינם. שוב, צריך רגע אחד לראות איך הסיפור הזה של מה שמתפתח כרגע בין ארצות הברית לאיראן ישפיע על מה שאנחנו מתכננים לעשות בלבנון.
1: יש שיר בין שתי הזירות. נועם, תודה רבה. בשלב הזה והערב בדקנו בסקר חדשות 14, האם ישראל צריכה לתקוף את חיזבאללה בלי הגבלות, גם במחירים מעוטים ארצות הברית. שימו לב לתוצאות, 69% סבורים שכן, 22% לא, 9% אין לי עמדה. שאלה נוספת שבדקנו במסגרת הסקר, מהי עמדתכם בעניין התנהלות הממשלה מול התקפלות חיזבאללה בצפון? 52% כישלון מוחלט, 39% אילות שקפתה ארצות הברית, 9% התנהלות נכונה. אם נשאר רגע באותו חיבור נכון של שתי הזירות, לבנון ואיראן, כשאנחנו כנראה פנינו להסכם בין איראן לארצות הברית, יעקב ברדוגו, האם החבל של ישראל בלבנון אכן יהיה קצר יותר?
2: תראי, זה לא משנה מה יהיה כתוב בתוך ההסכם הזה, משנה מה המציאות תכתיב.
1: תסביר.
2: ישראל תחסל את חיזבאללה. ישראל תחסל, ישראל תייצר מציאות אחרת בלבנון, אחרי השבעה באוקטובר, כפי שעולה כאן מתוך גם הסקר, הציבור הישראלי לא מקבל מדיניות של החלה. זה נכון שהיום ראש הממשלה לא מכניס, לא נותן שתיכנס סיכה בינו לבין הנשיא טראמפ, לא תיכנס שום יכולת של השפעה, והעיניים הם על הכדור המרכזי שקוראים לו איראן. לא נותנים שום סיבה שבעולם לכישלון האירוע מול איראן. זה לא אומר שמהרגע שתתבהר התמונה, ישראל תהיה מה שנקרא בשר תותחים של אותו הסכם. זה לא יקרה. 7 באוקטובר לא ימשיך. עניין ההכלה לא יתפוס. ישראל היום יושבת 11 קילומטר בתוך לבנון. לא בטוח שיהיה אפשר להוציא אותנו משם, כמו שלא מוצאים אותנו מכתר החרמון בסוריה, לא בטוח שאפשר יהיה לשנות...
1: כלומר, ישראל במילים אחרות אמר לא לדרישה כזאת בהסכם בין ארצות הברית לאיראן, אם אכן הוא יהיה כזה.
2: בוא נגיד שמנעד ההחלטות הוא כזה רחב, והטווח הרע הוא כל כך כאילו אפשר לשחק איתו, ואומרים רק דבר אחד, ביטחון ישראל. עם כל הכבוד להחלטות של האמריקאים, ההגנה למדינת ישראל נתונה בידי חיילי צה"ל, בידי קבינט המדינה, ולהערכתי תהיה גם תשובה שלילית, אמנם דיפלומטית, אמנם חכמה, אבל תהיה תשובה שלילית.
1: ואם נחבר את זה רגע לסיפור המדיני בלבנון, לקראת סבב שיחות נוסף בוושינגטון, בממשלות ישראל ולבנון, תמיר מורג, בוא נודה על האמת, לשני הצדדים אין תקוות כל כך גדולות, ובכל זאת, איפה זה מעמיד את השלב הבא בלבנון?
0: אז כרגע נראה שאנחנו בדרך להסלמה נוספת. העובדה שבתקרית האחרונה נהרגה חיילת בתפקיד עורפי בתוך שטח ישראל ולא לוחם צהל ששעה בתוך שטח לבנון, מעצימה את התגובה הישראלית המתוכננת, גם אם אף אחד לא אומר את זה בכל רם. באשר לכללי המשחק מול האמריקנים, וושינגטון הגדירה גבולות גזרה, במסגרתם ישראל התבקשה שלא לתקוף בבירות ובדחיה. ישראל על פי רוב מקיימת את הכללים הללו, אבל במקרים חריגים מפרה אותם, ואז מיידעים את הממשל מראש, אבל לא מבקשים רשות כדי לתקוף בבירות. כפי שאמרת, מחר יערך בוושינגטון סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון. הפעם זה יקרה בפנטגון, בין נציגים מצהל ומצבא לבנון. בראש המשלחת הישראלית יעמוד ממלא מקום הנספח הצבאי בוושינגטון, תת אלוף אריק בנדוב, אבל צריך לומר ביושר שעל רקע ההסלמה בלחימה בשטח, האירוע הזה נראה קצת מנותק מהמציאות. לאף אחד מהצדדים אין תקוות גדולות. המטרה היא להתקדם בניסוח ההסכם, שכרגע יונח על השולחן מבלי לחתום עליו. הוא יחתם רק כאשר חיזבאללה יפורק רק מנשקו, מטרה שנכון לעכשיו נראית רחוקה מאוד.
1: טוב, וההשלכות של אותה הסלמה נוכחית, עמרי חיים, ניכרות היטב ברחבי לבנון.
3: כן, העלאת ההילוך המסוימת, אפשר לומר, שישראל בלבנון מתחילה לתת את אותותיה. השאלה אם תהיה לדבר הזה המשכיות, האם אנחנו נראה חלצות הדרגתית והתרת רסנים ישראלית מהמשוואה שנוצרה בלבנון, בשל מה שמתרחש באיראן. איפה אנחנו רואים את אותם אותות? בין השאר בהתבטאות היום של שר החוץ של לבנון, מתנגד חיזבאללה חריף, שמתייחס לאירועים האחרונים, כמובן בהתייחסות שהיא נגד ישראל, אחרי כל המהלכים האחרונים בנבטיה, באזור צור, בבקעת הלבנון, וגם כמובן בביירות, וכך הוא כותב היום, עקבתי בכאב רב ובדאגה עמוקה אחר התקיפות המתמשכות של ישראל על העיר צור, התחלתי לקיים שורת מגעים דיפלומטיים אינטנסיביים כדי לדרוש עצירה מיידית של התקיפות הללו, עדות לכך שהלחץ הישראלי לא מופעל רק על חיזבאללה, אלא חוזר ולוחץ גם על מדינת לבנון בתורה, דחק על מדינת לבנון עצמה, שאנחנו יודעים שהיא לא גורם מאוד חזק באזור. במקביל, מחר, כפי שצוין כאן, ייפגשו אותן משלחות צבאיות, גם ישראלית וגם לבנונית בפנטגון. ככל שאני מבין מהדיווחים בלבנון, הסמכויות של המשלחת הצבאית הלבנונית מאוד מאוד מוגבלות, יותר מוגבלות בפער מזאת של המשלחות המדיניות שלהם, והן ממשיכות בהוראת הנשיא ג'וזף אהון. בקו אחד, תמשיכו, תדברו רק על נושאים טכניים, לוגיסטיים, צבאיים, כשאתם שואפים להביא להפסקת האש, בואכה השלב הבא, השגת הכוחות שלנו מדרום לבנון, אותה מטרה של חיזבאללה, היא מטרה של מדינת לבנון, ובינתיים העלאת ההילוך האיטית של ישראל בחזית הזאת כבר נותנת את אותותיה גם על לבנון המדינה עצמה.
1: היום מובא למנוחות סמל רותם ינאי, בת 20, מגבעת עדה, לאחר שנפלה אמש במתקפת הרחפנים על המוצב שבו שותה בצפון הארץ, היא החלל ה-12 מאז הפסקת האש בדרום לבנון. אחיה, דור, נפצע קשה בשבעה באוקטובר, עוד על טרגדיית המשפחה, בכתבה של גל טובי.
4: אלפים הגיעו היום לגבעת עדה ללוות את סמל רותם ינאי, זכרונה לברכה, בדרכה האחרונה. רותם רק בת 20 בנופלה, הייתה משקית התא של גדוד רותם, מי שחבריה למחלקה מתארים כלב של המחלקה.
5: 20 שנה שלא אמרתי לך, אבל למזלי, יש לה חברים מדהימים.
4: הלוחמים מתארים איך בכל פעם שחזרו מותשים מהקרב בלבנון, מי שחיכתה להם עם אוזן קשבת, כתף תומכת, הייתה רותם. רק בשבוע שעבר היא הכינה לכל הגדוד ארוחה חגיגית לשבועות, האימא של הגדוד הם קראו לה.
6: היא תדע כמו אימא לכולם שיוכלו, והיא תתרגש בכל פעם שיגידו לה שיצא טעים. בכל פעם שהחיילים יצאו מתמרון לסבב קצר, הם לא היו מפספסים ביקור אצל רותם, רק חיכו שתגיע לבקר במוצב שלהם כשעברנו צפונה.
4: בימים האחרונים היא עוד הרגיעה את אימה, אז יש רחפנים עם הלא לדאוג, היא אמרה. לשבת האחרונה היא הייתה אמורה לצאת הביתה, אבל ויתרה למען חבריה למחלקה.
7: אהבת האדם שלך, ואת יכולת לגלות אמפתיה. הנתינה שלך הייתה באמת אינסופית.
8: אני אוהב אותך כל כך, ונפרד כאן ממך. כל החיים היו עוד לפנייך, ואני מצטער שלא הצלחתי לשמור עלייך.
4: במשפחת ינאי כבר הכירו מקרוב את מחיר המלחמה. אחיה של רותם, דור, נפצע קשה בשבעה באוקטובר, בקרב מול מחבלים שפשטו על מוצב יפתח. הוא המשיך להילחם גם אחרי שנפגע וניצל. אז חשבה המשפחה שערה מכל כבר מאחוריה, יש לו דמיין שדווקא רותם, האחות הקטנה, תיהרג מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה בגבול הצפון.
9: משפחה לצערי כבר עברה טראומה אחת, וחשבה שהיא ניצלה בזה בנס. בשביעי באוקטובר דור נפצע, הוא היה חובש. ניסה בעצם לחלץ חבר שלו. אז הם חשבו שזה קיבלו מכה וניצלו, ועכשיו הבשורה המרה מכל הגיעה על רותם. ילדה מהממת, אור.
4: רותם הייתה מיועדת לסיים את שירותה ולהשתחרר מצהל בעוד חודשים אחדים, והיום הובאה למנוחות. היא הותירה אחריה תוריה, שני אחיה, והמון לבבות שבורים ומלאי געגועים. יהי זכרה ברוך.
1: יהי זכרה ברוך. אנחנו חוזרים מכאן לכותרת שאיתה פתחנו על התקדמות אפשרית במגעים להסכם בין ארצות הברית לאיראן. שליחתנו ליבי אלון, את מוסיפה עוד פרטים. ליבי.
10: נכון, מגי, ערב טוב. אז הבית הלבן אישר לי כעת את הדיווחים על הגעה לטיוטת הסכם והערכת הפסקת האש ב-60 ימים, אבל הוא עדיין דורש את האישור של הנשיא טראמפ. לפי גורמים רשמיים, הצוות האמריקני תדרך את טראמפ בפרטי ההסכם, והוא ביקש כמה ימים לחשוב על זה. הוא עדיין לא חתם על ההסכם, אבל הגורמים בבית הלבן אופטימיים שההסכם הזה ייחתם. גורמים אמריקאים אמרו כי תנאי העסקה סוכמו ברובם, ככל הנראה ברמה של וויטקוף וקליבאף, אבל שני הצדדים עדיין זקוקים לאישור מההנהגה הבחירה של מוצ'טבה חמינאי חמינאי והנשיא טראמפ. התנאים האפשריים שיכולים להיות כלולים בהסכם זה מעבר חופשי דרך מצר הורמוז ללא אגרה, זה שאיראן מתחייבת לא לשאוף לפתח נשק גרעיני, וחלון זמן של 60 יום לפתרון תוכנית מלאי האורניום המועשר וההשערה של איראן, ואת זה שארצות הברית תשקול הקלה בסנקציות, שחרור הכספים וסיוע לשיקום. אני מאמינה שבקרוב נשמע את ההתייחסות של הנשיא טראמפ על ההסכם המתגבש. בשעה 9 תדרוך עיתונאים של סקוט בסן, שר האוצר האמריקני, ואנחנו כמובן נמשיך להתקן מכאן, אבל בינתיים על הלילה שיכול להוביל להסלמה אזורית בכתבה שהכנתי.
11: האש במזרח התיכון לא דועכת. לצד התקדמות במגעים לעסקה, ביממה האחרונה נרשמה שוב הסלמה מסוכנת בין איראן לארצות הברית באזור המפרס, כשבמוקד כווית ומצרי הורמוז. לפי פיקוד המרכז האמריקני, צבא ארצות הברית יירט אמש 5 רחפני תקיפה איראנים סמוך למצרי הורמוז, ובהמשך תקף גם תחנת שליטה קרקעית איראנית באזור בנדר אבאס, שממנה תוכנן שיגור רחפן נוסף.
12: Fox News alert, we just carried out a new wave of strikes in Iran. The Pentagon confirming to Fox that US forces struck 4 Iranian drones posing a threat to the strait. CENTCOM also bombing an Iranian military site that was seconds away from launching a 5th drone. We're told these strikes were purely defensive and intended to maintain the ceasefire, quote unquote.
11: בוושינגטון מגדירים את הפעולה הגנתית וממוקדת. בטהרן מנגד מאשימים את ארצות הברית בהפרה נוספת של הפסקת האש השברירית. בתוך כל זה, גם כווית נכנסת לקו האש. הצבא הכוויתי הודיע כי מערכות ההגנה האוויריות במדינה התמודדו עם איומי טילים ורחפנים. לפי הדיווחים, היעד למתקפה היה בסיסי חיל האוויר האמריקנים, עלי אל סלאם ואחמד אל ג'אבר בכווית. בישיבת הקבינט שקיים אמש הנשיא טראמפ, הוא הבהיר כי איראן לא תקבל הקלות בסנקציות כל עוד היא ממשיכה להתנהל כפי שהיא מתנהלת, ודחה את הדיווחים האיראניים על הסדר אפשרי שיאפשר לטהרן ולאומן לנהל יחד את התנועה במצרי הורמוז.
13: give us the things that they have to give us and if they do that's great and if they won't then the man on my left is going to finish him off.
11: טראמפ הבהיר כי במידה והאיראנים ימשיכו להתנהל בצורה הנוכחית לא תהיה הקלה בסנקציות.
13: We're not talking about any easing of sanctions or giving money, no sanctions, no money, no nothing. We have control of money that they claim is theirs. We'll keep control of that money and when they behave properly and when they do what's right we'll let them have their money.
11: הנשיא האמריקני ממשיך בריקוד הטנגו ומשחרר הצהרות לוחמניות על אפשרות לתקיפה, וממש במקביל לתאר עד כמה חתימה על הסכם היא אפשרית וקרובה, ואף עשויה לכלול גם הסכמי שלום במסגרת הסכמי אברהם.
13: I would like to have the countries we were talking about with Saudi Arabia, UAE, Qatar and the others, we would like to have them immediately join the and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others, but would like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And we would, I think they owe that to us, to be honest.
11: בינתיים בעולם עוקבים בדאגה בעיקר אחרי מצרי הורמוז. כל הסלמה באזור הזה עלולה להשפיע מיד גם על מחירי האנרגיה וגם על היציבות הביטחונית במזרח התיכון כולו.
1: עוד בדקנו במסגרת הסקר האם המסע ומתן של ארצות הברית מול איראן יביא להוצאת האורניום ויסיר את האיום על ישראל. שימו לב לתשובות החד משמעיות, 75% משוכנעים שלא, 18% כן, 7% אין לי כל עמדה, וכך נשמע מוקדם יותר היום ראש הממשלה בנימין נתניהו באשר לסוגיה האיראנית.
14: יש לנו קודם כל את המשטר האיראני המוקף, איום הגרעין עדיין שם. אני רק רוצה להגיד לכם שאם לא היינו עושים את שאגת הערי ולקודם לכן את עם כל אבי, כבר היה להם נשק אטומי. אז זה כבר נמנע. עכשיו אנחנו עדיין צריכים להשלים את המלאכה. ואני מדבר עם הנשיא טראמפ על זה מדי יום, כמעט כל יום, כל יומיים. יש לנו מלאכה להשלים.
1: האם העניין מנוי וגמור, יעקב?
2: איזה עניין?
1: בכל מה שקשור לארצות הברית, איראן, לקראת הסכם שנמצא אולי באופן.
2: זה יותר קרוב להסכם מאשר לחזרה למלחמה. האמריקאים בחוזרם מסין קיבלו על עצמם החלטות, העסקה נעשתה עם הסינים, בא עם כל הספין הזה עם המפרציות, הוא ספין מאוד מאוד, בוא נגיד, לא מחזיק מים. לפני חודש המפרציות אמרו לאמריקאים, אנחנו מוכנים שיתקפו אותנו בלבד שאתם א', תגנו עלינו, ב', שאתם תתקפו את איראן, אבל תסיימו את המלאכה. מהרגע שהאיראנים תקפו את האמירויות, והייתה תשובה מגומגמת של האמריקאים שהכילה אותם, המפרציות שינו את תפיסתם. הסיפור של איראן היום שונה מהסיפור שלפני ה-28 בפברואר, איראן הרבה יותר חלשה, עדיין אין מלאכה שהסתיימה, ובוא נגיד את העובדה הבדוקה, ישראל, אם האמריקאים לא יסיימו את המלאכה, ישראל תסיים את המלאכה, כיוון שאנחנו כבר ברור לנו שלא יכולים להרשות, לא נוכל להרשות לעצמנו איראן גרעינית. אני אמשיך את הדברים שלפי מה שהבנתי מראש הממשלה, הוא אמר ש... שאיראן חלשה, אבל אני אגיד דבר אחד, אם לאיראן הייתה פצצת אטום במלחמה הזו, היא הייתה זורקת אותה על ישראל, בוודאות מוחלטת, כי ראינו את הטירוף שלהם, ולכן אסור שזה יגיע, אמריקאים, מפרציות, הכל טוב, ישראל יודעת לעשות, והוכיחה את זה יותר מפעם אחת, יכול להיות שגם בפעם שנייה.
1: ובזמן שבטהרן נתלים שלטי איום חדשים נגד ארצות הברית וישראל, המשטר מנסה לשקם את נזקי המלחמה. כתבנו דרור בלזדה עם עדויות מיוחדות של אזרחי איראן מדברים באומץ על המציאות הקשה. הנה.
15: המסע ומתן בין איראן לארצות הברית מדשדש, הפערים נותרו אותם פערים, ושני הצדדים מסרבים להתפשר כרקע. ובזמן שהמגעים נמשכים מאחורי הקלעים, גם אמש נרשמה הסלמה נוספת במפרץ הפרסי. משרד החוץ האיראני גינה את התקיפה האמריקאית בבנדר אבאס וטען כי מדובר בהפרה נוספת של הפסקת אש ובפגיעה בריבונות האיראני. לפי טהרן, ארצות הברית הפרה את ההבנות גם באמצעות פגיעה בשיט המסחרי במפרץ הפרסי ובמים הבינלאומיים לצד תקיפות אוויריות בדרום איראן. גם יושב ראש ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט האיראני, אברהים עזיזי, המשיך היום לתקוף ואמר כי איראן לא תיסוג מן הקווים האדומים שלה בגלל דברי הרעב של טראמפ, ובהם הזכות להשערה, אורניום המועשר, ניהול מיצרי הורמוז והסרת הסנקציות. כולם כבר יודעים שטראמפ, כדי להציל את עצמו מן המבוי הסתום הזה, משתמש יום אחד בכלי האיום ולמחרת מתקשר כדי להגיע להסכם. והטון התקיף במשטר האיראני ממשיך לעלות גם היום. בכיר איראני נוסף איים ואמר, בין תהיה מלחמה ובין לא, לארצות הברית לא יהיו עוד בסיסים צבאיים באזור. גם ברשויות החברתיות המזוהות עם המשטר האיראני נמשכת מלחמת התודעה. ביממה האחרונה פורסמה כרזה מתריסה נגד טראמפ ובה כיתוב, גם הוא ישלח על ידי האיראנים אל פח ההשפעה של ההיסטוריה. וגם את השלט הזה תלו היום בכיכר פלסטין בטהרן. ישראל לא תהיה קיימת בעוד 15 שנה. ובתוך כל שלל האיומים, מנהיג איראן מוג'תבה חמינאי מנסה במקביל גם לייצב את הזירה הפנימית. בהודעה שפרסם לרגל יום השנה לכינון הפרלמנט האיראני כתב, עלינו להתמקד ביציבות הכלכלית, הורדת האינפלציה, ניהול הנזילות, חיזוק הייצור ושיקום נזקי המלחמות האחרונות. האחדות הלאומית סביב דגל איראן האסלאמית היא אחד הגורמים המרכזיים לניצחון, והאויב מנסה באמצעות לחץ כלכלי ותעמולה לפרק את החברה האיראנית מבפנים. מצב כלכלי גרוע שגם תושבי טהרן מתארים בשיחה איתנו היום. תושבי טהרן גם אינם חוסכים ביקורת רבה על טראמפ. ומביעים הערכה עצומה לבנימין נתניהו.
16: ובראש פול ומנפעת כשר חודש מוהמה. אמא, נוחס וזיר בנימין נתניהו במרדום איראן מחד כמעט מוכנה. ומחד אז שר לרג'ים ג'וברי אסלאמי חלוס בשיר.
15: ובשורה התחתונה, בזמן שבטהרן ממשיכים לדבר על ניצחון ואחדות, הציבור האיראני ממשיך להתמודד עם מציאות כלכלית קשה מאוד ועם חשש אמיתי מהמשך ההסלמה באזור.
1: איפה ההסכם עומד מבחינתה של איראן, דרוב על הזדה?
15: כן, מגי, תראי, באיראן הרשמית עדיין לא הגיבו לדיווחים האלו על ההסכם, וגם ראינו ביממה האחרונה בכתבה, הם החריפו את הטון, כנגד האמריקאים, אבל לפי מקורותיי אני מצליח להבין שההסכם עוד לא סגור, למרות כל הדיווחים. שני הצדדים אמנם מאוד קרובים, הסכם אמור להיחתם, אבל בשעה זו אפילו לא הגיעו להבנות גם בטיוטה הראשונית הצוות של המסע ומתן, גם האמריקאי וגם האיראני. אז כאמור, אין עדיין בינתיים הסכמה מלאה, כנראה ההסכם יגיע, אבל כרגע עדיין הוא לא נחתם, גם בצוותים בדרגים היותר נמוכים.
1: דרור, תודה רבה. הלחץ הצבאי ברצועה עולה שלב, בתוך 10 ימים בלבד, 4 חיסולים ממוקדים של דרגי פיקוד בכירים, כאשר רק אמש חוסלו מח"ט הרצועה, ומפקד גדוד זייתון, הלל ביטון רוזן, איך נראית המכת השליטה הלכה למעשה?
17: כן, אז תראי, באמת אנחנו מדברים פה על המכה של שליטה. הנה היום כבר ראש הממשלה מאשר את הפרסום שלנו אמש מהמהדורה, ואומר, אנחנו נעלה ל-70%, 2/3 מרצועת עזה תהיה בידיים ישראליות, בשורה מאוד משמעותית. 2.5 לאחר טבח השבעה באוקטובר. בנוסף, אנחנו מדברים אתמול באמת על חיסול מאוד מוצלח, גם של מפקד העיר עזה, וגם של סמחת עזה, ובנוסף, מפקד גדוד זייתון. פוגעים עכשיו בשכבה מתחת של הקומה הבחירה שחיסלנו את כולה, גם במי שמפקד בעצמו בשטח. ובנוסף, מגי, אני גם יכול להגיד לך, שיש לנו איזשהו פרט מאוד מעניין על כל החיסולים בתקופה האחרונה. כל מי שסוכל, שזה גם המח"ט והמג"ד אתמול, גם איזדין חדד, גם חמד עודה וגם מפקד כוח רדואן בביירות, כולם סוכלו על ידי מטוסי אדיר F-35, שיש להם באמת את היכולת המאוד משמעותית להוציא חיסולים מתפרצים בצורה מאוד מאוד מדויקת. איך אומרים? אדירים.
1: אז עוד בסיפור העזתי, בדקנו במסגרת הסקר, האם ישראל צריכה לחזור אל הלחימה ולכבוש את כל רצועת עזה. 54% השיבו שכן, 41% לא, 5% אין לי עמדה. שאלה נוספת שבדקנו במסגרת הסקר, האם ישראל צריכה לחדש את היוזמה להגירת תושבי עזה? 64% השיבו שכן, 27% לא, 9% אין לי כל עמדה. מה שמעניין, נועם אמיר, שהציבור הישראלי ממש איבד אמון בהסדרים מדיניים.
0: לגמרי, קודם כל, בראש ובראשונה, מאבדים את התקווה שאולי הסיפור הזה של הגירה יצא אל הפועל. יותר מדאיג זה ש40% אומרים שצהל לא צריך ללכת ולכבוש את הרצועה. כאילו שכחו מה קרה כאן לפני קצת יותר משנתיים וחצי. מגי, אין מנוס מלחזור לרצועת עזה. אוקיי, אי אפשר לסיים את המלחמה הזאת בלי לסיים את העבודה ברצועת עזה. מלחמה הזו החלה ברצועת עזה, היא צריכה להסתיים ברצועת עזה, והיא צריכה להסתיים בכך שעזה מטופלת גם באותם 30, 35 או 40% הנותרים שחמאס כרגע שולט בהם. אין חטופים בעזה. אפשר לחזור בשיטות אחרות, שיטות טובות יותר, שפחות מסכנות את הכוח, וכן, להוציא את העזתים מאותם אזורים שחמאס שולט בהם, להשאיר בתוכם אך ורק את חמאס, לתת להם את האפשרות להיכנע או לצאת באותה הגירה שאגב מסומנת באותה מפת 20 הנקודות, 15 הנקודות של הנשיא טראמפ. אבל אפשר להגיד בצורה ברורה, מגי, כל הניסיונות לייצר כאן איזה ממשלת טכנוקרטים, משהו עתידי עם רשות פלסטינית, כל הדבר הזה לא יכול להתממש. חמאס לא יכול להישאר ברצועה, ישראל לא יכולה להשלים עם זה שחמאס ברצועה, וצריך לחזור לשם ולסיים את העבודה.
1: לצד חמאס ודאש, האום הודיע על הכללת גופים ישראלים ברשימה השחורה של מדינות וארגוני טרור המבצעים אלימות מינית. תמיר מורג, מעבר לחרפה המוסרית, יש לומר, זה לא נולד בחלל ריק.
0: ממש לא בחלל ריק, מגי. מי שמאשר באופן אישי את ההחלטה המבישה הזו הוא מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש, שמאז פרוץ המלחמה, כמעט מאז פרוץ המלחמה, נוקט בקו עוין מאוד כלפי ישראל. כעת גוטרש מכניס את מדינת ישראל לרשימה שכוללת בין היתר את דאש, אל-קאידה, חמאס, הג'יהאד האיסלאמי, החות'ים וצבא מיינמר. זה קורה כשבועיים לאחר שהאום מפרסם דוח מפורט מאוד עם אין ספור עדויות ומסמכים בנוגע לפשעים המיניים שביצע חמאס שבעה באוקטובר. כעת בשם האיזון המאוד לא קדוש, גוטרש מרגיש צורך להכניס גם את ישראל לרשימה הזו, וחייבים לומר שאי אפשר לנתק בין ההחלטה הנוראית הזו לבין אותו פרסום ידוע לשמצה בחדשות 12 של עלילת הדם נגד חיילי כוח 100, ועלילת הדם החדשה יותר שפורסמה לאחרונה בניו יורק טיימס, לפיה חיילי צהל אימנו כלבי תקיפה על מנת לאנוס אזרחים עזתים, לא פחות מכך. כמובן שהדבר הזה לא עובר בשתיקה מבחינת ישראל. בואו נשמע דברים שאומר היום שגריר ישראל באום, דני דנון.
18: אנחנו שיתפנו פעולה עם הצוות של מזכ"ל האום, והוכחנו להם שכל האשמות האלו הן שקריות. אפילו הזמנו אותם לבוא לישראל, לגבות עדויות, לראות בפועל מה קורה, הם סירבו להגיע. אנחנו עם המזכ"ל הזה סיימנו.
1: אחרי צחי ברוורמן ועיתוי פוליטי נפיץ, היועצת המשפטית לממשלה החליטה להגיש כתב אישום חמור נגד יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בפרשת הבילד, בחשד למסירת ידיעה סודית, בכוונה לפגוע בביטחון המדינה ובהשמדת ראיות או פרטים. בכתבה של יאיר אלטמן.
19: בימים האחרונים הלשכה שלי נתונה למתקפה פרועה וחסרת מעצורים.
20: היועצת המשפטית לממשלה החליטה היום להגיש כתב אישום כנגד יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך בחלקו בפרשת הבילד, לאחר שדחתה את טענותיו שפרס בשימוע. כתב האישום מייחס לו עבירות של מסירת ידיעה סודית תוך כוונה לפגוע בביטחון המדינה, עבירה חמורה ביותר שיכולה להגיע עד כדי מאסר עולם, כמו כן עבירות של החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה. עורך דינו של אוריך, עמית חדד, אמר בתגובה לכתב האישום כי מדובר בהחלטה שגויה ומנותקת חומר הראיות ששוללות את התזה של הפרקליטות ומרסקות את הטענות נגד אוריך מן היסוד. יונתן אוריך פעל כדין וכל חטאו עבודתו למען ראש הממשלה. ההחלטה התקבלה לאחר שהיועמ"שית אימצה את עמדתו של פרקליט המדינה, וכתב האישום הצטרף לצד כתבי האישום שהוגשו כבר בפרשה נגד אלי פלדשטיין וארי רוזנפלד. יונתן אוריך הגיב בציניות ברשת איקס. קטע שהיועמ"שית היוצאת ויתרה לי על הוצאה להורג.
19: בסוף השבוע האחרון פרסם העיתון הגרמני בילד מסמך רשמי של החמאס שחושף את תוכנית הפעולה שלו.
20: פרשת הבילד החלה באוקטובר 24, לאחר שמסמך של חמאס שנתפס על ידי צהל הודלף לעיתון הבילד הגרמני. המסמך כלל התייחסות כביכול של יחי סינואר לאסטרטגיית המסע ומתן הכוללת התנגדות לעסקת החטופים. במערכת הביטחון טענו בהמשך כי המסמך לא נכתב על ידי סינואר עצמו, וכי הוא יוחזק במערכת הביטחון מספר חודשים לפני שפורסם.
21: מסמך שיצא בבילד פגע בביטחון המדינה, כמו שטוענים?
22: לא פגע בכלל, וחשף את המטרות והשיטות של החמאס.
20: בפועל, התברר שמדובר במסמך שנכתב על ידי קצין בדרג הביניים של חמאס, שהציג אפשרויות טקטיות ללוחמה פסיכולוגית כחלק מהמסע ומתן לשחרור החטופים. על פי כתבי האישום שהוגשו כנגד רוזנפלד, שהיה נגד באמן, הוא הוציא את המסמך מהמערכות הסגורות של צהל, והדליף אותו לגורמים בלשכת ראש הממשלה. משם, הוא הגיע לעיתונות הזרה לאחר שהצנזורה אסרה את פרסומו בישראל. הפרשה עוררה הד ציבורי נרחב בשל השפעתה על סוגיית החטופים. במרץ האחרון, אוריך הורשע לשוב ולעבוד בלשכת ראש הממשלה, אך נאסר עליו לדבר עם נתניהו על חקירותיו. ובסוף לא ניתן שלא להתייחס לעיתוי הגשת כתב האישום רגע לפני הבחירות.
19: אנחנו יודעים בדיוק מה קורה כאן. זה מסע צייד מאורגן שנועד לפגוע בהנהגת המדינה ולהחליש אותנו בעיצומה של מלחמה.
2: איך אגב?
1: עוד בדקנו במסגרת הסקר, האם ההתעקשות של היועמ"שית לפרק את לשכת ראש הממשלה בזמן מלחמה פוגעת בביטחון המדינה. 49% שיבו שכן, 48% לא, 3% אין לעמדה. שאלה נוספת שבדקנו, האם היועמ"שית מנסה לסכל את מינוי גופמן לראש המוסד משיקולים פוליטיים, רק היא מונה על ידי נתניהו. 52% סבורים שאכן מדובר בשיקולים פוליטיים, 46% לא, 2% אין לי כל עמדה. אם רגע נתעכב על הסיפור של אוריך יעקב, אפשר לומר שהוא משקף תמונה הרבה יותר רחבה.
2: הרבה יותר רחבה, הניסיון של השמאל הישראלי בראשות גלי ברב מיארה, חגי הרוש, העוזר שלה, גיל לימון, שרון אפק, שהוא בן דודו, בן דודה של מיכל, אשתו של נשיא המדינה, הנשיא המקופלן הזה, יחד עם אייסמן, כולם חברו יחד להוציא לפועל את פעולת השמאל הישראלי נגד הימין. אין ממש בכתב האישום הזה, כולם יודעים, את רואה גם לפי הציבור הישראלי שנחלק, הציבור של השמאל יודע שיש פה פעולה פוליטית, יודעים שכל המהלכים האלה נועדו כדי להכשיל את לשכת נתניהו, להכשיל את מטה הבחירות. מה יקרה בעוד חצי שנה, בעוד שנה? שנה, זה כבר לא משנה. התקלה החמורה הזו של מערכת אכיפת חוק, שמייצגת מיעוט בציבור הישראלי, ושולטת במנגנוני הכוח, צריך להסתיים. הבחירות הקרובות יהיו גם על גלי בערב מיארה וצוות סלאח הדין, גם על זה ובעיקר על זה, ועל כך שהחברה בישראל נקראת. אני אגיד לך דבר אחד, יכול להיות שכתב האישום הבא לאחר הבחירות יהיה נגד חגי ארוש, גיל לימון, גלי בערב מיארה, שרון אפק, מנדלבליט, אלשך, כל החבורה שקראה את ישראל, כתבי האישום חייבים להיות נגדם. משפט אחרון, הפצרית של שמה שדיבר כרגע תמיר לא קיבלה כתב אישום.
1: החיזור אחר הקול הערבי, יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, יוצא בתוכנית מפורשת המיועדת לחברה הערבית לקראת הבחירות הקרובות, הוא מציב על השולחן שורה של הבטחות נפיצות. ישי, הפרינו לכתבנו דברים שאתה מביא הערב.
3: כן, יאיר גולן כיכב השבוע כשנחשף כאן לראשונה שהוא ישמח להקים קואליציה עם המפלגות החרדיות, אבל גולן גם מעוניין להגדיל את מספר המצביעים למפלגה שלו, ולכן הוא חורש את היישובים הערבים מדי שבוע, ומול הציבור הערבי הוא מבטיח כל מיני הבטחות שאמורות לעודד את הציבור הערבי להצביע לדמוקרטים. בשיחות הללו אומר גולן כי הוא יטפל בתוכניות המתאר ברשויות הערביות, יסדיר את הבנייה הבלתי חוקית בקרב הבדואים, יבטל את חוק הלאום או תקן אותו, וימנע מבן גביר לעלות להר הבית. הנה דברים שאמר גולן לפני מספר שבועות בעניין הבנייה הבלתי חוקית בנגב במפגש עם החברה הערבית.
5: אם אני מחר ראש ממשלה, אני קובע צוות שתוך 3 שנים מסיים את הפרויקט הזה של תוכניות המתאר בחברה הערבית, ובראש ובראשונה פותר את נושא היישובים הבלתי מוכרים בנגב.
6: האם תמנע מבן גביר לעלות לאל-אקצא?
23: התשובה היא חד משמעית כן.
6: תמנע
23: המקומות
6: מן?
23: המקומות הקדושים הם מקומות רגישים מעין כמותם. חוק הלאום יכול להתבטל או פשוט לתקן אותו.
1: כן, השאלה לאיזה יאיר גולן צריך להאמין. אנחנו עכשיו למאבק החרדי נגד חוק הגיוס ומעצר תלמידי הישיבות, בשעה זו הפגנות בירושלים ובאזור המרכז. אנחנו איתך, כתבנו יהודה אהרוני, אתה נמצא באחד ממוקדי המפתח בירושלים.
24: נכון, מגיע. אנחנו כאן בצומת בר אילן. מאז שעות הצהריים הצומת חסום לחלוטין, זאת בעקבות הפגנות שנערכות כאן בעקבות מעצרי הבחורים העריקים בעת האחרונה. כאן, בשונה ממוקדים נוספים, מפגינים היום בני עדות המזרח הספרדים. הם באים ואומרים, אנחנו כאן קרוב מאוד, והחיכוך בינינו לבין המשטרה הצבאית גדול בציבור האשכנזי, במגזר המיינסטרים החרדי, לא נוגעים כאן, הם אומרים וצועקים מראה מול נבחרי הציבור. קדנציה שלמה לא פעלו רבות, קיבלנו סנקציות, קיבלנו מעצרים, ולא נראה שיש שינוי באופק. הפגנה מאוד אלימה, צריך לומר, נזק לרכוש. המשטרה עדיין מנסה לפנות את כלל המפגינים בצומת, שנפתח ונסגר כרגע לסירוגין. אנחנו נמשיך, נעקוב ונעדכן בכל התפתחות מכאן, עיר הבירה ירושלים, בר אילן.
1: יהודה, תודה רבה. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום לסוגיית גיוס החרדים השנויה במחלוקת במהלך סיור שקיים בחטיבת החשמונאים החרדית. במהלכו הצהיר כי מי שאינו לומד תורה מחויב בשירות צבאי, כך הוא נשמע.
25: אז אני מכבד את עולם התורה, כיוון שדורות של אבותיי ושל אבותיכם קיימו את מורשת ישראל בלימוד תורה, אבל מי שלא לומד תורה חייב להתגייס. וכשהוא מתגייס, הוא חייב לקבל את הזכות להיכנס כחרדי ולצאת כחרדי. אנחנו הולכים לחבר בין שני העולמות האלה. זה מה שאתם עושים.
1: והמשך לדברים של נתניהו, בדקנו עוד במסגרת הסקר, האם הכנסת צריכה להעביר את חוק הגיוס כבר עתה לפני הבחירות. 55% סבורים שלא, 37% כן, 8% אין לי עמדה. ומכאן אנחנו לסקר המנדטים של חדשות 14, מוטי קאסל, אתה עם התוצאות.
26: נכון, שלמה פילבר בדק עבורנו כיצד הייתה נראית מפת המנדטים לו הבחירות לכנסת היו נערכות היום. שימו לב, הנה התוצאות. מפלגת הליכוד עם 33 מנדטים, ותראו את זה. גדי איזנקוט ונפתלי בנט ראש בראש כל אחד מהם מביא 15 מנדטים לפי הסקר שלנו. אייזנקוט עולה צריך לומר מהסקר הקודם. ש"ס עם 11 מנדטים. הדמוקרטים ויאיר גולן עם 9 מנדטים, ישראל ביתנו וליברמן עם 8 מנדטים, יהדות התורה ועוצמה יהודית עם 7 מנדטים, כל אחת. הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' עם 5 מנדטים, להבדיל גם חד"ש תע"ל ורע"מ עם 5 מנדטים כל אחת. בל"ד לא עוברת את אחוז החסימה, כך גם כחול לבן של בני גנץ. בחלוקה לגושים זה נראה כך, 63 מנדטים לגוש הימין, 47 מנדטים לגוש השמאל ו10 מנדטים למפלגות הערביות שהן כמובן חלק מגוש השמאל ומהאופוזיציה. ובשאלת ההתאמה לראשות הממשלה בין האישים הבאים, ראש הממשלה נתניהו עם 49%, גדי איזנקוט מוביל מעל לנפתלי בנט צריך לומר עם 23%, בנט עם 20%, ליברמן עם 7% ובני גנץ מסתפק באחוז אחד בלבד בהתאמה לראשות הממשלה.
1: מוטי, תודה רבה. מיד נעסוק בסיפור בנט איזנקוט, אבל עוד קודם שלמה פילבר, 33 מנדטים לגוש הימין. איך אתה מסביר את אותה העצרות, היחלשות של גוש הימין שעד כה קצת דימי מנדטים החוצה?
4: נכון, ראינו בחודש האחרון היחלשות של הגוש בשניים וקצת מנדטים. זה נבע בעיקר בגלל תחושת תסכול גדולה על הדשדוש הביטחוני ועל כל הדברים. כנראה שהפעולות שהממשלה עושה כבר יומיים האחרונים עצרו את הדימום הזה, אם נקרא לזה ככה. אבל מעבר לזה גם צריך להגיד את האמת, השמאל כבר סידר את שורותיו, זה התחיל בדמוקרטים, אחר כך זה המשיך עם האיחוד של בנט ולפיד, ואייזנקוט שעכשיו מתחיל לצבור את ההובלה. בימין רק עכשיו מתחילים להתעסק עם העניין הזה. רק השבוע שמענו שראש הממשלה פעם ראשונה דיבר על נושא השריונים בליכוד, שהוא נושא שכנראה יתפוס חזק וייצב את הליכוד, את הליכוד עצמו. יש לנו את חוסר הוודאות עוד מה קורה עם סמוטריץ' ובן גביר. וצריך להגיד, יש גם בתוך הימין העמוק כל מיני תהליכים וניסיונות להקים כל מיני מפלגות קיקיוניות כאלה ואחרות. טוענים כלפינו למה אנחנו לא דוגמים את זהות, אז היום בדקנו את העניין הזה, קבל את 1.2, שזה בערך מה שקיבלה הילד שקד בבחירות האחרונות, זה בעיקר אומר שריפת קולות, כל הדברים האלה יצטרכו להסתדר, ואני מאמין שזה יבוא לידי ביטוי בסקרים של השבועות הבאים.
1: אם נחזור רגע לגוש השמאל, יעקב, איך אתה מסביר את אותו שוויון בין בנט לאייזנקוט במספר המנדטים, למרות שאייזנקוט אכן מוביל בהתאמה?
2: שזה בדיוק המספר המעניין. ה-23%, פעם ראשונה שגדי אייזנקוט עובר בעניין ההתאמה, וזה בדרך כלל אצלנו צופה פני מנדטים. אני צופה שגדי אייזנקוט בתקופה הקרובה יתחיל לעבור את האיחוד הכנראה מעוות הזה של ההיסטרי שנעשה בנפתלי בנט לבין יאיר לפיד. גדי איזנקוט יתחיל לתפוס את ההובלה, הבלוף הבנטי מתחיל להתאפס בשמאל, ואני אוסיף לך פה סיפור מעניין לטובת העניין הזה, בני גנץ, אני שומע קולות מאוד חזקים, שבני גנץ בודק את האפשרות, וגדי איזנקוט לא שולל את האפשרות, לצרף את בני גנץ אליו לרשימה, מסוג של איזושהי התאמה, אל מול בנט ולפיד, גדי איזנקוט ייקח את בני גנץ, בני גנץ מקבל כרגע מה שהוא לא קיבל דרך אגב.
1: כן, זה עשוי להיות חבל ההצלה של בני גנץ, כנראה חזר למגרש הפוליטי.
2: זה יכול להיות מה שנקרא כדור התנופה או גלגל התנופה שזקוק לו כרגע גדי איזנקוט בתוך מחנה השמאל. גדי איזנקוט יוביל לפי הערכתי את השמאל, לא בנט.
1: שלמה פילבר ויעקב ברדוגו, תודה רבה לשניכם. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחריה הקלטות הבלעדיות שחושפות את תוכנית החירום של השמאל לאחת הבחירות. איחולי מוות קשים, ההסתה הפומבית נגד נתניהו לשלב מיד התיעודים, וגם המהפכה בצפון השומרון, מה גורם לעשרות צעירים מכל קצוות הארץ להתגורר באזור. הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות, יישארו איתנו.
7: אני שמעתי את הצרחות. אף אחד לא שאל איפה ביבי עם M16, אף אחד לא שאל איפה לפיד עם M16. כולם שאלו איפה צהל.
1: לראשונה המשטרה מאשרת, נפתחה בדיקה בעקבות שורה של התבטאויות בערוץ 14.
2: משטרת המחשבות ומשטרת הדעות ומשטרת חופש הביטוי עכשיו רוצים להשתיק תחת אימת הדין. בועז בן פרידה, אתה לא מפחיד בוודאי לא אותי, אתה לא מפחיד את ערוץ 14, אתה לא מפחיד את מיליוני המצביעים, אנחנו נמשיך לבקר, אנחנו לא מפחדים.
8: הם מנסים להשתיק אותנו, זה הזמן לתמוך בערוץ 14. עושים עכשיו מנוי ומחזקים את ערוץ 14, פי 14, שותפים למהפכה, מצטרפים עכשיו.
9: כן, לנו יש סלקום, אבל יש שכנים שרואים את הגולים בדילי. תתחשבו.
8: רק בסלקום טיווי פלוס תוכלו לראות את הגול ללא דילי ולפני כולם. מצטרפים לטריפל מונדיאל ומקבלים מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. להצטרפות חייגו כוכבית 5757. סלקום.
10: סופר, שבע תבניות ביצים, 4 קילו גבנץ וטונה טונה.
11: היי, וואי, יצא לזאתי.
10: אהבת השם, מהבוקסים.
12: היי.
10: מה, זה כמה אנשים הזמנת?
12: ארוכה בוקר לילדים.
11: תראו, הקמתי עם בויום, מה?
10: נראה לי שהילדים רבים על החלבון.
12: היי, ברוך השם, not in point the world.
11: תביא טונה.
12: אמון השם. יש מספיק חלבון לכולם.
10: אוקיי, זה הסימן שלי.
12: תודה לך. אין השם.
10: אהבתתי?
8: נתקעתם בלי חלבון? לקניות שאי אפשר לחכות. וולט, איזה הצלה.

0: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לבנות אותו. 5 ביוני, יום פתוח, אוניברסיטת אריאל.
1: תקשיב טוב, בגיל 16 הגעתי למיאמי עם 100 דולר בכיס. שם הכרתי את רחלי.
2: זהו, התחלנו בעגלות, וכבר אז הוא היה לו ראש לביזנס.
1: בחרנו ג'ינסים, טישרטים.
2: תוספות שיער.
1: תוספות מזון.
2: ואז הבנו מן במיאמי.
1: קובה! ואז פתחנו עגלת קובה.
2: לא, אני עושה קובה למות.
1: נכון, אני לא אומר. היה משבר קטן בהתחלה. כי אנשים התבלבלו עם קובה המדינה.
2: מה הקשר? אז נתנו להם חינמים.
1: אנחנו המצאנו את הטעימות חינם.
2: והקובות התחילו לעוף. פוטרה קובה, דוכנים קובה.
1: במולי.
2: ניסדת גורמה קובה.
1: אייזק ורייצ'ל קובה.
2: זהו, די, היום פרשנו.
1: האופרשן שם רץ מעצמו. אבל אל תחפש אותנו באינטרנט. אנחנו צנועים.
3: רייש ואלף זכו בלוטו ב-60 מיליון שקלים.
1: ולאחרונה גם הבנו מים בקנדה. מפרום!
3: ספרו מה שאתם רוצים. זכיתם בזה ביושר. לוטו.
4: רגע, לא הבנתי. פרסומת לטורנדו בלעדיי? מה זה, מי מחליפה אותי? מי זאת?
5: מתקנים אמיתיים.
4: למה?
5: כי יש להם ניסיון בשטח, אובייקטיביות, מקצוענות. הנה, תראה.
6: אני אומר ללקוחות שלי, תשקיעו טיפה יותר, תקנו טורנדו ותקבלו שקט נפשי.
5: מבחינתי, טורנדו זה שגר מושכח.
7: אני בתחום הפרויקטים, ולטורנדו יש מערכות VRF ומיני מרכזי אינברטר הטובות ביותר בשוק.
6: סיימת התקנה, ואין טלפונים, לקוח מרוצה.
8: לכן, כששואלים אותי, אני ממליץ על טורנדו אינברטר.
9: מתקינים ממליצים על טורנדו אינברטר. טורנדו אינברטר, המסגן הטוב והמוביל בישראל, על פי סקר דעת קהל.
10: מספר אחד יש רק אחד.
11: יש טורנדו.
12: אבא, אבא,
13: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מגוון קורסאות ב-99 שקלים בחודש.

0: אימא, מגוון המוצרים הרחב שלנו פותח כדי לאפשר לכל אחת לבחור את המטרנה המתאימה לה ולתינוק שלה. מטרנה, הכי קרוב לאימא.
1: מילואימניק! אחרי תקופה ארוכה של חוסר ודאות,
2: זה הזמן לקרקע יציבה.
3: אחרי כל כך הרבה זמן רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה שלכם.
6: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: רויאל ארנקה, דירות נופש מעוצבות, 2-3 חדרים, תנאים מימון נוחים, ניהול 24/7, מגוון מתחמי וולנס, כל מה שאוהבים במקום אחד. בואו להבטיח את המקום שלכם. לתיאום פגישה חייגו כוכבית 3921. בלו רויאל ארנקה.
8: המבצעים נראים טוב, אה? עכשיו במחסני השוק. מגוון מבצעים על מוצרי טיפוח במחירים מנצחים, עכשיו בסניפים שלנו. מחסני השוק, מנצחים בכל מחיר.
9: מתי הבנת בפעם הראשונה מה זה אומר להיות שוטר?
10: זאת הייתה קריאה של אישה.
11: יש פה איזה מטרידן שרודף אחרי נשים בשכונה.
12: אנחנו בדרך אלייך.
10: אז אנחנו מגיעים לאותה אישה שהתלוננה, והיא מראה לי קבוצת וואטסאפ שכונתית. אני רואה שיש עוד נשים בשכונה שדיווחו על מקרה דומה, ואני מבין שיש לי פה בידיים פצצה מתקתקת. מדובר בעבריין מין משוחרר. אם אנחנו לא תופסים אותו, הוא ימצא את הקורבן שלו. קיבלנו הודעה שמישהי רואה אותו ממש עכשיו ברחוב הסמוך. מרדף קצר, כעבור כמה רגעים הסיפור שלו נגמר. כשסיימתי את המשמרת אפילו הספקתי לאסוף את הבן הקטן שלי מהגן. הילד שלי מגיע לו לחיות במקום בטוח. זאת העבודה שלי.
13: הצטרפו למשטרת ישראל. תפקיד שמשנה חיים.
14: עולם הקולנוע והחשמל חוגג עם מונדיאל. השורה הראשונה באצטדיון, אצלך בסלון. מסך סמארט 4K 55 אינץ' של הייסנס רק ב-999 שקלים.
15: עולם הקולנוע והחשמל.
16: המהפכה הזאת לא רועשת, אבל היא בכל מקום. היא חסכונית מתמיד. תראו את משפחת כהן שהחליפה ספת חשמל, וכבר משלמת פחות. נעים כל החיסכון הזה, אה? גם עדן דרור ומיכל פותחים כל חודש בחיסכון של עד 20% בחשבון החשמל בדירת השותפים. או משפחת גרמן, שנהנית מהמהפכה גם כשהדוד עובד שעות נוספות. והלוגסים חוסכים עד 1,000 שקלים בשנה וכבר מסתכלים קדימה אל עבר העתיד של כולנו, שבוודאי יהיה חסכונים מתמיד. יותר מ2 מיליון ישראלים התנתקו כבר מחברת החשמל והצטרפו למהפכה. גם אתם יכולים להתקשר לספק חשמל חדש ולהצטרף לרפורמה של נוגה ומשרד האנרגיה והתשתיות. המחירים כבר ירדו, ואתם יכולים רק להרוויח.
17: אמא, אפשר 20 שקל אחרי החוג?
16: קחי מהמיקרו.
18: יותר נמוך.
19: יותר נמוך, יותר נמוך, יותר נמוך, יותר נמוך.
18: יותר נמוך. ביקשתם עוד יותר נמוך, קיבלתם. עכשיו ברייטה סיטי. מיטה אריאל כולל מזרן רק 79 שקלים לחודש. רייטה סיטי.
20: חדש, סדרת מקררי ספייסמאסטר של מידאה, עם נפח גדול במיוחד.
21: תכניסו לשינה שלכם צ'יל. קונים באירופלקס מזרן הרמוני צ'יל ומקבלים איתה ושתי שידות מתנה וגוף משוחרר ושינה ממלאת אנרגיות ובריאות ושלוות נפש וטוב, הבנתם, אירופלקס לשינה טובה יותר.
22: אדם, אלפי מנשה, תל מונד, חרמש ובית אל. חלאפ גאים להגשים אין סוף חלומות במגוון פרויקטים ברחבי הארץ. חלאפ, בונים קהילות, מגשימים חלומות.
23: כביסקול נוזל רצפות, גם בניחוחות הנפלאים של נוזלי הכביסה של כביסקול, וגם מואשר בפרוביוטיקה.
24: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
25: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
26: איוויקרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, במחיר השקה מ-154,990 שקלים. C14, החדשות של ישראל. טוב.

0: אנחנו עכשיו להתפתחות דרמטית בחקירה. ערבי ישראלי בן 17 חשוד ברצח בני הזוג מראשון לציון על רקע לאומני. ישראל ארוש, כתבנו אותה עם כל הפרטים.
1: כן, והאירוע הקשה הזה מתחיל ביום שישי האחרון במהלך חג השבועות, שבני הזוג רוסלן ואולגה פירחודקו יוצאים מביתם בראשון לציון, מגיעים לאזור משמר האלון, שם עדיין לא ברור מה קורה שם, אבל אחרי כמה שעות לא מוצאים אותם, מתקשרים למשטרה, מתחילים לחפש אותם, ומאתרים את הגופות שלהם בתוך הרכב. תחילה במשטרה חשבו שמדובר ברצח והתאבדות, אבל פעולות החקירה של ימ"ר מרכז יחד עם השב"כ הובילו הבנה שככל הנראה מדובר ברצח כפול על רקע לאומני. במהלך השבוע האחרון נעצרו כמה חשודים ושוחררו, אבל אתמול בהכוונה של ימ"ר מרכז, יחד עם שבק, לוחמי הימ"ם עוצרים בלוד קטין, בן 17, ערבי ישראלי, שחשוד ברצח, והרקע ככל הנראה לאומני. צריך להגיד שקרוב משפחתו של אותו חשוד שנעצר, היה מעורב בפיגוע הדריסה בצומת גלילות, לפני כשנתיים. על הפרשה עדיין יש צו איסור פרסום, ולכן אלה הפרטים שאנחנו יכולים לספר כרגע, אבל האירוע הדרמטי הוא שכרגע האירוע הזה של הרצח הכפול לקראת פענוח והכיוון שמדברים עליו כרגע בצוות החקירה המשותף, הוא רצח כפול על רקע לאומני.
0: סיפור שהולך ומסתעף. שריה, תודה בשלב הזה. ואנחנו עכשיו למעקב חדשות 14. לאחר הפרסום במהדורה על המאמצים של ארגוני השמאל להטסת מצביעים לישראל ביום הבחירות, הערב אנחנו מפרסמים לראשונה הקלטות של פעילי הארגונים השופכות אור על תוכנית החירום של השמאל, תוך טענות לשיתוף פעולה מלא עם בכירי חברת התעופה אל על. עוד פרטים בכתבה של אברהם חסון.
2: בתחילת החודש פרסמנו כי אנשי מחאת קפלן וארגון אחים לנשק פועלים להביא עשרות אלפי מצביעים מחול ביום הבוחר. מאחורי המבצע עומד ארגון את קואלישה. הערב אנחנו מפרסמים הקלטות בלעדיות מתוך מפגש פעילים שחושפות כיצד עובדת השיטה.
3: הרעיון הוא להפעיל כמה שיותר טיסות מכל מיני מקומות, זה תלוי במספר הנרשמים ומאיפה הם. כרגע רשומים כבר למיזם, לדעתי משהו כמו 18,000.
2: מיכל דגון, מנהלת הפרויקט בארגון, חושפת מי משתף פעולה עם המיזם.
3: בכירים ברשות שדות התעופה, באלעל, וכל מיני חברות, גם בחברות זרות.
2: בארגון נערכים גם למצב שבו השמיים יהיו סגורים בשל המצב הביטחוני, והדרך תהיה להכניס מצביעים דרך מצרים וירדן.
3: זה לא מאוד פשוט משפטית לא לאפשר לאזרחים ישראלים להיכנס למדינה שלהם, עם איזשהו מצב חירום קיומי.
2: בארגון לא עוצרים רק בהבאת המצביעים לארץ, אלא מתכוונים לדאוג לשנע את הבאים עד לקלפיות.
3: אנחנו לא עוזבים אתכם אחרי שאתם נוחתים. מי שיצטרך לינה, אין לו משפחה פה או לא יודעת מה, אנחנו נעזור עם בתים מארחים, ואנחנו גם נעזור עם הסעות מהשדה לאן שתצטרכו וחזרה.
2: בארגון מתעקשים שהמבצע האווירי נועד לכל מי שרוצה להגיע ולהצביע בלי קשר לדעותיו הפוליטיות. אחאבי דבוש, פעיל מפלגת הדמוקרטים, מסיר את המסכה מאחורי הפרויקט.
4: עוד מפתח זה להביא את הישראלים שנמצאים מעבר לים, להביא אותם להצביע, שרובם הם באמת מצביעים שלנו, וכמובן צריך להביא את המצביעים הנכונים, ועובדים על זה. יש fly and vote וכל מיני מבצעים אחרים.
3: זה המבצע האווירי הכי גדול שהיה פה. אנחנו מדברים על בין 250 טיסות.
2: חבר הכנסת עמית הלוי, חבר ועדת הבחירות המרכזית מטעם תנועת הליכוד, מגיב להתארגנות השמאל.
5: כל ההתארגנות הזו של השמאל, הצ'רטרים, ההשקעות הכספיות העצומות, ההתקשרויות עם רשות שדות התעופה, אנחנו במלחמה על הבית, וכשנלחמים על הבית, כל אחד יוצא מהבית.
2: אז אמנם הכנסת טרם התפזרה, עדיין תאריך רשמי, אבל נראה שהשמאל מתכוון להשקיע משאבים וכמות כסף גדולה מאוד במערכת הבחירות הקרובה.
0: כן, מכאן לך אברהם, אתה עם התגובות לכתבה.
1: נכון מגיע, אז לאור הטענה של ארגון השמאל שהם משתפים פעולה עם בכירים של חברת אלעל ורשות שדות התעופה, פנינו לחברות לבקשת תגובה, באלעל הגיבו ואמרו כי באתר אלעל מוצאים כיום למכירה כרטיסי טיסה לחודשים ספטמבר ואוקטובר, חודשי הבחירות, והם זמינים לציבור רחב באופן שוויוני ופתוח. כל טענה או רמיזה למכירה על רגע פוליטי אינה שקרית ומופרכת לחלוטין. מטעם רשות שדות התעופה הגיבו כי רשות שדות התעופה דוחה מכל וכל את הטענות המועלות בפנייתכם,
6: אשר ניתנות ללא כל בסיס עובדתי, ללא בדל ראייה, ותוך הצגת השערות וספקולציות, כאילו היו עובדות מוכחות, גובל בלשון הרע ופגיעה בשם הטוב. עוד הם הוסיפו ואמרו כי הרשות אינה מכירה כל שיתוף פעולה, סיוע או מעורבות של גורם כלשהו מטעמה עם ארגון Aid Coalition או עם כל גוף פוליטי אחר, ובוודאי שלא הקצתה משאבים ציבוריים לצרכים בלתי מאושרים שאינם במסגרת סמכויותיה בתפקידיה על פי דין.
0: טוב, זו הודיעה מאוד כנראה למבחן העובדות, אברהם. תודה רבה. השוואה אל הצורר הנאצי ואיחולי מוות קשים, ההסתה נגד ראש ממשלה בנימין נתניהו עולה שלב ומקבלת תעודה פומבית רחבה. מוטי קסטל, דברים שאתה מביא הערב.
7: תראי מגי, בסוף השבוע התחוללה סערת ענק תקשורתית, זעזוע וגינויים מקצה לקצה, לפיד, בנט, אייזנקוט, אפילו גלעד ארדן, על קריאות של קומץ לעבר הרמטכ"ל, בוגד ועוכר ישראל. יש רק בעיה אחת עם האירוע הזה, הוא פשוט לא קרה, לא היו קריאות כאלה. לעומת זאת, לפני יומיים עולה פוסט הסתה קשה שמייחל למותו של ראש הממשלה נתניהו, אני רוצה שנראה את זה על המסך. אם מודיעים בבוקר, הצורר נפח את נשמתו והתפגר, כשהכוונה כמובן לראש הממשלה נתניהו, המשורר המסית מבהיר את זה באינספור פוסטים, והוא שואל, מה עושים? אתם רוקדים ברחובות או חוגגים בבית בשושו? מאות תגובות, מגי, מאות תגובות של איחולי מוות, של שמחה, של ציפייה, היום המאושר בחיי, ממתין בקוצר רוח, רוקדים, רוקדים עד אור הבוקר ואוגרים שתן לטקס המרכזי, כותב חנוך. בואו נראה כמה דוגמאות ונצטעד אולי קודם לכן בסקית הקה. כן. רוקדים ושותים לחיים, אני אצא לחלק בקלאווה ברחובות. חוגגים ברחובות, יום העצמאות, רוקדים כמו בזמן הכרזת המדינה. מישהי כותבת, לא, עכשיו, למה בבוקר? שרה תקבל מיליונים שירד מהבמה והתפגר, הלוואי, חגיגות יום העצמאות, זה יהיה כלום לעומת החגיגות ביום שהצורר הזה יעלה מחיינו. ככה, מתוך שינה, בלי לסבול, תואר מגיבה אחרת, אני מתאפקת, עד שאני לא רואה גבייה וטקס השקבה שאף אחד לא מגיע אליה. בקלאוות, מחכה בחיליון אוזניים לשמוע את הבשורה שהצורר הגיע להדסה לצורך נתיחה לאחר המוות, והנה עוד, התקפת לב אחת קטנה וכולנו נושמים לרווחה, אז הוא אמה הפך לאין עוד מלבדו של התרבושים, הברברים והפרימיטיביים, ומגי, כן. אני מקצר לך כאן באמת מאות של תגובות כאלו, את הזזוע, את הגינויים ואת הזעקה לא ראינו, אני מזכיר שכאן פרסמנו במעדורה על מאות פניות של הליכוד, על פוסטים, למשטרה, במשטרה כמובן אומרים שהם בודקים את האירוע הזה, אבל הסתה הפומבית הזאת בראש חוצות. נראה אם עכשיו אחרי הפרסום הפומבי אנחנו נשמע אלו שהם גינויים.
0: עצוב מאוד שזה השיח, מוטי, תודה רבה. צעד נוסף כנראה לריבונות, מעל 2,000 יחידות דיור אושרו היום ביהודה ושומרון, והפעם במיקומים אסטרטגיים במיוחד, כתבנו אלי אביב, אתה מפרסם לראשונה את אותה תוכנית.
8: נכון מגי, מהפכה להתיישבות ביהודה ושומרון לא עוצרת. אנו מביאים כאן בפרסום ראשון שהיום אושרו במנהלת ההתיישבות של השר סמוטריץ' כ-2,000 יחידות דיור חדשות ביהודה ושומרון. הנה הפירוט היישובים, בהם צפויות היחידות הללו לקום. מעל 1,000 יחידות דיור חדשות ייבנו ביישוב החדש גבעות. שאל ישרו, פרסמנו כאן הראשונה במרץ 2025. אלו יחידות הדיור הראשונות שיוקמו ביישוב. 922 יחידות נוספות ייבנו ביישוב הר ברכה שבשומרון. בתור בניית היחידות, היישוב שכיום מונה כ-440 משפחות, יגדל פי 3 ל-1,360 יחידות סך הכל. בנוסף, אושרו היום גם 234 יחידות נוספות ביישוב קריית ארבע. יש לציין מגי שגם על היישוב גבעות וגם על הרבחה היו התנגדויות רבות של ארגוני שמאל וארגונים אנטי-ישראלים שניסו לסכל את אישור היחידות הללו, כאמור היום בצהריים, על ידי מנהלת ההתיישבות של השר סמוטריץ'. אין ספק שמדובר בצעד גדול לעבר ריבונות והגדלת אוכלוסייה היהודית ביהודה ושומרון.
0: כן, אז אגב, ריבונות עמוק בעמק דותן בשומרון, נבנה בימים אלה יישוב חדש, והוא ממש לא לבד. תוכנית ענק של 18 יישובים חדשים צפויה לשנות לחלוטין את מפת האזור. אז מי הם הצעירים המפתיעים שהחליטו לעזוב הכל לטובת ההתיישבות? הכתבה של אליה אביב.
9: שעת צהריים בצפון השומרון, על ההר הזה שנמצא בעומק בנייה ערבית צפופה, מוקם יישוב חדש, עמק דותן. היישוב הזה הוא אחד מתוך 18 יישובים שמתוכננים לקום בקרוב בצפון השומרון. כמה מהם יהיו בעלי צביון דתי, השאר מתוכננים דווקא לציבור הכללי והחרדי.
10: כאן בצפון השומרון יהיו מרכזים, כמה יישובים שיהיה בהם אור גדול של תורה, שיקרין גם על יישובים לא דתיים וגם על יישובים דתיים, וגם על כל סוגי האוכלוסייה שתגיע לכאן, צפון השומרון שייך לכולם.
9: לצד הקמת היישובים יוקמו גם מספר ישיבות חדשות ושלוחות בוגרים שבחרו להגיע דווקא לצפון השומרון המתחדש. כאן בעמק דותן תוקם עד הקמת היישוב.
11: גלי ישראל, גלי
12: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקי בישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו.
13: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
14: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
18: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי, שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
19: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
20: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
21: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: גלי ישראל.
22: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
23: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. יומן לילה, סיכום חדשות היום, עם זיו מאור ומנחם מן.
24: כן, לילה טוב, ערב טוב, מואזנות, מואזנים, יום חמישי הגיע, איזה מהירות על אליי. שלום, מנחם מן.
25: שלום, שלום זיו מאור, בוא נגיד תודה לכל הצוות שעוזרים לנו היום, צוות מורחב. יש לנו את אסף רנגל שהוא על טכנאי, מיכאל אנקרמן שהוא מנהל טכני ביום יום, וכיום הוא המפיק.
24: הוא מחלטר בלהפיק אותנו.
25: הוא לא מחלטר, הוא משתדרג בלהפיק את התוכנית המואזנת הזאת שקוראים ליום על לילה, ושאתם מאזינים לדרך האפליקציות, או דרך ה-FM, ב-94 יש לנו 106.5, 89.3, וזיו, תספר לנו ככה לקראת סוף השבוע, מה תפס אותך היום?
24: טוב, אירוע דרמטי על פניו זה... לא, זה לא באמת אירוע דרמטי. זה ראש המתחפש לאירוע דרמטי, הודעת שגריר ישראל באום על ניתוק הקשרים עם לשכת מזכ"ל האום.
25: בעקבות?
24: וואלה, לא יודע, מה הוא עולה לעכשיו? זה לא שזה מעניין אותי, אבל מה הוא עולה לעכשיו? זה לא חשוב. חתיכת אנטישמי בזוי. כן.
25: אני רוצה להשים את ישראל בכל מיני דברים שקשורים לאונס, אז צריך לדבר על זה גם בהקשר של החשיפה שהתברר רק שגויה של...
24: החשיפה שהתברר שגויה. עלילת אדם המופרכת של היתרון האוטו-אנטישם מניו-יורק טיימס.
25: התכוונתי בעיקר, התכוונתי לדבר על הגיא פלג, אבל שניהם. זאת אומרת, שניהם יחד גרמו לזה שעכשיו באום רוצים איכשהו להשים אותנו, שאנחנו עסוקים באונס וכו'.
24: כן. עכשיו נגיד כמה דברים על האום, ואז נגיד משהו חשוב על משרד החוץ הישראלי בהקשר הזה. האום זה גוף חשוב, יש לו חשיבות, 80-90% מהדברים שהוא עושה הם חשובים, ולכן דיבורים על לעזוב את האום הם לא רלוונטיים. חלק מאוד גדול מהאמנות המסחריות שמאפשרות למדינת ישראל לעמוד בקשר מסחרי עם גופים שונים. אתה יודע מה? הדרך שבה דרכונים מזוהים, אתה נכנס למדינה זרה, אתה מציג את הדרכון, איך המחשב של המדינה שלה אתה נכנס יודע לקרוא את הדרכון שלך? כי יש אמנת אום שמסדירה את זה. אחת הדוגמאות שאני תמיד אוהב זה העובדה שאתה נוסע לכל מקום בעולם וכל התמרורים נראים אותו דבר, זה שבישראל ובצפון קוריאה התמרורים נראים אותו דבר, זה כי יש אמנה של האום שמסדירה את זה. אוקיי?
25: אוקיי.
24: זאת אומרת, יש המון המון דברים טכניים שמלווים הרבה מאוד היבטים בחיים שלנו, שהם מוסדרים רק בגלל שיש אמנת אום, וזה הופך את החיים הבינלאומיים להרבה הרבה יותר קלים. מכפי שם. אגב, סתם, אתה יודע, מי שמאזין לנו עכשיו בחוץ לארץ, אז יש לו מחשב שמפענח את התדר שאנחנו שומעים כרגע. אנחנו משדרים כרגע, לדעתי, ב-32 מגה הרץ, נכון? בחוט השם הבירבול שלו. ומישהו בארצות הברית שומע אותנו ב-32, ולא ב-37 או ב-26 של האוזן האנושית. כי יש אמנה שמסדירה את זה.
1: אני לא יודעת,
24: יש אמנה, כל ההיבטים האלה.
25: זאת אומרת, אתה אומר, במובן מסוים, הוא חשוב. אבל, אני שומע שיש אבל, מה אבל?
24: רגע, שנייה, לפני, אתה יודע, עוד דוגמה אחת אחרונה כדי להסדיר את הדבר הזה, האנטנה שמשדרת את השידור שאתם שומעים כרגע, שנמצאת לצורך העניין, יש לנו אנטנה בהר ברכה או באשכולות, היא יכולה לשדר גם לקפריסין. למה אנשי קפריסין לא שומעים אותנו ב-94 FM ואנחנו לא שומעים?
25: קודם כל, זה לא בסדר.
24: זה לא בסדר.
25: אוקיי.
24: בגלל שיש אמנה שמסדירה את הדרך שבה מדינות שכנות מתמודדות עם רדיו, והאמנה הזו גם תקפה גם למדינות שאנחנו לא ביחסים דיפלומטיים.
25: כן, אבל שוב, אני לא חושב שמה שהוא אמר זה שאנחנו נתנתק מהאום, אנחנו בסך הכל המפכ"ל הנוכחי, אי אפשר... המזכ"ל הנוכחי, אי אפשר להתייחס אליו.
24: נכון, אז זהו, אז בגלל שהתגובה הפבלובית של הרבה מאוד מהציבור, כל פעם שאנחנו עדים לאנטישמיות של האום או של חלק ממוסדותיו, זה, בואו נתנתק מהגוף הרקוב הזה. אני צריך להזכיר שלגוף הזה יש חשיבות טכנית שנוגעת להרבה מאוד דברים, וזה לא אומר חלילה שאנחנו צריכים להרכין ראש בפני האנטישמיות הזו.
25: לקבל כל דבר כתורה מסיני.
24: לא רק כתורה מסיני, אלא גם לקבל כל דבר כעבד נרצה שמציג את הלכי השנייה, משל היינו, במשל בברית החדשה. זה לא האירוע. הדרך להתמודד עם האנטישמיות היא לא באמצעות בריחה מהאום, ולא באמצעות הרכנת ראש, היא באמצעות אופנסיבה מדינית. הסיבה שאנטישמיות...
1: מילה בעברית שרק אתה מכיר.
24: מתקפה, מתקפה.
25: אוקיי.
24: מתקפה מדינית. להיות אגרסיביים. להשתמש במסרים תוקפנים, להשתמש במילה אנטישמיות, העולם היהודי ומדינת ישראל בתוכו, התעוררו מאוד מאוד מאוד מאוחר לעובדה שהאנטישמיות היא יסוד מכונן.
25: הייתי אומר כמיטב המסורת, התעוררו מאוחר.
24: נכון, וההתמכרות לשקר הזה שלא כל ביקורת על ישראל היא אנטישמיות. כן, כל ביקורת על ישראל היא אנטישמיות, אלא אם כן מוכח אחרת. עכשיו, זה לא בהכרח נכון, זה בוודאי העמדה שישראל צריכה לנקוט בשיח הבינלאומי, כי היא עוזרת לנו. אתם רוצים להעביר ביקורת על ישראל? תוכיחו קודם כל, שבו שבעה נקיים, תוכיחו שאתם לא אנטישמים. דבר, לא משנה על מה. על המדיניות המוניטרית שלנו, לא אכפת לי על מה. אם יש מדינה יהודית אחת בעולם, אתם מעבירים עליה ביקורת, אתם מוחזקים כאנטישמים, עד אשר תוכיחו אחרת, זה צריך להיות הקו המנחה של הדיפלומטיה הישראלית, אנחנו מרוויחים את זה בכל הזירות. הבעיה היא שהביקורת האנטישמית הזו היא השקפה ותפיסת העולם של הרבה מאוד מעובדי משרד החוץ. הם לא מסוגלים לצאת נגד זה ולקרוא לזה אנטישמיות, כי הם יהודים, והם מאמינים בזה. הם מאמינים בפתרון שתי המדינות. הם מאמינים שלעם הפלסטיני יש זכות להגדרה עצמית בין הירדן לים, הם מאמינים לזה.
25: שאלה הם מאמינים לזה, או שנוח להם פשוט לזרום עם הנרטיב הזה, כי זה מציג אותנו כפחות מה שהם מכנים חשוכים וכו'. זאת אומרת, אני זוכר שדיברנו פה, זה לא ממש אותו דבר, אבל זה דומה, דיברנו פה עם אחד שהיה קשור למשרד התפוצות, אבי כהן או אבי אוחיון, לא זוכר.
24: נתנאל לוי היה.
25: נתנאל לוי היה.
24: היה גם אבי כהן סקאלי.
25: אני זוכר, היה דיבור על הפגנה סביב יוון וכו', ושאלנו אותו על הפעולות של משרד התפוצות, וראית שם זה קיים בכל משרד ממשלה. אנחנו נתגונן, אנחנו לא נצא, לא נגזים יותר מה שאנחנו צריך,
24: כן.
25: אנחנו תמיד נהיה בעמדת תגובה, בעמדת זה, ואתה אומר, לא הגיע הזמן חלס, אתם מגיבים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואומרים שזה לא קורה, תתחילו להוציא עמדה רשמית, אני מסכים איתך, אבל אתה רואה שזה לא קיים רק שם, זה לא רק שולק למשרד החוץ, שם זה המשרד התפוצות, במשרד הביטחון אנחנו יודעים שקיימים המון המון דברים כאלה, דובר צהל אנחנו רואים אותם מוצאים כל מיני הודעות עמומות שלו, שאתה כישראלי דופק את הראש בקיר, אומר, למה זה הניסוח שלך? זה מה יש.
24: אגב, זה קשור לאמירה המופתית בעיניי של אריאל קלנר, שהבאנו אותה בתחילת השבוע, שהוא ניהל איזה מאבק נקודתי על ההתפתחות של סכנין על חשבון האדמות של הקיבוצים הסמוכים, הוא תיאר באיזשהו רעיון שהוא קיים החליט תקשורת אחר את המאבק, ואז הוא אמר משפט מדהים, הוא אמר, האתוס הציוני לא קיים בשירות הציבורי במדינת ישראל. עכשיו, האתוס...
25: הוא אמר את זה בכלליות.
24: כן, הוא אמר את זה בכלליות. וזה תקף גם לגבי הסוגיה שאנחנו עוסקים בה כרגע. כלומר, המסר שלדעתי צריך להיות הסיסמה, הלוגו, על כל נייר של משרד החוץ שמוצג לגישות זרה, ארץ ישראל יהודית מהירדן ועד הים, זה נתפס, אתה יודע, רוב הישראלים מאמינים בזה, יכול להיות שגם רוב עובדי משרד החוץ מאמינים בזה, זה נתפס כמין אמונה ילדותית, נאיבית, תמימה, פטריוטית, משיחית, שוביניסטית כזו, בעוד השאיפה להגיע להסכם ולהכיר בזכויות הלאומיות ובזכויות המיעוט, זה נתפס כאמת מקצועית. אז גם אם אתה מגיע מהבית עם השקפה שארץ ישראל צריכה להיות יהודית מהירדן ועד הים, אתה לובש את החליפה המקצועית, זאת אומרת, לא, פה אני מחזיק בדעות המקצועיות, והדעות המקצועיות, לימד אותנו ארז תדמור, לעולם פרוגרסיביות. לעולם שמאל.
1: כן, כמו אותה החלטה של בגין שלא להחליף את הפקידים וכולי, אנחנו אוכלים אותה עד היום.
24: עכשיו נסגור את האירוע הזה ונחזור לגוטרש. איך העולם מסתכל על ההצהרה הזו של משרד החוץ, אנחנו לא מתקרבים יותר ללשכה של המזגל. האם הם אומרים, וואו, ערך ישראל הכניס עליהם, או שאנחנו נראים כמו הכלב שבורח עם הזנב בין הרגליים? אוקיי, אז אנחנו נראים כמו מי שנזרק מבית הספר ובועט בשער בחוץ ואומר, לא, מי בכלל רוצה אתכם? את בכלל לא יפה. זה פחות או יותר, ככה אנחנו נראים. זאת אומרת, מבחינה תדמיתית, הצד הזה הוא צד אומלל, שנותן יותר נשק למי שמחפש לתקוף אותנו, מאשר למי שרוצה לחפש איפה אנחנו צודקים. למה? כי אנחנו לא יוצאים לאופנסיבה מדינית, כי אנחנו לא אומרים את מה שרוב הציבור מאמין בו בזירות האלה.
1: אתה אומר, הסיסמה של לעבור מהגנה להתקפה אמור להיות קיים בכל הגזרות. זימה, רוצה לקחת אותך דווקא לאיזה אירוע חמוד שקרה היום. תכין אותו בינתיים בזמן שאני מדבר, שנוכל להשמיע למאזינים. האדמו"ר החשוב ביקר היום את חסידיו, ואנחנו רוצים לשמוע איך
24: מתקבל אדמו"ר.
1: איך אדמו"ר מתקבל בין החסידים. תקשיבו לזה.

0: טוב, אני לא מתרגש, נו, ככה מקבלים אדמור בחצרו.
1: כן, אז צריך לומר, מה שאנחנו משמיעים כעת, זה סרטון, שבסרטון רואים את ראש הממשלה נתניהו
0: מגיע... את ראש הממשלה?
1: כן, מגיע לביקור בחטיבת החשמונאים, ואותי כחסיד אני חייב להגיד, זה ממש מה שישע, אתה רואה את ביסמוט נעמד ליד ראש הממשלה ובוכה עם הכפיים, זה ממש מזכיר, אני חסיד, אני מכיר את זה מקרוב את האירועים האלה, האדמור מגיע, ומה שקורה שם ברקע זה הבן של האדמור נעמד ומראה לחסידים יותר ויותר חזק, זה אירוע שהיה ממש משעשע, אבל האירוע שיותר חשוב בהקשר הזה של הביקור, היה דווקא דברים שראש הממשלה אמר שם, אז בוא נשמע את הדברים.
2: אני מכבד את עולם התורה, כיוון שדורות של אבותיי ושל אבותיכם קיימו את מורשת ישראל בלימוד תורה, אבל מי שלא לומד תורה חייב להתגייס, וכשהוא מתגייס הוא חייב לקבל את הזכות להיכנס כחרדי ולצאת כחרדי.
1: כן, זה בעיניי דברים מאוד מאוד חשובים. ראש הממשלה הבין לאן הוא הגיע, הוא מבין מה הציבור גם שנמצא שם רוצה לשמוע, ובעיניי זה גם היה ייעוד של חטיבת חשמונאים, וזה חשוב, וזה טוב, וזה מעולה שראש ממשלה, יש את שני המסרים, גם את המסר של מי שלא מתגייס שילמד, זה מסר שחשוב מאוד שהוא אמר, וגם מסר שהוא המשיך ואמר, שמי שכן החליט להתגייס, נוכל לדאוג שהוא נכנס חרדי ויצא חרדי, בעיניי זה מאוד מאוד חשוב, בטח בכל הדיון עכשיו סביב חוק הגיוס,
0: אני מצד אחד מאוד מאוד שמח לשמוע את זה מראש הממשלה, כי עד עכשיו אמרתי את זה, הרי אתה מכיר את השורה שלי, הדרך לגייס חרדים זה לנקות את הצבא מהפרוגרס, או משפט נוסף שאני אומר זה שגם ברחוב החרדי, אם נותנים לרב, לרבה, את הברירה בין זה שהצעיר יהיה ברחוב החרדי, לבין זה שהוא יהיה בצבא, כל עוד הצבא מגן על עולמו הרוחני, אין...
1: מילה אחת יש לי בעיה, אמרת הרחוב החרדי, בדרך כלל בחור שברחוב, הוא לא ברחוב, אם הוא היה נשאר ברחוב החרדי, זה לא ממש...
0: לא, יש תופעה כזאת שנקראת הרחוב של בני ברק, כן? זה לא... ואני אומר, אני לא מדבר חלילה על כיכר החתולות או על שנקן.
1: וזה די מהר מדרדר לשם, צריך לומר.
0: אוקיי, זה אפילו לא נקודה. אפילו אם היה דבר כזה רחוב חרדי שאתה נשאר בו למשך הרבה זמן, בתוך עולם החרדי, אם הרב צריך לבחור בין הרחוב החרדי הזה לבין הצבא, כל עוד בצבא הם צינות כחולות שיער שמנסות לכפות את תפיסת עולמן החשוכה ולשכנע אותך כמה הומו, אם זה אחלה, אם זה המצב, אין רב שלא יגיד לך אל תתגייס אם אתה לא לומד. אין רב חרדי שלא יגיד את זה. הם יגידו את זה בשקט, הם לא ילכו בראש צאן מרעיתם לבקום, זה לא יקרה. אבל אלפי חרדים שהתגייסו, זה בהחלט יכול לקרות. וזה מה שעומד בבסיס האמירה של ראש הממשלה. מי שמתגייס, יש לו את הזכות להיכנס חרדי ולצאת חרדי. לתרגם את זה להגן על הצבא מפני הפרוגרס. למה הוא לא עושה את זה? למה זו אמירה באלמה? למה אני היחיד שצועק את זה? זה מה שאני לא מבין.
1: אני אנסה להסביר לך, ודיברנו על זה אין ספור פעמים. יש במגזר החרדי עמדת התגוננות תמידית, בהקשר למה שדיברנו גם מקודם על מדינת ישראל. במגזר החרדי זה קיים פי אלף. יש מושג כזה בגמרא שנקרא שכשיש מלחמה, מקפידים אפילו על שרוך נעל. בסדר? מכיר את האמרה הזאת, יופי. המגזר החרדי, קודם כל באופן קבוע, תמיד נוח לו העמדה של ההתגוננות, תמיד תוקפים אותנו, כולם נגדנו וכולי, לא מסכים עם זה, אבל זה קיים. כשיש הצהרת מלחמה, מה שקורה זה, זאת אומרת, גם אנשים שבלב בפנים היו מתים לעמוד בריש גלי ולהגיד, מי שלא מתגייס, מי שלא לומד צריך להתגייס, בימים כאלה לא יגיד את זה. זאת אומרת, אתם חושבים שהסנקציות שאתם מטילים יגרמו להם, יגידו, אוקיי, תקשיבו, אין ברירה, אם אני לא, אם אני רוצה מעונות ורוצה מחינו משתכן ורוצה אלף אחד זה שאין לנו זמן, אם התחיל לבנות את כל הגזרות
0: שגלי ברב מיירה החליטה.
1: כן, אז אנחנו נגיד, נסיים עם שיר סיום פה, אז אני אומר, כל זמן שיש את זה, זאת אומרת, יושב בן אדם חרדי והוא רוצה להגיד את זה, הוא לא יגיד את זה ברגע שהם הכריזו עלינו מלחמה, מה שהם מכנים כמלחמה, אז זה מה שקורה. ולכן כשראש הממשלה מגיע ואומר את המשפט הזה, בלב בפנים, אני כחרדי ורוב החברים שלי מסכימים עם כל משפט הזה, אתה שואל למה לא אומרים את זה? כי הכרזתם מלחמה, תתמודדו.
0: אז פה גם נכנס עוד איזשהו תרגיל מתונף שהשמאל כל הזמן עושה בהקשר הזה. והוא, השמאל אומר, אם אתה מאמין במשהו, אתה חייב להאמין בדרך שבה אני השמאל דוחף, ואם אתה לא מאמין בדרך, זה אומר שאתה
1: גם לא מאמין במשהו
0: עצמו. אם אתה, כולם רוצים את החטופים בבית, נכון?
1: אבל דרך היחידה זה דרך שאני החלטתי.
0: זה עסקה קנייה מול יחיא סינואר. וכולם רוצים שלום, אז תחתום על הסכמים עם יסר ערפאת שלא שם עם תניאר שלם, הם כותבים. כולם רוצים שלא יהיו עניים, אז תיקח כסף מהשירים ותיתן לעניים. ואם אתה לא מסכים, אז זה אומר שאתה שונא את החטופים, שאתה אוהב מלחמה ושאתה אדיש לעוני. ואתה אדם רשע. ובהקשר שלנו, יש היום קונצנזוס רחב מאוד מאוד מאוד מאוד על הצורך בגיוס חרדים. והשמאל אומר, הדרך לעשות את זה היא מכסות וסנקציות. אגב, מי שמוחה כפיים וממסור את הדגג, זה השכבה העסקנית במגזר החרדי, שהיא זו שתנהל בפועל מי יקבל פטור ומי שובץ לתפקיד יוקרתי, ומי הלאה, וזה מצער, כי אלה החבר'ה שנמצאים בכנסת ומנהלים את השיח כביכול בשם המגזר, אבל לא באמת בשם המגזר. השמאל אומר מכסות וסנקציות. אתה ואני, ומסתבר שגם ראש הממשלה אומרים לא, תגן על עולמו הרוחני של הצעיר החרדי והוא יתגייס, אבל הוא יתגייס בשושו, והוא לא יניף דגל. וראש הממשלה יודע את זה, אבל הוא בוחר לשחק את המשחק של השמאל, כאילו הדרך היחידה היא מכסות וסנקציות. אני מאוד מקווה שבכנסת, אני מאמין ששום דבר לא יוכרע, פור לא ייפול, גם אם החוק הזה יעבור, או ייפסל לידי בגץ, הוא יקטע, היה בציג אלמה, וציח גיוס החרדים אנחנו ננהל בעזרת השם בכנסת הבאה, ממקום שפוי,
1: בעיניים יותר מפוכחות,
0: ותוך התעלמות. מהסד הדיאלקטי שהשמאל מנסה לכפות אלינו.
1: כן, ובאופן כללי, בלי לנסות לדפוק אף אחד, באמת לנסות להגיע לתוצאות ולא, ולא למעשים. כן.
0: חברת הכנסת קטי שטרית, איתנו, שלום, ערב טוב.
1: יושבת ראש הוועדה מיוחדת לזכויות הילד, נכון?
3: שלום וברכה.
0: שלום,
3: שלום.
1: שלום, קטי.
0: טוב, את מחממת מנועים לקראת הפריימרי, זה איך זה נראה מהצד שלך?
3: תראה, לצער, אין הרבה קשה מאוד לחמם מנועים, כי אנחנו כל השבוע נמצאים בכנסת. אתה מבין? זה מאוד קשה, וגם הודיעו לנו היום, שראשון, שני, שלישי, אפילו לילה לא יהיה לנו. כנראה שזה יתכנס גם לתוך הלילה. אז צפויות לנו, צפויים לנו ימים מאוד מאוד ארוכים, כולל לילות לבנים, אז אין לי מושג איך באמת יוצאים מכאן לפריימריז. אני מאוד מקווה ש... שיעריכו מי שעובד במשך 4 שנים רצו, ולא רק בחודש האחרון, לפני הפריימרי.
1: כן, בהקשר הזה היה עכשיו לאחרונה דיווח שסביב השריונים של ראש הממשלה, יש דיבור שראש הממשלה יהיה לו 10 שריונים. מה אנחנו יודעים על זה?
3: תראה, קודם כל, אתם צריכים להבין דבר מסוים. ראש הממשלה, כל מערכת בחירות, יש לו מקום לשריונים, וזה דברים שנעשו... לא מהיום אתמול, עוד ממערכות הבחירות הקודמות, וזה בסדר. המספר גדל מאוד שזה לא בסדר, כי זה תוחק אותנו החוצה.
0: מה זה גדל? אבל, זה כבר קרה? נפל לפור?
3: אנחנו לא יודעים. אנחנו עד עכשיו לא יודעים.
1: לא קיבלתם עדכון על כך.
3: שום עדכון לא קיבלנו. מדברים על כל מיני סגנונות של, של, של, של אתה יודע, של פריימריז, מחוזות אחורה, מחוזות מתאחדים, תראה, כי זו מפלגה שלא רק שהיא, אני חושבת שבין הבודדות, אולי עוד מפלגה אחת, עורכת פריימריז. שאר המפלגות יש מה שנקרא דיקטטור, ואתה לא טוב בעיניים, אתה בפנים, לא ואתה לא טוב בעיניים, אתה לא בפנים.
0: אירוניה היא שנתניהו הוא זה שמואשם בהיותו דיקטטור, כאשר הוא היחיד מבין ראשי הסיעות, שהחברי כנסת שלו לא עובדים אצלו.
3: השבוע חבר כנסת מהליכוד הצביע נגד הסיעה, אז איזה דיקטטור יש פה? זה פשוט עזוי. מהבחינה הזו שאצלנו זה... אבל זה הסטיגמות, וסטיגמות זה בשביל לבנות פרדיגמה. וכשהפרדיגמה עובדת, והיא עובדת, אנחנו יודעים, מהנדסים את המוח של, של, של, של הימנים, שתבינו, יש פה סכנה, יש פה... ואתה יודע שכולם מדברים על זה שיש 10 מנדטים שמתנדנדים בין השמאל לבין הימין, וכל אחד, וערוצי התקשורת הנ"ל, ערוצי התבלה, תרעלה וכו', כשכולנו מכירים אותם, הם מנסים, כי אין אופוזיציה אמיתית. זה לא שהאופוזיציה הגיעה להישגים, מי יודע מה, לא פירקה את הקואליציה, ההפך, אנחנו פירקנו את האופוזיציה, לא הגיעה להישגים משמעותיים, כי אנחנו חוקקנו חוקים, עשינו דברים, התקלנו בתהליכים של רפורמות מאוד חשובות, וגם בחלקם הגדול גם הצלחנו לסיים אותם, ויש רפורמות שאנחנו במהלך שלהם, ואני מאמינה שגם בגלל זה...
1: כן, צריך להגיד שבסקר הנוכחי של מומו פילבר, עכשיו הערב, אז הליכוד עומד על 33 מנדטים, ובנט ואיזנקוט ראש בראש 15 מנדטים כל אחד, אז התמונה נראית יחסית בסדר. אבל רגע, אמרת שאתם לא, בעצם, אני, יש חוקים שנמצאים על הפרק, יש משהו עדיין שאפשר להספיק עד הבחירות? תם הטקס, אין מי שמצביע איתכם, מה התוכניות?
3: אני מאמינה שמחש יעבור, אני מאמינה שמחש יעבור, אני מאמינה שפיצול התפקיד של היועצת המשפטית יעבור, אני מאמינה שלפחות חוק אחד מבין החוקים שכרגע דנים בהם בוועדת תקשורת יהיו, אני מאמינה...
1: בלי החרדים יש לכם רוב?
3: תראה, בתוך הוועדות לא צריכה להיות בעיה, בתוך הוועדות יש לנו גם רוב יחסי לאופוזיציה.
1: בקריאה שנייה ושלישית.
3: אז לקריאה השנייה והשלישית, תראה, אנחנו העברנו את חוק המעונות, אני זעקתי שם, יש איזו תמונה שלי שהיא לא מחמיאה לי, אבל יש תמונה שאני כועסת על דן אילוז, אבל אני לא כעסתי עליו בגלל שהוא חושב מטעמים ערכיים, מוסריים, לא יודעת מה. אני הדבר היחידי שעניין אותי, כיושבת ראש הוועדה לזכויות הילד, שילדי ישראל זה לא משנה מה אבא ואמא שלהם עושים, יהיו במסדרות של מעונות מפוקחים, כי מה שכרגע קורה, זה רוב הילדים והתינוקות הללו נמצאים במעונות לא מפוקחים, במעונות פרזיטיים, וזה משלב, וזה משלם בחיי הילדים הללו.
0: אז זהו, אז אפרופו הסיכונים האלה, אני רוצה לדבר איתך רגע על דיון שקיימת אצלך בוועדה לפני כשבועיים. זה כבר חדשות כאילו ישנות, והעובדה שכמעט שכחנו את השם, ימנו זלקה, היא מטרידה בפני עצמה, אבל את לקחת את האירוע הזה לתוך הפרלמנט.
3: כן, נכון.
1: תתקני אותנו.
3: אני אסביר לך, אתה לא מעודכן, אני אגיד לך למה. כי האמת היא שיש לנו תוכניות כל כך, יום רודף יום עם מה שאנחנו עושים בתוך הוועדה, שהסיכום, בוא נאמר יום השיא של הוועדה, זה הזמנו למעלה מ-800 מוזמנים, נערים, נערות שהגיעו מכל הארץ, במעגלים ישבו, בסביב הפרוזדורים של ה... כנסת, ראית אותם, ובכוונה תחילה רציתי שהם ישבו במעגלים בתוך הפרוזדורים של הכנסת, כדי שגם חברי הכנסת יבינו את הזעקה שלהם. זו זעקה שלהם, ואני מדברת בשמם שהאלימות והבריונות והחרמות זה משהו שלא עולה לסדר היום הציבורי, והוא תופס מימדים של מגפה, וחייבים, חייבים לשים את זה בראש סדרי העדיפויות שלנו, כי זה הנוער שאחר כך יצטרך להילחם את המלחמות שלנו. זה נוער שאחר כך יהיה המנהיגים הבאים שלנו. זה נוער אחר כך שינהיג את הכלכלה שלנו. את כל התחומים
0: האלה. אבל בואי ננסה רגע לצאת שנייה מהטריוויאלי, חברת הכנסת שטרית. איך פותרים את האירוע הזה? אם יש באמת עלייה באלימות במוסדות החינוך, מצד אחד, מצד
3: שני... כן, בוודאי, יש עלייה, אז...
0: נו, אז שוב, מצד שני, אני מזהה כגורם לעלייה הזו את חוסר המוטיבציה של מורים לנקוט יד קשה כלפי אלימות שהם רואים, בגלל שהם אחר כך משלמים מחיר בדינמיקה מול ההורים של הילד האלים.
3: נכון.
0: איך פותרים את הבעיה הזו?
3: קודם כל, מה שאמרת הוא נכון, אבל לא ברובו, אוקיי? בחלקו. ואני אסביר למה אני מתכוונת. קודם כל, יש הרבה מאוד סיבות לעלייה. בוא נתחיל מ-2019, קורונה, בדידות, כל הנושאים הללו שאנחנו יודעים שהם פשוט פגעו בנפשו של הילד, ומה שקרה שם עם אתה יודע, הרי הם נכנסו לבידוד, והבידוד הזה גרם להם, הבידוד הזה גרם להם להיכנס ולהתכנס לתוך הרשתות החברתיות ולתוך המרחב הווירטואלי דיגיטלי, ששם יש שיימינג מאוד מאוד גדול. סיבה נוספת, בכלל, כל הרפיון בסמכויות של ההוריות, אתה יודע, יש מגזרים, יש קהילות במדינת ישראל, שכשהאבא רוצה ללכת לרופא ולהסביר לו שכואב לו משהו, אז הוא לוקח את הילד בן השמונה שלו, והילד בן השמונה שלו מתרגם, כי הוא לא מצליח להגיד את מה שיש לו להגיד, כי הוא לא מבין, והוא לא מדבר עברית רעותה. איזה סמכות יש לאותו הורי אחר כך להגיד לילד שלו נו נו נו? תוסיף לזה. שמספר עובדי ההוראה במדינת ישראל קטן ברמה משמעותית, אנחנו עוד נביא עובדים זרים שיעבדו אצלנו במוסדות החינוך, כי אין היום סטודנטים שהולכים לשם מהסיבה הפשוטה, גם השכר הנמוך, גם השיימינג של ההורים נכנסים לבית הספר, צורכים, צועקים, מקללים את המורה ואת המנהלת, עושים סרטונים, מפיצים ומקבלים לייקים על האלימות שהם עושים. אז איך הילדים שלנו...
0: אוקיי.
3: טוב,
0: את מצביעה על הבעיה, לא הספקנו לשמוע כוח דיבור על פתרונות, אבל זה לשיחה אחרת. חברת הכנסת קטי שטרית, תודה שהיית איתנו.
3: אבל רגע, שנייה, עוד משפט אחד,
0: ממש לסיום, חצי משפט.
3: שראש הממשלה כל כך רצה שהנושא הזה יהיה על סדר היום, שהוא זימן יום לפני הכנס, כי לצערנו הרב הכנס היה ביום שני, וזה יום של בית משפט אצלו, והוא מאוד רצה להגיע, והוא ורעייתו קיבלו את הילדים המוחרמים, כמובן לא כולם, חלק שבאו וסיפרו, ומפגישה של חצי שעה שהייתה אמורה להיות, הפגישה נמשכה, שעתיים וחצי, ראש הממשלה ורעייתו התעניינו בכל ילד וילד בסיפור האישי שלו, ובפתרונות, וגם בהצלחות, שאנחנו כמובן מובילים מעיר לעיר שאנחנו הולכים, עם ארגונים ועם עמותות ומסייעים.
0: חמוד, תודה רבה. תודה רבה על השיחה, שבת שלום.
3: תודה רבה.
1: שבת שלום.
0: טוב, עוד אירוע דרמטי שקרה היום, זה החלטה של היועמ"שית להגיש כתב, היועמ"שית מודחת, צריך לומר, תמיד, להגיש כתב אישום נגד יונתן אורך, כתב אישום חמור.
1: מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, לא פחות.
0: כן, וזה, ושוב נזכיר, הידיעה הסודית המדוברת, זה מסמך של יחיא סינואר, שמעיד שהוא רואה...
1: בדרך אחרי זה לא שמה שיחיא סינואר, אגב, לא משנה, אבל...
0: לא חשוב, שחמאס רואה בעין יפה את השתוללות השמאל...
1: וזה עוד לפלביל, אחרי שצנזורה פסלה את זה, בוא נגיד ערב טוב. טוב לדוקטור שאולי שרף.
4: ערב טוב.
1: כן. מה התואר המלא? אני לא תמיד זוכר.
0: המכללה האקדמית פרס.
4: מרואיין חביב בגלי ישראל.
1: זה הכי טוב. תשאיר, שאולי, תמיד ששואלים אותך, זה מה שתענה.
0: פרשנים לא משפטי. אגב, כשאתה מציג את עצמך בכנסים אקדמיים, כשאתה הולך להרצות לפני סטודנטים, אני מבקש ככה להציג את עצמך.
1: ישלח לנו סרטון.
0: פעם הבא שאתה הולך לערוץ 14, אני רוצה לראות למטה את הסופר עם גלי ישראל. בוא נדבר על יונתן אורך, הקורבן התורן של המופרעת הזו. איך אתה רואה את הדברים מנקודת מבט משפטית? יש לה קייס?
4: אני חושב שצריך להסתכל על זה בשני מישורים. קודם כל נתחס במישור לגופו של עניין, כלומר לגופו של כתב האישום. כתב אישום, מי שיצא לו לפחות לקרוא, אני עברתי על כולו, אבל ראיתי את רובו, הוא מופרע לחלוטין. כלומר, אם מתייחסת שם לכל מיני... התנהלויות שאתה אומר, אדרבה, הבחור צריך לקבל אולי אפילו פרס ביטחון ישראל, ואתה רואה איך הנרטיב שהיא יוצרת, והנקודות מוצא שמהן היא יוצאת בכתב האישום, מעוותות לחלוטין, ולכן מבחינתה הוא עשה דבר גרוע ביותר. מה מדובר בסופו של דבר? הוא משתמש בחומרים שמגיעים אליו, אגב, השאלה איך באמת הדליפו עליו, זה אף אחד לא חוקר, כן? אבל אין צורך לעשות את זה, כי כנראה מי שהדליפו הוא לא מקורף של ראש הממשלה, והוא מנסה לבוא ולהשתמש בזה כדי לנטרל את ההתנהלות הפראית, יש לומר, של קפלן באותה תקופה, שגרמה, אנחנו יודעים היום, בדיעבד, נזק אדיר לחטופים. מנסה בעצם לבוא ולהגיד שההפגנות האלה הם אסון אחד גדול. היום אפשר להגיד את זה יותר בקלות, כן? אתה אומר את זה לפני שנה, שנתיים,
0: היינו... אל תגיד את זה לגלי בערב מיארה, אחרת אתה תפסת את זה
4: לך גם עם כתב אישום. כן, מוכרים כאוכלי מוות וכאנשים שרק רוצים לראות דם, אבל... זה לגבי הגופה של דברים, ומי שעכשיו באמת יעבור גם על כל סדר הדברים יראה שיש דברים הרבה יותר חמורים שנעשים ביחס לביטחון המדינה, ולא רוצה לפרט פה את שמות כל הכתבים ועיתונאים שמתנהלים בצורה...
0: הצביעות זועקת לשמיים, אבל יש פה נקודה אחת מהבחינה המשפטית שמעסיקה אותי, תגיד לי האם אתה רואה התמודדות איתה בכתב האישום. ממה שאני זוכר, חוק שבא קובע שהסמכות העליונה במדינת ישראל לענייני סודיות זה ראש הממשלה. ראש הממשלה יש לו שיקול דעת מלא לקחת מסמך שגורמים מוסמכים תחתיו החליטו לסווג אותו כסודי מבחינה ביטחונית, והוא יכול להגיד, אני החלטתי שהמסמך הזה לא מסווג יותר.
4: אז נקודה שחשבתי עליה, ודווקא פה יש איזשהו חרב פיפיות, כי הרי כתב האישום, וגם נראה לי ראש הממשלה, ואולי מקורביו כמו שקוראים לזה, לא היו רוצים לחבר את האירוע הזה לראש הממשלה עצמו. אז יש פה איזושהי בעיה מסוימת, כי אם אתה אומר שהוא כן קשור לראש הממשלה, אז אתה בעצם גורר את ראש הממשלה לתוך הסיפור הזה. מצד שני, כמו שאתה אומר נכון, אם באמת ראש הממשלה הוא זה שבא והיה קברנית של כל האירוע הזה, אז ממה נפשך? הוא בעצם בא לסמכות אולי היחידה בישראל, לבוא ולהגיד, רבותיי, אין שום בעיה עם זה. אבל שים לב שבכתב האישום הוא מנותק לחלוטין, אורך מראש הממשלה.
0: אתה אומר פה משהו חמור בצורה בלתי רגע, למה הוא מנותק לחלוטין? צריך לומר, בגלל הוראות חוק יסוד הממשלה שאוסרות על חקירת ראש הממשלה ללא אישור יועמ"ש. וכנראה אישור בהקשר הזה לא ניתן, שוב, בגלל המחיר שמנדלבליט משלם על מה שקורה בתיק 4,000. אבל אתה אומר פה משהו מדהים.
4: צריך לציון נקודה מהחשובה, שלפי דעתי אוריך אוכל אותה מסיבה אחת בלבד. החטא היחיד שלו זה שהוא פשוט, הביטוי ראש הממשלה נמצא סביב הפרשה הזאת, זה הכל. אם אוריך היה סתם אדם שעשה את מה שעשה, כל העניין הזה יכול להיות שהוא אולי בסוף כן היה מבשיל לכתב אישום, ואולי גם לא, כלומר הסיכום מאוד
1: רגע, אבל לא מצליח להבין, זה פעם ראשונה שהודלף מסמך שלא אושר בצנזורה פה, והודלף
4: לכל... אני יודע שלא, ברור,
1: שכל העיתונאים שזה קרה להם בעבר, עכשיו אמורים לחכות לכתב אישום בחשד לפגיעה בביטחון המדינה.
4: ברור, כל חטאו, כי עכשיו כל כתבי התקשורת יכולים להגיד בסביבתו ומקורביו ויועד של ראש הממשלה. משמע,
0: מרונן ברגמן לא התקבלה
4: בדיוק, אני רציתי להזכיר את זה כי אני עדיין חושב
0: בדרך שבה הזכרתי את זה אני מרגיש מספיק בטוח אבל אני אגיד לך מה מדהים במה שאמרת חמק לך מהתודה, לא שמת לב כמה חמור מה שאמרת מבחינה מדינית נגיד לצורך הדיון, אני לא אומר את זה מידיעה ראש הממשלה רצה שהמסמך הזה יגיע לבילד אבל הוא לא רצה שהוא יגיע דרך הצינורות הרשמיים של מדינת ישראל עכשיו
1: לא, זה לא שהוא לא רצה, צנזורה פסלה, הוא ניסה שזה יעבור
0: לא, הצנזורה כפופה לו![ אוקיי. מבחינה משפטית הצנזורה, הוא לא שואל את הצנזורה, הוא מעל הצנזורה, הוא מוריד הנחיות לצנזור, נכון. זה מה שאומר החוק.
3: לא,
0: אבל
3: אני,
0: הוא
3: אני
0: לא רצה לעשות את זה.
3: לא, אני לא רוצה שהוא
0: ניצל
3: לנתק את עצמו,
0: לא, לא, למה הוא רצה לנתק את עצמו? לא כי לא בא לו להסתבך עם אותנו עורך, כי מבחינה מדינית, יש אינטרסים מדיניים שגורמים לכך, שמדינת ישראל לא רוצה להיות מזוהה, כמי שמדליפה את המסמך הזה. זה האינטרס המדיני של מדינת ישראל, שעליו הוא שומר. עכשיו הוא יכול בשנייה אחת לשחרר את אורך מהצוות הזו, ולהגיד, אני בדיעבד מכשיר את היסודיות של המסמך. ברגע שהוא עשה את זה, הוא לקח אחריות על ההדלפה, וחיבל באינטרס המדיני של מדינת ישראל, כפי שהוא תופס אותו. היום המעשית, לוקחת את מדינת ישראל ואת האינטרס המדיני שלו כבן ערובה.
3: היא נכונה, וזה מה שטענתי בתחילת הדברים, שאם אתה קורא כתב אישום, אתה מבין שכל הנרטיב של מי שמגיש כתב אישום רואה את האמת כשקר ואת השקר כאמת, ורואה את כל העולם הפוך לחלוטין, ומה שהוא חושב שזה ביטחון המדינה, זה פגיעה בביטחון המדינה, ובדיוק ההפך. ולכן אורך, בצורך העניין, צריך לקבל אפילו פרס ישראל על המהלך המבריק הזה. אבל אני רוצה לציין מישור נוסף שהוא יותר חשוב לפי דעתי. וזה העובדה שגלי בערב מיירה עדיין מנהלת את ההליך הפלילי במדינת ישראל. וזה אירוע חמור ביותר. וזה שגלי בערב מיירה היא חתומה, או זאת שבפחות נמצאת בראש המערך, שכתב האישום הזה מוגש, זה חרפה לכל שר בממשלה שעדיין מנהל את השיג ושיח.
1: מה הממשלה הייתה אמורה להגיד? אין לך סמכות גם לך וביי, ומה? אבל מישהו, זאת אומרת, מישהו אמור, הסמכות שלה אמור לעבור למישהו.
3: היום שהיא פוטרה, לא צריך להתייחס אליה. בשום צורה שהיא.
1: אבל שוב, מבחינת הדיונים הקלאסיים אני מסכים איתך, אבל הסמכות להגיש כתב אישום שייך ליועמ"שית. עכשיו אני מנסה להבין סתם טכנית, כאדם בור. בסדר? אם היא מפוטרת, למי הסמכות הזאת אמורה לעבור? הסמכות הזאת לא מתבטלת.
0: אני אקריא בפעם האלף כאן בשידור את סעיף 32 לחוק יסוד הממשלה, הוא קצר מספיק, עוד רגע הוא יעלה למסך, ונראה את מה שאומר חוק היסוד בהקשר הזה, בצורה הכי פשוטה, מיד זה יקפוץ לי, רגע. סעיף 34, שר הממונה על ביצועו של חוק רשאי ליטול לעצמו כל סמכות, למעט סמכות בעלת אופי שיפוטי, הנתונה על פי אותו חוק לעובד המדינה. זה הכל. שר המשפטים,
1: שר המשפטים,
0: לא, אבל זה לא שיפוטי.
1: להגיש כתב אישום זה לא שיפוטי?
0: לא, לתת פסק דין זה שיפוטי. להגיש כתב אישום זה לוז הפעולה של הרשות המבצעת. זה סמכות ביצועית מובהקת. אגב, ספציפית לגבי זה, יש החלטה ישנה של שמגר משנות ה-60 שכן מדובר בסמכות בעלת אופי שיפוטי, אבל ההחלטה זו סותרת גם את לשון החוק וגם את...
3: אבל למה פשוט לא מינו יועץ משפטי אחר? למה?
0: בגלל שבג"ץ היה פוסל גם אותו. למעשה, היו הליכים, אני זוכר נכון, היו הליכים לאיתור, ובג"ץ פסל אותם.
3: אז הגענו עוד פעם לעניין, סליחה, בג"ץ, עם כל הכבוד, בג"ץ לא שולט על הממשלה. הממשלה זה רשות שלטונית, אני אחזור את זה על כל רעיון, רשות שלטונית שיש לה לגיטימיות בפני עצמה, יש איזונים ובלמים, ככה מספרים לנו, יש הפרדת רשויות. הממשלה זו רשות שעומדת בפני עצמה. והממשלה מכבדת את בית המשפט העליון וגם את בג"ץ, אבל אם בג"ץ מצפצף, רומז, דורס את הממשלה, הממשלה צריך להגיד לו, חביבי, עד כאן. ואני צריך להיות משפטי שעובד איתי.
0: ואני אגיד יותר מזה.
3: לא שעושה מסע צייד על כל פעולה ועל כל עניין, ומחפש אפילו ברמת קרבת בית ראש הממשלה, ומחסל את כל אדם שעובד איתו.
0: מאחר שזה כבר מאחורינו, ומאחר שראש הממשלה, מסיבותיו הוא בוחר להמשיך להזמין את המופרעת העבריינית הזאת לישיבות הקבינט, הטענה שלי היא שברגע שהתגלה, הרבה דברים התגלו, אני חושב שהשוחד ליפת עומר ירושלמי בעניין האפוד הוא הנקודה המכרעת מבחינתי, אבל מאז התגלה משהו הרבה יותר חמור, היא הפעילה את רונן בר כראש השב"כ כדי לרגל אחרי השר לביטחון לאומי. ברגע שהיא ביצעה את זה, זו עבירה ביטחונית פר אקסלנס, והיא צריכה לשבת לדעתי במעצר מנהלי עד אשר יהיה פה ראש תביעה שיכול לנהל נגד את האישום, כי כל האנשים שאמורים להגיש כתבי אישום במדינת ישראל כפופים לה, אז כרגע אין דרך מעשית להגיש נגד כתב האישום, וזה לבד מבסס עילה למעצר מנהלי. האם אתה מסכים עם האמירה הזו מבחינה משפטית לפחות?
3: אני מסכים, כי בסוף אנחנו מגיעים בעצם לחרפה של כולנו, בעצם לליווד של כולנו. כי בסוף, כמו שתמיד אני אומר, מוקדי הכוח בישראל לא שרים למרות הריבון, למרות האלקטורט, אלא לחברים שלהם בפקידות המשפטית ובבית המשפט, ולכן הם עושים מה שהם רוצים, כי הם יודעים שהכוח אצלם. ואנחנו צריכים אנשים כמו זיני וכמו גופמן, לא כי הם ימנים, זה טעות, כי הם משרתים את האלקטורט ואת נציגיו. ושמחר שתהיה ממשלה שבאמת תמשול, ויהיה איזשהו פקיד צורר, כמו היועץ משפטי, שהוא חושב שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, והוא יכול להפעיל את השירות הביון נגד שרים בממשלה, אז יבוא, תבוא הממשלה, תגיד לו, חביבי, בלי סעיף 34 וכל הוועדת מילואים, שב בבית,
4: אל תבוא יותר, אנחנו לא מדברים איתך. וראש השבת, ראש המוסד, הרמטכ"ל,
0: עצם הפנייה של פקיד לראש שבת.
4: הממשלה והאלקטורט תומכים ומגינים על הציבור בפני פקידות שמשחיתה את המוסדות עצמם.
0: כן.
1: איך לדעתך זה הסתיים ממש לסיום? מה הצפי שלך? כי ראינו את, איך קוראים לו, את נועה מילשטיין ועמית חדד, אומרים שום דבר וכולי, מה נראה לך יקרה?
4: לגבי כתב האישום?
1: כן.
4: לפי דעתי הוא יוצא זכאי.
0: בעוד שלוש שנים אחרי שימרטו אותו, אגב, להגיד איך זה יסתיים במובן מסוים זה שלא רלוונטית, כי בעיני העבריינים האלה ההליך הוא המטרה ולא פסק הדין.
1: וגם ההקשר של עכשיו בבחירות, אנחנו מבינים מתי זה קרה, פתאום כזה מהר דיונים לפעמים נמשכים 3-4 שנים עד שוחת כתב אישום. כאן עצו רצו,
0: יותר מזה, שפות נקודה מהותית, אני אסיים איתה אחרי שמעת התגובה שלך שאולי. אנחנו זוכרים שיונתן אוריך באותו חשוד בפלילים הרחיקו אותו מלשכת ראש הממשלה עד אשר בשעה טובה התקבלה החלטת המחוזי שמאפשרת לו לחזור לעבודה. עכשיו באותו נאשם אני צופה שבתוך 5 דקות הפרקליטות תגיש שוב בקשה להרחיק אותו מלשכת ראש הממשלה, בתקופה הקריטית לעבודתו של הבחירות, וזו המטרה האמיתית של המהלך. מה אתה חושב, ירני?
4: וזה הנקודה שרציתי לסיים איתה. אם ראש הממשלה יהיה נתניהו, ואם הימין יהיה בשלטון, אוריך ימשיך לסבול סבל רב במשפטים שאין להם שום בסיס. אבל אם, חז ושלום, השלטון ישתנה, אתה תראה שאוריך, אף אחד לא יזכור בכלל שיש כזה משפט, והתיק הזה אפילו יסגר ויזרקו אותו באיזשהו תירוץ כזה. יסגרו אותו בתירוץ.
0: אני אחדד. אם הימין יעלה לשלטון, וזה אני אסיים, אפילו לא לקח תגובה שלך, כי האורך הבא כבר על הקו. אם הימין יהיה בשלטון, או שאוריך יסבול, או שגלי בערב מערב ועמית יסמן יסבלו.
1: תבחרו.
0: אי אפשר, אין גם וגם, ואי אפשר לא זה ולא זה.
4: אני חושב ש...
0: אחד מהם צריך לשבת בכלא.
4: חצי מילה, זה או שהציבור יסבול, או שגלי בערב מערב ועמית יסמן יסבלו.
1: חידדת נכון. דוקטור שאולי שרף, תודה רבה רבה שהיית איתנו, ותזכור, סיכמנו, הסטרייפ, גלי ישראל.
0: שבת שלום.
1: שבת שלום. זיו, אני רוצה לקחת אותך למקום טיפה אחר, טיפה מגזיני הייתי קורא לזה.
0: למקום מאוד חשוב, אני חושב, לא?
1: כן. אנחנו פה דיברנו, יצא לנו לדבר הרבה פעמים בהקשר של הר הבית, בעיקר עם פעילים כמו ארנון סגל, וטור שכתבת, אם אני לא טועה, ב7 פעם אחת, על למה אין קריאה נחרצת להקמת בית המקדש וכולי. יש ארגון שקוראים להם מנהלת הר הבית, שמעת עליהם בטח?
0: מורכב.
1: מורכב? אוקיי, אנחנו תכף נדבר על זה. מה שקרה בשבוע האחרון זה, שאני תכף מציג את האורח, אני יודע שהוא כבר איתנו, אבל ניתן שנייה את הסיפור המלא. יש אדמור שקוראים לו אדמור מאמשינוב, יצא לך לשמוע עליו, אני משער לעצמי, הוא גר לא רחוק מאיפה שאנחנו משדרים, בבית בגן, ומה שקרה שם זה ככה, התפרסם שיחה בינו לבין בנו, בלון של החסידות. ושם במובן מסוים יצא שהוא אומר שבעצם אין מותר לטמא מת להיכנס להתחלה של הר הבית של שטח מחנה לוויה, כמובן לאחר טבילה במקווה וכל ההקשרים שצריך, ובמובן מסוים זה פעם ראשונה שאדמור, בטח מהמיינסטרים החרדים, מתייחס לאופציה שתהיה אפשרות לעלות להר הבית. מנהלת הר הבית כמובן, ישר הציעו הודעה והתחילו לפרסם פוסטים וכו', ואז יצא העברה מאדמור מאמשינוב וכו', זה הסיפור בגדול שתבין מה מדובר.
0: Okay.
1: ולשם כך הבאנו את יושב ראש מנהלת הר הבית, הרב שמשון אלבוים, הוא הבן של הרב יוסף אלבוים, זה שתמיד מצולם עם בן גביר, זה, עולה להר הבית, אז הוא עכשיו איתנו, נגיד לו ערב טוב. שלום הרב שמשון, מה שלומך?
5: שלום, שלום, לילה טוב, ברוך השם, ברוך השם.
1: כל מה שסיפרתי עד עכשיו, נכון, או פספסתי משהו?
5: נקודה אחת לדייק, הוא לא האדמור הראשון בשיחה פנימית. מדובר פה בשיחה פנימית כמו שתיארת בין האדמור לבן שלו, ובשיחות פנימיות יש אדמורים ורבנים רבים שאומרים את הדברים האלה, ומה שכן היה מפתיע פה זה עצם זה שהם פרסמו את זה, זאת אומרת הביטאון של החסידות פרסם את זה, אמנם פרסום פנימי, ביטאון פנימי של
0: החסידות. אבל אין דבר כזה פרסום פנימי.
1: בטח לא בשנים שלנו.
5: כן, כן, לא מתכוון אין הכי נעמי, וזה באמת מה שקרה פה במקרה הזה. זאת אומרת, הפרסום הפנימי הזה באמת יצא החוצה ובאמת קצת...
1: אבל אחר מכן בעצם הם הוציאו עברה שהוא לא התכוון, הוא כן התכוון, נכון?
5: זה באמת מה שצייר את האדמור, זה שזה התפרסם החוצה, הוא היה רגיל עד היום שהשיחות שלו מתפרסמות, ובאמת לא תופסות תקשורת. פתאום אמירה שלו שנאמרת בשביל הציבור החסידים, תופס תקשורת החוצה, והוא לא אוהב תקשורת כעד כמה שקט.
0: לפני שנמשיך ונתח, אני חייב להראות את הזרקור להקבלה בלתי נמנעת בין הסוגיה הזו לבין סוגיית הגיוס. מי שעולה להר הבית יודע שחרדים על הר הבית, למרות כל המורכבות, זה לא מראה נדיר. לא, לא, אנשים עם לבוש חרדי, עם נוהג חרדי, עם תפילה חרדית שגורה בפיהם, זה לא מראה נדיר בכלל.
1: בכלל?
0: בכלל.
1: אוקיי.
0: זה לא מראה נדיר.
1: תכף נדון על זה, זה מעניין אותי מספרית.
0: בוא נגיד, אני לא עליתי המון פעמים להר הבית, בכל הפעמים שבהם עליתי, היו חרדים בקבוצה שבה הלכתי.
1: ולא אנשים כמו אלבום שיש להם מסורת משפחתית רבת שנים
0: וכולי? לא, אני לא יודע. לא ניתחתי ולא ראיינתי, אני גם יודע שיש מזרוחניקים שמתחפשים לחרדים, נשים את התופעה הזו בצד. אבל לא, יש חרדים. כן.
5: אפשר לומר שביום יום 50% מהעלייה בערך של העולים היומיומיים זה חרדים.
0: זה לא מפתיע. לא רציתי להגיד מספר כזה גדול, אבל זה לא מפתיע.
5: בסך הכללי, בחגים למשל, תשעה באב, שזה ימים עמוסים, שם האחוז החרדים הוא כמובן הרבה קטן. אנחנו יודעים על 1,300 חרדים ממוספרים, בשמות. שעולים, ככה שזה באמת לא, זה עדיין לא המסך החרדי, אבל...
0: עכשיו, למה אני אומר את זה? בגלל שדיברנו קודם, לפני שהצטרפת אלינו, הרב שמשון, על סוגיית הגיוס ועל ההבדל בין צעקת המכסות והסנקציות, לבין זה שבסוף, כאשר הרב הרבה, הרב של השכונה, הרב של האדמור, ידע אם יש בחור שהברירה היא בין שיהיה ברחוב החרדי לבין שיתגייס לצבא ששומר על עולמו הרוחני, האדמור יעדיף שהוא ילך לצבא. כנראה שאותו סיפור קורה גם בסוגיית הר הבית. בשיחות סגורות שלא אמורות להיות מודלפות, הדיון ההלכתי גם מתקיים וגם באיזשהו מקום מתעדכן. וחרדים עולים להר הבית, אבל לא ברעש וצלצולים.
1: אני לא חושב שיש איזשהו אדמור שנתן הוראה שמותר. תתקן אותי.
5: זה הקבלה מעניינת מה שאתה אומר, אבל היא שונה בתכלית. יש הרבה רבנים, אדמורים שאמרו לאנשים שבאו לשאול אותם, מותר לעלות להר הבית או אסור, ואמרו להם שמותר. יש כאלה שאמרו שלמרות שזה מותר, אני לא ממליץ לך לעלות, ויש כאלה שראו שזה בוער בהם, הם למדו את ההלכות, למדו את הסוגיה, אפילו הרב עובדיה יוסף, אני מכיר יהודי שהיה אצל הרב עובדיה, ואמר לו, הוא למד את הנושא, הוא יודע את הגבולות, הוא רוצה לעלות, האם מותר או אסור, אז הוא אמר, זה מותר, ודאי שמותר, אבל הוא אומר, אבל יש את הקורס של הרבנים, אז הוא אמר, זה לא נכתב לאנשים כמוך.
1: תסביר לנו מה זה הקורס של הרבנים.
0: ומה זה אנשים כמוך?
5: יש את הקורס של הרבנים שנכתב בתשכ"ז, אחרי שהר הבית שוחרר, ואז באמת רבבות אלפי יהודים עלו להר הבית שלא בטהרה, שלא כהלכה, בלי לדעת את הגבולות, בלי לדעת איפה מותר ואיפה אסור, ונכנסו עם נעליים ובלי טבילה. אז כמובן שאז הרבנים נחרדו והוציאו את הקורס המפורסם, שחתמו עליו גדולי ישראל מכל החוגים, מכל העדות. חתמו עליהם, ודמרו לעם ישראל לא לעבור את הר הבית, לא לעבור את הכותל, כי לא להיכנס להר הבית בכלל, כי אנחנו לא יודעים איפה מותר, איפה אסור, קיצור נחרדו, עשו גדר, מה שנקרא, לאותה שעה. היום, ברוך השם, הנושא הזה הפך להיות, מה שנקרא, פנים דתי, זאת אומרת, תיירות כמעט ואין שם, אין שם תיירות חילונית בהר הבית, זה ממש אפסי. יש שם קבוצות שמגיעים בקורסים וכל מיני דברים כאלה, אבל אין את היורות, זאת אומרת, אין את הנהירה המונית שהיה אחרי ששת הימים מצד אחד. ומצד שני, הידע ההלכתי פסה בציבור, שאנשים כבר מקפידים, יש כמו שאמרנו, יש היום בהר הבית 60,000 יהודים בשנה שעולים כהלכה. זה אנשים שטובלים במקווה, יולדים את ההלכות, יודעים את הגבולות, ואגב, היום גם יש עוד שיפור שם שהמשטרה לא מאפשרת לאנשים מן השורה ללכת מעבר למסלול ההלכתי שמותר. צריך לדעת באופן כללי, שבהר הבית, כולם יודעים שיש בהר הבית קרת, אבל זה קרת זה כמו חמץ, חמץ אסור לאכול אותו בפסח, אבל רוב השנה אין קרת על חמץ. אותו דבר בהר הבית, יש בהר הבית קטע קטן שהוא קרת, שזה מה שנקרא מחנה שכינה, הזרה, כל השאר זה מחנה לוויה, הר הבית החצר של המקדש. היה מחנה לוויה, ושם מותר להיכנס, והר הבית שלנו בימינו הוא בכלל שטח מורחב של אורדוס, אורדוס הרחיב את הר הבית, ויש שם שטח שאפילו מותר להיכנס, ואגב זה מוזכר כל זה. בשיחה של הרב עם העם שנופגם, אבל זה מפורסם וידוע.
1: אבל רגע, אם כל מה שאמרת עכשיו בעצם שהכרזה הייתה בעבר, כשלא עשו כמו שההלכה מחייבת, למה כיום שהם יודעים שכל מי שעולה להר הבית, שאומר תורה ומצוות עושה את זה לפי ההלכה, למה בעצם לא מוצאים הכרזה שמותר? למה זה לא משתנה?
5: קודם כל הם לא יודעים מאיפה שהם ידעו, הם לא אנשים, הם לא עיתונאים שצופים מה שקורה ברבי.
1: אבל אתה רואה שאדמור מעם שנוב הגיע לזה, אז כמו שאדמור מעם שנוב הגיע, אני משאל עצמי שגם אדמור מגור ויז'ניץ בלז וכולי וכולי, יודעים את זה. למה? זאת אומרת, אתה אומר, אתה בעצם סיפרת לנו שאנשים נכנסים לאדמור ושואלים, יש אנשים שקיבלו תשובה שמותר להם לעלות לרבי, למה הרבנים האלה אין אותם ברש גלי הודעה שמותר לעלות לרבי?
5: קודם כל אפשר קודם כל אפשר לגזור גזרה שווה מרב לרב ומאדמו"ר לאדמו"ר. כל רב ותחומי העיסוק שלו, וכל רב ותחומי האחריות והגודל של החסידות שלו, שיש לו זמן או אין לו זמן, אי אפשר להשליך מאחד לשני. זאת אומרת, אם יש רב אחד שחקר את הנושא, ויש הרבה רבנים שחקרו את הנושא והתירו, זה לא אומר ש...
1: יש רבנים שהתירו באופן גורף, או הוראה פרטנית לאדם שהגיע לשאול?
5: אם היה רב שהתיר באופן גורף, היית יודע אותו לפניי. אתה כעיתונאי היית יודע אותו לפניי. אין ודאי, ברור שבציבור החרדי אין רב שהתיר באופן... יש רבנים שקרו...
1: זה מה שאני שואל, אבל למה? אם אתה אומר שיש רבנים שהגיעו לזה שנותר, למה אין הוראה כזו?
5: בציבור החרדי יש הרבה רבנים חרדים שקראו לגדולי ישראל לעסוק בנושא עוד פעם, כמו שידוע הרב שרעיה דבליצקי, שתיאר הרב שרעיה פייבל.

0: איזה חשד לפריצת גדר יש בו? אני לא מצליח.
1: החשש קיים כל הזמן, כל רב חושש שברגע שאם הוא יגיד מותר, אז זה לא יבלו רק אלה שלמדו את הגבולות ומתארים כהלכה ויודעים איך מתארים.
0: ואז אנשים באמת...
1: כרגע היום גברים, כיום גברים, גברים היום ביהדות, הרי לא נתארים בתארה הלכתית. זה דבר שצריך להיכנס, וזה נכנס לאט לאט, אבל זה באמת הוראה ליחידים, מה שנקרא, הוראה לאנשים שבאמת למדו את הנושא, חקרו אותו, ויודעים בדיוק לעשות את ההכנות. כרגע, החשש הוא שאם תגיד ברבים שמותר לעלות, אז אנשים יפרצו פנים, זאת אומרת, אנשים יפרצו, כולם יגיעו בבת אחת, שלא כדין, שלא כהלכה. זה דברים שנבנים במדרגה אחר מדרגה. אגב, גם בעלייה לארץ אותו דבר היה, כן? אחרי 2,000 שנה שהיינו מחוץ לארץ, כשבאו לשאול את הרבנים, זה חשש שמתקלקלים פה, זה חשש שלא ישמרו תרומות ומעשרות כמו שצריך. החששות תמיד קיימות, תמיד כשהם צועדים צעד קדימה בכל מהלך, בכל צעד, אנשים חוששים, החששות הם מובנים ומוצדקים לפעמים. אף אחד לא יודע מה יגרום המדרגה הבאה. המדרגה הבאה היא הבדר הקדושה, וכמובן צריך לזהר בקודש כשנכנסים להר הבית.
2: טוב, אני חייב רק להשתתף לאור מה שאמרת. אני יכול שמשטרה שינתה את נוהגה, אבל בפעם הראשונה שבה עליתי, לדעתי זה היה לפני 10 שנים. אתה יודע, אני ציון לדעתי, אני לובש בגדים שגם כל חינון אני לובש, יש לי כיפה על הראש, אבל באתי עם כובע. אז הכיפה שלי לא נראתה לשוטר, והוא חשב שאני תייר חילוני שבא לסייר בהר הבית, ונתן לי להיכנס ללא ליווי. זה היה נורא נורא מוזר, כי כולם דיברו גם אז, לפני 10 שנים, המצב היה הרבה יותר קשה מהיום, על קבוצות, על הקפדות, על שוטרים שצועקים, שעוצרים על כל שלנו, פשוט תיכנס, תעשה מה שאתה רוצה. ונכנסתי, הסתובבתי, לא ידעתי איפה מותר אסור, הסתובבתי גם שיותר קרוב לכתלים, כדי לא זה, ובשלב אני קצת חמורתי את הכובע, והכיפה שלי בצבצה, וזה שוטר ממרחק של 100 מטר קולט את זה, דופק ספרינט, ותופס אותי בזרוע ומצרף אותי לקבוצה. סתם זה חוויה ככה לשתף בה בסוף הרעיון.
0: טוב, היה לנו פה דיון הלכתי מרתק, בכל זאת מי שרוצה לעלות להר הבית, ואלה החרדים שמאזינים לנו, יש להם יותר למירב לזה, מה הם צריכים לדעת, למי פונים, איך מסדרים את זה? תן לנו פרטים טכניים.
1: הר הבית זה מקום חופשי שכל אחד יכול לעלות אליו, כמו שסיפר זיו.
0: אבל בן אדם רוצה לדעת מה מותר לו, מה אסור לו, למי לפנות. אם אין לדעת הר הבית הלכתית, בעיקר.
1: אף פעם לא מומלץ לעלות פעם ראשונה בלי להתוודע לנושא ממישהו שכבר עולה. בדרך כלל זה מי שכבר עולה, כי יכול להדריך אותו בדיוק את ההליכות של הצערה, הטבילה והמקווה, והחליצת נעליים שצריך, שכשעולים להר הבית אסור לעלות בנעלי אור.
0: מנהלת הר הבית נותן בעצם מענה ל...
2: זה לא רק המנהלת, כל הארגונים שיש שם, שיש איזשהו חדרון בגשר בדרך להר הבית, ששם יש...
1: זה בדיבות המשטרה, עוד מתקופת גלעד ארדן, שבאמת מאז יש מהפך בהתייחסות של הר הבית, וזה הולך ומתקדם, כמו שאמרת, על המקד של המשטרה. עדיין אפשר לומר בסוג של הלצה או הומור, זה שהמשטרה היום מקיימת את... מצוות שמירת המקדש, שהיא לא מאפשרת ליהודים להיכנס למקומות שאסורים, וגם את זה היא עושה רק לכאלה שהיא מזהה שהם דתיים, זה מה שנקרא בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. אם אתה מאחיז על עצמך שאתה שומר מצוות, אז המשטרה תדאג לך, והיא תכריח אותך ללכת במסלול ההלכתי.
0: היה דיון מרתק, וכל אחד יעשה כהוראת רבותיו. תודה רבה שהיית איתנו. שבת שלום.
2: פרשת שבוע, יש לנו פתיח?
3: לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת קודש, נרות לכבוד שבת, לכבוד שבת קודש, חלות לכבוד שבת,
4: פרשת השבוע.
3: לכבוד שבת קודש.
2: איך יודעים שאנקרמן המפיק שלנו היום? שהפתיחים יוצאים מהר. הרב חגי לונדין, ישיבת שדרות, ישיבת חולון, שלום, ערב טוב.
5: שלום וברכה, כמעט שבת שלום.
0: ערב טוב, כבוד הרב.
2: פרשת בעלותך.
5: ערב טוב. כן, פרשת בעלותך, אחת הפרשות הנפלאות בתורה, לא שיש פרשה שהיא לא נפלאה, אבל הפרשה הזו היא מכנסת בתוכה המון המון נושאים שלכאורה לא קשורים אחד לשני. מתחיל בעלותך את הנרות, משם זה ממשיך עם הלוויים שעוזרים למשה רבנו, משם זה ממשיך לנשיאת אהרון והחצוצות, משם זה ממשיך לסיפור שיתרו שמנסה לעזוב את עם ישראל, משם זה ממשיך למתעוננים במדבר שרצו בשר, אלדד ומידד, ובסוף גם אהרון ומרים יש להם תלונות על משה. אז כאמור, יש פה מכל טוב. אני ברשותכם רוצה להתמקד בשני נושאים שאני חושב שיש להם נגיעה מאוד מאוד למציאות שלנו כיום. הראשון זה פסוק שנמצא בפרשה, שכולנו מכירים אותו מתפילת שבת, וגם לא תפילת שבת, שמוציאים את ארון, מוציאים את ספר.

0: מארון הקודש, אנחנו רואים פסוק שהמקור שלו פה, והיא בנצוא ארון, ויאמר משה, קומו השם ויפוצו אויביך, וינוסו מפניך מפניך. שזה פסוק שהיינו מצפים שמוציאים את הספר תורה מארון הקודש, בוא נגיד איזה פסוק, גר זאב עם כבש, נמר עם גדי ירבץ. הפסוק שאנחנו אומרים הוא פסוק מאוד מאוד מלחמתי, שהארון ברית השם היה נוסע במדבר, זה בעצם הסימן שכל האויבים יפוצו מעם ישראל. כל המסנים, כל הסונים יהיו מובסים מול הארון ברית השם. והדבר הזה נותן עיקרון, שהתורה מופיעה בעולם, היא לפעמים צריכה להופיע במלחמה. יש לכולם נטייה באופן טבעי, לרצות שהכל יהיה בהרמוניה ובשלום, אז זה כמובן האידיאל שיהיה לעתיד לבוא, אבל בשלב ראשון, והיא בנצוא ארון, כאשר צריך ניסוע, יש כל מיני מאבקים בדרך, וכאמור, התורה היא מכווינה אותנו. באמת, בסוף ההכנסה של הספר תורה, אנחנו אומרים פסוק, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. זה בסוף התהליך. אבל בהתחלה יש מלחמה. זה כאמור נושא אחד שנמצא
1: פה. אגב, למה דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום? כי אין נשוא, איבך מפניך. כשהעובים ברוכים, אין מלחמה. אז יש שלום ויש נועם.
0: נכון. השם עוז למו ייתן. כשיש עוז, השם יברך את המו ושלום. ככה זה עובד. ומי שמנסה לדלג על השלב של המלחמה, אז הוא לא יגיע אל השלום.
1: יש פה עוד פירוש אפשר לתת לפסוק הזה, שהוא הרבה יותר ברמת הפשט. בכל תקופה, אבל בתקופות העתיקות האלה בוודאי, כאשר מישהו, גם אם זה קבוצה, גם אם זה קבוצה גדולה כמו עם שלהם נמצאים בתנועה, הם הרבה יותר פגיעים. המלאק זה הדוגמה המובהקת, אבל זה לא רק זה. זאת אומרת, השודדים שעורבים בדרך, כל מוסד הליסטים שקיים אצלנו במסורת, זה אנשים שנמצאים בתנועה ממקום למקום, והם מאוד מאוד מאוד פגיעים. וכאשר הארון נוסע...
0: זה לא רק בתנועה, אלא בתנועה במדבר, צריך לזכור.
1: ובמדבר, נכון. אז ינוסו מסניך מפניך, ויש קשר אגב לדעתי בין המנוסה הזו של המסנים לבין קברות התאווה. האויבים מניחו להם.
0: עלית על הנקודה השנייה שאנחנו הולכים לגעת בה. באמת, לפני ואחרי הפסוק הזה, יש בסוף ספרי התורה, יש עוד נון הפוכה, ככה זה... מופיע בתוך הגביל של הספר תורה, שנון זה מייצג עוד של נפילה. וחזל דורשים שההוואי בן צהרון זה מפריד בין פורנות לפורנות. איזו פורנות הייתה, איזה מהווה לא טוב היה לפני הפסוק הזה בבן צהרון, כתוב, הישו בני ישראל, דורשים חזל שהם נסו מהר סיני כמו תינוק הבורח מבית הספר. היה פה איזה רצון ככה של עם ישראל להתנתק מהתורה, ואז, לאחר, והיא בנצוא ארון, מופיע הפורנות כאמור של המתאבים. עם ישראל מתאבה לבשר, זו אחת הפרשיות, אני מניח שכל השומעים שלנו מכירים, כי זה משהו שמהדד. מציאות משונה. עם שיצא ממצרים, שהיה לכאורה במציאות הכי איומה שיכולה להיות, יצא לחירות, והוא עכשיו נמצא במדבר חי בניסים, שהנס המרכזי זה אמן, כן? זה לחם שמימי, שיורד מהשמיים ונותן את כל הפרנסה של עם ישראל, ויחד עם זה יש פתאום ככה ביטוי, הספסוף שמתאווה תאווה. מכאן מגיעה המילה הספסוף, האנשים בקצב, בסוף, בסוף של העם, בקצוות של העם, מתחילים להציס פה איזה מרד, כנגד משה רבנו, כנגד הקדוש ברוך הוא, ואומרים משפטים משונים, זכרנו את השומים, את הבצלים, את האבטיחים שאכלנו במצרים, מתגעגעים למצרים, ולמרות שיש להם מן ולמרות כל הניסים, כל זה לא מספיק להם. בהמשך הסיפור הוא כמובן שיש מחיר לתלונות הללו, אבל התופעה הזו של התעוננות, של תלונות, למרות שהמצב הוא מצב טוב, זה דבר שלצערנו אנחנו חווים אותו במהלך הדורות, ואי אפשר להתעלם שוב מהמקשר.
1: אני חייב לומר שיש... סוג מסוים של שפה שהתורה נוקטת אותה בדרך כלל בפיו של משה, אבל בפרשות אחרות גם מפיו של הקדוש ברוך הוא, שקיים רק באותם אירועים שבהם הדינמיקה הזאת של בני ישראל מתלוננים. הטקסט הזה, אנוכי הריתי את כל העם הזה, אנוכי ילדתי, הוא כתאמר אליי שאו בחקיך, הציניות הזאת, והיא ממשיכה, לא יום אחד תוכלון, לא יומיים, לא חמישה, יצא לכם מהאף, יהיה לכם לזרה. אחר כך הוא ממשיך בסיפור של אלדד ומידד, מי ייתן כל עם השם נביאים, מין ציניות כזאת, שמשה מדבר בה רק בהקשר מסוים, זה גם קיים אגב, מה תזעק אליי, דבר בני ישראל ואיסאו.
2: נכון.
1: גם כן, אותו סוג של ציניות, שזה מעניין, כי משה מדבר הרבה בתורה, אבל ככה הוא מדבר רק בהקשרים האלה.
0: זה מעניין, ובעיקר זה מעניין, שבניגוד למשל לחטא אחר של עם ישראל, שהיה מי מריבה, שעם ישראל צמא למים, ושם משה רבנו הגיב גם בחריפות, כן, עיקה את הסלע, כאן היה פה איזה סוג של עונש, של תגובה מהקדוש ברוך הוא שזה לא היה עונש. אבל פה במקרה של המתאבים לבשר, עושה רושם שהקדוש ברוך הוא משתף פעולה עם הצינות כביכול של משה רבנו. אומר לו, נכון, אני נפתור פה את הבעיה, אבל יהיה פה מחיר, הבשר עודנו בין שיניהם, כן, סיפור שמתאר שמגיע הסלב, מגיע, עם ישראל כולו, לא כולו, חס ושלום, הספסוף, הולך ואוכל את הסלב בצורה תאבטנית, ועוד הבשר עודנו בין שיניהם, וישנה מגיפה. כאמור, הדברים הללו הם תופעות שחוזרות בהיסטוריה, בעם ישראל, וכל פעם יש את המתעוננים, אבל בניגוד להם, יש גם כל פעם את אלה שמכירים טובה, גם למשה רבנו וגם לקדוש ברוך הוא, ובזכותם אנחנו ממשיכים.
1: הרב חגי לונדין, תודה רבה על הדברים, שבת שלום.
2: תודה כבוד הרב.
0: שבת שלום.
1: לפני שנסיים, רק נגיד, אנחנו רואים את הכותרות כמו כל עם ישראל על מה שקורה מול איראן. הכותרות האחרונות זה שהבית הלבן אישר שנחתם הסכם הבנות לדיונים על 60 יום בין ארצות הברית לבין איראן, ושטראמפ עדיין לא חתם על ההסכם, אז כולם מדברים על זה, ואנחנו לא. אנחנו לא, לפחות אני בוחר שלא, פשוט משום שזה כלום ושום דבר. זה משחקים של מסע ומתן, זה משחקים של לשמור את הסטטוס קוו עד, אני לא יודע מה.
2: אתה מעדיף את התמונות AI, אני מבין.
1: אם אני מעדיף את התמונות AI, לא.
2: תן לנו משהו, אתה מבין, יש ניוז. כל יום פותחים את המהדורה, מחכים משהו שיקרה עם איראן. סוף סוף יש מה שאתה יכול לדבר עליו, מזכר הבנות, להתווכח על משהו מהותי. עד עכשיו על מה דיברת? על תמונות AI של טראמפ ועל תגובות מוזרות של איראן. אין לך משהו, אין בסיס, אין ניוז.
1: אין בסיס,
2: גם עכשיו ניוז. אבל עכשיו הם מנסים איכשהו...
1: לא, לא, לא, זה אין ניוז.
2: זה מתחפש לפחות לניוז.
1: לא, מה זה אומר שזה מתחפש לניוז? אני זוכר את התקופה הנוראית הזו, באמצע משבר החטופים, שכל מוצא שבת היינו מתעוררים לכותרות שפורסמו בכל מיני כלי תקשורת במערב, על זה שנתניהו נכנע. אז שאוטוטו חותמים על הסכם, נותנים
2: לנסים. זה דומה למה שקורה עכשיו, שכל יומיים מדווח על שיחה קשה בין טראמפ לנתניהו שמתברר.
1: אז אני, גם בתור מי שמגיש פה, וגם בחיות שלי על מהדורות החדשות כאן, אני מבקש לשים לב, ולפתוח את החיישנים, ולשים לב מתי מדובר בעוד תרגיל משיכה. אם אין, מה שנקרא באנגלית bold strokes, משיכות קולמוס עבות וחזקות, כנראה שלא קורה כלום באמת. וזה מה שאני מזהה כרגע, יכול להיות שמחר בבוקר זה ישתנה, אבל ההסכם הבנות להמשיך לדבר, הם מדברים גם ככה, למה צריכים לחתום על הסכם שהם מדברו עוד 60 יום? זה קשקוש, לא קורה שום דבר, זה הכל.
2: הבנתי, הם קבעו בעצם סך הכל דייט שני, אתה אומר פה זה וזה בגדול מה שקורה בהקשר הזה.
1: כן.
2: דיברנו גם על הר הבית היום זיו, וגם יש עדכון על הפרשת הפאץ' המושיח, כן, שהם ביקשו הקלה בעונש, ו... אגב, הפצר הנוכחי הודיע שהוא לא רואה סיבה למה להקל בעונש שלו וכולי, אז אני רוצה להקדיש לכל האנשים האלה שלא הבינו באיזה שנה אנחנו חיים. ומה שאיפת חיינו בעצם, אני רוצה להקדיש להם את השיר הבא של אומן שמושמע פה לא מעט. מיכאל, תן לנו פליי.
1: יאללה, הם תוכנית היחידה, תוכנית היחידה שמשמיעים את מרדכי בן דוד.
2: ובטח בכזה...
1: את הקלאסיקה הזאת, כן, אחי, אני בכלל זוכר שפעם זה היה שיר ולא רינגטון, אני יודע. טוב, סיימנו, נגיד תודה מנחמן.
2: כן, נגיד תודה שוב למיכאל אנקרמן שהפיק אותנו, ואסף חנגל שהטכנאי שלנו. אתה תהיה פה מחר עם עסקה בינה.
1: תגיד, אפשר לתת קרדיט ליצחק מושקוביץ לדיגיטל, או שזה עוד
2: קורה? זה יקרה, בעזרת השם בקרוב. אתם תמיד מוזמנים להזין לנו בשידור חוזר, זה עולה לאתר כל בוקר. כמעט כל בוקר מוזמנים להזין לנו. תודה רבה רבה שהייתם איתנו.
1: לילה של ניצחון.
2: שבת שלום גם.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
2: אקטואליה יהודית עם הרב שמואל אליהו ואבי ברמן.

0: טוב לכולם, ערב טוב, אנחנו כאן מרדיו גלי ישראל, 106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM, כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל, בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת בהעלותך, תשפ"ו, בתוכנית אקטואליה יהודית, מורנו רבנו רב שמואל אליהו רבה ראשי צפת, ואנחנו רוצים א' להגיד תודה לעמיחי מאון, יהודי היקר, המקסים והנפלא הזה, שנמצא פה איתנו היום, עורך, מתכנת, הכל, של כוח גדול, תסכן מצוות, אוהבים מאוד. אנחנו נשמע היום חלק מהפודקאסט, בן אבידה בחר, יהודי הצדיק והנפלא הזה, מעוטף עזה, ביחד עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו רבה ראשי צפת. כן, תקשיבו, זה חלק, אבל וואו, איזה דברים, איזה דברים.
1: ובעצם לקראת השעה 9:30, המחבלים הגיעו אלינו הביתה. הם ירו בחלון בצד של הבית, נכנסים הביתה, אתה שומע את הצעדים על הרצפה, טק, טק, טק, טק. דרך אגב, הם באו לחפש אותנו, סליחה, הם ידעו שאנחנו בממדים, הם לא חיפשו אותנו בבית. דוח לממד, ידעו אנשים חיים, למה? כי הם כבר שחטו מלמעלה את האנשים, כבר מהשכונות למעלה. זאת אומרת שהם כבר הבינו שאנשים החיים בממדים. ואנחנו מבינים שהמלחמה שלנו עכשיו על הדלת, ובעצם מתחיל מלחמת הורדת ידיים על ידית אותי. אני וקרמל מחזיקים בכל הכוח, הם המחבלים מנסים לפתוח לנו את הידית, ואנחנו מבינים שאם פותחים לנו כולנו מתים, מה שעובר לי בראש דרך אגב, זה האם אני יכול לקיים את המסע ומתן על הידית. ואני שומע אבל שכולם נרצחים, אני אומר רגע, אז אם הם יפתחו לי, כולנו מתים, ובעצם מתחיל דיון, ביני לבינם, הוא אומר לי, פתח את הדלת, ואני אומר לו, לך. הוא אומר, פתח את הדלת עוד פעם, ואני אפילו לא אומר לו, תלך השני, אני חוטף צרור פנימה. צרור של קלץ לתוך הממד, דרך הדלת, הדלת היא דלת עדף, היא לא דלת של חודרת, הכדורים חודרים אותה בשנייה. מהצרור הזה אני לא חוטף, מהראשון. קרמל, עם הידיים שמושכות קדימה, שתי הכתפיים אפות. שתי הכתפיים שלו, הוא משפריץ דם מהכתפיים, מהזרועות פה מאוד גבוה, מקלל בערבית, הוא היה במגמה ערבית, הוא הבין טיפה ערבית. אם יש דבר שני, כמו שאמרתי לך בהתחלה, שאני מקווה שבעולם ההוא יש סרילנקה, הוא אומר, קס אחתה קלחה לסרילנקה. למה? כי בדצמבר הוא היה אמור להיות בגלישת גלים בסרילנקה. זה מה שהוא היה אמור להיות. והוא בעצם זז הצידה, יושב על המזרון, על הרצפה, נשאר על המזרונים, הממד הוא מקום קטנצ'יק, הוא 3x3, זה החדר, יותר הרבה יותר קטן מהחדר הזה שאנחנו יושבים בו עכשיו, יש בו בעצם שזלון קליקי האפור, יש בו 4 מזרונים אחד על השני, ארון כלי אפייה של הדר, ידה בת 13 אוהבת לאפות, אז כל השטויות שלה, המיקסרים שלה, הבבקות שלה, כל התבניות שלה, הכל שמה, ויש שם 3 מזדות טרולי, שהיינו עושים אותם לחול כל פעם, זה כל מה שיש בממד. ובעצם, קרמל יושב על הרצפה, נשאר על המזרונים, אני ממשיך להילחם על הדלת, לא עוזב את הדלת, כי אני מבין שזה עורק החיים. ובעצם את הצרור השני אני חוטף, הם כבר הבינו איפה אני עומד, תפרו אותי על הדלת. ומשם אני חוטף, ואני אומר לך שבסוף, אם יש דבר אחד שעובר לך בראש, זאת אומרת מה שעבר לי בראש, האם יש לי משהו לא פתור בעולם? הזה, דרך אגב, פתור זה בין אדם לאדם. זה לא ברמת האמונה, זה בין אנשים. האם יש לי משהו שלא פתור לי עם מישהו בעולם הזה? לא מהסיבה שאני אמות, כי לא אכפת לי. יש שלב שאתה אומר, כאילו, מה אכפת לי למות? אבל אם אני מת, הוא נשאר עם הקונפליקט יחד איתי, לא מתאים לי שהוא יישאר בקונפליקט. זאת אומרת, אני חייב לפתור את הקונפליקט, ואין לי בעיה אם אני אמות אחרי שפתר את הקונפליקט, אין לי שום בעיה עם זה. זה מה שעולה לך בראש. ואתה אומר, אני חייב לפתור את הדבר הזה, ואני באותו יום גם, בבוקר אני עוד מתקשר, מוציא שני טלפונים, אומר אחד למוטי, שהוא מנהל חקלאות, שהוא היה מנהל חקלאות, והוא היה איתי בצוות, אני אומר, תקשיב, אני לא יודע איך זה נגמר, רק אתה קח את העסק רוץ קדימה, אני לא אין לי מושג מה קורה פה, בסדר? ובעצם, אני לא חושב שיש פה, נושא של אמונה, אלא יותר בין אדם לחברו, להבין באמת מה המשמעות, ושאני מסיים את, לא מסיים, אני בערך שבוע וטיפה, אחרי שאני בבית חולים, אני נוסע למלון לים המלח, לפתור את הבעיה שיש לי. אתה יודע? ישר. אני ישר עובד עם אגבות פשוט סרפון.
2: אני כבר לא תופה.
1: ובסוף אני פוגש את הבן אדם ואני פותר איתו את כל הנושאים, ובסוף אנחנו ממשיכים קדימה. זאת אומרת שבסוף אתה אומר, זה מה שיש, וגם שדנה, היא חטפה כדור מהחלון. בסוף דנה, אם יש את המילים האחרונות שלה, היא אומרת, אין לי שום דבר מול אף אחד בעולם הזה. היא כאילו התנקתה מהעולם ומתה. זה מה שיש. קרמל, ילד בן 15, שהוא הבין שהוא לא יוצא מהממד, והוא הבין את זה לקראת שעה 4:30 אחר הצהריים. הוא בעצם פחות ביקש שנקבור אותו עם הגלשן שלו. זה כל מה שהוא ביקש. ובסוף, אנחנו אחד קיימנו את הבקשה שלו, אם היה דבר אחד חשוב בבית חולים, שיביאו לי את הגלשן. קודם כל תביאו אותו אליי. שהוא ישכב לידי בבית חולים, שנקבור אותם, וקברנו מאוחר, לא קברנו ישר, כי לקח זמן לזהות, קברנו בערך שבועיים אחרי, שבועיים ומשהו אחרי, קברנו בקיבוץ קבוצת שלר, לא יכלו לקבור בבארי, מלחמה בבארי, קברנו בקבוצת שלר, ואחרי שנה העברנו אותם לבארי, כרגע שניהם קבורים בבארי, כן, עם הגלשן, קברנו פעם ראשונה בשילר עם הגלשן, העברנו אותו עם הגלשן, לבארי, לאדמת בארי, כרגע שניהם שם. אני חושב שזה מה שעובר לך בראש. בסוף, לא ברמה הקיומית של מה שנקרא ביני לבין האלוהים, אלא ביני לבין האנשים. האם בסוף יש משהו שאני יכול, כי למי שמת זה כבר לא משנה שום דבר. אני לא יודע אם יש שם בסרילנקה, אם יש בעולם ההוא יש סרילנקה, ועם קרמל מה עושה שם, רק אני יודע שכרגע קרמל הוא לא כאן, הוא לא בעולם שאני ואתה נמצאים בו, הוא במקום אחר. ואני בטוח שהוא לא סובל, אתה יודע, בסוף ההתמודדות שלך, היא להבין דברים רגשיים ברמה מאוד רציונלית. אם אתה יודע לקחת את הרגש ולדחוף אותו לרציונליות, אתה יודע לשרוד בחיים האלה כרגע. זה המצב שלי. כטראומה. אז אני חייב להגיד לך שבסוף אתה צריך לדעת, פחות אני, ארבעה דברים על החיים האלה. ואם שאלת אותי מה זה חיים, אני אגיד לך מה זה חיים. כי גם את זה אני מתרגם בשנייה, ברציונליות, להבין בכלל, שאומרים שהבן אדם הזה בחר בחיים, או המשפחה הזאת בחרה בחיים, מה זה החיים? אז אני אגיד לך שאם אני אתן לך קובץ אקסל עם שתי שורות, אני יודע להגיד, לכתוב לך בדיוק, שאם תעשה אותם, בחרת בחיים. בדיוק. אז אני אגיד לך שהחיים הם כאלה. מצד אחד, להפיץ אנרגיה חיובית, והדבר השני, זה גם בלא טוב, לראות את הטוב. אז אני חייב להגיד לך, שהדבר הזה, זה לבחור בחיים, היה לנו מזל מטורף בשביל אוקטובר, כמו שאמרת, כי בערי, באותו יום 1400 נפש, הרגו לנו רק 102, תכניס יחידת גולני לקיבוץ, ל-12 שעות בלי שיש התנגדות, הם הורגים את כל ה-1400. היה לנו מזל מטורף. והדבר הנוסף, בעוטף, בכלל, נרצחו לנו רק 1200 איש. למה אני אומר לך רק? כי אני אומר לך שאם הדבר הזה היה נפתח במטולה, אפולה ג'נין, כפר סבא, היינו עם 200,000 הרוגים, וכנראה היה לוקח לנו 3 שבועות להתעשת על עצמנו. אז אני יכול להבין את זה ולראות את זה. השאלה היא מה הבנו מכל הדבר הזה, מהתהליך הזה. כמו שראיתי לך קודם, כרגע כנראה לא הרבה. אני מקווה שבהמשך נבין, כי אחרת אנחנו לא יודע אם נגיע לגיל 100, לא אני, ישראל, אני לא יודע להגיד לך מה יהיה פה אם אנחנו בדרך לגלות נוספת, אני לא יודע, אני באמת לא יודע. דבר אחד כן הבנתי, שאם פעם חשבתי שאני אזדקן עם דנה עד שארית חיי, הבנתי שמישהו הכין לי משהו אחר. זאת אומרת שאם אני אעשה א', לא בטוח שיקרה ב', אני לא יודע מה יקרה. ולכן אני אומר לך שבסוף תעשה מה שטוב לך ולעם הזה, על מנת לייצר פה עתיד טוב. כי אין לך מושג מה יקרה. חובתנו לעבוד בזה. בזה אני מוכן לעבוד כל יום, כל היום.
3: אבל אני חושב ש... אבידה אומר שני דברים. לא תלוי מה אתה עושה, יש גורל. יש ממד כזה. יש דבר שני, שבחירה שלך, אתה בוחר. איך אמרת, לשחוט או להישחט. ואני מבין את בהחלט את המקום הזה של שיש גורל ויש בחירה, שלכאורה נראים סותרים אחד את השני. אבל אנחנו צריכים להסתכל על החיים מהקרקע. זאת אומרת, יש מבט על, יש להיות עם הרגליים על הקרקע. סולם מוצב ארצה וראשון מגיע השמיים, אז זה החלום של יעקב, נכון? וזה למעשה הסיפור של בית המקדש. בית המקדש זה בדיוק הדבר הזה, באותו מקום, להיות נשיאה רוחניות, במקום הכי גבוה, בפרספקטיבה הכי רחבה, במלעד הכי גבוה שיכול להיות, אבל להיות הכי בן אדם. הכי בן אדם, וכמו שאנחנו יודעים אצל משה רבנו, עם כל הגודל שלו, כל ההיכרות שלנו איתו, מתחילה בעובדה של, כל המרים יד על חברו נקרא רשע. זה הערך הראשון. אל תרים יד על השני. זה הדיבור הראשון, וזה הסיפור של אברהם, אבי האומה, תהיה בן אדם, נכון? תהיה בן אדם, אפילו לאנשי סדום. אם אין ברירה, אין ברירה. אבל תנסה בכל כך למצוא פתרון שלא ישמידו אותם. אם זה רואה צירוף, אז זה רואה צירוף, אין מה לעשות. הם גזרות גורלם בעצמם. כן, אנחנו צריכים להיות בני אדם. אבל אנחנו צריכים רק להסתכל על הממד הכולל. ואני רוצה לומר לך מה שאני אומר לתלמידים שלי. אני אומר להם את זה כל הזמן. אתם יודעים, ההבדל בין ישראל לבין לבנון, זה כמו הבדל בין גן עדן לגיהנום. ברור שפה לא הכל מושלם, ולא פה הכל פה גן עדן. אבל אני אומר להם במספרים, עם ישראל, בתלג של ישראל, ישראל עכשיו 70,000 דולר לנפש. שזה בין הגבוהים בעולם. ולבנון, זה 5,000 או 4,000. ישראל בעשור ההון קפצה פי 2. הם נשארו באותו מקום. פה יש לנו חשמל ומים, ואנושיות, ועזרה הדדית, ואנשים מתגייסים לסור את החיים שלהם, גם למי שאנו מכירים אותו, אולי אפילו מתנגלים בדעות שלו. כי בסוף זה עניין של ערכים. חברה שבנויה על ערכים נכונים, היא תצליח, היא תפרח, היא תשגשג, היא תעשה טוב. חברה שתגדל על ערכים כמו בעזה, או כמו בלבנון, כמו בסוריה, כמו באיראן, היא תדרדר את עצמה. ואני חושב שהעולם מבין את זה. אני יודע שזה לפעמים נשמע קצת נאיבי, אבל אם אנחנו מסתכל על מנעד של 100 שנים, אתה רואה איפה העולם היה לפני 100 שנים, שבכל מדינות האסלאם היו קורטים ידיים למי שגונב כוס מים, והם התפקחו. אתה רואה מה היה לפני 200 שנה, כשבאנגליה היו תולים מי שגונב כוס מים, והם התפקחו. זאת אומרת, יש איזה תהליך התפקחות בעולם. העולם התפקח. התפקח ומאמץ ערכים חיוביים. אני מאמין, אתה שואל מה יהיה בשנת המאה לישראל, עוד 22 שנה? אני מאמין שיהיה עוד תהליך התפקחות. עריצים כמו מדורו, טיפלו. עריצים כמו חמינאי, טיפלו. סינואר נפל, חצי מעזה, או לא יודע איזה חלק מעזה, התרסק. חצי מחיזבאללה או חלק אחר התרסק. אני מאמין שזה ימשיך. יש איזה ביטוי של דוד המלך שאומר, אל תעשה חצי עבודה. זה מה שאתה אומר. ארדוף אויביה והשמידן, לא שובת קלות.
2: עד האחרון.
3: עד האחרון. אבל, אתה יודע, אנחנו בליל הסדר, קוראים את ההגדה ואומרים, אילו רוצינו מצרים ולא עשה במשפטים, דיינו. מה דיינו? אילו עשה במשפטים ולא עשה דיינו. אילו, דיינו. מה דיינו? זה לכוונה, תגיד תודה על מה שיש, והוא הולך לשלב הבא. לא מסתפקים בזה. אנחנו רוצים לשוב את קלותם, לגמור את המלאכה. אבל בכל שלב, אנחנו צריכים להגיד תודה אינסופית. אני אומר לך, אני מעל שמחת תורה, מלא תודה אינסופית על העם הזה. אני אומר, אני אוהב כל אחד מהעם ישראל, זה לא משנה אם הוא קפלניסט או מתנחל. אני מת מהתרגשות שאני רואה את החיילים שהם מגייסים 100 ימים.
2: אריות.
3: אריות. אתה יודע מה, הנכדים שלי נמצאים עכשיו בלבנון. אני הלב שלי איתם, אתה מבין? אני גאה בהם. התלמידים בישיבה שלי, ישיבה שלנו שילמה מחיר יקר, ישיבת הסדה בצפת, 4 בוגרי ישיבה, פרחים. אלמנות, יתומים, לא פשוט. ואני, עם כל הכאב, אני גאה בעם הזה. גאה. אני אוהב אותו, אני בטוח בו. אני בטוח שיצליח. ויש תיאור בעיניי מדהים, מאוד פנימי, מאוד עליון, אבל בעיניי מאוד אמיתי, שמתאר את התהליך של יהודים שמגיעים לארץ ישראל. אתה אמרת שאתם הייתם מגורשי ספרד, גם אנחנו. והמשפחה שלי, משפחת אליהו, עשתה סיור כזה גדול, עד שהגיעה לארץ ישראל. הסתובבה בעולם, הגיעה לפה, לא הרבה אחרי גירוש ספרד. אבל אם אתה מסתכל היום על האנשים בישראל, חלק ניכר מהם הם מגורשי ספרד. כשעשו סיבוב, היו בטורקיה ומצרים, חזרו. יש פסוק בישעיהו שאומר, שזה כמו עיונים שחוזרות לשורך. יש לנו אינטואיציה פנימית שמחזירה אותם לבית. אבל ככה עם ישראל אחרי 2000 שנה, באינטואיציה לא אפילו לא מודעת, מחזירה אותם לבית. וזה מדהים, מכיוון שזה עולמי. זאת אומרת, כל בעלי החיים, דגים, ציפורים, יונקים, ודאי עופות. יש להם את החוש הזה למקום, לא רק לחיות. להיות במקום נכון. והאמת היא שכל פעם שאני רואה מישהו שעלה לארץ ישראל, אני רואה את זה. כשאתה מספר על זה שאתה חוזר לבארי, אני מבין את זה. במבט החיצוני, נקרא לזה בעולם המערבי, אין קשר בן אדם לאדמה. אבל זה בדמיון. אנחנו לא ככה. וכמו שעץ לא יצמח במדבר, רק עצים של מדבר, אבל כל עץ במקום שלו, ככה כל אדם במקום שלו. וזה המקום שלנו.
2: אין ספק שזה המקום שלנו. אני חושב אתה יודע, 7 אוקטובר הוכיח מאוד מאוד חזק, לפחות בעיניי, אני חושב שאני הרבה יותר היום אוהב את המדינה, אני מבין את חשיבותה, אני מבין שצריך להגן עליה, אני מבין שצריך במדינה הזאת להיות עם חברה צודקת, צריך להגדיר מה זה חברה צודקת בכלל. השביל אוקטובר הוא חיזק מאוד מאוד מאוד את הפטריוטיות, בסוף את הפטריוטיות, ואת האהבה למדינה הזאת, עם כמה שקשה פה, וקשה פה, אין ספק שקשה פה מאוד, מדינה לא קלה בכלל, אבל המדינה הזאת היא בסוף, אני קורא לזה קיבלנו אותה מהאום, אתה כנראה קורא לזה קיבלנו אותה בציווי האלוהי, אפשר לדבר על זה אחר כך, אני חושב שזה מעניין, זה סעיף מעניין לדבר עליו, אבל אני חושב שהמדינה הזאת היא בסוף, חובתנו לשמור עליה.
3: ברוך.
2: זה חובתנו לשמור עליה בכל משמר, בחירוף נפש. כי אין לנו לאן ללכת. זה לא שאני אומר לך, בוא נלך למקום אחר. אין מקום אחר, ואין מקום אחר בטוח עבורנו, ואני חושב שהמדינה הזאת, אנחנו צריכים לשמור עליה, שהיא תהיה שלנו, ולא לתת לאף אחד בכלל להזיז אותנו מכאן. איך עושים את זה? אפשר לדבר על זה אחר כך, על הפתרונות. איך אנחנו צריכים לייצר פה חברה, ומה אמורה להיות חברה בכלל? מה זה אומר שותפות גורל במדינה? מה ההשתתפות במדינה? מה החובות? מה הזכויות? שזה תחום בפני עצמו מעניין. מה זה אומר שיש לנו מיעוטים ערבים בתוך מדינה יהודית? כי המדינה היא מדינה יהודית, נקודה. עכשיו מפה אפשר כאילו לפתח את זה, אבל צריך להבין את יחסי הכוחות בתוך המדינה היהודית הזאת. ויחסי הכוחות הם צריכים להיות, זה לא אומר שאין פה מקום למיעוטים, יש פה מקום למיעוטים, רק הם חייבים להיות נאמנים למדינה היהודית הזאת. זה לא שהם שווי זכויות, כי עדיין יש חוקים כמו זכות השבות, שאנחנו לא ניתן לאף אחד, אלא רק לעצמנו, כן? כי אחרת לא יהיה לנו זכות קיום במדינה הזאת, זה אנחנו מבינים. אבל יש המון המון זכויות וחובות שאנחנו צריכים לשרת את המדינה, ולאו דווקא לשרת אותה בצבא. צריך לשרת אותה, אם זה בשירות לאומי, אם זה בזכויות ובחובות שיש למדינה, ומי שפשוט לא עושה את זה, פחות בעיניי, ולא משנה מהו, יהודי, ערבי, נוצרי, אין לי שום בעיה עם כל אחד, הוא פשוט לא יכול להיות חלק. ההקרבה והחלק הזה, היא בעצם קורא לזה הישראליות. אז מעלינו יש את היהדות, ואחרי זה יש את הישראליות, וככל שאנחנו יורדים למטה, אנחנו פשוט מכילים יותר ויותר ציבורים, על מנת לשרת את המקום הזה, ולשמור עליו, ולייצר פה חברה, שבסוף אכפת לנו אחד מהשני.
3: אבידה, מקודם דיברנו על, על החלק של העם היהודי, להביא טוב לעולם, לא רק לנו, ונברחו בך כל משפחות האדמה. ואני חושב, מהכאב הגדול שלנו בשמחת תורה, צמח משהו לא רק טוב לנו. אמר את זה פעם קנצלר גרמניה, שישראל מגינה על אירופה, במלחמה שלה. היא באמת מגינה על אירופה. אבל זה לא רק בזה שאנחנו מגינים על אירופה, או מגינים, נמצאים בחזית עם מדינות החופש מול הציר הרשע. אני חושב שיש לנו בשורה. שמעתי בשבוע שעבר את מייק אקבי, שגריר ארצות הברית בישראל, אומר, הערכים שלנו באמריקה, הערכים שהקמנו עליהם את אמריקה, הוא התכוון לג'ון אדאמס, שהיה הנשיא השני של ארצות הברית, אחד מהאבות המייסדים, אומר, אימצנו את הערכים שלכם, את הערכים של העם העברי, אימצנו את הערכים שלכם, ולכן אנחנו מצטופים, ואנחנו צריכים להמשיך להנחיל לעולם את הערכים שלכם. אני חושב שמה שקורה בשנתיים וחצי האחרונות, זה עוד ועוד עריצים נופלים. אם זה אסד, עם הצי המכוניות המטורף שלו, ואם זה נסראללה עם הטירוף שלו שהרס את לבנון, ואם זה סינואר, ואם זה מדורו בקצה הפיני של העולם. כי באמת האמירה שלנו שזה עולם של צדק, של משפט, של ואהבת לך כמוך, שיעשו כולם אגודה אחת, להפוך את העולם למרקם אחד, זה ימות המשיח. זה החזון של העם היהודי, ולא עריצות, ולא סטלין, ולא היטלר, ולא אסד, ולא חמינאי.
2: השאלה איך אנחנו מוקיעים ומוציאים מתוכנו, כי גם בתוכנו
3: בוא.
2: יש הכל. השאלה בסוף איך אנחנו נותנים במה, או לא נותנים במה, להשתלחויות, לשיטות של מה שנקרא, בוא נמצא אני ואתה אויב משותף, ונלכלך עליו. איך אנחנו מבינים שבחברה שאנחנו רוצים לחיות, לדורי דורות של המקום הזה, איך בסוף אנחנו מייצרים פה חברה שהיא צודקת יותר, חברה שהיא עם חמלה, דרך אגב חמלה לעצמנו, לא חמלה לאויב, צריך גם להבין מה זה חמלה לאויב, כי נכון להיום, פחות בעיניי, יש לנו חמלה לאויב גדולה מהחמלה לעצמנו, זו אחת הבעיות שלנו, הקריטיות, דרך אגב, ואני חושב שאנחנו נסביר ונבין שצריך לרדת טיפה לדרך ארץ, ולרדת טיפה להבנה האמיתית של מי שצועק, זה לא אומר שהוא צודק, הוא רק צועק. בסדר? ואם למישהו אחד יש, זה לא אומר שלשני אין. יכול להיות לכולם כל מה שצריך, על מנת לקיים פה חברה טובה, וחברה יציבה, וחברה שתיתן פה באמת עתיד לכולנו, לניני נינים שלנו. הלוואי ויהיו לי כבר, אבל יהיה גם בהמשך.
4: יהיו בעזרת השם.
3: אתה יודע מה, אתה אומר אפשר לדבר פתוח. אפשר לדבר פתוח.
2: חופשי.
3: שמע חביבי. מה שאתה מדבר, אתה אומר, כל הזמן אתה אומר דברי תורה, אתה אפילו לא סמליד. אתה מדבר מהלב שלך, מה-DNA שלך, ומאז שנכנסת פה לחדר, בדירה, בחדר ההוא, בחדר הזה, בפוסט-דור, אתה כל הזמן אומר דברי תורה, דברי תורה, ואני יכול לך, מה שאתה אמרת כתוב פה, מה שאתה אמרת כתוב שם. אתה יודע, זה אחד הדברים המדהימים, שהוא אומר שהתורה היא לא כתובה על הקלף. היא ב-DNA שלנו. וכשהיא ב-DNA שלנו, אז אנחנו לא יכולים לסבול שקר. כי משהו בפנים אומר לך, זה לא נכון. זה לא אמיתי. וגם אם אנחנו לפעמים כן נשאבים לשם, באיזושהי טעות, בסוף אתה חוזר הביתה. הביתה לא רק במובן הפיזי, שאתה חוזר לארץ ישראל, אתה חוזר לעצמך. ויש איזה ביטוי של הרצל, שהוא היה מאוד, בתחילת דרכו, מאוד רחוק מזהות יהודית, ובטח מארץ ישראל, שהוא אמר של לחזור לארץ ישראל, זה קודם כל לחזור לעצמך, לחזור ליהדות שלך. לחזור לזהות היהודית שלך. לא, אצלו זה לא היה במובן של שמירת שבת, או להניח תפילין וכדומה. אבל בזה שאני מכיר עובדה שאני יהודי, ואני לא רוצה להתבולל ולהיות צרפתי או גרמני או משהו אחר, אני רוצה להיות אני. שאני יהיה אני, והוא יהיה הוא, וכל אחד יהיה מה שהוא באמת, אז זה כמו גוף של בן אדם, כשעצם היא עצם, והשריר הוא שריר, והלב הוא לב, אז הכל יש לכם מרקם מדהים. וככה העולם צריך להיות.
2: השאלה איך אנחנו מייצרים כזה?
3: כשאנחנו
2: חושבים... שאתה מיליון דולר, אני קורא לזה. בסוף איך אתה מייצר מערכת, שכאילו מאחורה יש המון אינטרסים, ויש המון אינטריגות, איך אנחנו בתור חברה, יכולים מה שנקרא להרגיע אותה, ולהגיד לחברה בישראל, חבר'ה, בואו, עד כאן. זה לא אפשר להגיד בכנסת, וזה אי אפשר להגיד ולצעוק ברחובות, כי זה פשוט לא מתאים. כי זה לא החברה שאנחנו רוצים אותה. והשאלה איך אנחנו עושים את זה?
3: אני חושב שלך בשורה טובה. אני חושב שאנחנו מתקדמים לשם. אני אומר לך, בעיניי, ובמלחמה האחרונה היו ים של ניסים. הנס הכי גדול שהיה לנו, זה בשמחת תורה, כששכחנו את כל המילים המפלגות, את כל המילים שקראו את בשרנו, יום קודם, ונכנסו כולנו מתוך נמר אחד, וטנק אחד, ו...
2: תחת לאלונקה.
3: מה?
2: מתחת לאלונקה,
3: ברור. ולקיבוץ בירי, או למקומות אחרים, הגיעו חבר'ה מתנחלים מפאות, ומסור הנפש אחד על השני לגמרי. וזה באמת הכוח האמיתי שאני חושב שהוא מעבר לכל המחלוקות. צריכים למשוך אותו לאזרחי, ואני חושב שבנת ישראל, כמו שאני, אילו רואה אותה מים שבלתי ועד היום, היא כל הזמן בתהליך לכיוון הזה. אם אתה מסתכל, לא רק עלינו, אני מקווה גם על המקו, גם על העולם.
2: כשאני מסתכל על העולם, אני חייב להגיד לך שקשה לי מאוד, נסתכל ברמה עולמית, כאשר הדברים אצלי בבית לא פתורים. קשה מאוד. קשה לי מאוד להבין שאומרים לי, המלחמה עם איראן זה מלחמה קיומית על ישראל, אני בכלל לא מבין את זה. אני אומר, זה ממש, דרך אגב, עזה, 4 קילומטר מהבית שלי, קיומית על ישראל פי 10 באיראן, ואנחנו מתעלמים ממה שקורה שם, אני נמצא שם באזור, אני רואה ציר נצרים, אני אומר לך, הצריכים
1: של המסגדים באלבורג' בנוסרת עומדים, הכל עומד. שום דבר לא נהרס שם. זאת אומרת שאם אומרים לך הרסנו, תיקח את זה תמיד בערבון מוגבל. ברמה מסוימת, הרסו. חלק קטן. הרוב, בסוף כמה אנשים יש שם, אני לא יודע. לא יודע אם מישהו בכלל יודע כמה יש אנשים בעזה, רק אני דבר אחד יודע, שלקחתי את כל הרוע הזה, שהחריב אותנו וטבח אותנו, לקחתי אותו ממה שנקרא, מ-X דונמים, של מ-X שטח, וצמצמתי אותו לחצי מהשטח, נשאר לי עוד דבר אחד קטן לעשות, זה שהם לא יהיו שם בכלל. ואני מקווה, כי בסוף לפלסטיני, שטבח אותנו, הוא צריך לזכור את השביעי לאוקטובר כנקבה, נקבה המשמעות שנעלמת לו האדמה מתחת לרגליים. זאת נקבה. כל השאר זה שום דבר. הוא בדרך לאן שהוא. וגם אנחנו בדרך לאן שהוא. ואני מקווה שאנחנו נצמצם את החזיתות שלנו. כי לעבוד ב-18 חזיתות זה קשוח. הלוואי ואנחנו נצמצם אותם רק למדינות ריבוניות. זאת אומרת, אם אתה שואל אותי, תגיד לי, אבידה, באמת, מה ייתן לנו עתיד לדורי דורות למקום הזה? אז אני אגיד לך, אני, בתור אחד שעבר טראומה, אני כל דבר מנסה לתרגם לעצמי, לא ברגש, מעביר את הרגש מהר לרציונליות, ואומר לעצמי, תגיד, מה נותן לי עכשיו עתיד לדורי דורות לעם הזה? אז אני אגיד לך שמה שנותן לי עתיד לדורי דורות לעם הזה, זה שישראל מחר כמדינה ריבונית, היא שכנה של 4 מדינות ריבוניות. מי זה הארבע? מצרים, לבנון, סוריה וירדן. המשמעות, יש שני אזורים שהם בעיה קיומית על ישראל, אנחנו לא הבנו את זה. עזה היא בעיה קיומית על ישראל, יהודה ושומרון בעיה קיומית על ישראל. אז אני אומר לך שאנחנו, אני לא יודע אם אנחנו בדרך, רק אני יודע שכרגע נרצחו לנו 1,200 באותו יום, ואתמול שמעתי 900 ומשהו חיילים, 2,200 איש הלכו, תמיד אתה אומר שאם אני עובר בנקודה א' לב', אתה רוצה להרגיש יותר טוב בב'. כרגע אני לא מרגיש יותר טוב בכלום. כרגע אנחנו פתוחים בכל מקום, פתוחים בעזה, פתוחים בלבנון, פתוחים באיראן, פתוחים בכל מקום, ללא שום יכולת הכרעה כרגע. אני מקווה שאני אוכל להגיד בעתיד, שהבן, כרמל ודנה, אשתי, לא הלכו לשווא. אני מקווה. אני מתפלל לזה, כי כרגע אין לי מה להגיד לאף אחד, כי כרגע אני אומר לך, בסיטואציה הקטנה שאנחנו נמצאים היום, אני יכול להגיד על האנשים שלי, הם הלכו לשווא. לא התקדמתי לכלום. כן, עלינו אולי בציונות שלנו, עלינו אולי בעדיקות שלנו לאהבת הארץ הזאת, להבין מה היא. אולי שם התקדמנו. מבחינה ביטחונית, אנחנו במצב קשה, מאוד. וזה נובע משני דברים. דבר אחד, המדינה, היא לא הגדירה מי זה האויב, עד היום דרך אגב. והדבר השני, הצבא לא הגדיר מה זה לנצח. הוא לא יודע מה זה. ואני מזכיר לך, או מעביר לך, בסדום, שאלוהים שאל, האם יש 3 צדיקים בסדום, לא נשמיד את המקום. מה שקרה לנו, יצרנו, אנחנו, במו ידינו, יצרנו סדום, ויצרנו דיכוטומיות, בתוך כל אזור. אמרנו שהחמאס הוא רע, ואנשים בעזה הם טהורים, יצרנו בחיזבאללה, שהחיזבאללה הוא לא משהו עבורנו, אבל האנשים בלבנון הם אוהבים אותנו, וגם באיראן אמרנו שהייתולות הם מדהימים, רק הציבור הוא אוהב אותנו. יצרנו בעצם 3 צדיקים בסדום. טעות בסיסית. אי אפשר לנתק את העם מהטרור, ואם יש שם טרור, כל העם הוא טרוריסטי. ועכשיו אנחנו צריכים להבין את זה, ולא להתחיל להתייפף מול אף אחד. כי אני אומר לך שבסוף העולם כעולם,
2: אני ואתה לא באמת מעניינים אותו. וכשאתה מבין את זה, כדאי שנדאג לעצמנו, רק לעצמנו. בכל הכוח.
3: אני מסכים. מסכים ש... אני מסכים למה שאנחנו צריכים לדאוג לעצמנו. אני גם מבין למה אתה אומר שלא התקדמנו. יש מקום, יש זוויות אחרות, בוא נאמר, באזור הצפון, שאני נמצא. אף פי שהייתה בוקר אזעקה. התחושה אחרת. התחושה אחרת, הייתי, היינו ביום עצמות בקריית שמונה, עשינו שם הלל מאוד שמח. זה היה מדהים. אתה יודע, עיר שהייתה בסכנה של טילים, פתאום חוזרת לחיים, אנשים שמחים, אנשים מאמינים בעתיד, אנשים בונים, אתה יודע, הרבה קבוצות של אנשים באו להתיישב בתוך קריית שמונה, להתיישב בתוך מטולה, להתיישב בקו הגבול בצפון, כי היו כאלה שכבר התעייפו וחזרו, אמרו, אמרנו, אנחנו מגיעים לתל אביב, שחררו אותנו, בטח יש גם בדרום כאלה.
2: ברור.
3: אבל כנגדם יש לך כוחות צעירים של אנשים שבאים ואומרים, אנחנו בואו נתפוס את הקו, אנחנו נבנה, אנחנו נעשה, ואני מאוד מאמין בעם הזה. אני רוצה לספר לך, אתה יודע, עכשיו אנחנו מצאים בימי ספירת העומר, אז כולם זוכרים שימי ספירת העומר זה על מה שהיה בתלמידי רבי עקיבא, נכון? שלא נגעו כבוד זה בזה. זה בדיוק כמו שאנחנו מדברים עכשיו. כן, אנחנו עד היום כאילו נוהגים מנהגי אבלות בתקופה הזאת, כדי להזכיר לנו, דיר בלק, זה מה שהפיל אותנו, וזה מה שיקים אותנו. אבל יש סיפור כתוב בספרי הפוסקים כתוב, שחלק מהסיבות למנהגי אבלות בתקופה הזאת, זה מסעי הצלב. מסעי הצלב, שזה נשמע רחוק כמעט, אני יודע כמה, 700 שנה, 800 שנה. הם היו אסון לעם היהודי. ואחרי מסעי הצלב, והטבח המטורף שעשו הצרפתים, הגרמנים והבריטים, עם ישראל קם. קם, לא רק קם, בתקופות האם הכל כך קשות, נכתבו חלק גדול מספרי הפוסקים שאנחנו מכירים, כל רשי, תוספות, רשב"א, ריב"ש, מדבר על טורקיה, רבי חיים פלאג'י, כל המקומות האלה יהודים ישבו בתוך מציאות לא פשוטה, אפילו בירושלים, כותב רבנו עובדיה בר תנורא, במציאות מוטרפת של עוינות, יהודים האמינו בעתיד, ולא ויתרו. הזכרנו מקודם את מגורשי ספרד. יש לי דוד שפעם חקר את שורשי המשפחה שלנו, ומצא, איפה גרנו בספרד? מצא את המקום, ומצא את ה... כנראה כתוב שם בטאבו באיזה מקום. ומצא על מה ויתרנו, מה ויתרו אבות אבותיי ואבות אבותיך, מה הם ויתרו בשביל לשמור על היהדות שלהם? האמת היא, זה לא פעם אחת, אני לא יודע, רוב האנשים לא יודעים שמלבד גירוש ספרד היו עוד 100 גירושים, ו100 עלילות דם, במשד ובדמשק ובפולין ובגרמניה ואיפה לא, ופרעות בלי סוף. ויהודים אמרו, יהיה עתיד טוב, נגיע יום אחד לארץ ישראל, תיבנה ירושלים, תיבנה בית המקדש, אנחנו נרים את הראש וננצח. ביחד ננצח. הביטוי הזה זה לא ביטוי חזק, חדש. הוא ביטוי שמלווה אותנו, והוא, ואני חושב שגם מלווה אותך. ואני, כמו כל עם ישראל, התרגשתי מאוד לשמוע אותך מדבר, שבועיים אחרי מה שהיה בשביל, שאתה אומר, אני הולך לחרוש. אתה יודע, זה נגע, זה לא נגע בנפש, זה נגע בנשמה. זה מילה שנוגעת בנשמה. כאילו נגעת בלב החיים במילה הזאת. אני הולך לחרוש.
2: שמה גלגל החיים. אתה יודע שאני... רגע, עוד מילה אחת לפני שאני חושב שאנחנו הולכים ולאיפה אנחנו הולכים, אני מסתכל על העם היהודי, אני לא דואג לנצרות, בסדר? אישית, אני חושב שהסרות והאסלאם יודעים להתכסח. זאת אומרת, אירופה יודעת לפעול נגד האסלאם, היא תדע. אנחנו כיהודים, יש בנו גן מסוים, שהגן הזה הוא בעצם... או שהוא מחליש אותנו, זאת אומרת, אנחנו כאילו בראש מבינים את הכל. יש בנו בינה, יש לנו חוכמה, יש לנו הכל. רק אנחנו בסוף בראש אומרים, אנחנו לא מסוגלים למציאות. לא מסוגלים למציאות, זאת אומרת, תחשוב ש... אתה יודע, שפעם כולנו היינו יהודה המכבי, היינו לוחמי על, נועזים בכל הכוח. ואז בא גירוש, ובא מה שנקרא, הגילו אותנו, זרקו אותנו, אחרי זה באה השואה, פירקו אותנו, עכשיו השביעי לאוקטובר, ואתה שואל שאלה, מתי נחזור להיות עוד פעם יהודה המכבי? מתי הגלגל הזה יסתובב לנו, ונהפוך להיות עוד פעם לוחמי על, מבינים שהמקום שלנו, ולא נעמוד בפני עמים או מדינות, ברפיסות כזאת, בעיניי אנחנו עומדים ברמה רפיסותית מאוד, אנחנו ברמה שאומרים, אוקיי, אנחנו מבינים את הבעיה בעזה, רק אנחנו לא יכולים לפתור אותה, ואם יש דבר אחד שהוא קריטי, להבין זה מה זו גזרה, ומה זה בחירה. שתי דברים שנשמע על פניו, זה אותו דבר, אבל זה ממש רחוק מלהיות אותו דבר, אני אומר לך שמישהו משמיים, בדרך כלל זה איתני טבע, אני קורא להם משמיים, משמידים אותנו כבן אדם, אני ואתה מצדיעים להם. אומרים לאיתני הטבע, אתה חזק ממני בעשר רמות, אני לא יכול עליך. אבל שבן אדם מקבל החלטה להשמיד אותך, אתה יכול לבחור. זאת בחירה אמיתית, בין לשחוט לבין להישחט. בחירה קריטית על החיים. על העם, נכון להיום, אנחנו כישראל, זה לא אישי, אני ואתה, זה עם שכרגע, בנקודה שאנחנו נמצאים פה היום, בוחר להישחט. למה? כי אנחנו פשוט לא מעיפים אותם. אנחנו אומרים, אנחנו מבינים את הפתרון, אנחנו לא יכולים לפתרון. ואנחנו כרגע, בהבנה שלי, אם אני לא עושה משהו, ובן אדם אומר לי שהוא רוצה להשמיד אותי, אני מבין את זה, אני מקבל את זה, כדאי שאני אגיב לזה, ואם אני לא מגיב

0: חוסר ההבנה של מה זה אומר להיות בבחירה. כרגע כולנו חיים בגזרה. אני כופר בגזרות. אני אומר, אנחנו רוצים לבחור.
1: דיברת מקודם על לבחור, על להסתכל לחצי כוס המלאה. אני מרגיש שותף מלא לכל מה שאתה אומר, שצריך להיות יותר מועזים והחלטיים וצודקים, ולפעול ולהשמיד את מי שרוצה לשחוט אותנו. אני רוצה לספר לך שיחה שהייתה לי בשבת האחרונה. הם בחורים מהישיבה בצפת. שבא ואמרו לי את הטענות שאתה אומר. אמרו לי, הרבה, אנחנו לא רוצים לגייס. אנחנו לא רוצים לגייס. אם הצבא ככה פועל, אם הצבא מספק אוכל אלה, זה, אם הצבא יש לו הוראות פתיחה באש כאלה. ונתתי להם שיעור בשבת האחרונה. ואמרתי לאותם בחורים, תשמע חביבי, אני שותף מלא לביקורות שיש לך על צהל בתחומים האלה. שני התחומים שהזכרת, אולי עוד אחד שלישי, רביעי, לא משנה. אבל תדע לך, אם אנחנו לא נלחם במסירות, כמו שחיילים נלחמים מאות ימים, כמו שחלק גדול מהרמים בישיבה עשו מילואים, אם אנחנו לא נתגייס, למרות הביקורות שיש לנו, כולנו נשחט. כולנו נשחט. אנחנו חייבים מדי פעם להזכיר את החלק החסר של הכוס, כדי לדעת להשלים אותו. זה מה שאתה אמרת. אנחנו חייבים צד שני לזכור שעם ישראל התפקח, לא לגמרי, התפקח מאז שמחת תורה, מאז 7 באוקטובר. נהיה הרבה יותר נחוש מאשר היה בעבר. זה נכון, זה לא מה שאני מצפה, אני מצפה ליותר. אבל גם יציאת מצרים לא הייתה ביום אחד. היו 10 מכות, ומשה רבנו היו לך אחורה קדימה, אחורה קדימה, עד שיצאנו, נכון? יש דברים תהליכיים, ואנחנו בתוך תהליך. אנחנו כעם בתוך תהליך, והעולם בתוך תהליך.
2: אבידה, אני שמעתי שגם לך, זאת אומרת, אתה היית אמור, לא היית אמור לשבת איתנו. נפצעת מאוד קשה. היה שם, מהתחקיר שערכתי, דברים שהדעת לא סובלת. אבל הבנתי בסוף שקרה איזשהו נס קטן, אני אקרא לו נס, אולי אתה תקרא לו משהו אחר, אבל נס הדלת, זה סיפור אמיתי?
0: הדלת שלנו בסוף לא נפתחה, הדלת הממד היא, גם שאני נורדתי ונפלתי אחורה, הדלת לא נפתחה. המחבלים שהם ירו, הם פגעו באחד מהפינים שנתקע בדלת, בפתיחה של הדלת, והם לא הצליחו לפתוח. אני לא יודע מה זה נס, אני כאילו, אתה יודע, בשעת ניסים, נס, גורל, אלוהים, השגחה. שמות, השגחה, זה שמות מגבילים, אני קורא להם, תנר, יש כאלה שקוראים לזה השגחה, אני קורא לזה מזל. אני אגיד לך מילה אחת לגבי האלוהים. פעמל, אני רוצה להגיד לך את זה ככה, כי אנחנו, למי שחי, יש הרבה אלוהים. למי שמת אין בכלל. אין לו בכלל. בסוף, כנראה לי ולבת, תקרא לזה השגחה, תקרא לזה מזל, תקרא לזה האלוהים, מבחינתי אותו דבר. היה לנו משהו שהשאיר אותנו בחיים. יכולנו ללכת בשנייה. לדנה וקרמל, אין בכלל אלוהים. הם הלכו. הלכו לאן שהוא מקום אחר, לא יודע לאן. אז הכל זווית ראייה מאיפה אתה מסתכל. אם אתה מסתכל מסוג המתים או מהחיים, מאיזה כיוון אתה רוצה להסתכל על התמונה הזאת, בסוף בכל תמונה יש שתי זוויות שאתה יכול לנתח אותן, אבל אני קורא לי, כנראה היה הרבה, לדנה וקרמל לא היה בכלל.

0: אתה ודאי מכיר את מה שכתוב בזוהר הקדוש, שהנשמות של הבן שלך ואשתך הן הכי קרובות אלוהים. אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. אנחנו מאמינים בזה וגם רואים את זה. אני גר בצפת ליד מירון, ליד מקומות של צדיקים אחרים. אתה מרגיש את המגנט שלהם האדיר, אחרי אלפי שנים, את העוצמה אינסופית. אני גם גדלתי בבית של אבא, איש פלא, איש צדיק. שהוא גידל אותנו לחוות גם את הכוחות הרוחניים, לא רק את הפיזי, לא רק את מה שהעיניים רואות, כי באמת העולם כולו מורכב גם מאנרגיות רוחניות. אמרת אהבה, אמרת אמונה, אמרת יושר, אמרת צדק, אמרת אהבת חיים. בסוף זה המנוע של העולם, והמנוע של החורבן זה אהבת המוות, השהידים,
1: קורבנות,
0: קורבנות, בטח.
2: אין ספק שמי ששמע עד עכשיו רוצה לשמוע את כל ההמשך, באמת. ההמשך נמצא ביוטיוב של מורנו רבנו הרב שמואל אליהו, בלשכת הרב שמואל אליהו. תכניסו, שההקרבה לא תהיה לשווא, הרב שמואל אליהו ואבידה בחר, מה יהיה בעתיד. כן, אין ספק שכולנו צריכים להגיד תודה למורנו ורבנו הרב שמואל על צורת ההסתכלות הזאת, על היכולת באמת לגעת בנשמות, ולהגיד תודה לגיבורים כמו אבידה. וואו. כן, אין מילים, ממליץ להקשיב להכל. עד כאן אנחנו מסיימים את אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת בעלותך תפשין ביבב. ושוב תודה למיכאי מאון שהיה איתו היום. אני אבד במסיים אתכם את התוכנית לערב זה, ומאחל לכולם שבת שלום, בשורות טובות, גאולה שלמה, וניפגש כאן ברדיו גלי ישראל בשעה 12 ביום שישי, כמו כל יום שישי, מחר בתוכנית חיים קהל החיים, מורנו ורבנו שמואל אליהו רבו של צפת. עד אז לילה טוב, בשורות טובות, גאולה שלמה.

בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: שם

גלי ישראל מכל מקום בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי

0: איזו פתיחה, ריטה אהובתי. איזה שיר אדיר, נכון? טוב, ברוכים הבאים, חבר'ה. לאלף נמר, ניסיתי לאלף נמר, אני לא מסוגל לאלף... כן. קיק על בא קטנה בבית, קוראים לה מי בודה, זה השם שלה, שאני אוהב אותה בצורה בלתי רגילה, ואפילו אותה אני לא יודע לאלף. הדבר היחיד שקרה לי טוב זה שהיא מאלפת אותי. הכלבה מאלפת אותי. כן, כן. ולכן, אם אתם רוצים לדעת בן כמה אני, תכפילו את השנים כפול שבע, because I'm a bitch! סליחה. תשע דקות אחרי השעה שש, אתם על התוכנית של המדינה, רדיו גלי ישראל. חג חמישי שמח, אני מאוד אוהב את שלוש המילים הללו. חג חמישי שמח. זה כמו עוד חג בעם ישראל, רק שהוא מגיע בכל שבוע, וזה מרשים. אז הערב, בשעה עשר, נתחיל לדבר עם דברים שמחים ונעבור כזה מסדר יורד, מהסבבה לגועל נפש. סדר מנחם?
1: מתאים.
0: זה עורך התוכנית שלנו, יחד איתו כמובן ברק אליאס, הירושלמי המכונן, ארמון הנציב is in the house. Yes, yes. מנחם, רמות is in the house, man. נכון?
1: כן.
0: כאילו אתה כזה גאה ברמות והוא כל כך גאה בארמון הנציב, מי אתם? אנחנו גבעת מסועה. כולנו פה ירושלמים, אגב, למי שלא מבין במה מדובר, אבל אנחנו ירושלמים, כמו שהעיר הבירה היא של כולם, התוכנית הזו שייכת לכולם. זה שאנחנו ירושלמים, זכינו לגור בבית של בורא עולם, אתם פחות, אבל אנחנו מתייחסים אליכם כאחים רגילים, כולכם אותו דבר, פרט לזה שאתם לא ירושלמים. וכשאני אומר שאתם לא ירושלמים, אז יש את ה... לא נורא, לא נורא, לא נורא. יש כאלה אומרים, נו תראה את הגמור הזה, איזה מזל שאני לא ירושלמי. גבר, גבר, איפה אתה גר רגע? איפה? אני רוצה להגיע אליך לבדיקה. כן. טוב, אחרי שנרגענו מהעניינים, הערב בשעה 10, מסיבת הקלאסיקות שלי, כל הלעיתים הגדולים ביותר של רחבות הריקודים משנות ה-90 ועד היום, ההיפ-הופ, הדנס, הרגטון, הטרנס של פעם, הדברים המדהימים שרקדנו בימים ענקים שהיו חיי לילה אמיתיים במדינת ישראל, מה שכרגע... איזה חיי לילה, איזה חיים, אז לא את הלילה. אבל הערב אנחנו מנסים לשנות את התודעה. מעיר הבירה, המסיבות הטובות ביותר בישראל, קורות הערב, דווקא בעיר הבירה. מי היה מאמין? וואו, תקשיבו, ובא לציון גואל, אני לא מאמין שאני אומר את זה. ירושלים בסיטי פרטה. הערב בעשר, במועדון הברוילר, מסיבת הקלאסיקות, גילאים, 28 וצפונה. הממוצע גילאים הוא בין 34 ל-48, זה הממוצע. וזה מדהים בעיניי שאנשים יוצאים לבלות ולו לכמה דקות. אסקפיזם מוחלט, לא ילדים, לא כלום, אתם פוגשים אנשים בגיל שלכם שלא ראיתם כל כך הרבה זמן, עם המוזיקה שחיברה את עם ישראל פעם, מה שהיום כולם בקבוצות בודדות, פעם היינו כמקשה אחת, מה שחלק אינטגרל מהדרישה שלי בעולם הזה, שנחזור להיות ביחד. ואם זה בחיי לילה, אז שזה יהיה בחיי לילה. כולם ביחד. אז אלה, אתם מוזמנים ושהשם מברך אתכם. ועכשיו, נעבור לכותרות הלא נעימות. אופר וינטר, אתה גבר, ואני אוהב אותך, והלוואי עלינו אנשים כמוך בכנסת הבאה. אופר וינטר, אם כבר נלחמים, מנצחים, בלי קשקושים. אני אקצר לכם את מה שהוא אמר, אתה תלוף במילואים אופר וינטר, שאני אוהב אותו ממש, ממש. לוחם אמיתי, אוהב ישראל, לא מרכין ראש, לא, בטוח לא וקסנר יכול להיות קרוב אליו, ולא, אפילו לא רחוק ממנו. אין, אין, לא קיים השטויות האלה. תראו את הקצינים הבכירים בצבא, קאט צריך לעשות, להעיף את כולם הביתה, ולהתחיל מחדש, כי אין אמון. להשאיר סגני אלופים, וזהו, מעל, לעשות להם מבחנים, מי היה בווקסנר, אוטומטית, הורדות דרגה וכאלה. עוד פעם, אם אני הייתי שר הביטחון, היה פה שקט ל-200 שנה ולא היינו שומעים קשקושים. צבא צריך לרסק, לנצח ולהשמיד את האויב. פה במדינת ישראל, החלה הזו יותר מדי מרגיזה, ולכן אנשים כמו אופר וינטר צריכים להיכנס לכנסת, ופחות קשקשנים, מרכיני ראש, סמרטוטייה, לא בשבילנו יותר, ספגנו מספיק, הדם היהודי הוא הקדוש ביותר בעולם, תקראו לי גזען, מה אכפת לי? אני מדבר בשם אבא שלי, זה בורא עולם, אלוקים, שבחר אותנו היהודים. ומי שרוצה להרכין ראש ולקבל אויב בתוך הבית, שעושה לנו מה שהוא רוצה, בשיתוף אנרכיסטים קשים מאוד, שמה שהם רואים בעיניים זה שנאה למדינה. זהו, צריכים לשנות פה. ומי שממשיך בהרכנת הראש הביתה, שיהיה בליכוד, שיהיה לא יודע איזה ימין. הביתה, להעיף אותם הביתה, מרכיני הראש. כולם, גם אם זה עולה לנו ביוקר, הביתה ולעשות שינויים. מישהו צריך לומר פה את האמת. נשבר לנו, לעם ישראל, רובו, כי אנחנו דמוקרטיה, לרובנו נשבר מההאכלות השמאלניות ההזויות עם ליטוף פרוגרסיבי שמגיע מחול. כל אלה הביתה. איך נבדוק מי אלה? מי היה בווקסנר, קודם כל. מי נגע בדבר הזה? אוטומטית לסמן. לא טוב. הרי אתה לא תגייס למתכל אנשים נוכלים, נכון? במתכל לא יכולים להיות רמאים. במתכל לא יכולים להיות נוכלים?
1: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: הנה, רוצים עוד הוכחה חוץ ממנו? ואהוד ברק?
1: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: זהו, הם היו במתכל, ולא נראה לי שהם אנשים שהרוב מאמין להם היום, נכון? כי אם אתם לא בצד של הרוב, מישהו מכם צריך להתחיל לטפל בנושא הזה ובעצמכם. טוב, הנושא הבא בארכנות הראש, אם אנחנו כבר מדברים, אז תדעו לכם שהערבים פה מתחמשים. עכשיו, בדרך כלל לא מדברים על זה, נכון? מדינת ישראל, יש להם נשק, אתם רואים, מצאנו נשקים, 15 רובים מצאו, וואו, אתם יודעים כמה נשקים יש אצל הערבים ומחכים לפקודת יום הדין? עכשיו, הכל אני רושם לכאורה, אני לא יכול להוכיח לכם כלום, אני רק רוצה שתבינו מה קורה במערכות. בכפר מנדה בצפון למשל, כוחות המשטרה פשטו על כמה מתחמים. מה מצאו שם? רובי M16, קלצ'ניקובים, מגזינס, שזה בעברית מחסניות. ואם אתם חושבים שכפר מנדה, אתם מבינים את זה שיש לנו מזל מאלוקים שאיתמר בן גביר סוף סוף מישהו שאנחנו לא רגילים, אנחנו מה רגילים להרכנות ראש? להתחנף לעולם? שישחטו יהודים, אז מה? העיקר אנחנו מראים פנים יפות לשונאי ישראל בחו"ל. יאללה, יאללה, יאללה. איתמר בן גביר, מחיאות כפיים ממני, אני אפילו לא דורש מהצוות, אבל אם אתם רוצים, תמחאו כפיים. איתמר בן גביר, כאלה אני רוצה. זהו, כאלה אני רוצה. ואתם הערבים, תגידו, אתם באמת חושבים שכולם מטומטמים? יש לכם מזל שיש לנו את השמאלנים בארץ. הם מגנים עליכם. בגץ איתכם, זה איתכם, הכל לכאורה. אתם חושבים אנחנו מטומטמים? בבחירות הבאות שיהיו בספטמבר, בעזרת השם גם אני רוצה שהבחירות יהיו עכשיו, מצידי. צריך לגמור את הסאגה הזו, ולדעת שברגע שהרוב יצביע לימין, נגמרו הקשקושיאדות. לא נראה יותר ערבים שאוגרים נשק לפקודת יום הדין, 7 באוקטובר, שלא נדע, יכול להיות יום קרקס לעומת מה שהם רוצים לעשות לנו פה. אז נמשיך להרכין את הראש, איזה מזל שיש לנו בשבק מישהו שאתה מאמין בו, איזה מזל שגופמן עומד להיכנס למוסד, אנשים שאתה מאמין להם, תסתכלו את העבר של המוסד, ואיזה אנשים היו בשבק, זה נס גלוי שהגענו למצב הזה, זה נס גלוי ולכן בורא עולם, השתבח שמו לעולמים, תן לנו 80-85 מנדטים לגמור את הסאגה, לא נצטרך פה, ובורא עולם, אני רוצה לדבר איתך לפני פתיחת השידור שלי, בורא עולם, אבא שבשמיים, תעשה טובה לעם ישראל. אנחנו אוהבים אותך, מתפללים, מפחדים ואוהבים אותך בהגאווה האדירה שאתה בחרת אותנו מכולם. בבקשה, תנקה מהימין את אלה שהם לא ימנים. תעיף בבקשה מהימין את כל מרכיני הראש. תעיף מהימין את כל הסוסים טרויאנים שהם בעצם שמאלנים, שמתחבאים בתוך הימין. תודה בורא עולם. אני אוהב אותך, ואני עבדך לעולמי העולמים. אני האבק.

0: יאללה, בואו נתחיל, זה חג חמישי שמח. מתחיל, אתה יודע שבדרך כלל לא מדברים בשעות מסוימות על אלכוהול, אסור. לי מותר. למה? אנחנו בשעות כבר מעולות. אבל כשאנחנו לא נסתבך, אנחנו לא נשתמש במילה אלכוהול, אלא אלכווה אבל. כן? כן. יש לי ביירות לתת לכם, עכשיו אני צריך להגיד בירה, אז אני רוצה לשנות המילים. יש לי ארגז ביירות, בסדר? על כבהבליות, אבל מגניב. אגב, כמה על כבהבל יש ביירה, בבק ביירה? כמה יש אלכוהול, מישהו יודע?
1: 0.0, לא?
0: לא.
1: 5.
0: לא נכון, 5%. לא, נראה לי פחות. לא יודע, אני לא מבין בזה. תבדוק רגע באמת ב-GPT. תגיד, GPT שותה אלכוהול? לפי תשובות שהוא נותן בלי כסף, הוא גם עושה סמים, זה לא... כן, בוא נבדיק, כמה יש בבירה רגע? בן, אתה לא טועה. מחצי אחוז עד 5%.
1: יש מישהו שמבין פה בבירות.
0: מי? אתה שותה בירות? אתה שותה?
1: שותה, לא הרבה. לא כשהוא נוהג ולא זה, אבל בבית.
0: כן.
2: בבית, כן.
0: זה טעים? בירה זה דבר טעים?
2: כן, לדעתי כן.
0: סבבה. אני לא שתיתי, מני לא יודע מה זה. אתה לא שותה גם, נכון? אין לך מושג.
1: אני לא אוהב, לא.
0: כאילו אם אתה שותה פטל אננס, תראה אצל הירושלמים, כל טעם הוא פטל משהו. הרי פטל הוא הטעם בעצמו. אבל הוא צריך להגיד תרכיז אננס, תרכיז... פטל לימון! פטל טרוט! זה הירושלמי. בקיצור, אני מאושר לומר לכם שאני רוצה לתת למאזין... ברק, תבחר מספר מ-1 עד 50? בחרת?
2: כן.
0: מה המספר?
2: 26.
0: המאזין ה-26 ששלח את המילה בירה, מקבל ממני ארגז בירות, מתנת, החברים הטובים שלי, זו חברת השתייה הכי גדולה שקיימת בארץ, האחים נחמיה משקאות. יש לכם או ארגז בירה, או צמד בקבוקי איילה חסון. ערק איילות, כאילו, כי איילה חסון היא האיילה הכי מהממת בארץ. איך אני אוהב את איילה חסון? אגב, היא יודעת שאני אוהב אותה ככה. אני דואג לומר לה את זה. אני מעביר לה את זה גם דרך בעלה. שלא יהיו מצבים ש... אוהב אותה כאדם, היא המורה הישרה, ההוגנת, הכוכב שאיתו אתה מסתכל בשביל להתיישר כעיתונאי. איך אני אוהב אותך, איילה חסון. הלאה, הלאה, הבא בתור, הבא בתור, אמתי, מה אתה מתחנף? אוהב אותה. מה הבעיה? אז או שני בקבוקים של ערק, איילה חסון, וואי, תגמור אותי על זה, או ארגז בירות בשביל הכיף. מה מתאים לכם? המאזין ה-26 יקבל מאיתנו את הבירות, והמאזין ה-26 לאחר מכן יקבל מאיתנו את הערק. הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
1: 058-36-222-03.
0: מתי הבחירות? למניינם. ספטמבר.
1: עדיין באזור
0: זה. זה באזור כן. ספטמבר, נכון? אז מצאתי שיר שמתאים לבחירות. קוראים לחבר'ה האלה Earth, Wind and Fire. זה היה להיט ענק שנקרא ספטמבר. בנימין נתניהו. שבורא עולם יעשה אותך יותר ימני ויותר חזק ולהפסיק להרכין ראש לסמרטוטיאדה הגיע

0: זה בן בנימין נתניהו. עכשיו קיבלתי הודעה מחבר טוב שלנו בשם רמי.
1: כן.
0: רמי אמר, הבחירות הבאות בספטמבר, זה בן בנימין נתניהו לשופט עמית.
1: שופט?
0: מה זה שופט? כן, אז זה יהיה בין המדינה, המיעוט הקטן, הפריבילג, המתנשא, הזכוח, שמנסה להתנתק מבורא עולם כמה שיותר, בזכיחות אדירה. אגב, דומים כולם אחד לשני. אתה יודע, זה משפטים קצת קשים מה שאני אומר, אבל בין צדק, יש לנו עיניים בקודקוד, אנחנו רואים, הם כולם דומים, הם כולם אותו דבר, זה מפחיד. אבל הכולם הזה זה מיעוט קטן עם הרבה כסף והרבה כוח. אז הבחירות הבאות זה בין ישראל עוצמתית חזקה מאוד נגד אויב, להשמיד, לקסח, בלי ברבורים, בלי עכשיו להתחנפן, בלי להתלקק, בלי לעשות. אנחנו העם החזק, הטוב, המושלם, הבנים של אלוקים. אנחנו צריכים להוריד את הראש בפני, מה זה הדבר הזה? אז מה אתם מעדיפים? יצחק עמית או ביבי נתניהו? יופי, איפה ההיגיון? אם אמרתם יצחק עמית רפואה שלמה, ואם אתם מביבי נתניהו, שאלוקים ייתן לכם יותר כוח ויותר ויותר ויותר ויותר, שנסיים את הסאגה הזו פעם אחת ולתמיד. אבל אנחנו קשקשנים גדולים. הרי הנזק הוא לא השמאל. זה הבוגדים הימנים שלא יוצאים להצביע. כן? ימני שלא יוצא להצביע. שאתה יודע שאנחנו נמצאים פה, ואם יפסידו בבחירות באיזה קומבינה שמאלנית, כי אין סיכוי, ואם זה יקרה, זאת תהיה קומבינה, לכאורה, אתם צריכים לדעת שאנחנו נחזור לימי האבן. הם יגמרו את הצורה של הימין בצורות הקשות ביותר. הם לא מתביישים. זה שהם במיעוט עכשיו הם מעזים לדבר ככה לפני הבחירות, מה יקרה כשהמושכות יהיו בידיים שלהם? ולכן תתעוררו טוב טוב, כי עוד מעט יהיה אסור לי לדבר על זה. עוד מעט לפני בחירות אסור לשדרים לומר מה הם חושבים, מה הם מדברים, סותמים לנו את הפה. אז תדעו לכם את זה עכשיו. אוי ואבוי לעם ישראל אם אין לנו 80%, לא משנה איזה צד, לשמאלנים או לימנים. אחד מהצדדים חייב לתת בראש. ואני מקווה שזה הצד הנכון, הצד של בורא עולם. מי החליט שזה הצד של בורא עולם? הוא אמר לי. הייתה לי התבודדות והוא אמר לי. ואז הרבי מלובביץ' אמר לי. ואז גם התפילין אמרו לי. ואז גם ברק רצה להגיד משהו.
2: כתוב, ימין השם רוממה.
0: הסבר לאנשים שכולם יבינו?
2: פסוק.
0: מה זה אומר? אתה תפרש לנו אותו?
3: שהצד הימין של
0: הקדוש ברוך הוא הצד הנכון.
3: הוא הצד החזק.
0: גם כשאתה מתחתן, אתה אומר, אם אשכחך ירושלים תשכח, ימיני. לא שמאלני, לא שמאלי, ולא כלום. ימין. אתם יודעים שביבי נתניהו כותב ביד שמאל? אז מה זה עושה אותו? שמאלי? שמאלי.
3: גם אני שמאלי.
0: אבל גם אמרו לי פעם, אני רוצה להרים גם לאחים שלי השמאלנים, שמי שכותב ביד שמאל, הוא מאוד מוכשר.
3: חכם אמרו פעם.
0: תן לי לכתוב בצד ימין, מה זה עוד אם השתי אותך לא מוכשר ולא נעליים. תודה רבה. מיד אני מחייג למאזין ה-26. ניתן עוד שיר ככה בשביל הכיף, אני רוצה קצת אווירת שירים. מה היום חמישי יום, כיף. בוא ניתן את קולפליי, A Sky Full of Stars, איזה שיר מדהים. אממה, שילחו את ה... יש פה אנשים, שים לי את ההודעות, אני לא יודע אם אנשים בכלל רוצים לשתות פה. אולי אלכוהול זה לא מתאים לפה, על כבה, אבל סליחה. לא יודע. איזה לא רוצים, על מה אני אדבר? נראה לי מני, אני ואתה המוזרים היחידים בארץ. איפה שאני לא אלך, תמיד מישהו יביא לך צ'ייסר, יגיד לך, לחיים. אתה אומר לו, לדוד, למה ללחיים? אני לא שותה, אני רוצה יוסי. ליוסי. לחיים, לדוד, מה זה משנה למי? ואז אתה אומר להם, אני לא שותה אלכוהול. איך מתעקמים עליך אנשים? כאילו אתה, כאילו אני איזה אבם. א', אני כן אבם, אני עמדי במלוא מוחו, זה ראשי תיבות, אבם.
3: טוב, אתה אבם בלי אלכוהול, דמיין אותך אבם עם אלכוהול, אין לנו סיכוי.
0: אם היה אלכוהול, איך הייתי מתנהל?
3: אין לנו סיכוי.
0: בואו נבדוק עכשיו. בירה. שילחו רק את המילה בירה למי שרוצה ארגז בירות, מתנת האחים לכם ים השקעות. סבבה? שיר, מיד אני מחייג אליכם. ככה עושים רדיו. לא צפוי, מגניב, מושך, ורבלי. קצת מטומטם אני, אבל בסדר. הכל בכיף. אהבה גדולה.

0: איזה יופי. אני אוהב Sky Full of Stars. הנה המאזין שמקבל מאיתנו ארגז ביארות. כן, הנה זה מגיע. בואו נבדוק. All right. Put your hands up in the air. למי מחייגים? גידי, זה אני. גידי, תענה. לא, זה לא גידי גוף. איזה בלגן היה פה אם זה היה גידי גוף. גידי! אין גידי. מי זה גידי? מה? גידי ישראלוב. לא ענה לנו גידי. לא נורא, מאזין נוסף. בואו נבדוק. אולי הוא יענה לנו.
1: הלו.
0: זה פחות משנייה. שלום לחגית ויינגרטן. אני אוהב אותך ואני לא רוצה לשגע אותך. את נמצאת עם אנשים. יש ארגז בירות בדרך אלייך שתהיה לך שבת
1: שם.
0: אני יכול, את בטח שאת מאמינה. מי הקים את העולם? מי בורא עולם נקרא? מה השם שבורא עולם?
1: בורא עולם, בכבודו ובעצמו.
0: יפה, אז את מאמינה. תראה, את מאמינה.
1: השאלה.
0: מאיפה את בארץ, חגית?
1: פתח תקווה.
0: איזו יפה, אני חייב לציין, את מהממת ביופך.
1: תודה רבה.
0: ועכשיו, מה את עושה בחיים? כי אני סוג של נצלן כזה?
1: אני מעצבת גרפית.
0: לא נכון, אנחנו צריכים אותך, תעזרי לנו, אנחנו רוצים לבנות איזה לוגו. בקיצר, אפשר לדבר איתך בהמשך?
1: בטח.
0: יש! ארגז בירות בדרך אלייך, מתנת...
1: איזה כיף לי, וואו.
0: את מעדיפה איילה חסון או בירות? מה העדיפות?
1: שאלה טובה.
0: ערק, נראה לי ערק הולך לעשות לך פצצה, נכון?
1: הכל טוב, מה זה יהיה? טוב.
0: יאללה, אז בירות או... פרד זוג, אני ואתה. פרד!
1: טוב, יאללה, בירות.
0: יאי, קיבלה את הבירות, בדיוק זכיתי בעניין של בירות. ארגז בדרך אלייך, חגית, תודה רבה לך, והמשך האזנה מצוינת. איזו מהממת. תקשיבו, בנים פה. זה אנשים מדהימים מכל רחבי הארץ, אה? תרשמו שהיא בגרפיקה מתעסקת, היא חזקה מאוד. מעצבת גרפית זה דבר חשוב מאוד. לימדו אותי האנרכיסטים ללמוד, לימדו אותי שקומבינות עוזרות בהכל, אז אני רוצה להידמות לאנרכיסטים, השמאלנים, קומבינות. בכל מקום, אז אני דרך הרדיו מנסה להידמות אליהם. ואז בסוף הם שולחים לך תלונות, הוא עושה קומבינות. לא, מה זה, אתם? היי, מה זה, הטוב, אין קומבינה. אז אתם גם מתגייסים ברמה מטורפת. אף פעם לא דיברתם על לא להתגייס, נכון? אף פעם לא הייתה סרבנות אצלם. השכל אצלם, הכסף בטוח אצלם. מינימום אנשים עם רעש אטומי. זה פשוט לא יאמן. טוב. נמשיך הלאה, אם נתנו את הארגז בירות, עכשיו זה הזמן שלנו להעניק תמורת תשובה, רשימת מתנות, וואו. אז הנה החידה שלנו להיום, חידת מה קדם למה. אגב, בשבוע הבא אנחנו נמשיך לשחק את המשחק הזה, כי יש על זה באמת טירוף. תשתדלו פחות GPT, תעשו מסאז' לראש, זה כמו אומגה 3, להכניס קצת זיכרון, להפעיל את הראש, אם אתם כל היום תהיו ב-GPT או ב-AI כזה או אחר, אתם תתנוונו, זה כמו אדם שלא עושה כושר, בסוף הגוף יבגוד בכם. צריך להפעיל את הראש ותאמרו זאת לילדים. אני אומר לכם שמי שצופה בטלפונים יותר מדי זמן, יהיו לו טיקים בעיניים, בעיות מוטוריות, כל הדברים הללו, אני לא רופא. אבל תדעו שזה עושה צרות גדולות מאוד למוח. ולכן אני פה משתדל, בצורת האולד סקול, שיטות פעם, לתת לכם להנות. כי פעם באמת היה הרבה יותר טוב מהיום. גם מבחינה שכלית, מחשבתית. אז הנה חידה, בלי GPT. למרות שמי, אתם סופרים אותי. תעשו מה שבא לכם. אם בא לכם מסאז' לראש, הנה החידה שלנו, והפעם הולכים על מוקדי הכוח של השכל. שימו לב. כל אותם מקומות שאני אקריא, בדוק... לא יודע, זה לא בדוק, אבל כל המקומות שיקריא, אני משער שלא ימנים שולטים שם. בסדר? גם מתנהגים לפעמים בצורה קצת מוזרה, אבל בואו נבדוק משהו אחר לגמרי. מי מבין האוניברסיטאות הבאות שאני אקריא? איזה מוסד אקדמי נפתח קודם? ואלו הם הנתונים. האוניברסיטה העברית בירושלים, אגב, מהאוניברסיטאות הטובות בעולם. נגיעות שמאלניות, הארדקור, אבל... גם את זה נשנה, כי בעם ישראל לא יכולים להיות במוסדות אקדמיים אנשים שהם נגד מדינת ישראל, שאין להם לא ידע, יש להם שנאה, יש להם אנטי, גם נגד הדת וגם נגד המדינה. אלה אנשים שלא יכולים להיות במוסדות אקדמיים. אבל עוד הפעם, מי סמני להחליט? הבחירות. נגמר, מי שמדבר נגד מדינת ישראל, אני הייתי אומר בסתירה להעיף אותו, אבל אני נגד אלימות. אז צאו את הדרך להעיף אותם. האוניברסיטה העברית. הטכניון בחיפה, אוניברסיטת תל אביב, או מכון ויצמן למדע. מי יכול לומר לי איזו אוניברסיטה או איזה מוסד אקדמי נפתח קודם? האוניברסיטה העברית בירושלים, הטכניון בחיפה, האוניברסיטת תל אביב ומכון ויצמן למדע. אם אתם יודעים את התשובה, שילחו את שמכם, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה. הנה הכתובת.
2: 058-36-222-03.
0: ברק? לייטנינג? זה לייטנינג אטיאס. לייטנינג אליאס, סליחה. אליאס, מה המוצא שם? מה זה אליאס? זה מרוקאי?
3: לא, פרסי.
0: אליאס זה פרסי?
3: כן, אליהו בפרסית זה אליאס.
0: אליאס, לא ידעתי. אליהו חושקי לבנים נוסבי זה חשנגי. מה המספר?
3: 058-36-222-03.
0: גנבו לדודו טסה מהרכב. בדיחות, מכירים את זה? זרקו עליו באבן, ירד לבן דם.
3: נום שם.
0: הנה דודו טסה הענק עם הגולה. הופעה חיה ומרשימה.

שני בקבוקי ערק, ככה בשביל הכיף, אם יודעים את התשובה. איזה מוסד אקדמי נפתח ראשון, רבותיי וגבירותיי? אלו הם האפשרויות, האוניברסיטה העברית, הטכניון בחיפה, אוניברסיטת תל אביב או מכון ויצמן למדע, אם אתם יודעים. אני ממתין לתשובות שלכם. מיד מיד אחרי הפסקת הפרסומות, נחייג למישהו או מישהי מכם בעזרת השם עם תשובה נכונה. יאללה בקבוקים, יאללה יאללה חסון, יאללה ערק יאללה חסון. וואי, איזה ערק פגע זה, אה?

0: התוכנית של אלעד עמית.
1: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: מני, מי שומר עלינו בכפר קנה היום?
3: אסף חנגל.
2: אסף חנגל נמצא בכפר קנה? גם שם אנחנו עומדים להשתלט? חלס, אורחים אורחים, אולי מתנהגים לא יפה לפעמים, בסדר? אורחים צריכים לדעת להתנהג יפה, כי אם אורח בבית שלך מתנהג לא יפה. חנגל, אנחנו אוהבים אותך. זה קצין צינורות נקרא לזה, נכון? קצין וי-פיי, קצין חיבורים, קצין תחנת הרדיו, וקבלו את הבקשה הבאה.
4: ערב טוב, אלעד המדיה היקר. אם אפשר להקדיש שיר לילד, ליום הולדת, בן 11, מעיין, של מוקי, ילד של...
5: היי, מזל טוב, מזל טוב.

0: שיר יפה, תודו, נכון? ילד כן. של אבא, זה אומר, ילד של אבא, אבא שלנו זה אלוקים, לכל אחד יש את האבא הפרטי שלו, אבל בורא עולם הוא האבא של האבות, הוא האבא של העם היהודי, הוא החליט שאנחנו הילדים הזה. טוב, ככה, אנחנו במסגרת התוכנית שלנו רוצים לתת הרבה מאוד במה, הרבה במה לאנשים ש... לא יודע, או שהם שולחים לי מוזיקה ואני מתרגש ממנה מאוד, או לאנשים שהם נצר. נצר זה שיש לך משפחה רצינית, נגיד מוזיקלית. אני לא אומר לכם למי אני מחייג, אבל אני מחייג לילדה צעירה, שאני מקווה מאוד שהיא תענה לי לטלפון. בסדר? הנה הטלפון, תן לי את זה בלייב. אני לא יודע אם היא מחכה לשיחה שלי, אבל בוא נבדוק. הלוואי והיא תענה. שיחה לא מזוהה, ילדים לא עונים. חינוך מהבית לא עונים למספר חסוי. בוא נראה אם היא תענה לי.
1: הלו.
0: שלום.
1: שלום, מי זה?
0: זה אלעד עמדי, שלום נעמי, מה שלומך?
1: שלום. מה קורה?
0: עוד טיפה טוב, אני משתגע, אבל רגע, אנשים עכשיו שומעים אותנו ואין להם מושג למה חייקתי. אז לפני שנספר מי את, אנחנו רק נאמר שהיום קיבלתי שיר שלך ונפלה לי הלסת. תגידי, בת של מי את? איך הצאת לנו שיר כזה פצצה? מאיפה זה בא? נעמי, מאיפה את בארץ?
1: מירושלים.
0: ירושלמי. תשוויצי, איפה בירושלים? אנחנו ירושלמים תמיד גאים, חייבים לומר מאיפה.
1: ברור, אני דוחפת את זה בכל מקום. אני, כן, אני מרחב

0: ביתו של האיש היקר, גדול זמרי ישראל לטעמי, אמיר בניון, והבת של מרים, כפרה על מרים, איזה אימא יש לך, ואת איזה אימא חכמה, היא הייתה בכיתת מצטיינים, היא תמיד הייתה מכוננת, תמיד היא הייתה חוד החנית של השכל, עד היום דרך אגב, תראי איך אני מרים לאימא שלך, זה לא יאמן, ואיזה אבא, איזה אבא, אבל עזבי אותם רגע, מה הם קובעים, מי הם בכלל, הכל זה את, הכל זה את, נעמי, מה זה השיר, ספרי לי על השיר שקיבלתי היום בפעם הראשונה.
1: זה שיר שכתבתי בכיתה זין, היום אני בכיתה יוד, אז כתבתי אותו בכיתה זין.
0: כן.
1: וזה שיר שמה שנקרא ממש תיאר את מי שהייתי ומה שעברתי באותו שלב מבחינה נפשית.
0: כן.
1: וזהו, ואני מאוד אוהבת את השיר.
0: את יודעת שהדבר הראשון שאני ואת עכשיו עושים ברדיו, אני שמעתי את השיר הזה בקטנה, וזה לא באמת עניין אותי, כי כשיש משפחה, אני לפחות ככה רואה את זה, נצר למשפחה כמו שלך, בכלל לא צריך לשמוע את השיר, זה ישר לשים פליי, כי זה הכבוד מבחינה אומנותית, ילדה בכיתה זין שכותבת מוזיקה, וזרעך הוא בניון, אז בוא נמצפים פה למשהו שהוא פצצה. האם זה משנה לך מה יגידו האנשים, או שאת בקריירה שלך, אהבה למוזיקה, שהיא ללא דופי, בלי קשר לאף אחד? האם הדבר הזה משפיע עלייך להיות הבת של? השאלה הקלישאתית המעצבנת הזאת.
1: לא משפיע עליי, זאת אומרת, אני כן מאוד מאוד הושפעתי, בהרבה דברים, אבל בסוף, כאילו, אני לא יכולה אחרת, אני לא יכולה להגיד, אוקיי, עכשיו אני אעשה מוזיקה אחרת, שהיא יותר מתאימה, כאילו, זה לא יעבוד. אז אין לי ברירה, אלא פשוט לעשות מה שבוער בי, כאילו.
0: איזה יופי. תגידי, מבחינת לימודים, כי את אמרת שאת בכיתה יוד, זה בעצם התיכון, אז את גם זמרת מופלאה. מי שלא מכיר, הגרסה שעשית עם אבא לסופה, זו הילדה, אגב, המאממת הזו. אני רוצה, באופן הכי פשוט למאזינים שלנו, את בכיתה יוד, האם לימודים לפני מוזיקה?
1: לא.
0: מוזיקה לפני לימודים, את אומרת.
1: מוזיקה לפני הכל, זה הכי חשוב לי.
0: כפרה עלייך, את יודעת שבגן עדן, ההיכל הגבוה ביותר ליהודים הוא היכל המוזיקה. ידעת את זה?
1: נכון.
0: יש תו שמיני בעולם הבא. אבא שלך משתמש בתו הזה כבר בעולם הזה, אבל הוא משיח מוזיקלי, אז אין לי מה זה. אבא שלך הוא באמת אגדה. ואת יצאת ממנו ומאימא שלך מרים, אין עלייך בעולם. זה אומר שאני דוד שלך? יש מצב כזה? אתה יכול לקרוא לי דוד. דוד אלעד זה גם בטוב, לא? אני מרגיש ככה, כמו דוד שלך, אני לא יודע, גם אמא, גם אבא, אותך עדיין לא פגשתי, אבל אני שולח לך פה חיבוקים, ושיהיה לך בהצלחה. אנחנו תוכנית רדיו מאוד מואזנת, מאוד משפיעה, ואני רוצה שעכשיו תהיי גם שדרית ברדיו, ותציגי את השיר של נעמי בניון, להיות בן אדם, בבקשה.
1: אוקיי, אז עכשיו נשמע את השיר של נעמי בניון, את שיר הבכורה, להיות בן אדם.
0: אה, גם שדרי טובת. אני אוהב אותך. זה דוד אלעד שאומר לך. אני אוהב אותך, נעמי, להתראות בהצלחה, מאמילה. להתראות. נו כבוד. הבת של אמיר בניון ומרים, המאממת. נעמי בניון.

0: גם היא ירושלמית.
1: אתם יודעים מי עוד ירושלמית?
0: לא רק בשביל הכבוסה, אני אוהב להשוויץ על העיר ירושלים, כי יחסי ציבור היא לא מקבלת. כל פעם שתגידו, הוא מתל אביב, מה אכפת מתל אביב? מה תל אביב? ירושלים, זו האימפריה. אתם יודעים שיובל דיין ירושלמי? האם ידע?
1: כל פעם אני אביא נתון, כאילו אנשים, נו, אז מה אם יגר בירושלים? מה ההבדל אם היא ברעננה או בירושלים?
0: ירושלמים זה עם בתוך עם, שגרים בתוך... תגיד, אנשים ממקומות אחרים, בית החמים עליי, רוצים לחשמל אותי ב-N220, רוצים 440, ישר לעשות אותי אבק, נכון?
2: לא, אני חושב שהם פשוט מקנים.
0: פעם איזה מישהי אמרה לי, פעם בשבוע שעבר זה היה, אחת מהמאזינות אומרת לי, מה, גם אני יכולה להשתתף אפילו שאני לא ירושלמית? לא הבינו את כוונתי. כוונת המשורר היא להרים ולהגדיל את העיר ירושלים. באמת, לפאר אותה, וירושלים היא העיר הכי מדהימה בעולם. אם הייתם עכשיו גרים בארצות הברית, או באיזה מדינה באירופה, אירופה בבית, כי הלכה אירופה, אין יותר אירופה, נשארו רק קופסת סיגריות של אירופה, אירופה הלכה, הערבים גמרו אותה. אבל לפני שהייתה את ההפיכה העלובה הזאת, בחולשה הפרוגרסיבית השמאלנית האירופאית בראשותו של איך קוראים לנזק הכי גדול בעולם שהוא כאילו חבר אבל זה אסור לסמוך עליו אובמה אבל מה השם הערבי שלו
2: חוסן
0: אובמה עינה על העולם יאללה כן, זה הנזק הכי גדול בעולם כי אחרי זה באו מוזרים נגיד כמו ביידן זה ביידן. ביידן! ביידן? כן, ואחרי זה באה הגמלה, הנעקה, בעברית תקנית, נכון? הנקבה של הגמל היא
2: נעקה.
0: למי מבני האדם נעקות דומות? למוזרה. דומפ! דומפ! איך קוראים לה? קמלה?
2: קמלה.
0: הגמלה הריס. מה זה? עוד אנשים כאלה, וואי וואי. ואתם יודעים שיש יהודים בארצות הברית, אלה שבחרו בהם, אלה אסור לסמוך עליהם. הדמוקרטים בארצות הברית שווה ערך לפרו כדורגל, יש פיפה פרו, איזה משחק יצא. כן. טוב, מספיק עם השטויות. הלאה, הלאה. אנחנו צריכים פה בני אדם טובים. תן לי בבקשה את התשובה לחידה. מי מבין המוסדות האקדמיים שאני קראתי, הקראתי, ציינתי זה עכשיו, נמצאים במקום הראשון. בואו נבדוק. מי הוקם ראשון? הנה הטלפון.
3: הלו.
0: שלום, אדוני.
3: שלום.
0: מדבר אלעד המדי, אנחנו בשידור חי ברדיו גלי ישראל. מה שלומך, יואב?
3: ברוך השם. אני בשם הבן שלי שאוהב להאזין לך.
0: אז תביא לי את הבן שלך, כפר עליך, תביא לי את הילד שלך.
3: אני רוצה לדבר איתך, הנה.
0: תביא לי אותו, זהו, וואו, המקום.
4: שלום.
0: שלום יפה, תואר חמוד ומאמן, איך קוראים לך?
4: יאיר.
0: יאיר, אתה אוהב להאזין לי ברדיו?
3: כן.
0: אבל אני זקן, אני משמיע מוזיקה של עתיקים כזה, אני מדבר שטויות, פוליטיקה וזה, זה באמת מעניין אותך?
4: אני אוהב את החידות,
0: זה תפרסי. איזה גבר אתה. רגע, באיזו כיתה אתה?
4: וואו.
0: ואתה תלמיד טוב?
4: כן.
0: וההורים גאים בך ממש ממש?
3: כן, בטח.
0: אל תדבר, אבא, אני שואל את הילד. כפרה, איזה אבא גבר. תשמע רגע, אני חייב לשאול, אתה ילד טוב גם בכיתה, אתה עוזר לילדים, אין לכם דבר כזה חרם בבית ספר, נכון? אתה לא מכיר דבר כזה.
4: לא.
0: יופי, יופי, אתה בבית ספר מצוין, ותמיד תדע. שילדים עושים משהו לא טוב לילד אחד, תמיד תהיה חבר של הילד שעושים לו משהו לא טוב. בסדר? ותמיד תגן על כולם, ותמיד תשמור על המשפחה שלך, תוציא ציונים טובים. איפה אתה גר? מאיפה אתה בארץ?
4: בחריש.
0: וואו! בחריש. ומה אמא עושה בחיים?
4: מורה.
0: ואבא מה עושה?
4: אבא עובד ברפאל.
0: אז אסור לספר. אחרי זה נדבר עם אבא. אנחנו צריכים קומבינה מאבא, אני צריך שישלח לי לא משהו רציני, משהו שמותר, איזה טיל במעטפה אם הוא יכול לתת לי שרשום שם באהבה מעמדי. אני רוצה ללכת לעשות עזרה לצבא, בא לי לעזר בצבא. רפאל, איזה כיף, איזה, יש לך אבא חכם וגיבור, אתה יודע את זה?
3: תגיד היום
4: השם.
0: אבא אומר לו מה לענות, אבא, תקשיב, זה שאתה ברפאל, דונט, אני אומר לך, אני טוב בגלוק.
3: רגע.
0: תפסיק להתרגש. אני מדבר עם, אני רוצה להרים לילד, רוצה להרים לו שיבין מאיזה נצר הוא, אתה מבין? אבא עובד ברפאל, אמא מורה, חינוך מושלם. אתה שומר מסורת, נכון?
4: כן.
0: יופי, איך אני גאה. איזו כיפה יש לך על הראש, איזה צבע? חלק. איך זה נקרא? הציונות הדתית, נכון? אם היית עכשיו בוחר, היית בוחר ציונות דתית, נכון?
4: כן.
0: אתה אלוף עולם ואני אוהב אותך. ילד, יא מקסים, יא מוכשר, יא דוגמה יפה לבני נוער. מה קם לפני? איזה מוסד, קודם כל, איזה מוסד אקדמי אתה רוצה ללמוד בו כשתהיה גדול?
4: הטכניון, כמו אבא שלי.
0: אבא שלך היה בטכניון, יפה. ומה התשובה לחידה? האוניברסיטה העברית, הטכניון, אוניברסיטת תל אביב או מכון ויצמן למדע? מה קם ראשון?
4: הטכניון.
0: מה אמרת?
4: הטכניון.
0: גבירותיי ורבותיי, מכונן ומכונן, כן! 1924, הטכניון בחיפה הוקם, האוניברסיטה העברית ב-1925, שנה לאחר מכן, אוניברסיטת תל אביב ב-1956 היא הצעירה ביותר, ומכון ויצמן, שנה אחרי קום המדינה. ולכן המתנות שלך, תקשיב, לאבא אתה נותן שני בקבוקים, זה נקרא איילה חסון, אתה לא צריך לגעת בזה, זה לא בשבילך. אבא אוהב את איילה חסון?
4: כן.
0: אז עכשיו יש גם מיץ איילה חסון, זה נקרא ערק, מיץ איילה חסון, בסדר? זה לאבא. אתה מקבל, אל תגיד לאבא, לא נעים, יש לך 200 שקלים ממני בפירת האדום, לך תקנה מה שאתה רוצה, בסדר?
4: יש, תודה רבה.
0: אני אוהב אותך, להתראות, שבת שלום.
5: תודה רבה.
4: יאללה, ביי.
0: תן לי את האבא, תן לי רגע את האבא.
5: הלו.
0: שלום אדוני מרפאל.
5: שלום ולא, תודה רבה על הטלפון, אני
0: חייב, תקשיב כפרה עליך, אני חייב לצאת להפסקת פרסומות. עם ישראל יכול לחיות בשקט עם השכל שיש לנו ברפאל ועם ההמצאות שלנו? אפשר להיות רגועים? תגיד כן.
5: אפשר להיות רגועים, להתפלל תמיד לקדוש ברוך הוא שיעזור לנו, זה תמיד צריך, ובטח אנחנו ברוך השם גם עושים את שלנו, ובעזרת השם יהיה טוב.
0: אני גאה להיות בן עמך, תודה רבה אדוני, להתראות, ביי ביי.

0: אייל גולן, אה? איזה יופי אייל גולן. זה מתוך האלבום האחרון שלו, מחדש שירים ישנים של עצמו, כן? עושה את זה בצורה מופלאה, אייל גולן, המוזיקה של פעם, זה מה שאומרים לו, אני מניח, יום יום. עכשיו, יש לו קהל, אני חושב, לאייל גולן, הכי הרבה קהל בארץ. הוא יכול עכשיו לפתוח את... איפה הוא מופיע עכשיו? כאילו, קיסריה זה כבר בקטנה בשבילו. נגיד, לא משנה, איצטדיון טדי, נגיד. הוא לוקח את איצטדיון טדי, כל יום הוא ימלא את איצטדיון טדי. זה אייל גולן. גם עומר אדם חזק. אבל תראו את השנים. צריך להסתכל על העבר. תמיד תכבדו את הוותיקים. גם עומר אדם הוא כבר ותיק, אבל ילד ביחס לאייל גולן. מה שכן, הוא הדבר הבא. זאת אומרת, צריך לכבד. תמוד ועניין של כבוד, של מוזיקה מצוינת, וכשאומן בסדר גודל, כמו של אייל גולן, לוקח שירים ישנים של עצמו ומחדש, תראו איזה יופי. זו מחווה שהדור הצעיר יכיר. מה זאת אומרת? אתם חייבים להכיר. מה? משום מה, אוזניות עושות לי קצת בעיות. רגע, רגע שנייה, יש לי פה תקלה מעצבנת באוזניה. טוב, תכף אני אסדר את זה. בינתיים, אני רוצה לומר למאזינים היקרים שלנו, כל שיר שאתם רוצים לשמוע, יש לכם אפשרות בתוכנית שלי לבקש. שבדרך כלל מה, תאמינו לשדרי רדיו, ראינו תחנות רדיו, מה זה הטופ של האמון. אתם מבקשים שיר, הם משחקים איתכם משחקי קופקופי. בואו קופקופי? אני חייב להתבגר. אני כבר בגיל שאני חייב להתבגר. לפחות לדבר בצורה סבירה. מזעזע אני. בכל אופן, אם בא לכם לשמוע שיר מסוים, אתם מבקשים את השיר בבקשה. זאת אומרת, כבודעה קולית. שלום אלעד, אני רוצה לשמוע את השיר של... whatever, תבחרו מה בא לכם. לא יודע. שם השיר בצורה מטורבטת, נעימה, כיפית, קצרה. טכנאים שלנו יחברו את השיר, נשמע את הבקשה שלכם ואז את השיר. שלא תחרטטו, נכון? בדרך כלל איזה חרטוטים יש ברדיו? בבקשה, תשמיע לי את השיר של זה, והוא בכלל משמיע מה בא לו. חייבים להחזיר את הכבוד לרדיו. להחזיר את האמון של האנשים בתקשורת הישראלית, שהיא שואפת כרגע ל-14. 14%. איזה נוכל אני, משחקי מילים. 94%. FM.
1: 106.5 גם הולך.
0: FM.
1: 89.3.
0: FM.
1: האפליקציה.
0: FM. כן. מה ראשי תיבות של FM, אתם יודעים? Frequency Modulation. שתדעו, סתם בשביל הפוזה, בשביל שחק אותה שאני מבין רדיו, 30 ומשהו שנה ברדיו, מה הוא לא. טוב. בואו נעשה סדר. אני רוצה שאתה תגזים, אנחנו כבר בשעה השנייה, 13 דקות אחרי השעה 7, כולי בהתרגשות, ים אנשים נמצאים עכשיו ברכב, רוצים להגיע הביתה, עצבים, עוברים לתחנה, בום, חדשות. עוברים עוד פעם, אכילות ראש. ואז הם מגיעים אליי, שאני גם אוכל את הראש, אבל לפחות אני שם גם מוזיקה, ופרסים טובים, וחבר'ה משוגעים יש לי ברדיו, במובן החיובי. אוהבים אתכם, פה אוהבים אתכם באמת.
1: לגמרי.
0: כן, גם אם אתם חושבים שאני קשקשן, נו. ראיתם פעם ערוץ תבלה? אז אני עוד בסדר, בואו נ...
1: הרבה יותר
0: מזה. בסדר גמור, גם בסדר וגם גמור. כן, אוקיי. הנה החידה הבאה שלי, אבל הפעם יש לי רשימת פרסים שאני רוצה שאתה תבחר. עכשיו תשמע, יעדוסי האהוב שלי. אני רוצה שתבחר מתנות שיבלבלו את כולם, גם נשים מבוגרות שבדרך כלל עושות פוזות. אני לא שולחת הודעה. הדבר הזה הוא ביביסטי מדי. זה בבון. יופי, על זה רציתי להתעקע. אני בבון גאה, אתה יודע איך אני אוהב בעלי חיים? ובואי נתערב שאת לא אוכלת בשר, נכון? את טבעונית, כי את אוהבת חיות. ואם ככה, למה את אוכלת את האוכל שלהם? ולמה את בזה להם? למה? מה רע להיות בבון? אני בבון ימני גאה, ביביסט שלא בוחר בביבי, אבל ימני אמיתי. ובעזרת השם 85 מנדטים, ואז נגמר הסיפור. אנחנו נחבר אתכם לאהבת ישראל. ותפסיקו להיות קשקשנים גדולים. מספיק. אהבת ישראל, ללא בורא עולם והתורה, אנחנו לא שווים סתירה. הבנת את זה, גברתי? הבנת? יופי. זו הייתה דמות שהמצאתי עכשיו, זה לא באמת מישהי. מני, תן לי בתנות. בוא, תגאל אותי מהטמטום. מאזינים שומעים, אומרים, זה צריך טיפול בוודאות. א', צודקים, ב', אולי אני באמת אקבל טיפול. כן, דבר אליי.
1: אז בוא נפנק את המאזינים. מה אתה אומר? הכנתי להם רשימה פה, תקשיב. אבא לביאים עלי.
0: בוא נשמע.
1: זוכריות. בשווי לפחות 600 שקלים.
0: לא הקורנפלקס, קריות, שמניחים עליהם את הראש. זה של ריתי הראל, חברים, זה רשת עם 41 סניפים. כל קרית פה, הזוג הזה עולה מינימום 600 שקלים. תהיה לכם שינה, תחלמו ימני. קריות כאלה תחלמו טוב, כי אם תחלמו צד השני זה יותר סיוט. יאללה, דבר אליי, מה עוד?
1: אחרי זה ניתן להם סט צירים, שווי מאות שקלים.
0: רגע, אתה רומז פה שלא יודעים לבשל? שאתה משחרר פה סירים?
1: לא, בן אדם הלך לישון, הוא קם, הוא נהיה רעב, הוא צריך שיהיה לו איך לבשל, לא?
0: הוא צריך לבשל לפני שהוא שם את הראש על הכרית. שהוא בא, הוא רק מחמם אחרי זה את האוכל. אתה יודע מה זה לקום משינה ולבשל?
1: האמת
0: שלך, צודק. צודק. Be lazy, man.
1: אז נביא להם
0: סט סירים. תהיה שמאלני כזה, נחמד. תהיה שמאלני תתביישו לכם. כן, אוקיי, אז הענקנו.
1: נחזור למתנות.
0: צביקה, תציל אותי.
1: כן. אז קריוטי, והנו להם סט סירים גם בשווי...
0: זה מתנת פוד אפיל, אגב, הסירים של פוד אפיל, אחת החברות הרציניות ביותר בישראל. כדאי לכם, פוד אפיל, מי שלא מכיר או לא מכירה, עכשיו תכירו.
1: אחרי זה נפנק אותם עם בוסם, מתנת האתר פרפיום אייל.
0: אפילו דוודב טוואפז, שזה דודו טופז, לא היה מחלק מתנות כאלו. תראה מה זה, כשיש 1,200,000 איש לתחנת הרדיו גלי ישראל ביום, אז אנחנו יכולים לעשות עבודה יפה. האם השמאלנים ששומעים אותי והם אחים שלי, אני חייב לציין, זה שאני צוחק מדי פעם, כי גמרתם אותנו, מקום המדינה ביזיתם אותנו, דרכתם לנו על הראש. אז עכשיו תנו לנו קצת, מה, בקטנה אנחנו, מה? הם אחים שלי, הם מיעוט, אבל שמקשיב לי, ולכן זה חשוב לי מאוד. אתם לא צריכים להיפגע, תחשבו איזה מבאס זה, שעכשיו נגיד אני יורד על שמאלנים. אבל תחשבו שמקום המדינה ועד היום עשיתם את זה. רק על ימנים. אז אנחנו רק צוחקים. אתם מתכוונים לזה. אבל ברוכים הבאים בצל קורתנו, אנשי השמאל. זה כבוד אדיר בשבילי שאתם מקללים אותי, שולחים לי הודעות גנאי. זה מחמם לי את הלב. אתם לא תאמינו. אני לא סופר אף אחד, אני מודה ומתוודה. שום כללה, שום איום. זה לא, עליי זה לא עושה רושם. אבל שאני יודע שאתם איתי, כפרה, אני אוהב אתכם. תודה שאתם איתי ומוציאים את האנרגיות האלו. כי מה, אם לא הייתם אתם, איך הייתי יודע לקבל אהבה? איך הייתי יודע לכבד מהי אהבה? ברוכים הבאים בצל קורתנו, אוהבים אתכם שמאלנים, בעזרת השם רפואה שלמה, ביבי. זה טוב, ביבי. מה, אז אמר ביבי קינג, לא על הכיפה כאן, נגן גיטה, מה הבעיה? ביבי? תשלימו מה שאתם רוצים. שמעתי את הכללות שלכם, שמעתי. תראה, תראה, סתכל. שים לב. קפלן! ביבי, ה?
1: פוצץ להם חלון ברכב.
0: תראה מה קורה! העבירו לי תחנה כולם. יאללה, היינו ב1,300,000, נשארנו 1,200,000 היום. בוא נסתום. קריות בשווי 600 שקלים, סט צירים בשווי 100 שקלים של פוד אפיל. בוסם מתנת האתר פרפיום האל ו... ארוחה זוגית אני רוצה לתת, אמר שלי?
1: כן.
0: פפגאיו. אם הם היו באירופה זה היה בבגאיו, אבל אין, פה זה ארץ ישראל, פה מדברים בפי, אין פלסטין, אין בלסטין, אין דבר, חרטות בחוץ, החוצה, חרטות בחוץ. מסעדת פפגאיו בפי, מעניקה לכם קילו בשר, קינוחים, שני כוסות יין, שתי כוסות יין, אימאלה. בא לכם? תענו לי על חידה אחת, שהיא די ילדותית. כי אני אינפנט, אני ילדותי, ציון 4 בקצונה, אינפנטיל. בדיחה. הנה החידה. אנחנו הולכים עכשיו על משחקי קופסה, לראות כמה ילדותיות גם בכם נעוצה. איזה משחק ילדות הומצא או הופץ קודם? איזה משחק מבין ארבעת המשחקים שאני אקריא, היה המשחק הראשון שהופץ או הומצא. שימו לב. מכירים את ה... אתה מכיר שאתה הולך יחף ואתה דורך על הלגו? לגו. איך אני אקרא לזה? הצעצוע הבא. ברבי, הבובה ברבי, בסדר? מונופול, אתה מכיר את המשחק מונופול? כן. וקוביה הונגרית. זה שיש צבעים, אתה צריך לעשות את כל דופן בצבע. זה מסובך, נכון? כן. אבל הימנים זה קל, כי הימנים זה האליטה. מה, נהיה ערוץ תבלה עכשיו, מה הולך פה? הימנים הוא זה, זה הימנים. ימנים מי שכותב ביד ימין הכוונה. חסרים מגנים ימנים פה בביתר, או שלא. טוב, מאזינים יקרים, סליחה על הטמטום. הנה הכתובת למשלוח ההודעות, רק אתם חייבים את שמכם ומאין אתם בארץ בתוכן ההודעה, ורק אז התשובה. דבר אליי, מני.
1: אז הכתובת הוא 05, הכתובת אי, אי, יום אחד אני אלמד. 058-36-222-03.
0: ירושלמי, ארמון הנציב, תן לנו פה באווירה של המספר, אולי בשפה שלך יבינו.
2: 0-5-8-3-6-2-2-2-0-3.
0: פעם האפס היה נסראללה, הייתי אומר נסראללה 5-8, אבל אין נסראללה. אין. אמרתי, אוקיי, בוא נלך על מחבל עם אח שמו ויעבד זכרו אחר. אין.
1: עודך, חוסל כשבוע.
0: גם עודה הלך עם אח ועידך. אין לי, האפס רוצה להישאר אפס. ולכן, אל תר... מוצ'טבה, 5-8. לא, הוא, לא, האפס מתבייס להיות מוצ'טבה. אל תעליף את האפס, סבבה? מוצ'טבה, 5-8-3-6-2-2-2. מוצ'טבה, תעזוב אותו. 3. את מי תעזוב? יעקב ברדוגו? בוא רגע, אחי. אני חייב את יעקב ברדוגו שיסביר לכולם מי זה מוצ'טבה חמיני. למה דווקא יעקב ברדוגו?
1: למה?
0: הוא הכי ורבלי, הוא מבין עניין. הוא בשני משפטים אומר את מה שאני אומר שעתיים.
1: מסכים.
0: מוצ'טבה יהיה האפס?
1: לא.
0: אנחנו לא מעליבים את האפס, צודק. טוב, שימו לי את ההודעות, בואו נבדוק אם אנחנו בסדר. מאזינים. אבישי פז, אתה טועה. סתם שתדע. אבישי פז שלח טעות. אוקיי. שלום יום, אומר לי תשובה נכונה. מה עוד? עמדי, מה? מה זה, מה זה הודעות זאת? דודי גליקשטיין, אתה תותח. סמדר יאיר, אחותי היקרה והאהובה, אגב, היא חברה ממש טובה שלי. התואה. גם ירין מאופקים, תואה. אור מרמלה, אתה טועה או תואה, אני לא יודע אם אור זה הוא או היא. אלעזר אבוטבול, מאופקים, אוהבים אותך. יוסי פלח, אתה טועה. החבר'ה מחריש, כל הכבוד. רמת גן, אתם טועים. עמדי, תקפיץ את האולפן עם ג'קי מקייטן. כפרה עליך, מי ששלח את ההודעה הזאת, מורדכי, אתה צריך להשאיר הודעה קולית. בנועל, אני יודע שאתה מאזין חדש. נועל יש לנו פה בתוכנית. הפורמט אומר שאם אתה רוצה לשמוע שיר, אתה שולח הודעה. עמדי, שלום, תקפיץ את האולפן עם ג'קי מקייטן המאנטזת. באותו הרגע, הטכנאי מצרף את השיר לבקשה שלך. יאללה, בוא נבדוק אותך. הודעות קוליות לבקשות שירים. הנה הכתובת, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: ואיזה משחק הופץ ראשון? או היה הראשון מכולם? הלגו, ברבי, מונופול או הקוביה ההונגרית? מי מבין הארבעה, בסדר? מבין ארבעת המשחקים, הומצא ראשון או הופץ ראשון, בסדר? קדימה, אני ממתין לכם. זהו, מה, פננות. הנה, נכנס לנו לפה מיכאל אנקרמן, דוגמן במקצועו. שחקן כדורגל, מאמן של אהבת השם בדוקים. בדוקים הוא לימד אותו להוציא את השחור ראשון במשחק. מכיר דוקים? אתה יודע מה זה דוקים? זה אלוף ישראל בדוקים. כן, כן, מיכאל אנקרמן, מה שמת לי פה? בקשה של מאזין?
3: יפה ולבן.
0: בנשמע
4: עמדי, אני חוזר, יפה ולבן של משה כהן, קבר. תודה.
0: מה? לא הבנתי. הוא רוצה יפה בלבן של גרסת כיסוי של משה כהן. למה הוא לא רוצה את המקור? אולי הוא רוצה לפרגן לחבר שלו. גם קומבינה. יפה. טוב, יאללה, פרגן לחבר, בוא נשמע את זה עוד פעם.
4: עמדי, אני חוזר, יפה בלבן של משה כהן, קאבר. תודה.
0: דרגש על קאבר, הוא מפרגן לחבר. בוא נשמע את החבר. יאללה, מה יכול להיות? משה כהן. יש רק אחד בארץ, משה כהן. תן לי, גבר!

0: מה אומר משה פרץ, איך הביצוע? או, יפה, משה פרץ מפרגן לו. משה כהן, כל הכבוד, יפה בלבן.
1: אחד השירים היפים לכניסה לחופה, אני חייב לומר, בתור די-ג'י ותיק.

0: יפה מאוד. מי שביקש את השיר הזה, אני מניח שהזמר הוא או חבר שלו, או שהוא שר לו את זה בחופה. לא יודע מה האופציה, אבל יאללה, פרגנת ליהודי, עשית למישהו שמח, עשית טוב לכולנו. מנחם, אהבת?
1: מאוד.
0: תגיד, אצל דוסים בכניסה לחופה כשאתם מתחתנים, יש די-ג'י או שזה, איך זה באמת עובד? כאילו, אני די-ג'י לחרדים מדי פעם, יוצא לי, אתה יודע, אני עושה כל כך הרבה שנים, אני חושב שאני הוותיק ביותר, היה לי אירועים לחרדים. אבל אתה יודע, זה תמיד יש את הכיסא קלה, כיסא קלה, נרות, באים, זה שבעה סיבובים סביב החתן בחופה. זה עדיין קיים?
1: ברור.
0: אי אפשר במנגינה כזו, נגיד, חתן קלה לא יכולים להיכנס ביחד וההורים כבר בחופה? לא מקובל.
1: לא, נכנסים, האבא נכנס עם ההורים.
0: מה היה השיר כניסה שלך לחופה, אתה זוכר?
1: לא, אני אגיד לך, בציבור חסידי, לא כל כך, זה עדיין עוד לא נכנס כל המושג כניסה לחופה.
0: איך חסידים נכנסים לחופה? זה מעניין, תראה.
1: יש מנגינה קבועה ששירים.
0: מה, דלת בבות?
1: דומה.
0: מה, איך זה נקרא?
1: רוצה לשמוע איך זה הולך?
0: כן.

0: וואי וואי, מגי תביבי תגמור אותנו עם הרוק ששמתי פה על המיקרופון. טוב, חסידים ממנגינה, איך נקראת הנעימה הזו, המנגינה, באופן כללי?
1: יארי בון, מה ששרים את זה בשבת.
0: וואלה. מני, אני כל יום לומד ממך משהו על האחים שלי החסידים, שלא היה לי מושג. בחגים אתה בא עם בגדים מיוחדים. זאת אומרת, אם אני עכשיו הולך קונה חולצה לבנה ואיזה חליפה לעשות פוזות על ההורים שלי בחג, לכם יש בגדים מגניבים לחג, יש לך מין גרב כזו עד הברך, שזה בימך...
1: וואי, אתה ממש חוסך פה הכל.
0: לא, אבל איך זה...
1: הם תכף ידעו מי אני, איפה אני אגע, כל עוד...
0: חבר'ה, רחוב זה ברמות, מה הבעיה? הוא גר שלושה בניינים ליד הרב,
1: איפה שהיה גר... יש לך אפילו תמונה יפה עם השטריימל, צריך לספר להם, עשינו פה בוק בחג האחרון.
0: יש לי שטריימל, שמתי... אתה יודע מה, אני אעלה את התמונה ששמתם... הם לקחו אותי, הם הגנגסטרים האלה. שמו אותי כמו דוסי עם הכובעים האלה וזה, וזה ממש, אבל עם הפרוות וזה, ונתנו לי לנגן להם שיר וצילמו אותי, אתה יודע מה, אני אעלה את זה, יאללה אני אעלה את זה, מה יכול להיות, יגידו עמדי חזר בתשובה, תן לי שאלה,
1: מה שלומך?
0: מצוין, תודה, איך התשובה שלי? היית חזרתי בתשובה, מה הבעיה? שים לב, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, בורא עולם, אין עוד מלבדו, האם אני נחשב לדתי?
1: לא.
0: אבל אוהב את אלוקים, מה זה אומר? שאני בצד הטוב?
1: כן, יופי.
0: תודה רבה. אם אני אעבור בשכונה שלך, יזרקו עליי אבנים?
1: מה פתאום?
0: יגידו לי בוא כנס הביתה, בוא תאכל שווארמה?
1: אם יש ב...
0: אם יש שווארמה, אם יזמינו אותך, יש
1: שווארמה. אם אין שווארמה, מה יגידו
0: לך? אם יגידו לך, לך אתה תקנה לנו שווארמה.
1: תכין לנו, ובוא תאכל.
0: תכין ותבוא לפרו. טוב. מצחיק, מצחיק, אבל הנה החידה שלנו בפעם האחרונה. אלו מארבעת המשחקים, מנחם, תחזור על רשימת המשחקים. אלו מהמשחקים שאני מיד אציין, איזה משחק מהם היה הראשון, בבקשה.
1: אז לחזור על ה...
0: כן. לגו, זה הראשון.
1: אוקיי, על המשחק. אוקיי, אז לגו, כן. ברבי, הבובה.
0: כן.
1: מונופול.
0: כן, משחק הקופסה הזה עם הקוביות.
1: כן, והקוביה ההונגרית.
0: זה, כן, עם הצבעים צריך בצ'צ'צ'צ'צ' ויש כל מיני סינים, גם יהודים, שעושים את זה בשלוש וחצי שניות, סי העולמי. אתה אומר, בונה, לא מאמין. זה
1: שיטות וכאלה.
0: בטח, זה שיטה, אתה צריך ללמוד אותה. הכל זה קומבינה, הכל זה שיטה. יש אנשים שיודעים להפעיל את המוח מהר, ויש כאלה שמשחקים כל היום בטלפונים וחושבים שזה טוב, המוח נעצר. עדיף להיות בצד של אלה שעושים את הקובייה ההונגרית מהר. כן, כן. כל התשובות מתנגזות לאותה הכתובת, וזוהי הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית שלנו. ברבר אותי.
1: 058-36-222-03.
2: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03.
0: אם גם מדברים על חתונות, אתה יודע, זו עונה כזו שנפתחה ומלא הזוגות מתחתנים. אחד השירים היפים בתקופה האחרונה, כבר יותר מ... כמעט שנתיים, של אחד השירים היפים ביותר שהוציא נצ'י נצ'י. זה שם הבמה שלו, שהוא מחק אותו לגמרי. הוא כבר לא רוצה שיקראו לו נצ'י נצ'י. לזמר הזה קוראים רביד פלוטניק. רביד פלוטניק הוציא שיר, אני לא חושב שהוא כיוון את זה למקום הזה, אבל יצא לו שיר כניסה לחופה. אימא להם. גם שיר סלו יכול להיות יפה. גם שיר סיום אירוע. הדוסים לא עושים סלו. אני, הדוסי, אני. הדוסים אצלנו, הדוסים שלנו, רוקדים סלו. קבלו את השיר היפה הזה.
3: יהי שלום במחוזותיך.
4: יהי שלום במחוזותיך.

תפילה בשבילי היא דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

0: יפה, נכון? אהבתם, אהבתם? תודה רבה, אנחנו צריכים מיד לצאת להפסקת פרסומות, אבל לא לפני שאנחנו רגע נתייחס להודעה אחת, שבזמן השיר, קצת הוציאה אותנו משלוותנו. שים לי את ההודעה, בבקשה. אוקיי. לפני שאנחנו נתייחס להודעה, הנה הזדמנות אחרונה לפני הפסקת הפרסמות, כי אני רוצה לשים דגש על הבקשה של אחד מן המאזינים שלנו. אז ככה, אני רוצה להעניק לכם את המתנות הבאות, ואני מגזים במתנות, חבר'ה, באמת, אני מגזים. כי אני רוצה שיהיה לכם טוב על הלב. אלו המתנות שתקבלו ממני, באם וחייגתי לכם, והתשובה נכונה. קריות בשווי, לא, מה פתאום? כן, קריות, סליחה. קריות בשווי 600 שקלים, מינימום 600 שקלים, מתנת רעיתי הראל. זאת רשת רעיתים, 41 סניפים ברחבי הארץ. אנשים מדהימים שתרמו לי פה בתוכנית לחייל בודד, מאותו רגע אנחנו אחים, משפחה, ואני מפרסם אותם בכיף. סט סירים, יוקרתי מאוד, מתנת פוד אפיל. בסדר, זו חברת הסירים, מהטובות ביותר ביקום. באמת, לא צריך, בעולם הם נחשבים למותג ענק. פה אתם מקבלים ממני את הסט סירים הזה בכיף. פוד אפיל, תודה רבה. האתר Perfume.il נותן לכם בוסם לבחירתכם. זה אתר הפסמים הכי טוב בארץ. אתם רוצים לקנות בוסם? יופי, נכנסתם לחנות, עקצו אתכם נגיד. עקצו אתכם פעמיים, כי לא נכנסתם לאתר, וגם עקצו אתכם בכסף. קדימה, האתר Perfume.il, ותברכו אותי אחר כך להצלחה. בנוסף, מסעדת לא בבגאיו, לא בבגאיו, פאפגאיו, מסעדה מטורפת. תקבלו קילו בשר, וגם שתי כוסות יין, וגם קינוחים, מסעדת פאפגאיו ביד חרוצים 3 בירושלים. כל המתנות יהיו שלכם, רק תציינו, בבקשה, איזה משחק מבין הארבעה נוצר ראשון, או שהופץ קודם. האם המשחק לגו, דרכתי על הגומיה הקטנה, או ברבי, שזוהי הבובה, מונופול, או קוביה הונגרית, זה הקוביה שהדפנות שלה אמורות להיות באותו הצבע, צריך לסדר את זה בצורה מסוימת. איזה משחק מבין ארבעה הוא הראשון? הנה הכתובת למשלוח התשובות.
1: 058-36-222-03.
0: דונקה, בהולנדית, תודה רבה. ועכשיו, הנה ההודעה, תקשיבו, שקצת הוציאה אותי משלוותי. אני לא יודע אם מותר לי לומר גם את השם שלו, כי אנחנו, בואו נחייג אליו רגע. יש מצב לחייג אליו, כי יש לו הודעה, שמו מורטי, תבדוק רק אם הוא מוכן להתראיין, לא יודע, הוא לא שולח לנו את זה כהודעה פרטית, כי אני רוצה לעזור לו ברדיו, הוא ממש ביקש פה משהו מטורף. אז תקשיבו, נצא רגע להפסקת פרסומות ממש קצרה, כשאני חוזר, אנחנו גם נהיה עם התשובה, וגם ננסה לדבר עם מאזין אחד, שבאמת צריך עזרה.
2: אתם מאזינים לתוכנית של ילד המדיק.
3: זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים.
4: תוכנית של ילד המדיק.

0: פריידי, זה יופי, יניב בן משיח עם כמה טוב השם. מדי פעם, כן, שירים דתיים, שירים כאלו, גם נשא, הכל יהיה כאן, הכל, עם ישראל בתוכנית אחת, כל עם ישראל בתוכנית אחת, תראו איזה ורסטילי אני צריך להיות בכדי לכבד את כולם, לא פשוט, אבל אני נהנה מכל שנייה, שתבח שמו לעולמים, כל יום, רק שיוסיף לנו עוד ועוד ועוד אנשים, עד עד אנחנו הופכים להיות תוכנית רדיו מאוד משפיעה, שזה יותר חשוב לי מהאזנה, זה ההשפעה, ותשמעו, איזה תחנת רדיו יש בישראל שיש בה 1,200,000 איש? ביום. כל התחנה. באיזה שעה אנחנו פותחים את השידורים פה? 5? 6 או 5? 6 בבוקר. תוכנית ראשונה של מי? פה ברדיו גלי ישראל. ארז אח שלנו, יפה התואר, החכם. אני אוהב את ארז תדמור בצורה בלתי רגילה. הוא גם סופר, הוא גם אחד הוורבלים, אחד מאוהבי ישראל הגדולים ביותר שקיימים פה במדינה. ארז תדמור. ככה פותחים שידורים, עד שאנחנו נועלים את השידורים ביומן לילה, אותו יומן שמסכם את היום האקטואלי בכל ערב בשעה 9, ואתם יודעים מי קיבל את התפקיד הגדול בלהנחות את התוכנית? מנחם רמות מן! מי זה בא? הוא מנחם פה! אוקיי, סליחה. כל ערב ב9?
1: כל ערב ב10, בימי חמישי ב9.
0: כל יום חמישי ב9 וכל ערב ב10. אז מי הקטע של הבוקר מארז תדמור ועד לנעילה שלך 1,200,000 איש ביום? כן? כן. ככה שאנשים שאוהבים רדיו, כולם התגבצו לאותה תחנה שאוהבת, מחבקת, מחברת, והנה התשובה. זה אומר שאני שוויצר?
1: כן.
0: מה אכפת לי? 1,200,000, אם אני לא ישוויץ למען התחנה שלי, מי ישוויץ בשבילנו? מי? מי ירים? מי? תודה רבה לכם. מאזינות ומאזינים אדירים, תודה רבה לכולכם. הנה ההודעה שקיבלתי, אני רוצה רגע להתייחס אליה. אולי ננסה לעשות מצווה פה, אני... אתה יכול להגדיל לי טיפה את הפונט? בוא נה, אני מבוגריה, גמור. עשו לי פה פונט של ילד כיתה ב'. בוא נה, אני מרחיק את הטלפון מהעיניים. הנה, הנה, אני רואה. אני אקריא את ההודעה מבלי לומר את השם של הבן אדם, אני צריך את לבכם שיהיה קשוב, לא האוזניים, אלא הנשמה והלב, תקשיבו לאיזו הודעה קיבלתי, אני לא יכול לצאת קטן, אני רוצה לעזור לעם ישראל. שבוע טוב הוא רושם, הוא רוצה כנראה שבת שלום. אני לוחם מילואים לשעבר, נפצעתי ב-2006 פקיעת גפיים תחתונות, יש לי חוסר תנועה כמעט מוחלט, ברך וקרסול שמאל, הלכו. לפני כשנתיים לאחר מאבק ארוך, הצלחתי לחזור ולשרת את מדינתי ביחידת הניוד הר ציון. א', אני מחפש מישהו שיודע להתעסק עם הגבהות והגנה לסוברו, הבולטיס? יכול להיות שאני אומר את זה נכון? זה הדגם? סוברו הבולטיס? אוקיי. במחיר רגיוני, הוא צריך בן אדם שלא יהיה גרידי, ופה, כמו שאנחנו מכירים את העסקים, כמו שבאלת אין מעם, אתה משלם פי שניים. לא יודע איך, אבל בסדר. פה בעם ישראל צריכים קצת רגש. ב', יש לי ילד מאומץ. יש לנו 7 ילדים, 5 מהבטן ו2 מהלב. הוא עבר את כל המשברים של האימוץ, כולל הכל. הוא נכנס לקיצור, הוא נשבר הילד באיזשהו שלב. טוב, צהל הוא גוף מסורבל. אני צריך עזרה פה לסיוע במציאת מכשירים חשמליים כמו... טוב, אי אפשר לקרוא את ההודעה, אני לא מבין בדיוק מה הוא רוצה כאן. ננסה לתפוס את הבן אדם, הוא מבקש פה עזרה, זה נכה צהל, אנחנו מנסים לחייג אליו, הוא לא עונה לנו. מני, תנסה לתפוס אותו, אנחנו צריכים פה עזרה לבן אדם, אבל הוא לא עונה לי, ואני, יש פה סיפור ממש ממש ארוך לרדיו, אנחנו כמובן ננסה לתפוס אותו במהלך הימים הקרובים, ונשתדל לעזור לאיש הזה. שהשם מברך אותך אחי, ורפואה שלמה קודם כל, על הלב הענק שלך, על מה שעשית למען המדינה, וזה שאתה מאמץ ילדים, ויש לך 5 משלך, צריכים לעזור לך. נשתדל, אני פשוט, זה כל כך ארוך שאי אפשר לעשות את זה בשידור ממש בשנייה, אז תסלח לי ואנחנו נשתדל לעזור לך כמה שאפשר, במה שאנחנו יכולים. אלינו אגב את הסיפור הזה לפייסבוק, רק צריך לערוך את זה נכון, כי הוא מההתרגשות שם כותב דברים קצת בהתבלבלות קלה. כנסו לפייסבוק של התוכנית שלנו, תחפשו אלעד המדי, אתם רואים אותי עם פוזות של מאחורה יש את השלטים של רדיו גלי ישראל, משחק אותה איזה דוגמן. בסדר, בפוזות, דוגמן מצות אוני אולי, דוגמן חכות. דוגמן, מה זה דוגמן? הצבנו שם את הבקשה שלו, ובעזרת השם נוכל לעזור. עכשיו, מני, מני, מני, מני, have a listen, have a listen. יש המון מאזינים שמצטרפים רק עכשיו. כאלה שעושים לי טובה, ובמקרה הם נתקרו על התחנה שלנו, 7 דקות לפני שמשחררים אותי מפה. מעליב. נעלבת?
1: לא.
0: נפגעת?
1: לא. חלית? נפצעת?
0: חייבו אלינו, אלעד עמדי, נותן בראש. חלית? נפצעת?
2: וואו.
0: תביעה בדרך. טוב, סליחה. מני, אתה מדליק אותי, אני אומר לך, אתה עושה לי לפעמים פה דברים, אני לא יודע איך לצאת מזה בסוף. תשמע, אתה גומר אותי. טוב, זה הצוות שלי, באמת צוות מדהים יש לי היום. זה מנחם מן, הוא עורך התוכנית.
1: שלום.
0: הכל הוא השם. או הכל לזכותו. תראו איך אתם רוצים. מני, אני אוהב אותך. וקבלו את היפיוף מארמון הנציב, חדש, חדש. שבוע שלישי הוא איתנו, טס לחול תכף, עושה עלינו פוזות. עוד לא הגיע, כבר הוא טס לחול. לפחות ננצל אותו שיביא M&M's. נעזור תפרי. תביא את החמוצות האלה. חמוצות, לא חמוצות, חמוצות. שלום לך אדוני ברק אליאס, האם אתה כבר חלק מהתוכנית מרגיש בבית?
3: ברור.
0: כפרה עליך.
3: כן, כמו בבית.
0: איזה מבאס זה לבוא מירושלים לפה שעה ועשר דקות, חזרה הביתה 20. אתה אומר למה, למה, למה, כשיש חג לערבים הכבישים פנויים ככה בצורה לא נורמלית. אתה רואה, הנה עוד דבר חיובי. מי שלא רוצה לחיות פה ולהתנהג כמו שצריך בכבישים, על המעק. או מעק משהו אחר, לא משנה. כן. ראית, יש להם חג, אין פקקים. הכל טוב, הכל מגניב, כי ההתנהלות והנהיגה הזאת, שהיא חלק מהדעווה הזאת, וחלק מהג'יהאד שלהם פה, צריכים לשנות פה את הכל, ואני חוזר על הדברים. אנחנו המארחים הכי פריירים בעולם. אתה מכניס את הבית שלך, אתה מכניס את הבית שלך, אורח שעושה מה בא לו. נותן לך מכות, דופק לך זה, מרביץ לילד. מה, אתה לא מהאוזניים, הוציא אותו מהבית. לא? אין, רק אנחנו סמרטטו אותנו, מקום המדינה ועד היום, הפרוגרסיביים, זה כבר חייב 80 מנדטים וימנים שלא רוצים להצביע הפעם, אתם בוגדים. סליחה. רק אחד בגד בי, אחד שבגד בקול הימני, אני מתכוון, סבבה? ומי שלא מצביע הוא בוגד בקולות הימניים, אנחנו לא יהיה לנו עתיד, כי אם השמאל יחרטט פה ויזכה, אני לא סומך על אף אחד במדינה הזו כרגע, אין אמון, אני לא מאמין למיעוט פה, הם יכולים לגנוב את הבחירות והם יחזירו אותנו, שימו לב, הם מיעוט, הם לא בשלטון, והם אומרים את מה שאני אומר עכשיו, אם הם יזכו בבחירות, אנחנו נחזור לימי האבן, במיוחד לאלה בורא עולם מקשה את ליבם, יאללה, לא מצביע, אף אחד לא שווה, כולם ימנים חרטה, זה ימנים בליכוד, זה ימין זה, יאללה, ביבי תהיה כבר ימני, פרק אותם! אלה לא יוצאים להצביע, כי הם כבר לא מאמינים. אז עכשיו הכל תלוי בידיים של הפוליטיקאים שלנו. מי שלא ימני, מרכין ראש כלפי השמאל, אני יודע, הסוס טרויאני של השמאלניאדה, כל הנסיכי הליכוד, כל החרטוטים האלו, תעיפו אותם הביתה! ימין זה ימין, שמאל זה שמאל, ומרכז זה שמאלנים שגונבים קולות מהימין. זה מרכז, בסדר? ובלי קשר, אתה בגדת בי. אתה, אתה, מי אתה?
4: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: כן, בנט, מי שבוחר בך צריך לדעת את האמת. אין לך מילה. אתה חתמת ושיקרת בפנים לאנשים כמוני. אני אחד מששת המנדטים שהפכו אותך להיות ראש ממשלה. בגדת בי, בערכיי, בלימודים. בגדת בי, בי, באלעד עמדי שישבנו לדבר ואמרת לי, אני ימין אמיתי. אתה ימין אמיתי. אתה ימין אמיתי. אני רוצה לשיר עם הזמרת. בא לי.
4: אתה לא אמין ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה, לא, לא, לא, לא.
0: צריך לחקור קצת את החבר'ה שהיו איתו בסרט מטכ"ל, לראות אם הוא היה כזה גם כשהוא היה צעיר. כי על אהוד ברק אי אפשר לסמוך, זה היה מפקד היחידה, איך, איך, איך, איך, איך חוסר האמינות, קנאה, צרות עין כמו שיש לו, איך זה יכול להיות במטכ"ל? יש להם מזל שהיה להם שם את ביבי, ואת זכור לברכה, אח של ביבי, יוני נתניהו, יהי זכרו ברוך. הראיות, אחת היחידות הטובות, אמנואל מורנו, זכר צדיק ולברכה. איזה גיבורים היו שם. עכשיו, אני לא מזלזל במה שהוא עשה ביחידה, אלא מה הוא הפך להיות.
4: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: היי, היי, היי, היי, היי, אני מסמן לעורך שלי, אני מסמן לו, היי, ידיים. בואו ניתן את התשובה לחידה. הנה התשובה לחידה שלנו, יש לנו כמה שניות מועטות ביותר בכדי לשמוע את התשובה לחידה. איזה משחק מבין הארבעה הוא המשחק שנוצר ראשון? לגו, ברבי, מונופול או קוביה הונגרית? הנה הטלפון שלנו לאחד מן המאזינים. מה קרה היום? הלאה, בואו נבדוק מי זה? למי מחייגים? אין לי מושג. עונים או לא עונים? שיחה לא מזוהה. שש דקות לפני. הנה הוא ענה לי. שלום יאיר.
2: מה קורה, עמדי?
0: בסדר גמור. מאיפה אתה הכי היפה?
2: חריש.
0: גם, בוא, אני רוצה להגיד לך, חריש? הפכתם להיות פה אימפריה בתוכנית שלי? חריש? וואו! מה אתה עושה בחיים, אחי?
2: אני, יש לי חנויות סלולר.
0: חנויות סלולר? איך קוראים לחנויות שלך? תשוויץ, יש לך פה פרסום. 1,200,000 מי שומעים את הרדיו הזה. תרבץ, מותים לך מתי.
2: אול מובייל, גם בירושלים, מפוצצים.
0: איך אתה נקרא? מה?
2: אול מובייל.
0: אתם רשת גדולה בארץ.
2: כן.
0: האם אתה הבעלים של הרשת?
2: לא.
0: האם אתה בעל הסניף?
2: בהנהלה.
0: אתה בהנהלה? חבר'ה, אני רוצה לעבוד עם אול מוביל. אלה החבר'ה, יכולים להביא טלפונים במחירים, רצפה, הכל, הכל. אול מוביל, מאפיה רצינית, עם כל מקום בארץ יש להם סניף. אלה הריות. אלה הריות. אתה איתי מני? הריות. אתה רוצה מתן חדש לטלפון?
1: כן.
0: הנה אול מוביל, בבקשה. הנה הוא, חבר שלנו, יאיר מחריש. נכון, אתה יכול לדאוג לנו למתנים? תגיד כן.
2: מה שאתם רוצים.

0: ב-1959 ברבי והקובייה ההונגרית. שנה לפני שנולדתי, 1974, הדבר היחיד שיצא ממני, קוביה. גדול, מנחם מן, תודה רבה, תודה רבה לך, חביבי מר אליאס, תודה רבה למיכאל אנקרמן, תודה רבה לך בחריש, אול, איך אמרנו? אול?
1: אול מובייל.
0: אול מובייל, איזה פרסומת קיבלת.
1: יש לנו גם אתר באהבה.
0: תגיד שבת שלום.
1: שבת שלום לכל המאזינים.
0: תודה, תודה. היידה ביי. אמרנו היידה ביי, איפה? טכנאי! תודה! קלי ישראל!
2: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
3: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל,

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.